0: שעת הלאונג' שלנו הגיע, איזה כיף לנו בשעת הלאונג', איך ירון מלונדון היה מציג את שעת הלאונג'?
1: בדרך כלל בשעות כאלה אנחנו נוהגים מרבץ על החוף, על מין מרבץ כזה של קרויות, אתה מכיר תמיד בחוף הים, המושבים מאוד מאוד נמוכים.
0: זולות כאלה.
1: זולות כאלה, קשה מאוד לשבת זקוף, ולכן הכל קשה לאכול דברים ש... אם זה מתוגן, זה לא נעים, צריך תמיד להתיישר, ואם אתה יודע, בגיל זה כבר לא קל, אנחנו אומרים ככה.
0: שלום יאלי.
2: שלום.
1: שלום רב יאלי, אפשר שלום מדבר כאן ירון מלונדון, מה שלומך?
0: מלונדון לונדון.
1: יאלי, שומע אותי?
2: מה זה?
1: יאלי, שומע אותי?
2: כן, שומע.
1: מה שלומך מדבר ירון לונדון, מה שלומך?
2: ברוך השם מצוין,
1: מה שלומך? מאיפה אתה בארץ, איתכן, אנחנו תופסים אותך.
2: מירושלים.
1: מירושלים, איפה בירושלים? כדמני, מה שאתה מזרר לרממה.
2: אני מארנונה.
1: מארנונה, יפה. משלים מחירים גבוהים שם כמה חדרים, אתה מחזיק שם בארץ. מה עושה בחיים, יאללה?
0: לא, יואב, נו.
3: מה אתה עושה בחיים, חבר?
0: סליחה, שנייה, אתה לא רוצה להתבגר?
3: אני? תראה אותך, מה אתה עושה? מה עושה בחיים, יאלי?
2: אני בן 21, השתחררתי לפני חצי שנה, עכשיו אני סטודנט, בשבוע שהשתחררתי התחלתי ללמוד.
0: מה אתה לומד? רגע, רגע, זה מעניין.
2: כלכלה ומנהל עסקים.
3: אופה!
0: כלכלה ומנהל עסקים, איפה? בג'רוזלם?
2: כן, באוניברסיטה העברית.
0: רגע, רגע, תגיד לי גם שהשיחה הזאת דחופה, זה דחוף?
2: זה דחוף בעול כאילו.
0: תקשיב, על זה שהוא השתחרר מהצבא, ושרת בצבא, ועל זה שזה דחוף, אני חייב לתת לו שני פרסים, בלי, לא קשור למשחק. מה אתה אומר? יש לי אישור? יש אישור?
3: ככה לא קשור לכלום?
0: לא קשור לכלום.
3: לא קשור לכלום? כן. תשמע, בגלל שאנחנו כבר מחבבים אותך, אתה כבר מקבל ארוחה זוגית בפסטה בסטה, רחוב יפו 36 ירושלים, ובגלל שככה נכנסת לנו ללב, ושרתת,
0: בזכות,
3: וזה, ובזכות, אתה תקבל מאיתנו גם בוסם.
0: וואי.
3: בוסם של טרוסרדי פרימו נוטה בלו. של לילית קוסמטיקה, ככה מאיתנו אליך, וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר בכלל על הפרסים.
0: יאלי, אני אומר...
2: אתם מדהימים, אתם מדהימים, מדהימים, מדהימים. תודה רבה, רבה, רבה.
0: לא ממומן.
3: אוהבים, אוהבים.
0: רבותיי, זה לא ממומן.
3: לא ממומן, הוא אוהב אותנו כי הוא קיבל פרסים.
0: לא, הוא אוהב אותנו כי הוא מאזין לנו. טוב, יאלי, נתחיל לשחק. אתה מכיר את המשחק?
2: כן.
0: אתה שומע...
2: מה?
0: אתה שומע קטע קצר משיר, אתה צריך להמשיך אותו. אוקיי, מפאת גילו הצעיר, אני קצת חושש לגבי השיר הראשון.
3: בוא נראה, בוא, אני מאמין בך, יאללה, אני מאמין בך.
0: יאללה, שיר... יש ג'ינגל? ג'ינגל.
3: יאללה, יאללה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: יאללה, יאללה. שיר ראשון.
2: וואי.
0: רגע, לא, עכשיו מתחילים. בבקשה.
5: רוצי שולי קורא לך
2: ושולח אלף משיקות.
0: וואו,

0: כן.
1: אתה יודע שזה האמת שזה הפתיע אותי, כי אני מדבר עם הרבה חבר'ה צעירים, ויש קצת, אתה יודע, יש איזה בעיה בנושא הזה של המוזיקה הזאת של שנות ה-70, 80.
2: לא מכירים.
1: כן. גם שירים שכאילו זה obvious שאתה אומר הם חייבים להכיר אותם, ובטוח הם מכירים שלי זה נשמע הכי ברור שהם, ולא מכירים.
2: זה, אז טוב, טוב שיש לנו את יאלי.
0: סבא שלי, שר הרבה, מנגן הרבה בגיטרה, אז הוא הכיר לי את כל השירים.
2: עכשיו אתה מרגיש טוב עם עצמך, רון, כשהוא אמר שבזכות סבא שלו, הוא מכיר את השירים שאתה גדלת עליהם, כן?
1: אני רוצה להגיד לך שלקורס של בני שאולסקי והאקורדיאון, סביר להניח שלא נשלח אותך. שיר מספר 2, בבקשה.
3: בחורות עם בגד ים חוטיני.
0: משתתפות על החוף?
1: קרוב.
0: משתתפות על שפת הים אולי?
1: בוא נשמע. בחורות.

0: יאלי, יפה מאוד, אנחנו כבר בשיר מספר 3. יאלי?
1: אין לי יום, אין לי לילה. זה חוזר על זה, לא?
0: לא, אתה רוצה לשמוע את זה עוד פעם? בוא נשמע עוד פעם.
1: אולי אפשר. אין לי יום מאמי, אין לי לילה. אחי, אני מכיר את זה. היא עזבה אבי משהו? היא עזבה אבי?
2: לא.
0: פחות. בוא נשמע.
1: אין לי יום

0: התאהבתי מאמי, בוא ונתרגש, עם הזמן זה השתנה להתאהבתי מאמי, בוא ונתגרש.
1: כן, ככה זה עובד אצל רון, אבל אתה יודע, זה לא אצל כולם ככה. Okay.
0: טוב, זו הייתה מנור שבת, שיר מספר 4, בבקשה.
2: אוויר הרים צלול כיין, בריח אורנים.
0: יאלי?
3: ניסה ברוח 40, בכל פעמונים.
0: ניתנו את זה כן נכון, בוא נשמע.

0: זה השיר של העיר שאתה גר בה, ניסה ברוח הארבעים עם כל פעמונים. ניתן לו את זה כתשובה נכונה.
1: ניתן לו, רוח הארבעים.
0: שולי נתן. טוב, יש לנו בינתיים שלוש תשובות נכונות, אנחנו עם השיר האחרון, שיר מספר 5, בבקשה.
2: הללויה ישירו כולם.
1: יפה, זה גם סבא שר לך עם ה...
0: לא נשמע.

0: גלי אתרי, אהובתנו. טוב, יש לו 4 תשובות נכונות, זה יפה מאוד.
1: מאוד.
0: אני חושב ש... אני רוצה קודם כל לתת לך, אתה כל כך אוהב מוזיקה שאני חייב לתת לך דיסק לסינגל, לאספנים בלבד, במהדורה מיוחדת, של אהרון אהרון, מארח את מנור שבת ששמענו קודם, ופרחחי ירושלים, בהדפסה מיוחדת, מתנת דיסק סנטר, חנות התקליטים והדיסקים הראשונה בישראל, בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן, זה דיסק. מעבר לזה, מה הוא עוד קיבל? הוא קיבל ארוחה והוא קיבל...
2: יש לך כלב בבית? כלב או חתול?
3: לא, האמת שאין לי, תדעו לכם, אני כל כך אוהב אתכם, אני... גם במהלך השירות שלי, ממש נתתם לי, פשוט עשיתם לי כמה רגעים של כיף, בכל הלחץ, וזה, שיועתי שירות מאוד משמעותי, שאני לא יכול לפרט עליו בשטחים, וכאילו, שמעתי אתכם שם.
2: איזה כיף לשמוע.
3: כל פעם שהיה לי קצת זמן, אם היה לי אחרי התוריים פנויים, ותמיד כיף לשמוע אתכם, אתם עושים טוב על הלב, אז באמת גם חשוב לי להגיד לכם את זה.
0: איזה כיף לשמוע את זה, באמת, באמת כיף לשמוע את זה. ועל זה, אתה תקבל ממני גם מצלמה. תשמע, אתה מקבל מצלמה, מצלמת אקסטרים של בראון, מתנת רשת קאמרה, שזו רשת ארצית, בפריסה ארצית, עם הרבה סניפים בכל הארץ, היא חוגקת כבר 71, אתה יודע?
2: בונה, איזה רשת? מה זה הדבר הזה?
0: לא ילדה.
2: מה זה?
0: אז אתה מקבל מצלמה כזאת בשווי 600 שקלים, והיא מיועדת לצלילה,
3: וואו,
0: לטיולים.
3: וואו, תודה רבה לכם, תודה רבה.
2: וזה
3: רבה.
2: מצטרף לבוסם ולמשקפי שמש, ותקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4 מהמתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב, וגם אני רוצה...
0: רגע, יש לי משהו. תגיד, אתה...
2: בוא נראה אם חשבנו על אותו דבר.
0: אתה מגיע לפעמים לתל אביב עם חברים?
3: כן.
0: כן? אני רוצה לתת לו איזה בילוי כזה ערב בקלאב 147.
2: די!
0: קלאב 147, תבוא עם חבר... תקשיב, זה מועדון ביליארד, סנוקר, פול, ברמות הכי גבוהות, כאילו באמת בסטנדרט אירופאי, ברמה הכי גבוהה שיש. אתה תהנה שם בטירוף, תבואו, תעשו ערב שם. מה אומר?
3: וואו, נשמע מדהים, באמת עשיתם לי את היום.
2: ואני מוסיף על זה...
0: טיליון.
2: אני מוסיף על זה זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, באותו יום שאתה בא, אתה גם רואה הופעה.
0: וטיליון,
2: מתנת שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימון רמת גן, טיליון עם מיקרופון כמו שעונד אהרון אהרון כאן על הצ'רפאי עכשיו.
0: אין עליך היום, אני חולה עליך, מעריץ.
2: יאלי, היה תענוג איתך, תמשיך להזין לנו, בהצלחה בלימודים.
3: תודה רבה לכם, מעריך מאוד, באמת, עשיתם לי את השבוע, וואו, אתם רואים כמה שימחתם אותי.
0: ביי, יאלי, החמוד.
2: ביי, נשמע.
3: תמשיכו מה שאתם עושים, באמת, כי כמו אין לי ספק, אתם עושים טוב לכל כך הרבה אנשים ששומעים אתכם, פשוט תמשיכו בגישה שלכם ומה שאתם עושים.
2: אין עליך, תודה רבה חבר, תודה רבה.
0: באמת חשבו שזה ממומן בסוף.
2: לא. תודה, היה לי נשיקות. ביי ביי.
0: ביי. ועכשיו בוא תשמע שיר חדש של אברהם טל ומוש בן ארי, מה אם הייתי? מה אם הייתי?
2: מה אם הייתי? אני זוכר.
4: 2-4, שיר חדש.

0: שלוש בן ארי, אברהם טל, מה אם הייתי? תשמע, אני לא יודע למה צריך מלחמות בכלל בעולם הזה והסכמים ועניינים, כשמטרולוגים מדווחים על סופת אל ניניו שתתפתח לאירוע אקלים עולמי חסר תקדים.
1: מה?
0: כן, יש
1: מתי זה קורה?
0: בקרוב מאוד. אפילו זה אמרו שצפוי פה, כאילו, גם ביום רביעי? לא, אל תלחיצי אותנו מהירה. לא, לא, לא, זה לא מבוסס.
1: מה זה, מי זה פה? רץ כרוח שערה שם מחוץ לאולפן.
0: אוי, לא, זה צפוי.
2: שלום למאזינים!
0: שלום לצפריר קריר, אנחנו פשוט בסוף התוכנית, יש לנו הרבה...
2: אז אני אלך! ביי ביי! ביי ביי למאזינים!
0: אז למה באת?
2: כדי להגיד שאני אשוב מחר!
0: אתה בא מחר?
2: כדי לספר לכם את כל מה שצריך על הסופה החדשה והמפחידה הזאת! רוצה לשמוע כבר עכשיו?
0: לא, לא, לא, מחר!
2: מחר אתה תשמע הכל!
0: תודה רבה! וואו! יואב, למה אתה נותן לכך להיכנס כמו איזה? הוא נכנס כמו סופה.
1: כן, הוא כאילו קפץ לי על הכתפיים והשתלט על הכל.
0: אולי הוא בעצם הסופה?
1: יכול להיות. אולי קוראים לו אל ניניו?
0: יש מצב שהוא הסופה, נכון?
1: אנחנו נגלה.
0: טוב, אז באמת יש תופעה כזאת, אני לא יודע לתת לכם פרטים מדויקים, אבל אנחנו נעקוב אחרי אל ניניו הזה, וכמובן שנדווח, ויהיה גם צפריר קריר, והוא... אוי! סיימנו!
2: כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל אדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל חיננית פרטי, סליחה שהפרטי, ואופק קולר.
0: אני רוצה לומר תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו כפודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור, אתם יכולים למצוא אותנו או בספוטיפיי או באפל מיוזיק, שידור חוזר בשעות הלילה המאוחרות ב-103 וב-10 בלילה ברדיו התחנה, שותף שלי.
2: שותף שלי.
0: תודה, תבוא מחר.
1: סבבה, אני אבוא.
0: סבור.
1: כן, אתה תתגבר על הצרידות?
0: אני מקווה
1: שכן. אולי תשתוק גם מחר בשידור.
0: גם מחר, אני אשתוק.
1: לפחות חצי תוכנית.
0: תודה, איסה.
1: חצי תוכנית לשתוק, לא להוציא לי.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM.
2: One, two.

0: בוקר טוב לכל מי שהתגעגע.
1: יו, למה אני שומע את עצמי שוב כל כך חזק? בום.
0: בום?
1: ממש בום, אבל. תעשו משהו.
0: תעשו משהו, שמישהו יעשה משהו.
1: יו, אפשר לשמוע את זה. איפה אמר לי לוריד בולים פה? נו, אז למי שהתגעגע, אוקיי.
0: למי שהתגעגע, בוקר טוב, אנחנו כאן בתוכנית בין והחמישי, אנחנו נהיה איתכם עד השעה 11, כאן מאולפן ג' באולפן 103 FM ברמת השרון, ובאולפן תתוו באולפני כספית בהוד השרון. נהיה איתכם עם כל אירועי היום, הדיווחים, הפרשנויות, כתבנו פרוסים בכל רחבי השטח, נפתח איתך בין כספית, כן.
1: אין לי מה לדובר.
0: תודה.

0: אליעזר יובא למנוחות היום בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת.
1: וזה שאתמול, אחרי שאתמול קברנו עוד לוחם, היו 30 רחפנים אתמול. 30. מאיפה יש להם כל כך הרבה רחפנים? אתה מוכן להסביר לי?
0: איך זה נקרא?
1: אלי אקספרס?
0: כן.
1: לדעתי הם גמרו את אלי אקספרס, עכשיו זה מתמו כבר.
0: יכול להיות. יכול להיות.
1: בקיצור, טוב, נו, אתה רוצה שלהתחיל או שאני אתחיל?
0: תתחיל, בבקשה, אנחנו... רגע, רייטינג.
1: רגע, רייטינג.
0: רייטינג, שנייה.
1: כי ניסיתי להשכיח לך את זה.
0: אוקיי, הפטריוטים 8-4, המדורה המרכזית...
1: מתחיל בעצמו, כרגיל.
0: המדורה המרכזית של 14-7-6, חדשות 13-4-8, האח הגדול 11-8, נמוך, בונה, העונה הזאת הם נמוכים מאוד, חדשות 12-12-8, גם נמוך מאוד, חתונמי 14-3, גם נמוך מאוד, חדשות 11-3.5, נמוך מאוד, לא לריב בכאן 11-3-6.
1: יופי.
0: אוקיי, יופי, אנחנו רואים ש...
1: יופי חי, מה שליטה אומרת.
0: כן, בסדר, יפה. הפער מצטמצם, כמו שאומרים. בסדר. כן.
1: כמו שהצטמצם הפער בין ביתר ירושלים למכבי, להפועל באר שבע, בסוף... הפועל באר שבע לקחו אליפות, אבל אין לי מצב רוח לחגוג עליך אפילו באירוע הזה, כי...
0: לחגוג מה? הפער מצטמצם, מה לחגוג? מה לחגוג? עשינו 8-4, מה רע? מה...
1: אני לא מתכוון לכנס איתך לביכוח לשטות הזאת. תשמע, אם אתה רוצה שאני אתחיל, אז פשוט אין לי ברירה.
0: כן.
1: אלא להתחיל.
0: אז פשוט תתחיל, כן. פשוט תתחיל.
1: בהתחלה, כאילו, כן. תשמע. נתחיל בזה שדוד ביטן אמר הבוקר בתוכנית שקדמה לנו את הדברים הבאים. אני אומר בצורה ברורה, לפי דעתי, הערכה שלי באיראן, בגלל בעיית הטילים, יהיה לנו כל שנה, שנה וחצי, סבב.
0: דוד ביטן מעריך כל שנה, שנה וחצי,
1: כן, ועוד הוא אמר לגבי... לגבי הניצחון המוחלט. מה הבעיה בישראל? אף פעם לא מרוצים משום דבר. עושים מאמצים כבירים על מנת שיהיה ניצחון מוחלט, אבל אתם לא מעריכים שום דבר. אז רק אני, ככה, אם אתה נתקל בביטן, תשאל אותו, ממתי צריך למדוד את השנה וחצי? מעכשיו? או מתחילת הפסקת האש? זה כבר, אתה יודע, זה, אני רוצה לתכנן דברים קדימה. עוד דבר, האם זה גם כולל את עזה ולבנון, או ששם הסבבים הם בנפרד? וגם מה הוא היה אומר... אם המצב הזה היה תחת ממשלה שאינה ממשלת נתניהו, לגבי זה שלא מעריכים פה שום דבר. עכשיו, בואו נשמע כמה דברים. תשמע, אי אפשר לא לפתוח עם הדבר הזה.
0: אבל כבר פתחת, כבר פתחת
1: עם דוד ביטן. לא, לא, לא, עכשיו הדבר שאני עכשיו אשמיע.
0: שבוע לא היינו פה, אתה פותח עם דוד ביטן, שדוד ביטן אמר. אוקיי, הבנתי.
1: פשוט זה דבר שקרה הרגע.
0: הבנתי.
1: זו דעתי, עד שתוכתב לי דעה אחרת, בבקשה.
0: ראש הממשלה, עכשיו תקשיב, אני לא נכנס לעניין של ראש הממשלה, כן יישאר בתפקידו, לא יישאר בתפקידו, כן ילך, לא ילך, אחריות.
2: למה הוא ציית?
0: תכף אני אדבר איתך על הציוץ, בסדר, תכף נדבר על הציוץ. אבל הוא לא יכול לעזוב את תפקידו לפני שהוא מטפל בחמאס, בחיזבאללה ובאיראן. הוא לא יכול. זהו, נגמר הסיפור, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות עם האיומים האלה.
2: אתה מכיר אותו יותר טוב מרבים, אתה חושב שהוא האיש שיעשה את זה?
0: ודאי.
2: כן?
0: ודאי. אם לא, שילך הביתה.
2: אוקיי.
0: אם לא, שילך הביתה. הנה אני אומר לך את זה.
2: אתה יודע כמה מבצעים הוא ביטל, ואתה יודע איך נאמר מה מדיניותו.
0: אז הנה אני אומר לך, יוסי, אני אומר לך את משהו, מבחינתי, כן? אם הוא לא מטפל בחמאס עד הסוף, בחיזבאללה מפרק אותו, ובאיראן, כן? אין לו זכות להיות כראש ממשלה.
2: יש לי תחושה שכל השלושה לא התקיימו.
0: בסדר, אז הנה אני אומר לך את זה. אז הנה אני אומר לך את זה, זו דעתי. זו דעתי, זה תפקידו ההיסטורי.
1: עד שתוכתב לדעה אחרת כאמור, זה כבר יש פה הצטברות, יש לנו את ההקלטה עם המבוכה, יש לנו עוד הקלטה שקשורה למבוכה בעזה, אז ינון לא מרוצה לא מעזה, לא מלבנון, לא מאיראן, לא מזה שאין חוק גיוס סופית, כפי שאני אומר לו כבר שנה וחצי, לא מזה שנתניהו ביקש חנינה, בניגוד לדעתו המפורשת של ינון, אמר המשפט הזה צריך להתברר עד הסוף, כי הרי תיקים קרסו, יש פה הצטברות, אבל עדיין הוא חושב שלמרות כל מה שהוא אמר, הוא צריך להישאר בתפקידו. אני גם מבין את הנרטיב. כי הוא לא הצליח לטפל באיראן, בחמאס ובעזה, ואינון אמר, הוא לא יכול לעזוב את תפקידו עד שהוא מטפל. זאת אומרת, זה תעודת ביטוח, הוא יישאר לנצח. הלאה, בואו נשמע את הדבר הזה, להגיד לא.
3: בראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת. יכולת אחת. ואם אין לו...

0: אם אין לו?
1: הוא לא יכול להיות פה.
0: לא יכול.
1: הוא צריך להיות מסוגל...
0: מסוגל.
1: להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית.
0: כן.
1: והמילה היא לא.
0: איי.
1: לא.
0: לא.
1: לא נסכים להסכם...
0: לא נסכים.
1: שיאפשר לאיראן להגיע לסף גרעיני של ארסנל של פצצות אטום.
0: והתשובה לזה היא, קוראים לה, הוא בחור טוב.
2: What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strike?
3: He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's very, very good man. He'll do whatever I want him to do.
0: הוא יעשה, טראמפ על נתניהו, כל מה שאני רוצה שהוא יעשה. תשבו את זה פשוט לאינסרט הקודם. יש שני נתניהו, כשהוא ראש אופוזיציה, ואז הוא אומר לא, והוא מרתיע, והוא הולם, והוא נחוש, והוא מזהה, והוא אומר ביטחון, וכשהוא ראש ממשלה, שהכל, האוויר יוצא ביבבה ובנפיחה, מאותו בלון הליום מלא בריטון. עוד כמה דברים ככה קטנים, בקשר של נתניהו, קודם כל שמו את קהלני.
4: יבבה ונפיחה אגב לא יוצא מאותו מקום, רק בסוגריים אני אומר לך.
0: רשמתי לפניי, אני בודק את זה וחוזר לך. איך הגענו למצב הזה?
5: אני חושב שההסכם שמתגבש כרגע הוא הסכם מביש, וארצות הברית פשוט הפקירה את מדינת ישראל, ומפקירה את מדינת ישראל לגורלה, והכי גרוע שהיא גם ממשיכה לקשור לה את הידיים ואומרת, לא תתעסקו בלבנון כמו שאני הגעתי להסכם באיראן. ההסכם הזה הוא הסכם גרוע, אנחנו מכירים את האיראנים. לא תיקח שנה, שנתיים, הם יתחילו במחתרת לבנות את הפצצת אטום שלהם. אין לי שום ספק בכך. לא הגבילו אותם בכמות הטילים. הם עשו חוכה ותלולה. מארצות הברית, אני מסתכל הבוקר על עצמנו, ואני שואל את עצמנו איך הגענו למצב הזה, מבחינת זה שאנחנו כל כך תלויים, ואפילו לפתור את בעיית לבנון, אנחנו אמורים שלא לפתור, ומה יעשו החיזבאללה? יחזרו ל-150 אלף טילים.
0: טוב, יש לי עוד הרבה אינסרטים, אבל ללג הזה זה מספיק, אני רק רוצה ככה לציין, פינת ההבטחה היומית. ציוץ, חן אל אחמר יפונה עם או בלי הסכמה. זה לא ייקח הרבה שבועות, זה יהיה הרבה יותר קצר. המצייץ נתניהו בנימין, התאריך 21 באוקטובר 2018, אגב זה יום ההולדת שלו, לפני 8 שנים. לא ייקח הרבה. עכשיו סמוטריץ' מבטיח לפנות, בגלל שיש לו צו מעצר בינלאומי, אז הוא רוצה לנקום בגויים, אנחנו ממתינים לפינוי. ועוד ציוץ יומי, טופז לוק בשבעה במאי 2021, העשור הביטחוני הטוב ביותר בהיסטוריה של המדינה. אני מת על אנשים שמכירים את העובדות. ורם גלבוע עונה לו בשבעה במאי 2021. חיזבאללה הכפילו את ארסנל הטילים והרקטות פי יותר מארבעה בעשור הביטחוני הנפלא הזה. איראן התקרבה לגבול. חמאס שנתניהו נבחר על מנת למוטט, התחזק, התחמש והתבצר. זה הכל, סוגריים וכל השאר שהוזנח פה עבור שקט תעשייתי פוליטי, צובר חשבון בלהות למנהיג שיצטרך לטפל בזה. נבואה מטורפת של רם גלבוע בזמן אמת, וציוץ אחרון מהבחינה בפינת הציוצים היומיים, לפני שנעביר את השרביט של המלוכה לינון, נתניהו, אם מבחר לרשות הממשלה אפעל בקשר מהיר והדוק עם הממשל האמריקאי החדש, כדי להביא לפעילות בינלאומית כלכלית שתעצור את התחמשותה של איראן, זה ב-2008, פחות או יותר בזמן שהוא אומר שבממשלתו זה לא יקרה, הוא לא יגיד לצהל לעצור, הוא יגיד לצהל לנצח, ויפיל את שלטון חמאס. אני חושב שזה די מספיק, בשביל פתיחה כאילו.
4: אני חושב שאתה טיפה מקדים את חגיגות ההפסדנו, כלומר אני מבין את הסנטימנט לחגוג הפסדנו, כן, כפי שאתם עושים כל היום בערוצי התבילה, הפסדנו, חבר'ה הפסדנו, חגיגות, קונפטי, בלונים, תן לנו, הפסדנו, הנה הפסדנו, ואתם בואו נשמיע, בן, אתה משמיע אותי שאני אומר שנתניהו צריך לטפל בחמאס, חיזבאללה ואיראן, הוא באמת מטפל בהם, הוא באמת מטפל בהם, בעוד שאתם,
0: שמישהו יטפל
4: בכך. בעוד שאתם, כן, אמרתם כל הדרך להפסיק את המלחמה, אתה ואייזנקוט ובנט ולפיד וכולכם, אם זה היה תלוי בכם, באמת היינו מפסידים. באמת היינו נכנעים לדרישות של חמאס. באמת היינו יוצאים מכל רצועת עזה, כולל הפרימטר, כולל פילדלפי, כולל רפיח, כולל מה שאתם רוצים, כולל לפודים, כולל צ'ימי דנים, כולל מה שאתה רוצה. זה מה שאתם רציתם. אתם באים בטענות לנתניהו על מה? באיזה אלטרנטיבה הבאתם? מה האלטרנטיבה שאתם מביאים? לא הבנתי, מה אתם מציעים? מה ההצעה שלכם? מה אתם רוצים? מה? טיפל בחמאס, הם היום על 60%, אם לא פחות, על 40%, אם לא פחות מזה. כל היום דוחקים אותם ודוחסים אותם ומחסלים אותם. לפני איזה שבוע חיסלו את הרמטכ"ל שלהם, מטפלים. בחיזבאללה, יש להם 2,000 הרוגים עכשיו, בשאגת הארי. 2,000 הרוגים. יותר מ-2,000 הרוגים. יותר מ-2,000. מעל 2,000 הרוגים, אוקיי? עכשיו, בשאגת הארי. לא שאין לנו מחירים. יש לנו 24 חיילים שנהרגו, יש 23, ועוד 4 אזרחים שנהרגו, כן? יש לנו מחירים, וזה פחות או יותר 1 ל-100, אוקיי? 1 ל-100, פחות או יותר, סדר גודל. זה מה שאנחנו מדברים, אבל את זה, כאילו, אתם לא תראו את זה, אתם רק תגידו, אנחנו כן, אנחנו מפסידים, הכל, איך אתם אומרים, חיילים נהרגים לשווא, לשווא, בדרום נהרגים לשווא, בצפון נהרגים לשווא, הכל, באיראן, לא טיפל באיראן, מבצעים מטורפים באיראן. עכשיו כולכם הפסדנו, ראיתי טירון אברהם אתמול, כן, בנחת, מה היה? כל היום, מה הם הבטיחו, מה הם זה? כאילו כבר ויתרו על הגרעין, מי ויתר על הגרעין? מי ויתר על הגרעין? שמעתם את טראמפ אומר, אוקיי, אני מוותר על הגרעין? לא, אני לא מבין את האירוע. גם אם הוא עושה את ההסכם, כמובן שאנחנו לא רוצים שיהיה את עכשיו את ההסכם, רוצים להשמיד אותם. אנחנו רוצים להשמיד אותם. שעיקרו הוא פתיחת הורמוז, משני הצדדים, גם האמריקאי וגם האיראני. עדיין הולכים לחודשיים, לצורך העניין, שמדברים. הם רוצים את הכסף, הם לא מקבלים עכשיו את הכסף. אני מקווה שהוא לא יוותר על זה. הם רוצים הפסקה בלבנון, הם לא מקבלים את זה. הם לא מקבלים את זה. הם רוצים להשאיר את הגרעין, הם לא מקבלים את זה. מה אתם חוגגים? תסביר לי מה אתם חוגגים. אני לא מבין מה אתם רוצים. מה החגיגה לכם? מה? רק להראות שהכל נכשלנו, שביבי נכשל? זה האירוע, תקשיב, זה דבר, זה פתולוגיה מטורפת. זה פתולוגיה מטורפת. נכון, המצב קשה, יש מלחמה. אגב, ביטן אמר שנה וחצי, אין לי מושג מאיפה הוא אמר את זה, מאיפה ביטן יודע, מה הוא זה, הרי הוא לא יושב לא בקבינט, ולא בקבינט המצומצם, ולדעתי גם לא בוועדת חוץ וביטחון, וזה, אבל הוא אמר, רק ביטן העריך, אתה מתחיל, ביטן אמר, עכשיו כותרות, ביטן אמר, כל שנה, שנה וחצי יסב. אגב, יכול להיות שהוא צודק. יכול להיות צודק. אנחנו במלחמה, מה אתם מציעים? מה הצעתם? שלום? מה אתם מציעים? שלום? איזה שלום? ראיתי שבנירוז הפריחו יונים. בסדר, תשמע, אני לא בא בטענות לנירוז, זה אזור שעבר, זה אזור מוקי אסון, אנשים עברו שואה, גדי מוזס חזר אחרי כמעט 500 זה, הוא מפריח יונים לשלום. אגב, מישהו אמר לי שהיונים בכלל לא עפו לעזה, הם באו עפו לכיוון ההפוך. אבל, עדיין, אני משתומם ואומר, איך כל פעם בשמאל לא מבטרים, גם אחרי אנשים שעשו את הטבע הכי נורא בעולם, לא מבטרים על השאיפה לעשות איתם שלום. בעוד שעם הימין, עם ביבי, עם הביביסטים, אתם אומרים, איתם אנחנו, אין לנו שיג ושיח, איתם אנחנו לא נשב, איתם אנחנו לא רוצים לדבר. איך אמר אהרון ברק, זה דדי סמכי פרסם, כן? שהוא ישב איתו אז עם יזהר שי, ואמר לו, בוא נעשה פשרה, בוא נכניס את דוקטור ביטון, או דוקטור בקשי לעליון, שאפשר יהיה למנות שופטים, נשחרר את כל הפקק, בוא נעשה משהו. תקשיבו טוב, אהרון ברק, ככה דדי סמכי מספר. אמר לו, אין פשרה. בעניין הזה, לפעמים צריך ליפול על החרב. על דוקטור בקשי, או דוקטור ביטון, צריך ליפול על החרב. אבל עם האזתים, אנחנו נפריח יונים ונגיד שאנחנו, אלה הרוצחים הכי מתואבים מאז הנאצים, צריך להגיד, אנחנו רוצים שלום. תסביר לי את האירוע, אני לא מבין. מה עובר על המחנה שלך? מה עובר עליכם? כן, זה בעניין הזה. עוד כמה נושאים על סדר היום. תראה, אתה פרסמת פייק, אפשר לו לומר כבר די כרגילך, אבל בעניין הזה זה לא היית רק אתה. כן, אני מקריא לכם כמה ציטוטים מטקסטים בן כספית. עכשיו הפגנה קולנית מול הבית של הרמטכ"ל, רמקולים, זמבורות, קריאות עוכר ישראל, עוכר ישראל או בוגד או נאצי, ושאר גידופים מול בית הרמטכ"ל. ושאר אתה ממשיך, נפתלי בנט, כל רגע שהממשלה ושר הביטחון ממשיכים לשתוק מהוות תמיכה שלהם בקריאות בוגד נגד הרמטכ"ל. אייזנקוט, כינוי הרמטכ"ל מפקד צהל שקשר את גורלו בביטחון המדינה, בוגד ועוכר ישראל, הם חרפה עמוקה ותאום ערכית. הלאה, אבי בניהו, כן, קריאות זה עדיין בחיפה המשטרה, מחכים וכולם, ולזימוש, וכל החבורה. מה הבעיה? זה פייק מוחלט. פייק מוחלט. כל מה שאתם שדרים, גם בערוץ התערלה שלכם, שידרו את האירוע הזה. לא היה ולא נברא. לא סתם אין הקלטה. לא סתם אין וידאו. אין כלום. פשוט שקר. מפרסמים שקרים, מפרסמים שקרים על אנשים, ואחר כך כאילו אין כלום, ואין שערה, אין כלום. למה? כי זה על ימנים, הכפישו ימנים, סתם אמרו, כן, ועוד כבורים, איפה מפגינים מול בין הרמטכ"ל? כאילו לא היו הפגנות של שמאלנים מול בית הרמטכ"ל, כאילו לא זה. שתראה, אני על הפאצ' אמרתי, דעתי, אני מקבל, הרמטכ"ל אומר, אין פאצ' אם אני מקבל, למרות שאני טיפוס משיחי. מקבל את זה. בוא, המשיח יבוא עם הפאצ' על הזה, או בלי הפאצ' יגיע. ככה אני מאמין, גם אם יתמרגמע, וגם בלי הפאצ' יגיע. אוקיי? אבל עדיין מותר להפגין. מותר למחות, מותר לדבר, כן? ואתם לא תעשו הכפשה של אנשים סתם. עכשיו אני מקווה שהם יתבעו אתכם.
6: טוב, אנחנו עוצרים את הפתיחה שלנו. לא, אנחנו לא עוצרים את הפתיחה שלנו.
0: למה אנחנו עוצרים?
4: לא, לא, אני תיקנתי את עצמי מיד. אפשר להמשיך לתנוע, אנשים להתפזר, לא קרה שום דבר. להתפזר, אדוני, לא קרה כלום, אני מבקש ממך להתפזר, תודה. כן, בן כספית, בבקשה.
0: כמה תיקונים חפוזים. קודם כל, המילים שנאמרו בהפגנה נאמרו, ואני מאתגר, כמו שאני מאתגר את אוריך, שהתבעו אותנו. שתיים, אהרון ברק, במפגש עם דדי סמכי, אני חושב שדדי סמכי לא הבין את זה בכלל, הוא לא הסכים לפשרה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים. גם אני לא מסכים. גם אני חושב שצריך ליפול על החרב, כי אני פשוט סבור, לתומי, שלתת לברדוגו ויאיר נתניהו לבחור את שופטי העליון, זה לפרק סופית את מה שנשאר מהדמוקרטיה הישראלית. הלאה. אתה מקונן שאנחנו חוגגים. אני נראה לך חוגג? אני שיראל חוגג? אני לא. אנחנו אבלים וחפויי ראש על השרלטן שלוקח אותנו לסיבוב של שנתיים וחצי מלחמה ולא מסוגל לגמור שום חזית. כרגע, נכון לעכשיו, אני מתפלל שההסכם לא יקרה, אני מתפלל שטראמפ יבחר באופציה היותר טובה, וזה להמשיך את הסגר ואת הסנקציות עד שהם יתייבשו ויפלו. כנראה שזה לא יהיה, וכרגע נכון לרגע זה, האיש שחושב שצריך להגיד לא לנשיא ארצות הברית, אסור לנו לפעול בעזה, כדי לחסל את חמאס, בלבנון, כדי לפרוק את חיזבאללה מנשקו, ובאיראן. איפה מותר לנו? אולי מלחמת אחים או משהו כזה. בואו נשמע את... אני התעקשתי.
7: הפעולות שביצענו מאז תחילת המלחמה מפרקות את הציר לבנה אחר לבנה. וכל זה נעשה כי התעקשנו, אני התעקשתי, לעמוד בלחצים, לא להיכנע לתכתיבים, לדבוק ביעדי המלחמה עד להשגת הניצחון המוחלט. הניצחון המוחלט שלגלגו עליו הופך היום למציאות.
0: ונו, אתה רוצה שלא נלגלג את זה? בואו נשמע עוד אחד ממנו, יש לי עוד הרבה, אבל לא צריך את כולם. עכשיו אני עמדתי על כך.
7: עכשיו אני עמדתי על כך, שהפסקת האש הזמנית עם איראן לא תכלול את חיזבאללה, ואנחנו ממשיכים להקות בו בעוצמה.
0: כן, עמדת על כך, ואז התיישבת, והלבנה אחר לבנה בסוף נפלו לנו על הראש. דיברת על ניר עוז, אני שמח שלא הכפשת אותם כמו אחרים, אבל אני רוצה לעדכן אותך שיש דווקא אנשים שמכפישים את ניר עוז, אבל מה זה מכפישים? חבל על הזמן, בערוצי טלגרם ביביסטים, בערוגות הרעל, אני שוקל ומתלבט אם להקריא לך את מה שנכתב שם, על הקטע הזה שהם העזו, להפריח יונים, כאילו, אתה יודע, פעם השלום שמוזכר בתנך ובתורה הקדושה שלנו מיליון פעם, זה הפכה להיות, אז אם אתה רק, אפילו בעצם חולם על שלום, לא, לא, לא יותר מזה, חולם, רוצה מתישהו בצורה מאוד מאוד מאופלת, שאולי, אולי יהיה איכשהו שלום, אז תשמע מה עונים לזה, פייק ריפורטר פרסמו את זה, עם יד על הלב, כמה מכם חשבו שבשבעה באוקטובר, בזמן שמאות ישראלים נטבחו ונשרפו בביתם, ששלוש שנים אחר כך יהיו מי שהתבאסו שלא שחטו את כולם? תגובות הרעל האלה מתוך קבוצות טלגרם שבהן ישראלים צורכים חדשות, מכוונות לתושבי ניר עוז שהעזו להפריח יונים בשבועות למען השלום. אני מקריא. זו התודה שלכם למדינה וללוחמים שהצילו אתכם והקריבו את נפשם, אז חבל באמת שלא שחטו את כולכם, אתם כפויי טובה. עוד אחד, האויבים מבית, לא מעניין אותם, אף אחד חוץ מהם עצמם, רק בגללם עברנו את האסון הזה. הם הבוגדים שהכניסו אותם לביתם, והבידו והכילו את המפלצת. אני אומר, הם, לא נתניהו, חלילה. שהבנים שלנו משלמים את המחיר. עוד אחד, הכוזרים הפדופילים הנאצים בתוכנו, עוד לא הבנתם שלא במקרה היכה אותם אלוהים בשבעה באוקטובר, זה נמשך ונמשך ונמשך. וכדי לשפר את הטעם בפה, בכל זאת, אני אשמיע לכם משהו מחמם לב באמת, אפרופו מה שאינון וחבריו כל הזמן רק לקרוע, רק לשסע, רק אתם ואתם והבוגדים וזה, יש יוזמה יפהפייה של הקיבוץ הדתי, מועצת ישע והתנועה הקיבוצית, זאת אומרת שמאלנים וימניים. מופיעים בסרטון הזה שהוא פשוט מחמם לב, אנשים שאתם מכירים משני הצדדים, ואני רוצה לנשק את כולם, תקשיבו, זה נפלא. רגע.
8: התרחקנו. הרקעים השונים שלנו שכל כך התגענו בהם, פתאום הפרידו ופילגו אותנו. אנחנו חייבים להתחבר.
9: תנועת הקיבוץ הדתי והתנועה הקיבוצית.
0: קיבוץ דתי.
9: תנועה ציונית אחת.
10: 150 אלף איש התאחדו
0: אחרי 100
10: שנה. נלחמים יחד, מתחברים יחד. הציונות תמיד
0: הייתה
10: יישוב הארץ. היום הציונות היא גם חיבור העם. אנחנו הרי מסכימים על רוב הדברים, אבל נוטים להתרכז במעט שלו.
11: מרחב ההסכמה בין
0: שימריז.
11: דווקא השונות שלנו היא מקור הכוח. היא מאפשרת לראות את המציאות בזוויות שונות. הרקעים שלנו שונים, אבל בסוף, יונתן מכפר עזה
9: ולמאיה משוקדה.
0: מאיה
9: מוכן המורנו. אנחנו חייבים לחבר את ישראל מחדש.
0: למי שלא מזה, זו אלמנתו של אמנואל מורנו. אז מול היוזמות היפהפיות האלה, יש לנו את המכונה, מכונת הרעל, שאיננו אחד מקברניתיה, שממשיכה כל הזמן, נון-סטופ, וכוזרים, ובוגדים, וכפויי טובה, ומה שתגידו, ורמטכ"ל שמתעקש על פאץ', אז צריכים להפגין עם מגפונים מטורפים מתחת לבית שלו באמצע הלילה, בחג, כן? וכמובן, עוד לא דיברנו על הסרטון שראש ממשלת ישראל מעלה ערב חג שבועות. עכשיו, יש בו הרבה הומור בסרטון הזה, אני רק מנסה לדמיין מה היה קורה אם מישהו אחר היה מעלה סרטון של משפחה ביביסטית, לא משפחה של אשכנזים ג'ינג'ים, מגילים כאלה לבנבנים, משפחה ביביסטית עם טקסטים אחרים, מה שהיה הולך פה. עכשיו, תגיד, יש לך קמפיין, הרי אין לך מה למכור, אין לו מה למכור לא באיראן, לא בלבנון, ולא בעזה, ואנחנו לא חוגגים את זה, אנחנו מתאבלים על זה. ומכיוון שאין לו מה למכור, גם לא בדברים אחרים, לא בחוק הגיוס, לא ביוקר המחיה, לא במעמדנו הבינלאומי, הרי עוד מעט, למה בן גביר עשה את התעלול הבן גבירי הכל כך מטומטם שהוא עשה בשבועות, כי הוא פשוט חושב שאם לא יש צו מעצר בינלאומי, צריך להיות לכולם. זה כמו הוא שנפל מקורס טייס. אז מכיוון שאין לך מה למכור, מר נתניהו, בשום תחום, אתה חוזר לאלמנט שלך, להסתלבט על רבע או חצי או שליש מהעם, בערב חג, ואני, הקטן, צריך להוסיף, מתגעגע כל כך, אורג בעין, כן, חלילה לא בהי, וגם לא באלף, ליום שיהיה פה ראש ממשלה, לא חשוב מי, מימין, משמאל, מלמעלה, מלמטה, אשכנזי, ספרדי, מה שתגידו, שבערב חג שבועות יגיד, חג שמח עם ישראל, זה הכל.
4: כן, כמו למשל, נגיד, ראש ממשלה כמו בנט, שישים את החרדים במות חיילים, נגיד, משהו כזה, כן, שעושה קמפיין שלם על האירוע, או יאיר לפיד שקרא לנו חרות, כן, מישהו זה, או אייזנקוט, אייזנקוט שמהסרטון, שהיה סרטון הומוריסטי, הוא אלה סרטון על השבעה באוקטובר, מה הקשר לשבעה באוקטובר? אלה את התא, כאילו את הסאונד של הסרטון, עם ויז'ואלס כאילו של בית חרב בעוטף עזה, וכתב, תעשו גוגל לשבעה באוקטובר, נעשה גוגל לשבעה באוקטובר. נשאל מי היה רמטכ"ל, מי היה רמטכ"ל כשליברמן אמר שלשבת בפורום מטכ"ל שלו זה כמו לשבת במועצת שלום עכשיו. ככה ליברמן אמר, לא אני אמרתי. מי היה רמטכ"ל באותה תקופה? מי היה רמטכ"ל שהתנגד לפעולה בעזה? אייזנקוט, אנחנו נבדוק. מי היה הרמטכ"ל שאמר שאפשר להעביר כסף מקטר לעזה ושזה בסדר? נבדוק מי היה הרמטכ"ל. אנחנו נעשה בגוגל של השבעה באוקטובר. מי שבא שמתחפש שהוא ימין, שהוא דובוני חמודי, כן, הולך הוא ימין רך וכאלה, כשהוא מספר, הוא מספר שהוא בכלל גדל בבית של מפלגת העבודה, שהוא הצביע כל חייו למפלגת העבודה. הוא מספר. שהעוזר שלו, זה שהדובר צהל שלו, הם מצלמים את זה, תקשיבו, זה קטע טוב, הוא שואל בתוכנית עובדה אצל אילנה דיין, תגידו לי מה צריך להגיד ומה צריך לעשות כדי שיחשבו שאנחנו ימנים. אני אומר לכם, תני לי את הקטע הזה בבקשה של מנליס רגע, בבקשה, יש לנו את זה? לא הבאתי לכם את זה? וואי, איזה גנוב אני, איך לא הבאתי את זה? טוב, נחפש את זה, יש שם איזה קטע בעובדה שמנליס אומר שם לאיזה סוקר אמריקאי, מה אני צריך לעשות? תגידו לי, מה אני צריך להגיד כדי שיחשבו שאני ימני? כן, היועץ של אייזנקוט, שיחשבו שאנחנו ימנים, הם באים לעבוד עלינו שהם ימנים. לא, אנחנו אבלים, אנחנו לא יודעים מי ימני ומי לא ימני. יורם כהן הוא ימני שאמר שלתת את אדמות ארץ הקודש לערבים, זה לטובתנו. הוא ימני, כן? אתם כולכם ימנים, זה מצחיק. אז האם אתם מכירים שלה זה ימין מלא על מלא? תשמע, זה מגוחך, באמת. עכשיו, מה זה, כן, הנאי והבכי והחגיגות. תגיד לי, אני לא מבין, 2,000 הירוגים לחיזבאללה, זה לא שתהיה אומר שטיפלנו בחיזבאללה? אני מנסה להבין. טיפלנו? אתה אומר לא מטפלים. מה זאת אומרת, 2,000 הרוגים, ממה הם מתו? ממגפה? בוא, תהיה קצת זה. עכשיו, אתה מדבר איתי על מכונת רעל. אתה תדבר על מכונת רעל. לא באמת, אני מנסה, מייל נגיד אחד כמו בוז'י הרצוג, יגיד מכונת רעל, מה הוא אמר, לא זוכר, היה לו איזו התבטאות אתמול, משהו. בוז'י הוא אחד שלא מנבל את הפה, לא מקלל, לא...
0: הוא אמר סימנים של התבהמות.
4: התבהמות, כן, הוא אמר, לא משנה, כשהוא היה עם אחים לנשק, זה לא התבהמות, אם היה לי אופי, יש לו תמונה, זה לא התבהמות, כן.
0: הוא היה עם
4: אחים
0: לנשק?
4: כן, עם אחים לנשק, שינו את השם, נתן להם פרס וכל מיני כאלה. אתה מדבר על מכונת רעל. זה יפה, זה יפה שאתה, עכשיו, מה אתה מתחיל להקריא לי כל מיני טוקבקים, אני יודע מי כתב את הטוקבק, איזה טוקבק,
0: מה טוקבק,
4: בסדר, תשלח לי מי כתב את הטוקבק, אני בטוח שנכיר, אצלכם זה לא, אהרון ברק שאמר לי פול על החרב, היה נשיא בית המשפט העליון, הוא עדיין הכהן הגדול שלכם, כן? בנט שעושה פה קמפיין סטנה אנטישמי נגד החרדים, הוא זה שאתה תומך בו לראשות ממשלה, ליברמן שאמר לזרוק אותם במריצות למזבלה, אתה תומך בו, את אייזנקוט, כן, שעושה סרטון, שעשה סרטון אנטישמי, שביבי מעביר בשטרות של כסף, בלחיצת יד לדרי, אתה תומך בו. את הסרטונים האנטישמיים, המפלגים, הכי מפלגים, הכי אנטישמיים, אתם מפרסמים, ואתם מדברים על מכונת רעל. עכשיו, זה לא איזה טוקבקים, שאיזה מישהו כתב איזה טוקבק אנונימי, וכתב משה מרציאנו, כן? לא יודע, או אבי גולדשמיט כתב. תקשיב מה אומרים אצלכם בהפגנות, אתם עוד לא מתביישים לדבר, להגיד את הביטוי מכונת רעל, כן? תקשיב בבקשה מה הדברים שנאמרים אצלכם.
12: יאו בוגד הפך לאויב העם.
13: האויב הכי גדול של העם היהודי, בעדיין לא נאכול.
12: כל ביביס יקבר כדור בראש.
13: אתה בוגד.
12: אני מקווה שמה שקרה לאחאב ולאיזבל בשומרון יקרה גם לו.
14: זה סרטן שפשוט מעקל את הנשמה שיוצרת את
4: המלחמה שלנו. טוב, עזוב, זה ממשיך, אני לא אעלה אתכם, אתם מבינים את הרעיון, זה אנשים מטורפים. מה הם לא אמרו? אתה מדבר ברמה של בגידה, אתם כולכם מדברים, אתה מרתרויית את בנט שמדבר על בגידה, ערוץ 14 בוגדים, הפטריוטים בוגדים, פלשטיין ואוריך בוגדים, אתם לא מפלרטטים, הייתה בשבעה באוקטובר בגידה או לא בגידה, והקונספירציות, לא! אתם מדברים על בגידה כל היום, הוא בוגד, נתניהו בוגד, בוגד, זה מה שאתם אומרים בהפגנות שלכם, ואתם עוד מעיזים לדבר על מכונת רעל, תשמע, זה הכל הפוך פה, אין לכם טיפת מודעות עצמית. עכשיו הסרטון, וואלה, עשו סרטון חמוד, סרטון מצחיק, נחמד, קיבל 50 מיליון צפיות, אילון מאסק שזה היה בסדר, גאוני, וואלה, יצאתי מהחג, איזה טנטרום, מה קרה? לא הבנתי, תסביר לי שנייה, מה מפלג בסרטון? אתה יכול להסביר לי מה מפלג בסרטון? מה הבעיה בסרטון? יכול להסביר לי? בחייה, תסביר לי, על הזמן שלי, בבקשה. על הזמן שלי.
0: בתורי אני...
4: מזמין אותך, תסביר לי...
0: לא, זה לא הזמן שלך, זה הזמן שלי. בתורי אני אסביר לך,
4: מה מפלג ומכתב בסרטון? מה אתם רוצים? מה אתם בלבלים את המוח? אני משמיע לכם מה אתם אומרים. משמיע לכם מה אתם אומרים בהפגנות. מראה לכם, מה ליברמן אמר על המזבלה והמריצות, מה בנט אומר מאשים אנשים במות של חיילים, מה אייזנקוט מראה את הסרטונים הכי מכפישים והכי מפלגים, על זה שנתניהו העלה את הסרטון, כן, אתם עושים, אתם מזויים, אתם אנשים מזויים, לא הבנתי מה הבעיה, הכל בסדר. מנליס יש לך? טוב, תשמיל מה שאמרתי, הרי אם בבקשה, תקשיבו, מנליס של אייזנקוט מה הוא אומר, הנה.
15: תגידו לי, מה אני צריך לעשות, או איזה נושאים צריך לדבר עליהם, כדי שבן אדם יחשוב שאני בימין.
4: הבנתם? זה על השולחן, כדי שבן אדם יחשב שאני בימין. זה פשוט מצחיק, זה דבר נפלא. לסיום, חוק הגיוס. חוק הגיוס, אתה, כמו שאמרת, אין סוף פעמים אמרת, חוק הגיוס לא יעבור. אני אומר גם בעניין הזה לאט לך, חכה. אני אומר, חכה. עוד לא תמו כל פלאייך. חכה שנייה. יש מצב שהחוק יעלה. מטפל.
0: ואם לא?
4: מטפל.
0: שוב מבוכה וזה?
4: מטפל. כן, בהחלט זה לא טוב אם החוק לא יעבור. אני חושב שהחוק חשוב. אני חושב שזה חוק היסטורי. אני חושב שזה חוק שגם מאגן את לומדי התורה וגם מגייס חרדים. אין לכם רציונל, אתם סתם משקרים על החוק. זה אמור תוך 3 שנים לגייס 23,000 חרדים. הנה עוד דוגמה לשקר שלכם, זה שקר מובהק. שקר מובהק. כל מה שאתם עושים זה רק כדי לפגוע בממשלה. אתם תפגעו בצהל, אתם תפגעו בלוחמי צהל, אתם תפגעו בגיוס חרדים, רק בשביל לפגוע במלחמה, מלחמה פוליטית. מה קורה? יש לנו עוד סבב או שאנחנו יוצאים לפרסומות? עוד סבב? קדימה, בבקשה.
0: איי, איי, איי, זה היה יכול להיות מצחיק אם זה לא היה כל כך עצוב. הבן אדם, יש כל כך הרבה הילייטס שאולי לא צריך להתייחס אליהם בדברי ההבל ששמענו הרגע מחברי, אבל לאחד אי אפשר לא להתייחס. אי אפשר. הוא אשכרה אמר לפני 3 דקות, מי היה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר? הוא אמר את זה. הוא אפילו הפנה אותנו לגוגל.
4: לא אמרתי שהוא היה בשבעה באוקטובר, הוא היה מי היה רמטכ"ל. מי היה רמטכ"ל? לא אמרתי בשבעה באוקטובר.
0: אמרת בוודאות בשבעה באוקטובר.
4: לא, לא אמרתי.
0: טוב, אז תפסיק להפריע לי.
4: אמרתי שליברמן היה, הוא היה רמטכ"ל בזמן שליברמן אמר.
0: לפני ליברמן, דיברת על מי היה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר.
4: הוא לא היינו, מה יש לזה? לא אגיד שהוא היה רמטכ"ל, כי הוא לא היה, הרצי הלוי היה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר, נו במי?
0: שר באולפן, ואם לא אז יואב, שיניח לי רגע, אני...
4: לא, איך אני אגיד את זה, נו?
0: ינון, אני מחכה לתורי ומתקן אותך, חכה לתורך ותקן אותי. הוא אמר, ואני מזכיר, הרמטכ"ל של השבעה באוקטובר הלך הביתה. ראש אמ"ן של השבעה באוקטובר הלך הביתה. ראש השב"כ הביתה. מפקד 8200 הביתה. עוד כמה וכמה וכמה אלוף דרום הביתה. כולם קיבלו אחריות, לקחו אחריות. היחיד שלא קיבל אחריות זה שהסביר לנו לאורך שנות דור כמה דברים. אחד, שאת חמאס אנחנו נטפל בו בהמשך. אתם יודעים מה? תשמעו. למה אני אומר? יש לי, הכנתי אינסרטים. אלה הדברים האמיתיים לגבי עזה. תשמעו את זה רגע.
16: פלוחה בעזה, שתקפנו נגדה אתמול, ואם צריך נעשה מבצע גדול כדי
0: ברור.
16: למגר את הטרור הזה אחת ולתמיד.
0: אחת
16: הם
0: ולתמיד.
16: הם קיבלו דוגמית לפני דוגמית. כמה שבועות. אני לא מציע להם לחכות למנה הבאה.
0: אני לא מציע.
16: חיכו. אם הם ימשיכו. לא תהיה הסדרה אם הירי לא ייפסק סופית, ואם הוא לא ייפסק סופית, סופו של דבר שיהיה מבצע הכרעה. אלה הדברים האמיתיים לגבי עזה.
0: שמעתם עכשיו אפס. אדם שהוא אפס. הוא אפס, אפס באינסוף. בכלל מי דיבר? למה אתה, איך אתה מעז לדבר על הסדרה? אתה הבטחת שתפיל אותם. אתה ישבת ודיברת עם אותו בריטון, ועמדת, לא ישבת. 8,000 פעם כשאני ראש ממשלה, אני לא, אני אתן לצהל את הפקודן, ובמקום זה, מאיפה הגעת להסדרה בכלל? אז מי היה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר? עכשיו לגבי אייזנקוט. הקלות, קודם כל אני מבין שהוא מתחיל להפחיד, גם, לא רק בנט, גם הוא מתחיל להפחיד אתכם, ובצדק. שנית, הקלות שבה אתה אומר, הוא התנגד למלחמה, אייזנקוט לא התנגד לכלום. הוויכוח בינו לבין ליברמן היה מה עושים קודם. אייזנקוט חשב, ואני לא יודע להכריע בוויכוח הזה, שצריך קודם לעשות מגן צפוני, ולסגור את המנהרות של חיזבאללה, שהיה לדעתו איום יותר כבד, אני חושב שבהקשר הזה הוא צודק, ואז להתפנות לעזה. ומה אז אייזנקוט עוד עשה? הכין את המלכודת שאמורה הייתה להיות נשק אסטרטגי, ונתניהו רמז עליה, בנאומיו. שנקראת מכת ברק, את אותה מלכודת בתוך המטרו, שמפינו בעבודת נמלים מודיעינית, כדי שכשנעשה תמרון אמיתי בעזה, וכל בחירי חמאס ולוחמיו ייכנסו לשם, נהרוג אותם. מה עשה נתניהו בשומר חומות? בזבז את זה כשאין אף אחד בפנים. זה יותר מפשע. זה הרבה יותר מפשע. עכשיו, הוא מדבר על מי היה רמטכ"ל, והסרטונים על הכספים לחרדים. מה לא נכון בזה? מה לא נכון? על המיליארדים על גבי מיליארדים על גבי מיליארדים שכל הזמן מנסים להמשיך להעביר להם ומעבירים להם. וזה שלא, תשמע, אינון, אני מתפלל, כמו שאני מתפלל שאתה משיך להגן על אוריך, עכשיו אתה גם מגן על אלה שהפגינו מול בית הרמטכ"ל, תמשיך להגן גם על חוק הגיוס, הרי גם אצלך בבית, יש לא מספיק חקים, שאני הכי אוהב שם את דני לוז, שאומרים את האמת, אפילו החרדים כבר נמאס להם הדבר הזה, לא רוצים חוק שיעזבו אותם בשקט. אתם ממשיכים להאריך בכל, באמת, ביצירתיות אינסופית את המלחמות, כשבצד השני ממשיכים להרג חיילים, להיפצע חיילים, עשרות חיילים, נפצעים, כל שבוע, כל חודש, ואין, אין, הצבא קורס לתוך עצמו, רמטכ"ל אומר לכם, עכשיו נתניהו מה הוא יגיד בוועדת חקירה אמיתית, שלא לא תקום, לא זו על השבעה באוקטובר, זו של אחרי השבעה באוקטובר, שלא הזהירו אותו, ביבי הזהירו אותך. ודבר אחרון, עוד אחד מטיעוני המחץ, שלא באמת צריך לענות להם, אבל מצד שני מה, באתי לפה בשביל מה? הרגנו 2,000 חיזבאללה. נשמה, אתם קבעתם את המדד לניצחון, ואתם אמרתם 7,000 פעם לפרק את חיזבאללה מנשקו. ולגבי חמאס, שלא יהיה חמאס, מעבר לפירוקו מנשקו, זה מובן מאליו, שלא יהיה חמאס בעזה. אתם, לא אני. ולגבי איראן, אתם קבעתם. הפלת משטר, הסרת איום הגרעין, הסרת האיום הבליסטי. ושום דבר מזה לא קרה. אבל...
6: טוב, בוא תסיים, אם, אני צריך גם זמן לענות, כן.
0: אם המדד הוא שהרגנו 2,000 חיזבאללה, אז ניצחנו, אז חמאס ניצח במלחמה. הוא הרג 2,100 ישראלים, ומצטבר. שפו חמאס, כל הכבוד, סיימתי.
6: כן, רק שאנחנו הרגנו לו 75,000.
0: נו, ו-2,100 ישראלים, 2,100 ישראלים... זה הולך ברגל, ולהשמיע לך את עצמך מסביר שאם חמאס יהיה בסבבה שלו בעזה, זה מבוכה?
6: כמה זה יצא?
0: שלושה חודשים? אגב, זה לא מצחיק.
6: טוב, בסדר.
0: הצחוק שלך מאוד מלאכותי.
6: בסדר, ואל תהיה לץ, נו, בן.
0: אפילו עצוב.
6: 75,000.
0: אפילו טרגי.
6: אני ב-2015, כשאמרתי שימותו 100,000 ערבים במלחמה הבאה, זה נשמע זוי. בינתיים אנחנו מגיעים כמה, אנחנו כבר עומדים על איזה 80,000, כן, 85,000, וזה המלחמה עוד לא נגמרה.
0: נראה חלש, תרים את הכל.
6: לא, הכל טוב, הכל טוב.
0: תרים את הכל, אתה אוהב ליצור.
6: בסדר, עכשיו בואו רק זה, בואו נגיד ככה, קודם כל הרצי הלוי ורונן בר לא הלכו מיוזמתם, הראו להם את הדלת והם הלכו הביתה. רונן בר, כדי למנוע את זה, תפל עלילת שווא על לשכת ראש הממשלה, כאילו הייתה שם פקידה ואתם כולכם קניתם את זה. והיועמ"שית כמובן, היו שם דברים שיום אחד כנראה יצטרכו להיחקר על ריגול אחרי הדרג המדיני על ידי היועמ"שית וראש השבק, ואת זה עוד יצטרכו לבדוק, שלא לדבר על, בכלל על העלילה שהייתה שם בגידה וכל מה שעשיתם, שאתם עדיין לא מתנצלים על האירוע, שקראתם לאנשים בוגדים כשלא הייתה, לא היה שום אירוע ביטחוני באירוע הזה, וזה עוד בתקופה של רונן בר ידעו, גם רונן בר ידע את זה, הוא ידע את זה, בשבק ידעו, הייתה קביעה בשבק בתקופה של רונן בר, שאין אירוע ביטחוני, לא רק אצל זיני. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי אז, תגיד, אם הם כאלה גיבורים, הרי חיסנו להם את הרמטכ"ל לפני שבוע, למה לא ירו משם שום טיל? בדרך כלל היו מחסלים, עושים איזו פעולה בעזה, הכל היה טילים וכל שני כאלה. נראה לי שיש יחסית הישגים לא רעים, שהם במצב די קשה. לא גמרנו את המאבק, לא גמרנו את המלחמה, יש עוד מה לעשות, אנחנו מטפלים. אבל אנחנו, כן, בשאיפה לנצח, לא להחליש. אתם כל המלחמה רק רוצים להחליש. רק לזרוע תחושה של כישלון. זה כל הזמן כישלון, כישלון, כישלון. כן? גם כשאני אומר לך שהרגנו פי 10, מה פי 10? פי 100. פי 100 חיזבלונרים ממה שנפגעו לנו בצד שלנו, עדיין הכישלון. כל מה שאתם עושים זה כישלון. כל המהדורות שלכם, כל העיתונים שלכם, כל הרדיו שלכם, הכל זה כישלון. כן? כדי להחליש, כדי לפגוע בממשלה, כדי שהממשלה הזאת תפסיד. זה מה שאתם עושים, זה הכל פוליטי. גם לגבי חוק הגיוס, אתם פשוט משקרים. אתם פשוט משקרים, וודאי שאני אמשיך לתמוך בחוק הגיוס. כי חייבים לתמוך בחוק הגיוס. אתם ניסיתם לעשות חוק גיוס עם, איך אומרים, פי ארבעה למטה, איך אומרים את זה בעברית? אחד חלקי ארבעה, כן? עשיתם חוק גיוס. אבל רק עכשיו בגלל שזו הממשלה הזאת, ורוצים לעשות פי ארבעה, השבעה באוקטובר, אז למה המשפט של נתניהו ממשיך אחרי השבעה באוקטובר? ראש ממשלה, למה הוא ממשיך? למה הוא ממשיך? בן אדם מנהל מלחמה, אם זה השבעה באוקטובר, למה?
4: מה, לא הבנתי את האירוע.
0: אשכרה שאלת את השאלה הזאת.
4: אתם פשוט שקרנים, זה גם לא משנה. רוצים לגייס פה אלפי חרדים, בשנה הראשונה איזה 8,000-9,000 חרדים לגייס. אתם פשוט מטורפים, אתם איזה שקר, רק אתם לא מתביישים. איך אתם לא מתביישים? אגב, ודאי שאני אתמוך במפגינים מול הרמטכ"ל. ודאי שאני אתמוך, לא הבנתי, גם אסור להפגין? עכשיו אתה גם נגד הפגנות? לא הבנתי. אני אמרתי, מקבל את עמדתו של הרמטכ"ל. חרף היותי משיחי, בסדר, הבנתי, לא רוצה את הפאצ'ים, בסדר, אבל אנשים אסור להם, עכשיו, אבל מילא מלהפגין, אבל למה אתם משקרים? למה אתם ממציאים שהם קראו לו בוגד ונאצי? למה אתם משקרים? למה אתם משקרים? למה אתם מעלילים עלילות שווא? למה? מה האירוע? מה אתם רוצים? מה כל הזמן השקרים האלה? ודבר אחרון, אגב, לא ענית לי עדיין,
0: לא בוגד ונאצי.
4: מה? תוכיח, תראה, לא, תשמיע, תשמיע.
0: יקירי, מי שחושב שזה לא נכון, שיתבע אותי.
4: מעולה. מעולה, לדעתי יתבעו אותך. אגב, לפי מה שאני מבין, אגב, עוד לא ענית לי מה מפלג בסרטון. אמרת שתענה לי, מה מפלג בסרטון? אתה יודע מה? תענה לי אחרי הפרסומות, תודה.
0: החלטתי שהתשובה הכי טובה לקשקשת האחרונה שלך היא אתה.
17: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה. יש סוג של מבוכה, צריך להגיד. לא השמדנו אותם כמו שרצינו. לא היה דגל לבן, אוקיי? אבל אני אגיד לכם משהו, אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני איתה, שעוברים החודשים, 3, 4, 5, חצי שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, וחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר, אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
0: ככה נראה לו. אז אני חושב שהדברים מדברים, איך קוראים לזה בעד עצמם. עכשיו לגבי הפגנות, אנחנו לא נגד הפגנות. אנחנו לא חושבים שההפגנות מול בית רמטכ"ל, בגלל שהוא עומד על משמעת בצה"ל, זה אירוע טוב. והריגול אחרי הדרג המדיני והיומשית, על ידי היומשית וראש השב"כ, זו עלילת דם. ולסיום הקטע שלי, בוא נשמע לגבי הביטחוני, בוא נשמע, זה ממש קצר, זה 3 או 4 שניות, ההיבטים הביטחוניים.
18: נכון, אז במהלך השבועות האחרונים, מודי, טיוטות חוות דעת של השב"כ מועברות בין הצדדים, בין השב"כ לבין הפרקליטות לבין לשכת היועצת המשפטית לממשלה, בשאלה באמת האם גם נגרם נזק ביטחוני למדינת ישראל בעקבות אותה פרשה. ואחר אנחנו מפרסמים על גורם בכיר במערכת אכיפת החוק שאומר לנו את הדבר הבא. טיוטת חוות הדעת מצביעה על היבטים ביטחוניים שפגעו בביטחון המדינה, החשדות הביטחוניים, שים לב, נמצאים חזק על השולחן.
0: זה פרסום של גליקמן מלפני יומיים.
4: על מה? על מה הוא מדבר?
0: על היבטים הביטחוניים של קטר גייט. זה חוות דעת של שבק. ואני חוזר ואומר בחצי משפט, אני אומר במדויק מה אני חושב. אני לא יודע איך זה ייגמר בפלילי. אני יודע שמבחינת הנראות והציבוריות וההתנהגות, זה מחריד, מחריד, ואורך, כפי שאני טוען כבר הרבה זמן, הוא שרץ תורך.
4: שרץ, זאת דעתך, מותר לך להגיד שרץ. להגיד בוגד, אחרי שאתה אמרת, אני לא משתמש במילה הזאת, כי היא נגמרה ברצח,
0: אז
4: כן? זה אומר שאתה אומר מילה שאתה מאמין שהמילה שלך יכולה להוביל לרצח.
0: אני החרגתי את זה, אמרתי, המילה הבגידה בהקשר של אוריך היא בגידה במעביד שלו, במעסיק שלו, בנו, לא בהקשר של העונש מעביד.
4: לא, לא, לא.
0: אמרתי את זה אלף פעמים, אבל שהתבא אותי גם אוריך.
4: אתה גם, לא.
0: אתה מבזבז את הזמן שלך עכשיו על שטות.
4: לא מבזבז, אתה מבזבז את הזמן.
0: סליחה?
4: אתה גם שיתפת ציוצים של בנט שאמר זו פגיעה בביטחון המדינה.
0: אני ממתין לתביעה.
4: כן, בסדר, אז זה לא מה שאמרת, אל תגיד זה מה שאמרתי. אתה אמרת פגיעה בביטחון המדינה, בסדר,
0: חוזר בי מכל, אתה צודק לגמרי, אני ממתין.
4: בסדר, אתה אמרת בגידה בביטחון המדינה, כן? ועכשיו אתה אומר לא לזה התכוונתי. בסדר, הבנתי. אתה רוצה להגיד שרץ, תגיד שרץ. עכשיו אתה מביא את גליקמן, שהוא אמר קשקוש. חד משמעית אני קובע, גם אצל רונן בר, כן? השב"כ קבע שאין אירוע ביטחוני בקטר פייק. ועדיין, בן כספית, לא אמרת לי, ואני מנסה, משתדל, מפציר בך, כל התוכנית, תגיד לי, מה מפלג בסרטון, כן, על אבא, אמא, אני ביביסט. עוד לא הבנתי, יצאתם כולכם, אמרתם, לא אמר לך, אתה מחכה שיגיד רק שמח, סרטון נוראי, תגיד לי, מה מפלג בו בשעה הבאה. תודה.
19: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 103.3 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM.
4: כן, בוקר טוב. האם אנחנו נקבל בשעה הזאת תשובה מבן כספית, מה מפלג בסרטון? האם נקבל תשובה? הרי היה טנטרום, היה טנטרום, היה זעזוע גדול. הבנתי שכל השבת וכל החג, פשוט טירוף, איך נתניהו עושה וממשיך, ואני רק רוצה ראש ממשלה שיגיד חג שמח והכל, אוקיי, הסרטון מפלג ומפצל ומשסה ומשסע כדרכו, והוא ממשיך, עכשיו נתפלל שנקבל תשובה במה הסרטון מפלג.
0: זה אומר שאתה פותח את השעה הזו, הנאום הזה עכשיו, נכון?
4: לא, אני רק עשיתי בילדאפ לתשובה שלך.
0: אני לא זקוק לבילדאפ שלך, יותר מזה, אני ממש מעוניין שלא תעשה לי בילדאפ. תשמע, מצד אחד זה הכי קל בעולם לענות על השאלה הזו, מצד שני לא בא לי לענות עליה. כל אחד שיחליט מה שהוא רוצה, אחלה סרטון, ראש ממשלה, תמשיך לעלות דברים כאלה, בעיקר בערבי חג. עכשיו אני אעשה ואני אגיד מה שאני בכל זאת אני רציתי להגיד. ולהלן, חמק לנו מתחת לרדאר בין הררי הפייק וההבלים המשפט שהוא אמר מקודם לקראת סוף השעה. למה לא ביטלנו את המשפט? אם השבעה באוקטובר שינה את התפיסה של כולנו לגבי גיוס חרדים, חבר'ה, התברר לנו שצהל קטן, וחסרים 12,000 לוחמים, אז למה לא ביטלתם את המשפט, הוא שאל. כן, אינון מגל, זה שיושב פה שם אמור, בזה. הוא שאל, למה לא ביטלתם? אשכרה, יצא המרצע הביביסטי מהסק. הרי הזה הלכו לבגץ, והייתה פסיקה של 11-0, והיה הסכם, ואמר נתניהו, מה שאני עושה בשעתיים, לפיד לא עושה כל החיים, וברור שאני יכול לנהל מדינה וכתב אישום, כאילו בישראל אין סכנת פרוץ מלחמה כל רגע. ואם צריך היה לבטל את המשפט, למה לא החרגתם? למה לא נאמר בבית המשפט, אני יכול לנהל משפט ומלחמה, אלא אם כן תפרוץ מלחמה, עם כוכבית. אולי היו מחליטים אחרת, או היה לא אומרים לאדוני, ישראל בכלל במצב מלחמה מוגדר מיום קיומה, הוא לא בוטל. אתם מבינים את גודל החוצפה? אחרי שהם טענו שהתיקים קרסו, ומתחננים גם ברגע זה לבטל את המשפט מרוב שהם קרסו, עכשיו היה צריך לבטל אותו. אגב, זה אותו ינון מגל שאמר שהוא רוצה שהמשפט יתברר עד תום. ואותו ינון מגל שאמר...
4: למה לא עצרתם? נו, אל תתפוס
0: אותו ינון מגל שאמר הרגע שהוא קובע שאין היבטים ביטחוניים בקטרגט, הוא קובע. הרי אני שמעתי לך איך אתה קובע שאם חמאס עוד על הרגליים בעזה, 3 חודשים אחרי נתניהו לא יכול להישאר, אז קבעת. אבל קיבלת וואטסאפ מיישד יודע ממי, ושינית את הקביעה. עכשיו אני רוצה עכשיו רגע הגענו חלק המעניין של התוכנית. עטף מפרסם עליי פייקים כל הזמן, מגדף אותי וזה כל הזמן, אני רואה בזה צלש. אני באמת מתגאה בכל דבר רע שאתה אומר עליי. אבל יש לך גם נטייה, כנראה בגלל האידיוטים שעובדים בשבילך, או שהם אידיוטים, או שהם שרלטנים ושקרנים, להוציא את הדברים שלי כל הזמן. הפעם הבאת המשפט שאני אומר לא להיכנס לעזה, עד שמצאתי את הטור, והתברר שבכל הטור הזה אני אומר כן להיכנס לעזה, ואמרת, הפכת אותי לדמנטי שגנבתי משהו שעמית סגל אמר, ואז התברר שאני אמרתי, עכשיו שים לב, מה אתה אמרת עליי, באחת התוכניות האחרונות.
20: קודם כל, הקראתי לך פעם איזה קטע לגבי ההתנתקות, אתה במשך שני אומר, נתניהו הצביע בית ההתנתקות, אני קורא לזה הגירוש כמובן, כל זה מה ש... קטע שכתבת בזמנו. אין כאן כוונה לקחת מנתניהו מה שהרוויח ביושר, הוא היה שר אוצר מסוין, הוא שלם מחיר אישי, הוא שחק פחות פרות קדושות, הציל משק על סף קריסה, חידש את הצמיחה והוכיח חזון כלכלי ועמידה בלחצים בשעות קשות. עתן בכספית מפרגן לנתניהו בענק. יפה, הלאה. האמנתי לו אתמול כשהסביר שההתנתקות תחולל כאן אסון. הבנתם? האמנתי לו אתמול כשהסביר שההתנתקות תחולל כאן אסון. האמנתי לו קצת פחות לפני חודשיים כשהכחיש ידיעה מפורטת שפורסמה בעמודים האלה ובה כל תוכניתו האסטרטגית להכחיש הרפורמות ולהכין פרישה לקראת ביצוע ההתנתקות. אתמול הוא הודע שלא היה יכול להודות שהיה חייב להכחיש כדי לשמור על המשק זכותו, כלומר בן נותן פה זיכוי מלא, אבל מלא לנתניהו, זיכוי מלא לנתניהו, שכל המהלך שלו ההצבעות בהתנתקות היה כדי להציל את המשק, כן?
0: טוב, אני חושב שהבנתם. קודם כל, אני, נורא כיף לי להיות זה שמזכה. נתתי לנתניהו זיכוי מלא. שנית, אני צריך לזכור את כל הדברים האלה כל פעם שהוא ישאל אותי, מתי אמרת פעם משהו לטובת נתניהו. שלישית, הלך מי שהלך וחיפש את המאמר, זה לא פעם ראשונה אגב שהוא מקריא את המאמר הזה, הפעם השקרנים שרלטנים מטומטמים, אני לא יודע מה יותר נכון, ששולחים לו חומר, עשו אבל עבודה והביאו קטעים נרחבים מהמאמר, אלא מה? הם שכחו כמה קטעים אותו מאמר. פשוט שכחו. ולפני הקטע שהוא מקריא, אני כותב, המרכיב היחיד שחסר אצל ביבי הוא כושר המנהיגות. כי אם היה עושה את המעשה הזה בזמן, במקום ובעוצמה הנדרשים, היה יכול לעצור את ההתנתקות. אלא שנתניהו היסס, התלבט, התייעץ, התעכב, התחרט, קפץ לבריכה וגילה שהיא ריקה, סוגריים לילה פוץ' בננה בכנסת, שבו הוא הצביע בהצבעה המכריע בעד ההתנתקות, ובסופו של דבר עשה מה שעשה כשנדמה שזה כבר מאוחר מדי. יכול להיות שככה הוא רצה את זה, לא להיות זה שעוצר את ההתנתקות, כי אז יקבל גט קריטות בוושינגטון, אבל גם לא להיות זה ששותף לה, כי אז יקבל גט קריטות בימין. ואחרי הקטע שהוא הקריא, כתבתי את הדבר הבא. אלא שלא הכל אידיאולוגיה, יש גם פוליטיקה. נתניהו עושה קורא ומנתח סקרים ללא ערף. הוא עוקב אחרי התאוצה של עוזי לנדאו. פייגלין ולנדאו מקזזים ממנו 12%. זה יכול להיות קריטי. עכשיו אני אפרשן לכם. קודם כל, גם אם מה שכתבתי נכון, ואני באמת האמנתי אז נתניהו שהוא... הרי מה הקטע? לא חשבתי לרגע שנתניהו חושב שההתנתקות טובה. הקטע הוא שהוא חשב שההתנתקות רעה, והצביע בעבורה, בהצבעות הקריטיות. עכשיו אני מסביר. הנה, אני אמשיך את הקטע הזה. פייגלין ולנדאו מקזים מנו 12%. זה יכול להיות קריטי. לנדאו אמר לו בפגישה שנחשפה כאן לאחרונה, שלא יוותר הפעם, שילך נגדו עד הסוף, אם יישאר בממשלה. אז נתניהו הפסיק אתמול את הדימום המשך שלו. ימינה עצר את שעון החול, וחמק בעד הפרצה ימינה בדקה ה-90. עוזי לנדאו כינס אתמול בלילה את אנשיו לשיבת חירום. קיצור, אם תקראו את כל המאמר שלי, תבינו, אחד, שהייתה סיבה פוליטית, שזה, הרי שרון פורש מהליכוד, ונתניהו מפחד להפסיד את הליכוד לאוזי לנדאו. זו הסיבה שברגע האחרון הוא מתהפך, אלא מאי, גם דבר שנכתב במאמר, הוא יכול היה לעצור את ההתנתקות. הוא עדיף שלא, ורק שבוע לפני או שבועיים לפני, הוא התפטר, כשאי אפשר כבר לשנות כלום, וזה בגלל סיבה פוליטית, וגם אם תקבלו את התזה שלי באותו יום, שהוא הציל את ההתנתקות, לא כדי להציל את המשק, היו לו איזה 3 רפורמות, את המשק הוא הציל שנים קודם עם השמן והרזה. היו לו איזה 2-3 רפורמות שהוא רצה להשלים. אז נתניהו, אני מוכן להתפשר, נתניהו גירש 8,000 יהודים מבתיהם בעזה ובשומרון, כדי להשלים 3 רפורמות. הצחוק לא משכנע אף אחד, ינון.
4: אותי הוא משכנע.
0: אתה צריך לתקן את זה.
4: זה להשלים 3 רפורמות. אתה כותב שהוא הציל את המשק. אתה כותב, הוא הציל...
0: אבל אמרתי שהוא הציל את המשק.
4: עכשיו זה כדי להעביר
0: לא ב-2005, אח שלי. רפורמות. אנחנו ראינו פה, את המשק הוא הציל ב-2002.
4: אוקיי, לא, תשמע, בן, זה יפה, היה בזמנו, בן עזרי היה מפרשן את הרב עובדיה זצ"ל. עכשיו אתה מפרשן את עצמך, אתה מסביר למה כתבת את מה שכתבת.
0: לא מפרשן, מקריא.
4: מה כתבתי לפני, מה כתבתי אחרי. אני הקראתי, אתה הקראת, השמעת אותי, מקריא מה כתבת, אתה כתבת. אתה כתבת, אני מאמין לו. אתה כתבת, הוא אמר פה. הוא אמר, אני, זה, תשמע, בן, זה, אנחנו מגיעים כבר לרמת תרלול, זה דברים שכתבת, בזמן אמת, שנתניהו הסביר שהוא רוצה לעשות את הרפורמות, לכן הוא היה צריך להישאר בממשלה, לכן הוא הצביע בעד, ברגע שהוא גמר את הרפורמות, הוא פרש מהממשלה, אמר זה יביא אסון, אמר זה יביא אסון, והלך הביתה. זה מה שהיה, ואתה אמרת, אני מאמין לו, עכשיו אתה מתחיל חרטוט שלם, חרטוטי שלא, אבל זה, והוא אמר, ואני תמשיך, אני גאה שאתה אומר, ואתה משמיע קטעים שלי וכל מיני דברים כאלה. בסדר, ברור שאני אשמיע קטעים, כי זה מכוחך, כי הכל אצלך
0: לא
4: פוזיציה.
0: לא אשמיע, תקראת.
4: הכל אצלך פוזיציה, כל פעם זה לפי איך שזה מתאים, מה שזה מתאים לכל האירוע, כן, הכל הפוך, כל מיני כאלה. נכון, אתה משמיע אותי שאני אמרתי שצריך לחסל את חמאס, ואני עדיין מאמין בזה. וצריך לחסל את חיזבאללה, ואני עדיין מאמין בזה, וצריך לחסל את איראן וזה, רק שנתניהו עושה ופועל בכל המלחמה, בחירוק שיניים, נגדכם, נגדכם, שאתם ניסיתם למנוע ממנו, אתם אמרתם לו כל המלחמה, להפסיק, אתם אמרתם לו לא לעלות לצפון, אמרתם להיכנע לחמאס, אמרתם הוא לא יעשה באיראן, אתם, אני לא מבין מה אתם רוצים, אני לא מבין מה אתם רוצים, מלחמה שלמה, הידדתם את המסרים של חמאס, הם ידדו את המסרים שלכם, אמרתם שצריך להיכנע לדרישות שלהם, אמרתם שלא צריך לעשות את המלחמה בצפון, שלא צריך לעשות שום דבר, ועכשיו אתם באים עוד בטענות, לא, אבל הוא לא גמר את מה שהוא הבטיח. בסדר, אוקיי, המציאות מורכבת, החיים תקופה קשה, יש אתגרים בחיים, נכון? נכון? אבל מה האלטרנטיבה, מה אתם מציעים, מה אתם אומרים? בסוף מה אנחנו שומעים אתכם? שומעים את מנליס אומר, תגידו לי מה לעשות ומה להגיד, כדי שיחשבו שאנחנו ימנים, כדי שאייזנקוט ימני. עושים פלברה שאנחנו ימנים, אנחנו ימין, ימין רך, ימין ערכי, ימין זה, ואנחנו כולנו ימין. והיא אומרת שימין, וכולם וכולכם הם עושים הצגות. אל תחרטטו אותנו, זה הכל. אוקיי? בסדר, תודה. אגב, אני רושם שוב, אתה דיברת, אמרת, פתעת, והסרטון, ואנחנו צריכים לדבר על הסרטון, הנה אני אומר לך, בוא תדבר על הסרטון. אני אומר לך, כל התוכנית אני מפציר בך. אני מפציר בך, בוא תגיד לי מה הבעיה עם הסרטון, עשיתם טנטרום, הבנתי, אנחנו היינו, אני הייתי בצפת, בחג ובשבת, עיר מדהימה, עיר מקסימה, יש שם אזורים, גם השכונה איפה שהיו הערבים, וואי, איזה בתים, עשה לי חשק, זה מה שנקרא בתים שלא אתה בנית, כמו ממש, הקדוש ברוך הוא מבטיח, בתים שלא אתה בנית, אנשים גרים שם, יש נבואה שאנחנו נגור בארץ ישראל, נכבוש, נגרש את העממים פה ונגור בבתים שלהם. אתה רואה שכונה שלמה של בתים בצפת, כל הערבים ברחו, איזה 15,000 ערבים ברחו.
0: איזה גאווה יש לי עכשיו ביהדות.
4: כן, נכון, זה הבטחה אלוקית, זה לא, זה כתוב במפורש.
0: אם יש פתק מאלוהים, אז
4: נכון, זה הקונספט ביהדות, אנחנו מאמינים בתורה, זה כאילו יש איזה קטע כזה היהדות, זה לא כמו אצלכם, שראיתי שיער לפיד, הוא איזה רב, הוא אומר, אנחנו עושים רבנות, וזה, עם חופה, בלי חופה, כל מיני דברים כאלה. לא, יש הקונספט בסוף, מה שכתוב בתורה זה אמת. זה מה שאנחנו מאמינים, אוקיי? עכשיו, כתוב, אתה תגור בבתים שלא אתה בנית, עכשיו, אתה הולך שם בשכונה, כל ה-15,000 ערבים שרצו לשחוט את היהודים, שחטו שם יהודים, כל השנים שחטו שם יהודים. היה מרד הפלאחים ב-1836 לדעתי, כן, בתרפת כמובן, והיו כל הזמן, כל השנים, רצחו וטבחו יהודים, וטבחו. בסוף, ב-48, כן, הם ראו שהצפתים התאחדים, ההגנה והאצל והפלמח הגיע, והתאחדו, הם פחדו, הם ברחו. זה דבר מדהים, חשבו שהם יחזרו. הם לא חזרו. אבו מאזן משם, כן, הוא חושב שזה, או שהוא יחזור. לא, הם לא יחזרו. בעזרת השם, שם היהודי, שכונה מדהימה, בתים מדהימים, וגם הרובע היהודי בכלל, איזה ענקי תרבות, הארי הקדוש, הרב קארו, מחבר השולחן ערוך, התפללתי בבית כנסת שלו, עשיתי תיקון אל שבועות עם הילדים, כל הלילה, בבית כנסת אבואב, איזה תרבות, איזה התרגשות, איזה יופי, איזה כבוד, כן, משהו מדהים, ממליץ לכם לנסוע לצפת, לראות את זה, זה דבר מדהים. טוב, איך הגעתי לשם, אני לא יודע. בכל מקום...
0: בטח מישהו שילם לך. זה הייתה חלטורה?
4: לא, ממש לא. ממש לא. פשוט נסעתי מרצוני לצפת, להיות בעיר הקודש. אתה יודע, יש ארבעה ערי קודש בישראל. צפת, חברון, טבריה, וכמובן, עיר הקודש ירושלים.
0: ואני, טבריה אני.
4: כן, בסדר. גם אתה, המשפחה שלך, הגיעו דוסים.
0: אתה מספר לי?
4: כן, בבקשה.
0: מזל שהם יצאו מזה והתגייסו לפלמח.
4: כן, אבל הגיעו דוסים.
0: אגב, אתה מכיר את האמירה המדהימה עכשיו ברצינות של הרב של צפת?
4: כן, היה מעשה וה...
0: צפת ניצלה בזכות שני דברים.
4: המעשה והנס.
0: והמעשה היה ש...
4: שהתפללנו.
0: והנס היה שהפלמח הגיע.
4: כן. קרב ממש לא היה שם. הם פשוט ברחו ערבים.
0: עכשיו
4: הם פשוט ברחו ערבים, זה הנס. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד, זה שאני מבין, יש לנו מרוענת על הקו? אוקיי, בוא נעצור פה, בוא ניגש למרוענת. נגיד שלום למאי לייזר, אחותו של סמל נהוראי לייזר, השם יקום דמו, שנהרג מפגיעת רחפה נפץ, בדרום לבנון. שלום, מאי.
1: שלום.
4: תודה שאת איתנו, המקום ינחם אותך, וספרי לנו בבקשה על נהוראי.
1: נהוראי היה מלך הארץ. הוא שם קודם כל את עצמו בקדימה. הוא היה קודם כל אחי הקטן, בן 19, הוא היה אח שלי הקטן. וקודם כל, לפני הכל, לפני שהוא חייל, הוא היה בעל כישרון, הוא היה מוכשר בכל, הוא היה טוב בכל, הוא היה צנוע, הוא הבן זוג אוהב לתפר, קמנו לחיים חדשים. אין, לא היה לי אח כזה ולא יהיה לי מעולם.
4: כמה אחים אתם?
1: אנחנו עוד שניים, אני, נאורי ורואי. אוי, זה אמצעי נוראי, זה האח הקטן שלנו.
0: אתם מילאתים, נכון?
1: נכון. קמנו למציאות חדשה, שבעזרת השם נעבור בשבילו. הוא רצה להיות מפורסם תמיד, אבל לא בדרך הזאת. הוא כותב, הוא מלחין, הוא מנגן על גיטרה, יש לו 4 גיטרות, שהוא ישב פשוט לבד בחדר ולימד את עצמו. הוא פשוט היה קודם כל בשביל אחרים. הוא לא היה צריך להיכנס. הוא היה פצוע בברך, והוא בחר. הוא בחר להיכנס. הוא אמר, אין מצב שחברים שלי בפנים. ואני אשב בבסיס. הוא היה חייב לתרום, הוא היה חייב להיות גיבור, וגיבור על חשבוננו.
6: את גאה בו?
0: הנדסה קרבית.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: על בצבא היה.
3: זה המסלול של 8 חודשים, והוא נכנס לסדיר. הנהג נמרה בתאגד. זה הפתיע אותו, זה הפתיע אותו, הוא תמיד היה זהיר, בשבילנו קודם כל. לא משנה כמה הוא פחד. בא לי שיזכרו אותו כזה, פשוט מלך הארץ. פשוט, אחי הקטן, הוא ילד, ילדים לא אמורים למות ככה. לא בשביל המדינה. לא מספיק כלום.
4: מתי הודיעו לכם?
3: אני והכי גרים במרכז. אז הודיעו לנו בשמונה בערב, ולהורים שלי גם הודיעו אתמול, לקראת שבע. ואנחנו כולנו בלעת עכשיו, ואני מבקשת מכל מי שיכול לבוא ללוות, אנחנו צריכים אתכם.
2: מתי זה?
3: כולם יכירו מנהוריי. יש נקודת איסוף בערב הצהריים, ליד משול שזיף, בדרך לבית העלמין, יוצא אוטובוס. זהו, קמנו לחיים אחרים, חיים חדשים, לא חשבנו שזה יפגוש אותנו לעולם.
4: מאי, תודה שדיברת איתנו, המקום ינחם אתכם.
2: תודה, מאי.
3: תודה.
4: תודה. כן, בן, בבקשה.
2: מה, ממשיכים?
4: כן, ממשיכים.
2: קודם כל, אפרופו הרעיון האחרון, ראיתי אתמול סרטון ארוך מאוד ברוסית, אבל עם כתוביות, של מסביר על הסיפור הזה של הרחפנים, ואני חייב להגיד שזה היה מטורף, זה היה מזעזע ומצמרר. אתה בעצם, הדבר הזה מבוית עליך, ואתה אין לאן לברוח. אין לאן לברוח, זה פשוט אירוע משוגע. הוא מבוית עליך גם עם מצלמה טרמית, עם אופטיקה, עם כל מיני זה, וההפך, ככל שאתה יותר בורח ממנו, ככה הוא יותר ננעל עליך. זאת אומרת, זה לא, אתה יודע, שזה אף בטעות נופל עליך. זה דבר מופעל. אבל לגבי מה שאתה אמרת, תשמע, אני חייב להגיד לך שזה קצת, אתה יודע, לבזבז את המילים ולזרות את זה לרוח. אבל אני הקראתי לך פשוט, לגבי אותו מאמר, אתה פשוט לא, כאילו לא, כנראה לא מבין, לא מפנים. הקראתי לך את הקטעים שחסרים במאמר שאתה מצטט בזיכוי המהדהד שלי לנתניהו. ונכון, אני באותו יום כנראה האמנתי לו, הבעיה היא שאני מוסיף שם שני אלמנטים. בזמן אמת, לא היום. אני מוסיף שהוא היה יכול למנוע את ההתנתקות והעדיף שלו, כי גם פחד מהאמריקאים. אגב, גם היום הוא פחד מאמריקאים, זה אותו ביבי. ואני מוסיף שהשיקול הפוליטי שאוזי לנדאו התחיל לעבור אותו בסקרים על הליכוד, פשוט גם היה שיקול, ואת הדברים האלה אתם כמובן נעדפתם לא להקריא לי. אז אני הקראתי לך, פשוט מאוד. בליאק מצייץ היום שהוא פנה לרשות המיסים בדרישה לשלול אישור לפי סעיף 46א מהעמותה שמגייסת כספים עבור בצלאל זיני. אז מתברר שיש עמותה שנמצאת באופרה של ביביסטים, כנראה, שמגייסת כסף לזיני. עכשיו, הבן אדם הזה תפור לגמרי, הקלטות, סיפורים, הבריח לחמאס, אחיו של ראש השבק, אז זה לא אומר כלום על ראש השבק עצמו, ועדיין הם אספו לו מיליון שקל. אני שואל את עצמי, מי אתם אלה שאוספים מיליון שקל לבן אדם ששיתף פעולה עם האויב, לכאורה, בזמן מלחמה? מה, רק בגלל שהוא ממשפחת זיני? אני לא אשכול בחיים לתרום שקל לבן אדם מהצד שלי, כן, לא יודע, תגידו אתם אח של מישהו, שחשוד בשיתוף פעולה עם חמאס, בברכת דברים שחמאס מקבל מהם כסף במהלך מלחמה וקבלת מאות אלפי שקלים. ולמה יש להם פטור לפי סעיף 46? והדבר הזה הזכיר לי את הכסף שאתה אספת לטובת משפחת הנצרכים הנזקקת, נתניהו, 4 ומשהו מיליון שקל בבנק באפול, אני זוכר, תגיד, היה לך זה, היה לך פטור של 40, סעיף

0: ודאי.
1: אתם מבינים? זה גדול. האם אתם מבינים מה נאמר פה עכשיו? מה שנאמר פה עכשיו, זה אירוע מאוד מאוד פשוט, שכשאתם תרמתם כסף כדי לשלם לנתניהו את ההגנה המשפטית, אתם בעצם, גם, המדינה גם ויתרה על המס. עכשיו, איפה הכסף? אין לי מושג. מתי נתניהו יקבל אותו? אין לי מושג. אני חושב שאינון מגל חייב הסבר על הדברים האלה. אבל בגדול, בגדול, זה גם קיבל פטור ממס מהמדינה. אני שואל את עצמי, למה? למה? מה, זה לטובת באמת נצרכים? עכשיו לסיום, ההגנה הזו על החרדים, ואין פה, באמת כאילו, ואני שוב מתפלל שהוא ימשיך להגן על חוק הגיוס עד יום הבחירות, ועל אוריך ועל קטרגית עד יום הבחירות, אבל רק להתקן אתכם, הונאת ענק של כולל חרדים מהאשקלון, נבחו למשרד החינוך על 648 אברכים ובחורי ישיבה בזמן שבפועל היו להם עשרות, וגרפו מיליונים, מדובר באחת מהונאות הדיווח הפיקטיבי הגדולות, שנחשפו אי פעם במוסד תורני, לפי תביעת הענק שהוגש נגד דם, בית מדרש אוהל יוסף מאשקלון, בין השנים 12-22, הועברו להם 40 מיליון שקל על סמך תלמידים שכנראה לא היו. אפרופו הסרטונים האנטישמיים של הכסף לחרדים, גם את זה צריך לזכור.
0: לא הבנתי, אז אם יש רמאים זה מעיד על הכלל? לא הבנתי. אם יש כולל שרימה, אז כל הכוללים רמאים? זה מה שאתה אומר, לא הבנתי מה זה אומר.
1: אני חושב שמה שאני אומר נשמע בקול רם, ואני שואל שוב את השאלה שאולי לא נשמעה. למה עמותה למען אופרה מתרימה למען בצלאל זיני?
0: למה? כי הבן אדם חשוד, הוא עוד לא הורשע, הם מאמינים בצדקתו, הם מכירים אותו, והם תומכים, מה חדש פה? לא הבנתי. בן אדם לא, בן, הוא עוד לא הורשע. הוא לא עבריין, הוא חשוד. איך הגעת למצב שאתה יוצא נגד זה שאנשים תומכים במישהו שהוא חשוד? איך אתה מגיע עכשיו גם לתמוך במישהו שהוא חשוד עשו, כשהוא לא מתאים לך בפוזיציה, אצלכם לכם הכל מותר, זה כמו עם הרמטכ"ל, כן, עם ההפגנה, שהעללתם עכשיו נאצי וזה, עכשיו גם על זה שיש הפגנה, שכחתם את זה שהיו אין סוף הפגנות של השמאלנים מול הבית של הרמטכ"ל, שכחתם את זה שעשיתם קמפיין על אלוף בצהל, כן, על דדו בר קליפה, באיילון תליתם שלטים נגד אלוף בצהל בזמן מלחמה, וכל האינטרנט היה מלא בפרסומות נגדו, של השמאל. אתה אמרת משהו אז? אם אמרת, תשמיע לי, אני אשמח לשמוע. אם אמרת משהו בזמנו, כמו שאתה מדבר עכשיו על הרמטכ"ל, שיצאו נגד הרמטכ"ל, אני אשמח להשמיע. לדעתי לא אמרת כלום. לא אמרת כלום, להפך. אם אני זוכר נכון, אפילו תקפת את דדו בר קליפה באותו אירוע. משהו היה עם הגיוס, לא יודע מה, אני לא זוכר כבר. אם אני זוכר נכון.
1: אם הוא היה נגד גיוס חרדים, אתה לא זוכר שאני זוכר את זה?
0: בקמפיין ההוא...
1: בחיים לא הייתו לשאלתך תורם שקל לחשוד מהצד שלי, בשיתוף פעולה עם חמאס, עם הראיות האלה. בחיים לא. לא שקל, אגורה.
0: כן, ודאי, ודאי. ואתה גם לא היית תוקף זה. אבל כשתקפו אלוף בצהל, משמאל, בזמן מלחמה...
1: זה משמאל.
0: כולל משמאל, מהשמאל.
1: כל מי שבר חושב שזה יגייס חרדים ושמאלה?
0: אתה לא יצאת נגד הקמפיין הזה, נגד אלוף בצהל. לא יצאת.
1: מה, אני גם עכשיו
0: לא אמרת, נכון?
1: אני לא מכיר את הקמפיין, לא מכיר את זה.
0: למה?
1: אבל חרדים צריך לגייס גם אם אתה לא שמאלן.
0: עכשיו אני מדבר. בוא, אני כשאני נכנס לך, אתה עושה, אתה יודע, אתה נכנס לוויברציות.
1: אבל כשאתה קורא אותי לסדר,
0: אני משתתף. יש לך, אתה בוויברציות. אז בוא לא נהיה בוויברציות, כן? לא יצאת נגד זה. הם שפכו מול הבית של הרמטכ"ל דליים עם אדום, כאילו שזה דם. לא יצאת נגד זה. מה שכן... כשהיה עונש על חיילות שהלכו חשוף, או אני לא יודע מה, או שהיה על מנגל, התגוללת וכיללת את הקצינים ששפטו אותם. כיללת אותם. את קציני צהל. כיללת. עכשיו אתה בא בטענות לימין. אתה ישבת פה וכיללת קצינים ששפטו את החיילים, וכולכם התגוללתם. ומה פתאום ששופטים בזה, אבל על הפאץ' 30 יום, 30 יום על פאץ'. על פאץ', זה, הכל סבבה, הכל נראה לכם נורמלי. תשמע, אתם פשוט באירוע הזוי. אתם באירוע הזוי. עכשיו, ה-46 מפחד, תגיד לי, כשיהיה יפין כזה, תרם לחווארה, לתומכי מחבלים בחווארה, עם סעיף 46, אמרת משהו? אמר, הפריע לך שתומכים לכפר של מרצחים, לכפר של מרצחים, השמאל אסף כסף, עם סעיף 46, אמרת משהו? זה הפריע לך? לא, לבצלאל זיני זה מפריע לך. שאין ספק שיש לו המון זכויות. היה מתחילת המלחמה, כל המלחמה היה במילואים. כל המלחמה, תרם לעם ישראל. אז עכשיו הוא חשוד, לא. את בצד צריך לזרוק בצד. צריך לזרוק בצד, למה? כי הוא חשוד במשהו. תשמע, אתם באמת, יש לכם מוסר, כן? זה צריך להגיד לזכותכם, יש לכם מוסר, אבל המוסר שלכם הוא כפול. כן? אם הוא לא היה כפול, לא היה לכם מוסר בכלל. עכשיו, מה היה עוד מצחיק? היה קטע מצחיק שהתגוללתם על ריקלין, שהוא חשף פרטים והצנזורה, עוד לא ברור אגב מה הוא חשף, הוא הראה איך הכל נחשף קודם, איך היה כל הפרסומים, אבל לא משנה, התגוללתם. ובנט כמובן אמר, זה בגידה, אצל בנט ישר זה בגידה, האיש הזה גם כן מטורלה לחלוטין. עכשיו בואו אני אקריא לכם כמה דברים על בנט, שימו לב, דברים שיכולים להיות נכבדים. יממה לאחר תקיפת בסיס המלטים באיראן ב-22, ראש המוסד חשד שיועצת של בנט הדליפה את המבצע. כן? היועצת שהיא מדינית, שמרית מאיר, הצביעה על פרסומים שכללו פרטים מרובים על התקיפה, ובעקבות זאת ברנע חשד בראש המוסד. בפרסומים נאמר כי התקיפה בוצעה בסיוע של המודיעין האמריקאי, וארגון איראני המתנגד לממשלה בטהרן. מאיר נקודותיים, לא הדלפתי. הכל נעשה על דעתו של בנט. ולמטה כתוב, מקורות המאורים בעניין אמרו כי ראש המוסד הביע בפני בנט תמיה על הפרסום באותו המועד, ונענה בביטול. אוקיי? הלאה. בנט חשף ברשת את זהותו של מאבטח אישים בשבק. גורמי ביטחון דרשו מראש הממשלה לשעבר להסיר את כל הפרסומים לאלתר, בהתאם לחוק שאוסר על פרסום זהותם של עובדי השירות. הלאה. יעלון מחריף את הטון נגד בנט. הנזק שגרם שר ההדלפות חמור. כן? זה בצוק איתן. כן? טענה שהדליף את תמלילי הישיבות. ציטוט של בוגי, בקודש הקודשים של הקבינט ידברו לפרוטוקול? מנהיגות ממלכתית לא עושה פוליטיקה מביטחון לאומי. זה על בנט, כן, שעכשיו מדבר על בגידה, הלאה. זה מ-23 במלחמה, מתרברב למטרות פוליטיות, בנט חשף פעולות באיראן ללא אישור הצנזורה. ראש הממשלה לשעבר כתב במאמר בוול סטריט ג'ורנל כי בשנת 22 ביצע ישראל שתי פעולות התקפיות באיראן מבלי שעבר דרך אישור הצנזורה. גלנט תקף, דיבורים, יש פה כרוניקה של בן אדם שעושה עבירות צנזורה, עושה עבירות צנזורה, מפרסם מה שהוא רוצה, ואחר כך האנשים האלה, הם אומרים בגידה, כן? כשמישהו אחר שלא מהמחנה שלהם מדבר משהו שיש ספק אם בכלל הייתה שם עבירת צנזורה. זה כל האירוע. זה כל האירוע. כל הקונספט הוא חוק ללבנים וחוק לשחורים. תודה. עכשיו נגיד שלום לחיים תומר לשעבר בכיר במוסד. שלום.
2: בוקר טוב לשניכם.
0: מה נשמע?
2: אני שואל את עצמי, באמת מה נשמע לאור מה ששומעים מוושינגטון? האם כל מה שעשינו בחודשים האחרונים היה מוצדק בשביל מה שהולך ומסתבר שמסוכם בין האמריקאים לבין האיראנים?
0: תסביר.
2: תראו, אני אגיד ככה בשביל הצופים, תזכורת, היה הסכם ב-2015 נחתם, 2018 בוטל על ידי טראמפ בעידודו של נתניהו, ה-GCPOA, הסכם למניעת התגרענות איראן, הוא היה חתום, איראן, על פי, עלי דקול אלמה, כמו שאומרים, מילה את חלקה בהסכם, לא בקפדנות מספקת, אבל מילה בסופו של דבר חלקה בהסכם, לא ישירה מעל 20%, ההסכם בוטל, איראן התחילה לשיר ב-60%, ועל פי הדלפות גם מוושינגטון וגם מירושלים, בחודשים האחרונים שלפני שהגעת הארי, היו סימנים שהיא חוזרת לעיסוק גם בגרעין צבאי. וזה בעצם הייתה סיבה לתיעל המבצע. אם אכן כך היה, זו סיבה מוצדקת לכל דבר. איראן זה לא מדינה שידודית לישראל בכל מקרה, והשמה בחלק גדול מקרה לבעות הביטחונות של ישראל, כך שאין פה סימני שאלה לגבי מקומה של איראן. יש פה סימני שאלה, האם האסטרטגיה שמומשה למול איראן, שהתחילה בעריפה של ההנהגה הקודמת, ופגיעה במתקני גרעין ותקת, אכן השיגה את מטרותיה. על פי מה שמסומן מוושינגטון, על ההסכם שמחולק שני חלקים, צריך להגיד לצופים, זה הסכם בשתי פאזות, יש סימני שאלה, האם מה שישראל יצאה בגללו למבצע, וזה מניעת התגרות איראן, אכן מובטח לה.
0: לא, אבל מדובר פה לצורך העניין, על הסכם לפתיחת הורמוז, והמשך המסע ומתן, כן? כשהאמריקאים לא מוותרים על העניין של הגרעין. זה לא שטראמפ אמר עכשיו, אוקיי,
2: לא,
0: ירדנו מהעניין של הגרעין.
2: אני לא אמרתי שהאמריקאים מוותרים, ובוודאי לא מוותרים דקלרטיבית בשלב הזה. מה שקורה בשלב הזה, אבל צריך להגיד, ואני אמרתי זה בכמה אמצעי תקשורת, האיראנים הצליחו לשבור את המסע ומתן שני חלקים. מסע מתן אחד על בעצם החזרת התנועה במצרי הורמוז, והסרת הסנקציות מעל איראן, והתחייבות לאי חידוש אמצעי לחימה, אי חידוש מצב לחימה, ומצב שני, אחרי 30 או 60 יום, או במהלך 30 או 60 יום ליתר דיוק, שבו התבצע הסכם, מסע ומתן, שידון בצליות האמריקאיות להוצאת האורניום המאושר, 450 קילו מפורסמים, והתחייבות איראנית או אפס ההשערה או ההשערה החלקית, עוד לא ברור למה בדיוק, מה עבר בדיוק במסמכים בין ארצות הברית, פקיסטן ואיראן. זה מבחינתה של ישראל איזשהו הליכה אחורה, צריך להגיד את זה, כי הייתי אומר, הציפייה הישראלית, פחות ציפיית ממשלת ישראל, מערכת הביטחון הישראלית, שתהיה תקיפה נוספת עכשיו, אמריקאית ישראלית משולבת, על מנת להביא את האיראנים עכשיו, להסכים לוותר בתחום הגרעין. אני אומר את זה כיוון ש... אני מודאג לגבי...
1: זהו, אני רוצה לשאול אותך פה, מה לדעתך הכי מדאיג בהסכם מתגבש? כי אני, לדעתי, מעבר לכל האירוע, אגב, מדברים עכשיו על פתיחת הורמוז, חבר'ה, הורמוז היה פתוח לפני המלחמה. זה לא בידי המלחמה, ידי המלחמה של נתניהו היה הפלת המשטר, הסרת האיום הגרעיני והסרת האיום הבליסטי. אז אותי מדאיג יותר מ... אפילו יותר מזה שהאורניום לא יוצא כרגע, והבליסטי לא מבוטל כרגע, מדאיגה אותי העובדה שהמשטר כרגע אומר לעצמו, שרדתי, ניצחתי. מה זה אומר מול כל המפרציות ומול ההחלטה שלהם לפרוץ לגרעין? כי הם מבינים שא' הם ניצחו את שתי המעצמות הכי גדולות, ואתה יודע, חמנאי הצעיר יותר קיצוני מהמבוגר והמשמורת המהפכה שולטים בעסק, וזה ייתן להם את הדחיפה שלא הייתה להם קודם לעשות גם את הצעד האחרון.
2: א', בקצרה אני מסכים איתך, ובעוד שני משפטים על מה שאתה אמרת, אני אגיד ככה. הבעיה היא שראש ממשלת ישראל אמר שאנחנו משנים את מפת המזרח התיכון. בשלב מסוים של השלב של ההישגים הצבאיים הגדולים, והיו הישגים צבאיים גדולים, צריך גם את זה להגיד, במערכה מול איראן. מה שחיל אוויר עשה שם זה לא טריוויאלי. אבל מה שקרה שהעסק עוד פעם מתהפך מול הפרצוף. הסעודים... וגם הקטרים, מחשש לתפוקות האנרגיה שלהם, ומקור ההכנסה המרכזי וכמעט העיקרי שלהם, היחידי, לחצו האמריקאים להיענות למתווך הפקיסטני. במילה פקיסטן קרובה לערב הסעודית, כמו שאנחנו יודעים, מלכתחילה. וזה אומר שהמפה החדשה של המזרח התיכון, איראן החדשה, זאת ששרדה את המלחמה, כמו שאתה אמרת בצדק, והסתכלה לטראמפ בלבן של העיניים, והביא אותו להשפיל את עיניו ולהסכים למסע ומתן בשתי פאזות, כיוון שהיא זיהתה היטב, שהוא איננו רוצה לחזור ללחימה, בשלב הנוכחי, מסיבות רבות שפרות פעמים יהיה זמן, היא איראן מחוזקת. שוב, לא צריך להיסחף מקצה לקצה, זה איראן שספגה פגיעות צבאיות קשות, זה איראן...
1: קשות מאוד אפילו, אבל אני רוצה לעשות אותך שאלת פולו-אפ קשה מבחינתך. בסוף הקטע הזה של הפלת המשטר היה די בנוי על המוסד, אומרים את זה גם אמריקאים, שמענו את הזמזום הזה אפילו מהכיוונים של מקורבי נתניהו, שדדי ברנע נתן מצגות וקורדים ושמורדים, נכון, הוא אמר זה אחרי המלחמה וכאלה, אבל לא דובים, לא זבובים ולא קורדים.
2: כאילו, בוא, אני לך מדבר כאילו שאני עדיין עובד במוסד, למרות שאני כבר מעל 10 שנים לא עובד במוסד.
1: זה ירדוף אחריך, אתה יודע, עד הסוף, אין מה לעשות.
2: המטרה להפלת המשטר וסימונה כמטרה אסטרטגית למדינת ישראל, זה לגיטימי, סופר לגיטימי. מי שגרם לישראל ב-30 שנה האחרונות, הרבה הרוגים, הרבה בעיות ביטחוניות, הרבה איומים שהתממשו, אני יכול למנות את כולם עם מעל הזמן, זאת איראן ואיראן בלבד. ואנחנו נלחמים בה 30 שנה מערכה חשאית, מחסלים אנשים, פוגעים באוניות, עוצרים אוניות, פוגעים במיתנים, מיירטים שיירות, מה לא עשינו? וזה לא עזר, כי איראן השקיעה בזה עוצמות מדינתיות משמעותיות, ויצרה איום על הגבול הצפוני שלנו, שאנחנו עדיין אוכלים אותו כל יום, ואפשר לדבר עליו אם יהיה דקה זמן.
1: אין ספק שזה מוצדק, אין ויכוח בכלל.
2: אבל רגע, אז קודם כל המוסד סימן את זה כמטרה. הפעלת המשטר הזה, אנחנו נפתור משטר אחר, אחד. שתיים, מוסד הציע תוכנית רחבה, ככל שאני מבין, שקשורה בכמה וכמה דברים, כולל כמו שאמרת, בהפעלת הקורדים העיראקים והאיראנים. הדבר הזה בוטל מיני עובר, זה הנשיא טראמפ, עקב לחציו של ארדואן, וזה נטל לבנה מאוד משמעותית, הייתי אומר, השבוע הראשון של המהלך להפעלת המשטר. כפי שהוא תוכנן. מצד שני, המשטר הזה התעשת מהר, והוכיח שהוא יכול לאכוף את מרותו באמצעים של הבסיס והפסדרן, כל אמצעים ידועים שכבר דיברנו עליהם, על כל, כלל האוכלוסייה, כולל כמה עשרות אלפים ששילמו בחייהם, החשיבה בכלל שהם יכולים להפוך את המשטר. ולכן אני אומר, האם דדי, זה לא דדי ברנר, זה האם המוסד שהוליך את...
1: שקיבל מאז ימי דגן עשרות מיליארדים למטרה הזו שלא הוסגה.
2: נכון, המוסד קיבל עשרות מיליארדים, ואני חושב שאם היינו אחר בבוקר, שאחרי מסע הביפרים, לא היית שואל את השאלה הזאת.
1: בסדר, אנחנו היום בבוקר.
2: המוסד...
3: לא, גם לא הבנתי, אני גם לא מבין את האירוע, טראמפ לא אישר את המבצע, מה באים בטענות לדדי עכשיו?
2: בלבנון הביא למהפך בלחימה, באוקטובר 24, המוסד סיפק עמודים מדויק על מה שקורה בתוך איראן, שאפשר כמה וכמה ביצועים של חיל האוויר, וגם ביצועים של המוסד. אני חושב שבסופו של דבר, המהלך של השקעה במוסד כזרוע אסטרטגית, הייתי אומר שהיא יכולה להפעיל לא רק יכולות מודיעין, וגם יכולות מבצעיות, כולל קינטיות, הוא מהלך נכון, הוכיח את עצמו...
3: לא, גם זה... מר תומר, אני לא מבין את האירוע. היה מבצע... טראמפ לא אישר את המבצע, עכשיו לא הבנתי את ההתגוללות על המוסד.
1: זה לא טראמפ, זה הארדואן וזה, ותשמע, כל המבצע הזה היה מונח.
3: זה לא ארדואן, זה טראמפ.
1: אם תבדוק בצבא, מה דעת הצבא על המבצע, תשמע את הסיפור, אבל לא בטוח שאפשר להגיד אותו.
3: בדקתי עם הרמטכ"ל ובדקתי...
1: בשורה התחתונה, מאז ימי דגן, זה לא רק דדי ברנע, עשרות מיליארדים נשפחו, והמשטר היה עוד עומד, זה הכל.
2: אז מה? חברים.
1: אז מה? לא,
3: תכננו מבצע, טראמפ לא אישר את המבצע.
1: מה אנחנו רוצים? שמה שאמרת לפני דקה, תגיד, אם הוא לא טיפל באיראן, שילך הביתה. זה לא מצחיק, זה אפילו עצוב.
3: אז תגיד שאתה רוצה שביבי ילך הביתה, הבנתי. לא, פשוט לא הייתי סגור על האירוע, תודה.
1: אני לא חושב שזה רק משהו שאני רוצה.
3: הבנתי.
1: זה משהו שביבי היה רוצה.
3: בוא, אתה רוצה את זה 20 שנה,
1: הוא
3: 20 שנה ראש ממשלה.
1: חיים, סליחה, בוא נשמע.
3: אני נכנעתי,
1: לא, חיים, סליחה, תמשיך.
2: אני אגיד לכם ככה, תראו, חברים, השאלות בקומה האופרטיבית, אני לא חושב, שיש מסמן שאלה שהמוסד הוא מאוד, הוא מאוד אפקטיבי, שמביא תוצאות שכמעט הם על, גבול הלא יאומן, גם אני כעובד מוסד שראה כמה וכמה מבצעים בחייו, יש כמה מבצעים שבוצעו בשלוש שנים האחרונות שהם באמת מעבר לכל דמיון, ודברים שלא כל ארגון מודיעין אחר, והייתי אומר אפילו אין עוד אף ארגון
1: אין על זה ויכוח,
2: לא, שיודע לעשות, אבל אני רק אגיד משפט על הקומה האסטרטגית, אין ספק, שביציאה לשאגת הארי, ביחד עם ארצות הברית, על מנת להכריע את המערך הצבאי והשלטוני האיראני, לא הושגו כל המטרות. גם לא בתחום, אבל תלכו על דברים יותר פשוטים. המטרות הצבאיות, צבא הגנה לישראל, אמר שפגע ב-50% מערך הצבא, היום הוציא היום הוציא, או לא היום, לפני שבוע, הוציא היום הוציא דוח, שאומר, במקרה הטוב פגעו ב-30%. אז כן, יש בעיה, ואני אמרתי אותה בצד התקשורת, כולל אצלכם, אני חושב. אנחנו מדברים מדינה של 90 מיליון איש, יותר גדולה מצרפת וספרד ביחד. שהכין את עצמם, רק הזה, 30 שנה, ובנתה מנהרות שאף אחד, מי שראה אותם בעיניים כמוני, בתסלומים כמובן, הבין את העוצמות של ההשקעה של איראן בהכנות למלחמה העתידי, שיום אחד תבוא עליה, שבא בסוף, בסוף, בסוף, מאותו תפיסת עולם שלהם, שהם לבד בעולם, וכולם רוצים לפגוע בהם, כולם רוצים להשמיד אותם. אז כן, יש לנו בעיה, גם בקומה האסטרטגית של הישגים הצבאיים, גם בקומה של המטרה של הפעלת המשטר, שנראתה אולי יותר קרובה לאור ההפגנות של הקיץ שעבר, של מיליונים של אנשים שנתנו לרחובות, ואולי הראו תחושה שיש פה פוטנציאל לעזור להם מאחורה כדי שיפלו את השלטון, ובמקיר הזה, החישוב הישראלי-אמריקאי היה לא נכון. זאת אומרת, השאלה מה עושים הלאה, לא מה, מה קרה עד עכשיו. אנחנו במצב שאומרים, אני מסע ומתן להסכם, איך משפיעים על ההסכם, איך ישראל גורמת לך שרצות הברית תחזור לספור אותה,
3: לפי מה שאני מבין, יש פה שתי נקודות מחלוקת עיקריות. אחת שהאיראנים רוצים עכשיו את הכסף במזומן, והשנייה שהם רוצים הפסקת אש מוחלטת בלבנון.
2: האיראנים רוצים הפסקת אש מוחלטת בלבנון, האיראנים גובים, באמצעות חיזבאללה, כי בסוף בסוף בעיניי, כמו שאמרתי בהמון המון תוכניות טלוויזיה ורדיו, אין איראן וחיזבאללה, יש צבא אחד בסופו של דבר, שמונח לנו על הגבול הצפוני, גובה מאיתנו מחירים קשים.
3: כן, אבל אם הם היו, אם הם היו מרגישים שהם מנצחים, הם לא היו רוצים הפסקת אש בלבנון.
2: אני חושב שאם הייתי היום, בואו נדבר על עצמי. אם הייתם קצין מודיעין ושואלים את השאלה, מה אתה מציע לעשות? אני הייתי מציע לקדם את הפסקת אש בלבנון, לאפשר לצהל פסק זמן להתארגנות לאיום החדש של הרחפנים שהוא לא מוכן עליו, חד משמעית הוא לא מוכן עליו, לייצב קו ביטחוני הכי טוב שאפשר בתנאי המסע ומתן, ולהיערך לסיבוב הבא, כולל הלחת על האמריקאים שאכן התקדמו באיזשהו אופן לכיוון של הגבלת היכולות הצבאיות של חיזבאללה, כמה שזה לא אפשר, ואני בכלל מציע לכולנו, ממשלת ישראל הזאת או כל אחד שתהיה, לחשוב על איזו פסק זמן של ארגון צהל מחדש, גם מול החמאס שעדיין לא...
1: וגם גיוס, אבל לזה לא ניכנס עכשיו.
2: אלנאים קאסם שיושב שם במקומו, יש כל הזמן בראש, 24-7, מתי הם יגיעו אליי? ומבחרת העתיד, יש לזה משמעות לא מבוטל.
3: אבל עדיין אתה אומר שאתה חושב שישראל צריכה לשאוף להפסקת אש.
2: אני חושב שישראל כרגע צריכה לעצור, להתארגן מחדש.
1: אתה מדבר על לבנון או על איראן או על הכל?
3: לא, בכלל לא.
2: מדבר על לבנון, על איראן כבר עצור.
1: אבל גם אמרת עוד סבב בלבנון, מתי עוד סבב?
2: איראן לא יחזירו את טראמפ ללחימה, אני יכול לספר לכם למה, יש לו גם מונדיאל, יש לו גם בחירות אמצע בנובמבר, יש לו מערכת פנימית מאוד ביקורתית כלפיו אישית על תיקי אפשטיין, הוא מוקף בהמון המון פשעים, שפתאום איראן הפכה להיות פחות חשובה.
1: אגב, ברייקינג, דובר משרד החוץ של איראן עכשיו אומר, הגענו להסכם מסגרת עם ארצות הברית, אך לא ניתן לומר שהחתימה צפויה בקרוב, אין בהסכם שום פרטים על המצב במצר הורמוז, זה נתון בידי המדינות שחולקות אותו, איראן לא תגבה עמלות על המעבר שם, זה נורמלי שיהיה מחיר לשירותים שיסופקו, אך לא נציג זאת. הם חזרו להיות פרסים. הם כן רוצים כסף, אבל לא יקרו לזה עמלות.
2: הם פרסים, רוצים כסף.
1: פרסים, בסוף הם פרסים.
2: אבל אני רק רוצה להגיד דבר אחד. כן, אני רוצה להגיד חד משמעית לצופים ולמאזינים, אני רוצה להגיד, כן, אני בעד לעצור, למקסם כמה שאפשר את הצד שלנו, את האינטרס שלנו במשא ומתן עם איראן, דרך כמובן הקשרים הטובים שבין ראש הממשלה לטראמפ, ממשל אמריקאי וממשל ישראלי, לייצר הפסקת אש בלבנון, לייצר איזשהו הסבר מסוים בעזה, אפילו הסבר זמני, ולאפשר לצהל להתארגן מחדש, שצהל עוד שחוק משלוש שנים של רחימה, מדובר במאות ימי מילואים שעושים המילואים ניקים, מדובר בעומס מטורף על סדירים שכפי שאני שומע, בלי כאן סתם על הפרטים, נכנסים ללחימה אנשים שלא בהכרח גמרו את מסלול ההכשרה שלהם, זה לא פשוט, צהל עומד באתגרים מטורפים, מביא גם הישגים מדהימים, אבל גם לצהל כנראה יש מגבלות כוח, בטח לאור מצב הגיוס, ולכן אני כן מציע לקבל איזשהו מצווה של הפסקת אש, באיראן ומילה יקרה בלעדינו או איתנו.
1: זה לא תלוי בנו.
2: זה לא תלוי בנו.
1: חיים תומר, תודה.
3: אוקיי, תודה.
2: תודה לכם.
1: כן. אז אני בחרתי היום...
3: רגע, רק אני רוצה לסגור את השעה, לפני שאתה עם השיר, תשובה למה הסרטון ההומוריסטי, אמא אבא אני ביביסט, מפלג, לא קיבלנו.
1: לא, לא, זה סרטון לא מפלג, זה סרטון של אחדות, אני קמע לזה שגם ראשי הממשלה הבאים, כמובן, רק אחרי 120, שנתניהו יועיל ללכת, יפרסמו בערב חג השבוע.
3: אין, תשובה לא נתת.
1: אינון, אבל אני עונה לך ואני רוצה לסיים.
3: לא נתת.
1: אז שאמרת שאני לא נתת תשובה.
3: רק אמרתי, תשובה לא נתת. אמרת הוא מפלג, לא הסברת למה.
1: הלוואי שכל ראשי הממשלה המשיכו לפרסם את הסרטונים האלה, והאיש הזה הוא האיש הכי מחבק ומאחד עלי אדמות. עכשיו, לאיזה שיר בחרתי? אריק איינשטיין, קודם כל, געגועים. 12 וחצי שנים כבר בלעדיו. השיר הוא שיר של אחרי מלחמה, שכנראה, אני לא יודע לאן זה הולך, אף אחד מאיתנו לא יודע, כנראה יש סיכוי שהמלחמה של השנתיים וחצי, אולי מסתיימת, לא יודע אם זה טוב או אם זה רע, אבל זאת הארומה. ואם זאת הארומה, אז יש לנו אחלה תירוץ לשמוע את השיר הזה, שאריק איינשטיין, אנשים לא יודעים, הוא כתב גם הרבה מילים לשירים, ושם טוב לוי הענק הלחין, שיר מקסים, כולל המילים,

תודה לשר פלסנר, יואב כהן ואסף נבו שערכו והפיקו, לשקד מורג ויואב מנדלוביץ' שהיו אחרים על השידור, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, ובדיגיטל ראות בתיקיהו ארגון, עידו טבת ואחיד לוק. מיד אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. אנחנו סיימנו את התוכנית היום, שנשמע בשורות טובות, נהיה איתכם גם מחר בעזרת השם, להתראות, ביי.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

0: ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר היום של התרעות בלתי פוסקות על חדירת כלי טיס עוינים, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
6: בפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים יתקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרעות הכתב"מים לאורך היום.
5: ההנחיות הללו מגיעות לאחר שבצהל נערכו לשיגורים הרבים שנרשמו אתמול בגליל, אולם התושבים לא הותקנו על כך, מדווח כתבנו בצפון גיא ורון.
7: בצבא נערכו למתקפה לעבר המוצבים, אבל ביישובים לא קיבלו התראה. למעשה, בזמן שבמוצבים התמגנו, כתב"ם פוגע בבית במטולה. ועל רקע הדברים, בכיר בפיקוד הצפון אומר בשיחה עם תושבים כי אין צפי כרגע לשיפור המצב, וכי הלחימה במתווה הנוכחי לא תסתיים בשבועיים הקרובים.
5: במקביל, בצהל מצמצמים כוחות בלבנון כדי למנוע מה שמכנים בצבא כסיכון שלא לצורך, מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
8: צהל החל לרדד ולצמצם כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה כולל בירות. זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, לעבור מהגנה להתקפה, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט.
5: המתיחות בין איראן לארצות הברית, דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר בריאיון לפוקס ניוז, כי כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות בדרום איראן כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים. כך דובר פיקוד המרכז שהוסיף כי בין המטרות שהותקפו היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הגיב גם הוא לתקיפות ואמר כי המצרים חייבים להיות פתוחים, והם יהיו פתוחים בדרך זו או אחרת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
11: מלון בחול, בוקית באיסטה. מלון בחול, בוקית
12: באיסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: מלון בחול, בוקית באיסטה.
9: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שלישי היום, 26 במאי 2026, י' בסיוון, תפשין, פיוו. עכשיו 6-4 דקות, 42 שניות, אתם על 103 FM. הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו, של עידן קבלר מוושינגטון, ארצות הברית, תקפנו באיראן סירות ואתרי טילים להגנה. שעות לאחר דיווחים באיראן על פיצוצים בסמוך לבנדר אבאס, צבא ארצות הברית אישר שהוא תקף הלילה מטרות איראניות. ובמעריב, אונליין, הכותרת הראשית, הרחפנים מזמזמים בצפון, בהלת הרשתות בעיצומה, צהל הזמין כמויות גדולות. אייל מאירוביץ' שמפעיל חמל אזרחי בצפון מספר על הביקוש הגדול בצבא לרשתות, אלה רשתות הגנה מפני רחפני נפץ. וחיילים מספרים שכשהם לא מצליחים להשיג רשתות תקינות, הם פונים לרשתות דייג של דייגים באזור. בלילה שרקי וגלעד ואברי גלעד דיברו עם דייג מהכינרת, והוא סיפר להם איך עובדים עם הרשתות, עם רשתות הדייגים. אוקיי. מעונן חלקית עד בהיר היום, נוח יחסית לתקופה, 19 עכשיו, 24 מעלות בצהריים. האורחים הם אסף נבו ושני רומנו, אחראית על השידור, זה הפעם אחראי, אילי זק, על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מרוזובסקי, כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

0: צבא ארצות הברית תקף בדרום איראן שורת מטרות, כולל סירות, שניסו להטמין מוקשים בים ואתרים לשיגור טילים, מתוך הגנה עצמית. כך הודיע הלילה הקפטן טים הוקינס, דובר בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום. בזמן שיש הפסקת אש בין שתי המדינות שנמצאות במגעים להסכם סופי לסיום המלחמה. הוקינס הוסיף שהתקיפות נועדו להגן על חיילינו מפני איומים מצד כוחות איראנים, ולדבריו פיקוד המרכז האמריקני ממשיך להגן על כוחותינו תוך שימוש באיפוק במהלך הפסקת האש. הודעת סנטקום פורסמה זמן לא רב לאחר שסוכנות הידיעות האיראנית מאיר דיווחה על פיצוצים במזרח עיר הנמל בנדר אבאס בדרום איראן. מאיר הוסיפו כי הסיבה לפיצוצים לא ידועה והמצב בבנדר אבאס תחת שליטה ואין סיבה לדאגה. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים ציינו שנשמעו בעיר הנמל שלושה פיצוצים. בניו יורק טיימס דווח מפי בכיר בצבא ארצות הברית כי טילי קרקע אוויר איימו על בערך 20 ספינות מלחמה אמריקניות, כולל שתי נוסעות מטוסים וכלי השייט שהם מתלווים אליהן במפרץ אומן, גם בים הערבי. הם אוכפות את המצור נגד כלי שייט שמנסים להגיע לנמלים באיראן או לצאת מהם. הבכיר הוסיף כי התקיפות האמריקניות תקפו בסמוך לבנדר אבאס בנמל מרכזי וגם בבסיס של חיל הים האיראני. מוקדם יותר הלילה כתב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בטרוס, ברשת החברתית שלו, שהמסע ומתן עם איראן לדבריו, האורניום המואשר יועבר באופן מיידי לארצות הברית כדי שיוחזר הביתה ויושמד, או רצוי עם שיתוף פעולה ותאום מצד הרפובליקה האסלאמית של איראן, שהוא יושמד במקום, או במקום שמקובל, אחר, כשהוועדה לאנרגיה אטומית או המקבילה שלה, יהיו עדות לתהליך ולאירוע הזה. כך טראמפ, הלילה. ברק רביד מערוץ 12 דיווח אמש על ההתנהלות של המסע ומתן.
1: האיראנים מבקשים תיקונים כל פעם שמתקרבים להסכם, האיראנים מנסים לפתוח את הנוסחים מחדש. בימים הקרובים יכול להיות ששליחיו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף יגיעו לאזור, הם מתכננים לצאת לאזור בקושנר. לקראת סוף השבוע הזה או תחילת שבוע הבא, בעיקר לישראל, לשיחות בנושא ההסכם עם איראן, אבל בכיר אמריקני אומר לי שהדבר הזה תלוי בעיקר בשאלה, האם יושג הסכם.
0: וטראמפ דרש הצטרפות להסכמי אברהם. בסעודיה ובקטר אמרו רק עם נתיב למדינה פלסטינית. בהודעה שפרסם אתמול ברשת טרוס, טראמפ קשר בין ההסדר המתגבש עם איראן לבין הרחבת הסכמי אברהם. הוא כתב, אחרי כל עבודה שעשתה ארצות הברית בניסיון להרכיב את הפאזל מאוד מורכב, זו צריכה להיות חובה כלשונו שמדינות שמעורבות יחתמו במקביל על ההסכמים. והוא ציין במפורש את סעודיה ואת קטר ואת פקיסטן וטורקיה, מצרים, ירדן, לצד איחוד האמירויות ובחרין שכבר חתומות על ההסכמים. והוא הוסיף שייתכן שלאחת או שתיים המדינות תהיה סיבה לא לעשות את זה. טראמפ מנסה, לפחות ברמת ההצהרה, להפוך את ההסדר עם איראן לעסקה אזורית כוללת. לא רק עצירת המלחמה או הסכם גרעין, אלא גם מסגרת חדשה שתכלול את ישראל, את מדינות המפרץ, את מצרים, ירדן, טורקיה, פקיסטן, והיא תייצר מול איראן ציר אזורי עם חותמת אמריקנית. סעודיה היא עדיין הפרס הגדול מבחינת טראמפ וישראל. בריאד לא פוסלים עקרונית נורמליזציה, אבל מקור סעודי אמר אתמול לרשת CNN, אחרי דברי טראמפ, כי העמדה הסעודית לא השתנתה. יחסים עם ישראל אפשריים, רק אם יהיה נתיב בלתי הפיך למדינה פלסטינית. ומבחינת יורש העצר, מוחמד בן סלמן, הסכם עם ישראל יכול להיות חלק מעסקה אסטרטגית רחבה עם ארצות הברית, אבל אחרי המלחמה בעזה, המחיר הפלסטיני הפך גבוה יותר, לפחות כלפי חוץ.

מחשש לתקיפה של צהל בבירות, המונים עזבו את הדחיה. הדברים מ-12, ניר דבורי וספיר ליפקין הביאו. צהל פתח הלילה בגל תקיפות בלבנון, הוביל בין היתר לבריחה המונית מרובע הדחיה בבירות. מפקד פיקוד הצפון אמר לראשי הרשויות בצפון שהתקיפות הלילה נגד תשתיות חיזבאללה צפויות להיות משמעותיות. אתמול ביצע חיל האוויר יותר מ-100 תקיפות באזור צור ובמוקדים נוספים בלבנון, אבל בצבא מבהירים שאין בכך די, ונדרש שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי. בכיר ביטחוני ציין כי אסור שחיזבאללה יקבע את המציאות בשטח, ועל ישראל לעבור ליוזמה ולהובלה. בימים האחרונים הציג המערכת הביטחון לדרג המדיני שורה של תוכניות פעולה אפשריות להמשך הלחימה, ובהן פעולה רחבה שכוללת גם את בירות. ההחלטה על המעבר מההגנה להתקפה תלויה כעת באישור הדרג המדיני, ובמקביל צהל החל לרדד, לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון, כדי למנוע סיכון של חיילים להתמודד עם איום הרחפנים. בצהל מגדירים את צמצום הכוחות כניסיון למנוע סיכון שלא לצורך. מקור איראני רשמי אמר לאלג'זירה, איראן הזהירה את וושינגטון, שכל תקיפה ישראלית בבירות תפגע בצורה קשה במגעים לסיום המלחמה, ועלולה להפיל לחלוטין את המסלול הדיפלומטי. ישראל שואפת להפרדה בין הזירות, בין השאר, כדי לשמור על חופש הפעולה של הצבא.

עמית סגל פרסם אמש בחדשות 12 שגורמים באופוזיציה בררו עם יהדות התורה אם יתמכו בהצעת אי אמון קונסטרוקטיבי במסגרתו יוחלף ראש הממשלה נתניהו במועמד אחר. ביהדות התורה לא פסלו את ההצעה על הסף. אנשי יהדות התורה אמרו לגורמים שפנו אליהם כי לא יתמכו בראש האופוזיציה יאיר לפיד, בוודאי שלא ביולי אדלשטיין מהליכוד, הציעו את השם של גנץ. להבנתם באופוזיציה היו מסכימים למהלך להחלפת נתניהו רק אם גנץ היה מתחייב לא להתמודד בבחירות. האופוזיציה מונה עכשיו 52 חברים. יהדות התורה עם עוד 7 חברי כנסת, כלומר, יחד הם במרחק 2 קולות בלבד מרוב בכנסת. בכחול לבן טענו, איש לא דיבר איתנו בנושא הזה. חברי הכנסת של דגל התורה קיבלו אתמול הנחיה מערב לנדאו לא לשתף פעולה עם חקיקת חוק הפטור מגיוס. בכיר במפלגה אמר לחדשות 12 אין אמון בנתניהו. את הדברים האלה אמר הרב לנדאו. המשמעות היא שהחקיקה ככל שתיראה היא תיגנס. והולכים לפיזור הכנסת. וכעת מסתמן כי הבחירות יתקיימו ב-15 בספטמבר. 103 FM הכותרות.

0: 6:15 דקות, 10 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר היום, נוח יחסית לתקופה. 19 עכשיו, 24 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. הנה הכותרות הגדולות. כוחות צבא של ארצות הברית תקפו הלילה מטרות בדרום איראן. דובר פיקוד המרכז האמריקני פירט כי הותקפו אתרי שיגור טילים וסירות. אלה ניסו להציב מוקשים. סוכנות יודיות איראני דיווחה על פיצוצים בעיר הנמל בנדר אבאס. לאיראנים, 4 הרוגים. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת טרוס כי האורניום המואשר יועבר באופן מיידי לארצות הברית כדי שיושמד, או שיושמד במקום מוסכם אחר. עדיפות בשיתוף פעולה ותיאום עם איראן. הוועדה לאנרגיה אטומית או מקבילה שלה תהיה עדה לתהליך ולאירוע עצמו. כך טראמפ הלילה. ודובר צהל התקן כי התראות הלילה על חדירת כתבם בבית ספר שדה מירון ובססה זיהוי שו. צהל פתח הלילה בגל תקיפות בלבנון, הוביל בין היתר לבריחה המונית מרובע הדחיה בביירות. מפקד פיקוד הצפון אמר לראשי הרשויות בצפון כי התקיפות הלילה נגד תשתיות חיזבאללה משמעותיות. פיקוד העורף התקן את מדיניות ההתגוננות החל מהבוקר ב-6 עד השעה 8 בערב, מיישובי קו העימות עד קו היישובים מירון, בר יוחאי, אור גנוז וספסופה, בהם תותר התקהלות עד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 200 בתוך מבנה. הפעילות החינוכית נותרה ללא שינוי, למעט יישובים מוחרגים. אדם בן 23 נפצע קשה מירי ברהט בנגב. צוות מד"א פינה אותו לבית חולים סורוקה בבאר שבע. רעידת אדמה בעוצמה 6.5 הכתה בצפון צ'ילה. הרעידה התרחשה בעומק של 106 קילומטרים בתוך האדמה. וראש הממשלה נתניהו הגיע אמש לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בלשכתו אמרו מדובר בטיפול שיניים. אלה הכותרות הבוקר.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, טוויט, טוויט. יאיר לפיד מצייץ. תגובה לצייצן שהתרעם על כך שלפיד טוען שהוא לא שמאלני. אלעד, אני אכן פטריוט וציוני, לא שמאלני. אתה יכול להיות פטריוט וציוני וכן להיות שמאלני, אחלה. אתה יכול להיות פטריוט וציוני ולהיות ימני, גם אחלה. הכי טוב בעיניי להיות פטריוט וציוני ואיש מרכז. זה מה שאני. כך יאיר לפיד בציוץ הלילה. אבישי גרינצייג מצייץ, לאב 433 דורשת לחקור בעזרה את הילד שקד בחשד לשוחד בפרשת אורנשטיין נווה. למרות שהעבירה הנחקר, העבירה הנחקרת, התיישנה, היא כבר התיישנה לפני 5 שנים, ולא מאפשרת העמדה לדין. מה הנימוק? מדובר בחקירה בעלת חשיבות ציבורית גבוהה, ולא נכון שההתיישנות במקרה הזה תמנע פתיחה שבחקירה שתכליתה הגעה לחקר האמת. היועמ"ש דאז מנדלבליט קרא לנימוק הזה תפירת תיק. ויריב אופנהיימר מצייץ הלילה, יוצא מזום מרשים עם למעלה מ-1,000 משתתפים של רונן צור עם יאיר גולן. יונתן אוריך, איזה קטע? אני בדיוק נכנס לבריכת כדורים בג'ימבורי.

פיקוד העורף הודיע אתמול לרשויות בעוטף עזה, בשל המציאות התקציבית, יעצרו באופן מיידי שורת מרכיבי ביטחון ביישובים, בהם תחזוקה של רכבי הביטחון ותאורת הגדרות. בהודעה שנשלחה לרשויות נכתב כך, התקציב הקיים יאפשר החזקה בסיסית בלבד, ובשלב הזה לא יתוקצבו תוכניות לחיזוק מערכי הביטחון, ובצמצום משמעותי של השתתפות תקציבית. וההחלטה הזאת מעוררת זעם בקרב גורמי ביטחון ביישובי העוטף. המשמעות היא שאנחנו עוצרים הכל, רכבים, דלק, תאורה, שערים. את זה אמר רב שץ באחד היישובים. כנראה שהשלום פרץ, ופשוט שכחו להתקן אותנו. מישהו פה התבלבל לגמרי, לא הספיק שהפקירו אותנו פעם אחת, ורק לפני זמן קצר הודיע צהל כי כוחות פיקוד הדרום חיסלו אתמול במרכז רצועת עזה את מחמוד אבו מלוך, הוגדר מחבל מרכזי במטה הייצור של חמאס. ולפי צהל, אבו מלוך היה מוקד ידע מרכזי בארגון, עסק במהלך הפסקת האש בייצור אמצעי לחימה. אלה היוו איום על כוחות צהל ועל אזרחי ישראל. וגם מבקר המדינה התריע בדוח שפורסם לאחרונה על כשלים במערך מרכיבי הביטחון ביישובים, וטען כי במשך 20 שנה המדינה לא הסדירה את מעמדם של הרבש"צים, שהיו כוח מגן ראשון ביישובים במהלך מתקפת השבעה באוקטובר. והמבקר ציין כי לאחר פרוץ המלחמה הוחלט לשדרג את שכרם ואת מעמדם, אבל עכשיו מזהירים ביישובים כי הקיצוץ החדש עלול לפגוע שוב בקשירות מערכי הביטחון המקומיים.

איראן שברה שיא עולמי בהחשכת האינטרנט. היא נמשכת ברצף מאז פרוץ המלחמה. הניתוק הזה פוגע בכלכלה, שממימה ממילה היא כבר קורעת תחת נטל הסנקציות. בצל המסע ומתן עם ארצות הברית דווח שהנשיא פזחשיה הנורא לבטל את ההגבלות, אבל לא ברור מתי, לא ברור באיזה היקף. אז התקשורת באיראן דיווחה עם איש כי הנשיא מסעוד פזחשיה הנורא לחדש את הגישה של אזרחי ארצו לרשת האינטרנט העולמי. אחרי 87 ימים של החשכה כמעט מוחלטת ברפובליקה האסלאמית. הדיווחים על ההוראה מגיעים על רקע המגעים המתקדמים בין ארצות הברית לבין איראן, על הסכם להערכת הפסקת האש, אבל לא ברור אם יש קשר בין הדברים. בכל מקרה, לא פורט בדיווחים מתי בדיוק יבוטלו ההגבלות, וגם באיזה אופן. וגם לא ברור עד כמה פזחשיאן, שהוא באמת מי שמקבל את ההחלטות כיום בטהרן, הוא משמע.

0: אנה אהרונוב ואסף גרנית יצאו לפני כמה שנים, תקופה של כמה חודשים. זה לא מנע ממנו להגיע לבר היין שלה ושל בעלה, המסעדן אייל אלגאווי, בצפון תל אביב, ולטענתה לנסות לגנוב מהם עובדים. בסטורי זוהם שיילתה, אמרה אהרונוב, אני רותחת מעצבים. אסף גרנית הגיע לבר יין שלנו לגנוב עובדים. מה זה השיטה הדוחה הזו? גם ככה אנחנו נלחמים להביא עובדים.
1: אני רותחת מעצבים. אסף גרנית הגיע לווגה בר יין, לבר יין הקטן, החמוד, המתוק שלנו, לגנוב עובדים. איכס, באמת? זו הדרך? בר יין קטן שגם ככה נלחם בלהביא עובדים. וקשה, וקשה פה הכל. אתה נכנס למקום כאילו הביג ביג שף ורוצה לגנוב עובדים ממקומות כאלה? באמת? זו הדרך שלך?
0: שופטת רוקדים עם כוכבים סיפרה שגרנית הגיע עם עוד עובד. שלא, למקום. וברגע שהטבח שלנו יצא החוצה, העובד שלו ניגש אליו ושאל אותו, בא לך לעבוד אצל גרנית בחול? בונה, זה מה שאתה עושה? זה דוחה? אתה חוצפן, וזה מרתיח אותי. איכס, באמת, זו הדרך? שמענו ככה את אנה אהרונוב. זאת לא הפעם הראשונה שגרנית מנסה לקחת עובדים של אחרים. בנובמבר האחרון, המסעדנית רותי ברודו התראיינה לפוסטקאט של נדב בורשטיין וכפיר אבי, והיא סיפרה כי גרנית משך עובדים שלה מהמסעדה, מהמסעדה שלה. לשלו, הוא היה לקוח מאוד טוב שלנו בתקופת הקורונה. העובדים מאוד אהבו אותו. מה הוא עשה? הוא פשוט גייס אותם.

דניאל פרץ, השוער דניאל פרץ, התייחס אתמול לפרשת הריגול שהובילה להדחת סאות'המפטון מהפלייאוף של הצ'מפיונשיפ, ולחזרתו הצפויה לביירן מינכן בקיץ, ולשיקול המרכזי בבחירת הקבוצה הבאה שלו, ולמטרה הגדולה בקריירה. הוא התראיין לתוכנית הספורט כאן אצלנו ב-103 FM, והוא אישר, הוא חוזר לביירן מינכן, אחרי הדחת סאות'המפטון מהפלייאוף, וסימן את המטרה הגדולה, בנבחרת. היה לי מאוד קשה עם הבשורה, הודעה פרץ. לא האמנו שיהיה דבר כזה, ושממקרה כזה יוכל להגיע עונש כזה גדול. מאוד הופתענו, אתה עובד כל כך קשה, אתה מנצח על המגרש, אתה מסיים את העונה אחרי שניצחת במשחק שהוא הכי חשוב שלך, ובמועדון אמרו לנו שגם הם בשוק מההחלטה. זה עונש, אבל לא פרופורציונלי. האירוע הזה הוא האכזבה הגדולה ביותר בקריירה שלי עד עכשיו. העונש באמת לא פרופורציונלי, ברור שיש דברים שאסור לעשות. אבל זה לא לעבור באדום ולהיכנס למאסר. ראיתי כבר את סגירת המעגל היפה נגד האול סיטי. הריצה הזו היא לפעמים עניין של ביטחון, כל השחקנים עשו חצי עונה שנייה הרבה יותר טובה. וכשהוא נשאל על עתידו, גם על היעד הבא בקריירה, דניאל פרץ אמר, אם היינו עולים, היה לי הרבה יותר קל לקבל החלטה על העונה הבאה. חוזית, אני חוזר לביירן מינכן. אני לא יודע אם זה יקרה פיזית, אנחנו עברנו טלטלה בימים האלה, אני רוצה להוריד מהאמוציות, אני רוצה לחשוב הכי נקי, מה נכון לי, חד משמעית, אני צריך ללכת למקום שאני משחק בו. ועל השאיפות לעתיד, הוא אמר דניאל פרץ כאן ב-103 FM, החלום שלי זה להפיל לטורניר גדול עם נבחרת ישראל. זו המטרה שלי בקריירה, כרגע.

0: יסדרו את הבית. רובוטים דמויי אדם יסדרו את החדר. ימלאו את מכונת הכביסה. יגישו קפה. אלה מגיעים לכמעונאות של החשמל בישראל. והדגם הראשון של רובוט ביתי לשימוש אישי ישווק ברשת מחסני חשמל. המחיר החל מ-150 אלף שקלים. אתמול נדמה לי ב-12 הראו את הרובוט הזה. הוא נראה די מפחיד שחבר כזה יסתובב לך בתוך הבית. הרשת החל להפיץ במהלך חודש יוני את קו הרובוטים האישיים של ענקית הטכנולוגיה הסינית יוניקס AI. אלה מתחרים ברובוטים של טסלה, אופטימוס ויוניטרי. הדגם הראשון הוא ונדה. זה רובוט עם זרועות כמו אנושיות, בלי רגליים. מבוסס AI. ונדה יודע לעבוד במרחב האנושי. זאת אומרת, הוא פועל בעדינות. הוא גם עובד בחזרתיות, repetition. הוא מבצע רצפים של פעולות מורכבים בסביבה ביתית, הוא מסדר חדרים, מפנה שולחן, את שולחן האוכל, מסדר את המיטה, למשל הוא פורס סמיכה, הוא מסדר את הקריות, אוסף בגדים, מעביר אותם לכסל כביסה ולמכונת כביסה, ארגון וסידור חפצים וגם הגשת קפה לשולחן בסלון, כי הזרועות שלו יודעות לבצע פעולה עדינה, כמו אחיזה בספל, בצלחת. הרובוטיקה העדינה שלו, דלוקס. הוא לא דובר עברית כרגע, הוא יכול להסתנכרן לחשבון צ'אט GPT של המשתמש, לנהל איתו שיחות, השיחות עכשיו הם באנגלית, אבל בחודש הבא, יטמיעו בו גם את השפה העברית, ויהיו עדכוני גרסה כל הזמן. ואז בהמשך בכוונת הרשת להפיץ בארץ גם את פנטר. זה דגם שהושק בעולם בחודש שעבר, הוא עוד יותר מותאם לבתים. הוונדה מותאם יותר לתעשיית האירוח, או למעבדות רפואיות. והרשת גם תחל למכור בעוד שבועיים רובוט חברתי בתמות גור כלבים, ראינו אותו, את המתוק, לליווי רגשי, קוראים לו לילי מילו. הוא ימחר במחיר סמלי, 2,800 שקלים. ארצות הברית מחירו שם, 799.99 דולר. עוד, הרשת החל להפיץ חליפות שלד של יצרנית הרובוטים הסינית טייקסי. במרכזן מוצר הדגל שכבר נעשה בו שימוש מסחרי באתרי תיירות בכל רחבי סין. קליימינג אסיסטיב. זה שלט חיצוני לגרם גוף תחתון, בעיקר לאזור המותניים והירכיים, מבוסס על בינה מלאכותית, נועד להקל על מאמץ פיזי בזמן טיפוס הרים, או בזמן שאנחנו עולים במדרגות, או כשאנחנו עושים הליכות ארוכות, או כשאנחנו נושאים משקלים. בארץ, חליפה כזאת תמחר ב-6,000 שקלים. ארצות הברית מחירה 1,200 דולר.
1: 103 FM הכותרות.

למה זה כל כך וונדרפול? כי כבר מדובר על רובוטים דמויי אדם שיכנסו הביתה, וכלבלב קטן, ואותם ימחרו לצרכנים בישראל. החברים החדשים שלנו יגישו אוכל ומחרו,

6:31 דקות, 39 שניות, אתם על 103 FM, מעונן חלקית עד בהיר, נוח יחסית לתקופה, 19 עכשיו, 24 מעלות בצהריים. אני עם הכותרות. נתחיל באתרים, נעבור לעיתונים. וואלה, ארצות הברית, תקפנו באיראן, סירות ואתרי טילים, להגנה. מעריב, אונליין, כותרת ראשית. הרחפנים מזמזמים בצפון. בעלת הרשתות בעיצומה, צהל הזמין כמויות גדולות, כך מפרסם הבוקר ב-6, אבי אשכנזי. אייל מאירוביץ', שהוא מפעיל חמל אזרחי בצפון, מספר על הביקוש הגדול בצבא לרשתות הגנה מפני רחפני נפץ. חיילים מספרים שכשהם לא מצליחים להשיג רשתות תקינות, אז הם פונים לרשתות דייג של דייגים באזור. בעלת הרשתות בעיצומה בצפון. ממעריב לוויינט, כותרת ראשית, צבא ארצות הברית, תקפנו בדרום איראן סירות שניסו להטמין מוקשים וגם אתרי שיגור הותקפו. ובהיום של ישראל היום, הכותרת הראשית, כך נראית מלחמה בלי החלטה. כותרת של יואב לימור. הצפון בוער, המחיר רק עולה. ובהארץ אונליין, במפרץ כבר לא בונים על ארצות הברית, בוחנים בריתות הגנה חדשות, לרבות עם איראן. צבי בראל מביא את הכותרת הזאת ב-6 בבוקר. המלחמה ערערה את האמון של מדינות האזור באמריקאים. ישראל נתפסת כמי שגררה את האזור לאירוע שגרם להן נזקים גדולים. ולמרות שעוד לא ברור אם יהיה הסכם, מה יהיו פרטיו, הן כבר בודקות אפשרויות למבנה אזורי חדש. כאמור, במפרץ כבר לא בונים על ארצות הברית. בוחנים בריתות הגנה חדשות, לרבות עם איראן. וב-12, חדשות 12, הכותרת הראשית, דובר סנטקום, ביצענו תקיפות להגנה עצמית בדרום איראן. האיראנים דיווחו על 4 הרוגים. הבכיר האמריקני אישר ותקפו סירות וגם אתרי שיגור. זו כותרת מ-5:43 דקות הבוקר. מאקו, התקיפה האמריקנית החריגה באיראן, בזמן המסע ומתן. עיתונות מודפסת, מעריב, על הכוונת, בירות. לבנון חייבת לראות, כותב אבי אשכנזי. על רקע הביקורת החריפה על גרירת הרגליים בלבנון ובהמשך לדרישת הרמטכ"ל זמיר, בישראל הודיעו כי יגבירו הילוך. בתגובה לירי הרקטות והכתב"מים הבלתי פוסק מצד חיזבאללה. ראש הממשלה אומר, אנחנו נגביר את המכות. ולאחר שילדים נותרו נצורים בבית ספר במשך שעה, ראשי המועצות בגבול הצפון ביטלו את הלימודים. ועוד כותרת במעריב עמוד ראשון, פחות, אבל עוד גבוהה. נגיד בנק ישראל הודיע על הפחתה בריבית ל-3.75%, ספג ביקורת על הורדה ב0.25% בלבד. קיימים סיכונים לעלייה נוספת באינפלציה, הוא הסביר. על הדולר לא מקלים ראש, אבל אין סיבה להתערב. יהודה שרוני מביא את הכותרת הזאת. ידיעות אחרונות, מורידים מילוך במסע ומתן עם איראן, קשיים בדרך להסכם, ארצות הברית טובעת התחייבויות ברורות לגבי הפסקת תוכנית הגרעין, טהרן דורשת הברות בנוגע להקלות בסנקציות, הדיווח הוא שנתניהו הודה בשיחות סגורות שלישראל אין כרגע מרחב תמרון כדי להשפיע על הנשיא טראמפ. ועוד כותרת גדולה, בן מטולה לביירות. מלחמת הרחפנים והכתב"ם היא מחריפה. ביישובי הצפון התלמידים מדלגים בין הכיתות לבין מרחבים מוגנים. בעמדות צהל משני צידי הגבול מאלתרים מיגון, מרשתות של שערי כדורגל ומטעי בננות. ובתגובה הורה אמש נתניהו על הגברת המכות. וגם בירת לבנון על הכוונת של צהל. ופרסום ראשון בידיעות אחרונות, אני עוד אדבר על כך, שר האוצר מקדם ביטוח נגד פרוטקשן. המטרה לסייע לחקלאים ולבעלי עסקים ברחבי הארץ שחברות פרטיות מסרבות לבטח לאחר שקיבלו דרישה לתשלום פרוטקשן, דמי חסות. והארץ, בארץ, מערכת הביטחון העבירה לעזה בחשאי סחורה לא מפוקחת בזמן המלחמה. כותרת של ג'וש בריינר. המנגנון נחשף בכתב אישום שהוגש באחרונה, ובו תואר אדם מכונה אבו בסל כמי שניהל קו הברחות ובאמצעותו הוא גרף מיליוני שקלים תוך ניצול הקשרים שלו במשטרה. אז כוחות הביטחון העבירו בשנתיים האחרונות בחשאי סחורות לא מפוקחות לרצועת עזה.
כך עולה מכתב אישום שהוגש נגד תושב עזה. ועל פי כתב האישום, האחראי להעברת הסחורות מטעם מערכת הביטחון הוא אדם, מכונה אבו בסל, ונכתב שהוא שלט בניהול מערך ההברחות, והוא ניהל במקביל צירי הברחה נוספים שפעלו בתיאום עם מערכת הביטחון. ובכתב האישום נאמר עוד כי אבו בסל הוא אדם בעל קשרים רבים במשטרת ישראל. הוא ניצל אותם כדי לשחרר עצורים שנחשדו בהברחת סחורות. מקור שנחשף לפרטי החקירה אישר להארץ את דבר המנגנון המתואם. כך בהארץ. ובישראל היום המודפס למרות התקיפות קטר סייעה לאיראן כלכלית. גורמים במפרץ וגורם מודיעיני מערבי טוענים, הנסיכות העבירה סכומים ניכרים לטהרן בשבועות האחרונים. ולוחם בהנדסה קרבית נהרג מפגיעת רחבן, הוא החייל ה-11 שנפל מתחילת הפסקת האש. השם הוא סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה. עוד מחדל, ביני אשכנזי מפרסם, עזתים קיבלו קצבת ביטוח לאומי, בלי שנבדקה זיקתם לטרור. כותרות הכלכלה, דה מרקר, האם הוא מסובב את הספינה? נוני מוזס, מוחק את עצמאות כלכליסט. חודש לאחר פרישת המול, יואל אסטרון. גם העורכת הראשית של כלכליסט הודיעה על עזיבתה, גלית חמי. הם נדחקו על ידי בעלי ידיעות אחרונות ארנון מוזס, שנצפה לאחרונה פעמים רבות במערכת של כלכליסט. ולפי הערכות, מטרתו למתן את הקו הביקורתי של העיתון נגד הממשלה, או לשפר רווחיות של ידיעות לקראת מחירה. בין המתעניינים ברכישה, פטריק דרי, כך בדמרקר. ובכלכליסט, השקל החזק, המחנק במשק, והקיפאון בנדלן שכנעו את הנגיד. לראשונה מינואר, בנק ישראל הוריד את הריבית 0.25%. ל3%, 0.75%. גלובס אונליין, כמעט בלתי אפשרי לקנות דירה בישראל, אז איך ההלוואות למשכנתאות בשיא? סך המשכנתאות שנלקחו ברבעון הראשון שבר את שיא כל הזמנים, 36 מיליארד שקל, ושיעור הפיגורים עומד על 0.7%. אבל כשהלוואה ממוצעת עומדת על 1.1 מיליון שקל, ההון העצמי זה רק אחד האתגרים לרוכשים. בין המאקרו למיקרו. ומגלובס אונליין אני עוברת לכלכליסט אונליין, לראות אם חידשו משהו באונליין, הנגיד על ההתחזקות של השקל, זו בשורה טובה, אבל יש מקום לתמוך ביצואנים. ברעיון לכלכליסט, לאחר ההחלטה להפחית את הריבית ב0.25%, דחה הנגיד, אמיר ירון את הביקורת של סמוטריץ', אמר שצריך הורדה חדה יותר, אז הוא אמר, כך הוא אמר על סמוטריץ', והוא הסביר למה הבנק עדיין חושש מאינפלציה, והוא רמז כי ייתכן שהמדינה תצטרך לסייע ליצואנים. אלה הכותרות, ונוסיף עוד שתי כותרות חשובות בענייני כלכלה.

נגיד בנק ישראל אמיר ירון נותן גם רעיון לגלובס. נגיד הבנק, הפרופסור אמיר ירון, התייחס להחלטת הוועדה המוניטרית, להוריד את הריבית ב-25 מאות האחוז, לרמה של 3%, 75 מאות האחוז. בהחלטת הוועדה ניתן דגש מיוחד להתחזקות השקל, ולהשפעה שלו על ציפיות האינפלציה. אבל, למרות שכלכלנים סבורים שהבנק המרכזי גם יכול להתערב בשוק המתח, הנגיד לא ממהר לעשות את זה. התחזקות השקל, הוא אומר, משקפת את החוסן והעמידות של הכלכלה הישראלית, וזו בשורה טובה. אנחנו מבינים שהשקל החזק מביא הקלה ביוקר המחיה. ותיסוף השקל נבע משלושה פרמטרים. שיפור בפרמיית הסיכון והאירועים הגיאופוליטיים שמשתקפים בה. העליות בבורסה בחול, וזה קשור בין היתר לכספי המוסדיים שם, וכמובן, החלשות הדולר הכללית. אבל בסוף יש עודף בחשבון השוטף ובפעילות הכלכלית. הייצוא גדל גם ברבעון האחרון, הוא אמר. ויחד עם זו לדבריו, אני לא מקל ראש בהשפעת הדולר על היצואנים, אבל צריך לזכור שבנק מרכזי לא אמור לשנות כוחות כלכליים בסיסיים. בעיקרון, ההתערבות היא חלק מארגז הכלים של הוועדה, אבל הוא ממוקד במצבים נקודתיים, זמניים, של אינפלציה, ובעיקר של אינפלציה מאוד נמוכה, וכדי להבטיח תפקוד תקין של השוק. פקידים בממשלה כבר יותר מרמזו שאתה צריך להוריד ריבית, גלובס אומרים לנגיד. האם בסך הכל נאתרת לקריאה של הממשלה והמגזר העסקי? הוא ענה, אנחנו עובדים על פי נתונים, לא על פי הצהרות. אנחנו עושים את ההחלטות הכי נכונות לטובת הכלכלה ולטובת אזרחי המדינה, וזה מה שעומד לנגד עינינו. לגבי ההחלטה, ההחלטות שלנו והמדיניות המוניטרית מאזנות בין שמירה על האינפלציה בתוך היעד לבין תמיכה בפעילות כלכלית. והמדיניות שלנו הצליחה, האינפלציה במרכז, שהיא נמצאת במרכז היעד, סביב 2%. ומעבר לזה, השקל התחזק וממתן עוד יותר את סיכוני האינפלציה, וכל אלה אפשרו לנו ניהול סיכונים ולהוריד את הריבית כבר עכשיו.

האם היא תשוריין בעשירייה? מגעים בין יאיר גולן לבין עיניו צנגאוקר. הדברים מתפרסמים הבוקר בישראל היום. מפלגת הדמוקרטים והיור שלה, אלוף במילואים יאיר גולן, מקיימים בימים האלה מגעים עם עיניו צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, לשריון ברשימה לכנסת. כך אישרו בכירים במפלגה לישראל היום. עיניו הזדהתה כמצביעת ימין במשך שנים, אבל במהלך המאבק להשבת הבן, שיתפה פעולה דווקא עם פעילי המחאה נגד הממשלה. היא אמרה בעבר, אני אשת ימין כל חיי. תמיד הצבעתי לראש הממשלה נתניהו, כולל בבחירות האחרונות. אבל האנשים הכמעט יחידים שמזדהים איתי, שמגישים לי עזרה אמיתית, הם אנשי ארגונים אלה. הם לא מנצלים את העובדה שמתן חטוף כדי לקדם את האג'נדה שלהם. הם אלו שנותנים לי עכשיו כתף, שמכילים אותי, שאומרים לי עיניו, כל מה שאת צריכה. וממפלגת הדמוקרטים נמסר אתמול, אנחנו לא עוסקים בשריונים עד אחרי הפריימריז. מטעמה של עיניו צנגאוקר לא נמסרה תגובה. 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות בדיוק, אתם על 103 FM. הנה הכותרות הגדולות. כוחות צבא של ארצות הברית תקפו הלילה מטרות בדרום איראן. דובר פיקוד המרכז האמריקני פירט כי הותקפו אתרי שיגור טילים וגם סירות, ניסו להציב מוקשים. בסוכנות הידיעות האיראני דווח על פיצוצים בעיר הנמל בנדר אבאס. לאיראנים 4 הרוגים. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת טרוס כי האורניום המואשר יועבר באופן מיידי לארצות הברית כדי שיושמד, או שיושמד במקום מוסכם אחר, בעדיפות, בשיתוף פעולה, בתיאום עם איראן. הוועדה לאנרגיה אטומית או מקבילה שלה תהיה עדה לתהליך ולאירוע עצמו, כך טראמפ. דובר צהל התקן, ההתראות הלילה על חדירת כתבם בבית ספר שדה מירון ובססה זה זיהוי שווא. וצהל פתח הלילה בגל תקיפות בלבנון, הוביל בין היתר לבריחה המונית מרובע הדחיה בביירות. מפקד פיקוד הצפון אמר לראשי הרשויות בצפון כי התקיפות הלילה נגד תשתיות חיזבאללה משמעותיות. ופיקוד העורף התקן, מדיניות ההתגוננות החל מהבוקר 6-8 בערב, מיישובי קו העימות ועד קו היישובים מירון, בר יוחאי, אור גנוז וספסופה. תותר בהם התקהלות של עד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 200 במבנה. והפעילות החינוכית נותרה ללא שינוי, למעט יישובים מוחרגים. אדם בן 23 נפצע קשה מירי ברהט. צוות מדה פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. רעידת אדמה בעוצמה 6.5 הכתה בצפון צ'ילה. הרעידה התרחשה בעומק של 106 קילומטרים בתוך האדמה. וראש הממשלה נתניהו הגיע אמש לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בלשכתו אמרו מדובר בטיפול, טיפול שיניים. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, נוח יחסית לתקופה. אזור תל אביב עכשיו 19 מעלות, 77% לחות, ובצהריים המקסימום 24 מעלות, 57% לחות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: עוד ציוצים, אילן לוקאץ' מ-12, נאור נרקיס צודק. אנחנו לא במצב שאפשר להמשיך עם זה שחיילים דתיים יכולים לבחור לשרת חצי מחילוניים, ישיבות ההסדר. הצבא מותש, הוא שחוק. הישיבה היא לא תברח לשום מקום, בדיוק כמו הטכניון. היא תחכה להם, בגיל 21. ויובל סגב מחדשות 13 מצייץ, עדכונים ממפלגת גלעד ארדן. מאמש. ארדן צפוי להחליט תוך שבועיים בנוגע למפלגה שהוא שוקל להקים. בין השמות שאיתם שוחח רועי פולקמן, אמיר אביבי, דדי סימחי ואליזה בלוך. ארדן בשיחות אומר, אני מתקשה לראות את הליכוד שורדת בטווח הארוך ברשימה הנוכחית. ארדן פסל גם בשיחות בלוק טכני, עם יועז הנדל או אופר וינטר. הוא אומר שהשחקנים האחרים צריכים להיכנס תחת הנהגתו. ורעיון עם גלעד ארדן כאן ב-103 FM עוד מעט, ב-7-9, עם גדעון אוקו ועמיחי התהלי.

תוכנית הגנה מהפרוטקשן, זה פרסום ראשון, עמוד ראשון, ידיעות אחרונות. יאיר קראוס מפרסם. במשך שנים, חקלאים ובעלי עסקים מהצפון עד הדרום, נאלצים להיכנע לדרישות של גובי דמי חסות, והם משלמים פרוטקשן. בין היתר בשל סירוב חברות הביטוח להמשיך ולבטח את העסקים שלהם בעקבות קבלת איומים לדרישת תשלום. בהרבה מקרים האפשרות השנייה הייתה לשלם את המחיר ולהיענש. מעתה, צפויה המדינה להכיר בכישלון, במתן מענה יעיל, אפקטיבי, למציאות המופקרת, והיא תנסה לעצור את הטרור הכלכלי באמצעות הגנה על אלה שמסרבים להיכנע לארגוני הפשיעה. אז במשרד האוצר מקדמים כעת עבודת מטה ליצור פתרון ביטוחי משלים לחקלאים ולבעלי עסקים שחברות הביטוח מסרבות לבטח לאחר שקיבלו דרישות דמי חסות. לא ייתכן שמדינת ישראל תפקיר את אזרחיה, את החקלאים המסורים, את בעלי העסקים, אלה שעובדים קשה, תחת מגף של ארגוני פשיעה, אומר שר האוצר סמוטריץ' לידיעות אחרונות. ולדבריו, למרות שתקציבי העתק שעוברו למערכות האכיפה, המשטרה, הפרקליטות, בתי המשפט, התוצאות בשטח מעידות על כישלון מחפיר בהתמודדות עם התופעה הזו. עכשיו, על רקע הזינוק בתופעת הפרוטקשן, חברות ביטוח רבות מסרבות לספק כיסוי לעסקים שמוגדרים בסיכון גבוה. והמציאות מותירה את בעלי העסקים והחקלאים בלי הגנה. והיא מעודדת את העבריינים המפעילים את הלחץ לשלם להם דמי שמירה, כך זה נקרא. כך גם בעלי עסק שקיבלו דרישה לשלם דמי חסות חוששים גם להתלונן במשטרה. למה? כי עצם התלונה מהווה הצהרה על שינוי במציאות, וזו מיידית משפיעה על ההסכם עם חברות הביטוח. אלה מתנערות משיפוי נזקים. גם לאחר שנים של תשלומי ביטוח, כל ניסיונות ההידברות של האוצר עם חברות הביטוח בנושא הזה עלו בתור. עבודת המטה במשרד האוצר מתמקדת בבחינת מודלים של השתתפות המדינה בסיכונים ביטוחיים, כאשר המטרה היא להעניק ודאות לבעלי העסקים ולמנוע את קריסתם הכלכלית, בדומה למודל הפיצוי לחקלאים של הקרן לנזקי טבע. הפתרון המקודם נועד לקטוע את מעגל התלות של בעלי העסקים בארגוני הפשיעה, להפחית את המוטיבציה של בעלי העסקים להיכנע לסחטנות ולשלם דמי חסות מתוך ייאוש, וכך לפגוע בצינירות המימון של ארגוני הפשיעה. יפה. זה יעבוד? לא יודעת. תוכנית הגנה מהפרוטקשן.

בשנים האחרונות גברה האימה של אזרחי ישראל, הביטחון האישי הולך ונחלש. את זה אומר דוקטור חיים אסא. הוא עמד בראש הצוות לביטחון לאומי של ראש הממשלה יצחק רבין. הוא כתב עם החבר המנוח שלו, פרופסור יוסף אגסי, ספר שחקר את האימה שמופעלת עלינו על ידי טרור. בריאיון מקיף שהוא נותן הבוקר למעריב, הוא מסביר מה צריך לעשות כדי למנוע עוד אסון כמו 7 באוקטובר. במה טעה רבין במסע ומתן עם הפלסטינים? ולמה הוא סבור שבסופו של דבר איראן תהיה גרעינית? הלם הטרור, זה השם בהוצאת רסלינג, ספר חדש של דוקטור חיים אסא ופרופסור יוסף אגסי ז"ל, שנפטר ב-23, מנסה כאמור לעסוק בטרור מזווית של פילוסופיה פסיכולוגית. כך מסביר דוקטור חיים אסא. הטרוריסט הבודד יוצא מנקודת הנחה שהוא לא יישאר בחיים. הוא מביא בחשבון את האנישה הקונבנציונלית, כמו הריסת בית, כן? בית משפחתו. אבל, הוא כותב, אם האנישה תהיה משתנה, לא קבועה, אם השופטים יחשבו כל פעם על סוג אנישה שונה למפגע או למשפחתו, ייווצר אלמנט של חוסר ודאות בצד של הטרוריסט. זה לא ימנע טרור לחלוטין, אבל זה עשוי להרתיע אחוזים מסוימים לפני שהם יוצאים לפעולה. התייחסנו גם למושג של מדינות טרור. באופן כללי, התזה שלנו היא שהעולם עובר מעידן של מלחמות גדולות, כפי שהכרנו, לעידן שבו הטרור הוא המרכיב הדומיננטי. דיברנו על 7 באוקטובר, אומרים במעריב. לדעתך יכולנו למנוע אותו? ודאי שיכולנו למנוע. אם החיילים היו ערניים, מוכנים בעמדותיהם, אז הכל היה נראה אחרת. אם חיל האוויר היה מוכן מודיעינית לאפשרות הזו, ומעלה מבעוד מועד מסוקי קרב, מלטים, מטוסי קרב, זה היה משנה את התמונה לחלוטין. הטעות הקריטית שלנו הייתה בקיבעון המחשבתי, בכך שההגנה שלנו מבוססת בעיקר על טכנולוגיה. כל המערכות האלה פשוט לא עבדו ברגע האמת. והגדר הופלה תוך שניות, ככה, עם כף של טרקטור. אפשר למנוע חזרה של אסון כזה, שואלים את חיים אסא? אנחנו חייבים להקים גוף, חשיבה, אסטרטגיה, עצמאי, חזק, גדול, גוף ישראלי, שלא צריך לשאול כל הזמן את האמריקנים או את הבריטים מה לעשות. אנחנו צריכים עצמאות מחשבתית, כדי להעלות רעיונות בעניין הזה של היכולות של האויב, ולמנוע אותן בכל מחיר. אנחנו נרדמנו בשבעה באוקטובר, כי היינו בטוחים מדי בעצמנו. יש לזה גם הסבר רבולוציוני. בני אדם לא אוהבים לקבל החלטות בעניין תרחישים שטרם קרו. אנחנו מעדיפים להסתמך על ההיסטוריה, למרות שהאויב מפתיע אותנו כל פעם מחדש. עד כאן אנחנו. תודה לאסף נבו ושני רומנו ערוכים, לאחראי על השידור אילי זק, לאחראים על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. מיד אחרינו כאן ב-103 FM גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9-11 ינון מגל ובן כספית. אני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר. קבענו. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
7: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
8: מרגישים שזה מילגה.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
6: FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר יום של התרעות בלתי פוסקות על חדירות כלי טיס עוינים, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
12: בפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב, תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה, והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים יתקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרות הכתבמים לאורך היום.
11: ההנחיות הללו מגיעות לאחר שבצהל נערכו לשיגורים הרבים שנרשמו אתמול בגליל, אולם התושבים לא הותקנו על כך, מדווח כתבנו בצפון גיא ורון.
13: בצבא נערכו למתקפה לעבר המוצבים, אבל ביישובים לא קיבלו התראה. למעשה, בזמן שבמוצבים התמגנו, כתבם פוגע בבית במטולה. ועל רקע הדברים, בכיר בפיקוד הצפון אומר בשיחה עם תושבים כי אין צפי כרגע לשיפור המצב, וכי הלחימה במתווה הנוכחי לא תסתיים בשבועיים הקרובים.
11: במקביל, בצהל מצמצמים כוחות בלבנון כדי למנוע מה שמכנים בצבא כסיכון שלא לצורך. מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
14: צהל החל לרדד ולצמצם כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה כולל בירות. זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, לעבור מהגנה להתקפה, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט.
11: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אישר בריאיון לפוקס ניוז, כי כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות בדרום איראן, כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים. כך דובר פיקוד המרכז שהוסיף כי בין המטרות שהותקפו, היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס גם הוא לתקיפות ואמר, כי המצרים חייבים להיות פתוחים, והם יהיו פתוחים בדרך זו או אחרת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
0: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
15: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחצות 12.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.

0: 7:04, 7:09 של יום שלישי, י' בסיוון, תשפ"ו, 26 במאי 2026. בוקר טוב, טלי.
1: בוקר טוב, גדעון, מה העניינים?
0: אני טוב, איך אתה?
1: אני בסדר.
0: מה אתה מספר?
1: אני רואה אותך במקומות קצת שונים מהמקום שאני רגיל לראות אותך בו. הכל בסדר, הכל תקין?
0: בטח מצוין, אני כרגע משדר עליכם מהמקום הכי נמוך בעולם.
1: יו!
0: אתה יודע, לפעמים אתה צריך לרדת הכי נמוך כדי להעריך את המישור שבו אתה חי, או משהו כזה פילוסופי.
1: יפה מאוד, אז מכאן אני מקווה שרק תעלה.
0: בטח, טכנית אין אופציה אחרת. אין לי ברירה, אלא לעלות. מה נשמע בשפלה, מה קורה אצלכם?
1: בסדר, אצלנו בשפלה, האמת שציפיתי קצת ליותר המראות של מטוסי קרב ממה שהיו בפועל, אבל לא להתייאש לעולם.
0: כן, ראיתי אתמול בטוויטר שקצת התבאסתי
1: למלטדאון.
0: כן, כן, מה קורה? בואו שתף אותנו, אנחנו כאן כדי לעזור, טלי, אנחנו רוצים לעזור לך להשתחרר מהתחושות הקשות. בואו תשתף אותנו רגע, רק אני שומע.
1: אגיד לך מה, אני רואה אתמול באחת הקבוצות שאני עוקב אחריהן דיווח של בן יניב, שאם אינני טועה, הוא איש חדשות חוץ בערוץ 14, אני לא בטוח, אני רואה את זה בקבוצת וואטסאפ, אני רואה שהוא כותב דיווחים בתקשורת הערבית על כך שטהרן הודיע לוושינגטון שכל תקיפה של ישראל בדחיה תביא להידרדרות ואף לקריסת הנתיב הדיפלומטי. כן, בוא נחדד את זה שוב. אתמול הרי אנחנו רואים הסלמה שוב ושוב, 11 הרוגים כבר האמת שזה לא כולם מכתבם, סליחה, מרחפנים, אבל רבים הם, כן, אנחנו כאילו בהפסקת אש, היא בעצם ספיגה בלתי פוסקת שלנו, כמות הרוגים משוגעת לגמרי, מקבילים את זה פחות או יותר לכמות הרוגים בשנה ברצועת הביטחון בדרום לבנון שאנחנו נמצאים בה. אתמול האיראני, ואז ישראל, כאילו נתניהו מוציא סרטון, וישראל נתניהו מוציא סרטון שאומר, איך הוא אמר את זה, ללחוץ על, הוריתי ללחוץ על הדוושה, ואתה רואה, כאילו יש איזה קולות שאנחנו עומדים להגביר, לסובב כמה קליקים ימינה בתגובה שלנו בלבנון, ואז אתה רואה תראה לאן הגענו, האיראנים הם אלה שקובעים לנו, והם אומרים, לוושינגטון, תיזהרו שישראל לא תתקוף בדחיה, כי אם כן, אז הנתיב הדיפלומטי המקביל לגמרי, כן, שקורה באיראן, לא, הוא יקרוס. עכשיו, אני אומר, יש פה מבחן פשוט מאוד מאוד. האם באמת אנחנו תוקפים בעוצמה בדחיה, או שהאיראנים מנהלים לא רק את איראן, אלא מנהלים גם אותנו, ואז אם כן, זה אומר, אתה יודע, ביחס להרבה מאוד מומחי איראן שאנחנו פוגשים פה ומראיינים פה בתוכנית, איראן שפרה באמת את מצבה האסטרטגי, אם היא עכשיו אשכרה שולטת וקובעת איך תיראה הזירה שלנו מול לבנון, זה אירוע קיצוני. זה לגמרי קונספט נתניהו, אם כך יקרה. האיש שתמיד, כל פעם אמר לנו, כן, כיסחנו, שיתחנו, פירקנו, אני אומר אפילו עוד לפני 7 באוקטובר, כן, כל הסבבים האלה, בסוף היינו יורים על דיונות ריקות, או עושים הקש בגג בכל מיני מטרות ברצועת עזה, ובסוף ראינו שאין לזה משמעות, ב-7 באוקטובר זה קפץ עלינו, אז אם הוא נותן לנו עוד פעם את אותה קונספציה, וזה מה שקורה גם בלבנון, בעיה קשה מאוד.
0: תגיד, ואיך כל החברים שלך בפטריוטים מסבירים את זה לעצמם? מה הם אומרים לעצמם בתגובה לרפיון הזה?
1: אז אגיד בכנות, אני לא, השבוע אני לא נמצא בפטריוטים. יש לי איזה נוסע לאילת, לי איזה תחרות שחייה של ביתי, ולכן לקחתי שבוע אוף. אבל מה שאני שומע קצת מגן, גדעון, לא רק אתה נופש, סליחה, גם אני שמעתי שאתה, אז גם אני רוצה. אבל אתה יודע, ממשיכים להגיד, כן, זה מורכב יותר, וצריך לראות את התמונה הגדולה, ואנחנו תלויים בטראמפ, אבל כן, כי אנחנו קרחנו את גורלנו בגורלו באיראן, ולכן הוא משפיע גם על כאן, אני חושב שגם כאן השראי בסוף נגמר, ואדם נמדד בתוצאות האסטרטגיות שהוא יודע להביא. סבבה, נתניהו בחר בדוקטרינה הזאת של להיות תלוי בטראמפ עד הסוף, ויש לזה מחירים, אחלה. מבחן התוצאה הזה, נכון לרגע זה, זה לא עובד, ואין עוד הרבה השראי.
0: טוב, אנחנו מיד נהיה עם אלוף במילואים יעקב עמידרור, בהמשך גם יהיה על ציר כהן, נדבר איתנו על כל מה שקורה עכשיו במסע ומתן עם איראן, ואתה יודע, עדיין אין פתרון לרחפנים, אבל אתמול הרבש"ץ של נטוע מצליח לירט בעצמו רחפן נפץ, הוא פשוט פותח לעברו באש ומפיל את הרחפן, אז אנחנו נדבר עם בני כהן מנטוע, וגם עם סימה שיין, וגלעד ארדן יהיה איתנו אחר בדיווחים פוליטיים מעניינים בימים האחרונים, אבל לפני הכל פותחים כמדי בוקר עם כותרות וואלה ומעריב. הכותרת הראשית בוואלה, התקיפה האמריקנית באיראן, השמדנו סירות ואתרי טילים כהגנה עצמית, וארצות הברית השמיד שתי סירות של משמרות המהפכה במצר רומוז, הוא תקף נונמם בבנדר אבאס, בוושינגטון מבירים שמדובר בהגנה עצמית, וכי הפסקת האש לא קרסה, על רקע העתה במסע ומתן עם איראן ואולטימטום של הנשיא טראמפ.
1: ובמעריב, אבי אשכנזי מפרסם, הרחפנים מזמזמים בצפון ובעלת הרשתות בעיצומה. אייל מאירוביץ' שמפעיל חמל אזרחי בצפון מספר על הביקוש הגדול בצבא לרשתות הגנה מפני רחפני נפץ. חיילים מספרים כי כשהם לא מצליחים להשיג רשתות תקינות, הם פונים לרשתות דייג של דייגים. כן, אני אמת שגם יצא לי להיחשף שאדם שקרוב אליי שממש עסוק בלהתנדב, בלקנות רשתות ולהעלות אותם צפונה כל הזמן.
0: אשכרה, רשתות דייג שפורסים.
1: רשתות דייג, רשתות של כדורגל, באמת.
0: אבי אשכנזי מעריב, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, חברים.
0: זה אמיתי. פשוט פורסים רשתות כדי להתגונן מפני הרחפנים.
2: כן, זה אמיתי, אבל אתם יודעים שבסוף הסיפור פה הוא לא סיפור צבאי. כל מה שקורה בלבנון, אני חושב שכל הזמן מנסים לדבר על הקטע הזה שאירוע צבאי. אני חושב שהאירוע פה הוא אירוע מדיני פר אקסלנס.
1: מגלגל את זה לכתבים המדיניים מפה, אתה מבין?
2: מה זה? סליחה?
1: לא, לא, אני אומר לגידון, אני מדבר מעל הראש שלך, שאתה מגלגל את זה ממך אל הכתבים המדיניים.
2: לא, לא, אתה יודע, בסוף כשאתה מסתכל על המהלך הזה, מה שקורה בצפון, זה נטו אירוע מדיני, כישלון של, של נתניהו, של הממשלה שלו, שהביא אותנו למצב הזה. כי בסוף, תראה, ברגע שכל הזמן דיברו על ההפרדה בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית, וישראל התעקשה שיהיה הפרדה בין הלחימה באיראן לבין הלחימה בלבנון, ובסופה של הלחימה באיראן, טראמפ הכניס בדלת האחורית את זירת לבנון לעסקה מול איראן, ואילץ את ממשלת ישראל לעצור, ומה שקורה כרגע זה שכוחות צה"ל נמצאים שם, וגם תושבי הצפון עכשיו בימים האחרונים, כברווזים במטווח, הם לא יכולים לבצע התקפה, הם מבצעים רק הגנה בתא שטח מסוים. חיזבאללה הביא נשק מיקרו-טקטי, שזה אותו רחפן עם חוט, ובעצם מזנב בכוחות בכל מקום שהוא יכול. עכשיו מה שנשאר לחיילים זה או לפרוס רשתות, או להתחבא בתוך מבנים, וכמובן להתפלל שהרחפן הפעם לא יפגע בהם בצורה דרמטית, וזה דבר שהוא בלתי נסבל, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להימשך. עכשיו זה לא יכול להימשך כי זה לא שהצבא לא יודע מה לעשות, לצבא יש תוכניות מפה עד אחרי בירות וטריפולי, רק העניין הוא שכרגע ראש הממשלה מקבל תכתיבים מנשיא ארצות הברית, שהוא זה שהוא הריבון כרגע בשטח המדינת ישראל, או לפחות על דרום לבנון וצפון ישראל, ומונע ממנו לבצע את מה שצהל דורש. עכשיו, הסיגיה ביממה האחרונה, כאשר דלפה אותה שיחה שבה הרמטכ"ל דפק על השולחן ואמר, חברים, אנחנו לא יכולים לעבוד בפינצטה מול האיומים האלה, מול מה שקורה בלבנון. הרי בסוף הצבא דורש לפעול על מרכזי הכובד של חיזבאללה, ומרכזי הכובד של חיזבאללה זה אותה מפקדות שנמצאות בבירות, זה אותה מפקדות שנמצאות בצור ובצידון ובדחיה, ואותה מחסנים ואותה מוניות שמעבירות את הרחפנים האלה במחולות בהיקפים גדולים מכל מיני מדינות לתוך לבנון. זה אותם מנהיגים, תראו את מנהיג חיזבאללה שרק לפני יומיים איים על נשיא לבנון שיעשה לו שם הפיכה, שיבצע מעשה רצח פוליטיים אם המסע ומתן בין ישראל ללבנון יתקדם. ולכן אי אפשר להמשיך לעצום עיניים ולהגיד אוקיי, בסדר, אנחנו עכשיו מנהלים מסע ומתן עם איראן, שגם ככה אנחנו מבינים שהמסע ומתן הזה לא רק שהוא לא טוב לישראל, הוא גרוע לישראל. אנחנו ממשיכים להמשיך לעצום עיניים ולאפשר למה שקורה בלבנון כאילו שהכל בסדר וממשיכים.
0: במשפט, אבי, במשפט ממש בקצרה, אם באמת אנחנו הולכים להסכם שיסיים את המלחמה עם איראן, מה אנחנו צפויים לראות בלבנון? הפסקת אש פייק כמו עכשיו, הפסקת אש אמיתית, מה אנחנו נראה אם אפשר בכלל לנסות ולהעריך?
2: אסור לנו להגיע למצב שבו נגיע להפסקת אש בלבנון במצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, שבו חיזבאללה יש לו את המשוואה כנגד ישראל.
0: אבל יש איזשהו מצב שבו טראמפ נותן לנו להמשיך להקות בחיזבאללה גם אחרי שנגמר הסיפור עם איראן? אפרופו גם
2: הציל של הקדמים המדינים, לא אותי, אתה יודע, אבל בסופו של דבר הצבא לא יכול להגיע למצב שבו אנחנו כאן עוצרים את הלחימה. אסור לנו. אסור לנו כי תושבי הצפון נשארו בני ערובה מול חיזבאללה, חיילי צה"ל יישארו בני ערובה ברווזים במטווח מול חיזבאללה, כי יכול להיות שהם יפסיקו את האש לתקופה מסוימת, אבל ברגע שהם ירגישו שהם צריכים לתקוף, הם פשוט יתקפו, ויפגיעו בחיילים ובכוחות וביכולות. אנחנו צריכים ליצור מצב שבו יהיה לצה"ל הרתעה מאוד משמעותית, כדי שהצד השני יבין שהוא לא יכול מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה, לתקוף את חיילי צה"ל או את יישובי הצפון. אסור לנו להגיע לסיטואציה הזאת. אגב, היינו במצב הזה, שבו הצלחנו ליצור את ההרתעה, לפני ה-28 לפברואר השנה. כלומר, מהרגע של סוף חיצי הצפון ועד ה-28 לפברואר, צה"ל תקף מתי שהוא רוצה בלבנון, פעל איך שהוא רוצה בלבנון, וחיזבאללה הבין שהוא לא יכול להרים את הראש ולעשות שום מהלך. ופה זה נזדק לנו ב-28 בפברואר, בסיפור הזה של אותה תקיפה שתקפו לעבר שטח ישראל, ואנחנו הגענו ונכנסנו לסבב הלחימה הזה, שכרגע אנחנו במצב לא טוב איתו.
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, בבקשה.
0: מיד כאמור נהיה מאלוף במילואים יעקב עמידרור, גם על לבנון, גם על איראן, אבל עוד קודם, בני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום, בוקר טוב.
1: אני חייב את הבדיחה שאנחנו עוברים מאשכנזי לאשכנזי, סליחה.
3: יופי, עכשיו גנבת לי את השורה.
1: אוקיי, חבר'ה, מה... ומיד אחריך גבי אשכנזי, כן.
3: בוקר אור, חברים.
0: שלום ביני, אנחנו מצטערים על חוש הומור דלוח ב-79, אבל אלה הסטנדרטים שלנו.
1: זה מה שאנחנו יודעים להציע, כן.
0: בדיוק. טוב, ראש הממשלה נתניהו, מגיע אמש לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, בלשכתו אומרים, מדובר בטיפול שיניים, זה קורה בשעה 10 בערב, מה עוד אנחנו יודעים על הטיפול שעובר שם נתניהו?
1: מי עובר טיפולי שיניים ב-10 בערב ועושה את זה בבית חולים?
0: הוא עסוק, מה אתה רוצה ממנו?
3: אני לא צריך להגיד, חברים, אני כן ביררתי לגבי זה, אם בכלל יש שם רטעת שיניים, כל זה זה קיים, יש שם רטעת שיניים, אנשים עוברים שם טיפולי שיניים, זה מה שקרה. מה שקורה זה בעצם, תראו, מה שקורה לכולנו העיתונאים, אני נמצא בבית, בכלל לא מתעסק בדברים אחרים, ומתקשר מי שמתקשר ואומר לי, הוא בבית החולים הדסה, לך תבקש תגובה, תראה שזה נכון. עכשיו, אני רוצה להתעכב רק על דבר אחד, זה שבבית החולים הדסה אמרו לי, עזוב אותנו, תפנה ללשכת ראש הממשלה, ולשכת ראש הממשלה נתנה את תגובתה שמדובר בטיפול שיניים, גם בליכוד ישרו את זה. אני דווקא רוצה להתעכב על האירוע הזה, כי בסוף, אתם שואלים אותי אם אנחנו יודעים יותר פרטים, אנחנו לא יודעים יותר פרטים, מכיוון שבית החולים הדסה עין כרם, שהוא מבחינתי, הוא האוטוריטה הרפואית, מפנה אותי ללשכת ראש הממשלה, בתגובתה כבר קראנו, ואנחנו מבינים אותה.
1: לא, תשמע, אני דווקא חושב שמבית החולים אי אפשר לצפות להפרת הפרטיות או הסודיות הרפואית. ברור שמדובר בראש הממשלה וזה לא מטופל מן השורה, ובכל זאת, כאילו, זה, הם לא יכולים לשבור את הדבר הזה. הציפייה בין היצריות מופנית לראש הממשלה ולאנשים.
3: אני לא רוצה שיביאו לי את התיק הרופאי של ראש הממשלה. אני מבין שהוא גם אדם פרטי וזה בסדר, אתה צודק בזה במיליארד אחוז, אבל כן לאשר לפחות האם זה מה שהיה, למה זה בשעות האלה, כל הדברים האלה. לא ביקשתי עכשיו שיגידו לי אם יש לו שן בינה או כתר או זה. לא, זה הפרטים הם לא מעניינים. בסופו של יום, אני ממש חשוב לי להגיד, כאילו, וזה ממש חשוב לי להתעכב על זה, זה לא רכילות פוליטית, זה לא איזה צהוב, איזה נחמד, איזה מגניב, הבאת איזה ויץ ושאף בטוויטר, לא. בסוף, המצב הבלוטי של כל הפוליטיקאים, בסדר? מראש הממשלה עד אחרון השרים, עד יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, רמטכ"ל, כל הדברים האלה, זה סופר קריטי, מכיוון שכולנו יודעים כמה הבלוט משפיע על קבלת ההחלטות. זה החיים שלנו, ואני חושב שבעניין הזה... כן.
0: לא, וגם אני אומר, אי אפשר להפריד את זה מהאירוע האחרון בהדסה, שאנחנו מגלים שהדסה לא רק הסתיר, אלא גם שיקר את הציבור בכל מה שקשור לטיפול של נתניהו. כן, שיתפה פעולה עם לשכת ראש הממשלה ועם הניסיון להסתיר, ולכן כן, מגיעה לנו ולך תגובה קצת יותר מפורטת, גם אם לא, כמובן, בלי להפר שום דבר מהחיסיון הרפואי של נתניהו, אבל כן לדעת, האם ראש הממשלה שלנו עובר ניתוח, טיפול שיניים באמצע הלילה, או לא יודע, אולי משהו אחר, אני יודע, פעם קודמת שהוא התייבש, שהוא יצא עם קוצב, עם מה הוא יצא הפעם?
3: בדיוק, לעניין של סטודיות רפואית, אני כן רוצה להתקב על זה, התהליק, כי הסטודיות רפואית היא באמת, האירוע הזה הוא, אני לא מבקש שתגיד היום, עזוב, זה לא שם, לא חי בעולמות האלה, אבל כן לקבל את הפרטים הכלליים, כמו שגידון אומר, בסדר, אני חושב שזה לא מפר שום סטודיות.
1: לא, אני אומר שוב, מגיע לנו מידע נרחב, רק פשוט אני לא בטוח שהכתובת, אני די משוכנע שהכתובת היא לא בית החולים, אלא ראש הממשלה ואנשיו.
3: אבל אם בית החולים רואה שהלשכה מוציאה, שבדבר בטיפול שיניים, הוא כן כבר יכול להתייחס לזה במיוחד שהוא מפנה, הוא יכול לאשר את הפרטים, כן או לא, אתה יודע, גם בקווים כללים, אני לא מצפה.
1: בוא נגיד, אתה יודע מה, בוא נלך לתרחיש קיצונים, מדובר באירוע לבבי, והוא היה בלא יודע מה, לא עלינו, כן? בבית החולים רואה את זה, ורואה שראש הממשלה מוציא שזה טיפול שיניים. אתה מצפה ממנו להגיד, לא, לא, סליחה, אתם משקרים?
3: אני מצפה עם אנשים, אני פונה אליו ואומר לו, זאת תגובת לשכת ראש הממשלה, שהוא יבוא ויגיד לי, ראש הממשלה נמצא אצל הרופא XYZ, וזה הטיפול שהוא עובר, וזהו. לא עכשיו להתחיל להתאמת איתם, להגיד משקרים. לא, אני לא מצפה שהם ילכו, אתה יודע, כיפופי ידיים עם לשכת רועם. זה ברור שזה לא הגיוני לצפות כזה דבר. וכן, כן, אני חושב שאנחנו זכאים למידע אמין, לא בגלל החטטנות והצהוב, וזה שזה שוב נתניהו, ושוב כן ביבי, לא ביבי, אלא בגלל שהוא ראש הממשלה, ואת ההחלטות על החיים של כולנו. זה מה שמעניין אותי באירוע הזה, ולא שום דבר אחר. אתם גם, שימו לב, גם הניסוח שלי, הוא היה זהיר, הוא לא היה איזה ניסוח, אתם יודעים, תדמה, לא תאמינו מי נמצא איפה, לא, זה היה ניסוח זהיר, מכבד, בסוף הוא גם דמות ממלכתית, הכל בסדר, נכון? דמות ממלכתית, אומנם שנמצאת בלב המחלוקת הציבורית כאן, ועדיין, עם זאת, אני באמת באמת חושב שהמעשה העיתונאי הוא להבין איפה הם עומדים. ואגב, לא רק הוא, גם שר הביטחון, אפילו גם שר הפנים, שר הבריאות, כל הדברים האלה, כן. אנשים שבסופו של דבר מקבלים החלטות על איך...
0: אגב, אתה יודע מה, במה מדובר היה? שיניים טוחנות, סתימה,
3: לא,
0: כתר?
3: לא, לא, לא, הם באמת לא מוכנים...
0: אולי סוף סוף, דבר. הרי שנים אמרו לנו שנתניהו מלך, אולי פשוט סוף סוף עשו לו כתר, זה דווקא דבר, זה מתבקש.
3: זה יפה, זאת תשורה יפה.
1: גדעון ממשיך בבדיחות האבא, כן.
0: לא, היו...
3: לא, אבל לא, באמת, לא.
0: היו ציוצים, אני מתאפק לקרוא ציוצים, היו ציוצים מצחיקים אתמול כל מיני.
3: היו לי כמה מלא תגובות מצחיקות.
0: קפצו דברים, אז רוצה לתת את שתי תגובות מצחיקות, אני ראיתי את רות אלבז, שכותבת נתניהו הגיע להדסה לטיפול שיניים, את הבעיה הזו יודע לעקור מהשורש.
3: יפה, היו כמה, היה גם כאלה ששפכו לי בוואטסאפ, נכון, יש את צ'ארלי וחצי שבא, שהוא בטלפון, שהוא אומר, הוא פצוע קשה, לא יודעים מה יש לו, אז כל מיני כאלה שלחו לי את זה בוואטסאפ, כל מיני כאלה.
0: ורק נאמר, אנחנו מאחלים בריאות, שלמה ומלאה, ואריכות ימים, באמת מקווים שזה רק טיפול שיניים, וזה גם קצת באמת הזוי, שאנחנו נאלצים להידרש ולעסוק בדבר הזה, בתחילת תוכנית הבוקר שלנו, ועדיין, זה לא בחלל ריק, מה שנקרא.
3: בריאות שלמה ואיתנה לכל נבחרי הציבור שלנו, רק תעשו טובה, בואו תהיו שקופים איתנו לגבי הדבר הזה, לא ביקשנו להיכנס לתוך התיק הרפואי שלכם, אלא בקווים כלליים, אתם יכולים לתת לנו את זה, אני חושב שזה יטיב גם איתכם, ובוודאי שגם איתנו.
0: יפה, וגם באמת אחרי שאמרנו את כל זה, ראש הממשלה הוא באמת אדם מאוד מאוד עסוק. יכול להיות שרק בעשר בערב הוא התפנה, גם אם זה טיפול שיניים קטן.
3: הגיוני מאוד, אבל בשביל זה... צריך לשים את הדברים על
0: השולפן. לגמרי. תודה רבה לך. ביני אשכנזי, על הדיווח הזה שלך. כתב פוליטי של ישראל היום. תודה. תודה, ביני.
1: תודה.
0: עוד מעט נהיה עם המדרור. עכשיו, רעות מתיתיהו ארגון עם דיווחי התנועה.
4: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. מלון בחול. ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
5: בוקר טוב, אוקו, בוקר טוב אתה לי, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חבצה לצפון ועד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי אתה לי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך...

0: כל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
0: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש. 103
2: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
3: עכשיו 7:24 אומרים שלום, בוקר טוב לאלוף במילואים יעקב עמידרור.
4: בוקר טוב.
3: עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, ראש המל"ל לשעבר. אפשר להעריך הבוקר בזהירות שאנחנו לקראת סיום המערכה הזו מול איראן?
4: אני לא יודע. האמריקאים והאיראנים לכאורה עוד לא סיימו. אני אומר לכאורה כי תלוי מי מדליף. ואם יהיה הסכם, אז לפחות תהיה הפסקה זמנית ארוכה מאוד. כי הם נותנים לעצמם 60 יום למסע ומתן. ומכירותי את האיראנים, הם לא יהיו מהירים בוויתורים שדורש מהם הנשיא טראמפ, ואמריקה תצטרך להחליט מה היא עושה אחרי ה-60 יום האלה, האם היא ממשיכה את המסע ומתן, האם היא חוזרת למלחמה, בינתיים הם לא מפרקים
3: את הכל. אפשר לחזור ללחימה אחרי 60 יום של הפסקת אש?
4: למה לא? אני ממש לא מבין את השאלה, כל עוד הצבא האמריקאי נמצא פה, זה עניין של החלטה. הצבא האמריקאי הוא לא צריך לקרוא מילואים. הוא יזיז את הספינות מפה לשם ויחזיר אותם. זה איראן תהיה יותר חזקה אחרי 60 יום, יהיה לה מנוחה ארוכה, אבל גם לאמריקאים תהיה מנוחה, וגם הם לא ילכו לשבת על הידיים, אלא ימשיכו להכין את המלחמה. יש פה פיקוד שלם ברשותו של אדמירל קופר. והם התכוננו למלחמה, מה עושה הנשיא זה לא מעניין אותם, הם צריכים להיות מוכנים למלחמה אחרי 60 יום, והם יעשו את זה, הם יודעים להתכונן היטב. אנחנו גם יודעים להתכונן היטב, האם זה נוח, האם זה המהלך הכי טבעי, לא. אבל זה במפורש יכול לקרות, כי אני חושב שטראמפ דבר אחד לא ירצה לצאת מהאירוע הזה כליצן, כמי שהבטיח הבטחות חוזרות ונשנות, ולא ביצע את העיקריות שבהן.
3: אבל כרגע שאתה רואה, כן, נטלי.
5: לא, ותגיד, האינטרס שלנו פה הוא מובהק? זאת אומרת, ברור לנו מה אנחנו מעדיפים, האם חזרה ללחימה עכשיו, או לתת צ'אנס למסע ומתן, שבאמת אחריתו לא ברורה, כן, יש מנעד, אתה אומר שהוא לא יוצא לצאת ליצן, אבל יש מנעד מאוד רחב, מה יכול לצאת ממסע ומתן כזה?
4: נכון, זה לא, אני אגיד על זה שני דברים. לנו יש אינטרס שיהיה הסכם טוב, אני זוכר את הפגישה הראשונה שלי בתור ראש המל"ל בוושינגטון, והמקביל שלי ניסה לומר, ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו לא happy trigger guys, אנחנו לא מחפשים מלחמה. אם אתם תביאו הסכם טוב, אנחנו נהיה בעדו, הם הביאו הסכם גרוע, אז היינו נגדו, אבל אם תביאו הסכם טוב, אנחנו בעדו, אנחנו לא מחפשים מלחמה. לנו יש כמה אינטרסים בסיום של הלחימה הזאת, ועליהם צריך לעמוד, האם האמריקאים יביאו אותם או לא. האמריקאים לא יודעים, האיראנים לא יודעים, וגם אנחנו לא יודעים. וצריך להבין, אומרים, מה, אנחנו עבדים של אמריקה? לא, אבל אם אתה איזה סטארט-אפ קטן, ואתה לוקח, אתה יודע, אפילו סטארט-אפ גדול, ואתה לוקח בתור שותף את חברת גוגל, אז אתה צריך להניח שגוגל תהיה השפעה על האירוע, לפחות כמו לך, כנראה יותר. ולנו היה מזל, האמריקאים הצטרפו איתנו למלחמה. נשבר הטבוע, האם אפשר לתקוף באיראן ומה איראן תעשה. למדנו מה איראן יכולה לעשות, למדנו שאפשר לתקוף באיראן. אנחנו דרך אגב התכוונו ללכת למלחמה בלעדיהם, הם הצטרפו אלינו.
3: השאלה אם נשבר כאן טבוע גם, יעקב עמידרור, אתה יודע, אומר כאן אתמול חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, כל שנה וחצי עכשיו, אנחנו נהיה בסבב מול איראן, אולי נכנסים למציאות כזו.
4: אני חושב שמר ביטן טועה, אנחנו לא נהיה בכל סבב, כל שנה.

0: וחצי. אנחנו עכשיו נמתין 60 יום, ואם האמריקאים יחליטו שהם עושים הסכם, צריך לבחון אותו, ולחליט איך אנחנו מגיבים. אבל איראן זה לא חמאס. זה מדינה של 90 מיליון איש. היא גדולה פי 60 מישראל, אז מישהו חשב שבשלושה שבועות יקפלו את איראן. זה צריך לצאת מהאשליות. איראן זה התמודדות להרבה מאוד זמן, כל עוד השלטון הוא כזה, אנחנו נצטרך להיות איראניים ומוכנים למלחמה. אני לא חושב שזה כל שנתיים וחצי, או שנה וחצי, כמו שאמר מר ביטן. אני חושב שזה תקופות יותר ארוכות, אבל כן, אנחנו יכול להיות שנצטרך לחזור בנקודה מסוימת ולומר, ברגע שזה יוקם, אנחנו תוקפים והורסים אותו. זה פרויקט גדול בתחום הגרעין, למשל.
1: הזכרת את שיתוף הפעולה עם האמריקנים, אנחנו זוכרים איך באמת יצאנו למערכה הזו, איך נתניהו מצליח לגייס את טראמפ לסיפור הזה, מלא מלא, נלחמים כנף אל כנף, כתף אל כתף. התחושה עכשיו, וגם הרבה דיווחים שאנחנו קוראים גם בארץ, אבל גם בעולם, שאנחנו בכלל לא בתמונה, לא בסוד העניינים, שומעים לפעמים תעדכנים ממדינה, אתה יודע, ממדינות זרות, מה קורה במסע ומתן?
0: אני חושב שהתמונה הזאת היא לא נכונה. אם אני מבין נכון, ראש הממשלה מדבר עם הנשיא טראמפ לא מעט, וביניהם, כפי שאמר טראמפ, אני לא הייתי אף פעם בשיחה כזאת, יש אמון, והם מגלים אחד לשני, והתוכניות האמריקאיות ברמות היותר נמוכות נעשות על ידי סנטקום, שמפקדה שבה יש נציגים שלנו וקשרים מאוד מאוד אמיצים. האם אנחנו בקיאים בכל יום במסע ומתן מה אמרו האמריקאים ומה אמרו האיראנים? כנראה לא, אבל ברוח של המסע ומתן, אני חושב שמה שקובע זה הבית הלבן, לא אף אחד אחר, ולכן השיחות בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ הן חשובות ביותר, ומה מתכוננים האמריקאים לעשות ולמה הם מכינים את עצמם, סנטקום הוא החשוב ביותר, ושם אני סמוך ובטוח שאנחנו בקיאים במה שקורה. האם אנחנו יכולים להשפיע על הנושאים ונותנים? כנראה שאנחנו לא מדברים איתם. ומי שבפיזית, אני מתכוון, נושא ונותן עם האיראנים. אנחנו לא נמצאים שם. אבל אני חושב שפרטי הדברים שמוחלפים ביניהם פחות חשובים לנו, לנו חשובה יותר הגרסה האחרונה של ההסכם, איך היא תראה. וזה מי שיגבל, זה בעיקר טראמפ, אני חושב שהם יהיו שם גם אחרים, כמו רוביו, אבל בעיקר טראמפ. ולכן השיחות האלה, אין המעורבות שלנו במסע ומתן. האם זה טוב לנו, מספיק לנו? כמו שאמרתי לך, שהשותף שלך הוא גוגל ואתה סטארט-אפ, אז בסוף לגוגל יש השפעה.
2: בוא נעבור רגע לצפון הקרוב אלינו. אתמול נתניהו אומר שהוא הורה להגביר את הרגל על הגז, משהו כזה, ללחוץ חזק יותר. במקביל לזה אנחנו שומעים שהאיראנים אומרים, אם ישראל תתקוף בדחיה, מבחינתנו המסע ומתן עשוי לקרוס. אתה רואה אותנו באמת תוקפים בדחיה במצב כזה?
0: אז קודם כל, שאמרתי קודם שיש לנו כמה אינטרסים, אחד האינטרסים זה שלא יהיה חיבור בין ההסכם באיראן לבין המצב בלבנון.
2: ולכן אני אקח את זה מפה, אז לכן מן הראוי שעוד ברגעים האלה תוך כדי שיחתנו נתקוף בדחיה עם האיראנים תורשים שלו.
0: קודם כל, אם שמתם לב, אתמול האמריקאים דיברו, אני לא יודע, במקביל לראש הממשלה, לפני ראש הממשלה, אני לא יודע מתי הוא דיבר, לא שמעתי, אבל האמירה האמריקאית הייתה, הדלפה האמריקאית הייתה, החיזבאללה מפרת הפסקת האש או משהו דומה לזה, והישראלים התקפו. אז לנו עדיף להיות בשלב הזה, כל עוד אין הסכם ואנחנו רוצים להשפיע עליו, לנו עדיף להיות מתואמים עם האמריקאים. אני לא יודע מה האמריקאים אומרים, האם האמריקאים ביקשו מאיתנו לא לתקוף בדחיה. אבל עוד פעם, תלוי מה יהיה. ראיתי איזו אמירה, כאילו מישהו אמר, אם עבור כל רחפן יתקוף 10 בתים בדחיה, אז ייפסק רחפנים. אני חושב שזאת טעות במחשבה על חיזבאללה. חיזבאללה לא יפסיק כי תקפו 10 בתים בדחיה. תהיה נראה המונית מתוך הדחיה, אולי היא כבר התחילה, אבל לא זה מה שיביא את חיזבאללה
1: אבל ברור לנו, יעקב עמידרו, שטראמפ רוצה לסיים את המלחמה. אתה רואה מצב שאנחנו, האירוע מול איראן נסגר, והוא מאפשר לישראל להמשיך לתקוף את חיזבאללה בלבנון?
0: אני אמרתי שזה אחד האינטרסים שלנו בהסכם, שלבנון לא תהיו קשורה לאיראן. לנו זה לא טוב אם ההסכם האיראני יכלול גם את לבנון, קודם כל תיפסק האש אמנם, אבל זה ייתן גושפנקה להשפעה האיראנית בלבנון, והסיכוי אחרי זה לפרק את חיזבאללה על ידי ממשלת לבנון, שממילא היה נמוך מאוד מאוד, ירד עוד יותר למטה. ולכן זה לא אינטרס שלנו שזה יהיה מחובר, אבל הם, כמו שאמרתי, האמריקאים מנהלים את המסע ומתן, ואני מקווה שהעמדה הזאת שלנו הובעה במלוא החריפות. אני לא בטוח שהאמריקאים יכולים בשלב הזה לפרק את הקשר שנוצר. לנו זה לא טוב. אם יהיה קשר כזה, הוא לא טוב. אבל, אתה יודע, החיים זה בסוף עניין של אלטרנטיבות, ואני חושב שעדיף לנו כל עוד האמריקאים מנהלים מסע ומתן עם האיראנים על תנאי הפסקת האש, או מה יהיה ההסכם הסופי באיראן. אנחנו צריכים להשתדל להיות מתואמים עם האמריקאים. כמובן שעל כל דבר שנוגע לסכנת חיים לחיילנו וכל הדברים האלה, אנחנו צריכים לפעול מיד. אני אומר לך, מהיכרות רבת שנים עם חיזבאללה, אני יכול להגיד, הייתי ממקימי חיזבאללה, שניתי כמובן פיקוד הצפון, חיזבאללה קם, פחות או יותר.
1: זה הכל בגללך, דרור.
0: כן, אני רואה את זה אחד הכישלונות הגדולים שלי. אני לא צוחק, אני חושב שטעינו בגישה שלנו באותם שנים. בהתחלה...
2: כי מה? כי לא מההתחלה כיסחנו את הדשא?
0: כי אפשרנו באזור הביטחון דבר שלא עושים כשאתה נלחם נגד טרור. אפשרנו תנועה חופשית החוצה ופנימה. ואתה לא עושה זה שאתה נלחם בטרור. אתה סוגר את השטח לגמרי בכוח, ואז כל מי שמנסה לעבור, אתה הורג אותו. אנחנו לא עשינו את זה, אנחנו נשארנו את אזור הביטחון פתוח, צפונה ודרומה, הלוך וחזור, וזה היה לא טוב, זה היה לא חם. כל מי שלמד טרור היה צריך לזעוק, ואני לא זעקתי מספיק. אבל עזוב רגע, זה לפני כל כך הרבה שנים, שזה באמת לזיכרונות.
1: משפט שלך לסיום המדרור.
0: המשפט שלי שאנחנו במצב מאוד מאוד מאוד מורכב, לעניות דעתי, עוד פעם, זה עניין נתון לוויכוח, זה לא עובדה. אני חושב שצריך לאפשר לאמריקאים לנהל את המסע ומתן ולהשפיע בשקט בשיחות האלה בין ראש הממשלה לבין הנשיא ובין הרמטכ"ל לבין מפקד סנטקום. בשיחות הראשונות זה להשפיע על ההסכם, בשיחות השניות זה על ההתכוננות האמריקאית לאפשרות שתחודש המלחמה, ולהבין שבסוף יכול להיות שישארו משימות שאנחנו נצטרך לומר לאמריקאים, שמענו אתכם, אנחנו מגינים על עצמנו, תודה רבה. עשינו את זה בעבר, ולא צריך יהיה להתבייש לעשות את זה בעתיד, אם מסתבר שההסכם עם איראן הוא הסכם גרוע.
1: אלוף במילואים יעקב עמידרור, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה לך שדיברת איתי.
0: אני רק רוצה להוסיף משפט, אני לא בטוח שיש הסכם.
1: אוקיי, רשמנו לפנינו, ואנחנו נעמוד בקשר. תודה עמידרור.
2: תודה.
0: בוקר טוב ויום טוב.
1: עכשיו רוצים לחזור לדברים שאומר כאן אתמול חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד על הניצחון המוחלט. הנה מה שאומר ביטן.
3: לגבי הניצחון המוחלט, או לא ניצחון המוחלט, תראה, פעם היה בישראל, אף פעם לא מרוצים משום דבר. אני אעזוב רגע את מה שאמרו בליכוד או נתניהו. אתה רואה שעושים מאמצים כבירים על מנת שיהיה ניצחון מוחלט. אבל לא מעריכים שום דבר, תמיד הולכים על הצד הפוליטי. אנחנו לא אחד נגד השני ברצון לניצחון מוחלט. אנחנו צריכים לרצות את זה ביחד, ואנחנו עושים את כל מה שאומרים כדי שזה יקרה.
1: בוקר טוב, שלום שלי.
4: בוקר טוב.
1: עם אמא שלי בי, שנרצחה בנובה, את שומעת אתמול את ביטן, ומה את חושבת?
4: אני שואלת לרגע אם הוא עלה מוורשה. זאת אמירה, אין יותר פולניה מזה, הוא נעלב שלא מעריכים את מה שהוא עושה. זה קצת מזכיר את סבתא שלי, שאתה אומר, טרחתי, חנתי, לא אכלתם כלום. אתה נעלב שהאזרחים לא מרוצים משום דבר? על איזה ניצחון מוחלט בכלל אתם מדברים? כל פעם שמישהו אומר, בממשלה הזאת, עד הניצחון המוחלט, אני מתחלחלת. אבל עכשיו אתה גם נעלב שאנחנו לא מעריכים שלא הבאתם את הניצחון המוחלט? האנשים האלה היו עם היד על ההגה בשבעה באוקטובר, ושנים, עשרות שנים לפני, בהנהגה, הביאו אותנו לאסון הכי גדול בהיסטוריה. אני עכשיו צועדת בחזרה מקריית שאול, אחרי שניקיתי כמו כל בוקר מצבה של ילדה בת 22, שבאמת רק התחילה את החיים. אז אתה מדבר על הניצחון המוחלט, שנתיים ושבעה חודשים, החמאס מתחזק, מנהרות מנהרות, איזבלה מפרק את הצפון, וגם זה הפכנו את זה לאיזה נורמה, אחרי שראש הממשלה ושר הביטחון אמרו לתושבי הצפון לפני שנה, אתם יכולים לחזור לצפון, חיזבאללה הם מפורק מנשקו, איראן אנחנו מושפלים, יש השפלה גדולה יותר ממה שהם עושו לנו, מאיך שהם מתנהלים מולנו ומול ארצות הברית, על איזה ניצחון מוחלט בכלל? 2,000 הרוגים, משפחות מפורקות, אז אתה נעלב שאנחנו האזרחים לא מרוצים משום דבר? באמת? ויש יותר מתסכל, מקומם, אפילו מגוחך, מעצבן, כל קשת הרגשות מהאמירה הזאת? אני במקרה הקשבתי לכם אתמול, כשהוא דיבר, אני אמרתי, מה? מה? לא מרוצים משום דבר עד הניצחון המוחלט? על איזה ניצחון, גדעון? על איזה ניצחון מוחלט? לא, באמת. כאילו, אני לא ממש, זה בדיוק כמו לשנות את שם המלחמה למלחמת התקומה, זה להגיד כל הזמן, ניצחון מוחלט, ניצחון מוחלט, על איזה ניצחון מוחלט הם מדברים? על מה? אני לא יודעת, לא יודעת, זה מה שיש לי להגיד.
1: וטוב שאת אומרת את זה. אני חושב שהרבה אנשים שמעו את זה ולא הבינו, לא הבינו על מה מדבר ביטן.
4: לא, לא, זה יריקה בפרצוף, זה, אתה יודע, זה, אני לא יודעת איך להגיב את זה, כששמעתי את זה, במקרה באמת הייתי איתכם, וככה פתאום אמרתי, מה? אתה יודע, לפעמים אתה אומר איזה מטומטם, איזה אידיוט, איזה אמירה, לא ידעתי, כאילו, אמרתי, מה? אני, מה זה? לא יודעים להעריך? אנחנו צריכים להגיד לכם תודה, כל הממשלה הזאת, כל מי שהיה בהנהגה בשבעה באוקטובר, אדם מוסרי ערכי היה אומר, אני הייתי כאן, אני אחראי, אני קם ומפנה את הכיסא וללכת הביתה ולפרוש מהחיים הפוליטיים. כך מתנהג מנהיג דרך אגב, כך ראש הממשלה ציפה מכל מי שהיה בהנהגה הביטחונית. פיטר את הרמטכ"ל, פיטר את שר הביטחון, פיטר את ראש השב"כ, ובצדק, ובצדק, לא משנה מאיזה צד הפוליטי אתה, כולם צריכים ללכת הביתה. חוץ מחברי הממשלה, שהיו עם היד על ההגה, ולא מפנים, ומתפלים, למה לא אומרים להם תודה, ולא מעריכים את מה שהם עשו? תגיד, זה לא פתטי? לא יודעת.
1: זה גם מתחבר באמת לדברים אחרים שאומרים חברי ממשלה כאן אצלנו בשבועות האחרונים ב-79, מיקי זוהר שאומר, הטבח אולי קרה אצלנו, אבל זה בכלל נרקם בממשלת בנט ולפיד, או סמוטריץ' שאומר, לשבת עם מנסור עבאס, זה עוד יותר חמור מטבח 7 באוקטובר, אז יש כאן משהו יותר עמוק.
4: ברור.
1: חברי הממשלה שלנו.
4: נכון? יש כאן משהו חולה בתפיסה ובהבנה. יש כאן אפס, אפס, ואני לא מגינה, לא על הרצי הלוי ולא על חליבה ולא על רוני בר, לא תשמע אותי נותנת הגנה לאף אחד מהם. אבל הם קמו והם הלכו. וכל אחד בדרכו אומר, אני הייתי שם, זו אחריות שלי. מלבד האנשים שיושבים שם על הכיסאות בהנהגה הפוליטית.
1: שלי, תספרי לנו קצת מה שלומך, מה שלומכם.
4: תראה, אנחנו בסיוט. אנחנו בסיוט. אני האמנתי לכל המשפטים האלה, הזמן מרפא, הזמן עושה את שלו. וזה שקר מוחלט, כי הזמן מכאיב יותר, והזמן משקף את זה שזה לתמיד, והזמן מחמיר את הגעגוע, והזמן מחמיר את הציפייה שאולי בכל זאת זה לא אמיתי. אנחנו בסיוט, זה נורא קשה. תקשיב, זה כאילו נורא, נורא, נורא קשוח להתמודד עם זה. זה געגוע שכל הזמן אתה הולך איתו. כל הזמן אתה נחנק ממנו. זה קשוח מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. עוד פעם מגיע יום הולדת שלה עוד שבועיים. כל דבר כזה מצניח. ואת ערב שבועות, ערב פסח לפניו, יום הולדת. אז הם מגיעים החגים, שוב שבעה באוקטובר. זה קשה נורא. נורא, זה כאב שוב. זה קשוח, גדעון, באמת. לא, והחיים ממשיכים ומצפים לך לתפקד. ויש איזה ביטן כזה, או שיקלי כזה, או כן, לא חסר לנו. זה מתסכל וכואב ומעצבן, והכל ביחד.
1: מצליחה לתפקד או לנהל משהו שמזכיר שגרה או חיים, או שזה באמת משימה?
4: השגרה והחיים שלי, קודם כל כן. כן, לא כי בחרתי בחיים או כל סיסמה נבובה כזאת, כי הבוקר מפציע, והשמש עולה ובוקר טוב, צריך לקום, נכון? החיים בחרו בי שאני אשאר בהם, ובחרו בלי בי שלא תהיה פה. ואני ממלא את יומי מאז השבעה באוקטובר, בלא לתת לליבי להישכח. אני לא מוכנה לתת לזה ולזה שהחליט לרוקן עליה המחסנית של קלצ'ניקוב, בהיותה איתנו בטלפון, נפרדת ואומרת לי יריב, אתה הבא הכי טוב שיכולתי לקבל, ואומרת שהיא אוהבת אותנו, ואז היא אומרת, אם הם באים לראות בי, אני לא אתן לו להצליח למחוק אותם מן העולם. ובוקר בוקר אני קמה, ואני אומרת, קומי שלי יש מלחמה, גם היום ליבי לא תשכח. קומי, תעשי משהו, תעשי עוד משהו. תצעקי ליבי, הייתה פה תרססי על הקירות, אל תשכחו אותה. וזה מה שאני עושה. ככה אני ממלא את יומי.
1: אז הנה לסיום, ממש. ספר לנו עוד איזה סיפור יפה על ליבי שלך, שגם אנחנו לא נשכח.
4: אוי, זה נשכח הרבה, התקלת אותי.
1: איך בוחרים, את אומרת?
4: אז אני אספר לך משהו אחד. ליבי במשך שנים מכיתה ז' נוסף י"ב ליפתה ילד אוטיסט, ילד על הספקטרום האוטיסטי, יונתן שהיה אהוב חייה, שתבין שבכיתה ח' נוסענו לתאילנד בחופש הגדול, היא חזרה לבד. היא אמרה, יש ב-14 לאוגוסט, היא אומרת של יונתן, אין מצב שאני לא נמצאת, ולמדנו ככה, ב-14 לאוגוסט, שאנחנו בארץ תמיד, והעמותה להנצחה של ליבי, חלק מהעשייה שלה, זה להוציא בתי ספר שלמים לילדים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד נמוך, לימי כיף עם ליבי, יחד עם עמותת אתגרים, ויום כיף כזה קורה מחר, בפארק הרקון, בית ספר שושנה דמרי בתל אביב, 120 תלמידים, כל הילדים מאלף עד וב, כל המורים, כל המשפחות שלהם, והילדים האחים הבריאים, 9 תחנות אקסטרים, קירות טיפוס, בנג'י, אומגות, ויהיו ביום כיף עם ליבי, הסעות, קטרינג, מתנדבים שיפתחו אותם בתחנות, והילדים ישמחו ויצחקו, ויהיו ויהנו ברוחה של ליבי. זה משהו שקורה ומרגש אותנו.
1: גם אותנו וגם את מרגשת אותנו שלי, ואנחנו רוצים קודם כל להודות לך שדיברת איתנו. לשלוח
4: חיבוק לכם.
1: לך וליריב. אוהבים אתכם, תודה רבה.
4: תודה רבה, ולכל מי ששומע, בבקשה תשכחו את ליבי. תעשו ליבי כהן מגוריש לעמוד הנצחה באינסטגרם. תהיו איתה, תזכרו שהיא הייתה פה.
1: לא נשכח אף פעם.
4: תודה רבה
1: שלי. טוב, ניקח קצת אוויר, ראות מתתיהו ארגון, נכנסת לאולפן עם דיווחי התנועה.
5: הדיווחים בחסות.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה, מלון בחול, בוקית בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: מלון בחול.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
7: שוב, בוקר טוב, אתה לי ואוקו, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
6: 103 FM.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
9: עכשיו, בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
10: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
11: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו, נמכר יותר?
14: יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
17: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
16: גם לעסקים.
18: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
19: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
20: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
21: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
20: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: 103 שפה.
23: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
1: עכשיו 10 דקות לפני השעה 8, מצטרף אלינו אייל ציר כהן, שלום, בוקר טוב.
24: היי, בוקר טוב גדעון ועתעלי, בוקר טוב.
1: לשעבר בכיר, בשבק, במוסד, ראש אגף תבל במוסד. קודם כל, איך אתה רואה כרגע את הנקודה שבה אנחנו נמצאים? האם אנחנו לקראת סיום המלחמה הזו מול איראן?
24: אני חושב שכן. אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על מה שקורה כרגע ואנחנו ניזונים מהתקשורת, אנחנו מנסים להתייחס להסכם, אבל מה שאנחנו רואים זה תהליך שמטריד אותנו, ואנחנו מבינים שהתהליך מבשר על הבאות, וחלק מהדברים שאנחנו מבינים זה שכנראה מפה והלאה הנושא של שימוש בכוח במערכה הזאת, הסיכוי שלו לחזור במלוא עוצמתו הוא סיכוי הולך ופוחד.
1: אוקיי.
2: מה, למה? בגלל שעובר הזמן, אתה אומר, הסיכוי הולך ופוחד? כאילו מתרחקים מהדינמיקה של לחימה?
24: בוודאי, כן. אני רואה, אנחנו רואים שהאיראנים הצליחו בסופו של... קודם כל צריך להגיד, האיראנים עשו בדיוק מה שהם אמרו שהם יעשו, אין פה שום הפתעה, זה מהקלה, ידענו שננסו בסופו של דבר לשרוד, שינסו לסגור את מצרי הורמוז, שהם יפעילו מנופים בהיבט של יכולת הנזק שלהם, ולא ביכולת שלהם להתגבר על המתקפות וכו'. וידענו שהדבר הכי חשוב להם זה לעצור את הלחימה ולהרוויח זמן. ואמרנו לעצמנו, וזה צריך להגיד, זה הדבר שככה שמנו בצד, אמרנו שני דברים, אמרנו בכל מקרה, אם ניכנס איתם לשלב מדיני, זה חייב להיות תחת, נקרא לזה תחת אש, או תחת איזשהו לחץ צבאי משמעותי, ובכל מקרה לא ניתן להם לברוח להסכם מסגרת. כי אם אחד משני התנאים האלה לא יתקיים, אז סיכוי, וזו השאלה, סיכוי להגיע להסכם טוב, נמוך מאוד. וזה בדיוק הנקודה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו לא יודעים מה ההסכם, אבל אנחנו יודעים להעריך שהסיכוי להוציא מהם בתנאים הנוכחים הסכם טוב, ההסתברות לזה ירדה מאוד משמעותית.
1: איראן יוצאת חזקה יותר מהמערכה הזו, אייל?
24: תראה, אני אגיד לך, שאלו אותי לגבי המוטרדות של מדינת ישראל מהיכולת של איראן להושש את תוכנית הגרעין שלה לאור הסכם כזה או אחר שיהיה, בין אם הם יעשו את זה בחווה או מה שנקרא, או בין אם הם יעשו את זה באיזה תהליך מזדחל. אני חושב שיש סוגיה נוספת, ופה אני מתייחס למה שאתה שואל, הסוגיה שמטרידה אותי מאוד, זה שבסוף המערכה הזאת, לצד נקרא לזה החשבון שנעשה בתחום הצבאי או היכולות הצבאיות, הדומיננטיות של איראן במזרח התיכון, ומה שאנחנו רוצים לקרוא לו מזרח התיכון החדש, תעלה בצורה מאוד משמעותית, כי אנחנו רואים שיש תהליך שבו הדברים מתחילים להסתדר, אנחנו רואים את הגישושים, אנחנו רואים את הקשר עם פקיסטן, אנחנו רואים את הקשר עם קטר, אנחנו רואים שמתחילים לדבר פה על תהליך, מה שנקרא, של סגירת חשבון, והמפרציות יהיו בנקודה אחרת, ביחד שלהם לאיראן וההבנה של איך איראן יכולה להשפיע עליהם, גם בלי גרעין, גם במציאות הסכמית. יש סיכוי טוב שהמזרח התיכון החדש יהיה כשאיראן יותר דומיננטית במזרח התיכון מאשר המערב.
2: זהו, ועזוב יותר דומיננטי במזרח התיכון מאשר המערב, זאת לא בשורה טובה, אבל פתאום התזה הזאת שאומרת, איראן יוצאת אולי מהלחימה הזאת חזקה יותר מה שנכנסה אליה, שזה נשמע מופרך לחלוטין, זה מקבל איזשהו חיזוק בעקבות התעוזה שלהם לומר לנו מה לעשות בלבנון.
24: ברור, אתה צריך להגיד, האמריקאים, אני מדבר בעיקר על, על ממשל ביידן עד ינואר 25, התנגדו למערכה צבאית נגד איראן, מתוך טענה שזה יביא הישגים קצרי מועד. זה יביא הישגים אולי לשמונה עד 12 חודשים, ואחרי זה האיראנים ידעו להתאושש, ואז הם עלולים לצאת מחוזקים. וזה הדבר שרצינו להימנע ממנו. אנחנו רצינו להגיע לסיטואציה שהשמונה חודשים האלה יהיו, מה שנקרא, נצחיים, שזה יהיה בלתי הפיך. ומה שאנחנו רואים כרגע זה שיש פה תהליך שהוא לא מבשר דברים טובים. שוב, אלהם כן נופתע, אבל אני דרך אגב חושב שזה עולה גם לשיחה הקודמת שלכם. צריך להבין, צבא זה לא, סליחה שאני אומר, זה לא ריץ'ראץ'. בואו תלחמו, בואו תיסוגו, תרדו, תעלו. צריך להבין, גם להחזיק את כל מה שנקרא הנוסעות מטוסים האלה במפרץ הפרסי, זה בערך 150-200 מיליון דולר בחודש. זה דבר מאוד מאוד מאוד יקר לאמריקאים. וזה לא דבר שהם יכולים להחזיק לאורך זמן.
1: כן, רצינו לדבר איתך קצת יותר, ונשמח להמשיך את השיחה הזו בהזדמנות קרובה, פשוט הייתה לנו עכשיו שיחה ככה לא פשוטה שהתארכה עם שלי. בכל זאת מילה שלך על דיווח מעניין שאנחנו שומעים עכשיו בכאן 11 של רועי שרון וגילי כהן, לפיו ראש השבק דוד זיני נפגש באמירויות עם מוחמד אחלן, מראשי פתח לשעבר, אז מראש אני מתנצל שיש לך חצי דקה, אבל מה אתה למד מהדיווח הזה, אם הוא אכן נכון?
24: מוחמד דחלן פרסם לפני בערך 3 שנים מאמר שהתפרסם בניו יורק טיימס, שבו אמר לא חמאס ולא עבאס. הוא מסמל איזשהו זרם רפורמיסטי בפתח, שהוא לכאורה כמובן חלופה גם לחמאס הרדיקלי וגם לרשות הפלסטינית, שהיא מושחתת, נקרא לזה חסרת אונים וכו'. הוא מכיר אותנו, הוא היה איש ביטחון, הוא ברח מהרשות אחרי שכמעט ניסו לחסל אותו. הוא קרוב מאוד לאמירויות, והוא יודע להביא כסף מעניין. של אמירויות, יש היגיון בזה.
1: מעניין מאוד. אייל צר כהן, כאמור, סליחה שאנחנו קצת קצרים, נשמח מאוד להמשיך את השיחה הזו, מודים לך שהצטרפת אלינו.
2: תודה רבה.
24: תודה, יום טוב.
1: תודה לאייל צר כהן. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
23: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
0: FM. עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
3: במחסני חשמל.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טעמי 4, כפוף לתקנון.
22: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
26: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
27: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
28: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
29: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
30: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
31: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
32: BTB.
31: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא מאמינה.
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
5: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: 103 FM.
29: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10/10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: Let's end digital.
13: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הם ביצעו תקיפות בדרום איראן כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים. כך דובר פיקוד המרכז שהוסיף כי בין המטרות שהותקפו היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס גם הוא לתקיפות ואמר כי המצרים חייבים להיות פתוחים והם יהיו פתוחים בדרך זו או אחרת. לאחר יום של התראות בלתי פוסקות על חדירות כלי טיס עוינים, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות של ההתגוננות ביישובי קו העימות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
1: בפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים יתקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרות הכתבאמים לאורך היום.
0: ההנחיות הללו מגיעות לאחר שבצהל נערכו לשיגורים הרבים שנרשמו אתמול בגליל, אולם התושבים לא הותקנו על כך, מדווח כתבנו בצפון גיא ורון.
2: הצבא נערכו למתקפה לעבר המוצבים, אבל ביישובים לא קיבלו התראה. למעשה, בזמן שבמוצבים התמגנו, כתבם פוגע בבית במטולה. ועל רקע הדברים, בכיר בפיקוד הצפון אומר בשיחה עם תושבים כי אין צפי כרגע לשיפור המצב, וכי הלחימה במתווה הנוכחי לא תסתיים בשבועיים הקרובים.
0: במקביל, בצהל מצמצמים כוחות בלבנון כדי למנוע מה שמכנים בצבא כסיכון שלא לצורך. מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
3: צהל החל לרדד ולצמצם כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה כולל בירות. זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, לעבור מהגנה להתקפה, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול, בוקית
4: בייסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: 84 דקות, 7-9 של יום שלישי, אנחנו פותחים כאן את השעה השנייה שלנו, שוחחנו בפתח השעה הקודמת, אם אתה זוכר, אתה לי,
1: על הקשיים. בפתח, וואו.
0: בפתח, אם זה היה רק פתח, זה פתח, אבל בפתח.
1: לא, לא, כן, לא, אני מתכוון שעבר הרבה זמן, לא, לא, אני יודע קצת עברית, אבל שעבר הרבה זמן, אז כן.
0: כן, עברה שעה. אז שוחחנו על הרחפנים, שאנחנו באמת מתקשים כרגע במערכת הביטחון למצוא להם פתרון, רשתות הדייג וכל מיני דברים כאלה שמאלתרים בינתיים הלוחמים כדי לא להיפגע. אבל הנה, רבשץ אחד בצפון מצליח אתמול לירט רחפן נפץ שטס לעבר ישראל. שלום בני כהן.
2: בוקר טוב.
0: רבשץ של נטועה. שלומך הבוקר?
2: הכל בסדר.
0: ספר לנו מה, מה, מה, מה קרה אתמול, אתה עומד, רואה רחפן, איך, איך זה, מה, מה, מה היה ברגעים ההם?
2: זה התחיל עם רחפן שהתפוצץ במושב שומרה, וכתוצאה מזה פרצה שריפה, אז הרבש"ץ ששומרה ביקש עזרה, כמובן שנסעתי לשם עם עוד כמה חבר'ה, עוד כמה רבש"צים.
1: ביקש עזרה בלחבות השריפה בעצם?
2: לא, לא הבנתי.
1: הוא ביקש עזרה במה? בלחבות את השריפה?
2: כן, האירוע היה לא ברור, אז נסענו לעזור. יש הרבה הדדיות כזה בינינו, בין הרבש"צים פה. כל אחד שזקוק לעזרה אנחנו ניגשים. ואחרי שהשריפה קופתה, נסענו לכיוון החטיבה, ואז הזקה של רחפנים, נכנסתי מתחת לעץ עם הרכב, ופתאום אני רואה חיילים מצביעים לאיזה כיוון מסוים ומתחילים לראות. ירדתי מהרכב, פתאום בצד ימין אני רואה אותו עומד כזה וממש מחפש מטרות, שמאלה ימינה, יריתי בו מתח וקודם כל בידיתי שהקנה, שהקו נקי, שאין חיילים, אין בניינים, אני לא מסכל אף אחד, ויריתי בו מתח, נפל.
0: מדהים. אגב, שאתה אומר מחפש מטרות, איך, תתאר לנו קצת איך זה נראה.
2: עומד במקום, פונה שמאלה, פונה ימינה, ממש מחפש מטרות.
1: וזה סוג הרחפנים האלה הקטנים, כמו של הילדים, כמו כאלה שאנחנו רואים גם קצת בסרטונים מדרום לבנון?
2: טיפה יותר גדול, אבל כן, רחפן כזה פשוט, שכל אחד יכול להביא אותו.
0: מה יריד?
1: אתה יודע לומר אם הרחפן הספציפי הזה היה מחובר בסיב אופטי, או שהוא היה על חוטי, או שאתה לא מצליח לראות דבר כזה?
2: לדעתי הוא היה מחובר לסיב אופטי, כי הוא היה ממש בין שני בניינים, והבחור ששלט עליו מהצד השני, ממש ידע מה עושה, הוא עף הוא ממש תמרן בין המקומות שם אז.
1: כשבקו אווירי, כמה אנחנו, מה האזור המדובר, כמה הוא, מה המרחק שלו משטח לבנון?
2: פחות מקילומטר.
1: ועדיין, המפעיל שלו צריך גם הוא להיות פנימה בתוך לבנון איזשהו מרחק, ולכן זה אומר שהסיבים האופטיים האלה בהחלט גם מסכנים אותנו בתוך שטח ישראל.
2: בוודאי. יש לו מחסנית של סיב, שיכולה להספיק ל-10-20 קילומטר, ויש אפילו דיבורים על יותר. ככה שהוא יכול להיות מוסתר ולשלוח אותו לישראל.
0: בני, מה ירית עליו, על הרחפן? באיזה נשק אתה משתמש באותם רגעים?
2: נשק הרד. זה פיתוח ישראלי. הוא דומה ל-M16, אבל הוא בנוי על בגדול הרעיון הוא על M16, אבל פיתוח ישראלי.
0: תגיד, זה מפחיד.
1: שהוא הנשק האישי שלך כרבש"ץ.
2: כן.
0: מפחיד לעמוד שם להסתובב כשרחפנים כאלה שועטים לעבריכם, נסים לפגוע בכם?
2: שמע, יש רגעים לא נעימים, אבל במקרה הספציפי הזה לא היה זמן אפילו לפחד, כאילו אתה רואה את הדבר הזה ואתה...
0: כמה זמן זה נמשך מרגע שאתה רואה רחפן מבין שהוא אף טס לעברך עד שאתה שולף את הנשק ויורה?
2: כמה שניות, אנחנו סך הכל מאוד מתורגלים בקטעים האלה, אז ברגע שאתה רואה אתה ישר מבין שהדבר הזה חייב ליפול מהר אם לא מישהו יחטוף, אז הפעולות נעשות באופן אוטומטי כמעט.
0: אנחנו מבינים שזו לא התקרית הראשונה שלך עם כלים שמשוגרים לעברך ומנסים לפגוע בך, נכון? מה היה לפני שנה וחצי?
2: לא, לפני שנה וחצי. לא, תחדד את זיכרון.
0: לא ירוע לך טיל מוטט או שאנחנו מתבלבלים? שכחת את זה כבר.
1: שכח את זה.
0: טיל מוטט שנורא לעברי, נה.
2: לא, הוא ירו טיל נונטט על עבדה של בחיילים, וגם הייתה סיטואציה כזאת שעם הכיתת כוננות טסנו למקום וחילצנו את החבר'ה. לשמחתי באירוע הזה לא היו הרוגים, החבר'ה שנפצעו כבר פחות או יותר בסדר.
0: תגיד, ומה שלומכם בני, בנטועה, בכלל בצפון, שאנחנו רואים את האירוע מול איראן כנראה מסתיים, יכול להיות שהוא בעל כורחנו יסיים גם את המערכה הזו בצפון, איך אתם בימים האלה?
2: כמובן שאנחנו מאוד רוצים שהבעיה הזאת שכל החיזבאללה תיגמר, אבל... אנחנו חיילים, עושים מה שאומרים לנו, לא פוליטיקאים.
0: כן, אנחנו גם שומעים על שינוי בהנחיות פיקוד העורף, עדכון מהלילה לתושבי הצפון, נכון? הנחיות חדשות שבעצם נכנסות לתוקף.
1: החמרה בעצם של ההנחיות.
2: כל הזמן יש הנחיות חדשות, אם זה החמרה ואם זה הקלה, אנחנו רגילים לזה.
1: כן, כהן. ואתה, זה נשמע שלב נפש כלפי הדבר, אז כאילו, באמת, אנחנו
0: תאכל פה. אוכל רחפני ונונטטים לארוחת בוקר הזו, נטלי, זה לא...
2: לא, חס וחלילה, זה לא אני, ממש לא אני.
0: אנחנו צוחקים, בני.
1: לא, כמובן מעריכים מתפעמים מהחוסן הזה, אבל זה באמת, זה נראה לך...
0: אני מטוס נייר מפחיד אותי, ואתה עומד ויורה ברחפן, רק נכניס אותך לפרופורציות.
2: כל אחד במה שהוא יודע לעשות.
0: בני כהן, הרבשת של נטועה, תודה רבה שדיברת איתנו, שמור על עצמך, שמור על עצמך.
2: תודה רבה לכם, יום טוב.
0: מצטרפת אלינו סימה שיין, ראש תוכנית איראן, ב-INSS, במכון למחקרי ביטחון לאומי. בוקר טוב סימה.
3: בוקר טוב.
0: די מטורף שרבשת צריך לעמוד ולסכל בעצמו רחפה נפת של חיזבאללה, לא?
3: כן, כל הסיטואציה שמישהו אומר לנו שאנחנו בפסקת אש בצפון, וכל יום יש הרוגים. כן, זו סיטואציה שהיא פשוט יוצאת דופן, ותראה, לא יודעת מאיפה להתחיל, כי באמת יש פה אירוע שאני חושבת שבראש ובראשונה צריך להתחיל בהיבט של החיבור בין איראן לבין לבנון. זה שאיראן מחליטה אם תהיה הפסקת אש או תהיה הפסקת אש בלבנון, זה אירוע חריג בקנה מידה יוצא דופן, גם מבחינת ישראל, אבל גם מבחינת ממשלת לבנון. צריך להבין, הגענו למצב שהאמריקאים הסכימו משום מה לחיבור הזה, אני לא חושבת שזה, ברור שמשום מה זה, האיראנים דרשו את זה, זה ברור, אבל עם כל הכבוד, אני לא חושבת שהאיראנים יפסיקו, ישמעתי שיש ב-24 שעות האחרונות איום איראני שאם ישראל תחדש את הלחימה בלבנון, זה ישפיע, הם לא אמרו שהם יפסיקו, הם אמרו ישפיע על השיחות. האיראנים לא רוצים לחזור למלחמה, והם לכן לא ילכו לשבירת כלים עם האמריקאים בגלל משהו בלבנון. וצריך היה מלכתחילה להבהיר את זה. אגב, אני לא נגד שחיברו, שאמריקאים רצו לעשות הפסקת אש בכל הגזרות, אוקיי, אבל הפסקת אש.
1: אבל זה לא שהאמריקאים רצו גם, זה יותר שהאיראנים כפו עליהם, לא? זאת אומרת, זה לא שהאמריקאים...
3: יכול להיות, אבל אני אומרת, זה כשלעצמו... אני מלכתחילה לא אהבתי את זה, כי אני חושבת שהחיבור שנעשה בין הזירות הוא חיבור שלילי לישראל. אבל once הוא כבר קרה, אז הפסקת אש. ולכן אני חושב, אני לא מבינה צריך להבין, יש פה שני שלבים. השלב הראשון זה הסכמה לחבר את לבנון להחלטות באיראן, שזה באמת תרחיש לא טוב, אבל once הוא כבר קרה, והוחלט לעשות הפסקת אש, אז היא צריכה להיות הפסקת אש מלאה. זה לא יכול להיות שחיזבאללה ממשיך לעשות לפגוע, ואנחנו מנויים מלפגוע, אנחנו לא מנויים מלפגוע בדרום, אבל מנויים מלעשות דברים אחרים שמשפיעים עליו יותר מאשר מה שאנחנו עושים בדרום. אז יש פה באמת אירוע לא טוב בכמה רמות, ואני חושבת שאתמול שמענו את האמריקאים בעצם פעם ראשונה, שמענו דיווחים שמדברים על האפשרות שגם האמריקאים מבינים שזה לא טוב, ועשויים לתת לישראל לפעול יותר ממה שהיא פועלת.
0: כשאת רואה את, את ההסכם עם איראן, אנחנו באמת עוד לא יודעים את הפרטים שלו, כן מתחילים ככה לקבל עוד ועוד סעיפים ומושג כללי לגבי המתווה, לגבי הדרך שלשם זה הולך. מה הדבר שהכי מטריד אותך, הכי מדאיג אותך בבוקר הזה, שבו אנחנו כנראה הולכים לקראת סיום המערכה הזו?
3: מה שמדאיג אותי זה שבכלל אותי מדאיג רק נושא הגרעין. כל הדברים האחרים, פחות אותי באופן אישי כישראלית, ולכן ברור שטראמפ מדיג הורמוז ומדיגים דברים אחרים, כי ישראלים אנחנו צריכים לדאוג לנושא הגרעיני בלבד. וכשאני שומעת את טראמפ מדבר על או שהם יביאו את זה אלינו, או שהם יפרקו את זה אצלם, או אני שואלת את עצמי, האם הוא עד הסוף מבין את המשמעות של הדברים האלה, והאם הוא מבין ש 20% זה כמו 60% מבחינתי, בגלל שזה עניין של שבועיים וזה יהפוך להיות 60 ואחר כך 90. אז מה שמטריד אותי זה שכל הסוגיה הגרעינית היא כרגע לא ברורה, לא מטופלת כמובן.
1: אבל היא דווקא, לפחות אנחנו לא יודעים כלום, כן, אבל מה שיוצא החוצה במסע ומתן זה שדווקא הסוגיה הגרעינית מבחינת טראמפ נשמעת כמו הדבר הבסיסי ביותר, לא?
3: אני חושבת שהיא נשמעת ככה, אבל לא נשמע שזה קורה. ברור, הוא כל הזמן אומר, איראן לא תהיה גרעינית, איראן לא תהיה גרעין, לא יהיה לה גרעין, זה מה שהוא כל הזמן אומר, אבל אני לא שומעת שאכן בתוך ההסכם יש משהו כזה. אני רואה שהאיראנים אומרים את ההפך, הם אומרים, אנחנו לא דנים בגרעין, עכשיו הגרעין הוא בשלב השני.
0: תגיד, אפשר בכלל להאמין לאיראנים, גם אם הם יגידו, גם אם לכאורה יוציאו את האורניום או מאושר, או לפחות חלקים ממנו וזה, האיראני זה פרטנר שאתה יכול בכלל להאמין למילה שיוצאת לו מהפה?
3: תראה, כשעשו את ההסכם ב-2015, במשך שנתיים וחצי עד שטראמפ יצא, האיראנים עמדו בכל סעיפי ההסכם. זה הדבר היחיד שאני יכולה להשוות
0: ואת
3: אליו.
0: ואת זה אנחנו יודעים, אבל כתוצאה מהפיקוח שהיה עליהם, או נכון. גם מודיעין שהיה לנו בזמן אמת?
3: גם וגם. וזה ברור למה הם עשו את זה, כי זה היה אינטרס שלהם. הם קיבלו כספים, הם רצו לקבל עסקאות כלכליות, השקעות, כל הדברים האלה. זה ברור למה הם עשו את זה, הם לא עשו את זה בגלל שהם אנשים טובים, הם אנשים רעים מאוד. אבל הם עשו את זה כי זה היה האינטרס שלהם. האם המצב היום הוא אותו דבר? אני חושבת שחל כרסום, קודם כל באמון של, כרסום דרמטי באמון שלהם בטראמפ ובארצות הברית בכלל, ובישראל כמובן, ולכן אני חושבת שכל ההסתכלות שלהם היום על הנושא הגרעין היא הסתכלות שונה, ואני רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו לא יודעים באמת מה קורה באיראן מזה הרבה זמן, גם מאז שאין פיקוח, מאז שישראל תקפה ואחרי זה אין פיקוח, אנחנו לא יודעים מה הם עושים, או אולי במודיעין יודעים, אני מקווה, אבל אנחנו לא יודעים מבחינה זו שאין דוחות ואין פיקוח, ויש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים גם מקודם, מאז 2021 למשל, האיראנים הפסיקו את הפיקוח של סבא, הסוכנות הבינלאומית, על הייצור של צנטריפוגות. ולכן אנחנו לא באמת יודעים כמה הם ייצרו וכמה הם הפעילו. ויכול מאוד להיות, והייתי אומרת שבסבירות גבוהה מאוד, יש להם באיזשהו מקום חשאי 1,000 צנטריפוגות או אולי יותר, ואז אם יהיה להם קצת חומר בקיעה ויהיה להם את זה, הם יכולים להגיע לפצצה. הם יודעים איך לעשות את זה. זאת אומרת, המצב היום הוא מאוד מאוד שונה ממה שהוא היה בעבר, ולכן צריך הרבה יותר פיקוח, הרבה יותר רסנים, והרבה יותר איומים אם הם יפרו. שאלה אם מישהו עומד לעשות את כל הניהול הזה של המסע ומתן על הפרטים. בסוף זה, אנחנו יודעים שה-Devil is in details, בסוף יש את הפרטים, ואם אין, ואם אתה לא סגרת את כל הפינות, אז סמוך על האיראנים שהם ידעו איך לצאת מכל...
0: גם צריך לומר שהאיראנים הרבה יותר מנוסים במסעים ומתנים כאלה מאשר האנשים של טראמפ. שזה גם כן, אפרופו ה-Devil in the Details, זה בדיוק שם הם מקומות שבהם הם כל כך מיומנים ומשופשפים.
3: נכון, זה גם אותם אנשים שניהלו את המסע ומתן בעבר. זה אנשים שיש להם שנים של ניסיון, אבל תראה, זה לא בעיה לארצות הברית, אם הם יחליטו לעשות את זה, להקים צוות מאוד, מאוד בקיא.
1: כן, הם יכולים למצוא את המומחים המתאימים, בדיוק. אבל תגידי, זה נשמע מה שאת אומרת, שהאופציות שלנו, מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו, זה או מיטוט המשטר, נראה כרגע לא, כלא מציאותי, או הסכם. זאת אומרת, זה נשמע ממך שהאופציה צבאית היא לא רלוונטית כדי למנוע את המשך ההתעצמות הגרעינית האיראנית.
3: נכון, כי בסוף אנחנו ראינו מה קרה, אנחנו תקפנו, פגענו די פגיעות משמעותיות, אמריקאים תקפו את פורדו, תחשיב, מה אנחנו יכולים לרצות יותר מזה, ובעובדה...
1: לא, אז זאת אומרת שהוא ננסה לתמצאת את זה, אין אופציה צבאית למנוע מאיראן התגרענות.
3: לא, אני לא רוצה להגיד שאין אופציה, כי אתה יודע, אפשר לכבוש, אפשר, היו דיבורים על פעולה קרקעית, בתקשורת וכל הדברים האלה, אז יש אופציה, זה לא לגמרי אין אופציה. האם אני רואה אותה ריאלית, זאת שאלה אחרת.
0: אבל אם אנחנו מסיימים את המערכה הזאת, ואנחנו לא מרוצים מההסכם, כי אנחנו מבינים שלא באמת טיפלו בו בגרעין, באורניום, בכל הדברים שהם כל כך קריטיים וגורליים לעתידנו, ישראל תוכל לתקוף באיראן... אחרי שטראמפ חתם על הסכם עם טהרן?
3: התשובה היא לא. ישראל לא תוכל לתקוף, כי אחד הסעיפים הראשונים שכבר יצאו החוצה גם מההדלפות, זה שתהיה ערבות הדדית. ארצות הברית ובנות בריתה לא תוקפות את איראן, ואיראן לא תוקפת את ארצות הברית ובנות בריתה. זה כבר ברור לנו שזה יהיה בשלב הראשון קשור להפסקת האש ולהורמוז. יש עוד הרבה מכשולים בדרך, למרות ששני הצדדים מאוד רוצים הסכם ולא רוצים לחזור למלחמה. זה ברור לגמרי. אבל קשה להגיד שאני רואה את הדרך סלולה להגעה להסכם.
0: סימה שיין, ראש תוכנית איראן, במכון למחקרי ביטחון לאומי. INSS, תודה רבה על השיחה המעניינת הזו.
3: תודה לכם. יום.
1: תודה.
0: עכשיו 8:21, והנה ראות מתיתיהו ארגון שווה אלינו עם הדיווחים.
4: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: בוקר טוב אוקו, בוקר טוב אטלי, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, וכביש אשדוד אשקלון עמוס מניצנים עד מחלף גן יבנה. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי אטלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
6: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
4: במחסני חשמל.
7: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
8: מרגישים שזה מילגה.
6: עכשיו, בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגמרי.

0: מני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
3: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
9: 8.25 כאן ב-7.9, עוד מעט נהיה עם השגריר לשעבר גלעד ארדן, על רקע גם כל מה שקורה כמובן בין ארצות הברית לאיראן, אבל גם עוד ועוד דיווחים על מפלגה פוליטית, אולי מפלגת ימין חדשה שגלעד ארדן מתכוון להקים, אבל עוד קודם אנחנו רוצים כמידי כמה שבועות לשוחח כאן עם שני אנשים שמכירים היטב את ראש הממשלה נתניהו, שני חברים, אחד בעבר, אחד בהווה, בני ציפר, עורך המוסף הספרים של הארץ, שלום לך, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
9: והסופר אייל מגד, שהיה חברו של נתניהו, אלן אייל מגד, שלום.
11: שלום וברכה.
9: אתמול בלילה שמענו על דיווח לפיו נתניהו הגיע לבית החולים באישון לילה לטיפול שיניים, אייל מגד. מאמין לו?
11: אני, צר לי להגיד שאני באמת הרבה יותר מוטרד מאלה שמגיעים באישון לילה לבית החולים הסמוך פה למקום מגוריי, רמב״ם, חיילים שנפצעים קשה ויסבלו כל החיים מההפתקאות המטורפות של נתניהו, אז עניין המצב השיניים שלו באמת לא מטריד אותי.
9: ציפר, גם אתה פחות מוטרד
10: מהשיניים התוכנות של ראש הממשלה? כמובן לא תיאמנו, אבל גם אותי מטרידים דברים יותר חשובים, אבל בעיקר מטריד אותי בעקבות העניין המחלה היותר רחבה פה, שזה האובססיה הזאת, המחלה של אלה שרודפים אחרי ראש הממשלה ומחפשים.
9: לא, אבל שמה,
10: זאת אומרת, מה שקוראים, אומרים לאנשים, get a life.
12: לא, אבל היהודי חלה בסרטן, ואמרו לנו שזה, לא זוכר מה אמרו לזה, השתילו לו קוצב לב, ואמרו לנו שהוא התייבש, אז אנחנו רוצים לדעת מה מצבו. אגב, לא, אבל בני, בהקשר הזה מאוד מעניין, האם יש לך קשר עם שרה מאז אתמול, ואתה יודע לאמת לנו שאכן מדובר בטיפול שיניים?
10: תראה, בניגוד לאותם אנשים שעוקבים אחרי כל צעד של ראש הממשלה, אז אני לא, יש לי חיים משלי. מפעם לפעם אני מתעניין בשלומם של, של, של, של ביבי ושרה, אבל לא, זאת לא אובססיה, יש לי חיים משלי. ולאנשים האלה שכל הזמן עוקבים אחרי כל צעד שהוא עושה מבחינה רפואית, וכמובן לא מתוך אמפתיה, אלא כדי,
9: אתה לא חושב שאזרחי מדינת ישראל, זכותם לדעת, זכותם לדעת מה מצבו, מה מצבו הרפואי של מי שמנהל את המדינה שלהם?
10: לדעתי זה מראה על מחלה שלהם, לא על מחלה שלו. זה באמת מחלה כבר, זה נהפך לדבר משמע לא בריא נפשית. זה סוג של הפרעה, לרוץ אחרי כל פיפס כזה שעושה כל תנועה של ראש הממשלה, די, באמת, טיפול שיניים, גם ניקוי שיניים, מה אני יודע? זה ממש לא, אפילו לא
12: העניין ראו, שאנחנו לא יכולים לדעת, ההיסטוריה הוכיחה שהוא לא אמר אמת, ולכן אנחנו,
10: מה היא הוכיחה? היא הוכיחה שבאופן כללי, ראש הממשלה מתפקד יפה מאוד, זה הכל, הוא מתפקד.
11: כן, נכון, נכון, נכון.
10: ואנשים ש, לא, אני כל אחד יכול לחשוב כמו עניין שהוא לא מתפקד טוב, זאת אומרת שהוא הכללי,
11: למה,
10: לא ראש הממשלה אידיאלי שלו, אבל זה מה

0: שהעם בחר בו, והעם נראה לי מרוצה ממנו, אז תעזבו אותו במלוכה, תנו לו לעשות את העבודה שלו.
1: מה, רגע, כן, במי?
0: כן.
1: אפשר להשחיל מילה?
0: כן.
1: אז אני
0: רגוע לגמרי.
1: אני אגיד לך, באמת, בני יקירי.
0: כן.
1: האיש הזה, אנחנו ניתן לו לפעול בשקט, אתה מתכוון, עד שהוא יביא את החורבן הסופי על המדינה הזאת, אתה רואה את המצב שלנו, אתה רואה את הטעויות הבלתי פוסקות שלו, את, לאן הוא מביא אותנו מכל כל בחינה שהיא?
0: לא, אני לא רואה שום דבר, לא, אני רואה אדם...
1: מה אתה רואה?
0: אני לא רואה, אני לא יודע. האמת שאך בימים אלה,
1: אתה רואה את המשפחות,
0: אבל אני סומך עליו.
1: אתה רואה את המשפחות השכולות, אתה רואה בבתי הקברות הצבאיים מה קורה?
0: טוב, אני לא אוהב שמדברים בשם משפחות שכולות ובשם המתים.
1: לא בשם.
0: במשפחה שלי גם היו אנשים שמתו, אז מעולם לא האשימו את בן גוריון. זאת אומרת, זה לא...
2: לא, אבל אף אחד לא מדבר בשמם.
0: אפשר לקחת.
2: בני, אף אחד לא מדבר בשמם, אבל למשל, אתה יודע,
0: לבבשה... כן, אתם מדברים בשמם, כאילו, אנחנו לוקחים את העניין של המשפחות השכולות ושל המתים. כי יש מתים, הורים שחושבים שראש הממשלה בסדר, ויש הורים שראש הממשלה לא בסדר, אבל מה זה אומר?
1: בני, די, תן לי להגיד מילה.
0: תגיד.
1: תראה, אם מי שחושב שהבחירות האלה שמתקרבות, הם אלה שיורידו את ביבי מבמת ההיסטוריה, הוא טועה לגמרי, האיש הזה נחוש.
0: אוקיי.
1: מבמת ההיסטוריה בדם ואש ותמרות השן, ואם אנחנו לא נעצור אותו עכשיו...
0: איך אתה רוצה, אם לא בבחירות, איך אתה רוצה? זאת אומרת, אתה רוצה להחליף את העם, שהעם לא תהיה
1: לעם. אני רוצה שמפקדי צה"ל...
0: הדיקטטורה של הפרולטריון.
2: שנייה, ציפר, רגע, תן לו לדבר. כן, יאללה, איך תוצר את ראש הממשלה אם לא בבחירות?
0: טוב.
1: אמי, מה קורה לך?
0: לא, אני לא אומר כלום.
2: יאללה, איך תוצר את ראש הממשלה אם לא בבחירות?
1: אני אומר שלאור המצב הזה, שיש פה... טירוף מוחלט, אבל מוחלט, מדחי אל דחי אנחנו יורדים, זה פשוט לא יאומן ההידרדרות של המדינה. עכשיו יש מצב שבו נמשכת איזה מלחמה חסרת תכלית לחלוטין, לשווא, יושבים שם החיילים בלבנון, וסופגים את כל המעלומות האלה של החיזבאללה שהשגנו אותו עשרות שנים אחורה, נכון? ושהוא כבר לא יקום יותר לתחייה אחרי איזה מבצע שיש לו איזה שם שאגת אריה, שאגת הלוי, לא משנה מה, ועכשיו הוא תובע ככה בחיילים שלנו בצורה כזאת, ובצבא לא שמים את ה... לא באים אליו ואומרים לו, תשים את המפתחות פה, אנחנו לא יכולים לסבול את ההקרבה הזאת של חיילים, על מזבח המשך השלטון שלך. אני הייתי שמח אם הייתה פה הפיכה צבאית נגדו. זה אי אפשר להמשיך עם הטירוף הזה. כמה אתה יכול? כמה אפשר?
2: משפחה
1: אחת שפה שולטת במדינה?
2: אז אתה קורא להפיכה צבאית? לא הבנתי.
1: תראה, אם אני קורא להפיכה צבאית, אני הקול שלי הוא עם כל הצניעות, אתה יודע, קול כל כך משפיע שמיד יקומו כל מפקדי הצבא ויגידו צריך הפיכה צבאית. אני אומר, אני הייתי שמח אם זה היה, משום שאני לא מבין, לא יודע, לא רואה איך אנחנו עוצרים את הטירוף של ביבי.
3: אז הוא לא קורא להפיכה צבאית, הוא ישמח בהפיכה צבאית, גדעון.
2: אז יאל מיד, אתה בעצם, כן, אתה תשמח אם יהיה הפיכה צבאית בישראל.
1: אני אשמח. אני אומר שאני אשמח.
0: יפה.
3: זאת אומרת, בקצה של ההפיכה הצבאית, מי ייטול את השלטון?
0: זהו, בדיוק.
1: אתה יודע, אם החתול שלי ייטול את השלטון במקום ביבי, זה יהיה גם לטובת המדינה. אני אומר לך, הביבי הזה החליט שהוא הורס אותנו, כי לא מעניין אותו מה יקרה למדינה הזאת אחרי שהוא ילך. עכשיו, אם הבחירות האלה יחרצו את גורלו, הוא מעדיף שהמדינה תלך קיבינימט. וברור לי הדבר הזה. וכל כך ברור לי שמי שלא רואה את זה, אז הוא פשוט עיוור.
0: אז רגע, מותר עכשיו לי להשחיל מילה? אני רוצה להגיד שקודם כל, אייל, סליחה שאני אומר, אבל אתה חוזר שוב ושוב על, על כל, כל הקלישאות שאנחנו שומעים בה, גם במחאות, גם בה, בכל מיני פרלמנטים ובתי קפה שיושבי, אני יושב, עובר לפעמים בכאלה, כל מיני אר קפה של, בכל מיני קניונים, אז יושבים שם אנשים ואומרים את אותם דברים. אז אין בזה שום מקוריות, דרך אגב.
1: אני מתחייב שאני לא מקורי.
0: לא, אני לא מקורי. העניין הוא, העניין הוא שיש פה משהו שהוא מאוד מאוד לא, לא דמוקרטי. זאת אומרת, לא דמוקרטי, כי אתה, אתה אומר בעצם שהעם שבחר בנתניהו, וכנראה יבחר בו גם בעתיד, הלוואי.
1: אם הוא יבחר בו גם
0: בעתיד. אז אתה מבטל את זכותו לבחור, אתה מבטל...
1: תגיד, אתה לא... אתה לא מתבייש, אתה
0: זה מה שאתה אומר.
1: אתה מסתכל, אתה לא מתבייש שאתה ישראלי היום.
0: לא, אני מתבייש. תראה, יש בעיה בלבנון, אבל לבנון זה באמת
1: גור
0: ללא תחתית. נו, בסדר, יש בעיה.
1: גור ללא תחתית, אבל רק לפני פחות מחצי שנה, אז נתניהו...
0: אבל למה...
1: זה נגמר הבעיה.
0: אבל אתה לא יכול להאשים את זה כאילו במין שיגעון של נתניהו. המצב הוא באמת עכשיו לא טוב בלבנון. אוקיי.
1: נו, אז הוא לא צריך לשים את המפתחות? הוא לא צריך לשים את המפתחות אחרי הטעויות שהוא עשה?
0: לא, לא. הוא יזים את המפתחות שהעם יחליט שהוא יזים את המפתחות.
1: אבל איך הוא הביא אותנו למצב הזה?
2: אז הנה, בוא נשאר עם השאלה הזו, כי נראה לי שאפשר לדבר עליה ארוכות, ונעשה את זה איתכם בהזדמנות קרובה אחרת. בני ציפר, אייל מגד, תודה רבה לשניכם, חברים. ששוחחתם איתנו הבוקר, עוד מעט תהיה איתנו השגריר לשעבר גלעד ארדן, נעסוק גם בפרסום מאוד מעניין של חברנו בכאן 11, על פגישה של ראש השבק דוד זיני עם מוחמד דחלן, אבל עכשיו אנחנו לפרסומות.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79, ב-103 FM. 103 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
2: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: הנה אני בא!
4: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: 103 שפעים.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
8: עכשיו 22 דקות לפני השעה 9, כאן ב-7-9, ואנחנו שמחים לומר שלום לגילי כהן, הכתבת המדינית של כאן 11. אהלן גילי, בוקר טוב.
9: שלום גדעון, שלום
8: עמיחי. חשיפה מאוד מעניינת שלך הבוקר, דוד זיני, ראש השבק, נועד באחרונה באמירויות עם מוחמד דחלן, אחד מראשי הפתח. מה אנחנו יודעים על הפגישה הזו, גילי?
9: נכון, קודם כל אולי כדאי שנגיד מי זה מוחמד דחלן, כי אני חושבת שזה הסיפור כולו. הוא בכיר פלסטיני, היה ועבר ראש הביטחון המסכל בעזה, הוגלה לאבו דאבי ומתגורר שם בשנים האחרונות, סומן כראש פוטנציאלי בכמה זירות, גם ראש פוטנציאלי לאבו מאזן, גם אולי מי שיכול לנהל את עזה ביום שאחרי המלחמה. אגב, לפני 25 שנה בערך ישראל טענה שהוא והמפקדה שלו היה להם קשר לטרור, כולל לפיגוע באוטובוס הילדים, ובסופו של דבר דחלן הצליח לשמור על קשרים גם עם גורמים ישראלים, גם עם גורמים אמריקנים וגם עם גורמים באזור, ומצב את עצמו כמעין אלטרנטיבה. אבל העובדה שראש השבק דוד זיני הוא זה שנוסע לאיחוד האמירויות, ובין היתר פוגש את דחלן, כשבעצם, אי אפשר להגדיר את זה אחר, מדובר בבכיר פלסטיני, מלמדת לא מעט על מה שמערכת הביטחון, וההנהגה הישראלית רוצה או מתכננת ליום שאחרי. אפשר גם להזכיר את האמירה של נתניהו, שהוא לא ייתן להחליף את חמאסטן בפתחסטן.
8: זאת אומרת, אני כן רוצה לחבר לדברים שלך, גילי, שהם באמת מאוד מעניינים. שוחחנו כאן מוקדם יותר עם אייל ציר כהן, מי שהיה בכיר מאוד בשבק, במוסד, וגם הוא התייחס לדיווח הזה שאת חושפת, והוא אומר על דחלן, בעבר הוא פרסם מאמר, שטען לא חמאס ולא עבאס, הוא מסמן זרם רפורמיסטי בפתח גם ברשות, הוא מכיר אותנו, הוא קרוב מאוד לאמירויות ויודע להביא כסף מהאמירויות, יש בזה היגיון. אומר אייל ציר כהן על הפגישה הזו, אני, וזה באמת פרסום מדהים, חשיפה חשובה. אני שואל אותך, אבל האם החשיפה הזו שלך לא, לא, לא תפגע דווקא אולי בסיכויים, לא מאשימים אותה חלילה, אבל
10: האם הרסת לנו?
8: לא עלול לסכל את האפשרות שבאמת דבר כזה יהפוך למשהו ממשי?
9: תראה, קודם כל, אתה יודע, נאמר בצורה מפורשת, ידיעה שאושרה על ידי הצנזורה הצבאית. הפעילות של דחלן, דחלן זה מה שהוא עושה עכשיו. הוא מביא כסף מהאמירויות לרצועת עזה, הוא, אתה יודע, איך אומרים, הוא מערבב באזור. וזה קורה כבר עכשיו. הקשר שלו לישראל ידוע. כולל בעובדה שאתה יודע, כבר לפני, הזכרת את המאמר של ציר כהן, כבר לפני כשנתיים פורסם בצורה רשמית שישראל וארצות הברית מעמידות אותו כדמות שיכולה לנהל את הרצועה ביום שאחרי המלחמה. דווקא אני רוצה
10: אבל אחרי הדברים האלה נתניהו כאילו עושה מזה רוורס, ואני לא יכול להתעלם מזהותו של ראש השבק שהולך לפגוש אותו. זה לא סתם ראש השבק, זה ראש השבק דוד זיני, על כל מה שזה כרוך בזה.
9: נכון, ופגישות מן הסוג הזה, לא יודעת אם שאלתם את ציר בעניין הזה, פגישות מן הסוג הזה מובאות לידיעת ראש הממשלה. כלומר, פגישות שיש בהן רגישות מדינית, ומן הסתם יש בפגישה מן הסוג הזו, ביד כזה, במקום כזה, בתזמון כזה, רגישות מדינית, מובאות לידיעת של ראש הממשלה. אבל אני חושבת שבסוף בסאבטקסט, הסיפור הוא שאין חדש תחת השמש, ובסוף זה מה שיש לעבוד איתו. לא יצמח פה מנהיג פלסטיני אחר חדש שאנחנו לא מכירים. אלו הדמויות המוכרות, שבמקרה של דחלן, שוב, אני לא יכולה לשפוט, כן, אבל הוא יודע להביא כסף, הוא יודע לחבר בין גורמים. בפגישה הזו הוא גם מקבל הכשר, הכשר מההנהגה הישראלית, ממערכת הביטחון הישראלית, משירות הביטחון הכללי, אולי גם מראש הממשלה נתניהו, אולי הפעילות שלו.
8: מעניין מאוד. טוב, יכול להיות שבכלל כל טיפול השיניים הייתה פגישה חשאית עם דחלן?
9: לא, למיטב הבנתי,
8: גילי, נראה לי זה הסקופ הבא שלך,
9: ראש הממשלה, כן,
8: ו... טיפ גילי, אני עשיתי את שלי, סומך עלייך. גילי כהן, הכתבת המדינית של כאן 11, תודה רבה לך.
10: תודה.
8: דיברת איתנו הבוקר. מי ששומע את הדברים הוא שגרירנו לשעבר באום, גלעד ארדן, שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום גדעון ועמיחי ובוקר טוב למאזינים.
8: מעט נדבר על מה שקורה מול איראן וגם פוליטיקה אצלנו, אבל אולי התייחסות שלך לדיווח המעניין הזה שהביאה כאן גילי כהן, ראש השבק זיני, נפגש עם דחלן, אולי ישראל כבר מסמנת את היורש של אבו מאזן?
3: אתה מתכוון אולי כבר מחסלת את היורש, כי בדרך כלל אם נראה ש... לא, מה לעשות, זו המציאות שלמדנו פעם אחר פעם, אם הפלסטינים חושבים שישראל מעדיפה איזשהו מועמד להחליף את אבו מאזן, בזאת תמו סיכויו, אבל דחלן כבר שנים רבות כנראה שאין לו מה להפסיד, כי הוא גם ככה היה נחשב אויב של ההנהגה ה... פלסטינית, ואני חושב שבשנים הקרובות באמת שאנחנו נוכל סוף סוף להתפנות ממלחמה שנפתחה מאז 7 באוקטובר עם החזיתות האחרות, אפשר יהיה אולי לקיים את הדיונים האסטרטגיים הנדרשים, כי הבעיה הזאת כמובן לא הולכת לשום מקום, אבל חייב לומר שכרגע אין לי משהו חכם לומר על הפגישה הזאת. אני מניח שהיא קשורה אולי למה שהיינו רוצים לראות בעזה, כדי להציג גם לטראמפ אפשרויות כלשהם אל מול המצב התקוע שבו חמאס בעצם מסרב להתפרק מנשקו, וטראמפ גם שם בטח לא מאוהב בחידוש הלחימה.
8: אבל רק עוד מילה אחת, פגישה כזאת עם דוד זיני הולך ונפגש עם דחלן, זה בידיעת ראש הממשלה מן הסתם, נכון?
3: ללא ספק, אין שום שאלה בנושא.
8: אגב, הזכרת את חמאס, את
3: עזה. אגב, זה לא שדחלן, זאת אומרת, גם אני אישית לפני שנים רבות נפגשתי עם דחלן. מוחמד דחלן תמיד היה גורם שניסה לדבר על פתרונות מדיניים וכו', אבל שנים רבות הוא פחות מעורב באזור, כפי שהסברתי. זה בהחלט מעניין מה הנושא של הפגישה, אבל אני מניח נדע בהמשך.
8: אוקיי, בוא נדבר גלעד ארדן כן ככה על מה שקורה עכשיו עם איראן, ונראה כמו סיום המערכה הזו. טראמפ, אילולי כל האילוצים והלחצים הפנימיים, אם זה בחירות האמצע, וכמובן הסיפור הכלכלי, והמונדיאל שהולך ומתקרב, אתה חושב שהוא היה רוצה להמשיך, רוצה להמשיך את המערכה הזו, אם זה היה תלוי רק בו, ואולי נתון שם ללחצים מבית?
3: זה לא כל כך משנה, כי ברגע שהוא החליט על סדר עדיפויות, זה משוקף החוצה, והאיראנים קראו את זה, וברגע שהאיראנים הבינו שהוא חוזר ומאיים על תקיפות קינטיות נרחבות של תשתיות אזרחיות, אבל לא באמת מבצע אותם, אז הם מתבצרים בסירובם, ולצערנו אנחנו מבינים שגם אם יהיה כאן הישג בתחום הגרעין, הוא הישג מאוד מאוד חשוב, מאוד, אבל הוא עדיין לא ישנה אסטרטגית את המזרח התיכון, ובסופו של דבר, ביום שאחרי טראמפ, עוד שנתיים וחצי, עדיין נחיה עם איראן שרוצה להשמיד אותנו, שיש לה טילים בליסטיים, שהיא מחמשת באמצעות הכסף שהיא תקבל, אם יהיה הסדר כזה, את הפרוקסיז הטרור שלה.
8: אז מה השגנו כאן? אז מה השגנו כאן במערכה?
3: שאמרתי בתחילת דבריי, אם זה יושג, וזה הרף התחתון, זה הוצאת האורניום המואשר ופירוק מתקני ההשערה באיראן והתחייבות שלה לא להשאיר שנים רבות, אם זה יושג, זה הבדל מאוד משמעותי מול ההסכם שהיה בזמן אובמה, כי הוא ירחיק את איראן לשנים רבות מאוד מהגעה לנשק גרעיני, וזה האיום הקיומי המרכזי והמיידי יותר שעלול היה להיות עלינו, וזה כן הישג חשוב מאוד. אבל עדיין, זה לא שעכשיו אפשר לומר, הגענו אל המנוחה והנחלה, ולא צריך כבר לגייס חיילים לצהל, ולא, אנחנו נחיה על חרבנו עוד שנים רבות, גם אם ההסכם הזה יושג, כי כפי שאמרתי, ברגע שהמשטר נשאר, וכל האמירות בהתחלה, ולצערי קבעו פה,
8: נתנו תחושה לרב... אבל זה לא רק נשאר, אתה שומע את מומחי איראן שיודעים הרבה יותר טוב.
3: נשאר ומחו... אני מסכים, אני מסכים.
8: קיצוני יותר וגם... לא, אבל גם נועז יותר.
3: גדעון, אני אומר לציבור את האמת.
8: לא, אבל רק אני... אין בעיה, ברור, אני רק אשלים, אוסיף עוד עניין אחד, יכול להיות גם שבסיפור של ההרתעה הזאת, גם של ישראל וגם של ארצות הברית, אנחנו איבדנו כאן משהו בכושר ההרתעה, כי איראן עומדת מול הצבאות החזקים האלה, רואה שהיא יכולה להם, עומדת על הרגליים, שורדת, אולי איבדנו הרתעה מול איראן.
3: לא, המציאות היא יותר מורכבת. ישראל לא איבדה הרתעה, כי ישראל הוכיחה שהיא מסוגלת ונחושה ויכולה לתקוף באיראן, ועשינו את זה גם ללא ארצות הברית. היינו צריכים את ההשלמה האמריקאית כדי לפגוע במתקן בפורדו, במבצע עם כלבי, אבל שתי המדינות הוכיחו בעצם שהן מוכנות גם לא רק לדבר, אלא גם לתקוף. אבל, וזה אבל עצום, ברגע שאיראן סימנה מבחינתה את שרידות המשטר, ואחרי שהמעצמה החזקה בעולם, פלוס המעצמה אולי השנייה החזקה צבאית בעולם, שזו ישראל, תוקפות אותה ביחד, ולמרות עשרות רבות של ימים, המשטר הזה שורד, אין צווה, הוא מחזיק כבן ערובה את השכנות שלו, ומוכיח שארצות הברית בעצם חוששת, או אין לה מענה, לאיום הזה לתקוף את תשתיות הנפט והאנרגיה שסביב איראן, אז בהחלט תהיה כאן לצערי כנראה הרתעה מאיראן באזור, ואנחנו נצטרך לחשוב מה, זה, מה בניין הכוח שישראל צריכה לעשות בשנים הקרובות, איזה היקף של צבא וחיילים אנחנו נידרש להם לשנים רבות קדימה, ושוב זה עוד מבלי לדעת מי יהיה הנשיא שיחליף את טראמפ, ולכן צריך להבין כל הבעיות הביטחוניות ש... היו לנו, אז אולי הנושא הגרעיני יידחה, אבל לצערנו כנראה שהם יישארו.
8: כן, בוא נדבר גלעד ארדן קצת פוליטיקה, אנחנו שומעים בשבועות האחרונים את האפשרות שאתה הולך להקים מפלגה חדשה, מפלגת ימין חדשה, כל מיני שמות נזרקו לאוויר.
10: עכשיו רגע, שאלה מקדימה גדעון לפני כן?
8: על הפוליטיקה, כן.
10: כן, על הפוליטיקה, כן, ברור, לא, אז עוד לפני הקמת המפלגה, למה לא בעצם הליכוד?
3: למה לא הליכוד? כי אני...
8: בוא אני אעזור לך, לפחות לפי הפרסום.
3: לא, אתה לא צריך לעזור לי.
8: אתה מצוטט אתמול אומר, אני מתקשה לראות את הליכוד שורדת בטווח ארוך ברשימה הנוכחית, כך לפחות דיווח בחדשות 13.
3: אז כל הדיווחים של אנשים שאני אולי נפגש איתם ואולי לא, ומספרים לעיתונאים דברים, לפעמים מתוך אינטרס כזה או אחר, אז אין לי כוונה להתייחס אליהם. אני יכול להגיד לכם פה און רקורד את הדברים שאני רוצה לומר, ואני...
8: אנחנו מעדיפים שתגיד לנו את הדברים שאתה לא רוצה לומר, זה יותר מעניין אותם גלעד.
3: טוב, זה הכישורים שלכם כמראיינים כבר, אם תצליחו בבקשה, בואו ננסה.
8: אז מה כן אתה יכול לומר?
3: בואו נתחיל ממה שאני רוצה לומר.
10: לא, אבל קודם, עוד לפני כן בואו נבסס את התשתית, למה לא הליכוד? הליכוד מפלגת לכאורה?
3: אני עוד מנסה להסביר, אני חושב ש... אוקיי, אני 30 שנה כבר מכהן כבית תפקידים חשובים מטעם תנועת הליכוד, שאני מאוד אוהב את בוחריה, ובמאי 96 כבר כיהנתי כיועצו של ראש הממשלה דאז נתניהו, מאי 96, כן? וראש האגף לפניות הציבור, וכשנבחרתי ליושב ראש צעירי הליכוד, נאבקתי יחד עם תנועת התעוררות נגד חוק טל, כי הנושא הזה למשל, לא למשל, הוא אחד הנושאים הכי מרכזיים ודחופים להכריע בו, כבר 30 שנה הם מבטיחים לנו שהתהליך הזה יקרה באופן טבעי ותהיה פה שותפות בנטל, ואחינו החרדים, חלקם באוכלוסייה, ברוך השם, הולך וגובר, וגם הציבור הערבי שלא רוצה שירות לאומי חובה, ולמרות זאת נהנה מהרבה מאוד יתרונות. אז אני נותן פה דוגמה לנושא מרכזי, שבגלל ההתגוששות בין שני הגושים הפוליטיים, ובגלל שאנחנו אור... מקבלים מצד ימין ממשלה צרה שתלויה במפלגות החרדיות, או בנושאים מסוימים גם באיתמר בן גביר, וראינו שבוע שעבר כיצד זה בא לידי ביטוי, או האלטרנטיבה שהיא בעיניי לא פחות גרועה, זה ממשלת שמאל שתלויה במפלגות הערביות, או בשמאל הקיצוני שמייצג אותו היום יאיר גולן.
10: אז המטרה שלך זה בעצם להקים מסגרת שתהיה לשון מוזניים ותכפה על הצדדים ללכת ביחד?
3: בדיוק. המטרה היא להקים כוח פוליטי שבעצם יגיד די, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה, אנחנו לא נצטרף לממשלה צרה שתלויה לא בסקטור כזה או בגוף קיצוני כזה או אחר, והממשלה הזאת אמורה לפעול קודם כל להכריע באותם נושאים היסטוריים ששנים רבות הם תקועים ולא מצליחים להכריע בהם, הלוואי.
10: אבל, לא, אבל רק נגיד רגע, אז זאת אומרת, זה בעצם איזה טקטיקה פוליטית, זה לא שמשהו בליכוד, בעומק שלו, עזוב את המצביעים, אני אומר, בין הרשימה, בין החברים, שיש לך איזושהי בעיה משמעותית איתם, פשוט אומר, צריך את החברה האלה לאגף, כדי לייצר תרחיש אחר פוליטי.
3: אני לא מתכוון בשלב הזה להתחיל עכשיו לחלק ציונים לליכוד ולדברים שקורים בתוכו. אני חושב שהמאזינים שלכם מספיק אינטליגנטים להבין שאם הייתי מרגיש בנוח עם מה שקורה כעת פנימה בתוך הליכוד, אז הייתי חוזר עכשיו לפעילות פוליטית. אני במשך כ-16 שנה נבחרתי...
8: מה מפריע לך? אבל מה מפריע לך בליכוד של היום?
3: שוב, אני לא, אין לי כוונה פה עכשיו לקחת את זה לנושאים אישיים. אני מאמין שכל הורה במדינת ישראל צריך להיות גאה אם הילדים שלו מסתכלים על מה שקורה בכנסת ולומדים דוגמה אישית מהשרים ומנבחרי הכנסת.
8: האם זה קורה היום?
3: האם זה קורה היום? לא, אני לא...
10: לא, אבל זהו, אז בוא אנחנו רגע נגיד, כן, אתה רואה את הליכוד, באמת, זה לא יומן, שולח אותנו, ולפעמים גם את בניו שלו, פעם אחר פעם להילחם, בעוד ועוד סבבי מילואים, ובאמת מתמסרים לחרדים באופן מלא, אתה רואה את המימון האינסופי של מערכות החינוך החרדיות, שלא מייצרות בקצה שלהן אנשים שיודעים להשתתף כאן בשוק העבודה, כל כך הרבה דברים, ובכל זאת אתה שלב נפש כלפי הדבר הזה?
3: מה פתאום? אני אמרתי לך בדיוק ההפך, אמרתי שהסיבה שבגללה אני בוחן הקמה של מפלגת ימין חדשה, זו אחת הסיבות המרכזיות, כי יש כאן נושאים שקוראים את החברה הישראלית מבפנים.
8: אבל אתה בוחן? מלמדים אותנו שהחלטת, אתה בוחן או שהחלטת?
3: רגע, תן לי עוד שאלה, מלמדים אותנו, והזכרת את נושא הגיוס, וגם התחלת לדבר על נושא לימודי הליבה, אחינו החרדים, הם באמת, אני חושב שהם שבועים היום בידי העסקנים הפוליטיים שלהם, שמחזיקים אותם בני ערובה, ואת כל הכישרונות שקיימים שם, הם מחזיקים תחת באמת אותו פטור שאי אפשר יותר להמשיך איתו. גם הכלכלה הישראלית לא תוכל לשרוד בטווח ארוך בצורה הזו, ואני אומר דרך אגב לא פחות מזה גם כלפי המגזר הערבי, שנראה לי גם כן סובל מבעיה...
8: פשוט הזמן שלנו, גלעד ארדן עוזל, כי רצינו לשוחח קצת מוקדם יותר, אז כן במילה, אתה עדיין שוקל או שהחלטת, אני רץ בבחירות הקרובות?
3: אני עדיין לא החלטתי, אבל אני החלטתי שאני רוצה לעמוד ולהנהיג מסגרת כזו, וכעת אני נמצא באמת בתהליך של לבחון האם יש לה התכנות פוליטית, אין טעם ללכת ולעסוק בסוף בדברים
8: שלא
3: ילדות יהיה להם התכנות. יש היום כמה כוחות,
8: אין לנו זמן, אז רק ממש
10: אנחנו ממש 20 שניות לסיום.
8: אם תחליט לרוץ, אתה רואה את עצמך מועמד גם לרשות ממשלה?
3: בעתיד, לאחר עידן בנימין נתניהו, בוודאי. אני שנים רבות קיינתי בתפקידים הבכירים ביותר, בין המדיניים דיפלומטיים ובין בממשלה ובכנסת, ובהחלט אני חושב שאני יודע מה הדברים שמדינת ישראל זקוקה.
8: גלעד ארדן, שגרירנו לשעבר, תודה רבה לך.
10: תודה
8: רבה לאסף נבו ושני רומנו שערכו והפיקו, אילי זק ושקד מורג אחרים על השידור, רעות מתיתיה ארגון, אופק קולר ועידו טבת בדיגיטל.
7: אחרי החדשות.
8: מה יתה לי?
10: איון ביטון.
7: ובן כספית.
6: 103 FM. חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. יום אחרון למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל. כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
12: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
13: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
14: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
16: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
20: אחרי כל מה שעשיתם,
19: ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
20: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
19: זה הזמן לבית משלכם.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
23: שלום, אני מדברת עם רונן.
24: כן.
23: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
24: כן, ברוך השם.
23: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
24: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
23: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
25: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 100!

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital. City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. גם הבוקר רחפן נפץ התפוצץ באחד ביישובי הגבול עם לבנון, לפי שלא ידוע על נפגעים או על נזק. האירוע הזה מצטרף למתקפת הרחפנים שחוו אתמול תושבי הגליל לאורך היום. בני כהן, רבשת צנטורה, שירת רחפן עם נשקו האישי, סיפר לראשונה לגדעון אוקו ועמיחי טלי בתוכנית 7-9 ב-103 FM על שערה.
4: הזקה של רחפנים. פתאום אני רואה חיילים מצביעים לאיזה כיוון מסוים ומתחילים לראות. ירדתי מהרכב, פתאום בצד ימין אני רואה אותו. עומד במקום, פונה שמאלה, פונה ימינה, ממש מחפש מטרות. בידיתי שהקו נקי שאין חיילים, אין בניינים, אני לא מסתכל אף אחד, ויריתי בו מטח, נפל.
3: ועל רקע האירועים, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
5: בפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב, תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה, והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים התקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרות הכתבאמים לאורך היום.
3: פצוע אנוש בפיצוץ מכונית באפולה. חופשו פרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירה דיווחו כי מצאו במקום גבר כבן 30 מחוסר הכרה, ופינו אותו תוך ביצוע פעולות החייה לבית החולים העמק שבעיר. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. היום תחודש עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו בתיק 2000. כתבתנו יעל יפה מזכירה כי הדיון האחרון שהתקיים אתמול קוצר שוב ביותר משעתיים לבקשת נתניהו בשל לוח זמנים ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
8: מלון בחול, בוקית באיסטה. מלון בחול, בוקית
9: באיסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול, בוקית באיסטה.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
12: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית.
13: 103 FM. כן. 1, 2,

0: טוב, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, כן, גם טרנסג'נדרים, גם כאלה שלא מזוהים, אבינארים, אוקיי? לכולם, אנחנו לא מפלים פה, אנחנו לא מפלים. מבחינתנו כל אחד פה יכול לצאת מהארון באיזה כיוון שהוא רוצה, אם הוא גיי, אם הוא ביביסט, אם הוא שמאלני, אם כולה, אין שום... אגב, זה מזכיר, בוקר טוב בן... שנייה!
1: היום אני לא קיים, אני כאילו אוויר.
0: היום אני לא פה לבד, היום גם יש לי אורח בן כספית.
1: היוש.
0: כן, בוקר טוב.
1: מה, איך זה עובד? מה אני אמור לעשות?
0: אנחנו נדבר קצת, ואתה יודע, אנחנו נדבר, הכל בכיף.
1: אתה מסמן לי מתי אני יכול לדבר, או שזה כאילו פרי סטייל?
0: אפשר להיכנס אחד לשני חופשי מתי שרוצים, אין בעיה.
1: וואלה.
0: כן.
1: וואה, אני אוהב את זה.
0: כן. מה קורה?
1: על מה מדברים?
0: קודם כל, ברוך השם, אין לנו בשורות רעות הבוקר.
1: תפו תפו, אלוהים. התחלתי להאמין באמונות תפלות.
0: גבירותיי ורבותיי, בוקר שבו אתה יכול...
1: אתה תתחרט על זה, עזוב, עזוב.
0: תן רגע. יש שנייה אחת בלי בשורות רעות, תן ליהנות. תן ליהנות.
1: אבל בשקט.
0: בשקט, בשקט.
1: בלי לחרוץ לשון.
0: בלי שישמעו.
1: כן.
0: כן, בוקר טוב, איך אנחנו יכולים לעזור?
1: מה, אני רוצה לשתות משהו שאתה...
0: זה יואב, אפשר. יואב כהן, יישר כוח, תודה יואב על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. כן, בבקשה, בוקר טוב. איך אנחנו, מה קורה איתך, איך עבר הלילה, ישנת?
1: רגע, תן לי זכר, כן, ישנתי, לא יותר מדי. מה היה אתמול? מה היה אתמול? איזה יום היה אתמול?
0: אתמול היה שני, הייתה... היום שלישי.
1: יום שני. מה, הייתה לי פגישה דרמטית מאוד בערב, שאי אפשר לפרט עליה כלום, כן.
0: באמת? עם מישהו מתחום מה?
1: ביטחון.
0: ביטחון?
1: כן.
0: כאילו בכיר במערכת?
1: אפשר להגיד.
0: למה היא הייתה דרמטית?
1: אתה יודע, כשאתה לומד דברים שלא ידעת, ואתה חוזר לעצמך, יוצא מפגישה ואומר, וואלה, בגילך, אחרי פזם של 40 שנה, מה אתה קונה לי לשאל, אני חוגג 40 שנה בקיץ, בעיתונות.
0: באמת?
1: כן.
0: אני 30 שנה.
1: שמע, זה כבר חתיכת, ביחד אנחנו 70 שנה.
0: וואלה.
1: אתה יודע...
0: אני ב-96 בתקשורת. אתה מ...
1: 86. אבי בית אליים, אימן, מונה לאורך מדור הספורט של מעריב.
0: מה הוא אומר?
1: שמע, אי אפשר להפתיע את צער עם כלום. זוויתן הצבע האגדי, בן כספית וקובי שם טוב. בקיצור, בית אליים מונה לאורך מדור הספורט, שאל את אימנו לרוזן שבדיוק נסע להודו עם טלי, אם יש לו רעיונות, הוא רוצה להביא אנשים חדשים, אמר לו, נתנו את המספר שלי, באתי למזדון של מזל במעריב, ביוני, יולי, ומוניתי לכתב מעריב ספורט בנתניה.
0: וואלה.
1: כן?
0: כתב מעריב ספורט בנתניה.
1: כן.
0: אגב, לדעתי צריך להגיד,
1: השם,
0: אם אני לא טועה, השם הוא נתניה. נתניה, לא נתניה, נתניה. אם אני זוכר, אם אני מדייק.
1: כרגלך. תשמע, שר אומר את הקבוצה, לא, בנתניה אז הייתה תחת זאביק זלצר, קבוצה בינונית. הכדורסל, נכון, אליצור נתניה של ניל גילמן, טרי פר וכל אלה, ובדיוק את קארל נברסון ווילי סינס, ו... ביתר נתניה עלתה אז לליגה הלאומית, הלאומית הייתה הליגה הראשונה לעונה אחת, בדיוק העונה שלי. והיה דרבי בנתניה, ביתר נתניה, מכבי נתניה בליגה הראשונה. זהו, עד כאן. ככה התחלתי. אגב, באותן שנים, רוב העיתונאים הבכירים שאתם מכירים היום, התחילו דרך מדורי הספורט, כי המדורי הספורט קלטו כל שנה עשרות אנשים חדשים. הוא לא איתנו, הוא מסתכל, בטח רייטינג, שמייטינג, אני יכול לדבר לעצמי ככה עוד שעה. נו, מה? תתחיל.
0: שר, תכף אני אשמיע את אייל מגד. בוא, שר, יש קונספט לתוכנית, ואני מבקש בדברים האלה לא להתחיל להפוך לי פה, לא, אתה עורך חדש, אתה לא, בדיוק, אתה רק 26 שנה, אני 30 שנה בתקשורת, בין 40 שנה.
1: אני 40.
0: אתה 26 שנה, בוא.
1: ינוקה.
0: כן, אתה תפסיק פה עכשיו לתת לנו זה. מה אני מבקש? רייטינג. פטריוטים, 7-9. 7-9, אז התוכנית לפנינו 7-9. אוקיי, 7-9. מהדורה 14-5-8. מהדורה 13-5-1. המקור 7-6, גבוה, הוא עשה עם האנס.
1: זה היה עם
0: החשוד באונס.
1: החשוד באונס, סימתי עצמי לראות ולא ראיתי. ראית? לא ראיתי.
0: חדשות 12, 11-8. בן, אתם בשפל רציני מאוד. כל הדרמות שלכם, וכל הטבלות, וכל הזה, ואנחנו מפסידים, וחגיגות ההפסדים, זה לא עובד. תנסו ללכת על קטע של ניצחון. תשנו קונספט. תשנו קונספט, תלכו על קטע של ניצחון, לא על הפסד.
1: אני, אם הייתי לידך, הייתי שופך עליך עליך עכשיו מים קרים, כי אנחנו יותר מפי שתיים מכם אתמול, וכן זה כן עובד.
0: למה? בת 11, אנחנו 7-9, אתם 11, ולא זאת אף זאת, בנתוני הלייב אומרים לי...
1: שמה, אמרת חדשות. חדשות אתם 5-8, ואנחנו 11-8, שזה יותר מפי 2, נקודה סוף, תמשיך.
0: אוקיי, אבל בפריים טיים, בפטריוטים מולי, אני 7-9, ואתם 11, כן? ולא זאת אף זאת, בנתוני, באלפי, במספר הצופים בלייב, עברנו אתכם, בפריים טיים.
1: תקשיב, אם אתה רוצה כבר באמת לדבר על זה, תעשה סיכום חודשי של כל חודש שהוא, ואז תראה. כשיש תוכנית שהיא דרמה או דוקו, יש פחות. רוב הזמן זה חתונה מבבת ראשון, רוקדים עם כוכבים, עובדה, ואלה מספרים שלוקחים יותר מפי שתיים. אז עזוב, אבל
0: לא,
1: תשמע,
0: עם,
1: אני כרגלי מוכן היה, לחתום לך, איך אמר בני גנץ, אני אחתום למטה.
0: כן.
1: מה שאתה רוצה, אתם ניצחתם, זהו. אין בכלל, סגרו את הערוץ שלנו, יאללה, תמשיכו.
0: בדיוק,
1: יש גם תוכנית.
0: תחגגו לי הפסד גם על הרייטינג שלכם.
1: אגב,
0: לא רק על עם ישראל.
1: זה תקלה שאני לא פה בימי ראשון, כי הפגוש בשבת היה יותר מפי שלושה מכל האחרים.
0: כמה עשיתם?
1: לא זוכר.
0: חד ספרתי אבל.
1: כן, בקיץ ככה זה, כל הדוסים מחוץ לתוכנית.
0: טוב, רק נסגור את זה.
1: תשע, תשע משהו, משהו
0: עם כזה. עם חדשות 11, 3, 2, וזמן אמת 4, 9. אוקיי, שלוש. יפה, מרגש. ואני חושב
1: ש... רציתי לראות גם את זמן אמת, גם זה היה להם משהו, אמור להיות משהו מעניין אתמול. צער, ראית משהו, זמן אמת?
0: תראה, אמת לא הייתה שם, כבר אני יכול להגיד לך מראש. אולי זמן, בזבוז זמן, כן, אמת לא.
1: תוכנית מצוינת זמן אמת.
0: טוב.
1: תחקירים ברמה גבוהה מאוד.
0: הכל מצוין, הכל מצוין.
1: לא, לא הכל.
0: כולם אנשים טובים. גם כולם אנשים טובים.
1: אתה לא איש טוב.
0: יש צר לב האדם טוב מנעוריו.
1: מה אתה חושב, טוב או רע?
0: מה, יצר לב האדם?
1: כן, זה הרי ויכוח פילוסופי.
0: יש לו טוב, יש לו רע. יש לו טוב, יש לו רע. שאלה, יש בחירה חופשית. הוא בחרת בטוב, הוא בחרת בחיים. צריך לבחור. כל יום אתה יכול לעשות מעשים רעים, אתה יכול לעשות מעשים טובים. תבחר.
1: תשמע, מהפתיחה אני מתרשם שאין לך מה להגיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אתה מתרשם לא נכון, לי אין, אני רוצה להשמיע לך דברים, קודם כל,
1: נו, אז תתחיל.
0: אני רוצה להשמיע לך דברים שהיה פה בתוכנית לפנינו ב-79, דיבר...
1: אני רואה פה שאייל מגד דיבר.
0: אייל מגד דיבר, אייל מגד הוא בן אדם שמדבר, הוא כותב ומדבר, והוא מדבר, עכשיו, לא תמיד הוא אומר דברי טעם, זה צריך להגיד לזכותו.
1: בניגוד לך.
0: בדיוק, שלא יש את היכולת להגיד גם דברים שרי טעם, כן? בוא נשמע מה הוא אמר הבוקר, משם נתקדם, בבקשה, תודה.
2: את, לא, לא באים אליו ואומרים לו תשים את המפכות פה, אנחנו לא יכולים לסבול את, את ההקרבה הזאת של חיילים על מזבח המשך השלטון שלך. אני הייתי שמח אם הייתה פה הפיכה צבאית נגדו. זה אי אפשר להמשיך עם הטירוף הזה, כמה אתה יכול, כמה אפשר, משפחה אחת שפה שולטת במדינה.
0: הוא מדבר על הקצינים בצבא שלא שמים לו את המפתחות לנתניהו ועושים הפיכה צבאית. א', בוא נתחיל מזה, כבר הייתה פה הפיכה צבאית. ברפורמה המשפטית הייתה הפיכה צבאית, הצבא עשה הפיכה, הוא נתן לחיילים להגיע, הצבא עשה הפיכה, הסרבנות, הייתה הסרבנות, חיל אוויר, הרבה מאוד יחידות, הפצרית והרמטכ"ל אישרו לחיילים להשתתף בהפגנות נגד הממשלה, הייתה פה הפיכה צבאית, בעצם הכריעו את הממשלה, הכריעו את הממשלה, לא, לא לבד, לא רק הצבא, זה גם עם הכלכלה, עם בתי המשפט, עם הפרקליטות, עם כל המשק, העשירים במשק, מה שנקרא בעלי ההון, כולכם, כל השולטים במוקדי הכוח, הכרעתם את הציבור, את הממשלה הנבחרת על ידי הציבור, את הדמוקרטיה. אז הפיכה צבאית כבר הייתה לנו, אבל לפחות לא, אבל מה שכן, לא אמרתם את זה, לא אמרתם שזו הפיכה צבאית, אמרתם אנחנו, זה הכלים, זה זכותנו, זה לא צרבנות, זה התנדבות, זה אנחנו לא זה, וזה דמוקרטיה, ומותר לנו, וזה. פה עכשיו אייל מגד עולה מדרגה, הוא עולה מדרגה, הוא אומר צריכה להיות הפיכה צבאית. שזה יפה, אנחנו מתקדמים, אנחנו מתקדמים, השלב הבא יש שבאמת, אגב, אני מזכיר לך שהראשון שאמר, מי יהיה הטנקים וכאלה, זה הרה לברק שלכם, הכהן הגדול. הוא זה שדיבר, נראה אצל מי, בצד של מי יהיו הטנקים יותר חזקים, או משהו כזה. לאחרונה הוא גם אמר, צריך ליפול על החרב. על הדוקטורים בקשי וביטון, ליפול על החרב, זה הטרמינולוג שלו, הוא גם דיבר, אמר בזמנו, חרוזי רעל, כל הזמן הוא מטפטף אלימות, האיש כל הזמן יש לו טרמינולוגיה אלימה, לאורך כל השנים, בנופת צופים כמובן, הוא פרופסור, הוא נושא בית המשפט העליון, הוא אשכנזי, הוא פה, הוא שם, הוא זקן, הוא קשיש, הוא זה, רעל, רעל, רעל, מטפטף רעל ואלימות. טרמינולוגיה של אלימות. עכשיו היה על מגד סופר, כן, הוא סופר, הוא איש, איש יודע ספר, כן, איש עת. הוא אומר הפיכה צבאית, הוא רוצה הפיכה צבאית, למה? כי מה? כי עכשיו החיילים ברווזים במטבח, עכשיו זה עוד שקר. אין משהו, בוא נגיד את זה ככה, לא שאין לי ביקורת על המדיניות, וצריך לקרוא עליהם את הצורה, ואני כלל לא לתוך אירוע עם טראמפ וכל זה, ואני דורש מראש הממשלה להתעמת עם טראמפ, אם צריך באירוע הזה, כי קודם כל החיים של החיילים שלנו, והאזרחים שלנו, והכל נכון. אבל, אחרי שאמרנו את זה, שתדעו שאין משהו, ואני לא אומר את זה מעצמי, אני אומר את זה אחרי שיחות עם אנשים בצבא, אין משהו שצהל יכול לעשות, לא מדבר הגנתית, גם התקפית, בעניין של רחפני הנפץ, שהוא לא עושה, שיש עליו איזושהי מגבלה. אוקיי? זה צריך לדעת. זה לא שיש איזשהו פתרון, לא רק הגנתי, גם התקפי, בעניין של רחפני הנפץ, שצהל לא עושה, בגלל שהדרג המדיני לא מאפשר לו לעשות. זה נכון שהיו הגבלות, עכשיו לדעתי קצת שחררו פה את העניינים, עם התקפות בעומק, עם התקפות בבירות, וכל מיני דברים כאלה, שזה כן יש הגבלות. אבל בעניין של רחפני הנפץ והברווזים, ולהגיד, היד שלנו קשורה, זו עלילה, זו ממש עלילה דם, להגיד שהידיים של צהל קשורות מאחור, ולא מאפשרים. אוקיי, רק נשים את הפינה הזאת, שאין פה אף אחד שאומר, אל תעשו משהו שיכול להגן עליכם. צריך להגיד את הדברים האלה, זה דבר חשוב. דבר שני, מה דבר? טוב, לא, עזוב, אין דבר שני, דבר.
1: אתה שמתם לב איך הוא פתח את הבוקר? הוא?
0: בסדר, ברייטינג.
1: השופר הראשי? השופר הראשי? סוף סוף עד שיש בוקר אחד בלי בשורות רעות. כך אמר הרגע ינון מגל. עכשיו תארו לעצמכם שראש הממשלה לא היה נתניהו. אנחנו בהפסקת האש. ויש הרבה דברים שצהל לא יכול לעשות. הרמטכ"ל גם אמר את זה בקבינט. אתמול שמענו עדויות של לוחמים שחררו לנו את הנצרה, תנו לנו להילחם. לתקוף בבירות, להפיל בניין בדחי על כל רחפן. זה מה שהוא היה צורח אם היה באופוזיציה. לענייננו, אין להם ממה ללכת, אין להם מה למכור, הכל לא טוב, כי הכל קרס, אין ניצחון בעזה, חמאס בסבבה שלו, אין ניצחון בלבנון, וכמובן איראן אנחנו יודעים ומתפללים שזה לא ייגמר כפי שזה נראה שזה ייגמר, זה אול אהרון ברק. אם אתה חוזר על שקר מספיק פעמים, הוא יהפוך לאמת. אהרון ברק אמר ליפול על החרב, אם משנים את הוועדה לבחירת שופטים, לא בקשי. ואני מסכים איתו. טרמינולוגיה של אלימות, אהרון ברק בזמנו הזהיר ממלחמת אחים, התחנן שלא תהיה, ואז הם הפכו את זה לקורא למלחמת אחים. הם פשוט, אין להם גבולות. הם יגידו את זה מספיק פעמים, וזה יהפוך לאמת. בואו נשמע קצת דברים. דברים שלא השמעתי אתמול, זה הכל אותו אחד, כן? זה לא ייקח שנה וחצי.
3: אנחנו רוצים להמשיך את המלחמה הזו, ואנחנו נעשה את זה שלב אחר שלב. עכשיו הגענו לשלב קריטי. מרכבות ברזל, זה שלב קריטי, שבו אנחנו רוצים להשלים את שלוש המשימות לגבי עזה. חיסול החמאס, שחרור כל חטופינו, ולהבטיח באמת שעזה עוברת למסלול אחר. הגדרתי מה, לאן אנחנו רוצים להגיע. את זה אנחנו עושים בצעדים נחושים, אבל גם מדודים. למה מדודים? כי אנחנו רוצים להשיג את זה במינימום עבדות של חיילי צהל. זה הסיבה שאנחנו פועלים כפי שאנחנו פועלים, אבל זה לא ייקח שנה וחצי.
1: לא, לא, זה ייקח הרבה יותר. עוד אחד, כן, כבוד לאומי.
4: אני לא מוכן לקבל מצב שיש מטחי טילים על הערים של המדינה שלהם. אני לא מכיר מדינה שהייתה סופגת 4,000 טילים.
1: נעים מאוד, נא להכיר.
4: זה חייבים לעשות ולעבור מספיגה לתקיפה, גם כדי לשקם את כושר ההרתעה, וגם כדי לשקם את הכבוד הלאומי שלנו, כן, המושג הזה, כבוד לאומי. עכשיו אנחנו נשנה את זה.
1: ברור. אור פיאלקוב הוא צייצן שמבין משהו בענייני צבא, ביביסט כבד, אבל הציוצים שלו בדרך כלל מכנים אינפורמציה מעניינת.
0: ההורים שלו יודעים שהוא ביביסט?
1: אין לי מושג. ואם לא, אז אני הוצאתי אותו עכשיו מהארון.
0: בדיוק. אתה לא יכול לעשות את זה לאנשים.
1: אני יכול. בקיצור, אני בחרתי לקרוא ציוץ אחד שלו, כי א', כי מדובר בביביסט כבד, וב', כי זה גם כתוב יותר טוב ממה שאני הייתי אומר את זה. מהבוקר. קמתי בבוקר וצהל השמיד את הדחי, התקיפות עוצמתיות, שמעו אותם עד תל אביב. סתם, נראה לכם? זה היה חלום. צהל קצת תקף בדרום לבנון מבנים ריקים, ושמו מגבלות על לימודים והתקהלות בצפון. הליצן מצלם סרטוני טיק טוק במקום להשמיד את חיזבאללה, אותו מודל עם החמאס, הוא מעדיף שלא לגמור את המלחמה ולהשאיר את החיזבאללה, החמאס ואיראן מתפקדים, שיהיה לו סיבה להישאר בשלטון. נעים קאסם צוחק ותושבי הצפון בוכים. בהחלט המפקיר הלאומי. לכל הביביסטים והבוטים, תשתוללו, ממש מזיז לי. עדיף לסגוד לעגל זהב. אחרי 2,000 חיילים ואזרחים שנרגו בשנתיים וחצי האחרונות, אני מציע על תרופות חזקות, כנראה ששום דבר לא יציל אתכם העיוורון. או, לא יכולתי לכתוב את זה יותר טוב, עוד אחד אחרון
0: לפרקסים. רגע, הוא כותב על הביביסטים, אתה אומר טוען שהוא ביביסט, ככה הוא, מדבר, הוא אומר לביביסטים.
1: אני מאמין ומעריך שמאזיננו, שאינם מהצד שלי, יודעים בדיוק מזה אור פיאלקוב. עמיחי הטלי, שלנו. 11 הרוגים מאש שנורתה בזמן הפסקת האש, ואם רק היו מאירים אותו, או מושכים בכנף מעילו, למרות שכבר החזרנו אותם עשרות שנים לאחור, בעצם לתקופת האבן, אבל הנה, עכשיו הוא הורה ללחוץ על הדוושה עד הניצחון המוחלט, או עד שלא יהיה כלום, כי אף פעם אין כלום. ולסיום, אסף סגיב, זה האידיאולוג של מחנה הימין, ותיק מאוד, היה מנהל של מרכז שלם וכולי וכולי. אתה יודע מה את הציוץ שלו נשמור לפעם הבאה? מה שכן, העבירו לי קטע שלך עם ביקורת על נתניהו, רק הסאונד היה רע מאוד, אז אני לא יכול להשמיע אותו. מצד שני, גם כבר לא מתרגש, אתה טוב שלא אמרת שזה...
0: אין סאונד טוב כשאני מעביר ביקורת על נתניהו. זה לא יוצא.
1: מישהו, אתה מכיר את הסיפור עם מי בעד חיסול הטרור? שמיר ושרון.
0: עם המיקרופון.
1: אז זהו, שכולם אמרו שאורי שני בא עם הקאטר, וניתק לשמיר את המיקרופון. זה לא נכון, לא היה קאטר, אבל שרון הוא חקלאי, הוא אמר איפה הקאטר. פשוט הורידו את הווליום של שמיר, והגבירו עוד של שרון. אז זה מה שאתה אומר עושים.
0: היה פעם סרט, שכחתי איך קראו לו, סיפורים בזיגזג, סיפור בזיגזג.
1: נכון, היה דבר
0: כזה. שהיה שם בן אדם, שהיו פעם מצלמים בסטילס, לא היה את ה... אתה יודע, כמו היום.
1: אחת תמונות.
0: עכשיו, היו נגיד מצלמים, הוא אף פעם לא היה יוצא בתמונות. כאילו, התמונות לא היו קולטות אותו, לא היו רואים אותו בתמונות. אותו דבר, כשאני מעביר ביקורת על נתניהו, אין את הסאונד.
1: לא, אני חושב שהוא בסדר, זה פשוט, יש הוראה של בעל הערוץ, להוריד לך את הווליום, כשאתה
0: זה... אתה מבין, זה לא, אי אפשר, אף פעם, אף אחד לא ישמע אותי, גם כשאני מעביר ביקורת, לא אי אפשר לשמוע את זה, זה דבר לא יאמן.
1: תגיד, אז אם אתה כבר מדבר, בוא נחליט שעכשיו הקטע הזה של עכשיו, של הדקה או שתי דקות הקרובות הוא משותף. כי אני רוצה לשאול אותך, תכננתי לדבר על זה, היה אתמול פאנל אצלכם, אני רוצה לשאול דעתך, ששניים, ברדוגו ונועם אמיר, נכנסו באימא של הרמטכ"ל, על רחפני הנפץ עד כדי להתפטר. נועם אמיר אמר, יש פה השחת דעת ממחדל, במקרה זמיר היה גם מנכ״ל משרד הביטחון, הוא מכיר את הסוגיה שנים, בכל זאת נכנס ללבנון בלי שיש בידיו יכולת להתמודד עם התופעה, וברדוגו אמר משהו יותר גרוע, רמטכ״ל הכניס את צהל למלחמה בלבנון למרות שידע על בעיית הרחפנים, ולכן אסור לו להישאר בתפקידו. טוב, אתה יודע מה אני חושב באירוע הזה, כן, הרי בסוף מי שזיהה את הרחפנים לפני 6 שנים זה נתניהו, ואיך הוא אמר לו אולמרט, היית צריך לוודא את כשירות צהל. תגיד, אין להם, זאת אומרת, אין תחתית? אני שואל אותך ברצינות. אתה לא היית אומר את זה.
0: אני לא בקמפיין על הרמטכ"ל, למרות שיש טעם בדבריו, שהאחריות על הנושא הזה, ולהיערך כמו שצריך לאיום של הרחפנים, זה על הרמטכ"ל. זה לא על ראש הממשלה, זה על הרמטכ"ל. בסדר, אוקיי.
1: נתניהו עצמו אמר את זה.
0: בסדר, הכל ביבי. בסוף הרמטכ"ל...
1: אבל הוא אמר את זה, הוא, לא אני.
0: בסוף הרמטכ"ל היה צריך להיערך לאירוע הזה בצורה יותר מוקדמת. אני לא, אני רואה שיש קמפיין על הרמטכ"ל בימין, אני לא שותף לו. אוקיי, בוא נגיד ככה, אני לא שותף לקמפיין הזה, גם אמרתי בעניין של הפאץ', למרות היותי יהודי משיחי.
1: או משיח בעצמך בכלל.
0: אינון, אגב, זה אחד משמות המשיח.
1: אני יודע,
0: כן, אז, ואני בעד המשיח, אני אמרתי שהאושנש אולי מוגזם, וצריך להקל אותו, וכל הדבר הזה, אבל אני מקבל את זה שהרמטכ"ל רוצה לעשות סדר בצבא, כן, למרות שפרסמתי גם איזה, הוא התבאס עליי שפרסמתי איזה משהו עם איזה כנסייה, שהוא נתן איזה הוראה לו להרוג אותה, ואחרי זה אתה שם מחבל, לא לחסל, לא להשמיד אותה, אבל כאילו הסבירו לי את זה שגם הדרג המדיני אמר לשמור על הנוצרים, ויש לחץ של האמריקאים, ולא, ולפגוע ב, ב, ב, ב, בכנסיות, יש פה אירוע מורכב, אוקיי? זה לא, זה לא שאני, אתה יודע, לא מעביר ביקורת. בסוף צריך להכניס את הקונסטלציה. עדיין, עדיין, אני לא חושב שהרמטכ"ל הזה הוא פרוגרס, אני לא חושב שהרמטכ"ל הזה הוא פרוגרס, אני חושב שהוא להפך, הוא מזיז את הקו מהרמטכ"לים, כמו אביב כוכבי, כמו גדי אייזנקוט, כמו הרצי הלוי, כמו כל החבורה הזאת שהייתה לפניו, כן, שהיו פרוגרס, ואתה יודע מה, בוא אני אשמיע לך משהו מדהים.
1: טוב, אז הורנו עכשיו לזמן שלך מרגע זה.
0: אוקיי, אני משמיע לך
5: עכשיו. לא, לא, לא, זה זמן שלכם לפני הדיווחת נועה והפרסומת. אחרי זה אתם מדברו עוד פעם. זה משותף.
0: תשמע את אביב כוכבי בזמנו, תקשיב מה הבן אדם אומר, ותבין איך הגענו לאירוע. אבל שוב אני אומר, אני לא חושב שאביב כוכבי, שאייל זמיר במקומות האלה, בבקשה.
6: ביקשו ממני להיפגש עם גנרל בכיר מאוד, בצבא זר, לא נאמר מהו. ואני מתאר לו את כל הלחימה בקסבה, והיא מעבר דרך קירות, ולחימה מאוד מאוד חירוגית.

0: first flattened area.
1: משטיחים.
0: אמיתי. טוב, כשאתה פלטן...
1: משטיחים את האזור, כאילו.
0: זה הרבה יותר פשוט.
2: משטחים.
1: כן.
0: אבל כשאתה בשום פנים ואופן, ואתה אומר, אני מתכוון לנצח, אבל אני גם מתכוון להחזיק את שרבית הערכים ביד השנייה, לימים נדמה לי שפיקוד המרכז בראשותו של קפלן טבע את המושג לנצח ולהישאר בני אדם, זה נהיה הרבה יותר מסובך. זה נהיה הרבה יותר מסובך.
1: תבין על מה הוא מדבר? על שרבית הערכים.
2: טוב, תן לי רגע לענות
1: לך. שקפלן, קפלן, אגב, אפרופו קפלן, טבע, אסוציאציה, טבע את המונח לנצח ולהישאר בני אדם. בוא, לפני שאנחנו רוצים לנצח ולהישאר בני אדם, אנחנו רוצים להישאר בחיים. ולפני שאנחנו רוצים את שרבית הערכים ואת שרבית הקסמים, אנחנו רוצים שלא ייפגעו חיילינו. ואם האויב יודע, ואם מצוות אחרים יודעים לשטח את האזור כדי שאף אחד לא ייפגע, גם אני רוצה אותו דבר. אני לא רוצה להיות יותר מוסרי מאחרים. אני לא רוצה להיות יותר צדיק מהאפיפיור. אני רוצה להיות צדיק כמו יהודי, שיש לי אויב ואני מחסל אותו. וכל התודעת כזב, התודעת מוסר כזב, כולל אסא טרף שכתב, המטורלל, שכתב את הקוד האתי של צהל, כן? זה הוביל לאסון. זה הוביל. כל ההפרחות יונים, וכל השירי שלום, והבטחתם יונה, וכל החרטוטים שחרטטתם לנו על שרבית הערכים, זה הוביל לאסון.
3: נותן לבן לענות?
1: לא אתן לו לענות.
3: קדימה, בן.
4: הוא לא...
3: רק רוצה לתבוע את אלבונו של קפלינסקי, חלבי הוא לא, כמי שגדל במשמרת שלו, אינון.
4: כן, אבל כולם חלבים כשמדובר באינון, כולם שאינם נתניהו. עכשיו, שר, יש עליך ביצה?
3: שרוחה.
4: שרוחה.
3: כן, כבר מוכנה, חניותי מבעוד מועד.
4: אשמח אם תמרח אותה על פרצופו של חברנו, מהסיבה הפשוטה, שאם היה זמן, הייתי משמיע לו עכשיו את הסיפור של נתניהו מספר בקולו, שהוא התגאה שאין אצלנו קרפט בומבינג, וזה עלה לנו בחייהם של חיילים רבים.
1: לא אמר את זה, לא אמר עלה לנו בחייהם, לא אמר.
4: אמר בדיוק את זה, ואתה תשמע את זה בשעה הבאה, כי ביקשת יפה, בקולו, אמנם באנגלית, אבל אנגלית אפילו תופס יותר, ואני חושב שכן, כיהודים צריכים להיות לנו ערכים יותר גבוהים, זה העם הנבחר, וזה לא סותר את זה שאנחנו צריכים לפרק את האימא ולהשמיד כל מי שקם להרוג אותנו, ולכן אנחנו צריכים להיכנס בחמאס, כפי שהבטחנו לפני השבעה באוקטובר, ואז לא צריך לשטח כלום. אגב, שיטחנו. עכשיו דבר אחרון לגבי הרחפנים. שלוש שנים אנחנו רואים את הדבר הזה באוקראינה, לפני שש שנים נתניהו דיבר על זה, ולכן האחראי היחיד הבלעדי הראשי, על זה שלא תוקצב, ככה זה עובד, ככה זה עובד. אני אשמיע לך אותו אומר את זה, או את המכתב שהוא כתב לוועדת וינוגרד.
1: זאת אומרת, לרמטכ"ל אין שום אחריות.
4: רק ראש ממשלה בישראל אחראי על הביטחון, לתקצב פתרון. עכשיו הוא נתן, הוא הרי סיפר לפני יומיים שהוא נתן הוראה למצוא פתרון טכנולוגי. היית צריך לתת את זה, את ההוראה הזאת לפני שש שנים, ולא היה קורה כלום. מה אתה נותן את ההוראה עכשיו? הרי הוא הוכיח שהוא אפס. פרסומות.
5: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית באיסטה. ועכשיו, עדכון תנועה.
3: בוקר טוב, בכבישי מספר אחת, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
5: עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
6: 103 FM.
7: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
6: במחסני חשמל.
7: עכשיו, בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,

0: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
0: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיתו הבחירה.
4: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא מאמינה.
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
5: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, עכשיו תראה, אתה אתמול במשך שעתיים לא הצלחת להגיד לי מה הבעיה, איפה הסרטון?
2: אין בעיה, אמרתי לך בסוף, אין שום בעיה.
1: איפה הסרטון, אבא, אמא, אני ביביסט, איפה הוא מפלג, איפה הבעיה בסרטון? אגב, בניגוד אליך, ברקו במטבחון אמר לי שהבעיה שהוא פוגע בהומואים.
2: אגב, ברקו פגע קצת בי.
1: למה הוא פגע בך?
2: הוא קורא לך שופרי, וזה כל כך חינני, שאני אומר איך אני לא חשבתי על זה קודם.
1: אתה מבין? אין מה לעשות, אתה מבין? אין מה לעשות. עכשיו תשמע.
2: נו.
1: זה כיף להיות ברקו, אתה מבין? יש לו, מה אכפת לו להגיד? כן, זה פוגע, איך זה פוגע בהומואים? הרי זה אומר שביביסט יותר גרוע מהומו, לכאורה. כן? שמה, מה, איך לבוא סרטון סטירי? זה כמו ש... לא, באמת, לבוא, זה טיעון, זה גאוני. זה מה שנקרא גאוני, כן, זה פוגע בהומואים. אבל אני אומר לו, שנייה, אבל זה אומר שביביסט זה יותר גרוע מהומו, כן? זה הסרטון, זה האירוע. בעיני ההורים, בעיני סיטואציה שילד יוצא מהארון ולהורים קשה, בוא, זה כאילו סיטואציה שאנחנו לא משחקים עכשיו בפוליטיקלי קורקט, ברקו, אנחנו לא מתאים לך לשחק לי בפוליטיקלי קורקט, כזה. אגב, אני שאלתי את היוצרים של הסרטון, מאיפה הרעיון, כי עכשיו טוענים, הם יצאו, חיכו את טראמפ וכל מיני כאלה. לא, זה לא מסרטון של טראמפ. אגב, גם ראיתי את הסרטון של טראמפ, הוא הרבה פחות טוב. הרבה פחות מוצלח, והוא לא בדיוק אותו דבר.
2: זה מאוד מזכיר, לא בדיוק, אתה יודע.
1: לא, הרבה, זה לא זה. הרעיון הגיע אליהם מרעיון של נדב אבקסיס, שסיפר, שאמר שלצאת מהארון הימני, הרבה יותר קשה לצאת מהארון של הגייז. הרבה יותר, מזה היה הרעיון. אוקיי, עכשיו, מה רציתי להגיד לך? שאתה, מה הייתה הטענה שלך? שאתה רק מחכה לראש ממשלה, ראש ממשלה, שרק יגיד חג שמח בחג, זה הכל, מה אנחנו רוצים. אתה לא היחיד שאמר את זה. אתה לא היחיד שאמר את זה. זו הייתה באמת אחת האמירות היותר נפוצות אצלכם, שאמרתם, מה אנחנו מצפים מראש הממשלה? שרק יגיד לנו חג שמח בחג. מה ביקשנו? מה ביקשנו? והכל טוב, ראש ממשלה אומר חג שמח. עונים לו חג שמח. אומרים תודה, אוכלים עוגת גבינה לשבועות, והכל טוב. אז בואו, אני רוצה להקריא לך, רק מיום העצמאות האחרון, כן, נתניהו צייץ ברשת ה-X, המכונה טוויטר, חג עצמאות שמח ישראל, סימן קריאה דגל ישראל. בוא תקשיב חלק מהתגובות, אוקיי? שהיו לחג שמח הזה, מהמחנה שלכם. אחד בשם רן תגר, תגרן, תגרן בשוק, כותב ככה, יש דבר אחד טוב שאפשר להגיד עליך, על אשתך ועל הילד זה שלכם, קדיש. הלאה, אחד, ברוך שרון, צורר ישראל ארור, פסיכופת שקרן, כושל בוגד מושחת, נכשלת בהכל, נכשלת במימון חמאס, נכשלת בטבח נתניהו הנורא, נכשלת בכל החזיתות במלחמה, חמאס חי קיים ומאיים, חיזבאללה חי קיים ומאיים, ומשטרה יתולות באיראן חי קיים ומחזיק באורן ומואשר, ומאיים עלינו איום בליסטי וגרעיני, את הכישלון. זה לחג שמח, כן? הלאה. Real News IL. אימך שמך, שם זכריך ומשפחתך בעגלה ובזמן קריב, אמן. עם תמונה של כף יד עם דם על הפרצוף של נתניהו. זה על החג שמח, כן? הלאה. רבי ורד, מה שנקרא סטנדאפיסט, כן? מצחיק. בעצמאות הבא, תהיה בכלא. הלאה, ועוד נמשיך כל מיני דברים. תגיד, בן, ברצינות. יש משהו ש... בוא, מה מפריע? זה לא שהוא לא אמר זה. מפריע לכם שהוא נושם. מפריע לכם שהוא נושם. יש את אחד מהמטורללים הראשיים, קוראים לו אורי מיסגב. האיש חולה. האיש חולה, כן? באמת, כאילו, זה רמת תרלול מטורפת. עכשיו, התברר שאתמול ראש הממשלה הלך לטיפול שיניים. כן? הלך לטיפול שיניים. יש לו כבר כמה ימים, כנראה, ראיתי מאורי פרסם משהו, שיש לו כמה ימים טיפול שיניים, הוא מנהל מלחמה, הוא מנהל חוק הגיוס, הוא מנהל משפט, הוא מנהל זה, כל האירועים, מה שאתם לא רוצים, הוא מנהל זה, ויש לו כאב שיניים, גם ראש ממשלה יש לו שיניים. עכשיו תקשיבו מה המטורלל הזה, מסגב, באמת זה בן, זה אנשים חולים, מה הוא כותב? הביקור הלילי הנוכחי של נתניהו בהדסה עין כרם, על פי לשכתו לטיפול שיניים, הוא השני מסוגו לאחרונה. גם בשבוע שעבר הוא ביקר בשעת לילה באותו בית חולים, הביקור הקודם לא דווח לציבור. בהחלט ייתכן שהוא סובל מבעיות שיניים. זו תופעה נפוצה אחרי הקרנות לסרטן, אבל רק אם הקרנות כוונו לראש ולצוואר, בסוגריים סרטן גרורתי, נתניהו דיווח רק על הקרנות להרמונית. וגם ייתכן שהוא נזקק לכמה טיפולי שיניים, רגילים ואפילו ליליים. את חוסר האמון הגורף בציבור הרוויחו ביושר הפציינט, רופאיו ובית החולים. השאלה שצריכה לעמוד במוקד הדיון הוא האם נתניהו מעביר כחוק את סמכויותיו לממלא מקום בכל פעם שהוא מטופל בתשטוש הרדמות הקרנות וכו', ואחר כך דחוף לחזור לדבר על השיבה באוקטובר לבנון איראן, אז ההשתמטות הפקרה והמעמד המושפל של ישראל ברחבי העולם. אני מאחל בריאות ורפואה שלמה למדינת ישראל. וואו, תגיד, מה זה? מה זה? מה זה? אני כבר לא מדבר שזה נשמה שחורה. הנשמות האלה, אתם, זה נשמות מזוהמות. זה נשמות מזוהמות. זה לכף הקלע מגיע, זה לא מגיע לגיהנום. זה מגיע, מה זה הזיהום? מה זה הזיהום הזה? ראש ממשלה נדרש לטיפול שיניים. מה זה הזיהום? איזה תועבה. איך בן אדם...
2: חוזר פעם רביעית על אותו משפט, זה כן חמר להגיד.
1: איך בן אדם מגיע לשפל כזה, ועוד מקבל איזה 2,000 לייקים, ממה אתם עשויים? ממה אתם עשויים, אנשים? ממה? מה זה הנשמות המזוהמות האלה? אלוקים שישמור. הוא רוצה הפיכה צבאית, זה מדבר על הטיפול. מה קורה לכם? אתם מטורללים, אתם מטורפים. אתמול השבעתי לך מה אתם אומרים בהפגנות, בוגד בוגד, אתם מזים, לא, אתם מפלרטטים עם הפקידה, אתם אמרתם, תאמין לי, אתם פשוט אנשים עזועים, עזועים, חולים, חולים, ואין תרופות, ואין מחקר, ואין ניסויים בבתי חולים, שמישהו יפתור אותנו מהמחלה הזאת.
2: טוב, קודם כל, צריך להשמיע לך את הדבר הבא, כי זה מדובר בנוקאוט, ברגע שאתם חושבים שהרמטכ"ל, השם בזה שאין פתרון לרחפנים, תשמעו את הדבר הזה.
3: היום אנחנו עובדים בפני סיכון של רחפני סיב. רחפני סיב זה סוג מסוים של איום, ולכן ההנחיה שלי לצוות זה להביא פתרון גם לזה.
2: זה לפני יומיים. היית צריך להנחות את ההנחיה הזו מזמן. לפני 6 שנים אמרת שזה איתה? למה לא הנחית אז? הנחיתי, הוריתי, קשקשתי, ברברתי באותו בריטון מגוחך. בסוף בסוף זה יותר חשוב אפילו מאיראן תגר. ואני לא האמנתי שעכשיו כשאמרתי, שהתייחסת לזה שאני חושב שראש ממשלה בערב חג, צריך להגיד חג שמח, הבאת לי דוגמה שהוא אמר חג שמח, וואלה. מקווה שלא היית צריך לחפש יותר מדי, והקראת לי תגובות של אנשים שאני לא מכיר. יקירי. כמו נושא חוק ההשתמטות, כמו נושא קטרגייט, כמו כל הנושאים האלה שאני מת, שתמשיך כל הזמן להגן עליהם ולדבר איתי, כי אתה גורם נזק עצום לנתניהו, כך גם בסרטון. בערב חג שבועות, אומרים חג שמח עם ישראל, לא מגחיכים לא את ההומואים, לא את האשכנזים, לא את הרלביסים, אף אחד, בערב חג, תשמור את זה לימים רגילים, בטח לא ברעיון גנוב. עכשיו רציתי להקריא לך פעם קודם, אסף סגיב, באמת אידיאולוג ימני, מראשי הפילוסופים של האמונה הזו, עם קריירה מאוד ארוכה, אני מקריא, לך כבר, לך למען השם. נכשלת כישלון חרוץ, המתת עלינו אסון אחרי אסון, מילאת את הפרלמנט במוקיונים וגנגסטרים, מסרת את המשטרה לידי חוליגן, הכנסת את קטר ללשכתך, הצעת את המלחמת אזרחים קרה, הפקרת אותנו לאויב, מכרת אותנו לחרדים, שיווקת ניצחונות שלא היית מסוגל לספק, השלמת עם תבוסות שאסור היה לך לקבל, וויתרת על הריבונות למען גורם זר, אוהד אך מנותק מהמציאות. אתה משאיר אחריך אומה משוסעת, פגועה, חבולה, מבודדת. לא בנית אימפריה, בנית מגדל פורח באוויר, והוא התרסק על ראשנו. מורשתך היא תל חורבות מעשן. במקום שבו אתה דורך, כבר לא יצמח דשא. לך ואנח לנו, לך. לבושתי, אני עוד לא כתבתי טקסט כזה חזק ומשכנע על נתניהו, השארתי את זה כנראה לחבריי מהימין, אבל הימין ימין, לא ימין
1: מי
2: ש...
1: מי זה? מי זה? אני לא מכיר אותו, מי זה? אם הוא כל כך בולט בימין, אני פשוט לא בימין, אני לא מכיר אנשים מהימין, רק תגיד לי מי זה האיש.
2: קודם כל אתה צודק, אתה לא בימין, כי אתה מתיישר עם כל מה שביבי אומר. עכשיו, בוא נשמע את הדבר הבא, לא נוהרים.
4: זכנו הערבים היקרים, לפני שנבחרתי אמרתי שהמצביעים הערבים באים לקלפיות בהמוניהם. אני התנצלתי על האופן שבו הובנו דבריי. למעלה מ-20% מאזרחינו הם ערבים. שופטים בבית המשפט העליון, חברי כנסת, ואני גאה על כך שהממשלה בראשותי קיבלה לאחרונה החלטה להשקיע משאבים גדולים מאוד בקהילות הערביות. הלכתי לרחוב בשוף שבוע בקיסריה, וצעירים באים, זה לא עשה לפניי. אני העברתי בממשלה החלטה להשקיע סכום עתק של 15 מיליארד שקלים בחברה הערבית וביישובים הערבית.
5: לפני שישבתי איתך בקואליציה, ישבתי איתך עם ראש הממשלה,
2: אני לא מחרים אף אחד, אני יושב עם כולם. למה אני משמיע את זה? כי הרעיון האחרון של מלאך החבלה זה לפסול את מנסור עבאס ואת רע"מ. עכשיו, כאילו אנחנו כבר לא מופתעים מכלום החבורה הזו, נכון? לא מופתעים מכלום, אני מודה. ועדיין, הבן אדם שהפעיל את כל שופרותיו בראשותו, כן, בהנהגתו הטבעית של ינון מגל, כדי לנסות להשתדל ולהקים ממשלה עם מנסור עבאס, מתהפך עכשיו ופוסע. אלוהים יודע למה, הרי הכל היה ידוע גם קודם, מנסור עבאס הוא המנהיג הכי חשוב שהיה לערביי ישראל מאז קום המדינה, חצה את הרוביקון, הכיר בישראל במדינה כמדינה יהודית.
1: מאז חאג' אמין אל-חוסייני.
2: אני אגיד לכם למה. כי הוא רוצה בכל מחיר, כאילו הוא יודע שאם הוא מפסיד את הבחירות, אני לא יודע אם הוא מפסיד אותן, כן? זה באמת, זה לא הפסד פוליטי, זה כלא. כי המשפט תכף נגמר בעידוד שלו, והוא יודע מה המצב האמיתי במשפט. אבל אין לך טיפת בושה בשעה הבאה, אני אשמיע לכם שירשור שלם, של כל השופרות על מנסור עבאס, על האהבה היוקדת, העיניים הבורקות, זה האירוע, צריך ללמוד אותו, זה האירוע, הם לא אנשי ימין. אור פיאלקוב הוא איש ימין, עמיחי עטלי הוא איש ימין, אסף סגיב הוא איש ימין, הם ביביסטים, פשוט ביביסטים, הם יעשו כל מה שביבי יגיד להם לעשות, וראינו את זה, זה נורא פשוט, זה נורא פשוט. ברגע שהוא הולך אול אין הם שם, ברגע שהוא מתקפל הם גם שם. עכשיו כדי לסיים, לפני הזמן, ידעתי למה חשבתי שאני צריך לראות את זמן אמת. אתה יודע למה?
1: למה?
2: אני זוכר שאלינו את הרב מדן, שאמר גם בקולו מתישהו שהיו פגיעות טקסיות מיניות בבנות במגזר, ואתה שאלת אותו, והוא ענה לך, כי היה לנו ויכוח גדול על זה, היו שם עדויות של חמש נשים, שעברו, הושפלו, נאנסו, הוטרדו על ידי רבנים, על ידי רופא, בסוג של קאט של ניצול ילדות צעירות באזור גוש עציון. אני חושב שלזה הרב מדן התכוון, אם כי יש, אני מכיר עדויות רבות, אני לא עשיתי עם זה כלום אף פעם, זה גדול עליי, אבל סתם שתדע, ואם תתפנה, תסתכל על זמן אמת של אתמול, פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
6: 103 עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטי.
7: במחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר.

0: בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים. דיווני
2: סנטר. אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משופח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
6: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתיבים מאיתו הבחירה.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, ברוך השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
4: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום גולן בוכריס, יו"ר הנהגת ההורים בקריית שמונה.
2: שלום וברכה ינון, בוקר טוב ובוקר טוב למאזינים.
1: בוקר טוב, נו מה קורה הבוקר בעיר?
2: בינתיים יחסית שקט, שקט בימים האחרונים, יכול להיות שחיזבאללה נבהל מהאיומים.
3: מה, שקט. מהאיומים להשבית את מערכת, מערכת החינוך?
2: אני לא חושב שמזה הוא נבהל.
3: בדיוק.
2: אני חושב שאת הרצון להילחם, את המוכנות להיכנס פנימה ולעשות את העבודה, זה כבר מרתיע כשלעצמו. אנחנו יודעים שכשחיזבאללה יודע שצהל רוצה להיכנס, הם נכנסים למחילות שלהם, כמו כל אכבר, מחכים מד יעבור זם, ואז הם יוצאים החוצה. זאת אומרת, האירוע הגדול לא יקרה עכשיו, הוא יקרה בשעות הקרובות. וזה כמובן תלוי בתגובה של צהל. אם צהל יעלה את המטוסים שהוא יודע לעלות לאוויר, ויעשה את העבודה שהוא יודע לעשות, ויוריד את הבניינים שהוא צריך להוריד, כדי להסביר להם, מזלת, או כתבם, או רחפן נפץ, דינו כטיל על תל אביב, אז חיזבאללה יחזור למחילות שלו. אני חושב שהלחץ הלבנוני...
3: בוא נדבר, פרשנים צבאיים כולנו, בוא נדבר על קריית שמונה. אני רואה כל הזמן את הסרטונים על ילדים על הרצפה עם ידיים על הראש, מורות מגוננות עליהן בגופן. מה אתם חושבים, מה אתם עושים, מה פירוש ההשבתה, לכמה זמן?
2: לא, קודם כל אין פה השבתה. יש פה החלטה של פיקוד העורף מאתמול בחצות, שהלימודים בקריית שמונה היום יעברו ללמידה מרחוק בקריית שמונה ובכל קו העימות. אנחנו חווינו בשבועות האחרונים עלייה, כל יום, עלייה הדרגתית בפעולות של חיזבאללה. אנחנו לא מוכנים לדבר הזה שאם לא היו התמונות האלה, לא היינו עולים לשידור, אבל התמונות האלה הן תמונות כואבות, הן תמונות שמפריעות לנו מאוד, ואנחנו לא יודעים למצוא את הפתרון המאוזן בין להמשיך שגרת חיים רגילה, לבין להתנהל שאירוע כזה, כמו שהיה באותו בית ספר, אותם ילדים שמסתתרים תחת השולחנות, הטיל לא נופל לידם.
3: זה יותר מזה גולן, אני לא הייתי מודע לזה. בתיכון דנציגר באמת זה תועד, התלמידות תופסות מחסה מתחת לשולחן, ואז מחליטות לרדת למקלט, ואז במקלט הן מגלות שאין במקלט מקום לכולם, היה צפיפות לא נורמלית בחדר קטן. כאילו לחשוב על זה שבקריית שמונה, לא בעוד השרון, בקריית שמונה, בבתי ספר, לא מילה שאין מיגון, אין מקום במקלט לכל התלמידים, כאילו, זה במקום הכי מופצץ בארץ. איך זה יכול להיות בכלל?
2: קריית שמונה היא עיר שלמודת קטיושות, עוד משנות ה-70. המיגון של בתי הספר פה נבנה, וכשבתי הספר נבנו, אותם מקלטים, זה התאים לתקופה של אז, זה עוד לא התעדכן לתקופה של היום. השבוע, כשאנחנו העלינו את הנושא בפני אלוף פיקוד העורף, שנפגש איתנו פה בקירת שמונה, אז נתבשרנו שהולכים לבנות בחמישה בתי ספר בקירת שמונה מרחבים מוגנים נוספים, מה שנקרא מרחבים מוגנים קומתיים. בקירת שמונה אין זמן לרדת למקלט, זאת אומרת יש נפילת טילים ואז מתחילה הזקה, או שזה מגיע ביחד, הטיל עם ההזקה. לכן הילדים נמצאים מתחת לשולחנות, ההנחיה לתלמידים להתכופף מתחת לשולחנות ולשים ידיים על הראש. אנחנו נמצאים באירוע מורכב. מצד אחד, התלמידים שלנו 3 שנים לא למדו כמו שצריך, היו מפונים מהבית, עברו מספר בתי ספר, מספר ערים, וחזרו לקירת שמונה, לעיר שאמורה להיות בטוחה עבורם, וגילינו שזה לא בדיוק מה שהבטיחו לנו. ואנחנו חוטפים כל יום, והזקות האלה משבשות את החיים. צריך להבין, פגיעה היא פגיעה, אבל הזקה היא 100% פגיעה. הדבר הזה שורט את הילדים, פוגע בהם בנפש. את הנזקים של זה אנחנו נראה בעתיד, אנחנו לא נראה את זה היום, כולם כרגע גיבורים, חזקים, אבל את הנזקים של הדבר הזה אנחנו נראה בעתיד. ואני חושב שמדינת ישראל צריכה לקבל החלטה. היא צריכה לקבל החלטה אם היא רוצה כאן תושבים בגבול הצפון, ואם היא רוצה שיהיו פה תושבים בגבול הצפון, שתסיר את האיום הזה שנקרא חיזבאללה מעלינו. שתסיר את האיום הזה אחת ולתמיד. אני חושב שזה זמן מצוין לעשות את הדבר הזה.
1: מה אתה רוצה שיקרה? תגיד מה... מה הפתרון לדעתך?
2: יש היום לחץ גדול מאוד בתוך לבנון נגד חיזבאללה, יש לחץ גדול מאוד נגד הספונסר של חיזבאללה באיראן, יש את היכולות לצהל לפעול, מישהו צריך לתת את ההוראה לחסל את הארגון הזה.
1: לא, לא, תשמע, לחסל את הארגון זה לכבוש את לבנון, וללכת לכל בבירות,
3: אבל אינון, זה מה שהגדירו
2: אנחנו כבר בלבנון, אנחנו כבר 8-10 קילומטר בתוך לבנון, לפי מה שאמר לנו אלוף פיקוד העורף, החיילים שלנו נמצאים שם, הם נמצאים שם.
1: אבל בוא תגיד מה אתה מצפה שיעשו.
2: אמרנו להכריע את הארגון הזה שנקרא חיזבאללה. היה נסראללה כמה שנים טובות על הכיסא שלו עד שמישהו החליט להוריד אותו. נעים קסם צריך גם כן לפנות את מקומו ולעלות לחפש את הבטולות שלו בשמיים. אנחנו צריכים להוריד את כל מי שחושב לנהל את הארגון הזה. כל מי שחושב לנהל את הארגון הזה יבין שהוא לא יכול להיות בחיים בשנה הקרובה. זאת אומרת, מי שנכנס לנהל את הארגון בשנה הקרובה מקבל...
1: אבל זה ברור שהם תהיה התכנות, יחסלו את נעים קאסם, וחיסלו להם את הרמטכ"ל האחרון שלהם לפני איזה שבועיים שלושה. האם אתה רוצה שצהל יכבוש את לבנון?
2: אני לא רוצה שצהל יכבוש את לבנון. בסדר? זה לא הדבר שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לחיות כאן בשקט. הרי כשהיה פה הכל שקט, אף אחד לא התלונן. הרי לא רצינו לכבוש את עזה לפני שביעי, בשישי לאוקטובר. כבשנו אותו כשראינו מה הם עשו לנו.
3: לבנון... תגיד גולן, בוא, אם נחזור רגע עם כל הכבוד לכבוש את לבנון, כמה תלמידים יש בקריית שמונה היום יחסית למספר המקורי לפני אותה הוראה שלדעתי הייתה מוטעת לפנות את הצפון בשבעה באוקטובר? כמה בכלל יש?
2: תראה, אני רגע אתייחס למה שאמרת, אם היה צריך לפנות או לא היה צריך לפנות. אם לא היינו מפנים, לא היינו יודעים מה היה קורה פה. אחרי שפינו, אפשר עכשיו להגיד, היה טעות, כן טעות. יש לנו מנהרות חודרות לתוך גבול הצפון. האירוע הזה יכול היה להסתיים במרחץ דמים נוראי. חיזבאללה זה לא חמאס.
3: גולן, בחיית, השאלה שלי הייתה כמה תלמידים יש בקריית שמונה, כמה נשארו?
2: קריית שמונה כרגע עם 4,000 תלמידים מגיל גן עד י' ב', היו 5,200 לפני הפינוי. אנחנו ירדנו ב...
3: זה תשמע, זה מספר שמפתיע אותי, זה רוב גדול נמצאים.
2: לא, ירדנו ב-20% רוב גדול. העיר קיבלה סתירת לחי משמעותית בפינוי. צריך להבין שקריית שמונה יחסית היא עיר מבוגרת. היא עיר מבוגרת, הצעירים בקריית שמונה לא נשארים, הצעירים מגיעים, מתחתנים, מגיעים ילדים ועוזבים את העיר. אין פה... השכונה האחרונה שנבנתה בקריית שמונה, שכונת יובלים, היא היחידה שנבנתה ב-20 שנה האחרונות. אין פה מרחב לבנות.
1: זה נכון שערבים נכנסים לעיר וקונים דירות?
2: נכון.
1: זה בתופעה נרחבת?
2: לא יודע להגיד אם נרחבת, אבל היא תופעה.
1: טוב. גולן בוכריס, יושב ראש הנהגת ההורים בקריית שמונה, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לכם, שכן טוב, ובהצלחה לעם ישראל.
1: אמן, אמן, שנגיע לניצחון המוחלט, גם בלבנון, ושיבוא השקט.
2: אמן, איך אומרים? בנפילת צור תקום ירושלים.
1: זה נכון, בחורבנה של צור תיבנה ירושלים.
2: אז אולי צריך באמת לכבוש את צור.
1: עכשיו תוקפים בצור, לא? יש עכשיו תקיפות בהיו אתמול בצור.
2: אנחנו מחכים למשיח.
1: זה נכון, בוא, אל תתראה, אל תשים לי פייץ'.
3: ינון, חירם, חירם מלך צור, נכון? היה חירם כזה, היה דבר כזה.
1: יש ברק חירם, אבל זה לא באותו זה.
3: הוא לא מלך צור.
1: אני אדבר איתך על זה בשעה הבאה, בסדר? אתה פה, כן? אתה לא מתחיל לזוז לי לכל מיני מקומות.
3: מי, גולן או אני?
1: לא, אני חייב שתהיה פה, יש לי כמה דברים להגיד לך שעה הבאה, תהיה פה, תודה. טוב.
0: ינון מגל, אובן כספית. 1-2 כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. יום אחרון למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
4: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
15: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים. באתר

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. גם הבוקר רחפן נפץ התפוצץ באזור אחד יישובי הגבול עם לבנון, לא דווח על נפגעים או על נזק. האירוע הזה מצטרף למתקפת הרחפנים שחוו אתמול תושבי הגליל לאורך היום. בני כהן, רבשץ נטועה שירת רחפן עם נשקו האישי, סיפר לראשונה לגדעון אוקו והמחאי טלי ב-103 FM על שערה.
1: הזקה של רחפנים, פתאום אני רואה חיילים מצביעים לאיזה כיוון מסוים ומתחילים לראות. ירדתי מהרכב, פתאום בצד ימין אני רואה אותו עומד במקום, פונה שמאלה, פונה ימינה, ממש מחפש מטרות. וידיתי שהקו נקי, שאין חיילים, אין בניינים, אני לא מסתכל אף אחד, ויריתי בו מטח, נפל.
0: נקבע מותו של גבר כבן 30 בפיצוץ מכונית באפולה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
2: נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע הבוקר בפיצוץ רכב באפולה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו סמוך לרכב, כשהוא ללא דופק וללא נשימה, וביצעו בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים העמק במצב אנוש, שם נקבע מותו. במשטרה פתחו בחקירה, ומתחזק החשד כי מטען חבלה הונח ברכב במסגרת ניסיון חיסול על רקע פלילי.
0: בבית המשפט המחוזי בתל אביב יחל בעוד זמן קצר יום דיונים נוסף בעדותו של ראש הממשלה במשפטו. הדיונים היום ומחר התקרצרו שוב בשל עניינים מדיניים ביטחוניים, כך שלמרות שהחקירה הנגדית לא הייתה צפויה להימשך עוד זמן רב, ייתכן כי התווספו עוד ימי דיונים. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
3: החקירה הנגדית של נתניהו בתיק 2000 הייתה אמורה להימשך זמן יחסית קצר, אבל לא היה אפילו יום דיונים מלא אחד מאז שהחלה החקירה הנגדית בתיק הזה. אתמול התובע יונתן תדמור אמר לשופטים שנותרו לו בין 4-5 ימי דיונים מלאים לחקירה הנגדית, אבל לאור הניסיון הקודם לפיו דיונים התבטלו או שלא היו ימים מלאים, אותם ימים בודדים יכולים להפוך בקלות לחודש לפחות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית
7: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול, בוקית
4: בייסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחצות 12.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית.
11: One, two.

0: כן, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו בפתח השעה השנייה של תוכניתנו הפופולרית, ונדון בה בכמה דברים שעדיין לא דיברנו עליהם, כמו נתניהו ועוד כמה נושאים שעד היום לא הרחבנו, גם ביבי בנושא הזה, ואנחנו נטפל בהם. אני רוצה להגיד כמה דברים. א', לגבי, סיימת את נאומך חוצב הלהבות בשעה הקודמת, שהייתה תוכנית זמן אמת על פגיעות טקסיות. חבר'ה, עזבו אותי מרבנים ותוכניות טלוויזיה. יש תלונות במשטרה, יש חקירות, כן? האנשים האלה שלכאורה פגעו פגיעות טקסיות, יש להם שמות ופנים, נכון? האם היו תלונות למשטרה? האם המשטרה פתחה בחקירה? האם היו מסקנות מהחקירות? האם הוגשו כתבי אישום? האם אנשים שילמו את עונשם? תסבירו לי בבקשה מה האירוע, משם נתקדם, עם כל הכבוד לעדויות ואנשים וכל מיני דברים כאלה. אם נעשו עבירות, ככל שנעשו עבירות, כן, כמו שאומרים עורכי דין, אז דברו איתי בממצאים. לא יכול להיות שפה מדברים איתי על כל מיני תקסי. עכשיו, יכול להיות שיש, אני לא יודע. הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. כן, הרב אמר, התוכנית עשתה תוכנית, הערוץ עשתה תוכנית, תנו ראיות, תנו משהו שקרה, אל תקלו עם כל הכבוד. בסדר? בוא נתקדם משם, תודה. עכשיו, לגבי החג שמח, על יום העצמאות וזה, אני רק רוצה לעדכן, שראש הממשלה החל חג שמח, עשה ציוץ חג שמח, גם בשבועות. כלומר, חוץ מהציוץ שהוא העלה את הסרטון, המשעשע, אז הוא גם העלה ציוץ של חג שמח. הוא כתב, בקשה, ערב החג, צייץ ראש הממשלה, חג השבועות מחזיר אותנו לרגע שבו הפכנו לעם, למרגלות הר סיני בקבלת התורה, באמונה עמוקה, עמוקה בצדקת דרכנו. על הפסוק, ויחן שם ישראל נגד ההר, אומר רשי, כאיש אחד בלב אחד. זה הכוח הגדול של עם ישראל גם היום. מול אויבינו בשעת מלחמה, אנחנו ניצבים יחד, מאוחדים, נחושים, חזקים. חיילינו הגיבורים נלחמים ברוח הזאת, משפחות הנופלים והפצועים נושאות אותה בגבורה, והעם כולו יודע, כשאנחנו עומדים יחד, נאמנים למורשתנו ולארצנו, אנחנו מנצחים. חג שבועות שמח לכל בית ישראל, יחד, בעזרת השם, ננצח. עכשיו, מה לא ברור פה? מה איבדתם בדרך? הוא עשה ציוץ, אתה ביקשת שהוא יאחל חג שמח, יחל חג שמח, אבל היה גם סרטון מצחיק, משעשע, אז הוא העלה את הסרטון, כן? הציוץ אחרי זה, זה החג השבועות, הוא צייץ חג שמח ב-11:52, אני רואה את הסרטון אחרי שהוא יצא, אני אגב פרסמתי אותו ראשון בטלגרם את הסרטון הזה, וכבר קצת חבל לי שאלון מסק לא נתן לי קרדיט, אבל הוא עשה את זה ב-4:20 אחר הצהריים. אוקיי, עכשיו בוא נראה, אתה יודע, בוא נראה קצת תגובות, איזה תגובות היו פה, הנה, אין לך מושג איך מנצחים שום דבר, כן? מה עוד? אז למה שר החוץ מלכלך עליך? תגובות, טוב, נו, עכשיו זה יהיה קצת, הבטחת שתשמור לנו על הילדים, האפיקורס המוחלט, אוכל השרצים הסדרתי.
1: אבל זה, אתה נכנס לי לתחום.
0: כן, לא, זה התגובות, הטוקבקים,
1: לא, אבל
0: כן,
1: בכל זאת,
0: של החג שמח, אתם רק ביקשתם שהוא יחל חג שמח, הנה הוא יחל חג שמח, אל תדאג, אף אחד לא שוכח שאתה אחראי לטבח השיבה באוקטובר, אין בעולם משהו שיגרום לאנשים לשכוח, בן, אתם לא רוצים שהוא יחל חג שמח, אתם לא רוצים שהוא ינשום, אתם לא רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה, אתם לא רוצים לראות אותו, זה מה שאתם רוצים. אז כל פעם יש לכם תירוצים אחרים, וסיפורים אחרים, וסוגיות אחרות, וכל מיני חרטוטים. למה הוא לא אמר חג שמח? אמר חג שמח. נו, איך הגבתם? אתם בני אדם? הגבתם כמו בני אדם? כשהוא אמר חג שמח, עניתם כדרכם של בני אדם חג שמח? לא. קיללתם אותו, תינפתם אותו, אז מה אתם מחרטטים את המוח? למה לא אמרת חג שמח? תביאו טיעון אחר. הבעיה בטיעונים שלכם, שהם לא טובים. זאת הבעיה. על זה אני מדבר.
1: אז נרים את הקול קצת.
0: כן, בדיוק, תרימו את הקול. עכשיו בוא נשמע אולי איזה, אתה הרבה מרבה לדבר בנושא השבעה באוקטובר, משמיע לי כל היום סינקים ואינסרטים, וכל הזה,
1: וחופר,
0: ותוחם, ועוד פעם זה, ואני נותן לך את זה, ואתה חוזר, לא, אבל השבעה באוקטובר. בוא נשמע מה אמר לך דדי סימחי, אתה הזמנת אותו לאולפן, עכשיו אני חושב שדדי הוא לא בסדר. אני חושב כאילו עם כל הכבוד לדדי והכל וזה, אבל הוא מגיע לאולפן שלך ואומר לך את הדברים האלה, זה לא ערכי, לא מוסרי ולא יהודי, בבקשה.
2: אבל אני רוצה לומר פה, ואני עומד מאחורי כל מילה שאני אומר, כל מילה, האסון של השחיטה של השבעה באוקטובר, זה אחריות צהל, אחריות מלאה של צהל, בעיקר צהל והשבק. עכשיו אני אגיד לך עוד
1: שאתם... אתה מפריד את השחיטה ממה?
0: אתה מבין? אתה מבין? ככה דדי, ככה אתה זה... לא באמת, עכשיו הרחפני, עכשיו נתניהו, איך הוא לא אמר לפני שש שנים על הרחפני, אגב לדעתי לפני שש שנים בכלל לא היה רחפני עם סיב אופטי, זה רק של השנתיים האחרונות, מלחמת אוקראינה, אם אני מבין נכון את האירוע, שזה איום חדש, כן, אבל זה חדש יחסית, אבל נתניהו שדיבר על לפני שש שנים שאמר, זה בכלל לא היה איומים של סיב אופטי, אבל זה לא משנה, לא חשוב, גם על האיום הצבאי, היחיד, איך אתה אומר? היחיד שהשם זה ביבי. אין צבא, אין אלופים, אין שר ביטה, אין כלום. רק ביבי השם. למה לא מאמינים לכם? למה כל הקמפיין שלכם הוא שקר? למה בסוף אנחנו רואים את אייזנקוט מספר, אתה יודע מה, אתה צדקת בן. אני צחקתי כשפורסם שגדי אייזנקוט הולך לאילן הדיין לעובדה, אתה כתבת זה אימור רציני, משהו כזה.
1: לא, זה
0: אתה...
1: מנליס כתב.
0: מנליס, לא, אבל אתה צייצת וכתבת.
1: אני אמרתי לו שזה נכון, אני אשמתי שזה
0: נכון. ואני כמעט צייצתי את זה ואמרתי, ממש איום ללכת לאילן הדיין, לפינת הליטוף. אתה יודע מה? הם עשו פיגוע לעצמם. הם עשו לעצמם פיגוע. הוא שם יושב ומסביר שהוא גדל בבית של שמאל, של מפלגת העבודה, ושהוא הצביע כל חייו לשמאל, ומדברים עם איזה יועץ אמריקאי, עם איזה יועץ אמריקאי שהם מבקשים מהיועץ האמריקאי שיסביר להם מה זה ימין, ואיך הם יגרמו לאנשים לחשוב שהם ימין. זה אמיתי. זה באמת פיגוע, הם באמת עשו לעצמם פיגוע. זה אשכרה נוכלות, להגיד לאנשים, אני משהו שאני לא. בואו תצביעו לי, אני ימין, כן, אני ימין, בגלל שאני דובוני חמוד כזה וכל מיני כאלה. לא משנה שגייסתי את יורם כהן, שהוא גם ימין, שחושב שלתת את שטחי המולדת לערבים זה לטובתנו. כן? ואני לא רציתי, הייתי חלק מהקונספציה, ולא רציתי פעולה בעזה, ואני יודע מה, עשיתי צבא קטן, ודחקתי את רגלי הציונות הדתית בצבא, והגדלתי את המרחב של נשים לתפקידי לחימה, וכל הפרוגרס, הכנסתי לכל הפרוגרס וכל האירוע הזה, אבל אני ימין, בואו אני אגיד לך, בואו אני אעבוד עליכם שאני ימין בשביל שתצביעו לי, כן? זה קטע. זה אירוע, זה מעניין. אז פורום דין צדק ענה לאייזנקוט, כי מרוב שהוא ימני, על הסרטון הביביסטי, מה הוא עשה? הוא לקח את הסאונד, ושם אותו על ויז'ואל כאילו של השיבה, של בית בשיבה באוקטובר. מה הקשר לשיבה באוקטובר? מה אתה מערב? מי דיבר על השיבה? מה הקשר? אין לכם משהו אחר, אין משהו אחר שאתם יכולים... בוא תגיד על השואה, על היטלר, רצחו יהודים. תגיד, תעשה סרטון על השואה. היה סרטון ביביסטי. אגב, גם זה הגיע. את יודעת מה, תשמיע לי את ניר חפץ. ניר חפץ, תקשיב מה הוא אומר, אתם כל כך מטורללים, שזה כבר הגיע לשואה. אשכרה, אני אמרתי, כאילו, דיברו על השואה, פתאום נזכרתי שבאמת היה דיברו על השואה. תקשיב, ניר חפץ הוא פגוע פרקליטות, צריך להגיד. מדובר בפגוע. פגוע, כמו אולמרט, אנשים שנפגעו מהפרקליטות, אתה צריך להתייחס לזה בחמלה, בבקשה.
3: זה כולם אשכנזים. את יודעת, רק היה חסר מכל מיני ציורים שראינו בשנות ה-30.
4: כן, במדינה אחרת, בעיתון אחר, היו מי שצועקים כל מיני.
3: חבל שלא עשו להם אוזניים גדולות, אף ארוך, כמו שהיו עושים בשנות ה-30, את יודעת איפה.
0: אגב, היו עושים ליהודים אוזניים גדולות. היו עושים אף ארוך, אני לא זוכר את הקטע של אוזניים גדולות.
1: לא הייתי אז, אז אני כבר לא זוכר.
0: לא מכיר את זה, אבל יכול להיות שחפץ מכיר משהו שאנחנו לא מכירים. מה שכן, אז אייזנקוט עשה את הקטע של השבעה באוקטובר. מה הקשר? מה אתם סתם מסיתים? מה אתם סתם מפלגים? כמו שהוא עשה איזה סרט אנטישמי שנותנים כסף לדרי בשטרות של 200 שקל וכן. למה האנטישמיות? מה הקשר? פורום דין צדק, הורים שקולים, השבעה באוקטובר, ענו לו, בבקשה, תשמיע לי את זה, תודה.
5: גדי אייזנקוט.
6: איך אתה לא מתבייש? ראיתי את הסרטון הזה והלב שלי התהפך.
5: לקחתם תמונות מהשביעי באוקטובר והפכתם אותם לעוד סרטון פוליטי. ואני שואל אותך, בתור מי שאיבד את בנו בשביעי באוקטובר.
6: ואני שואלת אותך, בתור מי שאיבדה את אחיה בשבעה באוקטובר, איך אדם שהיה בלב הקונספציה מרשה לעצמו להשתמש בה בשביל קמפיין?
5: גדי, לא היית מהצד. היית רמטכ"ל, היית חלק מהדרך שעיצה במשך שנים מתפיסת ההכלה.
6: את הרעיון שאפשר לנהל את חמאס במקום להכריע אותו.
5: אתה מדבר על מנהיג שיראה את כל חלקי העם, ובינתיים אתה רואה את דף המסרים של רונן צור.
6: ולא את המשפחות הנרצחים מהשבעה באוקטובר. כי מי שבאמת רואה את כל העם לא משתמש באסון בשביל סרטון בחירות.
5: השבעה באוקטובר הוא לא תפורה לקמפיין.
6: והשכול שלנו הוא לא כלי פוליטי בשביל מי שהיה חלק מהכישלון הגדול ביותר בתולדות המדינה.
0: זה לא תפורה לקמפיין, אייזנקוט. אל תלך למקומות האלה. בסדר? תודה רבה. רק לסיום, יאיר לפיד מסכם את האירוע של השמאל, בבקשה. תשמעי לי מהפודקאסט שלו אצל נדב פרי, הנה.
7: כי אתה יודע את האמת. אתה יודע שאני ציוני ופטריוט ולא שמאלני.
0: אתה יודע שאני ציוני ופטריוט ולא שמאלני. עכשיו תגיד לי מר לפיד, מה הבעיה להיות בשמאלני? שמאלנים הם לא ציונים ופטריוטים? למה אתה מדבר ככה? למה האירוע הזה? למה לפגוע במגזר שלם? למה לפלג, להסיט, לפצל? מספיק עם הפיצול. תודה.
1: אתה דיברת 11 דקות.
0: 11 דקות?
1: כן, השעה 10:14, ב-10:03 דקות נגמרו חדשות.
0: לא, הם לא נגמרו
1: ב-10:15 עכשיו.
0: לא, גם דיברנו קצת בזה, כן.
1: טוב, אז תשמע. דבר ראשון, מכיוון שבשעה הקודמת נמרחה לך ביצה אחת על הפרצוף עם זה שנתניהו עכשיו הודיע שהוא הורה לפתור בעיית הכתב"מים, זאת אומרת, מי שמחזיק את המפתחות ואמורה לפתור זה הוא, זה לא הרמטכ"ל, בוא תשמע עכשיו את הביצה השנייה, תקשיב, זה יש עלייה של מחירי הביצים בגלל הדבר הזה, כי אתה אמרת שהוא לא אמר את זה, נו די, די, מספיק, נתפס לי פה משהו, אז אתה תשמע עכשיו שהוא כן אמר את זה.
8: And we lost a lot of soldiers because we didn't carpet bomb. We certainly didn't carpet bomb, which we could have done right away. We've lost a lot of people by my refusal and the...
1: הסירוב שלי. עשית 10 דקות של חפירה סזיפית בשעה הקודמת על שרבית הערכים של אביב כוכבי, כשיושב ראש הממשלה ואומר שאיבדנו חיילים רבים בגלל הסירוב שלי, דיברת על השטחה. ביבי סירב להשטיח. לענייננו.
0: אתה ראית איך זה נראית אגב, אם השטיחו או לא השטיחו את זה?
1: אני משמיע לך את נתניהו. הסרטון ששמעת, אני לא יודע מי ההורים שמדברים, אבל זה התמצית של הביביזם. אייזנקוט היה חלק מהכישלון הגדול ביותר בתולדות המדינה. ביבי לא. אייזנקוט. הבן אדם לא היה רמטכ"ל, הוא אפילו לא היה רמטכ"ל לשעבר. הוא היה רמטכ"ל 8 שנים או 10 שנים קודם. אבל הוא חלק מהקונספציה, וביבי לא. עכשיו, אני לא מדבר על ההורים האלה, אני לא מדבר על ההורים שקולים, בואו ניקח את זה לעינון. זה אפילו לא שטיפת מוח. אין שם מוח בכלל. אייזנקוט, הם אומרים, עיצב את הרעיון שאפשר לנהל את חמאס במקום להכריע אותו. רבותיי, מי שמעצב רעיונות ונותן הוראות ומקבל החלטות, זה לא רמטכ"ל ולא ראש שבק ולא ראש כלום. זה רק ממשלת ישראל בראשות ראש הממשלה. לא רק אני אומר את זה, נתניהו אמר את זה, ב-1001 נאומים מוקלטים ומצולמים, ובצדק. זו האחריות שלנו. עכשיו הוא אמר, זו המשמרת שלנו. עכשיו, זה לא אחד שנקלע לתפקיד כמו אולמרט, ושבועיים אחרי זה פרצה לו מלחמה. זה שהבטיח להפיל את חמאס, והם מאשימים את אייזנקוט, ועכשיו ינון גם אמר שהוא אנטישמי. זה עוד לא היה לנו. עכשיו עוד דבר שאני שואל את עצמי לפני שנשמע כמה דברים, זה למה אתה עושה את זה? בסוף זה שאתה משקר כל הזמן אני יודע, אבל אני יושב מולך. ואתה הרגע אמרת שאני אומר שהיחיד שהשם זה ביבי. רק ביבי, רק ביבי, רק ביבי. עכשיו אתה יודע שאני אומר מהשמונה באוקטובר, שהמחדל הנוראי הזה מחויש מספיק אחריות לכולם.
0: לא, אתה אמרת בשעה הקודמת, הבלעדי היחיד שהשם זה ביבי. ככה אתה אמרת, אני אשמיע לך את הסינק.
1: ינון, אתה הרי לא טיפש. ואתה יודע שהתחקירים הראשונים על 8200 ועל חיל האוויר היו אצלי, ואני אומר, מהרגע הראשון, צהל, שבק, אמן, כולם, אגב גם המוסד, כשלו את הכישלון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל יותר מיום כיפור. כישלון מבצעי, מודיעיני, אופרטיבי, טקטי ושמקתי. זה לא סותר את העובדה שהאחריות העליונה, גם על הקונספציה וגם על המדיניות, וגם על זה ששום דבר לא היה מוכן, היא של הבן אדם It comes with the territory, אומרים באנגלית. שהוא ראש הממשלה, עכשיו הוא הסביר את זה. עכשיו תשמע את, איך קראתי לזה, סיפור חיינו, זה חבר הכנסת גלעד קריב.
9: בספר המונומנטלי, ביבי, סיפור חיי, שיצא באוקטובר 22, נתניהו כותב את המילים הבאות. חמאס אימן כוח מיוחד, להסתנן לשטחנו בהפתעה גמורה כדי לרצוח ולחטוף חיילים ואזרחים. חמאס התכוון להפתיע אותנו ולהחדיר לישראל בו זמנית מאות מחבלים שיכנסו לגנים ולבתי הספר, ירצחו ישראלים ויגררו אותם בחזרה לרצועה, או יגררו איתם בחזרה לרצועה עשרות בני ערובה. אילו הצליחו בתוכניות שלהם, כותב נתניהו, התוצאה עלולה להיות קטסטרופלית. זה מה שנתניהו כתב באוקטובר 22, שנה לפני הטבח. והשקרן הזה אומר, לא העירו אותי, מה עשית עם הנבואה הזו? תפר שאתה ורעייתך הצטלמתם בעוד סרטון מטומטם עם משקפי צעצוע ורודות חודש לפני הטבח. מה עשית עם הנבואה שאתה כתבת ופרסמת שנה לפני השבעה באוקטובר? ואתה אומר לא ידעת? ידעת גם ידעת.
1: אני, וזה מה שמעסיק אותי, זה משקפיים ורודים וורודות. וזה נורא פשוט. יש אחד שהוא אחראי. אין בלתו. אין מה לעשות. עכשיו, כולם כבר הלכו הביתה. כולם. ואתם ממשיכים לטנף גם את אלה שהלכו ואת גם את אלה שלא הלכו. הקרנף בתוך החדר, הוא נמצא איתנו. עכשיו תשמע, חדשות מלפני שנה. לפני שנה. אני לא מוותר עליו.
10: בוקר טוב.
11: בוקר טוב, ראש הממשלה.
10: בוקר טוב, אפשר לקבל כוס קפה?
12: כמובן.
10: תודה, תודה רבה.
11: ראש הממשלה, יש הבוקר הרבה ביקורת בימין בנושא ההומניטרי?
10: טוב, זה מובן, אבל כדאי לדעת העובדות לפני שמביאים ביקורת. מתחילת המלחמה, אמרנו שכדי להשלים את הניצחון, להכריע את החמאס ולשחרר את כל חטופינו, שתי משימות שמשולבות זו בזו, יש תנאי אחד הכרחי. אסור לנו להגיע למצב של רעב, גם מבחינה עניינית, גם מבחינה מדינית. פשוט לא יתמכו בנו, לא נוכל להשלים את משימת הניצחון. וכל האוכלוסייה האזרחית של עזה יכולה להגיע לשם ולקבל את הסיוע כשהחמאס לא מקבל כלום. זה חלק מהכרעת החמאס במקביל ללחץ הצבאי האדיר, הכניסה המסיבית שלנו, בעצם להשתלט על כל עזה ולהוריד את החמאס מכל היכולת לבזוז סיוע הומניטרי. כי אנחנו הולכים לנצח, אנחנו הולכים להשיג את הניצחון המוחלט. אני מקבל את ההחלטות הנחושות להכריע את החמאס, לשחרר את חטופנו, להשיג את הניצחון המוחלט, אני לא מוותר עליו. זו אחת ההחלטות, לא קלה, אבל הכרחית.
1: גדול קשקשני תבל מאז בריאת האדם. בי פאר, לא צריך לך את התחרות. אפרופו, איך קוראים לה, מירי רגב, מי בכלל דיבר על הניצחון המוחלט? נשמה, מירי, תשאלי את עינונו, תקוע עם סטוק של קובעים. עכשיו, אפרופו הניצחון המוחלט, הילד לש, אותה באמת לא צריך להציג, זה ימין, ימין, ימין, יותר מימין. מצייצת את הדבר הבא. האם נתניהו לא רוצה לנצח באף חזית, או לא יכול, או לא יודע? אני לא מאמינה שמדינת ישראל החזקה והחכמה לא מסוגלת לנצח אפילו מערכה אחת. לא מאמינה. ברור לי שאם ישראל רוצה, היא יכולה להכריע עד הסוף, אפילו בזירה אחת. שלוש שנים כמעט לתוך מלחמה, בעזה האויב לאוכה, בלבנון האויב לאוכה, ביוש ובמצרים החזית אפילו לא נפתחה עדיין, למרות שכוונות ויכולות האויב שם מאוד ברורות. האם נתניהו לא רוצה לנצח? האם הוא לא יכול? האם הוא חושב שמדינת ישראל לא באמת ריבונית, ואין לה יכולת לנהל מלחמות בלי שהדוד הגדול יחליט לנו? האם נתניהו וממשלת ישראל מתנהלים כאילו חיילי צהל הם אשרה בלתי נגמרת שאפשר לקרוא להם שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב לעוד סבב ועוד ועוד עם עוד נופלים ועוד פצועים באותן זירות בדיוק בלי שום הכרעה? אין דבר כזה שמדינת ישראל לא יכולה לנצח אפילו לא בזירה אחת. אין דבר כזה. נתניהו, למה? ציוץ של נתניהו ב-15 במאי 2023, עכשיו זה כבר לא הילד לש, כן? קיימתי היום סיור באשקלון, שמחתי לראות את השמש, התושבים והחיוכים, נהניתי מהפלאפל של צנענים ומהדג של ניסו במרינה, החזרנו את ההרתעה, הבאנו את השקט, שינינו את המשוואה, עכשיו נדע גם למיגון הבתים שזקוקים לכך, נשמור על הביטחון שלכם, נקודה. תמיד, נקודה. ואם אתם, בזה לא מצחיק, כן, זה 5 חודשים לפני הטבח. אם אתם רוצים לצחוק, אז ציוץ של נתניהו, לא ציוץ, נאום של נתניהו ב-19 בינואר 2012. הרכבת לאילת תשפיע על ישראל ב-50 השנים הבאות בצורה דרמטית. בנוסף יהיה קו להעברת סחורות מאסיה לאירופה, דבר שיוצר אינטרס גדול מאוד של סין ושל הודו בישראל. עוד נבואה שהתגשמה, ועכשיו, אפרופו הניסיון החצוף, העלוב, השרלטני, המתונף, הבלתי יאומן, לפסול את מנסור עבאס, אחרי שרצית להקים איתו ממשלה, און עזריאל הזכיר אתמול את השרשור של חיזורים של שופרות נתניהו אחרי מנסור עבאס, אני אתן חלק מזה. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו שוחח הערב עם יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס, מרע"מ נמסר שנתניהו התקשר לעבאס, דנו בעניינים פוליטיים, בין השאר הנושאים שבהם דנו השניים, אפשרויות הקמת ממשלה, הסוגיות הבוערות של החברה הערבית ונושאים פוליטיים אחרים. ינון מגל, מתי זה? מאי, 3 במאי 21. עכשיו אתם מבינים למה אנחנו מעדיפים את מנסור עבאס שניחם את המשפחות האבלות שעוד לא קמו משבעה על השמאל החלעתי הזה? שרון גל, אותה תקופה, האמת? נאום אמיץ של עבאס. הימין תמיד ידע להושיט יד חזרה ליוזמת שלום ודף חדש שבאו מבחוץ. אין סיבה לדחות הצעה כזאת מבית. ינון מגל, פברואר 21, שמאל יקר, בעוד עבאס מתנער מחיבוק מחבלים, בלד ממשיכה לתת להם אותו תוקרה.

0: שותפת שרקדה לצליל ההגמוניה, מזמן לא שמענו על ההגמוניה. כל זה בתקווה שאחרי הקמת הממשלה, מישהו ממחרימי הימין יצטרף, וכולי וכולי. ריקלין, מנסור עבאס, מוציא מדעתם את השמאל והתקשורת, כי מאצבע שמשרתת את השמאל בא מישהו דתי, שדואג לחברה הערבית ורוצה לקדם אותה, וכולי וכולי. עוד ריקלין, טוב, אפשר לזה, כאילו, יש עשרות רבות מאוד של ציוצים, אתם גם מאזיננו יודעים, כי אתה, אותי שכנעת פה, אותי, ובסוף, אתה יודע מה בסוף?
1: מה בסוף?
0: כשזה מתחלף לכם, האינטרס של ביבי.
1: בסוף הם היו בממשלה, וראינו מה קרה, ובסוף היה 7 באוקטובר, אתה כל הזמן אומר היה 7 באוקטובר.
0: אבל למה, השר, למה הוא עושה את זה?
1: נו, אני מנסה לה, מה קרה בסוף? אמרתי לך, שאלת מה קרה בסוף, עניתי לך מה קרה בסוף, היה 7 באוקטובר, הייתה ממשלה שבגלל מנסור עבאס, אי אפשר היה לפעול בעזה. מה היה?
0: למי שלא עבד, ולמי שיש עמוד שדרה ומוח, היה 7 באוקטובר אצל נתניהו, לממשלת השינוי. ממשלת השינוי שיפרה את המצב בכל המדדים, בכל התחומים במדינת ישראל. השבעה באוקטובר לא קרה אצלה, גם לא תוכנן אצלה כפי שהוכח.
1: אתה מייפה אחרי שנה.
0: שואו, שר, אי אפשר ככה. הוא לא יודע, אני אתמול נתתי לו לסיים בלי לצייץ בכל הפעמים.
1: לא, לא נכון.
0: הוא לא מסוגל, כן נתתי, כן, כן, כן. הוא לא מסוגל. עכשיו אני יודע שזה קשה, כי אין על מה להגן אפילו, הוא לא מסוגל. ולכן שתי תמונות הסיום שמישהו העלה באיזשהו ציוץ מצד ימין, לוחמים פנו לדייגים בכנרת וניסו להשיג רשתות דייגים להגנה נגד רחפנים, ומצד שמאל כותרת התוספת לנושאי דת 10 מיליארד שקל יותר מכל תקציב הרווחה. פרסומות.
2: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
3: 103
4: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל.
5: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
6: מרגישים שזה מילגה.
7: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: אני מדברת עם יוסי ש...
12: נכון.
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
12: תמיד מדברים איתך.
11: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
12: תודה רבה.
11: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ינון מגל ובן כספית. 1-2 יקיד דיין לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב חברים.
0: אני לא בטוח שהמיקרופון שלי היה פתוח כשאמרתי את שמך, יקיד דיין, שלום, בוקר טוב. מה אתה אומר על מצבנו, לאן אנחנו הולכים בכל הנוגע לדונלד בן פרד וההסכם האיראני?
1: זה נראה שגם דונלד בן פרד מאוד מאוד רוצה הסכם, וגם האיראנים רוצים הסכם. יש פערים בכמה וכמה סוגיות משמעותיות גם לאיראנים וגם לאמריקאים, כמו למשל גרעין, זה ה...

0: הנושא החשוב ביותר מבחינתו של טראמפ, הוא חייב להבטיח שהאורניום המועשר יוצא החוצה, שיש הפסקת העשרה, וכרגע הוא לא מקבל את זה לגמרי מהאיראנים. אנחנו כבר שומעים על התגמשות מסוימת מבחינת האמריקאים. בהתחלה דונלד בן פרד אמר שהאורניום המועשר יצא רק לארצות הברית, היום אנחנו כבר מדברים על לארצות הברית, או לפרק אותו באיראן או במקום אחר. בפיתוח, זאת אומרת, יש מסע ומתן, יש עוד נקודות, כמו למשל המיסים שהאיראנים רוצים על מיצרי הורמוז, הפשרת הכספים המוקפאים, אבל בעיקר...
1: אני חייב להגיד, אני מתרשם אחרת, אני מתרשם שהאיראנים לא... האיראנים מתנהגים כאילו הם הרגע נתנו לארצות הברית ולנו מכות רצח, משפילים אותו כל הזמן, לא ממהרים לשום מקום, כאילו הם פחות רוצים את ההסכם.
2: מצבם יותר טוב מלפני המלחמה, כלומר, מבחינתם עדיף עוד 3 חודשים, כי מצבם רק הולך ומשתפר במלחמה.
0: לא, אז צריך להבדיל בין שני דברים, בין כל הדיסאינפורמציה שאנחנו שומעים ומה שהאיראנים משדרים לעם שלהם, והם באמת לא רוצים מלחמה, והם רוצים להגיע להסכם. השאלה באמת איזה הסכם, והעובדה שאנחנו רואים תזוזות במסע ומתן, זה גם החשש האיראני האמיתי שהאמריקאים היו כבר מאוד קרובים ליד על ההדק. אבל בינתיים צריך להגיד שמי שמשלם מחיר כרגע זו ישראל על המסע ומתן הזה, ואנחנו משלמים את זה, המחיר הזה, במזומן בלבנון. יש ישראל מוגבלת בפעולות שלה בלבנון, ואנחנו רואים את זה, וזה מה שקורה במסע ומתן. זה נכון שאין מצב סטטי במסע ומתן, כי יש את המצור הכלכלי על האיראנים, וזה מסב נזק של מעל 400 מיליון דולר כל יום לאיראנים, אבל בסופו של דבר אין רצון אז לפתוח במלחמה. אני חושב שהמדד הכי טוב, אגב, שווה לעקוב אחריו, זה מרקו רוביו, כי הוא באמת לא מפזר אותה אופוריה שטראמפ מפזר לפעמים סביב המסע ומתן וגם אחרים, והוא באמת מדבר על התקדמות, הוא מדבר על שני שלבים, הוא מדבר על פתיחת מיצרי הורמוז ברמה המיידית, והוא מדבר על הגרעין שהפרטים יסוכמו, אבל בהמשך עד 60 יום. אבל שוב, ברגע שאנחנו נכנסים לדבר הזה, הרצון לחזור למלחמה מבחינתם של האמריקאים יהיה עוד קטן בהרבה, אבל...
1: יהיה קרוב מאוד לבחירות האמצע. אבל תשמע, יקים, אתה כבר מדבר על זה, וההתמחות שלך היא הפוליטיקה האמריקאית, אז באמת היו איזה יומיים של אופוריה, וטראמפ הכריז על ההסכם, וחותמים עכשיו, ואז התחילה לרדת, הוא התחיל לרדת מזה, אני חותם רק על הסכמים טובים, ואני פה ואני שם, ומה הפחיד אותם בעצם? מה היה המכניזם שגרם, גם מרקו רוביו, אגב, היה מאוד מאוד אופטימי, ואחר כך הוריד. מה בעצם, הרי מצד אחד, את הלחצים שיש עליו ללכת הסכם אנחנו מכירים. אנחנו מכירים את הסקרים שלו, אנחנו מכירים את כל מדינות המפרץ בשיחת ועידה מדברות איתו ולוחצות עליו. מה בעצם הדבר עכשיו שמעכב אותו, מעכב את ההתקפלות שלו?
0: קודם כל, בן, תזכור שהמצב כרגע נוח לטראמפ, כי מחירי הנפט נמוכים והוא שומר אותם נמוכים, אז זה מצב שהוא נוח לו. אבל אני חושב שמה שמעכב בעיקר זה שהוא לא רוצה לצאת אובמה כאן, והוא לא רוצה לצאת אובמה, זאת אומרת, הוא לא רוצה הסכם שמישהו ישווה לאובמה. הוא כן צריך את המחויבות המלאה, גם אם אתה נכנס לאיזשהו מסלול של דיונים על האורניום המאושר ועל הפסקת ההשערה, הוא צריך מחויבות כתובה של האיראנים לנושא הזה, והוא צריך מחויבות איראנית שלא יגבו מיסים, כי אנחנו כל פעם רואים את האיראנים משנים, כן. משנים סגנון, הם אומרים זה לא נגבה מיסים, אלא רק משהו, מס לאיכות סביבה או מס סביבתי או כל מיני דברים כאלה. אני מניח שאלה שתי נקודות המחלוקת העיקריות, גם הפתיחה המוחלטת של הורמוז וגם מחויבות כתובה של האיראנים שהאורניום המועשר יצא החוצה, כל עוד אין את אלה, אין הסכם, גם אם זה בשני שלבים. אז זה מה שמעכב, אבל שוב, כל עוד טראמפ משדר לבורסה, אני קרוב להסכם, אני עוד מעט שם, מחירי הנפט מאוד נמוכים, אנחנו יודעים שה...
1: אבל תשמע, יש תחושה שהוא לא לגמרי אפוי, אני מצטער להגיד את זה, אני תמכתי בבחירתו ושמחתי על הרבה דברים שהוא עשה.
2: תחושה של
1: פעם שלי. אני אדבר רק בשם עצמי, לא, אתה לא חייב לצאת.
2: לא, אתה אמרת, יש תחושה, זה נתן תחושה כללית, אני חייב להגיד שאני לא מרגיש ככה.
1: אוקיי, יש תחושה אצלי, אני מקבל את התיקון, ואני אגיד לך גם למה. פתאום הוא קורא לפקיסטן להצטרף להסכמי אברהם, הם זורקים אותו מכל המדרגות כמעט מיד. לאיראן! להצטרף להסכמים? כאילו, מה עובר על האיש?
0: כן, תראה, קודם כל, אני תמיד במבחן התוצאה, ובמבחן התוצאה אני חושב שהאיש טוב לישראל, וזה...
1: לא, לא התווכחתי על זה.
0: זה המדד שלי, אבל תראה, מעבר לזה, אני אגיד לך, האמירה, באמת האמירה להסכמי אברהם והרחבת הסכמי אברהם, היא אמירה מטרידה. הוא תמיד אומר, אני אחשוב כמו איש עסקים, בוא נחשוב בענק, נצרף את כולם. בין זה לבין המציאות, המרחק הוא אדיר, לא פקיסטן וגם לא סעודיה הצטרפו או יעשו איזשהו מהלך עכשיו להצטרף להסכמי אברהם. ושוב, אני כל הזמן, סליחה שאני חוזר לשם, אבל אני אומר, אנחנו משלמים פה מחיר בחזית הצפונית בלבנון, תושבי ישראל משלמים כאן מחיר, ובסופו של דבר אני חושב שכאן נתניהו חייב לבוא ולדפוק על השולחן של טראמפ, ואתה יודע, יש שורה של נימוקים שאפשר לתת לו, גם הנימוק הפוליטי, הרי טראמפ רוצה לראות את נתניהו מנצח בבחירות האלה, שיגיד לו יש לי בחירות עוד 3 חודשים, אני לא יכול להשאיר את המצב ככה, אז זה באמת מטווח ברווזים שיש שם, ואנחנו כרגע משלמים שם את המחיר, לא, זה נכון גם לגבי בירות וגם לגבי מקומות אחרים, ולכן פה אני חושב שכן שווה לנתניהו להיכנס לאיזשהו אימות עם טראמפ בנושא הזה, אבל מעבר לזה, תראה, יש מצבים שהאיש אפוי או לא אפוי, אני אומר, כל עוד זה משחק לטובתנו, זה טוב. אני מסכים איתך לגמרי, בן, שההכרזה הזאת על הרחבת הסכמי אברהם עכשיו, היא יותר קרובה לסיינס פיקשן מאשר למציאות עצמה.
2: כן, בסדר, אוקיי, 100%. זה גם הסעודים רוצים אמרו שהם ייכנסו להסכמי אברהם, כשאנחנו, תהיה דרך בטוחה למדינה פלסטינית. אז אני אמרתי אתמול בפטריוטים לסעודים, אתם רוצים מדינה פלסטינית, תעשו אצלכם. ערבים זה בערב, יהודים זה ביהודה. אוקיי? זה הקונספט. מדינה פלסטינית תקום בערב הסעודית.
1: כבר שינינו רשמית למדינת יהודה, אינון.
2: כן, יהודה זה ערס התרבות של היהודים.
1: לא, אני לא שואל על המדינה.
2: כמו שאתה מרגיש יהודי, כן? תודה לך.
1: שחררת יקי, יש לו איזה זום על הראש.
2: תודה. כנס לזום, תמסור הודעה של החבר'ה בזום.
0: אני רוצה.
2: תודה, תודה. אני רואה פה טור של ניסן שור, שכותב ככה, ברי סחרוף הוא איש ימין קיצוני. אני יודע שהמשפט הזה נשמע קצת מופרך, כי אנחנו רגילים לחשוב על כוכב הרוק באופן כללי, ועל סחרוף באופן ספציפי, כי על דמות שהיא תכלית האומניזם עלי אדמות, הרי מי ששר לב שבור הוא לב שלם, בוודאי מבין משהו על החוויה האנושית, על פגיעות, עוול, חוסר צדק ומוסר. לא יכול להיות שלא, לא. ובכן, בישראל כידוע גדלות לא מעט מוטציות תרבותיות וחברתיות, ונדמה לי שברי סחרוף נכנס לקטגוריה הלא מחמיאה. אמנים רבים מדברים על היכולת של מוזיקה להציל חיים, והנה בא ברי סחרוף, עומד דווקא לצדם של אלה שעושים בדיוק ההפך, הורסים, בוזזים, משתוללים, פוצעים והורגים. לא, זה לא המסורתיות או התחזקות של סחרוף וצילומי הפפרצי בבתי כנסת בתפילת ראש השנה. אפילו לא הווידאו הוא שהוא שר גולני גולני שלי מול קהל משולב של חיילים, דת ומיליטריזם, שילוב מאוד חינני, אלא העובדה שכבר שנים ארוכות הוא מתעקש להופיע מעבר לקו הירוק בשטחים הכבושים, והוא עושה זאת כשהוא מסתתר מאחורי הפוליטיות לכאורה, שתקן בנוגע לכוונותיו האמיתיות, לא תומך באף מפלגה, יעני זה לא קשור אליו, כל הנושא המלוכלך הזה, מה פתאום, הוא קדוש, הוא רק מנגן ושר, בסך הכל מגיע לאן שמזמינים אותו, מה כואב לכם? חבר'ה, אתם חולים, חולים, חולים, חולים, זה על גוש עציון, שהוא מופיע בגוש עציון, כן? גוש עציון! איך הגענו למצב שיהודים מדברים ככה על זה שיהודים הופיע בגוש עציון? גוש עציון! שנפל בדלת בייר, 48, ואנשיו נלקחו בשבי הירדני, ושלא לדבר על מה שהם עשו שם לאנשים ולנשים. מה קורה לכם? שמעתי שאלי גורנשטיין אמר אתמול, גדלתי עליו, הוא אמר שהוא מתבייש להיות גם, הוא גם אלה שמתביישים להיות יהודי, ישראלי, אני יודע מה, מתבייש בישראליותי, אלה יהודו נאצים, לא נערי גבוה, מה קורה לכם? מה קורה לכם? כולכם מתביישים להיות יהודי? יש, אתה יודע מה, לצורך העניין, יש איזו קבוצה מטרוללת שאלימה, לצורך העניין, נגיד, אז אתה כבר מתבייש, אני, בגלל שיש עבריינים לצורך העניין יהודי, בגלל שיש אלי גורנשטיינים וניסן שורים, אז אני מתבייש להיות יהודי? זה הלוגיקה, אז בגללכם שאתם כאלה, שאתם כל כך מנותקים מהשורש, מהיהדות, מארץ ישראל, מהערכים, מכל המסורת שלנו, אני צריך להרגיש שאני מתבייש להיות יהודי. לא, זה לא עובד ככה. אני גאה להיות יהודי, כי אני יהודי, ואני חושב שאנחנו תרבות מפוארת, התרבות המפוארת בעולם. תודה, זה בעניין הזה, תודה. שתיים, לגבי נתניהו, אתה כל היום משמיע לי, דיברת עם קודם, זה 20 דקות, ביבי וביבי, וסינקי וביבי אמר, ולפני 7 באוקטובר, כאילו, אתה באובססיה מטורפת, כל היום להשמיע, וביבי השם, וביבי השם, וביבי זה, והוא אמר וכל מיני כאלה, כן? בסדר, אוקיי, ואמרת לפני זה שהוא הבלעדי, עכשיו אתה אומר, הוא לא הבלעדי, הוא כן הבלעדי, הוא לא הבלעדי, משנים, והוא, זה העיקר שהוא אחראי, ואתה משמיע לי, אני לא מוכן, שהוא אמר, אני לא מוכן לקבל את המצב, תנו, הוא מקבל את המצב, הוא הפסיק את המלחמה. אתם אמרתם לו להפסיק את המלחמה. הוא המשיך את המלחמה, מה אתם רוצים? הוא המשיך, אתה אומר, אבל לשטח, הנה משמיע לי סינג, נתניהו אמר שאני לא שיטחתי. אתה ראית איך זה נראית? אתה ראית איך זה נראית? עכשיו יוצאים כל מסרטונים לפני ואחרי. כל מה שכבשנו, הכל משוטח. אין עזה, יוק, עזה יוק. 60%. 60%, הם כרגע על 40%. כל מה ש... גם לבנון, גם דרום לבנון, משטיחים להם את כל הכפרים. הוא כן משטח. הוא כן משטח, הוא משטח את כל הכפרים השיעים, הורסים אותם. מה זה שם? אלחיאם? אין. מרון הרס? אין. מה יש בכפרים? בינג'בל? אין. בינג'בל זה עיר, זה ענק. משטחים את כל הערים האלה. מה הוא מקבל? הוא מוכן לקבל את זה? מה אתם רוצים? מה הוא אכפת? ראיתי כמו חיים לוינסון, צייץ. לא אכפת לכם שחיילים מתים? לא אכפת... תשמע, זה טמטום מוחלט, כן, לא אכפת לנו שחיילים מתים, פשוט טמטום, זה לגבי זה, גם לילת לש אמרתי, מה הוא לא רוצה, כן הילת, הוא לא רוצה לנצח, הילת לש, את צודקת, הוא לא רוצה לנצח, נכון, את רוצה לנצח, ונתניהו לא רוצה לנצח, בסדר, צייצי בטוויטר, אוקיי, הלאה, עכשיו, דיברת על מנסור אבאס, והשמעת לי באופן מאוד מאוד תרחני, כרגילך, כי יש לציין, בעניין הזה לא חרגת ממנהגך, שזה יפה שיש מסורת, כל מיני ציוצים וכל מיני הדברים לגבי מנסור אבאס, ומה אני אמרתי, ומה ריקלין אמר, ומה כל מיני כאלה. אמא, מה אני אמרתי לך בסוף? מנסור אבאס היה בממשלה, והוא הגביל את הממשלה בעשייה, אפילו עצים אי אפשר היה לנטוע בנגב. בנט תוציא את כל האכיפה, את כל האכיפה מהתוכנית לנגב, לא לאכוף, להפך, אמר להם, תבנו באופן לא חוקי עד 70 מטר. זה היה אצל מנסור הבא, אמר לה הבדואים, תבנו באופן לא חוקי. אי אפשר היה לעשות חיסולים בגלל מנסור הבאס. זה אני יודע, מהאנשים שהיו שם. וזה גם יוסי יהושע פרסם. עכשיו אני אשמיע לך, לפני 10 ימים היה כנס לתנועה האסלאמית, שאתה תומך בתנועה האסלאמית. ואתה רוצה שהיא תהיה בממשלה, גם אחרי כל מה שקרה. אז בוא אני אשמיע לך, מה רגבים פרסמו, צריך איזה ארגון כמו רגבים בשביל שישמיע מה האנשים האלה באמת חושבים. ובוא אחר כך תגיד לי שאתה תומך בדברים האלה. זה התנועה האסלאמית לפני 10 ימים. אני, זה בערבית, אז אני פשוט אקריא את התרגום, כן? בבקשה, רגע, מההתחלה, בבקשה. אנחנו חיים את הזיכרון של הנכבה, כן? והיום אנחנו חיים בנכבה. המצב בנגב מסוכן וקשה מנסו, אבל בהשוואה להקרבה של אנשינו בעזה, אנחנו כלום. זה חבר כנסת, מיטל, כן? אחי, יש לנו הזדמנות אינשאללה לבוא חשבון עם הממשלה הזאת, ראש הלשכה של הדרג הדרומי, להתנקם בהיטב ולהשיב את הדברים בעזרת הלאה. הלאה, מה יש לנו עוד? כך שלערבים ולנבחרים תהיה מילה ושררה על מנת שנחזק את אנשינו בנגב, כן? ממשיך, אנחנו יודעים ואנשינו בנגב יודעים היטב. כיצד להרוס את הממשלה שהרסה את
1: כפרנו.
2: זה ראש הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית.
1: אבל זה רדיו מדהים. זה,
2: הדברים האלה שאני אומר, זו מחויבות, זו דבקות באדמה. אף שועל ארמומי או חזיר לעולם לא יוכל להוציא את העריות האלה מהגוב שלהם. טוב, הבנו.
1: כן, במסגרת השקרים הבוטים, אני תומך בתנועה האסלאמית. הרי ישבנו פה, ואני שעות אומר לך, זה התנועה האסלאמית, כשאתה תמכת בזה. עכשיו, אני מזכיר שמנסור אבאס הודיע, וגם עשה שהוא מנתק את רע"מ, התנועה האסלאמית, וממועצת השורא.
2: אני אומר לך, זה חברי כנסת שפה... מדברים.
1: אינון, תפסיק להפריע לי. אבל תשמע, אתם יכולים לעשות הכל, ולא יעזור לך, תסתכל על עזה, עזה משותחת, מרון הרס, לא מרון הרס, אתה יודע את האמת. אמר עכשיו יקי דיין, מטווח ברווזים בלבנון, חמאס בסבבה שלו, כפי שאתה תיארת, בעזה, באיראן, לך תדע איך זה ייגמר, אבל גם שם בני ערובה, בן אדם שלא יודע להתחיל, לא יודע לגמור, רוב הקריירה שלו היה סי השמאל, מלך הפייסנות, ועכשיו כשהוא מנסה להיות ימין, גם זה לא מצליח לו. עכשיו, אני אסביר לך למה אני אובססיבי בנושא נתניהו, אבל למה אני חושב שהשבעה באוקטובר זה עניין פוליטי. אתה יודע למה? כי הוא היה ראש הממשלה וזה באחריותו, ותשמע עכשיו דקה, דקה אחת, כדי שתבין למה אני אובססיבי. תשעה שלה
3: מדברת לי.
1: אנחנו
3: יוצאים לדרך, אנחנו ילדים, אבל זה בגלל שהאורים שלנו
4: שתהיה נצו. 7 באוקטובר, 7:07 בבוקר, במוקד 100, מקבלים את השיחה הזאת שאנחנו חושפים הערב בפעם הראשונה, באישור המשפחה, בקור רוח ובאומץ בלתי נתפס. מיכאל עידן בן ה-9, מחייג למשטרה רגעים אחדים לאחר שהיה עד לרצח אביו ואמו רועי וסמדר עידן בקיבוץ כפר עזה.
3: מה ההורים שלכם? מתו. מתי מתו?
4: זו אחת השיחות הראשונות שקיבלה המשטרה באותו יום. בשלב הזה, האירוע כל כך בלתי נתפס, עד שהמוקדנית עצמה פשוט לא מאמינה למה שהיא שומעת.
3: אתם מטרידים את המשטרה? אתם משקרים? איך הם מתו?
5: איבן, בבית.
1: איפה אתם גרים?
3: מה הרחוב?
1: אין בכל זאת.
5: מה
1: זה משפחה? עידן. משפחת עידן? זה פתיח של כתבה בערוץ 13. האיש הנורא הזה לקח אותנו לאסון הגדול בתולדותינו.
2: תזכיר לך שלא העירו אותו בלילה. הרמטכ"ל וראש השב"כ לא העירו.
1: שר, אני לא יכול ככה. אני לא יכול ככה, ולא בקטעים כאלה.
2: לא, אתה השמעת עכשיו...
1: אני מבקש ממך לסתום את הפה רגע.
2: אתה עושה מניפולציה
1: רגשית. אני עושה מה שאני רוצה בזמן שלי. תפסיק את זה, תפסיק.
2: זה לא ראוי, זה לא ערכי.
1: מספיק שאתה מגן על זה, אתה לא חייב גם להפריע.
2: על מה אני מגן? העירו אותו או לא העירו אותו?
1: שוב אלוהים. טוב, שר, אפשר לסיים מבחינתי. לא, זה לא בסדר, זה לא בסדר, תשמע, הוא חושב שהוא בפטריוטים, הוא מנהל את האירוע, אנחנו מנסים לעבוד בצורה מסודרת, ולא רק, הוא גם מזהם ומתנף, מזהם ומתנף את הקטע הכי חשוב שאני השמעתי פה.
2: לא, זו מניפולציה
1: רגשית, מה שעשית. כי הוא עבד הכי נרצה שאפשר להיות על הדעת.
2: מתנף זה אתה, זה לא אני, זה אתה התבלבלת. גם מזהם, אגב.
1: איזה איש נהדר אתה. אתה יודע מה הנחמה שלי? שאתה צריך לחיות עם עצמך.
2: Okay.
1: ועם המראה. בקיצור, בשבעה באוקטובר היה רק ראש ממשלה אחד, וזה בנימין נתניהו. שום תעלול ושום התנועה האסלאמית הגבילה, לא הגבילה כלום, כמובן, ממשלת השינוי שהרגיעה והשקיטה את עזה, הגיבה בעוצמה על כל בלון תבירה מרוב התנועה האסלאמית, אבל העובדות לא משנות להם. הוא הוזהר עשרות פעמים. מכתבים של אמן, התלקחות רב זירתית, אפילו הוא שאל, פה העבד הסופר נמצא.
2: אבל איפה היה הצבא אם הוא הזהיר?
1: שאל אותו.
2: אם הצבא הזהיר איפה הוא היה? כל פעם אותו סיפור.
1: אין לך גרם של בושה בכל הגוף המגעיל הזה שלך?
2: לא, גרם אחד. אחד,
1: גרם אחד.
2: הוא זר.
1: שיאפשר לך להתנהג פעם אחת לשם.
2: הצבא הזהיר.
1: פעם אחת לשם שינוי. כמו בן אדם. פעם אחת.
2: אם הצבא הזהיר, איפה היה הצבא?
1: פעם אחת התנהג כמו בן אדם. פעם אחת.
2: איזה תרלול.
1: תכריז על החרגה, אני אהיה עכשיו בן אדם.
2: כן, אתה בן אדם.
1: אני לא כלום.
2: כן, אתה.
1: והוא מתעלם מהעובדה שכולנו הסברנו כמה הצבא והשב"כ, וכולם אחראים הלכו הביתה. אבל האחראי עליהם, הממונה עליהם ועל המדינה כולה ועל ביטחונה לדבריו, שלקח אותנו ליום הזה, שבו רצחו הורים לעיני ילדיהם וילדים לעיני הוריהם, וזקנים וניצולי שואה. והוא עם המשקפיים הוורודים, מחופשה לחופשה, מפנדה בנווה עתיב לרמות ברמת הגולן, מוזהר ומוזהר, ושש פעמים אומר, לא, אל תחסלו אותם, ומממן את זה, ומשחרר את כל הרוצחים האלה מהכלא. ועדיין, הם מנסים להפיל את הכל על אחרים, על האיזנקוט ועל גנץ, ועל מי שלא יהיה ועל השמאלנים, הצבא נמצא. קיבל אחריות מלאה, כמו השבק, כמו אמן. אנשים שמו את המפתחות והלכו הביתה, והוא, כל מה שהוא מנסה, זה לתנף, לקרוע את מה שנשאר מאיתנו, להשמיד את כל מוסדות המדינה, לא להשאיר פה אבן על אבן, על אבן על אבן, בלי בושה.
2: אז יהיו בחירות,
1: בלי מעצורים.
2: נראה מה המרוצה. אם העם רוצה שמי ששיחק אותה מהשיבה באוקטובר וניצח במלחמות למרות כל מה שאמרתם, הוא יהיה ראש הממשלה או לא? הוא לא פקיד, הוא נבחר ציבור. תודה.
1: שמע, אתה התינופת הכי גדולה שישבתי מולה. פרסומות.
2: שטוק, נו, סתום, סתום את הפיר.
1: פרסומות.
2: שקט, שקט, שקט.
5: עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
6: 103 FM.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טעמי 4, כפוף לתקנון.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
11: במקום אחד.
10: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
10: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיזו הבחירה.
17: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
19: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: ינון מגל ובן כספית. 1-2
1: עד עכשיו מחזיק את הראש, אין לי תשובה.

זה שמעון רוכר, שעכשיו במילואים, הוא שירת בפלוגת חץ, זה חרדים צנחנים של גדוד 202 של הצנחנים, שירת בעזה, בלבנון, הוא הוציא סינגל שקוראים לו סנטימנטלי. אז שפו, יישר כוח, קדימה. שנמחק.

נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג ואילי זק שהיו אחרים על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, ראות מתיקיהו ארגון, עידו טבת ואופק קולר בדיגיטל, מיד אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. תודה שהייתם איתנו, נפגש בעזרת השם מחר, שיהיו לנו בשורות טובות, אמן. תודה, להתראות בעתיד.

0: 1, 2 מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' 103
1: FM. עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטי.
2: במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
1: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים. דיווני
5: סנטר. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אישה בשנות ה-50 לחייה נמצאה בדירה בחיפה ללא רוח חיים. בשלב זה לא נמצאו עליה סימני אלימות, והמשטרה טרם הגדירה את האירוע כרצח, אך שלושה מעורבים תושבי העיר נעצרו, כולל בן זוגה שלא נכח בדירה בזמן האירוע. לפי גורמים המעורים בפרטיים, כלל המעורבים היו תחת השפעת אלכוהול. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך קביעת סיבת המוות, ובמקביל המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע. מוקדם יותר נקבע מותו של גבר כבן 30 בפיצוץ מכונית באפולה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
6: נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע בוקר בפיצוץ רכב באפולה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו סמוך לרכב, כשהוא ללא דופק וללא נשימה, וביצעו בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים העמק במצב אנוש, שם נקבע מותו. במשטרה פתחו בחקירה, ומתחזק החשד כי מטען חבלה הונח ברכב במסגרת ניסיון חיסול על רקע פלילי.
5: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שהבוקר הודיע דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי הם תקפו בדרום איראן כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים, משמרות המהפכה מפרסמים הודעה רשמית וכותבים, אנו שומרים את הזכות להגיב על כל הפרה של ארצות הברית בהפסקת האש. במקביל בתקשורת האיראנית מדווחים כי איראן הפילה כלי טייס בלתי מאויש אמריקני וירתה לעבר מטוס קרב מסוג F-35 שחדרו למרחב האווירי של איראן. בשעה זו מתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב יום דיונים נוסף בעדותו של ראש הממשלה במשפטו. הדיונים היום ומחר שוב יקוצרו בשל עניינים מדיניים ביטחוניים, כך שלמרות שהחקירה הנגדית לא הייתה צפויה להימשך עוד זמן רב, ייתכן כי יתווספו ימי דיונים נוספים. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
7: החקירה הנגדית של נתניהו בתיק 2000 הייתה אמורה להימשך זמן יחסית קצר, אבל לא היה אפילו יום דיוני מלא אחד מאז שהחלה החקירה הנגדית בתיק הזה. אתמול התובע יונתן תדמור אמר לשופטים שנותרו לו בין 4-5 ימי דיונים מלאים לחקירה הנגדית, אבל לאור הניסיון הקודם לפיו דיונים התבטלו או שלא היו ימים מלאים, אותם ימים בודדים יכולים להפוך בקלות לחודש לפחות.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
10: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית
11: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: מלון בחול, בוקית
8: בייסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו...

0: עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: בוקר טוב, מאזינות במאזינים.
2: אייל תכף שיגיע, הנה הוא מגיע בריצה.
1: היום הוא התלבש, כאילו הוא הולך לברית. הוא מגיע מהמקלחון, אבל הוא התלבש, הוא הספיק להתלבש. אתה התלבשת מאז המקלחון, הנה הוא מגיע בריצה עם הקפה. היום הוא בא בצבעים, קרם חום כזה, מאוד מאוד זה. בוא, ראיתי אתמול.
3: יפה לי ככה.
1: כן, כן, סדרה בנטפליקס, שנייה לפני שאני אומר, מאוד מאוד מעניינת.
3: איזה?
1: על המאמן של צרפת, על מונדיאל 2010.
3: ראיתי משהו.
1: בוינה.
3: ראיתי משהו.
1: עכשיו אני אגיד לך, זה לא על הכדורגל, זה על היחסים בין אנשים, ביחסים בין מאמן שמתחרפן, נגנב, משפיע, אוסטרולוגיה, כל בורא, תשמע, אלה אומר לך אמיתי.
3: תשמע, אני שיחקתי בי, עם הרבה זרים, בכל הקבוצות שלי, אתה יודע, בכל קבוצה, אז... לא היו כמו היום 15-20 זרים באנגליה, היום בכל קבוצה יש 15-20.
1: לגמרי, הכל פתוח.
3: היו לנו 6-7 זרים, 5.
1: חוק בוסמן.
3: לא זוכר בדיוק מה היו חוקים, אבל בכל קבוצה היו, למשל בסאות'המפטון, היו לי הרבה נורווגים, סקנדינבים. במנצ'סטר סיטי, היו לי מלא צרפתים, אלג'יראים.
1: זה תלוי גם במאמן, מי הוא מביא.
3: כן, ששם הדת מאוד שלטה, הם היו מוסלמים כולם. והיו, אתה יודע, בסלטיק היו הרבה אירים, סקוטים.
1: תמיד, סלטיק זה הקבוצה של האירים בסקוטלנד.
3: אני יכול להגיד לך בוודאות, הכי קשה היה לי עם הצרפתים. הצרפתים, הם היו מוסלמים כולם, וואו, הם היו 10 חבר'ה, ואני הייתי אחד יהודי.
1: וואו.
3: והיה תקופה קשה אז במנצ'סטר סיטי, עם כל הפיגועים, היו עפים פה אוטובוסים עם פיגועי התאבדות. ומלון פארק וזה, כל המקומות האלה, היה איתם קשה. אתה ראית את הסינה בעיניים. ראית את הסינה, ואני יהודי אחד, נגד 10.
1: וזה שהתחרתי איתו... אני מניח גם משפיע על הכדורגל, כי אתה יודע, זה משפיע.
3: זה שהתחרתי איתו על ההרכב.
1: כה?
3: עלי בנרביה קראו לו.
1: שחקן.
3: מה זה שחקן? כוכב על.
1: ואני אומר.
3: פעמיים שחקן העונה בצרפת, כוכב על. הוא היה מנהיג שלהם ביחד עם ניקולס אנלקה.
1: או, והוא ניקולס אנלקה, הוא הגיבור שלה, הרי שם זה מתחיל.
3: הוא שם?
1: ברור, הוא מקלל, הוא הרי המשחק שמפסידים למקסיקו, במחצית הוא מקלל אותו, אומר לו,
3: מי מקלל את מי?
1: את המאמן, הוא אומר לו, יא בן זונה מתונף וזה, ואז זה יוצא למחד בלקאפ, כן. והוא עושה להם מרד בקבוצה, יש שם גם ששחקן שאני מאוד אהבתי, פטריס אברהם, פאט, שהיה במנצ'סטר יונייטד, שבאמת גדל מהכי נמוך לאחי מי סיציליה הגיע.
3: אז ניקולס היה מנהיג החבורה, אז הוא באמת חציתי. הוא לא פשוט הבחור הזה. הוא היה כישרון מטורף.
1: כן.
3: כישרון מטורף.
1: ריימון דמונק. הוא היה משוגע לגמרי. כן. אני אומר, תשמעו, אני אומר, אתה יודע, היה את הסדרה, נכון שזה בצרפתית, כדאי לראות, כי איזה זה גם את הדיבוב באנגלית פחות. אני אראה את זה. מעניין, שוב, על היחסים בבני אדם.
3: אז תבין, זה היה, אם אתה אומר שניקולס עשה שם את כל הבעיות וזה, זה היה הבלגן במאצ'סטר סיטי.
1: שהוא נתן את הקפטן במקום לגלס, לפטריס אברה, ומשם הכל התפרק.
3: ויש עכשיו בעיות, ואני בטוח, כל זמן אומרים, יש בעיות בחדר הלבשה, בריאל מדריד עכשיו, יש בלגן גדול. הבעיה זה אמבפה, כי הוא טיפוס בדיוק כמו ניקולס.
1: זאת אומרת, שחקן אחד יכול
3: להיות... אם הוא הכוכב של הקבוצה, ברור, מה זה? ואם המאמן איתו בקלאש, או להפך, משתף פעול.
1: אבל מה שמעניין, אתה יודע, שוב, כי אנחנו מסתכלים על כדורגל האוהדים, אתה מסתכל על משחק, כך וכולי, אבל בעצם קבוצה זה דינמיקה קבוצתית.
3: עזוב, אני לא רוצה לספר לך סיפורים.
1: למה? תספר,
3: לא,
1: זה
3: לא,
1: מעניין.
3: לא. אני אגיד לך למה
1: כן,
3: לא.
1: למה לא?
3: קווין קיגן היה מנג'ר.
1: אתה אמרת לי שהוא אנטישמי.
3: ואני סיימתי איתו רע מאוד עם קווין קיגן, אבל בגלל שהוא חולה מאוד היום, חולה מאוד היום, חולה בסרטן. חולה מאוד היום, עזוב, לא בא לי ללכלך עליו. לא בא לי לך לחלב, אבל זה היה טיפוס.
1: בקיצור, תראו את הסדרה מעניינת, היא מעניינת לא בגלל, יש כמה סדרות ספורט, אני אוהב סדרות ספורט, אתה רואה, יש את סדרה לסטר, היא סדרה טובה.
3: לא, כן, סדרות
1: טובה. היא סדרה טובה על השחקן הזה.
3: ראיתי, יש גם על רונלדיניו, עשו עכשיו נטפליקס וזה.
1: כן, לא, אני אוהב איזה, אבל זה מה שמעניין, זה על בני אדם.
3: טוב, לענייני היום.
1: בוא רגע, תתן קרדיטים קודם.
3: בבקשה, קרדיטים.
1: אתה הגעת מאוחר, אז תן קרדיטים.
3: אסף, אתה רוצה קרדיט?
1: איזה מקום הוא במצד?
3: הוא כבר עלה לחמש.
1: אתה יודע שאתה עלית אצלי במצד הממורמרים.
3: אני ממורמר.
1: כמעט כמו זה, יש את זה. יש מבחן האצבע באוזן.
3: במבחן המציאות, אני הבן אדם הכי שמח שהכרת. במציאות הקשה שיש לנו פה. הכי שמח שהכרת. במבחן המציאות.
1: לא, לא, אתה לא יכול, אתה סותר את עצמך, אתה אמרת שאתה הכי עצוב עכשיו שכל זה. אתה לא הכי, אתה שמח ועצוב.
3: לא שמעת מה אמרתי? במבחן המציאות, אני הכי שמח שאתה יכול להכיר. במצב הקשה שיש פה במדינה הזאת.
1: גם אני, גם אני.
3: עורך ומפיק אסף נבו, החיים על השידור, אילי זק ושקד מורג, החיים על השידור בצפון, בני אלפרין, בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, עידו תוות ואופר קולר. מתתיהו ארגון, מה זה אומר ראות? מי המתתיהו ומי ארגון?
1: את מתתיהו?
3: את, מה את? מתתיהו, הבנתי. ראות מתתיהו, ארגון זה הבעל, הבנתי. סבבה.
1: אז יש לנו ככה.
3: שמע, אני רוצה להתחיל איתך עם שני דברים. אתמול הייתי באירוע. אירוע קטן, צנוע.
1: גם אצלכם בערוץ היה אתמול
3: של אירוע. של חבר שלך, מזל טוב.
1: איזה חבר שלי?
3: גיא פלג.
1: אוקיי.
3: חגג בר מצווה לילד, ילד שאני מאוד אוהב, מזל טוב למשפחת פלג.
1: מזל טוב, כן, גם לילד שיהיה לו אחלה חיים וטובים.
3: אירוע קטן, מצומצם, צנוע וכיפי. בקיצור, ניגש אליי שם איזה מישהו מאוד בכיר, ואמר לי, מה אתם כל היום מדברים על נתניהו? הוא סיים. אז אני אומר לו, מה זאת אומרת, סיים? הוא אומר לי, אייל, הוא סיים, הוא לא מתמודד. אמרתי לו, האמת היא, זה עלה לי בראש. למה זה עלה לי בראש? כולם מדברים על בחירות, חוץ ממנו, חוץ מנתניהו. יכול להיות שהוא מכין איזה משהו. רגע, מכין איזה משהו. ואני שואל אותך, אם וכאשר זה יקרה, זה, אתה יודע, חודשיים, שלושה, יכינו לו הסכם טיעון קל, והוא ילך הביתה לדרכו, הכל בסדר. כולה, אף אחד לא רוצה שהוא יכנס לכלא דרך. אגב, גם הסונים הכי גדולים שלו, יודע מה, אתה צודק? אני למשל...
1: אכלו למוות.
3: אני למשל...
1: עזוב, אתה לא, אתה לא בסדר.
3: לא, שאני מת שהוא ילך הביתה, לא רוצה כלא.
1: גם לא יהיה כלא, אבל לא משנה.
3: לא רוצה, נכון.
1: זה לא יקרה פה כלא.
3: נכון, לא משנה, לא רוצה שילך הביתה, תודה רבה, ביי, נגמר.
1: כן, הבנתי.
3: עכשיו אני שואל אותך... הרצון
1: שלך הזה, אני קצת משדר איתך, שמעתי את זה לא פעם.
3: לא, אני לא רוצה כלא. לא, לא טוב למדינת ישראל שירו ראש ממשלה עם מזיקים. לא טוב.
1: היה כבר אחד.
3: לא, אחרי... תודה על מה אני מדבר.
1: לא, לא, הוא לא יהיה. אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
3: אני שואל אותך...
1: כן, מה אתה שואל אותי?
3: האם איך שהליכוד נראה,
1: כן,
3: יש לו עתיד. את האמת, תגיד לי, בלי נתניהו.
1: אני אומר את זה... קודם כל, אני אומר שזה נחמד מאוד שמישהו אומר לך, טוב שזה לא הארולוג שלך, אומר לך שנתניהו פורש והוא פוש. אז יכול להיות, אתה יודע, כי...
3: עוד פעם, אני לא יודע אם זה נכון. לא, אני לא יודע אם זה נכון. זה מה שהבנתי, והוא בחור רציני.
1: בסדר, אני שומע הרבה דברים רציני. שמענו גם שנגמרה המלחמה וכל מיני דברים וכו'. אני, במציאות שקיימת פה, ואני מניח שגם כדאי לך לאמץ את זה, משנת 2019, 5 מערכות בחירות, מגפה, מלחמות וכו'. אתה יודע, קודם כל אני זהיר, אני אומר, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שבאמת רגע לפני הבחירות נתניהו אומר שלא. עכשיו אני אגיד לך מה יהיה. הבחירות הקרובות, כל עוד נתניהו משתתף, זה נתניהו, לא נתניהו, וזה האירוע. אחרי הבחירות האלה, אם נתניהו לא יהיה, כל המערכת הפוליטית תיראה כמו פרגמנטים. כלומר...
3: מה זה אומר?
1: חתיכות קטנות, מפלגות של
3: שבעה,
1: כן, אבל אצל כולם, זה שבעה, זה שמונה, כולם ירצו ללכת בערך, כל אחד ירצה, כל ממזר מלך. הליכוד, לדעתי, הליכוד בימים של אחרי נתניהו, הוא חייב למצוא את דרכו, למצוא, תראה, אני אגיד לך משהו, שנייה.
3: אתה חושב שהליכוד, רגע, אתה חושב
1: שאני... לא סיימתי, תסיים, אני אתן לך לדבר, אני אומר לך דבר חשוב עכשיו. בעיניי הדבר הכי חמור שיש בה, אחד הדברים, אתה יכול להגיד שאני אוכל ראשים, אני רוצה מצעים. אני, נמאס לי,
3: תודה.
1: שכל מה שמדברים...
3: שיעמדו במצעים.
1: גם, אבל קודם כל תכתבו, הליכוד מצע, הדמוקרטי מצע, גדי אייזנקוט מצע.
3: אבל הם לא עומדים בזה.
1: לא, שנייה.
3: אתה צריך לעשות חוק להכריח אותם שהם עומדים בזה.
1: לא, אבל קודם כל, בואו תציעו, קודם כל תגיד לי, אני רוצה לעשות ככה וככה וככה וככה. לא רק מה אחר הוא חרה וזבל. אני קודם כל פונה למפלגה שלי. אתם רוצים לעשות שינויים בתחום המשפטי? תגידו, אנחנו רוצים לעשות ככה וככה וככה, ואנחנו מעמידים את זה לציבור לראות. אנחנו רוצים בתחום הצבאי לעשות ככה וככה וככה, ושמים לציבור לראות. אחד הדברים הנוראים, שכל הפוליטיקה זה ריבים. עכשיו, אני נהנה לשבת איתך, אבל אם אתה חושב על זה, על באמת, זה לא רציני. תציעו הצעה, אתה יודע, אתה מדבר פה עם אנשים, נגיד, כמו אתמול עם נמרוד שפר, אז הכל זה, הוא אמר, לא, אתה תגיד לי מה אתה הולך, אל תגיד לי, אני הולך לעשות הסכם עם לבנון. תבוא, תגיד לי תוכנית. אמרתי לך, הליכוד בלי נתניהו,
3: לא יודע. הליכוד, כן, אני רואה סתם, קורא לך עכשיו כתבה שקיבלתי, גלעד ארדן רואה בעצמי מועמד לרשות הממשלה אחרי נתניהו.
1: בסדר.
3: השאלה...
1: גם אני רואה את זה, גם מיינון רואה, אני יודע, זה מהבוקר פה ברדיו.
3: השאלה, השאלה, האם יש באמת זכות קיום לליכוד של היום, כי זה, זה נראה רע מאוד, האנשים שנמצאים שם. אומר לך, הכי אמיתי בעולם,
1: אני רואה את מפלגת העבודה, נראה לי רע מאוד.
3: זה נראה רע מאוד, האנשים שנמצאים שם. תראה, באמת. אני, מפלגת העבודה?
1: אני אספר, מי זה מפלגת העבודה? הדמוקרטים.
3: זה לא מפלגת העבודה,
1: כן, זה מזה המשך של מפלגת העבודה.
3: מי נראה לך רע שם?
1: איך היא נראתה אחרי בוז'י הרצוג?
3: לא נראה לך בן אדם רציני?
1: כן, לא נראה לי בן אדם
3: רציני. באמת?
1: כן.
3: הרי, אתה לא אובייקטיבי, באמת, זה לא יפה להגיד את זה.
1: עוד גנרל, תראה, לא, מה זה לא רציני?
3: בסדר, מה, גנרל, זה לא בסדר?
1: אני חושב שסבלנו מגנרלים. אני חושב שאחד הבעיות הגדולות של מדינת ישראל זה עודף גנרלים.
3: אז מה עדיף, מאי גולן?
1: אני
3: מה עדיף, מירי רגב, דודי אמסלם, מה עדיף, באמת, הם עדיפים, אתה מעדיף אותם?
1: אני את ישראל כץ, למשל, מעדיף על נירות שפר.
3: סבבה.
1: בן אדם של עשייה.
3: תגיד,
1: אבל ישראל כץ לא... יש אנשים שאני מעדיף, אני אוהב... אבל תראה, אייל, הרי האירוע פה זה ביצה שלא נולדה, מה הכוונה?
3: מה אתה מעדיף, קארי? אתה מעדיף קארי? אתה מעדיף את קארי?
1: קארי על נעמה לזימי
3: במיליון פעמים. אתה מעדיף קארי, כן, זה האנשים שאתה מעדיף.
1: לא, אבל תראה מה אתה עושה.
3: אז בוא נמשיך, בוא נמשיך. בוא נמשיך.
1: אייל, מה שאתה רוצה, אתה מעדיף את מי? אתה מעדיף את מנסור עבאס?
3: בוא נמשיך.
1: אתה יכול לעשות לך גם כן ככה. זה מנוחלך מה שאתה עושה. לקארי אין לי שום בעיה, אתה יודע. אין לי שמזלזלים בו. יש לו דוקטורט במתמטיקה.
3: אתה אתמול אני אומר
1: כן,
3: לו,
1: אומר לו מה?
3: תגיד אביחי, בצפון יש הפסקת אש או לוחמים, הוא מתבלבל, הוא לא יודע, הוא לא מרוכז, הוא אומר לי מה, זה מלחמה, זה לא מלחמה, עזוב, באמת
1: האנשים האלה. מה הקשר, אבל הוא בן אדם לא ברמה,
3: לא,
1: מה הקשר,
3: לא
1: אתה יודע,
3: אישית,
1: אני מניח,
3: אתה
1: לא, אתה בא הראל. ואומר, אני יכול לחפש לך, תראה, יש לך פה אופוזיציה, הראל. שנייה, יש לך פה אופוזיציה, אני לא רוצה להגיד את המילים שהיא עשתה, אבל היא כאילו, אתם זה, אתה יודע,
3: זאת אומרת, מה שאני להגיע. מבין ממך,
1: אתה רואה את המערכת הפוליטית.
3: מה שאני מבין ממך, כן. שאתה, מעדיף את האנשים האלה, זה זכותך, זה בסדר גמור.
1: אידיאולוגית,
3: אני
1: כן.
3: אני אומר לך, האנשים האלה, תסלח לי שאני
1: סבבה.
3: אומר לך, זה תת רמה.
1: אני לא תת קורא רמה. לאנשים תת, תת רמה. רמה.
3: לא,
1: אפילו
3: תת
1: לא
3: רמה.
1: לצד השני אני לא קורא
3: אחי,
1: תת רמה.
3: תת רמה.
1: למרות שבעיניי לגנוב היא... קולות של, של המצביעים שלך, זה הרבה מעבר לתת רמה.
3: אתם לא יכולים להביא אנשים ולגל... יותר ברמה גבוהה?
1: אני מצטער מי הרמה הגבוהה שלכם.
3: אפילו ביבי לא רוצה פריימריז.
1: אני לא הבנתי מי הרמה, להזימי. נמרות שפר זה רמה גבוהה. לא, בעיניי לא רמה גבוהה.
3: רמה גבוהה מאוד.
1: בעיניי זה גנרל שמתחמק מהאחריות שלו, הוא היה ראש אגד, הוא אתמול דיבר פה, וכל מי שמע אותו שמע אותו מדבר.
3: האנשים שבנט הביא איתו, זה אנשים ברמה גבוהה.
1: מי זה? למה הם ברמה גבוהה?
3: מנכ"לית משרד האוצר לשעבר.
1: אז מה?
3: אנשים ברמה גבוהה.
1: ולליכוד אין אנשים ברמה גבוהה? יש מלא אנשים ברמה גבוהה.
3: לצערי הרב לא.
1: המון אנשים ברמה גבוהה.
3: לצערי הרב לא.
1: לא, מה מפריע לכם? למה אתם אומרים אמסלם, מאי גולן וכו'? למה השמות האלה?
3: כי אני שומע את ההתבטאויות שלהם.
1: מה הבעיה?
3: תת רמה.
1: אני שומע את ההתבטאויות של אהוד ברק הם תת רמה.
3: מה קשור את ברק?
1: הוא גם בצד הזה. אני שומע את יאיר גולן תת רמה. הרי אתמול על מה דיברנו פה? הרי חיים ומוות ביד הלשון. אתה עצמך, מה שיאיר גולן, והוא המנהיג של הדמוקרטים, לא רק עזב שהוא רוצה לסגור את ערוץ 14,
3: זאת אומרת, מה שאני מבין.
1: מה שאתה מבין, זה אתה באת לעשות עליי סיבוב.
3: בוא, אני אגיד לך מה אני מבין.
1: אתה לא מבין.
3: שגם...
1: זה בעיה שלך של הבנה.
3: שגם אם ביבי ילך... בהסכם טיעון,
1: כן.
3: ילך הביתה בעוד חודשיים שלושה, ויעזוב את החיים הפוליטיים,
1: או
3: אני אמשיך, אני אמשיך להישאר עם תורת הביביזם. תורת הביביזם.
1: תורה, כן, אני ביביזם, אני אחד כתבתי אותה. אני כתבתי את עשרת הדיברות של הביביסטים.
3: זאת אומרת, זה לא ייגמר אם ביבי ילך.
1: למה לא
3: ייגמר? אתה תמשיך,
1: הוא לא ייגמר, הוא לא הולך.
3: להוציא מהפה שלך את
1: לא, אתה תמשיך, אתה תקרא, סייב אז ביידן. טוב, שנייה, אני רוצה להקריא
3: את זה. לא תביאו לנו אנשים אחרים.
1: רגע, יש משהו חשוב.
3: תורת הביביזם, הבנתי.
1: ברקו, תראה, אתה באת לשאול היום. אני חושב שהליכוד היא המפלגה דמוקרטית ביותר במדינת
3: לא
1: ישראל. שנייה, אתה לא נותן לי לסיים משפט.
3: האם המפלגה הזאת
1: היא איכותית מאוד בעיניי. כן, כן, כן, איכותית. אוקיי. איכותית כמו שאר המפלגות.
3: תשאל גם את השר זוהר למה הוא נחקר בפעם שלישית בעזרה, למה הוא נחקר, אם זה רק פוליטי, תגיד, שאל אותו ברקו שואל אם זה רק פוליטי, פעם שלישית הוא נחקר, כבר שר התרבות והספורט שלנו.
1: למשל, המשטרה רוצה לחקור את הילד שקד, היועמ"שית לא מאפשרת, יש הרבה אנשים שצריכים חקר, השאלה למי פותחים בחקירה, אבל רגע, אני רוצה לומר לך כזה דבר, תראה, יאללה, יכול להיות שביבי יפרוש, יכול להיות שלא יפרוש, גם יכול מאוד להיות שנפסיד בבחירות המחנה שלנו, והמחנה שלכם יעלה לשלטון. האירוע פה זה לכבד את הבחירה. יש לי תחושה, לא נעימה, כן? שאתה בא ואומר, בוא נה, אתה מפגר. אתה לא יודע במה אתה בוחר. עכשיו תכבד אותי, אני מכבד אותך, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה לשים בקלפי, זה המפלגה שאני הולך איתה, זה התפיסה, כמו שאתה באת עם פתק בני גנץ,
3: לפני שידעת מי הרשימה שלך. נקודה. אני מראה לך, אתה מראה בפנים.
1: אתה לא מראה לי שום מראה בפנים.
3: איזה אנשים אתה בוחר, איזה אנשים אתה תרמה.
1: אתה הצבעת לבני גנץ, שמת את המעטפה שלו, תראה מה החברים שלו במפלגה עושים לו.
3: אתה יכול להגיד על בני גנץ
1: שהוא תרמה? לא, מה עשו לו המפלגה שלו?
3: מה זה קשור?
1: מה זה קשור? מה זה תרמה?
3: בני גנץ נכשל.
1: אתה הצבעת לחילי טרופר שתקע לו סכין בגב.
3: אתה יכול להגיד משהו על חילי טרופר, על איזה סוג של בן אדם? אבל אתה הכי תותח בעולם.
1: אני מדבר איתך בבני גנץ, תראה מה עשו האנשים שלו. למה הם עושים לו? למה הם תוקעים לו סכין בגב לבני?
3: לא, שאתה אומר לי על נמרוד שפר, שהיה סמנכ"ל, סמנכ"ל בתעשייה האווירית.
1: היה ראש אגף גם.
3: מה?
1: הוא היה ראש אגף תכנות של צה"ל. הוא נחשב.
3: שאתה אומר לי, לא, שאתה אומר לי, זה בן אדם לא רמה.
1: כן, אני לא אומר לו רמה.
3: סמנכ"ל בתעשייה האווירית,
1: אתה יכול להגיד בן אדם לא רמה. אני לא קורא לו תת רמה. תראה, יש הבדל. תראה מה אתה עושה. אתה הולך על אנשים, אתה אומר על דוד אמסלם שהוא תת רמה.
3: רושמים לי פה שהוא בוגר האוורד.
1: אז מה?
3: יודע מה זה?
1: כן, בוגר. הוא בוגר וקסנר.
3: אז מה? בוגר האוורד, אז מה?
1: נו, אז מה?
3: אז מה אתה מעדיף? בוגר האוורד או מאי גולן?
1: מה הקשר? אם בן אדם למד באוניברסיטה, זה הופך...
3: זה רמה גבוהה מאוד.
1: אתה יודע איפה ביבי למד? ב-MIT. יותר גבוה מהאוורד.
3: מישהו אמר שביבי לא רמה גבוהה?
1: לא, אבל מישהו לא אומר...
3: מישהו אמר שהוא לא רמה גבוהה?
1: רגע, אתם אומרים שהוא אסון למדינת ישראל וכו'. אתה בעצם בא ואומר לי, שאם נמרוד שבע, אני רוצה להסביר לך משהו.
3: מישהו אמר, הרי ביבי כל השנים,
1: כולם החזיקו ממנו. זה שבגלל המשפט שלו הכין פה את כל המדינה. אתה לא נותן לסיים משפט. ונמרוד שפר היה ראש אגת. ראש אגת זה מי שמתכנן את המלחמה, איך הצבא ייראה ואיך הצבא יילחם. ונמרוד שפר...
3: אבל למה אתם לא מסוגלים להביא מנהיג ראוי?
1: תן לי לסיים משפט.
3: אם ביבי הולך, מי המנהיג שכם?
1: תן לי
3: לסיים משפט. אתה לא מסוגל להגיד שם? תגיד שם!
1: תן לי להשלים. לא יודע, מי שיבחר. בליכוד זה מפלגה דמוקרטית.
3: מישהו תותח.
1: אז מי שיבחר.
3: שנלך אחריו כולם. שנגיד, בוא נזה מנהיג, הוא ראוי. בוא נלך כולם אחריו. תגיד שם.
1: אני אדבר. כי אני רוצה להמשיך להגיד את מה שאני אומר. ראש אגת, נמרוד שפר, היה זה שאחראי על התכנון של המלחמות של צה"ל. הוא קשה לחלוטין, כי זה גם הצבא מודה.
3: הוא היה בתעשייה האווירית מאוד מוצלח. מאוד מוצלח.
1: מאיפה אתה יודע?
3: אני יודע.
1: אוקיי. אז אנחנו מדברים על אותו ראש אגת. האיש הזה תכנן את החימוש של צה"ל, תכנן את הלחימה של צה"ל, תכנן מלחמה של שבועיים, כשאנחנו רואים שאנחנו במלחמה של יותר משנתיים, אז הוא כשל בתפקידו. עכשיו יש לנו תגובה להקריא על יום ראשון, אתה זוכר, עלתה בחורה כדי להטרים לחולה. סנדל להטריל בשביל ספיר כדורי. התקשרו אליי וקיבלנו את תגובת קופת חולים לאומית על האירוע הזה, הוא לא ממש מדויק כמו שהוא דובר. וכך הם כותבים לנו, לאומית שירותי בריאות מטפלת בספיר מאז פרוץ המחלה, וסייעה לה לקבל את הטיפול התרופתי לאורך כל הדרך. היום, כלומר אתמול, התקיימה שיחה עם האם, ובה סוכם כי האם תעביר מסמכים רפואיים נוספים, אשר ייבדקו על ידי הקופה. האם הודתה להודת האחות האחראית מלאומית, אשר מלווה את המשפחה, על כל העזרה לאורך כל התקופה.
3: נו, מעולה?
1: יפה, לא.
3: מעולה? אז האייטם הזה העיר מישהו?
1: לא.
3: אולי כן.
1: אני לא רוצה לדבר לשון הרע בשידור, אבל אני שמעתי דברים אחרים. האירוע הזה כרגע, הקופת
3: מטופל?
1: חולים... מטופל?
3: מעולה.
1: מטופל וגם מעולה. טופל קודם.
3: מעולה.
1: היה פה כאילו, אתה יודע, לפעמים אנשים מאוד רצון...
3: תודה רבה לקופת חולים לאומית.
1: אוקיי.
3: הכל עכשיו... בסדר. עכשיו, מה זה, יש קופת חולים כללית, יש לאומית,
1: מכבי ומאוחדת.
3: הם הקופות. מה זה לאומית?
1: לאומית זה שייך לימין, זה של הליכוד.
3: לא שמעתי את זה אף פעם.
1: כשקמו במדינת ישראל, קמה ההסתדרות, הראשונה הייתה הקופת חולים כללית.
3: הבנתי.
1: אחר כך קמה מכבי, זה הציונים הכלליים. הלאומית שייך לתנועת החירות.
3: מה אתה? איזה קופה אתה?
1: אני מכבי. אבל זה כאילו מילדו, היום זה לא משנה, יש בלאומית אנשים, אתה יודע, יש בלאומית אנשים משמאל ובכללית אנשים מימין. זה לא מה שהיה פעם, אבל בתחילת קום המדינה...
3: תראה איזה איכות, שלא תצטרך קופה.
1: לא.
3: תקן לך, אני מאחל לך, שלא תצטרך קופת חולים.
1: בדיוק, ראיתי בדיוק כמה שילמתי, הכל זה בא לביטוח לאומי חודש שעבר, זה ירד לי הלשון.
3: טוב. נושא הבא, אפשר להמשיך או שיש לנו...
1: אני רוצה להשמיע לך רק הקלטה, טוב אחרי זה, אחרי זה.
3: יש לי עוד נושא.
1: אתה היום באת כאילו עם...
3: זאת אומרת, אני בא מוכן.
1: לא, אתה לא בא מוכן.
3: בניגוד אליך.
1: אתה בא לנאום. אתה באת בלת הפטיפון, ואתה לא נותן לדבר.
3: אראל, אתה רוצה שאנחנו נהיה כמו בן ושופרי?
1: לא, אבל אני...
3: כל אחד חמש דקות. אתה רוצה... את התרחנות הזאת, אתה רוצה את התרחנות הזאת?
1: אני לא אוהב את התרחנות, מצד שני אני אומר, אבל תן לדבר. אתה שואל שאלה, תן לענות.
3: בבקשה.
1: לא, עכשיו אנחנו...
3: תגיד לי מתי לעבור
1: לנושא הבא. לא, לא, עכשיו בוא עוברים לנושא הבא, לחן זנדר. אחר כך נחזור אלינו. לא. חן זנדר, ערוץ 13, מהערוץ שלך?
3: ברור, אחלה חן, היי חן.
1: אבל אחרי זה נחזור.
4: היי רל.
1: כן, אהלן חן, אנחנו רוצים לדבר איתך על... על, על הכתבה שתשודר היום הערב בחדשות 13, צריך להזכיר שאחותך נועה השם יקום דמה זכרה לברכה נרצחה במסיבה ברעים, ואת מביאה דברים מאוד מאוד מאוד מאוד מעניינים ומוזרים אפילו.
4: כן, אז אנחנו כבר שנתיים וחצי מאז השבעה באוקטובר, יותר משנתיים וחצי, ובכל פעם שאני פוגשת עוד משפחות ועוד אנשים ועוד קהילות, אנחנו מבינים שיש כל כך הרבה חומרים שנעלמו בשבעה באוקטובר ומעולם לא הושבו לקהילות,
1: למשפחות,
4: לאנשים. גופי הביטחון.
1: למה?
4: כי הם נאספו את כל זיכרון דיגיטלי, אני מדברת איתכם גם על מצלמות פרטיות, גם על מצלמות קיבוץ, חומרות של מצלמות.
1: למה מעלימים את החומרים? למה מעלימים?
4: קודם כל כדי להבין מה היה שם, תחשוב ברגו שבהתחלה...
3: לא צריכים להעלים, יכולים להגיד, אנחנו לוקחים את החומרים, מוסקים אותם ואז נעביר אותם.
1: כדי להיות מספיק עוגנים, הנה בוא נהיה מספיק מסודרים. בתחילת המלחמה נשלחים צוותים לאסוף את המצלמות ואת כל התיעוד הדיגיטלי.
3: שזה בסדר גמור.
1: כדי לבצע גם הערכה, איפה נמצאים חטופים, מי נחטף, מי נרצח, מה וכו'.
4: מי חטוף, מי נהדר, מי נרצח.
1: כלומר, בחלק הזה אין לנו, אנחנו, אמנם זה לא היה מסודר, אבל זה מין טבעי באירוע כמו השבעה באוקטובר, אבל החלק הזה אנחנו אומרים הגיוני. לקחו את החומרים כדי לבדוק. הלאה, תתקדמי.
4: אנחנו ממשיכים הלאה, מגיעים התחקירים, הקהילות שומעות את התחקירים, ופתאום שואלות, רגע, תגידו, התבססתם על מצלמות? ואז מתחילים להבין, לא, המצלמות נעלמו, עבדו, אין את החומרים הספציפיים, רגע, רגע, רגע. מתחילים להבין שמשהו פה לא תקין, והקהילות מתחילות לדרוש את החומרים האלה. קודם כל, יש תחקירים שנשלחים לעשות בדק בית, שיעורי בית עם סמי תורג'מן, ואנחנו מבינים שמתבססים ופותחים מצלמות. מעבר לזה, התושבים וגם הקהילות מרגישות שמישהו מסתיר חומרים ולא משתמשים בהם לטובת תחקירים, משהו שם נשמע.

0: החומרים?
1: למה להם לא לשחרר את החומרים?
0: לא, אולי, אני לא יודע מי אחראי, אבל אולי האחראי על הדבר הזה. אומר, חבר'ה, החומרים האלה הם חומרים קשים, אני לא משחרר אותם.
1: אבל זה לא התשובה. התשובה היא שהיא מניחת הדעת לחלק מהאנשים שהם כרגע ראיות. החומרים האלה הן ראיות במשפט. אבל המשפט של הנוחבות לא התחיל, ואנחנו לא יודעים מתי הוא...
2: המשפחות רוצות לראות ולוחמים.
0: התוצאה יש בה טוב, הוא גם לא יתחיל.
1: יפה מאוד.
0: הוא לא יתחיל, כי זה משפטים שיגמרו בעוד 100 שנה.
2: כי עשו פה, כל משרד המשפטים בנה פה...
1: לעולם אני לא אקבל את כרטיס הזיכרון עם מצלמת הרכב הפרטית שלי, אתם מבינים שהוא...
2: אני רגע, סכן, אני אגיד לך מה הבעיה האמיתית, בעיניי, ואני נאבק בזה, ותודעת, חלק מהדברים, בגלל ההתנהלות של גופי הביטחון, בגלל שזה נראה באמת חפלאפ ופרטאץ', וגם את הפריצה שהייתה שגנבו את הדברים, אנשים באים ואומרים, הם מסתירים משהו, זאת אומרת, את שומעת את זה, וזה מעלה קונספירציה, זה המצא לתיאוריות קונספירציה.
1: אבל זו בדיוק הנקודה. כשאין שקיפות, זו הקרקע הכי נוחה לקונספירציות.
2: נכון.
1: איך אני אסביר לאמא שלי שלא מדובר פה בבגידה? איך אני אסביר לאמא שלי שאף אחד לא מנסה להסתיר ממנה את מה שהיה, את מה שהמצלמת רכב צילמה מחוץ למיגונית של נועה? איך אני אסביר? בואו, תשקפו לנו, תדברו איתנו. אתם מפחדים שזה יצא החוצה, אתם מפחדים שזה יפגע במשפט, אין בעיה. אבל תדברו איתנו.
0: לא, מה שאני הייתי עושה,
1: כל החשדות עולות.
0: כן, מה שאני הייתי עושה, אם אני רוצה להחזיק את החומרים אצלי, את החומרים שקשורים אלייך או למשפחות אחרות, כל אחד פרטי, הייתי מזמין אותו ואומר לו, אתה רוצה לראות את החומרים?
2: לא עושים את זה.
0: בוא תראה את החומרים, אבל זה נשאר פה.
2: תשמע, יש לי חבר אבא של לוחם, דגן, שלב דגן, שמקום דמו 51, שאבא שלו יואל הוא חבר שלי וזה, אתה יודע, ודיברנו איתו ביום הזיכרון, אתה יודע כמה הוא מתחנן, הוא רוצה לראות מה קרה.
0: מי זה אחראי על זה, אבל מי זה אחראי על שמירת הדברים האלה?
2: שבק, צבא ומשטרה, בעיקר שבק וצבא. תראי, כן, אמן העלו עכשיו תערוכה וכולי, כולל דברים שלא ידענו, נדמה לי, וזה, שם יש סרטונים?
1: יש חלק מהסרטונים, אבל מה ששמור בתוך יחידת עומר הצהלית במרתפי שבק, לא יוצא החוצה. לא יוצא החוצה.
2: וזה מעורר גלים של קונספירציות. אני מבין את זה. אני מבין למה, ואני גם יודע, אני גם, דעת, היה לי פה איזה ויכוח, הסברתי למישהו, אמר לי, מה, ביום הראשון שלחו לקחת המצלמות, הסברתי לו, לקחו את המצלמות ביום הראשון, כי היה צריך לבסס את איפה כל אחד נמצא, אני לא חושד בהם שהם לקחו כדי להעלים ראיות, אבל משלב מסוים זה מתחיל להיות מסריח. פה אתם צריכים לפתוח, את יודעת מה? ולולה, את יודעת מה? שיתנו את זה לוועדת, ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שמישהו יפקח על זה. התחושה שאין פיקוח ציבורי.
0: תגובה שקיבלת, חן.
1: אנחנו עדיין מחכים לתגובות הרשמיות, אתם יודעים שאם...
0: מה סון, זה מופיע היום בחדשות ואין לכם תגובות?
1: קשה לתקשר בימים האלה, אנחנו ניתן את זה כמובן בערב וניתן עוד הרבה דברים, אני חייבת לתת לכם עוד נקודה. אחד החששות הכי גדולים שלנו, זה היה שהחומרים כל כך שמורים ואנחנו לא יודעים בדיוק איפה הם, וגם הגופים לא יודעים מה יש האחד לשני, שחלק מהחומרים ידלפו, ואתם צריכים להבין שחלק מהאנשים אשכרה רואים את עצמם בפעם הראשונה, לפעמים בתוכניות טלוויזיה, בתוכניות תחקירים שמגיעים אליהם החומרים לפני שהראו אותם למשפחות. אז אחד החששות היה שבאמת תהיה איזושהי הדלפה כזה והחומרים ידלפו. ועל מה שאנחנו נציג היום, שיש חומרים מהשבעה באוקטובר שנמכרים ברשת. נמכרים.
2: תגידי, ואיך מגיע, איך חומרים כאלה מגיעים לתוכניות טלוויזיה אחרות, לא בערוץ שלכם? לא רוצה להגיד בזה. למה יש כאלה שמקבלים סודי, עובדה מקבלת סודי ביותר, מקבל סרטונים, מקבל דברים שאף אחד אחר לא קיבל. זה, שמי נתן להם את זה?
1: הרבה גורמים שיכולים להגיע לחומרים האלה.
2: אבל רגע, זה אתה אומר שזה
0: כי הם הגיעו והם לא.
2: לא, אני שואל, אם זה החומרים...
0: מה אתה רוצה להגיד, שמעדיפים לערוץ 12? די כבר כל הזמן, אם אכלו לי ושתרו לי הזה. די כבר.
2: אנחנו בעד האינטרסים שלך,
0: האינטרסים שלי.
2: חמור, גם של הערוץ שלך. עם החומרים שהגיע שואל.
0: היי, תן לי שעוד שאלה. יבחיין לאומי.
2: בחיין לאומי. אני בוכה, בסדר. כן, תגידי לי, החומרים האלה היו חומרים סודיים, או אלה חומרים שיש לכולם?
1: לא, זה לא חומרים שיש לכולם, זה חומרים שהגיעו ממקורות כאלה ואחרים. צריך להגיד שגם יש הדלפות כמו בכל דבר, והחומרים האלה הגיעו לעיתונאים האלה, והם שודרו. עכשיו, אני אגיד לכם את האמת, שבסוף הרבה מאוד עיתונאים, אם זה מ-14, 13, 12, מכל מקום, היו משדרים את החומרים האלה. אבל כשאנחנו כעיתונאים, כשהם כעיתונאים משדרים את החומרים האלה, אף אחד מהם לא חושב על המשפחות. חושבים רק על הפרסום ראשון ועל הצגת התחקיר הזה בפעם הראשונה. אף אחד לא חושב על האנשים שפעם הראשונה רואים את עצמם ביום הכי קשה בחיים שלהם, בטלוויזיה.
2: מדהים.
1: בלי הכנה מוקדמת, בלי הבנה שיש משהו הרבה יותר גדול מהתחקיר הזה.
2: זה הסיפור.

0: אבל זה אני אומר.
1: לא משנה, אבל זה גם מסבירים לי את זה, הראל, גם פה. אומרים לי, תקשיב, אם זה מגיע אלינו, כנראה שעיתונאים אחרים היו מפרסמים. אבל בסוף, עד שזה לא פוגע בבטן שלנו, עד שאני לא יודעת מה זה עושה להורים שלי ורואה את זה בבית, רק אז אני יודעת איך להתחיל.
0: איך ההורים שלך?
1: ההורים שלי מטולטלים. מטולטלים. בסוף כל ידיעה כזאת, אתה יודע, הכנתי אותם, הסברתי להם מה יש לי בכתבה, ולאן זה לוקח, ויש הרבה דברים, אמירות מאוד מאוד קשות שיוצאות מהפה שלהם, והם בעיקר מאוכזבים, הם מרגישים
0: שהם צעירים. מה הם חושבים?
2: כן, אבל מצד שני, שאני חושב על זה, צריך גם לשמור על ההורים שלכם, הם לא צעירים, ולראות דברים שאולי לא כדאי שיראו.
1: חד משמעית, אבל אתה מבין שלפעמים, זה לא רק החומרים הקשים, אפילו לפעמים זה החומרים של הנובה.
2: או, סתם לראות את האופניים, אתה אומר.
0: בדיוק, או לראות לפני, את הרגע לפני שזה קרה.
1: של נועה רוקדת במסיבה. ולפעמים אולי זה הדבר היחיד שיכול לגרום לאמא שלי איזושהי תחושת נחת, לראות אותה רוקדת ושמחה ולא שרועה על הרצפה.
0: אני אומר, אני לא חושב שיש פה באמת קונספירציה, אני חושב שזה חלק מניהול ה... תראה, אתה מבקש היום להוציא חומרים משנות החמישים.
2: לא, אתה יודע, אני תמיד אוהב לשמוע גם את התגובות של הצד השני, אתה יודע.
0: כן, אבל אני מניח, הם עוד לא הגיע. אני אגיד לך משהו, כן, אנחנו עד היום, אני מאלה שרוצים לדעת שיפתחו את התיקים של השבק משנות החמישים, על רצח קסנר.
2: בשביל זה צריך, כן, ועדת חקירה ממלכתית, בשביל כל הדבר התשובות האלה.
0: לא, ועדת חקירה
2: לאומי. אבל הראל והשותפים שלו לא רוצים, השופר.
0: אני לא חושב ששבק ימסור חומרים
2: לוועדת חקירה ממלכתית. שופר היא לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית.
0: נכון, אתה יודע למה? כי בית משפט עליון, כי בית משפט עליון, לא, אני רוצה ועדת חקירה אחרת. אני לא, אני אגיד לך משהו, תלכי...
2: הם רוצים ועדה בראשו של יאיר נתניהו, שר נתניהו, ועורך דין חדד.
0: ודימרי, תקשיבי כן.
2: ודימרי וזימרי.
0: דימרי וזימרי, ופליישמן יהיה המזכיר. אני רוצה להגיד לך משהו, משהו מאוד מאוד חשוב על האירוע הזה, כאילו שאת מדברת איתי, אני לא רוצה ועדת חקירה. בימים אלה יש תערוכה של חיל המודיעין, ובחיל המודיעין מסבירים שההפגנות על הגדר היו חלק מהאירוע שבו סימנו הפריצות לישראל. עכשיו, מכיוון שאני עובד מול בית המשפט העליון כבר לא מעט שנים, והם יכולים להגיד עד מחר שהם לא קשורים לזה, אני אומר לך שהם לא יכולים לשבת בזה, הם לא יכולים לחקור את עצמם כמו שביבי לא יכול לחקור את עצמו. אין לי בעיה עם שופט בית המשפט המחוזי.
1: רגע,
0: לא, מה תסכים איתך? זו הדעה שלי, למה שאני אסכים איתך?
1: רגע, תסכים איתי שאם מישהו היה רוצה לחקור, ובראש זה ראש הממשלה, אם מישהו היה רוצה לחקור, הייתה ועדת חקירה גם אם היא לא ממלכתית.
0: ידיד, כן, יש ועדת חקירה של, יש ועדה, יש מבקר המדינה שעשו עליו לחקור.
2: בוא נסיים את האייטם הזה יפה, כי זה האייטם, זה האייטם שיכול אולי לעשות טוב להרבה מאוד, הערב בחדשות 13.
0: אתה בטח גם תעשה לזה פרומו.
2: תבוא אליי גם בשש, נעשה לזה פרומו, כי זה חשוב מאוד. אני לא מאמין, מה לעשות?
0: תגידי, את יכולה לשכנע אותי ממלכתית?
2: אין בעיה, אכן אל תווכחי איתו, כי זה סתם יהפך לפוליטי, אי אפשר לשכנע את השופרות האלה לעולם. אכן, תודה רבה.
0: מר מר ומר וחמוץ.
2: תודה, חן, תודה, חן.
0: אתה אוהב דברים חמוצים? מה אתה, איזה מלפון אתה, בחומץ או במלח?
2: אני בחומץ.
0: או איזה פולני, גם אמא שלי, אני אוהב רק במלח.
2: תשמע טוב.
0: כן.
2: אני גדלתי אצל סבא וסבתא שלי הונגרים.
0: כן.
2: האוכל זה אצלם. מה?
0: מחריף ומתוק ההונגרים.
2: לא, אצלנו לא, אצלנו מתוק.
0: מתוק, נכון.
2: מתוק ומלפפונים בחומץ. סלק מתוק ומלפפונים בחומץ. לא היה ארוחה שלא היה שולחן.
0: סלק זה בריא מאוד.
2: סלק מתוק, ואני כל הילדות שלי הייתי משתין.
0: גם אני. אני אוהב סלק.
2: שתן אדום.
0: זה מפחיד.
2: כל הילדות. לא, בפעם הראשונה זו, אחרי זה אתה מבין שזה מזה.
0: חביבי, סלק, הנה אני אומר, אם מדברים על דברים בריאים.
2: אומרים שזה מנקה את הציבורים.
0: חבל על הזמן.
2: סלק אדום מתוק.
0: פעם הייתי שותה, מי שאמר לי לשתות מיץ סלק, תפוח ירוק וסלרי.
2: כן, כן, יש דברים זה.
0: טוב. אייל, יש לנו כותרת, אייל ברקוביץ' נקודתיים, כל הילדות יצא לי פיפי אדום.
2: נכון.
0: זהו.
2: זה אמת.
0: זה אמת, זה כותרת עכשיו.
2: אין שום בעיה.
0: כל המדינה תדבר על זה עכשיו.
2: אין שום בעיה. אתה רוצה להמשיך או שיש לנו פרסומות? כי יש לי מלא נושאים, תראה, הבאתי לך מלא נושאים היום.
0: כן, אבל אחרי הפרסומות אנחנו נדבר על כל הנושאים שאתה כאילו כל כך דחוף חמדת עליהם.
2: מלא נושאים, לא דחוף, מלא נושאים.
0: אבל גם דברים, מה? לא ביבי. עוד
2: לא,
0: ביבי?
2: מה פתאום ביבי? לא, מי זה ביבי? ביבי? עוד פעם
0: לא,
2: ביבי.
0: אתה אמרת שהוא מסיים, אז אני
2: פתאום,
0: כאילו...
2: מה פתאום ביבי?
0: אני צריך לחשוב על הבן אדם הבא. תבין,
2: פרסומות
0: לא יודע,
2: ונחזור עם אותי. כמה סיפורים.
0: וגם עם, תשמע, סיפור מדהים, עם הבחור הזה מכפר סבא, תיתן לי לדבר איתו. מה לא מחר? מה מחר כפר סבא? אתה תרד גם אצלי במצעד העוזרים. אתה מבין, הפכת להיות מסייע של בן, אני קולט אותך. אתה רוצה, הוא רוצה?
2: כן, כן. אם חברים כאלה לא צריך אויבים.
0: קל, תמשיך לתקוע לו סכינים בגב.
2: מסייע, זה.
0: אנחנו עובדים ביחד שש שנים, שבע שנים.
2: לא רוצה להגיד לך של מי הוא מסייע.
0: כן, פרסומות.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: 103
5: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
4: במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הנה זה בא!
7: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
8: במקום אחד.
7: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
7: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: אמרתם נוחות, אמרתם מלגה, ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
14: מרגישים
15: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: 103 FM
3: הפודקאסטים של 103 FM.
20: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
3: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
9: 103 FM.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
0: כן, מה רצית להגיד
2: טוב,
0: לי?
2: יש לי הרבה נושאים.
0: הרבה נושאים.
2: בוא, בינתיים, ראות, בינתיים תזמיני לי בבקשה היום ב-12 בלילה, אם אפשר, בין 12-1 תור ברופא שיניים באיכילוב. בסדר? אבל שיהיה ב-1 בלילה
0: אבל
2: כזה.
0: אבל אמרת שהוא פורש.
2: שאף אחד לא יראה אותי שאני בא לאיכילוב, תודה, ראות.
0: תגיד, מה אתה מתעסק בבריאות של בן אדם?
2: תגיד, למה אתה מתערב? נדבר עם ראות.
0: לא, אני לא מבין, מה אתה...
2: ראות, 12-1 בלילה שאף אחד לא יראה שיכניסו אותי מדי זנית, רופא שיניים.
0: ותגידי לרופא שיניים שבלי הרדמה, כי ברקו טבעי, אוהב את זה טבעי.
2: נכון.
0: אוהב להרגיש את הכאב, אוהב כדי להיזכר בי.
2: אתה פחד מזריקות שיניים? אתה פחד? מהזריקה. אני מזה לא מפחד. אני ברופא שיניים לא מפחד מכלום, יש לי רק בעיה אחת, אני רוצה להקיא כל הזמן, זה מגיל אותי. בין 12 ל-1, שאף אחד לא רואה, כולם כבר ישנים.
0: כן.
2: רופא שיניים, זה אחד. שתיים, אני רוצה לשאול שאלה, גם שאלתי את שופרי את זה במטבחון, והוא התחיל לגמגם, שופרי. זה פעם ראשונה ששופרי גמגם היום במטבחון, אתם תראו את זה, אני מקווה שהמנכ״ל אבי יראה את זה.
0: איך אני לא מפריע לך לדבר? שים לב, זה ההבדל ביני לבך.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית.
0: כן.
2: אם עכשיו, אומרים לך אראל,
0: כן.
2: אתה בעלים של סופר?
0: כן.
2: אתה מעביר סחורה לעזה, זכית במכרז, תרוויח עשרות מיליונים, מאות מיליונים, האם אתה עושה את זה?
0: כן, בוודאי, אני אגיד לך למה גם. אוקיי. כי רב...
2: אני לא.
0: בסדר.
2: אני לא מעביר להם גרגר.
0: אני יודע, אבל אתה תתן לי, תאפשר לי לדבר. לא בגלל שאני אוהב את האזתים, ולא בגלל שיש לי חמלה כלפיהם, אין לי חמלה כלפיהם, אלא בגלל שזה האינטרס הישראלי להעביר להם אוכל שלא יהיה רעב בעזה, כי אתה צריך את העולם ואתה חייב להעביר מזון. עכשיו.
2: פעם היה לי את ה...
0: בסדר. אתה רוצה רעב בעזה?
2: לא זוכר מי היה עושה לי
0: את זה. אתה יודע מה? בוא נעלה את בנט, בוא נעלה את ליברמן, בוא נעלה את גדי איזנקוט, בוא נעלה את יאיר גולן, בוא נעלה את חבר שלך גיא פלג. בוא נשאל את גד, שאל את גיא פלג אם הוא בעד רעב בעזה.
2: ברור שהוא יגיד לך שלא.
0: גם אני נגד רעב בעזה.
2: סבבה.
0: כי מה, אני וגיא פלג שמאלנים, אתה אומר.
2: כן.
0: אוקיי, סבבה. אתה כאילו כועס על רמי לוי?
2: ברור.
0: אוקיי. האמת, בוא נביא את רמי לוי.
2: ברור שאני כועס עליו.
0: נסה להביא אותו לדבר איתו.
2: ברור שאני כועס עליו.
0: כולם מנסים לדבר איתו.
2: ברור שאני כועס עליו.
0: אוקיי.
2: ברור, כי הוא ימני, ביביסט.
0: אבל מלא כל הבעלים של הסופרמרקטים כמעט ימנים. מה זה משנה?
2: ימני, ביביסט, מיליונר, מיליארדר, סליחה. שמוכר פה לכל עם ישראל אוכל בכבוד, מחזיק חברת תעופה ישראלית, לא צריך יותר שקל מאף אחד, מעביר סחורה לעזתים.
0: אפשר לשאול אותך שאלה?
2: כן.
0: אתה עובד בערוץ 13, נכון?
2: כן.
0: נכנסת שלן בלבטניק עוד
2: מי?
0: היה... לן בלבטניק עוד היה בעלים כן, של הערוץ.
2: כן.
0: אתה יודע מה המפעל שהוא מחזיק?
2: כן.
0: בין היתר נשר
2: כן.
0: של הזה.
2: נשר, כן.
0: אתה יודע, מאיפה קנו העזתים מלט?
2: אין לי מושג.
0: גם מנשר. אז כאילו גם אתה ואתה לפני הזה, המלט שלי
2: לא, אני מדבר איתך אחרי 7 באוקטובר
0: לא, לא, לפני, אבל זה מה
2: שאתה לא, אני מדבר אחרי 7 באוקטובר לפני 7 באוקטובר ישראלים גם טיילו בעזה
0: לא, לא טיילו, אבל מכרו
2: היו, מכרו
0: תראה,
2: זה שיהודים קרה משהו ב-7 באוקטובר?
0: אני מסכים
2: אני מדבר איתך אחרי 7 באוקטובר
0: תראה, אני אגיד לך משהו, תראה
2: אראל גרגר
0: גרגר,
2: סבבה גרגר לא הייתי מעביר להם
0: סבבה
2: אני בתור ישראלי
0: כן
2: יהודי
0: אבל מה היית עושה אם היית ראש ממשלה
2: לא מעניין אותי, לא חייב כלום
0: לא מעניין אותי אתה מדינה יש לך חוקים בין, אתה רוצה להשתתף בעד?
2: לא חייב כלום.
0: אתה רוצה שלא ייתנו לך?
2: לא, שארצות הברית ידאגו להם, אני לא דואג להם.
0: הבנתי.
2: זה הכל. לא דואג להם.
0: חברים, אז לכן אני אומר, למה אתה לא רץ? למה אתה לא רץ? אני מצביע לך.
2: מה למה אני לא רץ?
0: אם תרוץ, אני מצביע לך.
2: זה יקרה יום אחד אולי.
0: יודע, אתה ככה, כזה ימין, אני בעד ימין כזה.
2: אני לא מתפשר.
0: סבבה.
2: לא מתפשר. לא מתפשר, מאמין.
0: צצת אתום על עזה?
2: מאמין. לא, כי זה יפגע גם בנו.
0: אוקיי.
2: לא, לא, אני לא אמרתי להרוג. לא אמרתי להרוג.
0: אתה אומר, הוא בא לעשות כסף.
2: לא אמרתי להרוג אנשים.
0: שאלה.
2: לא אמרתי את זה.
0: שאלה, לא שאני מגן עליו.
2: אל תכניסי מילים לפה. אבל אני לא אתן להם
0: אוכל. אבל שואל אותך.
2: לא סיגריות.
0: אפשר שאלה?
2: לא, כלום, כלום.
0: אפשר שאלה?
2: נתק מוחלט.
0: הבנתי.
2: ארצות הברית באים אלינו בטענות, תנו להם אתם אוכל.
0: סבבה.
2: תצליחו להם, איך שמצליחים להם את האוכל.
0: סבבה. אני שואל אותך שאלה. שאלה בקטנה.
2: מרמי לוי, ציפיתי אחרת.
0: יפה, אמרת, אני הייתי מציע
2: לרמי... ואני רוצה גם לדעת אסף, תבדוק לי, וגם נתתי את זה גם בטלוויזיה, תבדקו לי מי השתתף במכרז הזה. את כל אלה שהשתתפו, לא רק את רמי לוי.
0: בקיצור, אני קודם כל קורא לרמי לוי, לעלות לענות. אחד, א', תצטרך להיזהר מלהגיד דברים כאלה מאוד, כן?
2: תמיד, אסף הזה רוצה להפיל אותנו.
0: לא, הדבר הגדול הוא אחר. אני שואל אותך, אפשר שאלה? אפשר שאלה?
2: ברור, שאל.
0: לא.
2: אצלי אין סודות.
0: אין סודות. הרי ברור לך, אם לא רמי לוי, היה לוקח את זה מישהו אחר?
2: ברור.
0: סופרסר, לא יודע מי, יוחננו, ולא ביתן.
2: אני לא יודע, אני בגלל זה רוצה לדעת משתתף במכרז.
0: אוקיי.
2: אז בשבילי זה שהשתתף במכרז ורמי לוי זה אותו דבר.
0: הבנתי. אוקיי, אתה יודע מה?
2: גרגר! לא הייתי נותן
0: למחרשים
2: באוקטובר. והייתי עומד על זה, עומד על זה עד הסוף.
0: אתה יודע מה אני רציתי לעשות ולא נתנו?
2: גם אם יהיה מלחמה.
0: אני הצאתי לשים להם במים MDMA.
2: אני לא אמרתי להרוג.
0: לא להרוג.
2: לא אמרתי להרוג.
0: לשים להם אקסטור.
2: אני לא אמרתי, אתה יודע, זה כמו חברים שרבים.
0: לא, אני רוצה להשמיע
2: כמו שחברים, אני רבי נגיד עם איזה חבר טוב וזה, רבתי. אני לא רוצה שהוא ימות, אבל אני מתנתק ממנו.
0: הבנתי.
2: מתנתק, לא רוצה לשמוע ממנו.
0: אני רוצה להשמיע לך אינסרט של סופר, כותב בארץ, תגיד לי מה דעתך. אייל מגד, פה הבוקר ב-7-9.
2: ראיתי, שמעתי.
0: לא, בסדר, אבל אנחנו...
2: כן, כן, כן, כן.
0: בוא נשמע.
6: ובצבא לא שמים את ה... לא באים אליו ואומרים לו, תשים את המפכות פה, אנחנו לא יכולים לסבול את ההקרבה הזאת של חיילים על מזבח המשך השלטון שלך. אני הייתי שמח אם הייתה פה הפיכה צבאית נגדו. זה אי אפשר להמשיך עם הטירוף הזה. כמה אתה יכול? כמה אפשר?
8: אז אתה קורא להפיכה צבאית? לא הבנתי.
6: תראה, אם אני קורא להפיכה צבאית, אני, הקול שלי הוא, עם כל הצניעות, אתה יודע, קול כל כך משפיע שמיד יקומו כל מפקדי הצבא ויגידו צריך הפיכה צבאית. אני אומר, אני הייתי שמח אם זה היה, משום שאני לא מבין, לא יודע, לא רואה איך אנחנו עוצרים את הטירוף של ביבי.
14: הוא לא קורא להפיכה צבאית, הוא ישמח בהפיכה צבאית, גדעון.
21: אז יאל מיד, אתה בעצם, כן, אתה תשמח אם יהיה הפיכה צבאית בישראל.
6: אני אשמח. אני אומר שאני אשמח.
0: אוקיי, אני אגיד לך משהו.
22: זה גם לא יכול לקרות דבר כזה.
0: לא, תשניה, בקטנה, אני אגיד לך משהו. א', ביקורת והכל, וגם אני נגד, אתה יודע, משטרת הדיבור, ושבו ויגידו, והסתה וכו'. ותראה מה, איזה חמריות להגיד. מה זה, מה יעשו הפיכה צבאית? אתה צריך חיילים. כל החיילים יבואו איתך, מה? הרי זה אומר שאתה הולך למלחמת אזרחים. שאתה אומר הפיכה צבאית, אתה בעצם אומר, והשלב הבא זה שיהודים יראו אחד על השני ברחוב. אז אני חושב שזו אמירה חסרת אחריות. אני אומר פה, קבל עם ועדה, פעם אחר פעם. מה שהתקבל בבחירות אני מכבד. האמירות האלה יוצאות מהצד שלכם כל הזמן, זה אמירות מכוערות ומסוכנות, זה לשחק לפלרטט באש. אל תראה, אייל מגד לא יכול להיים, אתה לא יודע מה זה.
2: אני אומר שכל, אפשר להגיד כל מה שאתה רוצה, אל תיגעו בצבא.
0: לא קשור, אל תיגעו
2: בדמוקרטיה. אל תיגעו בצבא.
0: לא, מפילים, ממשלה עם צבא, משטרה עם שבת.
2: אוקיי.
0: יש בחירות,
2: שמים בקרקי. תגובת רשת רמי לוי.
0: כן.
2: תגובת רשת רמי לוי, חייבים להקריא אותה. בניגוד מוחלט לכותרת חסרת האחריות, רשת רמי לוי לא מכרה לעולם שום סחורה לעזה. מדובר בפרסום מטה ומגמתי שמייצג מצג שווא על גבה של הרשת. קיומם של רישיונות מכירה בתחומים שונים אינו מעיד בשום צורה על מכירה בפועל. מה זה אומר? הרשת דוחה בתוקף את הניסיון לקשור אותה לפעילות שלא בוצע ותשקול לצלעיה מכל גורם שיפיץ מידע שקרי בנושא.
0: אוקיי.
2: הוא טוען שזה לא היה ולא נברא. צריכים לבדוק את זה.
0: אתה היא בן הגליל, נכון? אתה בן הגליל, אתה גדלת בגליל,
2: אני
0: נכון?
2: גדלתי, אתה גלילי. אני בנעריה.
0: כן, אבל זה גליל.
2: גליל מערבי.
0: יפה, והיית במושב רגב.
2: כן, גליל מערבי.
0: אתה בן הגליל, אתה בגליל, נכון?
2: אבל יש כל מיני סוגי של גליל, גליל עליון, גליל מערבי,
0: גליל זה, בסדר.
2: גדלתי גם בגליל תחתון, בקיבוץ בית קשת.
0: יפה. עכשיו שאני שואל אותך, עכשיו, מה הדבר הכי בולט מבחינת יהודים בגליל?
2: כרגע?
0: כן.
2: שמיעוט.
0: מיעוט קטן, ועוד זה.
2: מיעוט. כל הגליל התמלא בערבים.
0: עכשיו, בשנות ה-70, עוד שהיה מפאי, ובהתחלה זה היה מותר לדבר על יהוד הגליל.
2: אתה אשם בזה.
0: אני אשם.
2: ברור, אתה ושופרי.
0: אני ושופרי.
2: שגיביתם במשך עשרות שנים את נתניהו, ששם זין על הגליל.
0: לא, בסדר.
2: ושם זין על הצפון עכשיו, ואין גם... ברור. ואין גם עכשיו צפון.
0: די, די.
2: הוא לא שם זין על קירת שמונה?
0: לא, הוא לא שם. אתה כאילו כל דבר אתה משתמש על ביבי.
2: תגיד.
0: אתה כל דבר משתמש על ביבי.
2: הוא השם.
0: אבל הסיפור של הגליל.
2: הוא ראש הממשלה.
0: אבל הסיפור של הגליל.
2: מצבה שקירת שמונה עכשיו זה לא בגללו?
0: הסיפור של הגליל.
2: מצבה שקירת שמונה.
0: טוב, יש לנו מרועיינת, מה שקרה שהרבה שנים אסור היה לדבר, הפסיקו לדבר על יהוד הגליל.
2: דיברנו לא יפה, יש פה דוקטור רות כמובן.
0: כן, אתה מדבר בכאלה.
2: לא שמתי לב שיש לנו דוקטור רות.
0: אישה נעימה, חכמה.
2: אהלן דוקטור רות, מצטער על המילים.
0: אני מתנצל בשמו של אייל, הוא פרא אדם.
2: אני גם מתנצל.
0: הוא פרא אדם.
2: פשוט בעצבים, אני לפעמים יוצא לי איזה מילה לא במקום.
0: הוא בדרך כלל הוא חן הבא.
2: אני מצטער, אני
0: מצטער.
2: שוק,
23: בוקר אור, מה שלומכם?
2: בסדר.
0: בסדר גמור. את מנסה להעביר חוק שיהיה מותר לעודד יהודים לגור...
2: יש לי תור לרופא שיניים ב-12, בסדר. מעולה.
0: תגידי מה אתה רוצה ממני, תגיד לא.
2: ב-12:30
0: ברופא
2: שיניים?
0: בלי הרדמה, בלי הרדמה.
2: שלא יראו שאני נכנס לבית חולים.
0: יש מרועיינת, זה חוסר כבוד.
2: לא, ראות אמרה לי שיש לו.
0: חוסר, סבבה, מצוין. אני מקווה שיחב לך מאוד. דוקטור אברמזון, רב קבסה אברמזון, אנחנו מדברים על זה שבאמת הגליל נמצא במצבו, במצב שפל מבחינת התיישבות יהודית, אסור לעודד התיישבות יהודית, ואת רוצה לשנות את זה, אם אני מבין נכון.
23: נכון, חד משמעית. הסיפור בגליל, כמו אגב, בדברים מסוימים מאוד דומה גם לנגב, זה שהרוב היהודי או ששאפנו אליו בגליל, לא קרה, לא קרה, ותוכנית המצפים שכבר כמעט לפני 50 שנה, איכשהו לא השיגה את המטרה שלה, ובוא נאמר את האמת, אנחנו כולנו נרדמנו בשמירה, לפני המלחמה במחוז צפון היו 42.3% יהודים בלבד, ואם מסתכלים על מרכז הגליל, יש בו היום רק 16% יהודים, וכמו שאתה אמרת, הראל, זה באמת מיעוט זניח, זה מיעוט שהמשמעות שלו זה שיש אנשים שחיים באזורים מסוימים שהם מרגישים, שהריבונות של המדינה לא כל כך אוחזת באזורם.
2: רות, היית פעם, ראית בזמן האחרון בכרמיאל בטעות?
23: בדיוק רציתי לתת דוגמה של כרמיאל. כן,
2: אז אני הייתי שם.
23: מה אתה רוצה להגיד עליה?
2: שכרמיאל זה עיר יהודית, שמוקפת הכל ערים ערביות.
23: כן. לא רק זה. עזוב את המוקפת, ברור שהיא מוקפת ערים ערביות, אבל יש הרבה מאוד תושבים ערבים בכרמיאל, ובנוף הגליל.
2: אוקיי, בואו לא נעשה את זה גזעני.
0: זה לא גזעני, אבל אסור להגיד יהוד הגליל.
23: בואו
2: לא נעשה את זה,
23: רות. ואין לזה שום קשר לגזעני, בואו אני אצלך רגע.
2: לא, רגע, בואו נתקדם, רות, כי אין לנו את כל התוכנית, אנחנו רוצים לתת לך זה. איך פותרים את הבעיה?
23: אז קודם כל, אני כן חייבת את הדיסקליימר הזה להגיד, אין פה שום דבר נגד ערבים. זה לא העניין. אנחנו רוצים את יהוד הגליל, אנחנו רוצים להביא עוד יהודים לגליל, כדי שיהיה רוב יהודים בגליל. איך מביאים אותם?
2: אני אמרתי לתת שטחים בחינם לחיילים משוחררים.
23: גם, נכון, זה אחד הפתרונות, להקים חוות, לאפשר לחיילים משוחררים, וגם לחיילים, ובפרט חיילים קרביים, להקים חוות, להחכיר להם את הקרקע, לתת להם אפשרות לשבת בשטחים האלה, לסגור שטחים פתוחים ולהפוך אותם אפילו...
0: לעודד לחקלאות, המדינה צריכה חקלאות, היא צריכה...
2: לעשות כוללים שם.
0: למה? כולל?
2: לא אוהבים בצפון.
0: אוהבים, כולל, ושגם יהיו בצבא וגם בכולל. הנה, אתה נותן להם רק הנחה, ושיעבדו גם בחקלאות, כמה זה חשוב.
23: אבל תקשיבו, אחת הבעיות, אחת, בואו רגע, שנייה אחת, לרגע אחד נהיה, אתם מאוד מאוד רציניים, כן, אבל שנייה רגע נסתכל על המקרו.
0: אל תתפלבלי.
23: חוץ מהרופא שיניים של אייל. אבל רגע נסתכל על המקרו, ונבין שאין תוכנית אחת אסטרטגית ליהוד הגליל. אין. לא קיימת. כל אחד אומר, זורק משהו, חוות.
0: למה?
23: תביאו להם. למה? חקרות, עניינים. אנחנו צריכים, אנחנו נמצאים במצב חירום לאומי בגליל, וזה מה שאנחנו אומרים כפורום, וזה גם מה שאנחנו אמרנו בישיבת השדולה הראשונה לעידוד התיישבות יהודית בגליל, שעומדים בראשה חבר הכנסת עמית הלוי וחבר הכנסת צביקה פוגל. יש מצב חירום לאומי בגליל, וצריך תוכנית אחת שמטפלת בזה.
0: אפשר שאלה?
23: בתוך התוכנית
0: אפשר...
23: הזאת, כן. רגע, רק עוד משפט אחד, בתוך התוכנית הזאת יש הרבה מאוד אלמנטים. אתן לך אלמנט אחד, שלמשל עד היום בכלל לא עלה לשולחן, כי חוות וישובים חדשים וכולי, יודעים שצריך להקים את זה. אבל למשל, אחד הדברים שהמדינה צריכה לעשות זה לאפשר פרויקט של בן ממשיך בישובים עירוניים. יש פרויקט של בן ממשיך שאנחנו מכירים אותם ביישובים כפריים, צריך לעשות פרויקט בן ממשיך
0: ביישובים... יש בקיבוצים שיוך, במושבים יש את זה.
2: מה אתה מדבר? יש לנו את העיר, אחת היפות שהייתה טבריה, אני הייתי מת עליה, עשו מן העיר חרדית.
23: מה זה עשו?
2: מה זה עשו? הממשלה עשתה מן העיר חרדית.
23: מה זה הממשלה?
2: הממשלה, הם שמו שם ראש עיר חרדי.
0: הם נבחרו.
2: הם עשה ועדת קרואה.
0: ניסו כל פעם זה, לא.
2: ראש עיר חרדי, נהייתה עיר חרדית.
0: הסיפור של טבריה עצוב כבר 30 שנה.
2: סיפור קשה.
0: היא הולכת ומדרדרת.
2: זה הייתה עיר תיירות מטורפת. מטורפת.
0: אני אגיד לך מה הבעיה, וזה בעיניי...
2: אותו דבר צפת, צפת הייתה עיר חרדית.
0: אני אגיד לך, אבל...
2: מה אתה רוצה שנעשה?
0: אבל
2: זה הדמוגרפיה פה במדינה, צריכים להשלים עם זה.
0: אבל אני אומר לך משהו אחר, יש דברים שבלתי נתפסים, לא מתקבלים על הדעת.
2: למה שחילוני יבוא לטבריה לגור?
0: רגע, שנייה, לא בטבריה.
2: למה
0: שחילוני יבוא נגיד קריית שמונה, במקום שלהפוך את קריית שמונה לעיר הגדולה, ושכל הקיבוצים מסביבה והמושבים יהיו מה שנקרא השכונות, ולכן היא תרוויח גם אותה, ולהגדיל אותה נכון. ולחזק אותה.
23: נכון.
0: אנחנו עושים יישובים קטנים, יישובים קטנים זה לא טוב, צריך נכון. ערים גדולות נכון. כדי שיהיה בהם תעסוקה, כדי שיהיה לה רכבת.
23: ברשותך, צריך גם וגם. בגלל זה אני מדברת על תוכנית שיש בה... כמה וכמה וקטורים שצריך לטפל בהם ביחד. זה לא יעזור. היישובים הקטנים, התפקיד שלהם זה לעצור רצפים טריטוריאליים. אוקיי? אבל לחזק את הדמוגרפיה, אתה צודק שזה צריך להיות בערים הגדולות, ואחד הפתרונות שאני מדברת עליהם זה בן ממשיך דווקא
0: אוקיי,
23: ביישובים האלה.
0: זה רעיון מעולה.
23: בקריית שמונה ובחצור.
0: שבעצם יקבלו את וגם... הזמן. לא, רות, אין לנו זמן. בקצר. מה זה בן ממשיך? הוא יוכל לקבל דירה במחיר טוב יותר, בחינם.
23: כן. כן,
0: כן, אדמה
23: כן,
0: בחינם,
23: כן.
0: אני
23: מחיר
0: בעד.
23: למשתכן, מחיר למשתכן שמיועד לבנים ממשיכים בפריפריה
0: לחלוטין אני איתך,
23: בגליל.
0: אחלה רעיון.
2: מי אחראי על זה? איזה משרד אחראי על זה?
23: ולבטל, זה משרד השיכון צריך להרים את זה.
2: מי זה משרד השיכון? אלקין, לא?
23: אלקין? בוא, יש תכף בחירות, אנחנו נראה אלקין לא...
0: זה לא, עכשיו זה אחרי הבחירות. טוב, רות, אחלה רעיון. אבל
23: זה יכול להיכנס להסכמים הקואליציונים, ולבטל את העיוותים, צריך להבין שיש עיוותים נוראים, במשך עשרות שנים היו עיוותים, שפשוט הפלו לרעה יהודים.
0: זה אני מסכים, ומותר ליהד את הגליל. תודה רות, קבסה
2: אברהם. רק עוד משפט על רמי לוי. רמי לוי שיווק השקמה היא אחת מ-11 חברות שזכו במכרז, שזכו במכרז. אז שיחליטו, רמי לוי זכה במכרז ומעביר סחורות לעזה, או שרמי לוי לא זכה ולא מעביר סחורות לעזה. תבדקו את זה.
0: אתה אומר, זה לא יכול להיות סופר פוזיציה, יש בפיזיקה...
2: שלום לך, גיא. שלום לך.
0: יש בפיזיקה סופר פוזיציה. אתה יודע מה זה? סופר פוזיציה, שיכול להיות גם חלקיק וגם גל.
2: אה, הבנתי.
0: לא יכול להיות גם זה וגם זה.
2: בדיוק. בדיוק.
0: מחניקת הקוונטים של רמי לוי, תראה לאן הגענו.
2: לא, אין לי בעיה לפרגן לרמי לוי, רק אני מפריע אותי.
0: תזכור מה אני אומר.
2: איזה ימני ביביסטו. איזה ימני ביביסטים?
0: אתה עוסק רק בביביסטים?
2: מה?
0: רק בביביסטים אתה עוסק?
2: שאלתי מכולם.
0: שנייה,
2: שאלתי, אמרתי, אני לא יודע מי.
0: אני רוצה שנייה להתחבר למה שהיא אמרה, תדעו לכם. וזה הטעות, חייבים לבנות ערים, לא יישובים קטנים, ערים שיש בהם מקומות עבודה.
2: שיתור חינם, חינם, חינם, חינם.
0: מעולה, נכון. וצריך לעלות צפונה.
2: אתה נוסע לשם.
0: אני הולך לצפון. אתה הולך לצפון, היית רוצה לגור בצפון? לחזור לצפון?
2: לא.
0: למה לא?
2: כיף לי בתל אביב.
0: אה, אז מה, כולם יגידו כיף להם בתל אביב.
2: תגיד לי, מה אתה, מה אני...
0: זה כמו אייל מגד, הוא עושה לי מרד צבאי.
2: אני, תגיד לי, מה אתה רוצה?
0: אני רוצה שתבוא לגור בצפון.
2: שאני צבוע ואני אגיד לך, לא, אני כיף לי בתל אביב.
0: מה, לא מתאים לך? אני כן, אני רוצה, מת, מת, מת ליד הים, בני ציון שם.
2: אומר לך, אתה...
0: עוטף, עוד צפון.
2: אבל גרתי הרבה שנים בצפון, הרבה מאוד, אבל אתה יודע.
0: אוקיי. טיפול נעים בשיניים, שקרה לך את השיניים.
1: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
4: 103 FM. 103 FM.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
22: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
24: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
25: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
26: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
2: אוי, איזה כיף, אבן, נו די.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
2: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה
3: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103 מיד ב-103 FM גיא פלג.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מופעלות התראות על חדירת כלי טיס עוין בנטועה ועל קושי בגליל. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. בתוך כך דובר צה"ל מעדכן בהמשך לדיווחי התושבים באזור קו העימות, כי הבוקר רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל, התפוצץ סמוך לגבול עם לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי הפיצוץ התרחש במרחב צבאי ולא ביישוב אזרחי, לא היו נפגעים. פרשת הפגישה הלילית, צחי ברוורמן, ששימש כראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו ושגריר ישראל בלונדון המיועד, זומן לשימוע לפני כתב אישום בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
9: ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן יועמד לדין בכפוף לשימוע בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בפרשת הפגישה הלילית, כך הודיעו היום פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. לפי החשד, לאחר שנודע לברוורמן על חקירה בפרשת ההדלפה לבילד הגרמני, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, יועץ תקשורת של נתניהו, להיפגש עמו בדחיפות, גילה לו על דבר החקירה, שאל אותו אם זה קשור אליו ושהוא יכול לחבוט את זה.
8: אישה בשנות ה-50 לחייה נמצאה ללא רוח חיים בדירה בחיפה. בשלב זה לא נמצאו סימני אלימות והמשטרה טרם הגדירה את המקרה כרצח, אך שלושה מעורבים תושבי העיר נעצרו, כולל בן זוגה שלא נכח בדירה בזמן האירוע. לפי גורמים אמורים בפרטים, כלל המעורבים היו תחת השפעת אלכוהול. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך קביעת סיבת המוות, ובמקביל המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע. מוקדם יותר נקבע מותו של גבר כבן 30 בפיצוץ מכונית באפולה, הרקע ככל הנראה פלילי, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
10: נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע הבוקר בפיצוץ רכב באפולה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו סמוך לרכב, כשהוא ללא דופק וללא נשימה, וביצעו בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים העמק במצב אנוש, שם נקבע מותו. במשטרה פתחו בחקירה, מתחזק החשד כי מטען חבלה הונח ברכב במסגרת ניסיון חיסול על רקע פלילי.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
12: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
13: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: מלון בחול, בוקית בייסטה.
11: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

צריכי מזגן? לכו על המקור אינברטר. עכשיו ב-103 FM

צהריים טובים לכם. אז אנחנו כבר נפרדנו על רקע נסיעתי הצפויה לשבועיים, אבל הנה אני כאן גם היום. ניפרד שוב, הפעם באמת, בסוף השעה השנייה שלנו. ובינתיים, הודעה מהיועצת המשפטית לממשלה, היא החליטה להאשים את צחי ברוורמן, מי שהיה ראש הסגל של ראש הממשלה, שגריר מיועד בלונדון, היא החליטה להאשים אותו, בחפוף לשימוע כמובן, בעבירות חמורות של מרמה והפרת אמונים. כל זאת בחפוף לשימוע, אחרי מה שזכה לכינוי הפגישה הלילית שלו עם אלי פלדשטיין, מי שהיה אז יועץ התקשורת של נתניהו לעניינים ביטחוניים. ועל רקע זה חשבתי באופן חריג לפתוח את התוכנית הזאת בשיר שמוקדש לצחי ברוורמן שלנו. על רקע זה, אתם זוכרים, אני מקריא מתוך הודעת היועצת המשפטית לממשלה, ברוורמן, רגע, אני אלך עוד אחורה, סמוך לאחר שנודע לברוורמן, כותבת היועצת על החקירה, חקירת הבילד, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, ששימש כיועץ התקשורת לראש הממשלה, להיפגש עם אהובי דחיפות בבסיס הקריה בתל אביב. השניים, כותבת היועצת, נפגשו באישון לילה, ברכבו של פלדשטיין, בחניון הקריה. ברוורמן הקריא לפלדשטיין מספר שמות שהיו כתובים על דף, ובהם שמו של הנגד ארי רוזנפלד, ושאל אותו אם הוא מכיר מי מהשמות. עוד אמר לו, שימו לב, שמתקיימת חקירה, ושאל אותו, זה קשור אליך, זה קשור אלינו, כי אם כן, אני יכול לחבוט את זה. זה כבר לא טענה רק של אלי פלדשטיין, זה כבר מופיע בטיוטת אישום, טיוטה שעליה חתומה או בידיעתה, באישורה של היועצת המשפטית לממשלה, ולכן חשבנו להקדיש את שיר הפתיחה שלנו לצחי ברוורמן על רקע יכולות הכיבוי, יוצאות הדופן שלו. בבקשה. צחי הקבאי, הוא יודע לחבות. אם ניצתת אש, אם יש בעיה, צחי יחבא.

ועומדת לצחי שלנו חזקת החפות כמובן רבותיי, זו רק הזמנה לשימוע, אפילו לא כתב אישום, ואם יוגש כתב אישום, הרי ששוב כל אדם מוכף מפשע עד שמוכח את אשמתו, והאשמה היא כזכור, כידוע, מעבר לכל ספק סביר. אבל בינתיים, המילים של היועצת מהדהדות, הדברים של אלי פלדשטיין מהדהדים, סחי ביקש לחבות, או אמר שיכול לחבות. כל אחד צריך צחי לידו, הוא יכול לחבות. כל בעיה, צחי יחבות. יש לו גם לוק כזה של קבאי, אחד עם החליפה והחפתים, את יודעת שהוא רוקם את שמו גם על החליפה, בראשי תיבות, כן, באנגלית, באותיות מסולסלות. וכשאתה רואה אותו, אתה מבין שהוא יש לי משימות מיוחדות, שאם יש לך בעיה אמיתית, צחי יחבא. עכשיו לצחי יש בעיה אמיתית. מי יחבא לצחי את הבעיה? האם צחי ימצא צחי שיחבא בעבורו את הבעיה?

0: טוב. רבותיי, התחלנו עם מחווה לצחי ברוורמן, אבל אנחנו נמשיך במהלך הרגיל של התוכנית הזאת. צער פלסנר עורך אותה, לצידי משועשת מהרגיל שקד מורג, אחראית על השידור, רדיו צפון 104.5, שם בני הלפרין ובדיגיטל, ראות מתיתיהו, ארגון ועידו טבת ואופק קולר, 0552-103-103, הטלפון שלנו והוואטסאפ, 054-70-103-70. מה? רגע, רגע, תיקון, תיקון, תיקון, תיקון, תיקון. הראל גולדשטיין, אומה בדיגיטל? בבקשה, הראל גולדשטיין בדיגיטל. כבר לא יש שגריר בלונדון, צועק את הכותרת. ברוורמן יואשם במרמה והפרת אמונים, הכל בחפוף לשימוע. זה כמובן המשמעות המיידית, משום שכרגע נדמה לי הוכרע השאלה אם נציבות שירות המדינה תבקש לא לפטר אותו, להשעות אותו עד הבירור, נדמה לי שזאת המשמעות. כן, מי איתנו?
1: אני בטלפון. שלום, היי, מדבר ירון מנהריה.
0: שלום ירון.
1: אני רוצה לזרוע קצת ייאוש בנושא הסיכוי להחליף את הממשלה אחרי הבירות.
0: מה? רגע, אתה שומעים אותך לא ברור, ואם אתה בא לזרוע ייאוש, אז אני בכלל שואל את עצמי אם בא לי להתייאש. רגע, מה את אומרת שקד? לא, לא שומעים אותך גם טוב, ואתה בא לייאש, אז מכל הטעמים אנחנו ניפרד. אנחנו ניפרד, ירון, תראה, צריכים להכין קו, כשיאפשר שיחה סבירה, גם זה וגם ייאוש. טוב, בואו נתקדם, כן, מי איתנו?
2: גל שלום.
0: מה קורה בקווים היום? אלוהים ישמור!
2: גל שלום.
0: נו, מה את אומרת שקד?
3: אני נוסע לך.
2: שלום גיא.
0: שלום רב, שלום רב, הקו משובש.
2: אני שומע אותך מצוין.
0: תראה, צריכים שניים לטנגו. זה שאתה שומע אותי מצוין ברור, משום שהקו שלנו תקין, והמיקרופון איכותי, ברור.
2: אנחנו ננסה. מדבר אמנם מתל אביב.
0: טוב, יאללה, להתראות.
2: מדבר אמנם מתל אביב.
0: זה כבר, מה? עובדים עלינו. הנה ראיתי גם ששמו פה משהו מאחורה, זה עוד מעט, כן, מי איתנו?
4: שלום, צהריים טובים.
0: כן, שלום, צהריים טובים, מי אני בבקשה?
4: דבר יעקב מאזור גדרה, אני רציתי לשאול, או דרכך לנסות להעביר איזשהו מסר, לא יודע אם השופטים במשפט ראש הממשלה מאזינים לפעמים לרדיו.
0: לא נראה לי.
4: אז אני אשאל שאלה, איך יכול להיות מצב שהוא מצליח בכל פעם מחדש לדחות, לקצר ישיבות, לתל ישיבות, כשעל פניו, שוב אני לא יודע, אבל על פניו, לפעמים זה נראה שהדבר הזה מנוצל לאו דווקא לצרכים באמת צבאיים. וגם אילו זה לצרכים צבאיים, הרי הוא בתחילת משפטו אמר, או לפני משפטו, אם אני זוכר נכון, תתקן אותי אם אני טועה, שהוא אמר שאין לו בעיה לנהל משפט ונהל את המדינה במקביל.
0: יותר מזה, הוא דימה את עצמו לרץ מרתון בעל יכולות יוצאות דופן, שיכול לשאת גם משקל על הגב בנוסף לריצה המאתגרת מכולן.
4: יפה, אז אם זה ככה, איך מאפשרים לו את זה? איך בבית המשפט לא שמים גבול, לא אומרים אדוני תחליט, או שאתה ראש ממשלה, או שאתה מתמודד במשפט, במכלל מכבודך,
0: יעקב,
4: אז תסביר לי בבקשה.
0: קודם כל התהיות שלך במקום, והתמונה כפי שאתה מתאר אותה, נדמה לי שאי אפשר לראות אותה אחרת. יחד עם זה, עוצים את עצמך בנעליים של השופטים, מגיע ראש ממשלה, ומציג סדר יום וטוען שיש פגישות מאוד מאוד חשובות, וכבר היו לפחות שני מקרים שבהם הגיע ראש אמן, ונדמה לי שגם הגיע פעם אחת הגיע עוד בכירים בצהל, אז בכירים במערכת הביטחון הגיעו, אמרו, תמיעו, יש סיטואציה כזאת, ויש ישיבות כאלה, וגם לא צריך להיות, אתה יודע, בעל ידע עמוק בלוז של ראש הממשלה. אנחנו מבינים שכשיש לנו שלוש זירות פתוחות, אז יש כל הזמן עדכונים, בטח במה שקורה בצפון, שכל רגע יש אירוע, וברצועת עזה כמובן, וערב החלטות דרמטיות באיראן, אז ברור שיש כל הזמן, ולהחלטות האלה יש השלכות, גם פנימה וגם החוצה. אז אילו, אתה יודע, עם כל הביקורת שלי על השופטים, בסוף נכנס ראש ממשלה, אומר, תראו, אני פה צריך לדבר עם טראמפ, ופה התייעצות ביטחונית עם הרמטכ"ל, ואלוף פיקוד צפון, או אלוף פיקוד דרום, וכל זה וזה, אז מה, ונניח ולמחרת מתברר, שהוא ניצל את זה בין היתר לכמה סיבובי יחץ עם חיילים, אז מה יכולה לבוא ראשת ההרכב ולהגיד לו, שמע אדוני, אתמול אתה אמרת לנו שכל היום הוא ישיבות ביטחוניות, ואנחנו ראינו שאתה גם הצטלמת עם צוערים, אז הייתי אומרת שרימית אותנו, ולכן מחר כשאתה מבקש להיפגש עם ראש שב"כ וראש מוסד, ויש פגישה דחופה בשמונה בבוקר, אנחנו נגיד לך להתייצב בשעה הזאת בבית משפט. אתה מבין? זאת בעיה. זאת בעיה
4: גדולה. לא, בדיוק, מה שאמרת, זה בדיוק מה שצריך להגיד לו.
0: אני לא חושב
4: שאני יכול... בכל הכבוד, אדוני ראש הממשלה...
0: אני חושב שאנחנו יכולים להגיד כזה דבר.
4: למה? מה יקרה אם הם יגידו לו? מה יקרה?
0: אז אני אסביר לך.
4: אוקיי.
0: בבחינה אמיתית של הסיטואציה הנוכחית, ישראל עכשיו בסיטואציה ביטחונית חמורה ביותר. אתה יודע מה? אולי החמורה אי פעם... Okay. יש לנו, הרי לאורך שנים תמיד הדגישו את התפיסה של בן גוריון, שאנחנו רוצים רק חזית אחת, ורוצים לקיים את המלחמה, שואפים לקיים את המלחמה לא בשטח שלנו, אלא בשטח של האויב, ותמיד בליווי מעצמה. Okay. עכשיו אתה נמצא במצב, לפחות בצפון, שאי אפשר להגיד שהמלחמה לא נמצאת בשטח שלנו, הצפון סופה כל הזמן, החיילים שלנו כולם כבר מבינים שאין לנו פתרון כרגע, בטח לא הרמטי לרחפנים. אני מאז שהופסקה הפסקת האש, כבר 11 לוחמים נפלו. אז השכל הישר אומר שיש התייעצויות ביטחוניות כל הזמן. איך להגיב בהינתן שהאמריקאים מגבילים אותך. זה לא דבר פשוט, אתה מחזיק שמה... או בלחימה או במגננה, מה זה משנה? אתה מחזיק בצפון עשרות אלפי לוחמים, אני מדייק שר, סדר גודל, אתה מחזיק שם, אז נכון שמתמרנים פיזית כוח הרבה יותר קטן, אבל אתה מחזיק שם כוח מאוד משמעותי, והכוח הזה חשוף. אז מה אתה עושה? אז השכל הישר אומר שיש כל הזמן ישיבות ודיונים ביטחוניים, מה אנחנו עושים? לאן אנחנו מתקדמים? איך אנחנו מגיבים למצד אחד איסור שהאמריקאים אסרו עלינו לתקוף מעבר לליטני, צד אחד. מצד שני אני קראתי אצל כמה פרשנים שבמקרים מסוימים, כן? הם כן אפשר לסכל תקיפה כלפינו. ברור לי שראש הממשלה, הלוז שלו הוא ביטחוני מבוקר עד ערב. אז מה אתה רוצה שהשופטים יגידו לו? תשמע, מה, אתה יודע, לבוא אליהם בטענה, הרי צריכים לבוא, תמיד לזכור לדעתי, שהכשל הבסיסי הוא של המחוקק, שאפשר סיטואציה כזאת איומה, וכמובן של הנאשם, שלא לוקח אחריות, ומזמן, מתוך דאגה למדינה, היה צריך להבין שזו סיטואציה בלתי אפשרית.
4: הקשר הבסיסי הוא, עם כל הכבוד, בבגץ שאפשר לו בכלל להשתתף בבחירות עם כתבי אישום, אבל בוא נעזוב את זה רגע בצד. אבל
0: שופטי בגץ אמרו שזה נורא והיום, אבל המחוקק לא אפשר להם קולב כדי למנוע את ההשתתפות שלו. הרי זה מה שהתכוון.
4: בזמנו כשאהוד אולמרט היה ראש הממשלה, והוגש נגדו כתב אישום, הוא עזב את התפקיד, אם אני זוכר נכון.
0: כן, אבל טוב, זה ממש השיחה לא של אתמול, אלא של לפני כמה שנים. תראה, לגבי אהוד אולמרט, יש גם אגדה וגם שאלה. אז אהוד אולמרט בא ואומר, אני התפטרתי כדי לא להכניס את המדינה לסחרור. אני מזכיר, זה היה כשהפרקליטות הודיעה, והוא אומר, עשיתי את זה עוד לפני כתב אישום. לא חיכיתי לכתב האישום כדי להתפטר, כדי שהמדינה לא תיכנס לסחרחורת. ואני זוכר את הדברים אחרת. אני זוכר שהפרקליטות ביקשה אז עדות מוקדמת של העד המרכזי אז נגד אולמרט, מוריס טלנסקי, והמשמעות הייתה שזה מעין התחלת משפט לפני שמוגש כתב האישום, ואז אני זוכר את אהוד ברק ואת ציפי לבני אומרים לאולמרט, אנחנו לא איתך, ברגע שמתחיל משפט, או קדם משפט, אנחנו לא איתך, וזה אילץ אותו להתפטר. אבל לא משנה, אני מאמין לאהוד אולמרט.
4: זה בדיוק העניין, הנושא של כוח פוליטי, שיש לו עדיין כוח פוליטי, שמאפשר לו לתעתע ולעשות את מה שהוא עושה, כי אם הוא היה בסיטואציה שאהוד אולמרט היה נתון בה, אני מניח שהוא כבר לא היה ראש ממשלה.
0: טוב.
4: אוקיי, תודה, כל טוב, תודה.
0: כן, מי איתנו?
5: שלום גיא, מדברת דגנית.
0: שלום דגנית, מעמק ישראל, מה שלומך?
5: כל הכבוד, זוכר. אני בעצם רוצה, אני לא יודעת אם לקרוא לזה למחות או משהו, על הקריאה הזאת של ששמאלנים הם לא ציוניים. אני רוצה לשאול במה מתבטא ציונות.
0: מי קרא את הקריאה הזאת? רק תשימי אותנו.
5: מה הפטריוטים ומכל מיני כאלה. הפטריוטים במנחות כפולות.
0: הפטריוטים בעיני עצמם.
5: בעיני עצמם.
0: כי בעיניי, אני רק סליחה שאני קוטע אותך, בעיניי, מי שקורא לסרבנות, מי שקורא להשתמטות, או מאפשר השתמטות, או תומך בחוק השתמטות, הוא הכל חוץ מפטריוט. אני חושב שפטריוט קורא לגיוס, ומבין את הצורך החיוני בגיוס, והאחרים הם פטריוטים אולי בעיני עצמם.
5: אז בדיוק אני רוצה לשאול במה מתבטאת הציונות, האם היא מתבטאת בכיבוש שהולכים ומחזקים אותו, האם היא מתבטאת בטרוריזם הזה שעושים ביהודה ושומרון, ואפילו לא אולי פנים שמצלמים אותם בקלוז אפ ולא מוטעים אותם ולא יודעים מהם, האם הציונות מתבטאת הרחקת המדינה שלנו מכל מדינות העולם מבחינה מדעית, חברתית, פוליטית, סוציולוגית, מכל הבחינות שבעולם אנחנו מוקצים מחמת מאוס, להביא אותנו למצב הזה, זה ציונות? זה הציונות שלנו, של איתמר בן גביר, אני לא רוצה להגיד מה אני חושבת עליו, אבל איך אנחנו נותנים לדבר הזה לקרות?
0: למה אנחנו?
5: איך, אני לא מבינה,
0: אני לא מבין את השאלה שלך, תראי, מה הכוונה אנחנו נותנים לזה לקרות? את יודעת, יש הבדלי גישה, אני קורא לחוק הגיוס שדובר בו השתמטות, ואחר יגיד זה חוק גיוס, ואני אגיד מי שתומך בהשתמטות הוא לא פטריוט, ואחר יגיד מי שחושב הפוך הוא לא פטריוט. אז כל אחד יכול לחשוב מי פטריוט, כל אחד פטריוט בעיני עצמו.
5: אבל כשמשייכים את זה לציונות, מה הציונות פה? מה הציונות שאנחנו מאבדים את המדינה? מאבדים את המדינה בעיני עצמנו, מאבדים את המדינה בעולם, מה הציונות פה?
0: דגנית, יודעת שאני ואת כנראה חושבים פחות או יותר אותו דבר, אבל יכול לשבת כאן שדרן אחר ויגיד לך, תראי, מי ששוקל בכלל, וודאי מי שהקים בעבר ממשלה, שנסמכה גם על אחת מהמפלגות הערביות,
5: אזרח ישראל, כן.
0: תראי, הטענה הגדולה שיש לי, לכל רשימת השינוי, אייזנקוט, בנט, יאיר לפיד, על גנץ אני בכלל לא מדבר, על העובדה שהם, לא רק שהם לא סופרים את ערביי ישראל, אלא הם מדגישים שהם אינם בני ברית. אני חושב שזה דבר היום ונורא.
5: זה גם כן הגזענות בהתגלמותה.
0: אני חושב שזאת גזענות, ואני חושב שזה ההפך מאזרחות סבירה, ואני חושב שיש לזה משמעות חברתיות הרות אסון, אבל אני רק אומר לך שהכל זה עניין של תפיסת עולם ופרשנות, כי הם יגידו לך, מי שמוכן לשבת עם מפלגה שהייתה בעברה קשורה לאחים המוסלמים, הוא לא ציוני והוא לא פטריוט בעיניי. ככה שדרן אחר שישב פה לא מזמן היה עונה לך. אז תגידי בסדר, אבל ביבי עשה ככה ואחרת, זה מה שהוא יגיד לך.
5: הוא גם יושב עם פושע, הוא בעצמו פושע, אבל הוא גם יושב עם פושע שהבטיח שהוא לא יבוא לממשלה שלו.
0: הדבר היחידי שאני רוצה להגיד לך, כי אני מסכים איתך, זה שאף אחד אין מונופול לא על הציונות ולא על הפטריוטיות, זה הכל. לא לנו ולא להם.
5: יקראו לי אנרכיסטית ושלא יקראו לי, כי אני ישראלית בכל נימי נפשי ונשמתי, יהודיה לא כל כך, אבל ישראלית לפחות כן, וזאת הבחירה שלי. יהודיה, אני די בעל כורחי, לא מתוך בחירה, אז בבקשה, אני חושבת שכל הדת צריכה להתחשב במדינה, ולא המדינה צריכה להתחשב בדת. וזה הכל.
0: אבל אני אגיד לך רק דבר אחד, אני באמת לא מאמין לכמעט שום דבר שראש הממשלה אומר, אבל בנתון אחד אני חושב שאני מאמין לו. אני מאמין לו שהוא חושב ושהוא מאמין שאם לא הוא ברשות מדינת ישראל, מדינת ישראל לא תתקיים. ועל רקע זה, ועל רקע זה הוא יכול לחשוב שכדי שמדינת ישראל תתקיים,

0: צריכים לאפשר הכל כדי ששלטון נתניהו יימשך.
1: כן, אבל שלטון נתניהו, הורס את המדינה.
0: טוב, דגני, תודה.
1: אוקיי, תודה לך.
0: להתראות. כן, מי איתנו?
2: צהריים טובים, גיא.
0: שמי!
2: שמי!
0: מה קורה, שמי?
2: מה נשמה? קודם כל, תן לי להגיד לך מזל טוב, שמעת היה בר מצווה לילד?
0: סליחה? בר מצווה, כן, אתמול, כן. אתמול עלה לתורה, והיה מרגש מאוד ובמיוחד.
2: מזל טוב, שיהיה בריא עד 120, נשמה.
0: תודה, תודה. איפה שמעת על זה, שמי?
2: ביאל ברקובת בתוכנית לפניך.
0: הוא אמר, לא, חשבתי שאתה עוקב אחריי באינסטגרם או משהו.
2: גם, לא, אני לא בשביל אינסטגרם.
0: זהו, הפתעת אותי.
2: רק כדור רגל, עכשיו לענייננו, יא גיא. זמן, מזמן לא דיברתי איתך, ואני מאזין לך.
0: מה עם ביתר? אתה דרוזי שאוהד ביתר, אה?
2: לא, אני נוצרי, אני נוצרי.
0: אז אני טעיתי. תגיד, תזכיר לי רק מאיפה אתה בארץ?
2: כפר יסיף.
0: כפר יסיף, כן, ככה חשבתי, כן.
2: כן, כפר יסיף.
0: אז הנה, כמעט לקחתם אליפות. כמעט לקחתם אליפות.
2: לא, לא, לא, לא, אנחנו הפסדנו אליפות בשטויות שלנו, תעזוב. באר שבע הם יותר טובים, סגל יותר רחב, שחקנים יותר.
0: אתה אומר דבר והיפוכו. או שהפסדתם אליפות לקבוצה הרבה יותר טובה, עם סגל יותר עמוק, או שהפסדתם אליפות כי באתם לחיפה, חשבתם זה טיול וקיבלתם בראש 3-0. שם הפסדתם את האליפות, אח שלי.
2: שמפסדים דקה ראשונה מול שער ריק, ירדן שואה, פה הפסדנו המשחק. הבנת? חוץ מזה, היה לברק יצחק הרבה טוב, מעשים טובים בשנה, והרבה מעשים לא טובים.
0: מה הכוונה?
2: דור מיכה. כן. דור מיכה, שנייה. דור מיכה משחק כמה שנים הוא בכדורגל. מחזיק בכדור, יודע לחלק. בנגד באר שבע, הבלת 1-0, תוציא חלוץ, שים דור מיכה באמצע, החזיק לך כדורים. יחלק לך כדורים. יעביר הזמן.
0: שמי, אני אגיד לך, אני אגיד לך, שמי, תראה.
2: כן.
0: אתה יודע, מדי פעם בוחרים, בכדורגל הישראלי, בכל קבוצה את הגדולים, והכי קל תמיד לתת את כל את החלוצים, את הקשרים היצירתיים, אבל ככה לא נבנית קבוצת כדורגל. מה אני רוצה להגיד לך? שביתר ירושלים, כשהיא משחקת בהרכב עם בן שימול ועם ירדן שואה, ועם עומר אצילי, וכשלא היה בן שימול, אז היה דיונה, כן? ואתה משחק עם כל כך הרבה שחקנים יצירתיים, שהתרומה שלהם להגנה היא בין אפס לבין פחות מאפס.
2: אפס מילה.
0: אז פריבילגיה להכניס עוד דור מיכה אחד, שלא ידוע בגליצ'ים שלו, ובשמירת שטח. אי אפשר, בסוף,
2: אי אפשר
0: לשחק. עם דור מיכה וירדן שואה ועומר אצילי ועדיונה ובן שימול, אי אפשר.
2: אבל יש לי שאלה עכשיו מעניינת אותי כבר שבועיים.
0: כן.
2: בלם של מכבי תל אביב שמרימים קרן, חשב עצמו לרגע שהוא השוער, מה לא נוגע בכדור ביד?
0: כן, עזוב, אתה יודע, זה אני פשוט הייתי המום. אני אומר לך, אני זוכר, העורך שלי הוא עד שרוף של מכבי תל אביב, אני כתבתי לו מה זה?
2: אני רוצה שהיום גם מכבי תל אביב.
0: אתה יודע מה, זה כאילו מישהו בא למכור משחק. בלם שעולה בקרן ומאגרף את הכדור עם היד, נכון שר? זה ממש היה הזוי. שר,
2: רועד מכבי תל אביב, נכון.
0: לא, אבל תראה, לפעמים הכדור פוגע לך ביד, בסדר.
2: לא.
0: לפעמים אינסטינקטיבית אתה שעול... אבל פה אתה עולה לקרן ואתה ממיס יד.
2: כאילו, רוצה להכניס סל.
0: כן, בדיוק.
2: חשבת לרגע שזה כדור סל, תעזוב את זה...
0: אהו
2: הבנם בר שבע החזיר לו.
0: כן, טוב,
2: אותו
0: שמי.
2: אותו דבר עשה.
0: יאללה, מה עוד?
2: עכשיו, לא עוד. עכשיו, אני יודע, שחר לא בן אדם סתם, הוא חכם זה. תרשום שם הבעית על ידך בשולחן, עוד שברק בחר עם כל הכבוד, מאמן הכי טוב בארץ, לא יביא שום מסג למכבי חיפה. גיא, למה להתחק אחד על השני? חלש, הבן אדם לא יכול לתרום עוד במכבי חיפה. נגמר, יביא רוח חדשה, יביא מאמן חדש, יביא שחקנים חדשים.
0: נראה לי שלשם זה הולך. נראה לי שלשם זה הולך. אם היום בתום הפגישה בין ברק בחר לינקה לשחר, תצא הודעה שברק בחר ממשיך, אני אהיה הרבה מעבר למופתע. אני מעריך

0: שזאת פגישת פרידה, ואני אומר לך גם ש...
1: אתה יודע למה זה פגישת פרידה עם רפאל לוב מעליו.
0: אני שם את עצמי בנעליים של כל אחד מהשחקנים. תראה, ברק בחר, המאמן, בטח בדור הזה, הכי מאותר בכדורגל הישראלי.
1: נכון.
0: הוא חזר בנסיבות שלא היו פשוטות לו באמצע העונה שעברה.
1: ולא צריך לחזור.
0: רגע, אחרי שזרקו אותו כבר,
1: כן.
0: להסכים לחזור, כשהמשכורת שלו מובטחת, הוא הרי היה מקבל כן. את השכר בין שאימן ובין שלו.
1: נכון.
0: והסכים. אז עכשיו עוד פעם, אחרי שכבר נתנו לו עוד עונה, מתחילים לא כל הזמן במחול השדים כאילו מתלבטים. אני במקומו הולך הביתה. אני במקום ברק בחר, אומר לינקה, נשמע רגע,
1: היום.
0: זאת לא התנהגות, לא בא לי להישאר במקום שמתלבט לגביי, תצליח, אח שלי, תצליח. אני לא מבין את ברק בחר, אני אומר לך, תראה, הוא חבר שלי, ואני אומר לך בינינו, זה גם מה שאני יעצתי לו לעשות. אמרתי לו, ברק, לא בכבוד שלך, ולא צריך להיות בכבוד שלך, ובאנרגיות, להתחיל עונה, אחרי שמתלבטים אם להשאיר אותך, אחרי שהבטיחו לך כבר עוד עונה, איזה התנהגות זאת? זה ממש התנהגות מכוערת. זה בסדר להיפרד?
1: אני כואב לי גם על מכבי חיפה, גיא, אני אוהד בית"ר נכון, אבל כואב לי על מכבי חיפה. לא יעלה על הדעת ככה יטרטרו אותם. המאמן צריך, נתתי, תודה רבה, אני עובר לקבוצה או יושב בבית, לא יעלה על הדעת כל יום אותו, כל ספחק אותו כן, דבר.
0: נכון.
1: היום מכבי תל אביב תרשום 2, באר שבע 1 בעזרת השם.
0: כן? אין דאבל כן, באר שבע כן. אתה חושב?
1: ה?
0: אני אגיד לך מה.
1: אני אגיד לך מה, שני מילים.
0: באר שבע, אני אגיד לך.
1: על ידי, בבקשה. יש על הידי איזה 40 צועקים.
0: לא.
1: הנה, מי, אתה אוהד מי?
2: מכבי תל אביב.
1: כן, הרבה יש מכבי תל אביב, תגיד לבלסנר.
3: באר שבע.
1: הנה, באר שבע, זה אחיין שאח שלי, אחייני.
0: מה התוצאה אבל? מה התוצאה?
1: 2-1 למכבי תל אביב.
0: אז אני אגיד לך מה אני חושב.
1: כן.
0: אני חושב שלמכבי תל אביב אין הגנה בכלל. זה ממש בדיחה מה שיש להם שם מאחורה.
1: כן.
0: ואני חושב שהפועל באר שבע היא קבוצה מאוד מאוד מאוד ממושמעת ונחושה. נכון שהייתה שם ירידה, התפרקות, ואני לא מאמין שאפשר להתפרק למשחק אחד ולהתעורר למשחק אחרי זה. אז לכן מאוד מעניין מה יקרה הערב, כי הם קיבלו מאיתנו 5-2, ואני לא מאמין שקבוצה יכולה לקבל בשבת 5-2, גם אם זה משחק שלא מעניין ולא חשוב, וירידת מתח והכל. לקבל חמישייה, וארבעה ימים אחרי זה, לנצח את מכבי תל אביב, זה לא פשוט. מצד שני, ההגנה של מכבי תל אביב היא מתנה לכל קבוצה סבירה. ממש מתנה.
1: היום, אחרי, אם בא לך להתקשר לי בלילה, תגיד לשם, הצדקת, היום מכבי תל אביב 2-1, אני לא אגיד סיכמו ככה במשחק הזה, עכשיו יגידו זה ערבים וטומטם לא מביאים בכדורגל.
0: שמי, מה?
1: אתה ככה גביע, אני ככה אליפות.
0: טוב, יאללה, שמי, תודה שתלפנת.
1: צהריים טובים ומברוק לילד.
0: תודה רבה לך. כן, מי איתנו?
4: עכשיו אני?
0: סליחה?
4: עכשיו התור שלי?
0: בטח.
4: צהריים טובים, אריה מקריית ביאליק.
0: שלום אריה, בבקשה.
4: קודם כל, מזל טוב על הבר מצווה.
0: תודה רבה.
4: ושיזכה לצוות את כל מה שיכול הכי גבוה שיש.
0: תודה לך.
4: אני יכול להעיר לך משהו על הפתיח לפני שאני מתחיל לדבר?
0: בטח, איזה שאלה, מה שבא לך?
4: הפתיח שאמרת, אני חושב שלא היה במקום.
0: למה?
4: השתמע מהציניות שלך שהוא כבר באדם השם, ועדיין שימוע לפני הגשת כתב אישום, שזה הליך בראשוני, בראשוני, בראשוני. אבל השמחה לעת שהפגנת, לא הייתה במקומה.
0: אז קודם כל, אני אגיד לך, גם אני התלבטתי בעניין הזה, כי בסוף, כשמוגש כתב אישום נגד בן אדם, או הוא מוזמן לשימוע, זה באופן אמיתי, אני 30 שנה מסקר את המשפט ואת המשטרה, וזה רגע מאוד מאוד קשה.
4: נכון.
0: ומכיוון שבאמת אשמתו לא הוכחה, והוא חף מפשע, אז אמרתי, היה בפתיח הזה הרבה סרקזם, הרבה לג, הרבה שמחה לעד, אני מסכים איתך. ולכן אני גם מקבל את הביקורת. וחרף זאת, למרות שחשבתי על הדברים האלה מראש, אז אני אגיד לך, אני ברמה שלי, אני עברתי סוג של שינוי. באיזה מובן? במובן שאני החלטתי להוריד את הכפפות בקרב, מול כל מי שאני מכנה מכונת הרעל, מול כל אלה שאני מביט בהם כמי שמבקשים את נפשי, ואני כבר לא משחק עדין ולא מסודר, וכן, כשהם נופלים אני מרשה לעצמי ליצור.
4: הכל נכון, הכל נכון.
0: ואני ער, אני ער למה שאמרת, אני ער למה שאמרת. זה לא משולל יסוד. זה ביקורת עניינית ואפילו מוצדקת מנקודת המבט שלך. אבל אני, בחלקת אלוהים הקטנה שלי, מרגיש שזה מה שנכון לי לעשות מולה.
4: בתור סוג של מגדלור שמאיר הבעצלה, תמשיך לעשות את זה. להעיר את הפינות האפלות בחיים שלנו.
0: תודה לך.
4: עכשיו נדבר מה שרציתי.
0: בבקשה.
4: קודם כל, אין לי פתרון, אני מתחיל בזה, כי לדייס את גיוס חרדים.
0: כן.
4: צריכים לדייס אותם, אבל אני חושש לדבר דבר אחר, שגיוס החרדים משנה את פני החברה הישראלית, והמון הישגים חברתיים כמו זכויות נשים, להט"בים, עוד הרבה דברים אחרים ירדו לטמיון.
0: מה הקשר? למה?
4: אני אגיד לך מה הקשר. ברגע שמוצאים, עושים זה, יחידות נפרדות, שלנשים אין זכות להיכנס לשם, כי זה שים הפרדה בין גברים לנשים, ופה מתחילה הבעיה.
0: רגע, שאלה, סליחה.
4: כן.
0: תראה, לא יגידו, או לא יכולים להגיד, כי יש פסיקת בגץ, הרי יש פסיקה אחרונה של בגץ, שקובעת, שבעצם מחייבת את הצבא, שנשים יתמרנו בשריון עכשיו. זאת אומרת,
4: הכל נכון.
0: זאת אומרת, שגם אם עכשיו, יגייסו עשרות אלפי חרדים ויקימו הרבה מאוד יחידות יהודיות נוספות ששם לא ישרתו גברים ונשים ביחד, עדיין הדרך של נשים לקורס טייס, לשריון, לחיר, סלולה ופתוחה.
4: אז אני אתן לך דוגמה, כן, המשך לדבר הזה.
0: תן לי דוגמה.
4: קודם כל, יכול להיות שמצב בעוד כמה שנים ירצו להקים מקוואות בתוך צהל בשביל החרדים, אבל זה לא עניין.
0: רגע,
4: אנחנו רואים את ה...
0: רגע, אז אני שואל אותך עכשיו, רגע. בוא נלך רחוק. תראה, אני, קודם כל אני מסכים איתך שהסיטואציה מורכבת. אף אחד שדן ברצינות בסוגיה הזאת לא חושב שיש כאן בעיה פשוטה. והעובדה שעשרות שנים המדינה מתלטלת בסוגיה הזאת רק מידע, זאת סוגיה מורכבת. ולאוכלוסייה חרדית, אם תתגייס במספרים גבוהים, זה ידרוש התאמות. התאמות במזנונים, והתאמות באימונים, והתאמות בלוז, ויצטרכו לאפשר יותר שעות של לימוד תורה ביום,
4: והרבה דברים.
0: אבל, ויכול מאוד להיות שאם תתגייסנה גם עשרות אלפי נשים, פתאום, אז זה יכול להיות שיסתכלו גם לעשות מקוואות. אז אני שואל אותך,
4: בוא נסתכל רגע, מעבר
0: רגע,
4: לימצא.
0: רגע,
4: כן,
0: אני בטוח זה? שבצבא האמריקני אין מטבח חלבי ומטבח בשרי, אין צלחות חלביות וצלחות לא, וברור שפה עשו התאמות, ואלה התאמות לוגיסטיות, ואלה התאמות שמכבידות את, על היום-יום, ויש להם משמעויות כספיות, אבל אצלנו כבר, המטבח בשרי, מטבח חלבי, זה כבר דבר שאנחנו רואים אותו כמובן מאליו בצבא. נכון, צער? זה ברור. חלבי זה צלחות כחולות, נדמה לי, ו...
4: לא, חלבי זה כחול, בשרי זה אדום.
0: כן,
4: כתום,
0: בדיוק.
4: אדום כזה.
0: אז אנחנו, כמו שאמרתי, אז אני אומר, אנחנו, לנו זה מובן מאליו. אבל תגיד את זה לחייל בצבא האמריקאי, הוא יגיד, תגיד, מה זה הדבר הזה?
4: אני לא יודע איך הצבא האמריקאי פתר את הסוגיה הזו עם החיילים שלו היהודים, או המוסלמים שגם רוצים קשרות, אני לא יודע. אבל אם אנחנו נביט קצת לכיוון אירופה, אני לא מדבר על הסוגיה הפוליטית בין המוסלמים לנוצרים. אני רואה שהחדירה המוסלמית לחברה האירופאית במדינות שהם עשו את זה, משנה את פני החברה של אותה מדינה. פה בישראל רוב האוכלוסייה היא מסורתית, כאילו נרות שבת, דברים כאלה, הקרקע כבר מוכנה. אמר את זה פעם מישהו שהשפה העברית היא חודשה בקלות יחסית, כי היהודים השתמשו בה לתפילה. זאת אומרת, לא היה מצב כזה שהתחילו מאפס. בן יהודה לא התחיל באפס והתחיל להמציא שפה חדשה, אלא הוא פיתח את השפה הקיימת שהייתה בשפת הקודש באותו זמן. אז אני חושש שבגלל שרוב האוכלוסייה היא מסורתית, הכניסה של החרדים היא תתקבל יותר בהבנה, בוא נגיד ככה. אין לי פתרון אם זה דבר טוב או לא טוב, אני לא יודע מה האלטרנטיבה.
0: אבל בזה אני שואל אותך, תראה, אתה אומר את המובן מאליו, אני אסביר לך מדוע. כי אתה אומר, אם יגויסו חרדים במספרים גדולים, זה ישנה או עלול לשנות את פני הצבא. ברור.
4: את פני החברה הישראלית, לא הצבא, החברה.
0: למה את פני החברה הישראלית?
4: בגלל שכמו שהרבה דברים, אנחנו חברה שנבנית מהצבא החוצה. הרבה דברים שנעשו בצבא, מקרינים על החברה האזרחית שלנו. וכן כל מיני שפה, ביטויים, קליטת עלייה, המון דברים שנעשו במסגרת צבאית, הקרינו אחר כך על חברה אזרחית. הפוך, לא היה הרבה דברים כאלה. אז אני חושש שהדבר הזה יגרום
0: ל... מה יקרה?
4: מה יקרה? יכול להיות שהרבה אנשים שהיום לא רוצים את הכפייה הדתית, או רוצים שבתי הילוגים שלהם, או הזמן החופשי שלהם בשבת, יילקח מהם, אולי יבחרו לעזוב את המדינה? לא יודע, אין לי תשובות. יש לי שאלה, זה נורא מצליח אותי.
0: אני לא מצליח להבין את העניין. בחיי שאני רוצה להבין את העניין.
4: אז אני
0: מודה לך. מה אתה חושב שמה? תראה.
4: אני חושב שלא היום, לא אצלי, אבל זה ילדים שלך והילד שלי, יהיה מצב שהמדינה תהיה יותר דתית, והם לא יכולים
0: להכיר כפי שהם עוד. רגע, אבל למה שתהיה יותר דתית אם יתגייסו עוד במחזור... אנחנו מדברים על מחזור של כמה זה, בסביבות 15,000, כן?
4: כן, אבל...
0: רגע, אריה, בוא ניכנס למספרים, בסדר?
4: אוקיי.
0: היום מדובר על מחזור גיוס, נדמה לי 15 או 18,000, אני אגיד 15,000.
4: זה בשנה, אתה מדבר.
0: רגע, מחזור גיוס, כן, בשנה.
4: עוד שנה זאת 15,000.
0: רגע, אריה, אבל כולם מבינים שלא התגייסו 15,000.
4: אוי, אני אומר עוד הפעם.
0: כי חלק... ילמדו תורה ורוצים שילמדו תורה. חלק באמת לומדים תורה ולא מתחזים. בשלב ראשון אנחנו מדברים על המתחזים, על האוכני חינם, על האלה שרשומים פיקטיבית. רגע, אז בוא נגיד שבחלום הרטוב התגייסו עוד 10,000 לצבא הענק שלנו. אז אני שואל אותך, האם זה ישנה את פני החברה? אני אגיד לך למה, כי תראה, יש חרדים שאומרים שהתהליך הזה יגרום לכך שחלק, ואני מאמין שהפעולה היא לכמה כיוונים, שחלק ייכנסו חרדים, וייצאו חילוניים או מסורתיים, וחלק ייכנסו, נגיד, לצבא המסורתיים, וישבו באותה יחידה עם חרדי, ויהפכו לחרדים. למה זה בסך הכל הכללי, בתמהיל הזה, ישנה את פני החברה? באופן שיגרום לאחרים לעזוב את הארץ? כמה קפיצות לוגיות קפצת כאן?
4: לא, אני אומר שבן אדם שלא יכול לחיות פה על פי אורח חיים שלו, ימצא את עצמו במדינה אחרת. אותו דבר זה קורה כבר היום, שאנשים לא מסוגלים במציאות הפוליטית הזו לחיות, אז תראה את כולם נגרים בקפריסין, בתאילנד, ובכל המקומות האלה. זה כבר קורה היום מסיבות אחרות. אבל כיוון שאנחנו מדברים בצבא, ואין דבר כזה יחידה רק של חרדים, אלא גם החרדים צריכים להגיע ליחידות אחרות, לשירותים כאלה אחרים, שהצבא מספק. אז תהיה הפריה הדדית בין זה לבין
0: טוב,
4: זה.
0: טוב, 100% אריק, תודה לך. ביי, אנחנו יוצאים לפרסומת.
2: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
5: מרגישים שזה מילגה.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
8: במקום אחד.
7: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
7: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
13: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
14: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
15: הלו? בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
15: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
16: אם זה משהו טוב, כן.
15: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
16: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
15: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
17: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: 103 FM. היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן, תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
19: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
18: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה. הללויה.
20: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
19: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס, תוספת תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
20: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
0: כן, מי איתנו?
21: שלום, זה דני דניאל מנתניה.
0: היי דני, כן.
21: מה שומך? לפני שאני... אני, יש לי שיר שמתייחס לסגנון הדיבור של דודי אמסלם, אבל לפני זה הרשה לי בחצי דקה לומר, להגיב על הקטע הזה של הבעיה המתמשכת של... שראש הממשלה לנהל את המשפט.
0: נו, זה מובן מאליו, נדמה לי שכולם
21: עכשיו,
0: חושבים,
21: כולם מבינים את שלי, זה היום. כן, הדעה שלי, כן. מכיוון שעטף את עצמו בחבורת אפסים לדעתי, אני קורא להם חבורת אפסים, שהם לא יודעים מי מינם ומשמאלם, אז זה מתבקש שהוא צריך לנהל את המדינה, כשהוא לא מנהל את המדינה, אז זה שום דבר לא מתפקד. כי בעל עסק, אם הוא עוזב את המפעל, המפעל עומד, אז הוא לא מתפקד. זה לא, לא יכול להיות. לכן לדעתי,
0: ההבטחה
21: שלו לנהל את המדינה, הוא, גם אם הוא רצה, הוא לא יכול, כי החבורה הזו לא יודעת לנהל מדינה, רוב בעלי התפקידים שקיבלו.
0: כן, דני, זאת לא השיטה שלנו במדינה, אתה יודע. תגיד, אבל אני שואל אותך שאלה אחרת. ככל שהוא היה חושב כמוך, וככל שהוא היה חושב שבשל חלקו המסוים, אני אגיד העצום, והוא יכול לחשוב הקטן, אבל בשל חלקו, באסון הנורא בתולדותינו, הוא היה מביא לפיזור הכנסת, מתפטר, ומבקש מחדש את אמון העם. למה אתה חושב שזאת לא פרקטיקה שהייתה...
21: האגו שלו לא ייתן לו.
0: שהייתה מוסיפה כבוד ו... כן.
21: כן, והזכרתי לך את שר האווירייה, אתה זוכר, של אסון לפני 40 שנה, אסון מהמטוס היפני שהתפוצץ ו-520 נהרגו? אז שר האווירייה, באותו רגע, אפילו זה לא קשור אליו, לקח אחריות שילוחית. אז דיברנו על האחריות השילוחית והתפטר. האגו של ביבי, שאנחנו בדיוק יודעים מה, על מה מדובר, לא ייתן לו לקחת אחריות שילוחית שזה היה לפחות מציל אותו במידה
0: מסוימת. אתה מדבר על אגו, ואני שואל, האם אתה לא טועה, ומשתמש בביטוי אגו.

0: פה על פני ביטוי אחר, שאולי נראה לי יותר נכון בנסיבות
1: אני
0: העניין.
1: לא, אני הייתי מבטא יצר, אחרת, אבל מפאת כבודו לא רוצה להגיד.
0: תאוות השלטון
1: בדיוק.
0: שאינה ברת כיבוש, תאווה שאינה ברת כיבוש.
1: שאין לה גבול ואין לה מצרים. כן. אני גם טוען את זה ככה.
0: זה לא קשור לאגו.
1: אני תמיד אומר את זה. אבל גם האגו, גם אם הוא היה רוצה, הוא לא יכול להרשות לעצמו להגיד במשהו. חברים אומרים לי, תגיד לי משהו שהוא לא עשה בסדר, שתבין מה הלך הרוח בקרב הביביסטים וכל אלה המעריצים. הם לא מבינים משהו.
0: אתה מוקף להגיד... בהרבה ביביסטים נשמע ככה.
1: יש לי חברים שהם חברים טובים, ואנחנו מדברים ככה בצורה מכובדת, מכבדים אחד את השני.
0: אז רגע, תסביר לי רגע, כי אני כבר, אני קיניתי אותם לא אחת כאן, חברי קאט, וכאמרתי שנדמה שזה אנשים שהתבונה נשללה מהם. אז כשאתה שואל אותם, איך אדם באמת שהוא לכל הדעות אדם משכיל מאוד, ידען גדול, אדם סופר אינטליגנטי, בעל כושר, כושר חריג, בטח בנסיבות העניין, אדם לא בריא שבכל זאת מצליח, עובד בתנאים מאוד קשים, כל כך הרבה שעות וכל כך הרבה שנים. אז כשאתה בא ואומר להם, איך יכול להיות שבתקופה שלו הראו רק כזה אסון, ואיך אנחנו בינתיים חרף כל הישיבות והיועצים והתדריכים והתדרוכים, אנחנו גם בחלוף 3 שנים, עמוק עמוק בבוץ הלבנוני, בבוץ העזתי, ובבוץ האיראני. אנחנו בשאלות הגדולות באמת.
1: אז אני אומר לך ככה בקצרה,
0: כן,
1: בקרב המעריצים שלו.
0: כן.
1: כאשר סימנוב, הנודניק הזה של 5 שנים, אני קורא לו נודניק, משכפל את השטויות שלו, גם אתמול הוא אמר, אין לו תחליף, וככה הם מאמינים, החדירו לראשים שלהם שאין לו תחליף.
0: לא, אבל אתה, זה חברים שלך, אז אתה שואל אותה, מה הכוונה? האם יכול להיות ראש ממשלה יותר גרוע, שבזמן כהונתו יהיה אסון עוד יותר גדול? מה הם חושבים שמה?
1: בתקופה מסוימת אחד מהם ענה לי, אז הוא גנב, אז מה, אבל הוא הכי טוב.
0: רגע, זה אני, תראה, בואו נשים את זה רגע בצד.
1: כן.
0: זה אני יכול להבין, יש כאלה שבאים ואומרים, תראו, בסוף השליטים הגדולים בעולם הם טיפוסים בעייתיים,
1: כן.
0: מופרעים בחלקם, עם אלמנט של, של נרקסיזם חולני וקיצוני, אנשים שהם, לא, שהם לא ישרים, אנשים שהם תאבי בצע, ועל רקע זה צריכים מישהו שכמותם, יגידו לך, מה אתה חושב שמה? שאדם ישר והגון ונורמלי ורציני ומעמיק יכול לתפוס ראש עם טראמפ, יכול לתקשר עם פוטין, יכול לתקשר עם ארדואן, אנחנו צריכים מישהו מהחומרים האלה כדי שיתקשר איתם, זה אני יכול להבין, שהם יכולים לחשוב ככה. אבל אני שואל אותך לגבי לב העניין, לב העניין, הוא עם כל הניסיון שלו וכל הערמומיות שלו, לאן הוא הביא אותנו? זאת השאלה שלי.
1: אז בוא אני אומר, אני טוען ככה, לדעתי, הוא הצליח לטפח את החריזמה שלו, עד כדי כך בקרב האוהדים שהם מאמינים, שהוא דרגה אחת אולי מתחת לאלוהים, כמו שגלית דיסטל אמרה לו שהשכינה שורה...
0: אוי, בוא נדבר עליה, קראתי ידיעה כל כך מבאסת בעניינה עצובה. איך ייראה איך תיראה הזירה הפוליטית שלנו בלי הסופרת דיסטל? אתה קראת, היא לא מתמודדת שוב. אני חושב שראש הממשלה, מתוך אחריות לא לתנועה שלו, אלא למדינה שלו, צריך לשריין אותה. הוא רוצה 10 שריונים. מי יכול להגיע לשולי גלימתה של גלי דיסטל? תחשוב איך החיים שלנו, תחשוב איך הוועדות כנסת שלנו יראו בלעדיה.
1: אני אומר לך, אני אומר בצד הקומי, היא תחסר לנו במצד הטרור של רביב דרוקב. היא אחת הדמויות שמחוות במצד הטרור, וגם אתמול. אני לא יודע אם ראית את הקטע אתמול במצד...
0: אבל תראה, מצד שני, אם הסתדרנו בלי אורן חזן, אז יכול להיות שנסתדר גם בלי גלית, לא?
1: אנחנו יכולים להסתדר בלי עוד כמה דמויות שם.
0: לי חשוב התורי, לי חשוב התורי, לי חשוב התורי.
1: לך בתורי, רק בתורי. ברשותך...
0: לא, אני לא יכול לתת לך כי השעה הסתיימה. תודה לך, דני.
2: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
3: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
4: במחסני חשמל.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מהסורה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
2: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנויות וקיימות.
1: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי, עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM גיא פלג.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני זמן קצר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין בנטועה. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. קודם לכן התראות נוספות הופעלו בנטועה ובעל כוש בגליל. דובר צהל מעדכן כי רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. לא דווח על נפגעים. בתוך כך לקראת תקיפות צהל, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי הדרעי, מפרסם עזרת פינוי דחופה לתושבי לבנון בכלל ולתושבי נבטיה בפרט, ומפציר בהם להתפנות מהכפרים ומהעיירות ולנוע צפונית לנער הזערני. פרשת הפגישה הלילית, צחי ברוורמן, ששימש כראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו ושגריר ישראל בלונדון המיועד, זומן לשימוע לפני כתב אישום בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
8: ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן יועמד לדין בחפוף לשימוע בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בפרשת הפגישה הלילית, כך הודיעו היום פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. לפי החשד, לאחר שנודע לברוורמן על חקירה בפרשת ההדלפה לבילד הגרמני, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, יועץ תקשורת של נתניהו, להיפגש עמו בדחיפות, גילה לו על דבר החקירה, שאל אותו אם זה קשור אליו ושהוא יכול לחבוט את זה.
7: לפני זמן קצר הסתיימה עדותו של ראש הממשלה במשפטו. נזכיר כי הדיון הבוקר קוצר בשל עניינים ביטחוניים מדיניים, והצפוי להסתיים בשעה 13:30, אולם לבסוף הסתיים אף מוקדם משתוכנן. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיתורי הענק בהייטק, בצל מהפכת ה-AI, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבה מלאה של כתבנו איתמר מיינמר, הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: את החדשות הביאה בוקר לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. עכשיו, ב-103 FM, גיא פלג.
1: כן, שלום לכם, חזרנו. שעה שנייה. שר פלסנר עורך, שקד מורה, גל השידור, רדיו צפון, 104.5, שם בני הלפרין. בדיגיטל, ראות, מתתיהו ארגון והראל גולדשטיין. 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ 0547-103-70, לפנינו עוד שעה שלמה, נצא לדרך, מי איתנו?
2: שלום, צחי מחדרה.
1: שלום צחי.
2: שלום לך, אני רציתי לדבר על העידן שאחרי נתניהו, אני כבר מבין
1: הסתיים עידן נתניהו?
2: אני חושב שכן, אני חושב שהם חצי רגל בחוץ, איך זו? אני חושב שגם אתה, אני יודע שגם אתה חושב כמוני.
1: אני לא בטוח בזה בכלל. אני...
2: הבריאות, הוא נראה לא טוב בטלוויזיה.
1: אני הערכתי, אבל אתה יודע, תראה, סליחה שאני ככה קוטע אותך, אני חשבתי, גם אחרי ששוחחתי עם הרבה מאוד אנשי מקצוע, גם מהצד שלו, שאם אנחנו יוצאים מתוך הסכמה שנתניהו יורשע, בטוח במי מהסעיפים, במה מהאישומים, אז למה לא לעבור את כל הסיוט הזה, כשבסופו של דבר מחכה לו בקצה, בקצה, בקצה, מאסר? למה לא לו לחטוף הסדר ולשים את הסיוט הזה מאחוריו?
2: גיא, הוא לא ייכנס למאסר, הוא יקבל עסקת טיעון, הוא יצא בלי כלום,
1: ולך הביתה
2: כנראה.
1: מה הכוונה בלי כלום? עם הרשעה פלילית? מה, אין כזה דבר בלי כלום?
2: אני לא חושב שיאשימו אותו במשהו, יוציאו אותו עם עסקת טיעון שבוא תהיה נקי, לך הביתה. אני ככה חושב.
1: מאה אחוז.
2: ככה אני חושב. השאלה היא מה יהיה אחריו.
1: משולל יסוד מה שאתה אומר.
2: יכול להיות. יכול להיות שאני לא מבין מספיק כמוך, אבל יכול להיות ש...
1: לא קיים עולם כזה. מה הכוונה לך הביתה? ולא תורשע בכלום. לא, אין סרט כזה. אפשר? כן. תודה בעבירה של מרמה והפרת אמונים. אנחנו לא נדרוש מאסר פועל ולא מאסר על תנאי, ונסתפק בפרישה שלך מהחיים הציבוריים. זה כן. אבל אתה אומר גם בלי הרשעה, גם לא בכתב אישום מצומק ומתוקן.
2: אני חושב שגם אם הוא היה בא אליך ואומר לך, בוא, אני הולך הביתה, רק תוציא אותי נקי, אתה היית משחרר אותו הביתה.
1: אני כן, אני לא היועץ המשפטי לממשלה.
2: לא, אבל גם הם מעדיפים ככה.
1: מה הכוונה מעדיפים? זה לא הטעם האישי שלהם, זה לא היועצת עושה מה שבא לה. היועצת, כשהיא באה לבית משפט ואומרת, התביעה, לפי מה שאתה אומר, התביעה מבקשת למשוך את כתב האישום, שזה משמעויות. מה זאת אומרת? את מנהלת תיק כל כך הרבה שנים, הוגש כתב אישום שחתום עליו היועץ המשפטי לממשלה, ופתאום את מחליטה מה? להעלים את זה? לגנוז את זה?
2: יכול להיות שאינו מספיק מבין בזה, אבל לפי דעתי...
1: טוב, הלאה, אוקיי, אז אתה, בסדר, הוויכוח בינינו הוא קטן, אני אומר שזה יכול לבוא רק אחרי הרשעה.
2: אבל מה, אני לא רואה אחריו עידן אחר, אני רואה אותו דבר. אני רואה את כל האנשים בדיוק כמוהו, אותו דבר.
1: בדיוק כמוהו?
2: כולם. ללא יוצא מן הכלל.
1: למשל, גדי אייזנקוט לדעתך הוא בדיוק כמו נתניהו?
2: גדי, כן.
1: למשל.
2: כן, מה הוא שונה? הוא גם מכחיש...
1: הוא ישר, הוא ישר. חוץ מזה הכל אותו דבר.
2: כולם אומרים שהם ישרים. כולם.
1: לא.
2: מי יוצא מן הכלל? כולם ישרים. הם רק נגועים בפוליטיקה ונגמר הסיפור. אני רוצה להגיד לך שכולם נגועים שם, גם בשביעי באוקטובר. כולם יש להם יד וחלק שם, כולם היו רמטכ"לים. כולם היו בסיפור הזה. הגיע הזמן, לפי דעתי...
1: כן.
2: שמישהו פה, לא יודע, אני כבר לא יודע מי, פשוט ייקח את העניינים לידיים, יקים איזשהו גוף פה, זה יודע מה, זה אשכרה להציל את המדינה, כי אף אחד מאלה שיבואו אחרי נתניהו לא יצליחו לעשות את זה, כולם כבר עם כתמים שחורים עליהם, בביקורים, בריבים, בעלבות, בדיבורי צרק, הבטחות צרק, כולם נגועים, אתה לא יכול להוציא אפילו אחד מזה.
1: טוב, מאה אחוז, אחי, תודה. בואו נמשיך. מי איתנו?
3: שלום, מדבר יוסף מבת ים.
1: יוסף, מה שלומך? מזמן לא היית.
3: זה נכון. אגב, רק רציתי לשאול, מצא חן בעיניך הטלטלים?
1: על מה אתה מדבר, אז טלטלים?
3: מה?
1: על מה אתה מדבר?
3: שלחתי לך תמונה שאתה עם טלטלים.
1: תראה, להגיד לך את האמת?
3: כן.
1: באמת, לא תיעלב, נכון?
3: נו, אולי.
1: אני לא זיהיתי שזה אתה, כמובן.
3: כן.
1: תראה, אני מקבל הרבה מאוד תגובות היום בעידן הרשתות החברתיות, אז הרבה אנשים כותבים לך הודעות פרטיות במסנג'ר ובאינסטגרם ובכלל, ואני קודם כל קורא את ההודעות, ואני עונה לאנשים שמשום מה אני מגלה שהם כל כך מופתעים מזה שאני עונה להם, אני אומר, זה לא, זה בעיניי מובן מאליו. ככה חינכו אותי, מישהו כותב לך, אז אתה משיב לו, מה הבעיה? אם לא באותו יום, אז בטח באותו שבוע. חלק מהאנשים אני צריך לדווח עליהם למשטרה, ואחרים אני צריך לדווח עליהם לפייסבוק או לאינסטגרם, וחלק כותבים מסתם דברים אידיוטיים. אז אתה ברובריקה האחרונה, כאילו, מה?
3: תדעת מה? אני שתף את שכן. אני שתף את שכן. אז ניסיתי לתאר לעצמי, אז מה נראה עם טלטלים?
1: אדם שולח לי הודעה במסנג'ר, נכון? זה היה במסנג'ר.
3: כן.
1: אני סיפרתי שבילדותי, תראה יוסף, אתה גם שלחת, וגם עכשיו הזכרת את זה, ועכשיו אתה אומר לי שזה לא כל כך חשוב, למרות שאתה בעצמך מאזין קבוע, שעולה באופן קבוע, ואחרי שנעדרת תקופה לא קצרה, עם זה החלטת לפתוח. וחרף זאת שאני מתייחס לזה, אתה אומר זה לא כל כך חשוב.
4: זה כנראה זה חשוב.
1: אז אני אומר לך, למרות שזה כנראה חשוב לך, לא לי, אז אני, מכיוון שביקשת את ההתייחסות שלי, וגם אפשרת לי להגיד את מה שאני חושב, אני חשבתי שזה אידיוטי. עכשיו אני רוצה להסביר לשקד ולמאזינים במה מדובר, כי הם עלולים, ייתכן ולא הבינו. אז אני אמרתי, סיפרתי, שאני בילדותי ובנעוריי, היו לי טלטלים. וזה לחד את אוזנו של יוסף שלנו מבת ים, והוא לקח תמונה שלי עכשיו, שם עליה איזו פאה מגוחכת, עם כזה, איך קוראים לזה, רולים בסוף, כאילו טיפ-טיפה טלטלים בקצה, ומה, הייתי אמור לצחוק מזה לדעתך, או מה?
3: כן.
1: הומור במיטבו, אתה אומר.
3: כן.
1: טוב, יוסף, כן, הטעם שלנו כנראה גם בזה לא דומה. בבקשה, יוסף.
3: כן, עכשיו, מה שרצית להעיר, שלא שמענו מראשי האופוזיציה, אייזנקוט ואחרים, שום דבר על איזושהי הצעה, מה לעשות בכל התחומים שמעניינים אותנו כעת. מה צריך
1: אותך,
3: לעשות?
1: אותך. אותי מעניינת מכבי חיפה, למשל. או הציפורים. אז בנושאים שמעניינים אותך לא שמעת. כן.
3: לא שמעניינים את כל אותך? הציבור. מה צריך לעשות בקשר לצפון? עכשיו אנחנו נתונים למתקפות מצד החיזבאללה, הרחפנים וכו'. אנחנו מוגבלים על ידי טראמפ בתגובות. מה צריך לעשות? יש לו מדיניות מסוימת של החלה מסוימת. האם אייזנקוט מסכים לזה, מתנגד לזה? יש לו הצעה יותר טובה. מה צריך לעשות בקשר לחמאס בעזה? מה צריך לעשות בקשר לאיראן? שום דבר, אנחנו לא שומעים שום הצעה יותר טובה. שום דבר חכם אין להם להגיד.
1: לא, רגע. יוסף, הנה, שמתי את האצבע על הקפיצה שאמרת. רציתי כבר כמעט רציתי להגיד, אתה יודע מה, מעניין. עכשיו אני אומר ככה, תראה, יש עכשיו מערכת בחירות, ואתה באת ואמרת, יש שורה של שאלות מהותיות, שראש הממשלה הבא יידרש לתת עליהן תשובה מיידית, למשל, בשאלה הפלסטינית, זאת שאלה, פתרון הבעיה הפלסטינית, שזה בעיה עצומה, אבל יש קבלת החלטות שיידרש לקבל אותן, מיד עם הכניסה לתפקיד. מה עושים היום? היום, בהינתן שהמצב עוד חצי שנה יהיה כפי שהוא היום, חס וחלילה, איזה החלטות תקבל עכשיו? אז אני מסכים איתך, ואגב, לא צפיתי בתוכנית עובדה עם גדי אייזנקוט, אבל הביקורות על התוכנית זה כן קראתי, הביקורות היו בדיוק בכיוון שלך, שהביאו הרבה מאוד אווירה, צירו את הבן אדם, את האישיות שלו, את העולם שלו וכיוצא בזה, אבל בנושא ליבה לא שמענו ממנו את השורות האלה. עכשיו, אז הביקורת שלך יכולה להיות, למשל, לעיתונאים שישבו ויושבים מולו, ולא שאלו אותו בצורה חדה, ברורה, בדיוק את השאלות האלה. ואתה מעדיף לשים את האשם הזה במרכאות על הכתפיים של המועמד, ואני לך אומר, יש לפנינו עוד חצי שנה, בינתיים הוא רק משקיף על מערכת הבחירות, ואני מתאר לעצמי, מכיוון שכל המועמדים האחרים, למעט המועמד נתניהו, מתראיינים ובאופן קבוע בעיתונות הישראלית, אז נדמה לי שאתה תהיה צודק אם אתה תבוא ותגיד, פחות מעניין אותי הלייפסטייל של גדי אייזנקוט, ואני מצפה שברעיונות הבאים שלו ויהיו כאלה, הוא ישאל בדיוק את השאלות האלה, כי אני אזרח צמא ידע, ושמבקש באמת לקבל הכרעה שכלתנית, אני רוצה לדעת מה האלטרנטיבה שהוא מציע באופן מיידי, זה הכל. אבל אני לא אשם בזה.
3: הביקורת שלי לא על העיתונאים, הביקורת שלי בהחלט על המועמדים מטעם עצמם לראשות ממשלה.
1: רגע, סליחה, שוב, הביביזם צועק. יוסף, תשמע. גדי אייזנקוט, חבר הכנסת גדי אייזנקוט, הוא לא מועמד מטעם עצמו. הוא מועמד מטעם סיעה או קבוצה מאוד מאוד רחבה שתומכת בו. למי שאתה יכול לקרוא מועמד מטעם עצמו, אתה יכול להגיד בעצם על בני גנץ, בלאג, על יועז הנדל, אתה יכול להגיד הם מועמדים מטעם עצמם, מה המשמעות הביטוי מועמד מטעם עצמו? מועמד קיקיוני, שאין לו בסיס תמיכה משמעותי, ולכן כשמבקשים ללעוג לו, באים להגיד הוא לא מועמד אמיתי, הוא לא מועמד שיש לו סיכוי לעבור את אחוז החסימה, הוא מועמד מטעם עצמו, אבל כשאתה מדבר על גדי אייזנקוט, שלפי הסקר האחרון הוא 16 מנדטים, או יאיר גולן, או נפתלי בנט ויאיר לפיד, שהם המפלגה השנייה בגודלה כרגע לפי הסקרים, הם לא מועמדים מטעם עצמם, בסדר יוסף?
3: לא, אני, הכוונה שלי הייתה שהוא הביע רצון להיות ראש ממשלה.
1: נכון.
3: זו הייתה הכוונה שלי.
1: ורגע, עכשיו אני שואל אותך, המצב היום בסקרים, לפי כשנפתלי בנט חבר ליאיר לפיד, אז פרשנים פוליטיים רבים, ובכלל זה בחברה אצלי, באו ואמרו, שחמט, הוכרע הקרב, נפתלי בנט ראש הגוש השני, המתחרה לנתניהו, ואני הקטן, עם ההבנה המוגבלת, אמרתי, רגע. עכשיו מצב העניינים הוא, שלפי הסקרים האחרונים, נדמה לי שבנט ולפיד הם 24 מנדטים, וגדי אייזנקוט 16, ואני אומר לך ששוב, אין לי ידע ואין לי כלים אחרים, אני לא נסמך על סקרים, אני לא מבין בזה, אני אומר לך שהסחף לכיוון גדי אייזנקוט, לדעתי, ילך ויגדל, משום שאני חושב שאין שום דמיון בפרופיל מכל הטעמים, אפילו מבחינת הקריזמה, שני מועמדים, הוא ובנט נהדרי קריזמה. אני חושב שאין דמיון בפרופיל של המועמד בין בנט לבין אייזנקוט, ואני חושב שאייזנקוט בסופו של דבר יאפיל על בנט ויהיה ראש החץ של שהבחירות תהיינה אייזנקוט או נתניהו, זו דעתי.
3: זה יכול להיות, אבל מה שאני אומר, עכשיו ההזדמנות, למשל של אייזנקוט, להגיד, המדיניות של ביבי לגבי מה שצריך לעשות בצפון, היא לא טובה, אני מציע לעשות כך וכך וכך. עכשיו צריך, הוא צריך להראות את יכולתו. הוא מציע דבר יותר טוב.
1: יוסף.
3: הוא לא מציע דבר יותר טוב. זאת אומרת, הוא אומר, אין לי שום דבר יותר טוב להציע.
1: לא, רגע, יוסף, שוב מניפולציה ביביסטית. אני אגיד לך מה דעתי, תראה. קודם כל, נתניהו, לדעתי, בראייה של אדם סביר, מפוקח, פסול מכל פסילה, נאשם בפלילים שהיה ראש הממשלה, נאשם בפלילים נקודה, שהיה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר, הוא כישלון נחרץ ומוחלט, ולכן כל אחד, כל אלטרנטיבה, יכולה להיות רק יותר טובה. לא יכול להיות יותר גרוע, זו דעתי, זאת נקודת המוצא. עכשיו אני מסכים איתך, שבחצי שנה הקרובה, עד לבחירות, גדי אייזנקוט או נפתלי בנט או כל אחד יצטרך לתת תשובה לשאלות הליבה הבוערות וגם היותר רחבות. כלומר, לא רק מה אני אעשה עכשיו בנקודת הזמן הזאת בלבנון, אלא גם מה אני חושב צריך לעשות עם הבעיה הפלסטינית. האם אני בעד פתרון שתי מדינות? לא יום אחד. האם אני בעד הפתרון הזה או נגד הפתרון הזה? זו דעתי. ואני חושב שפוליטיקאי רציני צריך לתת תשובות ברורות בשאלות הליבה. עכשיו אני שואל אותך, אילו אתה היית מנהל הקמפיין של גדי אייזנקוט, ואתה היית יודע שעוד יומיים ייתכן ויחתם הסכם בין האמריקנים לאיראן, ובמסגרת ההסכם הזה ייתכן ואיראן תכפה על חיזבאללה וטראמפ עלינו לנצור את האש בלבנון. והבעיה שכרגע היא בעיה בוערת. איך להגיב? כל יום נופל חייל. איך להגיב? אז יכול להיות שהבעיה הזאת בעוד שבוע לא תהיה בעיה. כי אנחנו נקפל אחור את הכוחות וחיזבאללה לא יירה. זה מאוד יכול להיות. אז למה אתה חושב שנפתלי בנט וגדי אייזנקוט צריכים היום להיכנס לבעיה של נתניהו ולהגיד מה הם היו עושים הרגע? יש להם חצי שנה, ככל שהבעיה הזאת תהיה בעיה בוערת, אני מקווה שלא, עוד חצי שנה, בטווח הזמנים הזה. תדע, הם נועצים במנהלי קמפיין, והם יחליטו מתי הם יחדדו את שאלות הליבה. הם לא יברחו מזה, הם לא יברחו מזה, אל תדע. מי שבורח מרעיונות כבר כמה שנים, זה הגורו שלך. הם לא בורחים מרעיונות.
3: ביבי לא צריך, ביבי מראה מה הוא עושה, זה מה שהוא יודע.
1: בטח מה עושה, שואת נתניהו, זה מה הוא עושה.
3: נכון, אבל רק לגבי, אתה אומר מי שנכשל בשביל לאוקטובר לא יכול להיות ראש הממשלה, אבל מה שצריך לעשות, להחליט, זה לא לפי מה שהיה בעבר.
1: מה שיקרה עוד פעם, אתה אומר, לאור הצלחתו בשבעה באוקטובר, נפקיד בידיו, לא, זאת אומרת, ניקח את הרב חובל של הטיטניק, זה דימוי של נתניהו, ועכשיו, כשהוא יודע שקרחון יכול להטביע ספינה ענקית, ניתן לו עוד פעם את ההגה, כי הוא בפעם הבאה הוא כבר ידע לתמרן בין הקרחונים, נכון? זה השכל הישר אומר.
3: בוודאי שזה יותר טוב מאשר לתת למלצר של הספינה לנהוג בספינה.
1: מלצר? רמטכ"ל צה"ל זה מלצר.
3: מה?
1: רמטכ"ל צה"ל זה מלצר.
3: רמטכ"ל צה"ל,
1: כן.
3: היה להיות, להראות את יכולתו. לא רק זה שאני הייתי רמטכ"ל צה"ל, אלא עכשיו, הנה, אני מראה את יכולתי הרמטכ"לית, בזה שאני מציע דבר יותר טוב מאשר ביבי עושה בעזה או בלבנון.
1: קאט.
3: במקום מה שהוא עושה כעת בחיל, אני הייתי עושה.
1: יוסף, יאללה, הגיע הזמן.
3: הוא לא יודע להציע. זאת אומרת שהוא לא יודע להגיד משהו יותר חכם מאשר ביבי עושה.
1: יאללה. יוסף, מנחה, מנחה, מנחה. זה הזמן להתפלל, מנחה. לראש הקט. תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: ביי, ביי. זהו, הייתי בטוח, התייעצתי עם, פחדתי פה שאני אדבר שטויות, זכרתי שמנחה זה בצהריים, אבל נכון, יש ערבית ושחרית. כן, הנה, אז הנה, תראה מה זה, תראה מה זה. לא קשור ביקור בכנסת, זה אני באתי איתי. באתי, אני אומר לך, אל תבטל אותי. אתה רואה שמדי פעם אני שוזר פה פתגמים. זה לא, אני לא מתחיל מאפס לגמרי. למרות שאני אוכל סרטנים ושרצים וכל המטעמים האלה. כן, מי איתנו?
4: שלום, מה שלומך?
1: כן, עם מי אני?
4: דניאל פרקס, אני מנתניה.
1: לא ניתק, אני שומע מישהו ברקע. מי איתנו?
4: דניאל פרקס.
1: סליחה?
4: אתה שומע אותי?
1: נהדר.
4: בסדר.
1: איך קוראים לך, אם אפשר עוד פעם, תחזור.
4: דניאל?
1: דניאל, כן.
4: והשם משפחה שלי זה פרקס, אנחנו דיברנו פעם.
1: מאיפה אתה פרקס?
4: אני הולך הרש מצ'ילה.
1: אני זוכר את השיחה איתך, כן.
4: כן. איך אתה? מזל טוב קודם.
1: תודה רבה. היה באמת מרגש מאוד.
4: כן, זה הדברים החשובים שיש לנו בחיים.
1: המרגשים בוודאי.
4: שיהיו הרבה.
1: הלוואי, תודה.
4: תשמע, אני רואה את החברה הישראלית ואת הדברים שקורים לנו, ויש, בטח דיברת עם הרבה אנשים היום שקשורים לדברים שאני רציתי לדבר, אבל קודם כל אני חושב שכולם צריכים לעשות צבא, אין ספק גם ערבים וגם אלה שלומדים תורה, ואלה שלומדים תורה גם יכולים להיות בצבא, זה לא אומר אחד או שני. אבל מה שרציתי, וזה קשור לזה, זה גם במה שקורה בבית ספר, שיש לנו בעיה גדולה, בגלל שהערבים יש להם את הבית ספר שלהם, החרדים יש להם את הבית ספר שלהם, הם עושים עולם אחר, וקוראים לנו דברים יותר רעים אפילו, שהרבה שנים האונרה הייתה אחראית על, על הילדים הערבים שגרים בירושלים. אז מה העניין פה שחשוב לי לדבר איתך? זה שכל העניין של לתת הדברים קשורים לדת רק לחרדים, זה היה, תסלח לי, אבל זה היה באמת טעות גדול, ובן גוריון הוא גאון, אבל כנראה שפה הוא טעה.
1: הוא לא התכוון לשחרר את כל המחזורי גיוס.
4: לא, זה לא רק את הגיוס, זה לתת לחרדים, למה כל הדברים של הכשרות, למה כל הדברים של מי רבי, איפה, בכל מקום, למה זה לא לקונסרבטיבים ולרפורמים ולא עוד אנשים יהודים שגם הם
1: אני פחות חי את ה... אני מבין מה שאתה אומר. אני לא מרגיש שיש לי מה לתרום בשיחה איתך על ההחלטה, מי הזרם, אני אקרא לזה הזרם המרכזי בדת בישראל, מי קיבל את ההחלטות, מי קבע שהדברים התנהלו כך. יש לי אבל את הרושם, אני אגיד לך באינסטינקט, יש לי את הרושם שמבין, אם אנחנו נפצל את הזרמים ביהדות בישראל, אז נדמה לי שהזרמים של הקונסרבטורים הם זניחים מבחינת מספר המאמינים אל מול הזרמים המרכזיים של האורתודוקסיה החרדית. זה הרושם שלי, ומכאן השליטה במוסדות הדת. זה מה שנראה לי. נראה לי שזה לא בא לבטל, ולא צריכים למחוק, ויש על זה דיונים קבועים בבגץ, בעניין נשות הכותל וכיוצא בזה, אבל בסך הכל, אתה שואל אותי, אילו אני צריך לנחש מה קרה כאן כשקמה המדינה, והיו צריכים לתת, לנהל את המוסדות התורניים, ולאיזה זרם מבחינת היהדות הייתי נותן, אז נראה לי שהייתי הולך על הזרם הגדול והמשמעותי יותר, ונדמה לי שזה מה שבן גוריון עשה, אבל אני באמת לא יודע. באמת לא יודע. כן.
4: אבל למה רק לאחד? זה לא הגיוני. אם יש לך כן, טוב. הרבה...
1: דניאל, אני מנסה להגיד לך שאין לנו כן, איך לקדם את השיחה הזאת, כי אני לא שולט בחומר הזה, אני מתנצל.
4: כן. טוב, אז יש לי עוד דבר אחד קטן.
1: קטן, בבקשה.
4: כן. יש לי מה שאני מרגיש לגבי הבחירות הבאות, שיש לנו הזדמנות לדבר בצורה אחרת. אני יודע שיש הרבה אנשים שחושבים שיש להם את הדעה האחרונה, אבל גם איך אנחנו בונים את המדינה שלנו, זה תלוי עם המילים שאנחנו משתמשים. ובטח אנשים שבממשלה שעכשיו, כמו בן גביר

0: מכובדת עם אנשים שלא חושבים כמוני.
1: טוב, 100% דניאל. בסדר, אני מבין, אני מבין, תראה, אני אגיד לך, כמיהה לאוויר נקי יותר, אוויר נקי יותר בהיבט של האווירה הציבורית, נדמה לי שברמה התיאורטית, כולם מעדיפים לנשום אוויר נקי. האם עם המשקעים שנוצרו, אני אמשיך לדבר לעצמי, האם עם המשקעים שנוצרו, באווירה שנוצרה, זה ריאלי לחשוב שהבחירות תנקנה את הכל? אני חושב שזה טיפ-טיפה נאיבי. יש פה משקעים, יש פה קרע עצום, שחולל והעמיק אותו השליט, ואני כמה, אולי אפילו יותר מכולם, לנשום אוויר נקי. אבל אני באופן ריאלי מבין שגם אם ממשלת הזדון תפנה את מקומה, ייקח זמן לנקות כאן את האוויר, שזה לא דבר של רגע. כן, מי איתנו?
2: אהלן גיא, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה. מי אני?
2: דניאל.
1: מאיפה?
2: המרכז.
1: בבקשה דניאל.
2: יש לי שאלה תם.
1: תם.
2: פשוט מחזיק ממך בתור
1: כן.
2: פרסם שמבין דבר או שניים בפוליטיקה הישראלית, ויש לו...
1: לא יותר ממך, אני בטוח.
2: לא, אני בטוח שכן. אנחנו מתקרבים לבחירות, ואני קצת פסימי. אני בוא נגיד, אני במחנה של האנטי-ביבי, אפשר לקרוא לזה, אז הוא מתענות. ואיך שאני רואה את הבחירות, זה שהבחירות...
1: איך, באיזה מחנה אתה?
2: אני לא רוצה להגדיר את עצמי יותר מדי, אבל אני אגיד, אני אנטי-ביבי. הדוק.
1: כן.
2: איך שאני רואה את הבחירות, זה שבחירות בסוף זה מספר, זה משחק של מספרים, איך שאני תופס את זה. והליכוד הצליח להביא בבחירות הקודמות מעל מיליון קולות. זאת אומרת, מעל מיליון מצביעים. בן גביר וסמוטריץ' הביאו חצי מיליון. החרדים, אני לא יודע בדיוק, אבל אנחנו יודעים שהם יקבלו את ה-20 מנדטים. איך שאני תופס את השינוי שאנחנו צריכים לעשות, זה בסוף להזיז קולות, אתה יודע, זה משחק סכום אפס. אנחנו צריכים להרוויח קולות מהגוש של ביבי. עכשיו, אני לא רואה אף שחקן, כמה שאני הייתי רוצה לראות, אף שחקן שמצליח לעשות את זה, במיוחד עם המהלכים שאני רואה שעשה לאחרונה בנט ולפיד, שאני לא ממש מצליח להבין את היתרון פה. עוד פעם, אני הייתי רוצה שיקרה להיות אופטימי, אני יודע שאתה לפעמים ככה מעודד בצורה שאתה מדבר, אבל באמת שאני לא מצליח להבין איך אנחנו מנצחים את הבחירות, איך אנחנו מזיזים קולות מהגוש של ביבי אלינו, שאנחנו יודעים שבן גביר יביא בערך את אותו מספר קולות כנה לחרדים, והליכוז אני לא רואה אותם יורדים מהמיליון קולות, אז אני לא...
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך ככה, תראה. אחד, אני לא מאוד אופטימי, ואני מודה שסביבי יש הרבה אנשים שאני מאוד מאוד מחשיב את דעתם, שאומרים לי, אנחנו ננצח, ואני... אני לא מיואש, אבל אני לפחות מבין שזה לא פשוט וזה מורכב למרבה התדהמה. אבל אני אתן לך למשל תשובה שנותן לי אמנון אברמוביץ', כאילו בהנחה שזה בסדר שאני מגלה שיחות בינינו. אמנון אומר לי, אל תטעה במספר של ה-25 מנדטים שיש לביבי. אני אומר לו, למה? הוא אומר, כי חלקם לא ילכו להצביע. כי בסוף, בסוף, בסוף, חלקם... זה פטריוטים ישראלים שכל השנים מצביעים ליכוד, והפעם לא יוכלו, בגלל האסון הנורא, בגלל מה שקרה מאז, בגלל מה שקורה לחברה שלנו, לא ילכו להצביע. הוא חושב ששיעור ההצבעה בקרב הליכודניקים הוותיקים ירד באופן משמעותי, אותם אנשים שגם בגלל ההיסטוריה האישית שלהם לא יוכלו להצביע למפלגה אחרת. זו נקודה אחת. ויש אחרים שבאים ואומרים, אומרים לי, גיא, בוא נלך לשכל הישר. ככה הם אומרים לי. אומרים לי, תראה. האם אתה מכיר מישהו שבא ואומר, כתוצאה ממה שקרה בשלוש השנים האחרונות, מהאסון הנורא ואילך, החלטנו להצביע לנתניהו. כלומר, הצבענו פעם ליאיר לפיד, הצבענו פעם למפלגת העבודה, אבל עכשיו החלטנו שהדרך של נתניהו, לאור ההצלחות הכבירות שלו, החלטנו. אז אמרתי, ברור, אפילו אין אחד כזה שעובר מהצד,

0: מהצד של האופוזיציה, והפעם יצביע לקואליציה. אז עכשיו אומרים לי, אוקיי, ומהצד של תומכי הקואליציה, אתה לא סבור שיש, נגיד בשוליים, 10%, רק 10% ממצביעי הקואליציה, שיבואו ויגידו, אחרי האסון הנורא והמטלטל, הכישלון ניהול המלחמות 3 שנים, מה שקרה עם החטופים, מה שקרה עם המצב הבינלאומי של ישראל, אנחנו עוברים צד. אמרו לי, לא 30%, לא 20%, 10% ימצאו. אז אני אומר, אולי. אז הוא אומר, זה הניצחון בבחירות. ככה הם משכנעים אותי. אבל אני מבין, yeah. אני מבין. מה שאתה אומר, הגיוני בעיניי, אני לא פעם שוקע בדכדוך בהקשר הזה, ואז אומרים לי את הדבר הבא, אף אחד שהצביע בבחירות האחרונות, בעבור יאיר לפיד, לא יחליף צד ויעבור לנתניהו, והפוך יהיה, יהיה כאלה שהצביעו לנתניהו, ועכשיו יגידו, אנחנו ליברמן, כי אנחנו יותר ימניים, ויש כאלה שהצביעו נתניהו, ויגידו, בא לנו פוליטיקה אחרת, בא לנו אדם נקי, בא לנו אדם ישר, בא לנו אדם שקול, אנחנו עם אייזנקוט. זה כן, ככה אומרים לי. יאללה.
1: אני מסכים איתך, כן. ואם אפשר ככה במשפט אחרון, אני קודם כל, הנקודה השנייה שלך מוצאת חן בעיניי, אני גם חושב כמוך, אמנון, לדעתי אופטימיסט קצת יותר מדי. אני חושב שהייתי רוצה לראות מהאופוזיציה כחלק ממהלך חכם, גם מבינים שהם צריכים לשחק את המשחק הזה, ולפחות שחקן אחד באופוזיציה צריך לעבוד על לשאוב את הקולות מהליכוד ומבן גביר. כי אני חושב שכמו שאמרת במשפט האחרון שלך, שיש כאלו שרוצים לקחת ימינה, הם דווקא יקחו ימינה לבן גביר ולאו דווקא לליברמן. אז אני חושב שצריך לשחק את המשחק הזה כמו קבוצת כדורגל. הם צריכים למשוך קולות מהימין, אין מה לעשות, מישהו צריך ללכת על הקו הזה.
0: טוב.
1: זאת הדרך שלנו לנצח.
0: תודה.
1: תודה לך.
0: ביי דניאל. כן, מי איתנו?
2: אני יגאל.
0: יגאל.
2: שומע אותי?
0: כן, יגאל.
2: מאיפה? אני חושב שכולכם טועים.
0: יגאל, מאיפה אתה?
2: מה, כל הפרשנים למיניהם, אתם לא לוקחים בחשבון.
0: מאיפה אתה, יגאל?
2: אני מראשון לציון, ליד בת ים. ליד לים. אוקיי?
0: אתה נשמע לי כמו מנשה נהג המונית.
2: נכון? המונית? לא, לא, אני לא נהג מונית, אני כבר זקן.
0: לא אמרתי שאתה נהג מונית. וגם קרמשניץ זקן והוא נהג מונית. מה? נהג מונית זה רק לצעירים?
2: בדרך כלל.
0: הנה, קרמשניץ פנסיונר של המשטרה נהג מונית.
2: עבר שלי נהג מונית עוד מעט בין 80, הוא לא יכול כבר לנהוג. עדוב. תקשיב מה שאני רוצה להגיד לך.
0: אז רגע, תדווח למשרד התחבורה. מה זאת אומרת? אדם שהוא מסיע נוסעים וכבר לא יכול לנהוג? זה סכנה.
2: לא, הוא עובר בדיקות, בסדר.
0: אז הוא כן יכול לדאוג, אז מה אתה מוציא אותו? מה זה הגילנות הזאת?
2: הגיל מאוד קובע, שתהיה בין 80 תבין את זה. זהו, זהו, זהו. אתה לא יכול להבין את זה כשאתה צעיר ככה.
0: מה, 57 זה לא ממש צעיר, אח שלי.
2: צעיר, זה ילד.
0: ילד.
2: אני ב-57 עוד עבדתי, עזוב.
0: בטח שבגיל 57 עוד עבדת, הרוב עובדים בגיל 57, פורשים בגיל 67 בישראל.
2: נכון.
0: יגאל, יגאל, יגאל, אני שמה לך רובריקה, סליחה, מכניס אותך לרובריקה, שמה לידך כוכבית, אתה מהמוזרים.
2: לא נכון, כל הזקנים אותו דבר, עזוב אותך, מי שמגיע לגיל 80, יש לו בעיה בתפקוד, בהליכה,
0: לי יש כבר בעיה. לי יש כבר בעיה בתפקוד.
2: אתה לא, אתה עוד ילד, עזור אותך. עוד ילד, מה? 57, היה לי מגלשות מים בחוף הים, בבת ים. הייתי עולה את המדרגות, יורד, רץ, זה ב-57. היום אני לא יכול בקושי עולה על סולם. טוב, תקשיב עכשיו.
0: אל תעלה על סולם.
2: אני אוהב אותך, תאמין לי שאני אוהב אותך.
0: כמה אתה אוהב אותי?
2: למה אתה מדבר הגיוני? כל מה שאתה אומר גם בטלוויזיה, גם ברדיו, אתה בן אדם הגיוני.
0: כמה אתה אוהב אותי, אני שואל.
2: למה אתה בן אדם
0: הגיוני? לא שאלתי למה, אתה לא שומע טוב. כמה?
2: מלא, אני אחד הכתבים שאני הכי אוהב, זה אתה.
0: ואיך זה בא לידי ביטוי האהבה הזאת?
2: לשמוע אותך גם ברדיו, גם בטלוויזיה, גם לפנות אליך עכשיו.
0: טוב. גם אני אוהב אותך, יגאל, גם אני אוהב אותך.
2: בסדר, אתה לא מכיר אותי, אני מכיר אותך. אני מכיר אותך למה אתה איש מפורסם. אני בקושי חי.
0: אני אעשה אותך מפורסם, יגאל. אתה יודע כמה כוכבים הצמיחה התוכנית הזאת פה?
2: טוב, אני לא מפורסם, לא חסר לי כלום בחיים, יש לי אישה, נכדים, ילדים, קראתי בריכה עכשיו, הכל בסדר.
0: איזה בריכה, מתנפחת או בריכה עשית?
2: לא, היא רוצה, הבת שלי חופורה, אבל בינתיים הבאתי לה כזאת של בטווי, אתה יודע, כזאת 5.2 מטר, עומק 1.22 מטר, אחלה בריכה. בינתיים, עד שאני אעשה לה חופורה, בבית אצלי. טוב, שמע, מה אני רוצה להגיד לך?
0: נו.
2: אני הייתי עם גנץ, אומר לך את האמת, הייתי שם שרתים של גנץ, בזמנו, כשהיה לו הרבה מנדטים, היום
0: הלכתי.
2: מה שאני רוצה להגיד, אתם טועים בדבר אחד, ואף אחד לא מזכיר את זה, וזה אחוז ההצבעה. אדוני, היום מנדט זה 32,000 קולות. את כל הזכרים שעושים, לפי 32,000 קולות, לפי 58% הצבעה. בתל אביב הצביעו 48%. לא היום סבר. בתל אביב יצביעו 70-80% מעבר לכל הפצועים וכל הבלגן, יש 80% הצבעה, ואז ה-25 מנדטים של אדון ביבי יהיו רק 12 אם לא חד ספרתי. אתה מבין? זהו, ואנחנו נוכל לשלוט, כי אנחנו, כל הקואליציה, כולם, גולן, כולם ביחד, יהיה לנו 70-80 מנדטים בלי הדתיים ובלי הערבים. תאמין לי, זה מה שיהיה, לא משהו אחר. תפסיקו להגיד, אנחנו ואנחנו לא. תבין, אנחנו כל הזמן היינו כמעט טקו איתם. 60-60, 58-60. אבל איפה ההבדל? מה אתה מדבר? איפה אנחנו היום? היום אנחנו 80-40. לא יהיה יותר. אתה מבין? זהו, תזכירו את אחוז ההצבעה הגבוה שיהיה. זה מאוד מאוד חשוב. אני כותב את זה כל הזמן בפייסבוק, לכל אלה שהם כותבים, חכו לאחוז ההצבעה.
0: טוב. זהו. יאללה, יגאל, תודה.
2: יהיה בריא, חביבי, ותמשיך בדרכך. אף אחד לא יחסום אותך, ואף אחד לא ימנע ממך לדבר את מה שאתה חושב שנכון.
0: תודה רבה לך. יפה מצליחה. יהיה בריא. ביי ביי, תודה, גם אתה. כן, מי איתנו?
3: נעים מאוד, אתם נראה לי שייקתם אליי, זה קצת מפתיע.
0: במה מדובר, סער? ממתי אנחנו מטלפנים למאזינים? התקשרת. אתה לא רוצה? לא נראה לך, אז ביי.
3: לא, אני לא יודע מה מדברים בכלל, נשמה. לא התקלו אותי, לא אמרו לי כלום. תלו אותי.
0: מישהו עשה לה קטע, כנראה.
3: יכול להיות.
0: ביי, תודה. היה נעים מאוד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. יש לי מספיק מכרים, אני לא רוצה להרחיב את מעגל המכרים שלי. תודה לך, אדוני. סליחה שהתרדנו אותך בשעת צהריים מוקדמת זו. נצא לפרסומת.
4: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
2: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
3: תרומתנו הצנועה.
2: בדיוק, ולתת תקווה.
1: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
4: כן, מי איתנו?
5: היי גיא, מתן מנש, שמן שמה. מזל טוב על האירוע, שמענו אתמול.
4: תודה רבה.
5: שמענו, ברכו וסיפר על זה.
4: כן, 100%, תודה. לא שמעתי שהוא סיפר על זה.
5: כן, הוא סיפר על זה על סגל, הוא אמר שבכיר שם באירוע.
4: בכיר באירוע?
5: לא יודע, מישהו מאוד בכיר בא וסיפר לו שביבי בכלל לא מתמודד. מה אתם מדברים עליו כל היום? ואז מאז כל הרשת מדברת על זה.
4: כן?
5: כן, גם במטבחון הוא דיבר על זה עכשיו עם ינון מגל.
4: טוב.
5: האמת שבקרי רציתי לדבר את זה, רק חיזק. אני מאוד אופטימי לגבי המהפך שאנחנו יכולים לנצח את מכונת הרל. קודם כל היה את המאזין הזה שדיבר איך יעברו קולות.
4: כן.
5: קודם כל מי שיודע, אני גם ניצחתי את זה ממש לעומק. אם לא היה את העיבוד קולות של כמעט 300,000 קולות, הגוש שלו היה אמור להגיע ל-58-59 מנדטים. עכשיו ברור שאף קול לא ילך לעיבוד. יהיו איחודים.
4: למה ברור? ברור לך שלמשל בני גנץ לא ישרוף איזה שני מנדטים?
5: אני מקווה מאוד שלא, אני עדיין קצת יש לי הערכה לבן אדם הוא והנדל, ואני מקווה, אתה יודע, פה מנדט, פה מנדט, אני מקווה מאוד שגומרים שגלעד ארדן רוצה להיכנס.
4: ואם הם מתאחדים, גנץ נגיד והנדל, ועוברים את אחוז החסימה, אתה בטוח שהם לא הולכים עם נתניהו?
5: אם... אני מאמין שיש 61 לגוש השינוי, מאמין מאוד.
4: אוקיי.
5: וחוד מזה, לדעתי נתניהו לא מתמודד. אני חושב שהליכוד בלי נתניהו לא עובר את ה-10-15 מנדטים. היום הליכוד...
4: עזוב, ליכוד בלי נתניהו הוא לא בעיה, משום שברגע שזה ליכוד בלי נתניהו, אז אין בעיה לעשות ממשלת אחדות ציונית רחבה עם 70 מנדטים בלי החרדים, זה אין שום בעיה.
5: דעתי לא תהיה ממשלת אחדות גם, כי הליכוד בלעדיהם יהיה 10-15 מנדטים, 5-6 מנדטים לפחות יעברו לגוש השינוי. גוש השינוי בלי נתניהו להערכתי יגיע ל-65-68 מנדטים. קל.
4: אוקיי, קל זה לא יהיה. בסדר, אוקיי.
5: לא, כאילו לא קל מבחינת, כאילו, אם נתניהו לא מתמודד, חלק יעבור שם לשס, החרדים הוותיקים, חלק יעברו לבן גביר, וחלק יעברו לליברמן ובנט.
4: אוקיי.
5: אבל זה משהו מעודד, אני מודוח שם נצא את מוכנת הרעל, ואני גם מכיר ליכודניקים שעברו צד, הרבה מאוד ליכודניקים, ורציתי להעיר לך משהו, אתה אמרת שאתה לא מדבר עם ביביסטים, לא התכוונת לליכודניקים, התכוונת לאלה שמפיצים רעל.
4: ברור, מה זאת אומרת?
5: לא התכוונת למיליון ליכודניקים.
4: שום פנים ואופן, אני... להפך. עולה פה למשל, יש פה שורה ארוכה.
5: עושים עליך כבר סיבוב.
4: כן, תקשיב, עושים עליי 100 סיבובים.
5: לא, אבל זה קצת לא מובן, כי אתה אומר ביביסט, כאילו כל ליכודניק הוא ביביסט, או שאתה מכוון
4: לביביסטים אלה ש... ודאי שלא, אני מדבר על אלה שבאים ללכלך, באים לריב, באים לגדף, אלה אנשים שמצביעים לנתניהו, היום דיברתי עם יוסף מבת ים, שיחה ארוכה, ברור שהוא ליכודניק, ברור שהוא תומך בקואליציה, אין בכלל בעיה, להפך, יש לנו שורה ארוכה של מאזינים קבועים, שהם, התוכנית הזאת בנויה על ויכוח, ואין ויכוח בשיחה איתך. יש ויכוח בשיחה עם מישהו שחושב אחרת ממני, חושב לגמרי אחרת ממני, ולכן אנחנו, לא רק שהדלת פתוחה, אלא אנחנו מזמנים ויכוחים מהסוג הזה.
5: לא, אני אגיד לך למה זה היה תמור לשמוע את זה, כי המיליון ליכודניקים חיים בערים שמצביעים כמובן לגוש השינוי. אמרתי, בטוח יש לך חברים, עקרים, משפחה שמצביעים ליכוד, אז זה קצת היה...
4: כן, זה פחות. כשאנחנו
5: מדברים על מכונת הרעל, יש הבדל גדול, יש את ה-10-20% שמדברים כמו הפוליטיקאים, אבל רוב הליכודים, כשאני מכיר, שהם חלק מהמשפחה של אשתי וחברים קרובים, זה אנשים שהם מלח הארץ, שהם לא מטנפים על בגץ כל היום, והם פשוט...
4: נו, אז על רקע זה אני שואל אותך, אז רקע אני שואל אותך, תראה, אם היית אומר, בסדר, הליכוד היא בסוף התנועה הגדולה בישראל, ודאי התנועה הדמוקרטית עם הבחירות, שזה מסורת דמוקרטית ארוכת שנים, ולכן כשעושים בחירות כאלה רחבות, ורוצים גם שיהיו נציגים לפריפריה, ומשריינים מקומות לזה, לפעמים יש תקלות, ולפעמים יש כל מיני תופעות פסולות שהן משתרבבות לרשימה, והשוליים של השוליים יכולים להתנהג התנהגות שאינה הולמת, ויכולים לטנף על בגט וכיוצא בזה. אבל עכשיו, אלה פניה של התנועה כולה. הרי טלי גוטליב היא לא החריג. טלי גוטליב זה הבונטון, זה הליכוד. זה הליכוד, הם לא המתי מעט, תגיד לסרוטים, עם ההתנהגות המכוערת, עם ה... עם הבוטות, עם הדיבור המלוכלך, זה הליכוד, זה הליכוד.
5: בגלל זה אני חושב שביבי גמר את הליכוד, הרי גם הביביסטים הכי חזקים יודעים זה פח השפע חבר כנסת שם, אולי חוץ מברקד וקאץ, שגם הם כבר עבדים נרצאים של השליט, כמו שאתה אומר, יש לנו את שבע אנשים איכותיים עם עבר, בצבא, אנשים אבל 70% הם מהליכוד, בגלל זה אני חושב שאם ביבי לא מתמודד, הבחירות הוכרעו, בוודאות, וזה מפלגה גמורה. אפילו הראל סגל וינון מגל, שברקוביץ' כל היום חופר עליהם, הם אומרים את זה. הליכוד יחלש משמעותית.
4: אין שאלה.
5: הם מבינים את זה.
4: לא צריכים להיות, לא צריך להיות אילויים כמו סגל ומגל, כדי להבין שהליכוד, אחרי נתניהו, הרי זה סוד כוחו. הייתה לי ביום ראשון שיחה עם מישהו שאמר שהאופוזיציה אלופה בעריפת ראשים. אז אמרתי, נכון, אבל עורפים ראש של מנהיגים שלא מספקים את הסחורה. בסוף נתניהו מספק את הסחורה, נתניהו מביא שלטון, למעט תבוסה אחת, גם קצרת מועד, נתניהו, סליחה, גם הפסיד לאהוד ברק, אבל גם שם, אלה פאוזות קצרות מועד, כי הוא ידע,
5: הוא ידע בתור אופוזיציה. הוא קיבל 12 מנדטים.
4: בסדר, אבל אנחנו אומרים שבסוף הוא מביא שלטון. בסוף הוא מביא שלטון.
5: אני חושב שהבעיה של הגוש השני, זה לא שמעריפים היום, תסתכל, אפילו ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה. אני מפחד שהאגו, הרי אם ליברמן מתמודד עם אייזנקוט, הם יכולים... אחד מהם להיות ראש הממשלה, כי בוודאות שניהם עוקפים ביחד את בנט ולפיד. כמו שמעתי את הערכות שלך שאייזנקוט יתקרב. לפי מה שליברמן אומר, הוא הולך לפחות אם הם הגיעו ל-61, לפחות את כולם שם להיות ראש הממשלה.
4: לא, בוא נראה. ילך בדרכו, אתה אומר
5: של נפתלי. וזה האגו. הרי אם לא האגו של מרב מיכאלי, הרי זה קיים יותר בצד הליברלי האגו, הזה שכל אחד רוצה להיות ממליך מלאכים.
4: לא יודע, תשאל עכשיו בליכוד בסודי סודות, הרי ברור ששם יש כל מיני תרחישים על היום שאחרי נתניהו, נכון? אז אני בטוח שניר ברקת אומר, יום אחרי נתניהו אני יושב ראש הליכוד, וגלעד ארדן אומר בול את הדברים האלה, ויואב קיש בטוח שרואה את עצמו כיושב מועמד לראשות הליכוד בעידן אחרי נתניהו.
5: מפלגה, זה התמודדות על אותה מפלגה, אבל אין התמודדויות, כל אחד רוצה להיות ראש ממשלה מהגוש שלהם, כי זה מפלגות סלקטוריאליות, ברור ש... בן גביר או החרדים, הם מבינים את המפלגות סקטוריאליות שהם מיעוט בציבור.
4: כן. טוב, 100%
5: טוב, גיא, מתן. תודה, מזל טוב, ואני מאמין שבאוקטובר כולנו הולכים פה לשמוח.
4: הלוואי.
5: אין לי בכלל ספק. יאללה, תודה.
4: תודה, 100%. כן, אין לי בכלל ספק, זאת אמירה בעייתית. כן, צריך ספק. כן, ומוסיף שר, ומה זה כולם? אתם יודעים, בסוף מישהו יפסיד. כן, ככה זה. בגמר גביע, היום גמר גביע, מישהו בסוף יפסיד. כן, לא כולם ישמחו היום בערב. מי איתנו?
3: הלו?
4: כן.
3: אני על הקו?
4: כן, אתה יודע, איך קוראים למכשיר הזה, זה כלי הקשה כזה, את יודעת, הוא כלי מעץ, הוא ואלי, משונן, ושמעבירים עליו את ה... לא אומר, זה כלי הקשה כזה, שעושה את הרעש או זה. כן, עם מי אנחנו?
3: אני מדבר עם אשר דורון.
4: כן, אשר, מאיפה אתה?
3: ממודיעין.
4: כן.
3: קודם כל, גילוי נאות, אני אוהד הפועל באר שבע עשרות שנים.
4: כן. מה זה הרעש רקע שמלווה אותנו?
3: לא יודע, אצלי אין שום בעיה.
6: יש לך אולי רדיו פתוח ברקע או משהו?
3: לא.
4: אז אתה חי עם הזמזום הזה.
6: גדול עליי להבין.
3: אני לא שומע שום זמזום.
4: אז אני אגיד לך, זה בשפה המקצועית, היה לי חבר שיש לו את זה, זה נקרא טינטון. זה רעש כזה כל הזמן שנוכח, ואם אתה סובל מזה הרבה מספיק שנים, זה באמת, זה דבר נורא, אז אתה מצליח איכשהו להתעלם ממנו.
3: יכול להיות.
4: כן, אבל אז יש רעש רקע.
3: לא נורא.
4: כן.
3: קודם כל.
4: לא, לא, לנו זה קצת מפריע, כי אנשים שלא רגילים לרעש הזה, זה יכול להוציא אותם מדעתם.
3: אז לא נמדע בהם, אז בסדר, פעם אחרת. אם זה לא מסתדר.
4: הנה, עכשיו דווקא לרגע זה נעלם, נכון, שקד? כן, בוא ניסה לדרך ואז נחליט, כן.
3: קודם כל יש לנו גמר גבי היום.
4: כן.
3: זה מתח גדול מאוד, ואני מאוד מקווה שנחזור עם הגבי, יש לנו דאבל היסטורי.
4: כן.
3: זה דבר. אני התקשרתי לדבר על כל המצב בצפון, ונקלענו למין מצב כזה שהממשלה לא רוצה לפנות, למרות שלדעתי צריכים לפנות את התושבים, כי החפנים נופלים גם ליד בתי ספר, הבוקר שמעתי...
4: לא, זה לא הולך, נכון שקד?
3: לא שומעים.
4: לא, שומעים, אבל יש איזה רעש כזה, וזה מטריד, נכון?
6: קצת.
4: להמשיך את השיחה או לא?
6: אתה אולי בדיבור...
4: לא, שר אומר שלא. אני מתנצל בפניך, זה לא הולך. תודה, אשר. כן, דווקא שיחה מעניינת. מה עושים, מה נכון לעשות עם התושבים בצפון, האומללים האלה? הלב יוצא אליהם, ממש. איך אפשר לחיות כך? איך אפשר לגדל ילדים בפחד, בבעתה הזאת? נמשך שנים. כן, מי איתנו?
7: הלו?
4: כן.
7: שלום, צהריים טובים.
4: שלום לך.
7: אני שמעתי את התוכנית...
4: מי אדוני? מי אדוני? איך קוראים לאדוני?
7: לי קוראים רוני ואני מתל אביב. שוחחנו פעם.
4: כן, אוקיי. סליחה.
7: שמעתי, הזמתי לתוכנית, שמעתי את הבחור צ'יקלט לפני שני החבר'ה שהיו. במשך כל התוכנית, הספקולציות, כולם עושים ספקולציות,
4: ורק לך יש את הידע, מה יהיה?
7: לא, גם לי אין את הידע, רק אני אומר, כולם עושים ספקולציות שנוחות להם בחשיבה שלהם.
4: אוקיי.
7: מי בפרוש, יהיה אחדות, יהיה זה. למה שלא תחשבו, אולי ביבי לא יפרוש, מה יהיה? עוד קדנציה עם ביבי. מה יקרה אז?
4: מה קרה, מה יקרה אז?
7: לא, אתה למשל גם בתחילת התוכנית אמרת, הוא יורשע בטוח. כולם עושים ספקולציות על דברים.
4: נכון, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להסביר לך, רוני, תראה. אנחנו אף פעם לא יכולים לצפות את העתיד, וגם לי באופן אישי אין יומרה כזאת. אנחנו יכולים להעריך הערכות, וחלק מהערכות הן על איזשהו בסיס, וחלק מהערכות הן מופרכות לגמרי, הן משאלת לב. וככל שמציגים את הדברים כפי שהם, זאת אומרת שאחד אומר, ככה אני רואה את הדברים, או אני מקווה שככה יהיו הדברים, אז הכל בסדר. מה נעשה? אנחנו לא יודעים. אז מה אתה רוצה שלא נדבר על מה יהיה בבחירות?
7: לא,
4: איש לא יודע. איש לא יודע.
7: שלט לב לכל אחד יש.
4: נכון.
7: ברגע שמשלט הלב מוצגת עוד מעט כעובדה,
4: אני לא חושב שמישהו הציג את זה כעובדה. היה כאן ניתוח, כל אחד...
7: הבחור שכשדיבר, שהוא בטוח ישמח ביום של הבחירות.
4: אז הוא ככה חושב, אז מה? אני בכל משחק של מכבי חיפה, כל משחק, שמכבי חיפה שיחקה נגד פריס סן ז'רמה, אני אמרתי, עם מסי ועם אמבפה ועם נאמר, אני אמרתי, היום אנחנו מנצחים. ככה האמנתי. וקיוויתי ורציתי, וזה יפה.
7: אני מבין, אבל אני בתור אזרח, ואני רוצה להגיד לך, אני נורא לא מבין. בערוץ 12 יש סקר שאומר, האופוזיציה, 80, לדוגמה, בערוץ השני אומרים, אתה שומע? הלו.
4: כן, גם ככה יש כמה שניות, כן, תמשיך, אז התוכנית מסתיימת או 30 שניות.
7: אוקיי, טוב, אז אני לא אפריע לך, שיהיה לך צהריים טובים, כל טוב. ביי.
4: תראי מה זה, לא מפריע לי, היה לו כמה שניות, חשבנו שינצל אותן. כן, זאת גם משאלת לב, וגם תפילה, וגם תחינה לבורא עולם, שישחרר אותנו מהסיוט הזה. תודה רבה לכם, תודה רבה לך שקד, אני אהיה כאן רק בעוד שלושה שבועות להשתמע.
1: מיד ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM,
8: 103 FM. קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
9: מרגישים שזה מילגה.
10: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
10: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
17: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
11: 103 FM.
1: הפודקאסטים של 103 FM.
18: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
1: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
21: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
22: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
23: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הוועדה למינוי בכירים אישרה בפעם נוספת את מינוי גופמן לרשות המוסד. כתבתנו לינאי עם הדיווח.
24: לשכת ראש הממשלה הודיעה שהוועדה למינוי בכירים העבירה לראש הממשלה את חוות הדעת המשלימה בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. כך נכתב בחוות הדעת, רוב חברי הוועדה חושבים כי לא נפל דופי בתואר המידות של האלוף גופמן. יושב ראש הוועדה, שופט בדימוס אשר גוניס, נשאר בדעת מיעוט נגד המינוי. לדבריו, מן הראוי שתערך בחינה ובדיקה נוספת על ידי הוועדה על מנת לבחון מחדש את תואר המידות לגבי האלוף גופמן. עוד המליץ גוניס למנות ממלא מקום לראשות המוסד לתקופה ביניים כדי לבחון את הסוגיה לעומקה.
23: האוטר אוריאל מקייס תקף את החלטת הוועדה וטען כי הם מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם. אל מקייס הוסיף כי גופמן אמר לאלוף משנה ג' ראש מערך ביטחון המידע בשיחה שקיים איתו בזמן מעצרו מספר דברים המעידים על ידיעתו בזמן אמת כי היה קטין. פרשת הפגישה הלילית, צחי ברוורמן, ששימש כראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו ושגריר ישראל המיועד בלונדון, זומן לשימוע לפני כתב אישום בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
0: ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן יועמד לדין בכפוף לשימוע בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בפרשת הפגישה הלילית, כך הודיעו היום פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. לפי החשד, לאחר שנודע לברוורמן על חקירה בפרשת ההדלפה לבילד הגרמני, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, יועץ תקשורת של נתניהו, להיפגש עמו בדחיפות, גילה לו על דבר החקירה, שאל אותו אם זה קשור אליו ושהוא יכול לחבוט את זה.
23: בפעם השלישית בתוך שעה זעקות נשמעו בנטוע, הפרטים בבדיקה. קודם לכן הופעלו התראות נוספות בגליל, דובר צהל עדכן כי רחפה נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, לא דווח על נפגעים. ובתוך כך לקראת תקיפות צהל, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הזהרת פינוי דחופה לתושבי לבנון בכלל ולתושבי נבטיה בפרט, והפציר בהם להתפנות מהכפרים ומהעיירות ולנוע צפונית. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיטורי הענק בהייטק בצל מהפכת הבינה המלאכותית, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבנו איתמר מיינימר בפרויקט מיוחד.
2: הערב במהדורה נדבר עם מי שזה עתה פותרו מעבודתם לטובת בינה מלאכותית, נשמע את החששות שיש בשוק ההייטק לגבי העתיד, וגם טיפים איך תוכלו לשמור על העבודה שלכם ולצלוח את מהפכת הבינה המלאכותית ששוטפת את שוק העבודה.
23: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, יתורגש יותר בשבת.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
23: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
1: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: איזה יופי הדבר הזה, פאר אוף סטלר, בלק ליליז, באנו להרים, אז התחלנו עם הקטע המדהים הזה, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, נאות ונעים, 2-4 יום שלישי, 26 במאי, 2026, איזה 26, 5, 26, זה אומר שעוד חודש, 26, 6, 26.
1: אתה טוב במספרים, אתה עשית פסיכומטרי, אתה חם.
0: באולפן רון שלום, שאומר, שלום לחברו הגנרי, היפיוף, יש אומרים נחמד, יש שאומרים שפחות. יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: מה עניינים? מה קורה?
0: אני בסדר, איך אתה?
1: אני בסדר, כן, אתה יודע, מה, כן, כן.
0: אתה מבסוט, אה?
1: אני, כן, מה רע?
0: תמחק, אני מציע לך, אני חבר טוב, חבר לעבודה, אתה יודע. תמחק את החיוך מהפרצוף המחוייך הזה, ותתחיל להיכנס לחרדות.
1: עוד חרדות? מה אני צריך עוד חרדות?
0: כנס לחרדות.
1: לא הבנתי.
0: שמע, להיכנס לחרדות.
1: רגע, יש לי שעתיים ביום, יש לי שקט בראש, אוקיי?
0: אז אני אומר לך...
1: אתה רוצה להכניס אותי לחרדות? מה קרה?
0: אני רק מכין אותך, תיכנס לחרדות.
1: אוקיי, אז טראמפ תוקף? זה קורה?
0: א', טראמפ תקף בלילה.
1: נתן תקיפונת.
0: כן, סימן
1: להם. ומה, אז יש מלחמה בצפון? זה קורה? אין?
0: לא, לא קשור, לא קשור, כנס לחרדות.
1: על מה? מה?
0: התכונן.
1: רון.
0: התכונן.
1: אני כל הזמן בכוננות, בסדר? זה הדיפולט שלי.
0: כן.
1: להיות בכוננות. מה עוד אני צריך להתכונן?
0: לא שמעת? כאילו אתה לא בעניינים?
1: על מה? על מה? על מי? מה? מה? מה?
0: גבירותיי ורבותיי, החרדה הבאה שלנו, אל ניניו.
1: סופת אל ניניו?
0: לא סתם סופת אל ניניו, סופת סופר אל ניניו.
1: סופר אל ניניו?
0: כן.
1: די, אתה אל תלחיץ סתם.
0: אני סתם לא מלחיץ.
1: די, אל תלחיץ אותי סתם.
0: אני מלחיץ אותך על האמת, תקשיב. תופעת אל ניניו בדרך להקות בעולם, אוקיי? זו הסכנה שנשקפת לישראל. בכל העולם מזהירים מפני סופר אל ניניו חריג. אני מדבר איתך על, לא עכשיו, כאילו בשלבים מאוחרים יותר של השנה, ושנת איזה 2027. סופר אל ניניו עשוי להעלות את הטמפרטורות, להביא לבצורות והצפות, להשפיע ישירות על ישראל עם גלי חום קיצוניים, חורף גשום במיוחד, וסכנת שיטפונות במרכז הארץ.
1: וואו. תגיד, אתה רציני? לא מספיק מה שיש לנו. זה רציני?
0: זה רציני, כן.
1: מתי כל הטוב הזה מגיע? מתי זה קורה?
0: האמת שאין לי כוח לקרוא, אז בואו ניתן לצ'אט שיקרא את זה, בבקשה, רגע.
2: בכל העולם מדברים על הסופר אל נינו, שמתפתח בימים אלה במימי האוקיינוס השקט.
1: ג'יזוס.
2: וצפוי להשפיע בחודשים הקרובים על מזג האוויר בעולם כולו. מנהל האוקיינוסים והאטמוספירה האמריקאי, נועה, אף שיגר אזהרה לקראת האל ניניו שבפתח, ופרט על הסכנות הצפויות במהלך שנת 2026 ואף בחלקים משנת 2027. בצורות קשות בחלקים מאפריקה ומזרח אסיה, שיטפונות והצפות בחלקים המערביים של יבשת אמריקה, השפעה על מחירי המזון בעולם ועוד.
1: וואו.
0: כן. בסדר?
1: תגיד, אתה לא מתגעגע פתאום למלחמה עם איראן? קצת, אתה יודע, קצת ממדים, קצת מקלטים, מזקות, עניינים. מה עכשיו גם האל ניניו הזה, וסופר?
0: סופר.
1: סופר אל ניניו?
0: תראה, רק דיברנו, תראה מי הגיע. החזאי צפריר קריר, לא מאמין.
1: כן!
0: לא,
1: שלום רון!
0: לא, עכשיו, נו.
1: שלום למאזינים!
0: מה אתה עושה כאן?
1: כן, שלום, אני רציתי לדבר איתכם על אל ניניו.
0: לא.
1: הסופה מפחידה. ראה, אני לא רוצה להלחיץ, אבל אני רק אגיד, חסות קטנה.
0: לא.
1: אין לנו חסות.
0: איך אין לנו חסות?
1: כי סוף העולם מגיע, מי יקנה חסויות? פחד אלוהים.

0: עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו פרל הדנוך, אני מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, מה קורה ארגון?
1: זה לא יאמן שכולם עם רש, ואופק קולר.
0: ואופק קולר.
1: אתה יכול להגיד את השמות בלי הרש של כולם?
0: מה?
1: דני קפל,
0: מי יפץ?
1: או
0: ננשבתאי. און שלום.
1: יניב.
0: שלום.
1: כן. מוזובוסקי.
0: יפה.
1: סתיו קונס.
0: ואות מתיתיהו.
1: ואות מתיתיהו.
0: ואופק עולה. אופק עולה. אתה יודע שהייתי בשנים עברו, הייתי בגלי צהל.
1: רגע, תן.
0: ועדי תלמור היה מגיש חדשות.
1: אוקיי.
0: והוא תמיד לא היה אומר את האות האחרונה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו עוברים לכתבנו לענייני דתו, הוא נמצא כרגע בירושלים. זה היה עדי תלמור, זיכרונו לברכה, שהיה איש מעניין מאוד.
1: היה איש מעניין.
0: אחראים על השידור, בבקשה.
1: בני הלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
1: איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר הוא האיש שלנו ברדיו התחנה, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, בכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור שלנו, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור, אורי אליהו. וגם היום, אנחנו גם בטיקטוק.
0: נכון, טיקטוק, פייסבוק.
1: כנסו, כדאי לכם, שווה לראות את כל היופי העודף הזה.
0: לייב, לייב, לייב.
1: גם היום אנחנו עם משחק מוזיקלי, שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש.
1: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: עניינים.
1: אז אם תדעו את כל החמש, תתמודדו בסוף השבוע על פרס שווה במיוחד, עיסוי זוגי בסניף החדש והמפואר בלוקיישן השלישי והמדהים של קלמספה במלון דן פנורמה תל אביב, שזה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגות, מפנק בריכה, ומכונת קפה של אספרסו קלאב.
0: מכונת אספרסו חדשנית, פיק קולה מודל אקסה.
1: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
0: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקו, מוקצ'ינו, סט כוסות קפאינו, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
1: אתם תקבלו גם זוכריות ויסקו בשווי 880 שקלים מבית קינג דיוויד, שמייצרת מזרנים איכותיים, מתנת חנות המפעל בן צבי 23 ראשון לציון, והוספנו גם אתמול עוד משהו נחמד.
0: מה?
1: ככה בונוס מאיתנו, הוספנו על כל החבילה הזאת גם מגץ עדים נייד מדגם סטנסטים, מתנת דיל הדילים, שזה אתר שווה במיוחד לכלי עבודה חכמים, כנסו, תעשו סיבוב באתר, תראו מה יש לו להציע. אם ידעתם רק שיר אחד, או לא ידעתם כלום, או שאנחנו נראה שאתם חלשים, אנחנו נשלח אתכם לקורס אקורדיון אצל איש מאוד מאוד חשוב, בני שאולסקי ואקורדיון.
5: מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: ואם לא יהיה לנו מנצח השבוע עם חמש תשובות נכונות, הפרס הגדול יעבור לשבוע הבא. טלפונים.
0: 055-2-103-103.
1: או
0: 055-2-103-103.
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,

0: תני לי של חיים משה ולידור יוספי, הלחן הוא לחן יווני, המילים של המשורר הדגול יוסף בן דוד, הלו הוא בנדה יוסי בן דוד. איזה שיר, היום גמר גביע המדינה בכדורגל.
1: נכון, בתור ילדים היינו שרים נימני.
0: נימני?
1: נימני.
0: כן, מה אתה אומר? יש לנו התערבות עם אחד המאזינים שלנו, מבאר שבע.
1: הוא עד באר שבע.
0: הוא עד באר שבע, והוא...
1: תראה, ואתה עד הרי מכבי.
0: אני אוהד מכבי, אהרון אהרון אוהד
1: ביתר. אהרון אוהד ביתר. אני לא שאלתי על אהרון, אני שאלתי עליך.
0: לא, אני רק אומר,
1: למה אתה עונה בתור שני אנשים?
0: היא תמיד מתבלבלים בינינו.
1: אה, אוקיי, ואתם באמת מאוד מבלבלים.
0: אנחנו גם דומים.
1: אני בצד שלך, אז אני איתך.
0: אתה איתי?
1: כן.
0: אתה אוהד מכבי?
1: אני גדלתי בתור אוהד מכבי, כל המשפחה היו עדי הפועל דווקא, אבל אני באיזשהו שלב...
0: אתה הכי מתאים לך לעוד הפועל.
1: אני באיזשהו שלב, אני התאהבתי בליגה האנגלית ולא הצלחתי לחזור.
0: מנצ'סטר יונייטד. אני וענתי יושבים ורואים משחקים.
1: היא אוהדת ליברפול דרך אגב.
0: אוקיי.
1: וגם אסי אוהד ליברפול, בגלל שכשהוא, ביום שחזרנו הביתה מהבית חולים כשהוא נולד, היה יונייטד נגד ליברפול, וההתערבות ביני לבין ענת הייתה מי שמנצחת, לוקחת את אסי וליברפול ניצחה.
0: טוב.
1: אז אסי אוהד ליברפול.
0: יש לך משהו יותר מעניין אולי לדבר עליו?
1: כן. אתה יודע שהתחילו למכור רובוטים עם זרועות אנושיות לבצע מטלות בבית?
0: ראיתי
1: אתמול
0: כתבה בחדשות, כן, ראיתי כתבה בחדשות, ראיתי ממש את הרובוט עצמו.
1: זה רובוט AI, זה נקרא וונדה, הוא נקרא וונדה, הוא יודע לסדר חדרים, לפנות את השולחן,
0: עולם משתגע,
1: לסדר את המיטה, לאסוף את הבגדים, להעביר לסל כביש, לעשות מכונה, הוא יודע לעשות מכונה, לארגן, לסדר חפצים, ואפילו להגיש קפה לשולחן.
0: זה מטורף.
1: זה בעצם כל מה שצריך לעשות בשביל שהרובוט ידע לעשות את העבודות האלה, זה לצלם את עצמכם, עושים את הפעולה, ואז להעביר לרובוט את הסרטון. כאילו מה, שולחים לו הודעה?
0: כאילו, זה מה שנקרא העולם מתחרפן, העולם משתגע.
1: מה זה משוגע? יש לו וואטסאפ כאילו, איך אני מעביר לו את הסרטון?
0: לא יודע, אחי, לא יודע.
1: אני מראה לו את זה, אני שם לו את זה מול
0: העיניים. אני לא יודע, אני לא הייתי אף פעם רובוט, וגם לא היה לי רובוט.
1: הרובוט לא...
0: אני, הרובוט היחיד שהיה לי, זה היה תמגוצ'י, אחי. זה מבחינתי כאילו, זה המקסימום שהגעתי אליו.
1: מה אתה אומר? טוב, גם לי, האמת שהיה לי גם, לא חשוב. אנחנו, המחיר של...

0: ישראלית, קוראים לי ורדה.
1: ורדה, ורדה העוזרת, עוזרת הבית הרובוטית, ורדה.
0: שומע? מה קורה נשמה?
1: אני בסדר, אני לא מעכל שאני מראיין רובוטית בעצם עכשיו.
0: שומע? עוזרת בית רובוטית, זה מוזר לך, אבל התייעץ עם סירי על טיפול בתחורים, זה אתה עושה באלן אלן. שומע?
1: שומע, אבל לא, אני לא עושה, לא חשוב. בואי נדבר על מה שאת יודעת לעשות, בסדר? שזה למעשה כל עבודות הבית, את יודעת.
0: שומע?
1: שומע?
0: ממש לא כל עבודות הבית.
1: מה, ב-150 אלף שקל? אני מצפה לרובוט שעושה הכל, אבל הכל, ורדה.
0: שומע? כן. נשמה, בוא נעשה דחוף תאום ציפיות לפני שאני דורכת אצלך בבית. תות, תות,
1: אוקיי, תות, אוקיי,
0: תות,
1: אוקיי.
0: תות, תות, מערכת הפעלה. תות, מערכת הפעלה.
1: את בסדר?
0: תות.
1: את בסדר? צריך לתת לה מים לרובוט, אני לא יודע מה. את בסדר? הלו, את בחשמל?
0: שומע?
1: שומע, כן.
0: דבר.
1: כן, אז מה זה התאום ציפיות הזה שאת רוצה שנעשה? מה את עושה?
0: אני לא עושה חלונות, אני לא עושה תריסים,
1: אוי.
0: לא מבשלת, לא מגהצת, שומע?
1: בסדר, סבבה, אני סבבה עם זה, אוקיי.
0: לא סיימתי, אני לא עושה אבק, אני אלרגית לקרדיט, ואתה חייב שיהיה לך רובוט שואב, שוטף.
1: מה זה? מה, אני צריך להתארגן לכל הדברים האלה עכשיו?
0: שומע, כפרה, ב-150 אלף אתה רוצה גם ספונג'ה?
1: אז עם מה נשארנו? את מסדרת את החדרים? מה את עושה?
0: עם זה אין לי בעיה, רק תרים את הבגדים שלך מהרצפה, ושהילד יאסוף אחריו את הצעצועים.
1: אוקיי.
0: אני לא שפחה של אף אחד בבית הזה. שומע?
1: שומע, שומע. לפחות קפה? קפה? אפשר להזמין ממך? את יודעת להכין קפה? להגיש קפה? כמו... זה מה שהיצרן אמר.
0: שומע?
1: כן.
0: היצרן גם אמר שאתה צריך לצלם את עצמך מכין קפה ולשלוח את הסרטון.
1: נכון, ואז את מכינה לי את הקפה.
0: לא, אני אומרת לך, לא הבנתי. אנא צלם סרטון חדש.
1: אוקיי, ואז אני מצלם סרטון חדש ואז את מכינה את הקפה.
0: לא, אני אומרת לך, לא הבנתי. אנא צלם סרטון חדש וחוזר חלילה.
1: בקיצור, את לא עושה קפה.
0: שומע?
1: שומע.
0: כבר הכנת 7 כוסות קפה. מה אתה רוצה ממני עכשיו?
1: אוקיי, בסדר. אז בלי קפה. אוקיי, גם בלי קפה. מה אם לסדר את המיטה?
0: לא הבנתי. אנא צלם סרטון חדש.
1: אני לא אוהב את הגרסה הזאת של עוזרת בית. באמת. עוזרת שלא עושה כלום כבר יש לי בבית.
0: שומע?
1: בסדר? אני לא צריך עוזרת רובוטית.
0: יש עוד אופציות.
1: מה האופציות?
0: אני יכולה להיות המתבגרת הרובוטית שסגורה בחדר ולא עושה כלום.
1: לא תודה, אין צורך, באמת.
0: אני יכולה להיות השותפה לדירה הרובוטית שעושה כלים.
1: או, הנה, זה כבר נשמע טוב.
0: שומע?
1: כן.
0: אבל רק את הצלחות שאני משתמשת.
1: את רובוט, את לא אוכלת, ורדה.
0: כדי לא לעשות כלים.
1: תגידי, אין משהו אחד... שאת מסכימה לעשות שיהיה שווה את ההשקעה הזאת? זה 150 אלף שקל, ורדה.
0: אני יודעת לחפש לך מנקה או מנקה, לראיין אותה או אותו, לתאם איתה או אותו ימים, ולעקוב אחריה בזמן שהיא מנקה. שומעת? האבק מעל הטלוויזיה לא ירד בעצמו. שומעת.
1: אוקיי, טוב, תודה רבה לוורדה שהעוזרת בית הרובוטית. בסדר, תודה לך.
0: שומע?
1: כן.
0: עכשיו כבר לא.
1: מה אני אגיד לכם, הוורדה הזאת היא לא עוזרת. היא מקשה.

0: מה קורה, אהרון?
1: לפי הקצב.
0: מה העניינים, אהרון?
2: תגיד לי, כבר, נראה לך שאני אעבוד ככה?
1: מה זה תעבוד? אתה רוצה את החצוצרות? וזה זה שיעקב יעשה, אני לא, אתה יודע.
2: תגיד לי, מה, אתה לא מחובר כאילו?
1: מה?
2: אתה לא מחובר אתה, אתה היה לך פעם הרכב, נכון? איך קראו להרכב שלך, אשכנזים?
1: אשכנזים, נכון.
2: אתה לא מחובר, אתה לא... מה זה מה? מה אני אמרתי אתמול?
1: כל פעם שאתה נכנס לאולפן, צריך לשמוע איזר כהן.
2: נכון, איזר כהן, תן לי מה

0: איזה שמחה בלב, איזה שמחה
1: היה. אני בדיוק חשבתי עליך.
0: אתה כל הזמן חושב עליי הזה, לא, קודם כל ראית אנו איך בא לי האנרגיות עכשיו?
1: כן, זה מרים אותך, זה מרים אותך.
0: מה, זה מרים את כל העם ישראל ושמי, אנו זה מאז אבא נביא אובו אובי ואובו תומך, לא היה כזה ססון ושמחה.
1: צודק, צודק.
0: לא רק צודק, גם חקויק.
1: מה זה?
0: צודק וחקויק.
1: מה זה, זה בקורדית? במה זה?
0: לא, מה קרה לך, זה בעיראק.
1: בעיראקית? אוקיי.
0: מה אתה אומר, חשבת עליי?
1: חשבתי עליך, כן.
0: אז אני אומר לך, שאתה, זה לא חוכמה למה, אתה כל הזמן חושב עליי, אתה מבין?
1: בסדר.
0: לא עושה לך מהראש.
1: נכון, אבל אני ברצינות, אבל אני אומר.
0: מה קרה?
1: דיברנו הרגע על הרובוט דמוי אדם, שכבר מוכרים פה בארץ. רובוט כזה שעושה את כל העבודות בבית.
0: אומר, אני נראה לך רובוט, אז למה נזכרת בי? רגע. אתה קראת לי רובוט?
1: לא, מה פתאום?
0: אז מה נזכרת בי?
1: אהרון, אני יודע עליך שאתה מאוד אוהב סדר.
0: אוהב, נכון.
1: אבל אתה לא אוהב לסדר בעצמך.
0: כי אני אין לי זמן, אני איש קריירה.
1: איש קריירה, נכון. אין לך זמן לשטויות האלה.
0: נכון.
1: אני חשבתי שזה יכול מאוד להתאים לך שיהיה לך כזה רובוט. אתה יודע, אתה אוהב שהבית נקי, שהבית מסודר.
0: לא צריך, אבל זה גם עולה מלא כסף. ראית כמה זה עולה, מה קרה לך?
1: תשמע, זה עולה 150 אלף שקל.
0: נו.
1: אבל לטווח ארוך זה משתלם?
0: כן, אבל בואי נה, אני לא צריך, תגיד לי מה, אתה סוכן שלהם, אתה משכנע אותי לקנות, אתה מקבל אחוזים?
1: לא, לא, ממש לא, ממש לא. אני בתור חבר שלך, אני אומר לך.
0: מי בכלל חבר שלך? מה קרה לך, אני חבר שלך?
1: אז לא בתור, במי שרוצה להיות חבר, בתור מי שרוצה להיות חבר.
0: כבר עליך, לא צריך אבל, לא צריך רובוט, יש לי כבר, מה אתה מדבר שטויות?
1: קנית אחד כזה.
0: לא, הוא משלם לי.
1: איזה רובוט יש לך? רגע, מה זה רובוט שמשלם? אתה מבלבל אותי ממש. על מה אתה מדבר?
0: על מה אני מדבר?
1: על הרובוט. יש לך רובוט?
0: ברור. שנייה. יעקב! בוא!
2: אין עליך, מה קורה? צריך משהו, מה אתה צריך?
0: לא, אני רק עושה לי
2: סדר לך פה את החדר?
0: לא, כלום.
2: לנקות פה את השולחן?
0: יעקב, שנייה, תהיה בשקט. אני רק עושה לי הדגמה.
2: איזה הדגמה?
0: לא משנה, רצינו לבדוק משהו.
2: אני יכול לעזור לך אבל במשהו, משהו אתה צריך, מה אתה צריך?
0: לך תכין קפה, כן.
2: באהבה, בטח על האש, מלך.
0: יאללה, לך.
2: לבדוק, אגב.
0: מה קרה?
2: תציץ אצלך, העברתי לך בביט, בבוקר לא, ראיתי שלא אישרת. תבדוק שרגיע הכסף. לא, אני לא שקט אם אני לא יודע שקיבלת ממני כסף.
0: יעקב, עזב, לא רציתי להגיד לך כלום על זה. ראיתי, עברת 200. מה, אני לא אשר את זה. אני לא מתאמץ בשביל 200 שקל. נראה לך, אני אתאמץ, אני אלחץ עם האצבע.
2: מה, זה העליב אותך?
0: מה זה 200?
2: להגיע לך ל-500, כמה אתה...
0: תעגל כבר ל-1,000.
2: אין בעיה באהבה.
0: יאללה.
2: מחר, אגב, מחר אני בבנק, אני לוקח הלוואת בלון. כדי להעביר לך.
0: מה, בסוף
2: שם? אני אוכל להעביר לך עוד 5,000. אבל עד אז, תצטרך להסתדר עם ה-1,000 שאני מעביר.
0: עזוב.
2: אני מצטער על זה מאוד.
0: אל תעשה הלוואת בלון.
2: למה?
0: אתה כבר בבנק?
2: כן.
0: תיקח הלוואת בלון הליום, תעביר לי 10.
2: מה שתגיד,
0: יאללה. לך תביא קפה.
2: לא, אני הולך להכין קפה שלא יתקרח הכפר עליך.
0: יאללה, לך. אתה מבין על מה אני מדבר, יואב?
1: כן, אתה לא צריך רובוט. יש לך.
0: יאללה אנרגיות!
1: אהרון, מנור שבת, פרחחי ירושלים, עם הלהיט, Every Time.

0: אחרון.
1: עוד לא אמרת משהו על ההופעה שלי שהיית כבר לפני שבועיים, ויש עוד הופעות בקרוב, וחשוב לי שאנשים ישמעו מה אתה חושב, כדי שאתה יודע שיבואו, יש לך השפעה.
2: אני יודע שיש לי השפעה, ואנשים אנו שומעים למה שאני אומר, אז אני רוצה להגיד לך שההופעה הזאת זו הופעה היחידה בעולם.
0: תנו לנו דקה של זמן, ואני אצא לפרסומות.
1: תן לו לדבר כבר, נו.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. הפודקאסטים של 103 FM.
4: חלק מהמהות של הדבר הזה לקחת טכנולוגיה ובעצם להשתמש לעשייה כל כך גדולה של טוב, זה באמת מדהים, זה מחמם את הלב.
3: חושבים שאתם יודעים כיצד נראית הזירה הטכנולוגית בישראל? חישבו שוב, והפעם חיובי הרבה יותר. טכנולוגיה חיובית בהגשת שירי טסמן, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
12: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
13: עלם 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
14: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
3: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: הלו.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: יש לי שאלה אליך.
3: כן.
2: דמיין מצב שאתה עומד בצד אחד, ונגיד דני קרפל עומד בצד השני, ואני באמצע.
3: כן, אוקיי.
2: איך קוראים למצב הזה?
3: מצב...
2: זה נקרא היופי שבאמצע.
3: ברור, זה מה שחשבתי להגיד, לא הספקתי.
2: והיופי שבאמצע זה גם שיר חדש מוציאה, משחררת מחר, רק סתיו שמש.
3: סתיו שמש, איך אנחנו אוהבים אותה?
2: אנחנו מאוד אוהבים.
3: את הדירה.
2: והשיר הזה, המילים של נועם חורב, הלחן של סתיו שמש, ההפקה המוזיקלית של לורן פלד. בוא תשמע את השיר, יש לנו השמעת בכורה, ותגיד לי את דעתך.
3: יאללה, סתיו שמש.
2: אהבת היופי שבאמצע?
3: היופי שזה עליך, זה עליך.
2: היופי שבאמצע.
3: שיר חדש.
1: השמעת בכורה, בשניים עד ארבע.
4: עם הזמן הגעגוע, שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: איזה יופי של שיר, סתיו שמש, שוב המילים של נועם חורב, הלחן סתיו שמש, העיבוד של לורן פלד, ישירות לפלייליסט שלנו, נכנסת לנו לפלייליסט של הרכב, זה יותר חשוב יואב.
1: של הרכב?
0: של הרכב, ברור, זה יותר חשוב.
1: או, אופה, בכלל.
0: תראו מי הגיע, דוד ויר. רגע, רגע, אתה נועה, הסתם.
2: הכובע שלך גבוה, עוזניות שלך נמוכות.
0: אני אעשה מה שתגידי.
2: ידיים ארוכות, זרועות, אתה לרחף.
0: לרחף, אני מרחף.
2: בדיוק, כמו בלרינה תימניה.
0: חצי, כן, בדיוק.
2: ככה אנחנו אוהבים.
0: דוד ויר, מה אתה עושה פה? עוד מעט חוזרים רוקדים כוכבים, נכון? בקרוב, או שהתחיל ולא שמנו לב, מוצש זה מתחיל.
2: זה מתחיל במוצש, ואני באתי לפה היום. לא, אני באתי לפה היום לשפוט.
0: מה לשפוט?
2: מה זה מה לשפוט?
0: מה לא הבנתי, את מה באת לשפוט? אנחנו לא תוכנית מחול.
2: נעים מאוד.
0: נעים מאוד, שופט.
2: אני שופט בישראל.
0: אוקיי.
2: כבר שנים, הרבה שנים אני שופט בטלוויזיה. גם גברים, גם נשים, גם רקדנים, גם כאלה שמה לעשות. לא שפר עליהם גורלם.
0: הבנתי,
2: ברמת הטכניקה, ברמת האורך והיציבה.
0: והכובע שלא יושב, אבל אנחנו לא תוכנית מחול.
2: אבל אני באתי לפה היום בשביל לשפוט את אסף גרנית.
0: מה? את אסף גרנית?
2: את אסף גרנית, כן, שלא יתעסק עם אנה להמתוקה שלי.
0: רגע, רגע, רגע, אז למי שפספס, אני לא יודע אם כולם יודעים, אנה אהרונוב העלתה סרטון שבו היא יוצאת בעצם על אסף גרנית.
2: נכון, נכון.
0: בגלל שהוא מנסה לגנוב לטבחים, הבר יין שלה, אוקיי, בבקשה דוד, הבמה שלך.
2: אז קודם כל, צריך לומר, איזה מהממת את אנה, גם כשאת כועסת, את זזה באלגנטיות, את זזה בסטייל, ביציבה, גבוהה, ארוכה, ורוסיה, שזה תמיד טוב למחול.
0: אתה רוצה משהו, להעביר איזה מסר לאסף גרנית אולי?
2: בוודאי, אסף גרנית, הקעקועים שלך למעלה, אתה נתפסת עם המכנסיים שלך למטה, והעיניים שלך בטבחים של אנה. אין לזה צורה, אין לזה מסגרת, אני לא בא בלילות, וגונב ריקודים מהחנייה של להקת בת שבע.
0: נכון.
2: לא, אני לא עושה דברים כאלה, מה שאתה עשית... זה מעשה בזוי, זה מעשה נבזי, זה לא חברי, ונשמע שזה גם סדרתי, לא, גם זה... רותי ברודו אמרה עליו.
0: נכון, רותי ברודו אמרה שהוא כבר...
2: בחייך, אתה שובב גדול, אסף, ואני מעניק לך על המהלך הזה 10.
0: 10?
2: 10.
0: למה 10?
2: כי עכשיו כולם יודעים שלאנה יש בר יין. אז רק לומר לך תודה רבה, אסף, סידרת לה את ההכנסה הגדולה ביותר מהתקופה האחרונה.
0: וואו, תשמע, זה גאוני.
2: והיא באמת חששה שהבר לא יצליח, ועכשיו...
0: עכשיו כולם יודעים שיש לאנה...
2: עכשיו הכל עובד, אסף, עשית עבודה נהדרת. תודה רבה.
0: האמת שכן, אני לא עדתי שיש לאנה בר. מה הארון?
2: הרי לך.
0: רגע, בוא נעשה תרגיל, בוא נעשה את קשה רגע לאנה אהרונוב. בוא נעשה תרגיל, שמע, עלה לי רעיון, שמע, אולי שתיקח אותי לעבוד במסעדה, ואז אני אעבוד בבר שלה, ואז אסף גרנית יבוא, יגנוב אותי, ואני אלך ואני ארוס לו את המסעדה.
2: זה רעיון נהדר. נשים את השאלה,
0: מענה לי מתענה. אם לא נשים שיר, לא? בוא נראה רגע עם יונה. זה אנה? בוא נראה מי תענה, וואלה, כי מעונה אחי זה הבאתי את ההברקה של החיים, תדע לך דוד. איך אני בינתיים מדבר עליי, כאילו, הכתפיים שלי, זה, אני סבבה.
2: אתה באמת, האמת יש לך יציבה נהדרת.
0: יציבה טובה, נכון?
2: אתה לא על עקבים עכשיו.
0: אני על מדרסים.
2: מה אתה אומר?
0: כן, יש לי אולפוס, זה ההפך מפלטפוס.
2: זאת אומרת, יש לך את כל סוגי הרגליים.
0: כל סוגי הרגליים, כן.
2: עשית עקמת עד הצד השני.
0: הפסיד הפרסום לבר.
2: זה כבר לא התעקם, זה כבר התיישר. טוב, אני סיימתי את שלי פה, יואב, אם אתה רוצה לשבת, כן? זה בסדר, בבקשה.
0: עזב אותו, יואב, זה... יואב, בוא.
3: ביי, דוד, ביי.
2: להתראות.
0: ביי, דוד, ביי. בורון, שלום.
3: תגיד, וואו, כן. אני רציתי... אתה חושב שזה באמת העניין?
0: שהיא רצתה בעצם לעשות פרסום לבר?
3: יכול להיות, יכול להיות שאסף גרנית שותף בבר.
0: אם כן...
3: וזה מתואם, והכל מתוכנן, אה?
0: אם כן, זה גאוני.
3: אה?
0: אם כן... זה גאוני.
3: מהלך שיווקי מבריק.
0: מבריק. אתה יודע, רק ילד שמנת יכול לחשוב על כזה דבר.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: אתה בלטת את הלשון אתמול שהנזק חיפשה אותי בתחילת השידור.
2: נכון, נכון, זה היה מאוד מפתיע, אבל רגע, אני לא סיימתי עדיין עם אסף גרנית והנה.
1: אני כבר בהנזק.
2: אני יודע, אבל אנחנו נשארים בהנה הקודמת, בסדר?
1: אוקיי.
2: כי אתה לא תאמין.
1: מה?
2: אבל הייתה לי הופעה, ובחנייה ראיתי את אסף גרנית מאזין להופעה ולוקח לי בדיחות. אז אני חושב שאני אצלם סרטון שאני ממש כועס עליו עכשיו.
1: אני מאמין לך.
2: אתה ממש לא בסדר, אסף גרנית. אתה יושב לי מחוץ להופעה, לוקח לי בדיחות.
3: הוא גם גנב לי ביצים, זיתים, עיצים וטיינים מהמסעית. כן.
1: לא דיברנו על הנזק עכשיו.
2: אז הנה, עכשיו דיברנו על הנזק.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. 103
2: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
3: בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת כדי ללמוד איך להזזל קורה, שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו יש למעלה מ-300 קניונים מרכזיים מסחריים, ובקיצור, מה להזזל קורה פה?
2: הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף. עכשיו, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר מקיימים בשעה זו התייעצות ביטחונית בקריה. בתגובה לירי הבלתי פוסק לצפון, צה"ל תוקף כעת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר חיל האוויר יירט מספר רחפני נפץ, חלקם נפלו גם בשטח פתוח, אין נפגעים. עוד עדכן דובר צה"ל כי הלילה הותקפו יותר מ-100 יעדי חיזבאללה בבקעה ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור. בצבא אמרו כי היעדים שימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. בלבנון דווח כי לאחר התקיפות חולצו 14 גופות מהריסות המבנים. פיקוד העורף יספק מהיום הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון, כאשר התנאים המבצעיים יאפשרו זאת. זאת לאחר חשיפת N12 כי ניתן להעניק התראה שכזו לירי מהצפון. זמן ההיערכות ישתנה בהתאם למרחק מקור הירי. בקו העימות ינתנו שניות ספורות לפני ההזעקה, במרחב הצפון עד דקה אחת, וביתר אזורי הארץ עד שתי דקות. הוועדה למינוי בכירים אישרה פעם נוספת את מינוי גופמן לראשות המוסד. כתבתנו לינאים עם הדיווח.
9: לשכת ראש הממשלה הודיעה שהוועדה למינוי בכירים העבירה לראש הממשלה את חוות הדעת המשלימה בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. כך נכתב בחוות הדעת, רוב חברי הוועדה חושבים כי לא נפל דופי בתואר המידות של האלוף גופמן. יושב ראש הוועדה, שופט בדימוס אשר גרוניס, נשאר בדעת מיעוט נגד המינוי. לדבריו, מן הראוי שתארך בחינה ובדיקה נוספת על ידי הוועדה על מנת לבחון מחדש את תואר המידות לגבי האלוף גופמן. עוד המליץ גרוניס למנות ממלא מקום לראשות המוסד תקופת ביניים כדי לבחון את הסוגיה לעומקה.
8: אוריאל מקייס תקף את החלטת הוועדה וטען כי הם מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם. אל מקייס הוסיף כי גופמן אמר לאלוף משנה ג' ראש מערך ביטחון המידע בשיחה שקיים איתו בזמן מעצרו מספר דברים המעידים על ידיעתו בזמן אמת כי היה קטין. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיטורי הענק בהייטק. בצל מהפכת הבינה המלאכותית, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבנו איתמר מיינימר בפרויקט מיוחד.
10: הערב במהדורה נדבר עם מי שזה עתה פוטרו מעבודתם לטובת בינה מלאכותית. נשמע את החששות שיש בשוק ההייטק לגבי העתיד, וגם טיפים איך תוכלו לשמור על העבודה שלכם ולצלוח את מהפכת הבינה המלאכותית ששוטפת את שוק העבודה.
8: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
12: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, יתורגש יותר בשבת.
13: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
14: מחפשים לקנות רכב מליסינג?
11: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: שלהקת אבא שרה על ממה, מיה.
1: כן, לא, מה שהמאזינים לא יודעים זה שעשית ככה גם לפני שפתחת את המיקרופון.
0: עשית
1: עם הצוויץ, ככה. לא, אני נהניתי מזה, עכשיו אני שמח שגם הם נהנו. הנה, וזה איציק נותן פה את שלו.
0: אתה יודע מי עוד נהנה מזה?
1: מי?
0: בני הלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, ופיר מו יוסף ברדיו קול. איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיקטוק, אתם מוזמנים, ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור הזה, ואנחנו עם מבזק הספורט של אהרון אהרון.
2: בחסות
3: פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
6: כאן
5: דני דבורי.
6: כולם ביחד, הלו.
5: נעבור על שר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
6: איזי אופיר, איזי, אני מסתכל עליך.
5: אין עליו.

0: צהריים טובים לכל מי שמעביר את מבזק הספורט הזה ותורח ועמל, שאני מדבר על יוחנן הממתיק ויגאל קבב ויעקב בגלה, ואני מדבר על רן לויצקי, שגית פאר, דורון אורן, ברק איסר ושקד מורג, ועל ספורט אחת של צ'רלטון שמעבירים את המבזק הזה גם. וזהו, אתה רצית עם סודש ליאיר, לא יאיר פרץ?
1: אני רציתי
0: למי?
1: ליאיר פרץ ולליה ספיבק.
0: מה, איזה יאיר? של מאירה?
1: הם מאזינים לנו עכשיו, יאיר, כן, הבן של מאיר.
0: אללה, כזה, הכרתי אותו, אללה, כשנולד היה כזה קטן, תראה מה זה.
1: כולם כשנולדים הם ממש קטנים.
0: אה, לא רק יאיר?
1: לא.
0: אה, טוב.
1: ככה זה תמיד. מה העניינים? אז דש, נשיקות, יאיר, ליה, כיף שאתם מאזינים לנו. מה, אתה שמעת על הפרשת ריגול?
0: איפה, בסאוטפטו?
1: כן.
0: בטח, כל העולם מדבר על זה. אני, בן אדם שמתעסק בספורט, שואלתי אם אני שמעתי על פרשת ריגול שמעורב בגרם שוער נבחרת ישראל בכדורגל דניאל פרץ.
1: אז שמעת?
0: ברור, מה, למה?
1: יש שמועות שנועה קירל,
0: מה?
1: היא המרגלת.
0: כן, שמעת, יש שמועות כאלה, אבל דניאל פרץ הדף את השמועות האלה. הבנת היום את הקטע?
1: אני הבנתי, יפה מאוד.
0: כאילו, אם היא המרגלת.
1: כי הוא שוער.
0: הוא שוער, ואז יש לו כפפות, ואז נגיד, יש את השמועות.
1: שמועות, והוא...
0: השמועות רצות, רצות, רצות, רצות, רצות, ואז השוער נותן זינוק פנטרי של דניאל פרץ, והוא דף את השמועות.
1: הדף את השמועות.
0: יא אלוהים, קריאת אליעזר, גואש. סליחה, יצא לי...
1: יצא לך הזוהר.
0: כן, כן.
1: טוב, עוד ידיעה. אפשר?
0: בטח.
1: כן, מסי דגו.
0: העלת האורדונים לליגת על.
1: כן.
0: בוא נה, האורדונים, מה עם רון קופמן? צלצלי לרון קופמן רגע, הוא עד רמת גן. וואי, וואי, אם את מצליחה לתפוס אותו. קיצר, מסי דגו, כן, בוא נה, הביא אותם, העלה אותם.
1: והוא עכשיו מועמד מוביל לאמן את ממסמך אשדוד?
0: תשמע, מועדון ספורט אשדוד, ממסמך אשדוד, זה המקום הכי מתאים לדגו לאמן שם, ואני הייתי חותם לעד, הייתי חותם שם.
1: למה? מה הכי מתאים לו?
0: כי עכשיו הוא יהיה מם סמך דגו. תחשוב, יענו מם סמך אשדוד, מם סמך דגו.
1: מסי, נכון, מסי דגו.
0: הערב גביע המדינה בכדורגל, גמר גביע המדינה בכדורגל.
1: נכון.
0: הפועל באר שבע, מכבי תל אביב.
1: נכון, יש התערבות, יש לנו התערבות עם מאזין שלנו.
0: בטד, יש משהו שאתה רוצה לשאול?
1: מה, כמה יהיה, מה...
0: כמה, לא יכול להגיד לך, אבל אני יכול לרמוז לך. אבל
1: אתה יודע, אתה יודע, אבל...
0: אני, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני יש לי את הקורס נביאים שעשיתי. ואני לא חידשתי את התעודה. עדיין נותרו בכוחות, אני מחר אשלם את זה בדואר, בבוקר.
1: בבנק הדואר, כן?
0: בבנק הדואר, כן. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, שים לב, אני עבדתי עכשיו, תראה, עשיתי משהו שלמדנו פעם באחד השיעורים החשובים.
1: מה עשית?
0: מכבי תל אביב בגימטריה זה 517, תבדקו אותי.
1: אני לא אבדוק, אני מאמין לך.
0: 517. אתה יודע מה עוד בגימטריה 517?
1: מה?
0: אברה קדאברה. אברה קדאברה.
1: כן.
0: ואבות המזון.
1: אוקיי.
0: כאילו שאם אתה אומר מכה אברה קדברה, הולכים לעשות להם כאילו איזה כסף, ואבות המזון, יענו זה, אנחנו אבות המזון.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו כנראה נעניף את הגביע, כי אנחנו אבות המזון.
1: אז מכה בתל אביב יניפו את הגביע.
0: חכה. עכשיו אני בודק את הפועל באר שבע.
1: כן.
0: הפועל באר שבע בגימטריה 766, שזה אתה ישן, תבדוק אותי. תבדוק אותי.
1: זה ממש המשפט אתה ישן.
0: אתה לא יכול לנצח אם אתה ישן.
1: לא, אי אפשר לנצח.
0: אתה מבין? זה גם אלוף העולם במשקל כבד. אמיתי. 766, אלוף העולם במשקל כבד.
1: אוקיי.
0: זה כדורגל, אתם לא הולכים להניב עכשיו, אתה עושה חשבון כל אחד שיקח את זה לאיזה מקום שהוא רוצה. אגב, זה גם 766 בגימטריה, זה גם אחרי חטא הימין, יום גדול הוא לכם.
1: אני לא מבין כבר לאן אתה הולך.
0: זה 766.
2: יואב, יואב, זה בגלל הגאונות שלו. הוא כזה גאון, כבר לא מבינים לפעמים. אנשים כמונו לא מבינים, אבל הוא גאון, זה גאונות.
0: אני הייתי אהרון אהרון, אתה היית יעקב יעקב.
2: אין, עליך.
0: ואתה יואב כהן שם גנרי.
1: תודה אהרון אהרון.
0: תודה לאיציק.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.

0: עידו מלכה הוא הפסיכופת, הוא מיני פסיכופת, אם אני משווה אותו לפסיכופתיה פה באולפן.
1: פסיכופתון.
0: פסיכופתון. בוא נאמר שלום למיכאל. שלום, מיכאל.
2: שלום.
0: מיכאל. הלו. מה אומר, אחי? זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שבשמרטת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מעניינים?
2: בסדר, הכל טוב.
1: מה, מאיפה אתה, מיכאל? דבר יותר חזק, תן לנו. הגברנו אותך עד הסוף, ואתה נחבא עדיין אל הכלים.
0: מיכאל, אנחנו צריכים אנרגיות. אני יודע מה הוא צריך. איפה אהרון? אני יודע מה הוא צריך. הוא צריך...
1: תיזהר כהן.

0: יאללה, בוא נבדוק אם זה עזר. מיכאל?
1: כן, הלו.
0: או, איזה קול יפה. איזה זמיר. תגיד, מיכאל, מאיפה אתה?
1: אני באר שבע.
0: או, בוא נגיד,
2: מה קרה? כל באר שבע באו עלינו עכשיו לפני הגמר?
0: כן, מה, אתה הולך למשחק היום? מה התוכנית?
1: רגע, רגע, אני לא שומעתי.
0: אתה הולך למשחק היום? מה...
1: נראה לאיפה הרוח תיקח אותי.
0: לאיפה, אוקיי.
2: אתה גם רוצה להתערב איתנו?
1: מה?
2: אתה גם רוצה להתערב איתנו? התערבנו כבר אתמול עם מאזין שלנו מבאר שבע על המשחק.
1: אוקיי, ומה הוא אמר?
0: הוא אמר שבאר שבע מנצחת.
2: מה אתה אומר?
0: הוא אמר שמכבי מנצחת. בוא תיכנס.
1: אני בטוח שבאר שבע מנצחת. אני יותר מבטוח שבאר שבע מנצחת. אני מאמין בלב שבאר שבע מנצחת.
2: בוא תערב. בוא תערב. אם אתה גבר, בוא תערב.
1: בוא נתערב.
2: בוא תערב. בוא, מה שתגיד, מה אתה רוצה תערב?
1: לא יודע, תן רעיון, מה שאתה רוצה,
2: ארוחה לכל הצוות שלנו משופן. יהיה לנו שבוע שופן.
0: רוחמה לה, רוחמה לשיפודיה הזאת.
2: וואי, איזה טעים שם בשופן. טוב, אתה יודע מה, בוא נתחיל לשחק ואז נראה.
0: בסדר, כן, בוא קודם נמלא אותך בפרסים לפני שנרוקן לך את הכיסא.
2: רגע, וספר לנו כמה מילים עליך, אתה חייל, מה אתה עושה, כאילו?
1: אני כרגע לפני גיוס.
2: לפני גיוס?
0: אה, בונה.
1: סבבה, מה אני
2: אקה? מה?
1: אני כרגע נותן במניאקה, זה העבודה שלי.
2: מה זה?
0: מה זה במניאקה?
1: המבין יבין והטיפש ינחש.
0: לא, אז שנינו טיפשים פה נראה לי באותה מידה. מה זה, זה...
2: זה טוב או לא?
0: זה דבר טוב? אתה שוטר?
1: זה דבר הכי טוב, מה זאת אומרת?
0: במניאקה זה כאילו לא לעשות כלום?
2: נותן במניאקה.
0: מה זה נותן במניאקה?
1: במניאקה זה
0: ליהנות מהחיים. אז אתה מובטל, תגיד שאתה מובטל.
2: אהבתי.
0: אוקיי, בסדר.
2: אז אנחנו בעצם נותנים במניאקה.
0: במניאקה, אנחנו במניאקה אחד-אחד, במניאקה.
2: טוב, מיכאל, אז אתה לפני צבא, מתי היית מתגייס?
1: אני, יש לי הרבה זמן.
2: אני אומר, עד שתתגייס, תן במניאקה ובוא נתחיל לשחק.
1: ברור.
2: אבל איך תדע, כאילו, אם אתה בחור צעיר, אתה כאילו, אתה מבין במוזיקה?
1: רגע, לא שמעתי, מה אתה אומר?
2: אתה מבין טוב במוזיקה? גם שירים ישנים? ששנים מבחינתי זה לפני 5 שנים, אתה יודע.
1: שמע, שירים ישנים אני לא חזק, תן לי עכשיו איזה משהו טוב.
2: טוב, בוא נראה מה שיצא, אני מרוצה. בוא נתחיל, בבקשה.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים.
2: אוקיי, אז מיכאל איתנו על הקו, שיר מספר 1, בבקשה.
5: הרימו ידיים, קצב הרגליים.
1: מסיבה גדולה הלילה.
2: כן, הלאה? סגור את המשפט? בסדר, מותר, הוא יכול להיעזר.
1: הוא מאושר.
2: בוא נשמע.

0: עולה!
1: תשובה ראשונה נכונה למיכאל שנותן במניאקה. בוא נשמע את השיר השני, בבקשה.
2: אוהב אותך עד השמיים
3: ומאוהב לך בעיניים.
1: מאוהב לך בעיניים? אתה בטוח מאוהב לך בעיניים?
3: מאוהב בך בעיניים.
1: בוא נשמע.
2: אוהב אותך עד השמיים.
1: תשובות נכונות, אנחנו בשיר מספר 3, בבקשה.
4: לעולם בעקבות השמש.
3: לעולם בעקבות האור.
1: בוא נשמע.
4: לעולם בעקבות השמש. לעולם בעקבות האור.
3: יאללה! לתת במניאקה, אני כל היום
1: לתת. אתה נותן במניאקה כבר 3 שיעורות נכון.
0: עבודה קשה, עבודה קשה במניאקה.
1: טוב, בוא נירגע. שיר מספר 4, בבקשה.
5: מה קרה לילד שדיבר אל כוכבים?
3: עוד פעם, אפשר לשמוע?
1: לא, אי אפשר לשמוע. מה קרה לילד שדיבר עם כוכבים? שלוש, שתיים, אחת.
0: איי, איי, איי, איי.
1: בוא נשמע.
5: מה קרה?

0: שחפים.
1: שהם תיק סודות עם סביונים ושחפים.
2: סבתא שלי שומע את השיר הזה.
3: בסדר, סבתא שלך בגיל של רון.
1: יש לה טעם טוב.
3: כן, יש לה, כן.
1: שיר מספר 5, בבקשה.
4: Every time I go to sleep, I think about you.
3: רון מיכאל, יא מניאקה. בונה, יא תותח.
1: תותח, אל תשמע.
2: טוב, אני טוב.
1: 4 מ-5, אם זה שעזר לך שם, כל הכבוד.
3: מי זה הלחשן? מי זה הלחשן שם?
2: אה?
3: מי לחש לך באוזן? מי זה
1: היה? מותר, מותר.
2: לחש ושלום. חבר, זה אח יקר.
1: חבר, אח יקר.
3: אח יקר.
1: טוב, 4 פרסים.
2: אנחנו פה נותנים במניאקי כולנו.
1: 4 פרסים.
3: אני שמח שכולכם מניאקים ביחד. אתם מקבלים, אתה מקבל מאיתנו בוסם של מוסקינו, טוי בוי 2, EDP for men, בוסם איטלקי, מתנת, לילית, קוסמטיקה.
1: אני אומר, תן להם גם 2 חולצות לו ולחבר שלו.
3: 2 חולצות של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7, תל אביב. תוכלו לבלות עם החולצות במהלך המניאקה.
1: מה עם כרטיסים להופעה בקאמל קומדי?
3: יאללה, זו כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, לכל הופעה באמצע שבוע, מתי שתבוא. מי יודע?
2: זה מניאקה רציני.
3: זה מניאקה רציני לפרצוף, אולי אפילו ניפגש שם.
1: וכשהם מגיעים לתל אביב, שיוכלו כבר מסעד את הפרם.
3: אתה יודע מה? תשמע איזה סיבוב.
1: שומע?
3: אנחנו עושים לך, וארוחה זוגית במסעד את הפרם, ברמת החייל.
1: או לחילופין, בקלאב 147.
3: וואו, בונה, וזה ערב וואו, של סנוקר וואו, ופינוקים.
2: וואו. תודה רבה, אני חולה עליכם, אין עליכם.
3: אין עליך, ימניקי.
1: מיכאל מבאר שבע, תמשיכו להאזין לנו, ואנחנו נהיה בקשר, בקשר לקשר.
2: אני באמת צריך כל המניאקים, אני ממשיך להאזין לכם.
1: ביי מיכאל. ביי.
3: ביי נשמה.
1: זה שחר תבוך ומאיה דדון.

0: חמד גן. רגע, ירון, ירון, שנייה, תן, רגע, שמענו את שחר תבוך ומאיה דדון, מי שמכיר את מאיה דדון, סמסו לה עכשיו, תגידו לה ששמענו שיש לה סינגל חדש בדרך, שתשלח לנו אותו, דחוף. ירון, ירון מלונדון, אני ממש מצטער, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
1: רגע, רגע אחד, אני רק רוצה להסביר, אתם השתמשתם כאן במילה שלא ממש ידוע בשפה העברית.
0: זו מילה.
1: מדובר במילה מניאקה.
0: נותן במניאקה.
1: נותן.

0: והוא ממתין לגיוסו לצבא הגנה לישראל, ולכן הוא בינתיים, מה שנקרא, נותן במניאקים.
1: פרסומות.
0: פרסומות, בבקשה.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
2: עלם 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
4: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
3: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: נו, מה הבעיה? יש פה מתג, תלחץ עליו. הנה, יש אור.
1: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: בא לך לשמוע שיר חדש, שותפי היקר והמחור לטלפון? אתה כל הזמן על הטלפון, אתה גולל וגולל.
3: עבודה, רון, זה מול הצוות שלנו פה. לא משנה. אני עובד מול... אני מתפעל עוד דברים ששייכים לתוכנית, רון, זה לא...
2: אבל זאת התמכרות, ועל זה אני רוצה לדבר איתך. השיר החדש של דניאל וייס, יקירנו, נקרא מחור. השיר הזה נקרא מחור, והוא מדבר על ההתמכרות שלנו בעידן החדש, על האכילה הרגשית, הגלילה האינסופית, צורך בכפיים, מה שאתה אוהב, למה אתה מופיע? כי אתה מחור לכפיים. על החרדות, על הקפה. אתה מחור גם לקפה, נכון?
3: גם לעוגות גבינה.
2: למשלוחים, להזמנות. אתה מחור.
3: אני להרבה דברים, בטח.
2: בוא תשמע את מחור של דניאל וייס, שיר חדש.
1: שניים עד ארבע, שיר חדש.

0: סיפור חיינו, ההתמכרויות, דניאל וייס עם שיר מהמם מחור. כמה פעמים אתה אמרת על עצמך, אני מתחיל להתאמן ביום ראשון?
1: לא מעט.
0: ו?
1: לא מעט.
0: כמה פעמים דחית?
1: אני כל יום ראשון אני מתחיל.
0: כל יום ראשון?
1: כל יום ראשון אני מתחיל.
0: לא, כל שבוע אתה אומר ביום ראשון אני מתחיל.
1: כן, כן.
0: אני מתחיל להפסיק להישן ביום ראשון.
1: אני, תשמע, אצלנו
0: במשפחה... מתחיל להפסיק.
1: אתה מתחיל להפסיק.
0: כן.
1: אצלנו במשפחה זה הגיע למצב שבו עושים מנוי לקאנטרי, בראשון, ואומרים, מי יום ראשון מתחילים ללכת, אבל מי יום ראשון, אבל מי יום ראשון, בנו אגף שלם על שם המשפחה שלי מעולם, רגלנו לא דחה שם, אבל הכסף שלנו נכנס יפה יפה.
0: אז תעשה מה שאני עושה, אני עושה מנוי ואני מקפיא אותו מיד, ואז אני יודע שיש לי מנוי אבל. אז אתה מקפיא אותו, אבל יש לך מנוי, אתה מבין?
1: זה גם נראה לי למדת מאמא שלי, שמה בפריזר, היא מקפיאה...
0: בפריזה.
1: בפריזה, היא מקפיאה בפריזה, ואז אפשר אחר כך להוציא את זה כמו חדש. זה כמו חדש, רק לא טעים.
0: אז לא חסר לנו היום בעידן הזה התמכרויות מכל סוג שהוא.
1: נכון.
0: החל ממזון וגם... יש מבחר, פעם לא היה בגילה, אני זוכר.
1: אני זוכר.
0: אני זוכר, אנחנו בגילנו לא היה מבחר.
1: אני מתחיל לחשוב שאסי התחיל להתמכר לפיצות. הוא מכור לבורקסים.
0: וואה, לא טוב.
1: כן, הוא כבר תוקע בורקסים. כשאני לוקח אותו על אופניים לגן בבוקר, הוא רואה את המאפייה, הוא עושה לה... בוקר טוב, בורקס.
0: לא מאמין לך. לא, זה בין העשרה מזונות...
1: ובחזור הוא אומר לה, ביי ביי, בורקס.
0: בין העשרה מזונות הכי לא מומלצים. נמצא, יש לו מקום של כבוד לבורקס.
1: אתה יודע איזה קיבה יש בגילאים האלה, אפשר להקל הכל.
0: אני אומר...
1: אנחנו קשה לנו לתקוע הרבה כאלה, אבל הוא, מה זה שטויות, קטן עליו.
0: אני אומר, בוא נירגע עם שאלת הלאונג' שלנו.
1: לאונג'.
0: מה אתה אומר?
1: יאללה, קדימה. יאללה, תוריד את השמש, עכשיו שקיעה.
0: תביא איזה בורקס, מאירה.
1: שעת הלאונג'. שעת הלאונג'.

0: שעת הלאונג', רוגע, שלווה, מנוחה לגוף ולנפש. איזה כיף לנו, נכון? תשמע, היו הרבה כתבות וכותרות על הניסיונות של שר החינוך קיש במשרד שלו להטות את תוצאות מבחני המדידה של רמת התלמידים בבתי הספר, שמעת?
1: זה לא נעים, תשמע, זה ממש לא נעים.
0: כן, נזכיר רק למאזינים שלנו שעולה מהמבחנים שרק 3% עומדים במינימום הנדרש במדעים, לא ממש יודעים אנגלית, מתמטיקה ברמה מאוד נמוכה, ואני רואה שהבית ספר הוא יותר סוג של, מה אני אגיד לך, בייביסיטר?
1: כן, בייביסיטר, שמרתפנות.
0: במקום להיות מקום שמחנך ומלמד.
1: ומה עם האלימות בבתי ספר, תגיד לי, מה תגיד גם על זה?
0: מצטרף באמת לאלימות, וגם כלפי תלמידים, גם כלפי מורים.
1: המצב כזה גרוע? כאילו באמת? המצב כזה גרוע בחינוך, עם ה...
0: שמע, אתה אוטוטו באמת שולח את הבן שלך למערכת החינוך, ואני לא אגיד לך.
1: קשה לי להאמין שהמצב כזה גרוע. לא יכול להיות שזה... לא יכול להיות. זה מוגזם.
0: אני לא יודע, אני אומר, אולי נדבר עם איזה תלמיד. מה אתם אומרים, מאירה? יכולה להשיג לנו איזה תלמיד שנשאל אותו כמה שאלות על מה קורה היום בתי הספר? יש מצב? למי התקשרת? הלו?
2: הלו.
0: לאיציק האלה? איציק?
2: הלו.
0: איציק?
2: מי מבקש?
0: זה רון שלום מהרדיו. זה המאבטח שלו? הלו? זה המאבטח?
2: רון שלום מהרדיו? מישהו נתן לך משהו להעביר למישהו?
0: רגע, זה המאבטח שלו? אני רוצה רק להבין.
2: כן.
0: לא יאמן שצריך מאבטחים בתי ספר.
2: יש עליך נשק? משהו חד?
0: אני בטלפון, הלו.
2: מישהו נתן לך משהו להעביר למישהו?
0: לא, אני בטלפון.
2: אני שואל את זה כי בעבר אנשים ענו לטלפון, והתברר שזה פצצה.
0: אני בטלפון.
2: אתה תעשה את העבודה שלך, אני אעשה את העבודה שלי, בסדר? טוב. שלא יבלבל אותך, הלו!
0: הלו.
2: איציק פה אומר שלא תבלבל אותו. טוב? בסדר?
0: אני לא מבלבל אותו. למה שאני אבלבל אותו?
3: מה? רגע, הלו.
0: הלו, איציק.
3: מה קורה, רוני, הזקן?
0: אל תקרא לי זקן.
3: אל תקרא לי ילד.
0: אני לא קראתי לך ילד, עוד לא דיברתי איתך, אבל אתה לא תקרא לי זקן, יא ילד.
3: אולי, אתה לא תקרא לי ילד, הלו.
0: תגיד לי, אתה עדיין מסתובב עם מאבטח בבית ספר?
3: ברור, מה, אני צריך להידקר כשאני נכנס לשיעור תנ"ך? מה, אתה גנוב, מה, אני ילד?
0: טוב.
3: אני לך ילד?
0: טוב, לא, אתה לא. רצינו לדבר על הרמה של הלימודים ולא על האלימות, אז בוא, פרה.
3: מה קשור פרה?
0: לא, כאילו...
3: מה קשור? אני לא יודע שאני רגיש ללקטוז?
0: מה זה קשור לקטוז?
3: אני רגיש לחלב, אני שותה רק פרה מסויה.
0: איציק זה...
3: רק פרה משיבולת שואל, אתה שומע?
0: איציק זה ביטוי, נו, זה לא חשוב, נו, תקשיב.
3: כן, אז מה, אתה רוצה לבחון אותי, לראות מה אני יודע?
0: רק לשאול כמה שאלות ככה, להבין מה הרמה.
3: מה הרמה של מה?
0: הרמה שלך.
3: רגע, זה מבחן עם ספר פתוח?
0: לא, אני רוצה לבדוק מה אתה יודע, נו, איציק.
3: אז עם פלאפון, אני יכול לעשות את זה עם פלאפון?
0: לא, איציק, יעשה נודניק, יאו.
3: אולי, המאפן! נו, בטח יש לך כאלה שאלות זקנות, גם ככה אין להם תשובות בטלפון.
0: טוב, סבבה, אפשר להתחיל עם משהו קל? כן?
3: נו, כן.
0: תשלים את המשפט, השמש זורחת...
3: בבוקר.
0: לא.
3: תן לי עוד אחד.
0: השמש זורחת...
3: מהפחת.
0: ומה יש לך אתה?
3: קצת לפני הבוקר, נו בסדר, הנה, קצת לפני הבוקר, כשעוד לא, עוד לא ממש אור, כי לא ממש זרחה עדיין.
0: איציק, זה או צפון, או דרום, או מזרח, או מערב.
3: עבור.
0: מה עבור?
3: עבור.
0: טוב, השורש זרח נמצא באחת האפשרויות, סבבה?
3: מאיפה אני יודע לעשות שורש?
0: טוב, שאלה הבאה. איזה חומר קופה באפס מעלות?
3: מה?
0: איזה חומר קופה באפס מעלות?
3: אני קופה באפס מעלות. לא, תודה, זה קר זה. וואלה, זה קר רצח, מה קרה לך?
0: תן לי את המאבטח רגע.
3: אתה יודע שאני גם לפעמים בערב, כשחורף, תודה, זה קר לי, ובארץ אני...
0: אני אתן לך רמז, אני אתן לך רמז, זה נוזל ששותים.
3: קולה?
0: לא.
3: אני יודע, קולה זירו.
0: טוב, שאלה הבאה, סבבה?
3: יאללה, ארטיק ירח, זה ארטיק, ארטיק קולה.
0: עברנו הלאה, איציק.
3: עושים ארטיק מקולה, נו! זה לא קופה!
0: תן לי את המאבטח רגע, הלו. יאו
3: רגע, גימל, הוא רוצה אותך.
2: הלו.
0: אני עושה לו מבחן, תגיד לו שיענה לי על מה שאני...
2: איזה מבחן?
0: תן לי אותו רגע.
2: את מי?
0: את איציק, הילד.
2: מישהו נותן לך משהו להעביר למישהו?
0: לא, אני בטלפון, נו, יואו.
2: אתה רוצה שאני אעביר את הטלפון למישהו? אתה יודע כמה פעמים אמרו למישהו להעביר טלפון למישהו והתברר שזה פצצה?
0: תגיד לו שזה רון, נו.
2: שנייה, רגע. איציק, רון רוצה אותך עוד פעם.
3: בחיין, מה אתה צריך, נו?
0: טוב, זה לא ארטיקרח, עברנו הלאה, איציק.
3: אה, יש עוד שאלות?
0: כן.
3: צדקתי?
0: לא, לא.
3: מה?
0: לא, לא, אתה טעית.
3: מי אתה שתגיד לי שאני טועה? בוא
0: ננסה לשמוע על הטונים, איציק. אתה יודע מי הוא נשיא ארצות הברית?
3: מי? מה?
0: אתה יודע עם איזה מדינה יש לנו גבול בצפון?
3: רעננה.
0: איך קוראים לבית של התרנגולת?
3: מה?
0: לול, איציק.
3: מי?
0: לול.
3: לול זה לתינוקות, יא טמבל.
0: אם אני פורט שאתה...
3: איך אתה בגילך לא יודע שלול זה לתינוק?
0: אם אני פותר... אם אני פורט שטר של 20 למטבעות של 10...
3: מה?
0: אם אני פורט שטר של 20 למטבעות של 10, כמה מטבעות יהיו לי?
3: וואו, איזה קשה אתה, יו.
0: 20 חלקי 10, נו.
3: מה? כמה?
0: אתה לא יודע חילוק?
3: כמה, כמה, מה?
0: הוא בור לגמרי.
3: מה? מי?
0: הראש חלול, אה?
3: מה? מי?
0: יונה עונה תשובות מורכבות יותר, איציק.
3: מה?
0: יאללה, ביי, ביי, נמאס לי.
3: מה זה ביי? זה באנגלית? לא, אני לא טוב באנגלית.
0: יאללה, תוריד אותו מורכב, נמאס לי, יאללה, תוריד.
3: אנחנו חיים בישראל.
0: תקדם, שים שיר.
4: מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי, המורה לאקורדיאון עם הקריזמה המיוחדת. גם את הקטע הזה אני ניגנתי ואני הלחנתי. והייתי שמח שתבואו ללמוד אצלי אקורדיון, תהנו מהשיר. תודה.
5: אני לא הייתי דפוק עד שהכרתי אותך. אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת.

0: הרבה הודעות אנחנו מקבלים על בני שאולסקי והאקורדיון, הקורס האקורדיון שאנחנו נותנים. בינתיים אף אחד מהמאזינים שלנו לא הצליח לענות על חמש תשובות נכונות עם המשחק שרים לחמש.
1: נכון, וכולם נשלחו להשלים ידע.
0: אנחנו ננסה מחר. אז אם אתם רוצים להיות הראשונים שעולים לשידור, תנסו, תתפוס אותנו, 055-2-103-103. אנחנו רוצים כבר לתת את הפרס השבועי, אם לא זה יעבור פשוט לשבוע הבא.
1: כואב הלב, חבר'ה, אתם יודעים איזה פרסים זה פה, זה לא... צחוק בצד.
0: כן, וגם אם לא תדעו, זה לא סוף העולם, תמיד נוכל לשלוח אתכם לבני שאולסקי.
2: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.

0: שמעי זה יופי.
1: קצב.
0: זה רק גאונים כמו ג'ף לין, ELO. וזה לוקח אותנו לסיומה של התוכנית, 2-4 ליום שלישי. נהיה כאן מחר, גם פרלה דנוך תהיה כאן מחר.
2: פרלושיה! פרלושיה! כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר עונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, עידן נאור ואופק קולר.
0: נגיד שלום ותודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מורוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: לאיציק אהרון שאיתנו כאן ב-103 FM, תודה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר הלילה ב-10, הלילה בשעות הלילה מאוחרות מאוד, גם ב-103 שידור חוזר. אם אתם מאוד מתגעגעים, אנחנו גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, פודקאסט. אנחנו נקראים שם 2-4 בקיצור. תודה רבה לברק איסר, שלום מצבעים אמיתיים, לקצין הקישור שלנו אורי אליהו, שותף שלי!
2: שותף שלי!
0: Love you, love you!
2: Love you!
0: איפה איסה?
2: איסה, איסה, דפק פה פיוק.
0: אה, איסה!
2: איך לי את ה... וואו.
3: קוריזמו.
4: Here comes the money! Here we go! מיד, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.

0: נוספים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים. מרגישים שזה
1: מלידה. בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. יום אחרון למי סייל. בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות. 103
13: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
18: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הרמטכ"ל החליט על הדחתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר מצה"ל. ניצן שפירא, כתבנו עם הפרטים.
19: על רקע המשך ההליך הפלילי בעניינה, הרמטכ"ל החליט להדיח לאלתר את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בצה"ל מבהירים כי בשל גילה והוותק שצברה היא זכאית לגמלה, ולצה"ל אין סמכות לשלול אותה. עם זאת, היא לא תהיה זכאית להגדלות רמטכ"ל או להטבות נלוות. מדובר בצעד חריג וחסר תקדים. עוד נמסר כי הרמטכ"ל סבור שנכון יהיה לבחון בעתיד גם שלילת דרגתה, אולם ההחלטה בנושא תתקבל רק בהמשך ובהתאם להתפתחויות בהליך הפלילי. בצה"ל מדגישים כי החקירה מתנהלת במשטרת ישראל ואינה תחת אחריות הצבא. הרמטכ"ל הביע תקווה כי החקירה תתקדם במהירות, וכי הפרקליטות הצבאית תוכל להמשיך ולהתקדם מהפרשה.
18: בתגובה לירי הבלתי פוסק לצפון, צה"ל תוקף כעת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר, חיל האוויר ירד מספר רחפני עם נפץ, חלקם נפלו גם בשטח פתוח. אין נפגעים. עוד עדכן דובר צה"ל כי הלילה הותקפו יותר מ-100 יעדי חיזבאללה בבקה ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור. בצבא אמרו כי היעדים שימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. בלבנון דווח כי לאחר התקיפות חולצו 14 גופות מהריסות המבנים. פיקוד העורף יספק מהיום הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון, כאשר התנאים המבצעיים יאפשרו זאת. זאת לאחר חשיפת N12. זמן ההיערכות ישתנה בהתאם למרחק ממקור הירי. בקו האימות תינתנו שניות ספורות לפני ההזעקה, במרחב הצפון עד דקה אחת, וביתר אזורי הארץ עד שתי דקות. משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה התריעו מפני זיהום בכמה נחלים בצפון, לאחר שבדיקות מים העלו חריגות ברמות החיידקים. בין האתרים שבהם נמצאו תוצאות חריגות, חצבני, ירדן, בריכת המשושים, ג'ילבון ויהודיה, עד כה לא נמצא מקור זיהום ידוע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
20: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
22: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל ילון.
23: עכשיו 4:04. פיקוד העורף הודיע אתמול לרשויות בעוטף עזה, נגמר הכסף. המשמעות המיידית, רכזי הביטחון, רבשצים ועוד מרכיבי ביטחון קריטיים לשמירה על התושבים, תחזוקת כלי רכב בשוטף, טיפול בגדרות ועוד, הולכים להיפגע עכשיו קשה. פספסנו את השלום שפרץ בעזה, כי אף אחד לא עדכן את רכזי הביטחון והרבשצים. אף אחד עוד לא חזר לישון בשקט אחרי אסון 7 באוקטובר. מנסים להחזיר תושבים בחזרה לקיבוצים וליישובים, ככה לא מחזירים אותם, ככה מבריחים אותם. רק לפני שבועיים מבקר המדינה פרסם דוח מפורט על המחסור האקוטי במערך הרבשצים, ציטוט, ערב מלחמת אוקטובר פעלו בכלל הגזרות 418 רבשצים עד יולי 2025, מספרם עלה ל-441 בעקבות האסון שבו היו הם וחברי כיתות הכוננות, הכוח המגן הראשי שעמדו מול מאות המחבלים שחדרו לישראל, כשצהל לא סיפק תשובות. המעטים האלה נלחמו לבד, 7 רבשצים נהרגו, יותר מ-100 נפצעו, אחרים נחטפו לעזה ו2 נרצחו שם. המבקר מצא שהגדרת תפקיד הרבשץ אינה אחידה בין פקודות והוראות צהל לבין מסמכי משרד הביטחון, וכי אופן יישום התפקיד בשטח לוקה בחצר. נתוני הביקורת ממחישים את עומק הבעיה. 44 מתוך 50 רבשצים ביישובי עוטף עזה, 88%, השיבו כי מתכונת העסקתם הנוכחית פוגעת ביכולתם למלא את תפקידם. סוף ציטוט. שווה להדכן את ראש הממשלה ואת שרי הביטחון והאוצר שהשלום לא פרץ, הוא מתעכב קצת. ובכל הגזרות, במלחמת הפסקת האש בצפון, אם פספסתם, רק אתמול רבשץ היישוב נטועה ירה ברחפן שנייה לפני שפגע פגיעה ישירה בבית. במטולה זה כן קרה, לא למדנו כלום. סדר עדיפויות כבר אמרנו, כספים קואליציונים גם אמרנו, גם הדבק של הגוש הפוליטי של נתניהו מתחיל להתפורר. בהצלחה לכולנו. השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, יהיה איתנו עוד מעט, וגם חבר הכנסת ולדימיר בליאק, על הטבות המס ששר האוצר מקדם ליישובים ביהודה ושומרון, איפה הצפון ואיפה הכסף, וגם נשאל את סמנכ"ל הכספים של אלביט, קובי קגן, כמה כסף משרד הביטחון חייב לחברה, ואיך זה משפיע על יכולת הייצור שלה? ברבעון הראשון של 2026, אלביט הרוויחה יותר $2 מיליארד. קגן אומר לנו שגם אלביט עובדת על פיתוח מענה לרחפני הנפץ. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו, יואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון. איפה הכסף? פותחים בכותרות. שער הדולר ממשיך לרדת לאזור ה-2.85, הפחתת הריבית אתמול לא השפיעה מתברר על שינוי כיוון, נרחיב עוד בהמשך. מבקר המדינה מפרסם בשעה זו דוח מיוחד על מוגנות מערכי החירום במשרדי הממשלה מפני מתקפות סייבר מאיראן. המבקר אנגלמן חושף ליקויים משמעותיים בהגנה מתקפות סייבר.
0: גופי חירום לא נערכו כנדרש למצבי חירום. הסיכון לחשיפה למתקפות סייבר בגופי חירום לא נבדק דיו. לאחר 7 באוקטובר, מרכז הסייבר הלאומי כתב הנחיות הערכות נגד מתקפות סייבר. אך אלו לא עברו לחלק מגופי החירום. רוב גדול של משרדי הממשלה השתמשו במשך חודשים בכלי דיגיטלי חשוף למתקפות סייבר.
23: עוד שתי ידיעות, ענקית המכשור הרפואי והאופטיקה היפנית אולימפוס רוכשת את חברת המדטק הישראלית ביופרוטקט ב-270 מיליון דולר במזומן. החברה הישראלית פיתחה שתל מתכלה בצורת בלון שנועד להגן על רקמות בריאות במהלך טיפול הקרנה בחולים בסרטן ההרמונית. וחברת רשת פוקס עברה ברבעון הראשון להפסד של כ-34 מיליון שקלים לעומת רווח של 25 מיליון ברבעון המקביל בשנה שעברה. מחירות הרשת אמנם עלו, אבל סגירת החנויות בתקופת מלחמת שאגת הארי והוצאות המימון הגדולות פגעו בתוצאות העסקיות. עד כאן הכותרות, מיד מתחילים. איתנו על הקו אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. שלום אבי.
1: אהלן.
23: כמה עדכונים לגבי לבנון, האם מתכוננים להרחבה? שמענו על עוד עזרת פינוי תושבים באזור נוסף, מה קורה שם?
1: אז טוב, אני, במגבלות הצנזורה ובלי לסכן את כוחותינו, צהל בעצם עבר לסוג של התקפה במספר גזרות בלבנון. במהלך הלילה חיל האוויר תקף מספר יעדים ברחבי לבנון, כולל שורה של בכירים בחיזבאללה. מעבר לכך, צהל גם ביצע במהלך השעות האחרונות פעולות לקראת הרחבה עוד יותר של התמרון, או לפחות תקיפות באזורים נוספים. בין היתר, תושבי נבטיה, זה פעם ראשונה שעיר בלבנון נדרשים לפנות את בתיהם לקראת תקיפה של צהל. צהל הודיע להם שהוא מתכוון לבצע תקיפות בשעות הקרובות על העיר נבטיה וסביבתה, ולכן הם נדרשו לעזוב. יש, אנחנו מדווחים על שיירות שיוצאות מן העיר צפונה, מפני חשש מפני תקיפות של צהל. ובהחלט אנחנו מבינים שצהל מנסה ככה באיזושהי דרך ליצור איזה סוג של לחץ על חיזבאללה לדחוק אותו צפונה, ולהוריד את האיום של גם של הרחפנים מקו הגבול, וגם על כוחותינו שנמצאים בתוך
23: המחבר. כן, וכל זה גם במסגרת הצנזורה, אנחנו שומעים על גיוס מילואים מהבוקר בצווי 8.
1: נכון, בין היתר של תותחנים, לפחות גדוד אחד של תותחנים שאת בטח מכירה, גויסו החיילים. חלקם אגב זה חיילים שהשתחררו רק לפני כמה ימים משירות סדיר בצהל, והם נקראו כבר עכשיו בצו 8 במהלך הלילה למלות את השורות של צהל בעניין הזה. וכן, צהל כנראה נערך להסלמה בלבנון מתוך הבנה שאין לו ברירה אלא גם לחצות את הליטני, גם להתקדם לכיוון הזהרני, ולהחיק את איום הרחפנים והכתבאמים לעבר שטח ישראל. ראינו מה קורה ביישובי הצפון, שמענו אתמול את תושבי קריית שמונה שמספרים שהם נאלצים לשלוח את הילדים שלהם בשני אוטובוסים נפרדים, כלומר כל משפחה שולחת חלק מהילדים באוטובוס אחד וחלק באוטובוס אחר, שאם רחפה נפץ יפגע באחד האוטובוסים, יהיה שרידות למשפחות. יש יישובים כמו בזרים שמספרים,
23: נשמע לא טוב.
1: יש להם רק אוטובוס אחד שיוצא מהיישוב לבית הספר, וזה היה הלחץ של תושבי הצפון מצהל, חבר'ה, תכריזו בבקשה על יישובי הצפון, צמודי הגדר, כאזורים שאי אפשר לבצע שגרת חיים, אי אפשר ללמוד, אי אפשר לצאת למקומות העבודה, וזה מה שפיקוד העורף בסופו של דבר מקבל במהלך הלילה, ומכריז על שינוי התגוננות במרחב, במיוחד בין השעות 7 בבוקר לשעת 10 בלילה בעניין הזה.
23: אוקיי, אבי אשכנזי, נצטפק בזה, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, אבי, תודה רבה. תודה. עוד דיווחים בהמשך מן הסתם, ועכשיו נגיד שלום לשר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר בקבינט המדיני-ביטחוני, הליכוד, שלום לשר אלי כהן, תודה שאתה איתנו. שר אלי כהן איתנו?
3: כן, שלום רב.
23: שלום, שלום. וגם נגיד שלום לעורכת איפה הכסף, יעל אילון. עוד מעט גם נדבר איתך על כמה עניינים כלכליים שקשורים למצבנו כאן, אבל קודם כל, אני רוצה בסיום הדיווח הזה של אבי אשכנזי, הכתב הצבאי, באמת לשאול אותך, למה נערכים עכשיו בלבנון?
3: אני חושב שצריך להגביר באופן משמעותי את הפעילות שלנו בלבנון. צריך לומר בצורה ברורה, אין הפסקת אש. היום הקבינט התכנס, אני אעלה שם את הדברים, אני חושב שההגנה הכי טובה זאת ההתקפה. אנחנו רואים שעל אף המסע ומתן שמתקיים בוושינגטון, אין שום יכולת לנשיא לבנון, לראש ממשלת לבנון, לצבא לבנון, לעשות פעולות כלשהי מול חיזבאללה. צריך לפגוע גם בחיזבאללה, גם במטרות שקשורות למדינת לבנון. גם הבן שלי עכשיו נמצא כמו אלפים אחרים במילואים, בתוך שטח לבנון. יש פעולות מאוד חשובות שעשינו. בעובדה שאנחנו נמצאים 8-9, אפילו מעבר לכך, בתוך שטח לבנון. נטרלנו את איום הנונטט, נטרלנו באופן די ממשי את איום חדירת המחבלים, אבל זה לא מספיק. ולא צריך לחכות עד אשר ימצא פתרון לסוגיית רחפני הנפץ.
23: לא, אבל השאלה היא איך מתמודדים עם כל הדברים האלה ביחד, כי סוגיית הרחפנים מאיימת עכשיו באופן מאוד מסיבי, גם על הכוחות שלנו וגם על היישובים האזרחיים בתוך יישובי הצפון. אתמול נפל רחפן על בית, וגם, אתה יודע, רבשצים מורידים רחפנים, כלומר, האיום הזה, אין פתרון לאיום הזה.
3: אני מעריך וכבר מספר חודשים טובי המוחות של מדינת ישראל, בתחום התעשיות הביטחוניות ובצה"ל, יושבים על מציאת פתרונות, וכמובן כולנו רוצים לראות את זה כמה שיותר מהר, כי עבורנו חיי אדם וחיי חיילים זה דבר בעל ערך.
23: לגמרי, אבל יש פתרונות? כלומר, יש דבר שאפשר להפעיל אותו במיידי?
3: אני מה? שימצאו הפתרונות, אני יודע שבאוקראינה, ברוסיה, במקומות אחרים, לא מה שימצאו פתרונות.
23: לא, נכון, אבל השר אלי כהן, זה לא ייתכן שיפנו לדייגים ויבקשו מהם רשתות דייג, בעוד שאתה יודע, מערכת הביטחון לא נותנת את התשובה האלמנטרית הזאת, שהיא גם זולה וגם פשוטה.
3: אתה יודע, קודם כל, למדינת ישראל לא חסר תקציב, בכל מה שקשור לביטחון, ובטח להגנה על החיילים שלנו, ואני רוצה לומר לך, שבקבינט הקודם, תפסתי את ראש אגף מבצעים, גם בתור חבר קבינט, וגם בתור אבא ללוחם שנמצא בלבנון, וכמובן אמרתי שכל האמצעים שצריכים להיות, אין שאלה ואין סוגיה תקציבית. ומעבר לסוגיה הזאת, אני חושב שאנחנו צריכים לגבות מחיר יקר מאוד, לא רק מהחיזבאללה, אלא גם מממשלת לבנון.
23: כולל פגיעה בתשתיות? כולל פגיעה בבירות עצמה?
3: כולל פגיעה בבירות, כולל פגיעה בתשתיות. ברור לכולם שחיזבאללה זה המוצב הקדמי של איראן בתוך שטח לבנון עצמה. הדבר שלא יכולים לחשוב לעצמם.
23: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך אם יש אישור מארצות הברית, השר אלי כהן, האם הנשיא טראמפ מאפשר את הפעילות הזאת לצהל, להגביר את הפעילות בצהל, כשבעצם אנחנו יודעים שזה מחבל במסע ומתן עם איראן, אנחנו תוך כדי המסע ומתן הזה, כלומר ארצות הברית ואיראן מאיימת שהיא תפוצץ הכל.
3: אני אומר שכמובן יש לנו חג גדולה מאוד על הנשיא טראמפ. בסופו של דבר, מדינת ישראל ריבונית ואנחנו צריכים לקבל את ההחלטות.
23: כלומר, ראש הממשלה לא צריך להתחשב בזה.
3: ברשותך, אם הייתה הפסקת אש אמיתית, היית אומרת, תשמע, אין שום פעילות משני הצדדים לפרק זמן מסוים, עד שאנחנו מבינים מה שקורה באיראן, נקודה שבחלט אפשר להביא בחשבון.
23: אנחנו יודעים את המצב, לכן אני שואלת אותך, האם ראש הממשלה יכול לתת פקודה כזאת לפעול בניגוד לדעתו של הנשיא?
3: קודם כל, ראש הממשלה חייב לתת את ההוראה לחברי הקבינט, שאני ביניהם, את ההוראות שמשרתות את הביטחון של מדינת ישראל. והנשיא טראמפ הוא ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל.
23: זה ידוע.
3: השאלה פשוטה, האם יש הפסקת אש? התשובה היא לא.
23: נכון, זה כולנו יודעים.
3: ומכיוון שאין הפסקת אש, צריך להגביר את העצימות. עוד מספר שעות התכנס הקבינט, וזה המסר שלי שאני יעלה שם.
23: אוקיי, אני, יעל, בבקשה.
4: שר כהן, אתה שר כלכלי ותיק, ואתה יודע שלמלחמות הללו יש גם עלות, היום גיוס מילואים רחב של צווי 8, יש לזה משמעות גם כלכלית, תקציב הביטחון דומה כבר נפרץ במהלך השנה הזאת מספר פעמים, יש לנו יכולת לממן את המלחמה הנוספת הזאת?
3: התשובה היא חד משמעית כן. אגב, אני יכול לומר שגם לך ברירה אחרת. הדבר הבסיסי שאתה מנהל מדינה זה ביטחון. כי אגב, אם אין לך ביטחון, גם אין לך כלכלה. וברגע שאתה משדר עוצמה ויציבות, אז הנה אני אומר לכם, שעובדה שאנחנו רואים את כלכלת ישראל איתנה. בזמן שאנחנו מדברים, השקל דולר עומד על 2.85.
23: נכון.
3: כלומר, זה הבעת אמון מהעולם, לגבי הכלכלה הישראלית. אם מדינת ישראל ידעה, לא הייתה על העליונה, היינו רואים פה במקומות אחרים, שהמטבע המקומי היה נחלש.
23: אבל ה-2.85 הזה לא בדיוק טוב ליצואנים למשל, זה לא דבר שהוא אולטימטיבי. יש עם זה בעיות.
3: קודם כל, ברור שיש לזה סיגרת המבלנטיות, אבל האם הדבר הזה מעיד על החוסן של הכלכלה הישראלית? חד משמעית כן, הרי את הרגע שהכלכלה חלשה, המטבע שלך נופל, ברגע שהכלכלה חזקה, שהאבטלה נמוכה, שהייצוא גדול, אני יכול להתייחס גם לאחד התחומים במשרד האנרגיה שמאוד משפיע על הכלכלה, אני קורא לזה מתקפת הדאטה סנטרים, כולם להקים חמות שרתים, פקטורי AI,
4: נכון.
3: מדינת ישראל היא אחד מהיעדים הכי אטרקטיביים בעולם, וזה לא גם מיליארדי דולרים, ואני פועל לקצר תהליכים ולהסיר חסמים בירוקרטיים, על מנת שכמה שיותר מקומות עבודה איכותיים, יהיו במדינת ישראל, ולכן הפיתחון והעוצמה שלנו היא מוקרנת גם בכלכלה, יהיה לה גם דיווידנדים מדיניים. אני אומר לכם שכל הקרב של איראן שנקרא מצרי הורמוז ואותו מנוף אסטרטגי שהם מפעילים הולך להיעלם, מכיוון שממש בימים אלו מדברים על פתרונות לתשתיות אנרגיה למערב, כלומר לאירופה, דרך מדינת ישראל, דבר שבהחלט אמור לתרום לנו בצורה מאוד מאוד משמעותית.
4: יש תוכנית קונקרטית להעביר קווי אספקה דרך מדינת ישראל ממדינות המפרץ?
3: עד משמעית כן.
4: אתה יכול להרחיב על זה?
3: יש מדינות מאוד משמעותיות שיש בהן ייצור של אנרגיה, זה כמובן סעודיה, אמירויות, קצת בחריין, אפילו מדינות נוספות שלא נזכיר אותן בשפן, בהחלט רוצות שלהם רווחה כלכלית, ולא רוצות להיות תלויים באיראנים ובמצרי הורמוז.
4: ויש מסע ומתן על הקמת קווי אספקה דרך מדינת
3: כן.
4: ישראל?
3: כן, יש שיחות. קודם כל יש את מסדרון IMEX, שזה שתמות של מסדרון תשתיות בין אודו לבין אירופה, דרך המפרציות ודרך ישראל. כלומר, זה קיים. הוא אגב בא ונתן בעבר פתרון לסוגיית מצרי באבל מנדב, נזכר בחותים משנה שעברה, ועכשיו הוא גם נותן פתרון לסוגיית אומוס. ובהחלט השימוש באותם מצרים רק מאיץ את קידום התהליכים האלה, ובהחלט יש שיחות מאוד קונקרטיות בנושא הזה.
4: מעניין מאוד, ובנושא הכלכלי עדיין אי אפשר להתעלם מהחלטת בנק ישראל אתמול על הפחתת הריבית במשק. זה צעד נכון בכיוון לדעתך?
3: מאוחר מדי.
23: בוא תנסה השר אלי כהן לשפר את הקו, כי אתה מתנתק וחבל לנו לא לשמוע שוב את המשפט הזה. יעל שאלה אם זה צעד נכון מדי ואולי פחות מדי, הפחתת הריבית ברבע אחוז. לא. לא, לא, לא, לא, אנחנו, בוא תנסה תוך כדי תנועה לשפר את הקו, ונשמע את התשובה בשלמותה.
3: האם אתם עכשיו שומעים טוב יותר?
23: קצת יותר טוב, בוא ננסה כאן.
5: לא, לא, לא, לא, לא, זה לא. זה לא טוב, אני לא יודעת איפה אתה נמצא בדיוק, אבל אולי תנסה לשנות איזשהו כיוון, ואז אנחנו נשמע, כי יש עוד כמה שאלות גם פוליטיות, חבל לנו לפספס את זה. ננסה שוב.
4: מדובר כמובן בהחלטת בנק ישראל אתמול להפחית את הריבית ברבע אחוז.
5: כן, בוא ננסה עכשיו, השר אלי כהן איתנו שוב.
6: כן, אני איתם.
5: יפה. כן,
6: ואני מעולה. אומר לגבי הנגיד מעט מדי ובאוחר מדי. תחת הנגיד הנוכחי, רווחי הבנקים במדינת ישראל הגיעו לשיא חסר תקדים של עשרות מיליארדי שקלים מדי שנה, וכל זאת קורה בתקופת מלחמה. בזמן שאנחנו מקבלים על העוש ריבית אפסית, הבנקים גובים ריבית השכנית, ויש שאומרו אפילו ריבית חזירית. כשאנחנו רואים את הציפיות האינפלציונית, כשאנחנו רואים את העוצמה של השקל, שכמובן הדבר הזה גם ישפיע על מחירי מוצרים מחול, הנגיד הפול ביתר סט, על מנת להקל על נושא...
5: וכמה הוא היה צריך להוריד את הריבית, השר אלי כהן?
6: אני חושב שהיה צריך להוריד את הריבית ברמה של 3%, אני חושב שהיה צריך כבר להוריד אותה לפני כחודשיים, בחצי אחוז, זה הצעד הנכון. אני חושב שהנגיד כאן גורר רגליים, ומי שצוחק כל הדרך אל הבנק, זה הבנקים עצמם. כשאני רואה את הרווחים של הבנקים, אני מבין דבר אחד, שהנגיד טועה, והמחירים, שמי שמשלם את המחיר, זה האזרחים.
5: אוקיי, עניין שקשור לזה, טוב, אוקיי.
6: פוגעת במשק, והרווחים האלה, הם כבר לא רווחים עוגנים, אלה רווחים חזיריים.
5: אוקיי, טוב, אני רוצה לעבור איתך לאיראן ברשותך, שזה פועל יוצא מתוך הדבר הזה, כי הנגיד כמובן נזהר, כי אנחנו עדיין בתוך מלחמה בכמה חזיתות. תגיד, איך ההסכם שמתגבש בין איראן לבין ארצות הברית עשוי, עלול להשפיע עלינו?
6: אני חושב, טוב היה אם לא היה נחתם הסכם, כי פשוט הסכם, אני מעריך שיוביל לסבב נוסף עם איראן עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, מכיוון שהמשטרה נוכחי בעיניי חשוב להמשיך בסנקציות הכלכליות עד אשר מביאים להכנסתו. מבחינת מדינת ישראל, אנחנו לא צריכים להיות מחויבים לשום הסכם שלא יענה על כל הדרישות הביקוריות שלנו, ולכן חופש הפעולה שלנו צריך להישמר.
5: תגיד, אז כלומר ישראל צריכה לפעול לבד, כי אתמול הזכיר כאן חבר הכנסת דוד ביטן בבוקר ב-7-9 שכל שנה, שנה וחצי נצטרך לעשות סבב.
6: אני חושב שהפרק זמן
5: הרבה... לא, לא, לא, לא, שוב אנחנו לא שומעים אותך. לא, ממש לא. טוב, חבל לנו מאוד. אולי אני בכל זאת אצליח לשאול אותך מתי אתה חושב שיהיו הבחירות, מה התאריך שאתה חושב שיהיו בהן הבחירות? אולי את זה נצליח לשמוע?
6: אני חושב
5: שעוד
6: באמצע חודש ספטמבר.
5: באמצע, ב-15 בספטמבר. כלומר, בתיאום עם דרי וכו'.
6: זה לא כל כך משמעות. ה-27 לאוקטובר, ל-15 ספטמבר, זה הקדמה של חודש וחצי.
5: כלומר, זה מה שאתה מעריך, 15 בספטמבר.
6: כן, זה...
5: אוקיי. טוב, אני עוצרת כאן, לצערי, כי באמת הקו משובש מאוד, אבל כמה תשובות לשאלות שלנו קיבלנו. השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר בקבינט המדיני-ביטחוני, הליכוד. תודה רבה, השר אלי כהן.
4: תודה.
5: תודה רבה. עכשיו נגיד שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, יש עתיד.
7: שלום, ביחד
5: עוד מעט. כן, תגיד, הנה, קיבלת עכשיו תשובה, אז 15 בספטמבר.
7: טוב, נחיה ונראה, כרגע עוד לא יתקיים דיון על חוק לפיזור הכנסת בוועדת הכנסת. אנחנו מוכנים, אנחנו רוצים את הבחירות אתמול.
5: כן.
7: 15 בספטמבר זה מקובל עלינו, ואני אלך לבחירות ולנצל.
5: אוקיי, טוב. בואו נדבר על ועדת הכספים ועל מה שהיה היום. היה דיון מאוד מאוד סוער בוועדה בהצעת חוק שמקדם שר האוצר באמצעות חבר הכנסת צבי סוכות, הצעה פרטית, למתן הטבות מס ליישובי יוש. מה היה שם? מה הם רוצים בדיוק?
7: מה הם רוצים? קודם כל, הסיפור הזה התחיל לפני מספר חודשים, עם הנוסח הראשוני של החוק, שבאמת היה הכי רשלני שיכול להיות, והיה ברור לגמרי שלא הדרג המקצועי של משרד האוצר, ולא הדרג המקצועי של משרד המשפטים, ולא הייעוץ המשפטי של הכנסת, לא יכולים לתת לזה הקשר. ואז הם שינו את הנוסח בעצם, שינו נוסח שגם, אנחנו לדעתי דיברנו על זה גם אצלכם, שבעצם הנוסח מאפשר לשר האוצר להעניק הטבות מס גם למאחזים בלתי חוקיים, ובשלב האחרון הם הבינו שאין להם רוב בוועדה בנוסח הזה. והיום
5: ולכן הביאו הרגיע. את זה באמצעות הצעת חוק פרטית של צבי סוכות. עכשיו, כן. בדיוק בעניין הזה, חבר הכנסת בליאק, מדברת היום היועצת המשפטית של הוועדה, עורכת הדין שלומית ארליך, היא מסבירה מה לא בסדר עם העניין הזה. בוא נשמע.
8: כיוון שבאמת יש קושי ברמה המקצועית והמשפטית בממשלה להעביר את הצעת החוק שהוא מבקש להעביר, אני לא מכירה סיטואציה שבה מגיע שר לדיון אגב הצעת חוק פרטית ומכתיב את מדיניות הממשלה דרך השינויים שהוא מבקש לעשות בהצעת חוק פרטית. לכנסת אין את הנתונים, אין את המידע הנדרש כדי להבין איזה פתח פותח התיקון החדש שמבקשים להכניס את זה, וזה אני חושבת שצריך לקבל גם התייחסות של הגורמים המקצועיים, של הגורמים המשפטיים בממשלה.
5: זה לא חוקי, תגיד.
7: זה גם לא חוקי, וגם בניגוד לכל הנהלים המקובלים, ורק צריך להבין, לישיבה היום הגיעו ראשי רשויות של קו העימות בצפון.
5: נכון.
7: שר האוצר, ברגע שהוא הבין שאין לו רוב להטבות מס ליהודה ושומרון, הוא הציע פשוט להוסיף את הרשויות של קו העימות, להוסיף אותם להצעת חוק, בלי בדיקה מקצועית, בלי הדרג המקצועי של משרד האוצר. אף אחד לא יודע מה העלות התקציבית. אין נוסח, אבל באמצעות התרגיל הזה הוא מנסה לקבל רוב.
5: כלומר, רגע, זה תרגיל? כלומר, הרשויות בקו העימות לא יקבלו את הכספים האלה, את הטבות המס האלה?
7: אני מתקשה מאוד לראות, ואני תומך במתן הטבות מס ליישובי קו העימות, כי באמת המצב שם הוא מאוד מאוד קשה. אבל לפזר הבטחות במקום שאין נוסח ואין עלות תקציבית ואין מקור תקציבי ואין אישור של הייעוץ המשפטי, אני מתקשה לראות איך אפשר לאחד את שני הדברים

0: כסף יצטרכו שוב, בפעם, לא יודע מה, לקצץ בחינוך, בבריאות, ברווחה, בתשתיות, מאותם שירותים החברתיים לאותם התושבים שרוצים להעניק להם עטבות מס.
1: איפה המאחזים הלא חוקיים בקטע הזה?
0: בנוסח הראשוני, עוד לפני הצפון, הוא מעניק לשר אוצר סמכות להוסיף למפה של עטבות מס גם יישובים שלא אושרו על פי הדין.
1: לא, כי אני שמעתי את סמוטריץ' בוועדה אומר היום, אין דבר כזה מאחז לא חוקי, או שטעיתי.
0: כי מבחינתו גם מאחז בלתי חוקי הוא חוקי, אבל זה לא המצב המשפטי. אנחנו מכירים את היחס של שר אוצר ל...
1: כלומר, הוא רוצה לתת לכולם, לא משנה מה.
0: מבחינתו הכל חוקי, אבל המצב המשפטי הוא שונה. ולכן החוק לא יכול להעניק לשר אוצר סמכות להעניק הטבות מס גם ליישוב שהוא לא אושר על פי כל דין. בסוף זה לא רציני. הממשלים שלה הרצינית לא יכולה להתנהל בצורה כזאת.
1: אז רגע, כי אתה דיברת בדיון גם על החובות של מדינת ישראל, על הריבית והקרן, סכום של כמה?
0: אני דיברתי על 78 מיליארד שקל בשנה, שזה הדלטה, זה הסכום שאנחנו נשלם השנה יותר על החובות שלנו, ממה ששילמנו רק ב-2022.
1: שזה גם
0: ארבע שנים.
1: וגם זה בא על חשבוננו, כלומר...
0: ודאי, במקום שהכסף הזה ילך לחינוך, לבריאות, לרווחה, הולך לפח. וגם זה נכון שחלק מהחובות האלה זה גם המלחמה. אבל זה גם התנהלות של שר אוצר, שראינו אותה רק היום בישיבה.
1: אוקיי, נעצור כאן, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: תודה. עכשיו נלך לעדכון תנועה עם עידן נאור, פרסומות וחוזרים.
2: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים שאסור לפספס. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
3: ערב טוב. עומס תנועה בכביש 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווחי תנועה. תודה רבה.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
4: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
5: תרומתנו הצנועה.
4: בדיוק, ולתת תקווה.
2: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
6: FM. עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
7: במחסני חשמל.
8: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
9: מרגישים שזה מילגה.
10: בקו. נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר,
10: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
14: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
15: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים. רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
16: המלווה ישראכרט מול בן. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ולחיות צהל הפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
17: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
18: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.
19: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ול...

0: תנאי השימוש.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
2: FM. היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן, תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
3: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
2: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
3: הללויה.
4: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
2: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס. תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב ב-103 FM.
5: עכשיו נלך לעניין הבא שלנו, רשות המיסים. שם מתגבשת הצעת חוק שלפיה בוגרי יחידות טכנולוגיות, נגיד 8200, מה שאנחנו מכירים, כאלה שיקימו חברה או מיזם טכנולוגי, יחויבו לרשום אותן בארץ ולשלם בישראל מס במשך עשור. שאנחנו רוצים לבדוק עכשיו עם אירן יעקב, עד לא מכבר מנהל רשות המיסים, מה מקובל עד היום. שלום אירן, תודה שאתה איתנו.
6: אהלן, שלום.
5: שלום, שלום. אז קודם כל, מה החוק עכשיו, איך זה עובד?
6: לא, תראי, כרגע רשות המיסים, לפחות בעשור בחצי האחרונים, מתמודדת עם לא מעט סוגיות מס ודברים שנוצרים, ועשתה שינויים לאורך השנים, עם שאנשים מעתיקים את החברות שלהם, כל אחד לפי את המס באופן שהוא חושב שהוא צריך לשלם הכי פחות, ואגב זה לגיטימי לחלוטין. באה פה רשות המיסים, משרד האוצר, ואני חושב שצריך לקחת את הדבר גם בקונוטציה הנכונה, כי ראיתי שנוצר מזה הרבה רעש. אני גם בעצמי קיבלתי לא מעט שיחות או עברות, כאילו אני עדיין איזה, אז
5: לא, אבל אתה מבין, וצריך להסביר למה זה קורה עכשיו, מה הם רוצים עכשיו.
6: לא, אז חשוב, רגע, אז אני חושב שחשוב כן להעביר, כדי לא לייצר פה זה, אני אומר את זה עכשיו כאזרח, כן? איך שאני מבין, אז צריך קודם כל, וכאחריות זה, אז אני בטוח שרשות המיסים, ובכלל, לא, מטרתם לא הייתה ליצור שום איזושהי סיטואציה, או פאניקה, או איזו נהירה, של חברות עכשיו או יחידים מתוך
5: איראן איתנו. שומע אותי? טוב, יש לנו בעיה כאן עם הקווים כנראה, כי גם השיחה עם השר אלי כהן השתבשה לנו, וגם השיחה הזאת עכשיו עם אירן יעקב, מי שהיה מנהל רשות המיסים, משובשת, ואנחנו ננסה להתקשר אליו שוב, ולראות מה קורה. והשאלה אם הצעת החוק הזאת שמתגבשת לא תגרום לאנשים שרוצים לפתוח כאן חברות לצאת מהארץ ולעשות רילוקיישן, ואחר כך שיחפשו אותם כדי שהם לא יצטרכו לשלם את המיסים כאן במשך עשור. על כל הדברים האלה אנחנו רוצים לדבר כאמור עם אירן, שיסביר לנו. אירן יעקב איתנו? עדיין לא איתנו. טוב. אוקיי. אז עוד מעט אנחנו חוזרים. נעבור לנושא הבא שלנו. בבקשה. חברת אלביט לא עוצרת, הכנסות של יותר מ$2 מיליארד ברבעון הראשון של 2026, רווח נק ב-50% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה ל-$160 מיליון במקביל לדוחות. עוד עסקה חדשה שתכף נבדוק עד כמה שאנחנו יכולים מהי אותה עסקה. נגיד שלום לדוקטור קובי קגן, סמנכ"ל כספים של אלביט. שלום דוקטור קגן.
7: אחר צהריים טובים, קובי.
5: שלום. בוא נתחיל. קודם כל, אני מניחה שאנחנו בתוך מלחמות כבר כמעט 3 שנים, ולכן יש רווחים כאלה גדולים, גם של השימושים שלנו וגם של מחירה לעולם. בוא תפרט לי.
7: כן, אלביט היא חברה שמשקיעה במחקר ופיתוח לאורך עשרות שנים. בערך כפול ממה שמשקיעים העמיתים שלנו בארצות הברית. העמיתים שלנו משקיעים כ-3%, אלביט משקיעה כ-7% מהמחזור במחקר ופיתוח. הפורטפוליו הזה שנבנה לאורך שנים פוגש היום את הביקושים העצומים בעולם, ולכן החברה משגשגת, ודיווחנו על דוחות ורבעון C כפי שתיארת בפתיחה.
0: אוקיי, אז מה החלק של צה"ל בצבר ההזמנות?
7: החלק של ישראל בצבר ההזמנות הוא כ-8 מיליארד דולר, מתוך מספר שנקב של 30 מיליארד דולר. משמע, רוב הצבר, גם העסקה עליה דיווחנו הבוקר, עם עסקאות שקורות מחוץ לישראל, וזה שוב עדות ליכולת הטכנולוגית של אלביט והפריסה העולמית שלנו.
0: מה אתה יכול לומר, קובי קגן, על העסקה הזאת שאתה מציין עכשיו? אפשר לומר, עם איזו מדינה נעשתה העסקה, בכמה כסף מדובר?
7: כן, מדובר על עסקה של 1.4 מיליארד דולר, קט ענק, עסקה מאוד מהותית עבור אלביט מערכות, מדינה אירופית שלצערנו אנחנו לא יכולים לנקוב בשמה. העסקה היא עסקה שבה צבא זר למעשה מבקש פתרון מערכתי כולל לשדרוג מלא של הצבא, דיגיטליזציה מוחלטת של הצבא ופתרונות אחרים. וחברה כמו אלביט שמסוגלת עם הפורטפוליו העצום שלנו ורמת הבשלות הגבוהה של המוצרים שלנו לספק, זכתה פה לאמון גדול מאוד מלקוח אירופי משמעותי שבחר בנו להצטדות כל כך גדולה.
0: עכשיו תראה, יש מצבה של ישראל ידוע בעולם, אבל החברות הביטחוניות מסגזגות, ויש כאילו איזושהי סתירה בין ההתנהלות של החברות הביטחוניות כלפי חוץ, והשיתוף פעולה עם כל מיני מדינות, לבין מה שקורה לנו, כולל אנטישמיות. איך אתה מסביר את הסתירה הזאת?
7: במקרה הספציפי הזה, הסנטימנט האנטי-ישראלי הוא לא מה שקבע לטעמים ביטחוניים של אותה מדינה. אבל המצב שלנו, במיוחד בחלק ממדינות אירופה, הוא מצב מורכב. אני לא מגלה פה סוד, וכולם, כל מי שמבקר במדינות אירופאיות מרגיש את זה מצוין. מנגד, יש איום רוסי, ולכן מדינות שגם פחות הסנטימנט שם עדיין שלילי כלפי ישראל, אם זה המדינות הבלטיות, חלק מהסקנדינביות ומדינות אחרות, הן רואות את האיום הביטחוני המאוד משמעותי שהן תופסות אותו מצד האיום הרוסי, ולכן הן מצטיידות.
0: יש קשרים עסקיים עם אוקראינה?
7: לא, עם אוקראינה אין קשרים עסקיים. שוב, זה לא החלטה של אלביט מערכות, אלא כן. החלטה של הרגולטור.
0: אוקיי, עכשיו בוא נדבר רגע על חובות משרד הביטחון, שבעצם עומדים לכל התעשייה הביטחונית, על 13 מיליארד שקלים, אם אני לא טועה, כשאלביט בתוך הסיפור הזה 3 מיליארד, נכון?
7: זו כתבה שפורסמה, אנחנו לא מתייחסים להיקף החוב של משרד הביטחון. אנחנו בטוחים שמשרד הביטחון ישלם את חובו באופן מלא, כמו שקרה בעבר, אכן יש עיכובי תשלומים, אבל אנחנו משוכנעים שמשרד הביטחון יחסה את החובות שלו באופן משמעותי. כל מקרה ברבעון הזה, אנחנו, כפי שפרסמנו, היקף ההזמנות מחול עלה על 4 מיליארד דולר, נהנינו ממקדמות משמעותיות מעסקאות גלובליות שאפשרו לנו ברבעון הזה ליהנות מתזרים מזומנים חזק מאוד.
0: אוקיי, תגיד, מה עושים קובי קגן עם רחפני הנפץ? יש אלביט עובדת על איזשהו פתרון לסוגיה הנפיצה הזאת, תרתי משמע?
7: ישנן פתרונות שהתעשיות מציגות למשרד הביטחון, מעבר לכך לצערי לא אוכל להתייחס.
0: שזה דבר שיכול להיות בשימוש מיידי?
7: אנחנו לצערנו לא יכולים להתייחס לסוגיה הזו, אני רק יכול לומר שכל התעשיות הביטחוניות המשמעותיות במדינה, כולל אלביט, שוקדים על הנושא הזה מבוקר הדרך.
0: אוקיי, עכשיו בוא נדבר על הירוטים. יש מחסור במיירטים, ארצות הברית לטענת כתבה גדולה בוושינגטון פוסט נכתב שארצות הברית בעצם סיפקה את מלוא האמצעי הירוט בזמן מלחמת שאגת הארי, אתה יכול לאשר את זה?
7: אני קורא בדיוק כמוך את המקורות האלה, אין לנו מידע נוסף מעבר לכך.
0: אוקיי, נעצור כאן, דוקטור קובי קגן, סמנכ"ל הכספים של אלביט, תודה רבה.
7: תודה רבה לך.
0: ועכשיו אנחנו נחזור לערן יעקב, מי שהיה עד לא מכבר מנהל רשות המיסים, בכל הנוגע להצעת החוק שלפי הבוגרי יחידות טכנולוגיות של צה"ל שיקימו חברה או מיזם טכנולוגי יחויבו לרשום אותו בארץ ולשלם בישראל מס במשך עשור. שוב שלום ערן, אני מקווה שהפעם זה בסדר.
8: שלום,
6: שלום, אחר צהריים טובים.
5: טוב, כן, מעולה, יפה. אז בוא רק נתחיל ככה חצי מההתחלה, כי פספסנו. מה בדיוק אומרת ההצעה הזאת?
6: אז תראה, צריך גם לקחת את הכל בפרופורציה הנכונה, זה הצעה, זה רעיון, אין שום דבר, חובה להגיד את זה, כן, אין שום תשוטת הצעת חוק או פעולה אופרטיבית בנושא, זה לא משהו שהולך לקרות מחר בבוקר, כי הדבר הזה יכול לייצר סתם איזשהו לחץ עסקי לאנשים טובים שעושים פה ומצליחים ובונים את עתיד מדינת ישראל.
5: ולכן שאלתי אותך מה הם רוצים עכשיו, למה זה צץ עכשיו?
6: אז כן, אז קודם כל זה בא ממקום שזה יושב על כאב של רשות המיסים, לא פעם שבעניין תושבות, בעניין של עולם מיסים, שלא פעם אנשים שמתכננים את המס שלהם, בוחרים להתיישב במקומות שונים בעולם כדי להקטין את חבות המס שלהם, אני חושב כנגד, ברשות המיסים מתמודדת עם זה. זה יכול להיות בשינוי מבנה, זה יכול להיות בזה שמוצאים את ה-IP בדרך כזו ואחרת, או יחידים שמשנים את מקום מושבם, וכחלק מהתהליך של התמודדות עם הדבר הלגיטימי הזה, אז בא אולי אותו רעיון, אותו תפיסה שבאה ואומרת, היות שחלק גדול מהידע הנרכש, באותם אנשים מוכשרים שסברו את הידע, או חלק גדול מהידע שלהם, במסגרת צבאית כזו ואחרת, או עניין הקניין הרוחני, אז לכן אנחנו רוצים להגיד בעניין המס בלבד, שזכות המיסוי תהיה בישראל גם
5: סליחה, אחרי... סליחה, מה זה בעניין המס בלבד? אתה מגביל אותו, הוא רוצה ללכת לפעול לא יודעת, בהודו.
6: לא, אבל, אבל פה מדובר בעניין המס, ככל שמדובר פה רק בעניין סוגיית המס, ולא, כפי מה שאני מבין, לא מעבר לכך, אוקיי? בעניין של סוגיית הקניין הרוחני,
5: בסדר, לא משנה, אבל זה העניין העיקרי, הוא ישלם את המס פה 10 שנים, כשהוא בעצם יושב ופועל במדינה אחרת, אז זה יכול לגרום לאנשים בכלל לעשות רילוקיישן.
6: רגע, כן, אז לדבר שלעצמו יש לא מעט בעיות, יש אמנות, יש זכות מיסוי, הרי מדינה אחרת שבה אותו בן אדם יושב מעל כמה שנים, תדרוש את זכות המיסוי אצלה, אז זה לא כזה פשטני, כן. גם אם מדינת ישראל תרצה, ואז מה, הוא יבוא לפה ויגידו לו, אוקיי, עכשיו תשלם את המס פה, אז יש היום 10 שנים, אז זה ירחיק אותו יותר, אז אני חושב שכל הסוגיות האלה לא נידונו מאוד מאוד מאוד לעומק, אני כן חושב שזה הובה כחלק מהצורך לעשות להתמודד עם כאב שקיים לרשות המסים, או שמרגישה לפחות, שהיא מפספסת או לא מצליחה להגיע למס במקרים כאלה ואחרים, צריך לקחת את הכל בצורה הנכונה, צריך לדבר הזה להבין אותו, כי אני חושב שעדיין הוא לא מגובש, אין שום תשוטת או הצעת חוק או פעולה אופרטיבית בנושא, אז כך שצריך גם להרגיע.
5: אז לאט לאט, כלומר, זה בסדר, זה, אתה יודע, בלון ניסוי, קוראים לזה?
6: לא, כן, אבל חשוב, אבל כן, אבל...
5: משפט סיום.
6: צריך להרגיע את האנשים, כי חשוב מאוד, האנשים לא יגידו, אוקיי, אני אדיר את רגליי, כי אוטוטו יבוא לפה איזשהו חוק, אני חושב שגם את הדבר צריך לקחת בפרופורציה הנכונה, אני בטוח שרשות המיסים, משרת האוצר, גם אם ירצו, יבחנו את הנושא, יעשו שיח ציבורי, ויבחנו, ואני לא בטוח שמה שיצא זה מה שיהיה, אם בכלל, והיו הרבה דברים כאלה בעבר שלא בהכרח...
5: יצאו לפועל.
6: אז צריך לקחת את הכל בפרופורציה ובצורה הנכונה.
5: כאמור, בלון. ערן יעקב לשעבר, מנהל רשות המיסים, תודה רבה.
6: תודה לכם.
5: תודה. פרסומות ובורסה.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: הנה זה בא!
13: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
14: במקום אחד.
13: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
13: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
17: עלם!
18: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיתו הבחירה.
19: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
20: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
21: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
20: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו, בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
2: דיווני סנטר!
3: 103 FM.
4: הפודקאסטים של 103 FM.
5: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
4: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
6: בורסה הבטחנו, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרח התפחות, שלום רונן.
7: שלום, ענת.
6: טוב, אני רואה שהדולר 2.85 זה סיפור, כלומר, שקל חזק, המשמעויות של זה.
7: באמת, שקל לא רואה ממטר, כמו שאומרים, וזה דווקא אחרי שהריבית ירתה, הוא מתחזק גם היום, בהתחזקות של 1.6%, שיעור חד מאוד. אני חושב שזה משקף בעיקר סיפור מקומי, יכול להיות שהשוק הסיק מהודעת הריבית אתמול, שגם ההורדות הבאות של הריבית תהיינה זהירות ומדודות, ושאין לבנק ישראל כוונה להתערב במסחר בשלב הזה. אני רק מזכיר שחלק מההתחזקות של השקל היום נובע גם העובדה שהחוזים מארצות הברית על המניות עלו במהלך היום בשיעורים נעים.
6: ומה קורה עכשיו שנפתח המסחר?
7: אז יש עכשיו עלייה של 6 עשיריות במדד S&P 500 ו8 עשיריות במדד נאסד"ק.
6: אוקיי, למה צריך לשים לב אצלנו? אתמול הנדלן בתגובה באמת להפחתת הריבית ברבע אחוז, טיפס חזק מאוד, מעבר ל4%, כך גם מניות הביטוח, הבנקים יורדים היום כמעט ב3%, למה זה? בקצרה?
7: חלק מהעליות שהיו אתמול מתקזזות היום, זה מאוד טיפוסי בתקופה של אחרי הודעת ריבית, שהשוק מעכל את ה... את דברי ההסבר, חלק נובע גם מהירידות שהיו היום בשוקי חול, באסיה, באירופה, והשוק מחפש כיוון, במיוחד כשמכיוון האיראן, כן. ארצות הברית, עדיין אין לו את הכיוון שהוא מחפש.
6: לגמרי תקוע. רונן מנחם, מזרח התפחות, תודה רבה רונן.
7: תודה רבה,
6: תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף עורכת? יעל איילון, המפיק יואב כהן, על השידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל עידן נאור ורעל גולדשטיין, פרופסור אריה אלדד, שלום.
8: שלום ענת, ערב טוב.
6: קופמן, שלום. שלום.
9: שלום ענת, ערב טוב.
6: זהו, נטשתי ושלכן.
8: תמהרי מהר הביתה לפני שהדולר יהיה 2 שקלים.
6: אוי ואבוי, אוי ואבוי, שלום ביי.
8: שיהיה טובה, להתראות. ערב טוב רון.
4: חמש בערב, השוטר הטוב.
8: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. הרמטכ"ל זמיר החליט להדיח מצהל את הפרקליטה הצבאית לשעבר תומר ירושלמי. שכוח עצום. בגוף הידיעה נמסר כי מרגע גילוי החשדות ביחס לפצ"רית לשעבר, החליט הרמטכ"ל להדיח אותה משירות ללא דיחוי נוסף. עוד שכוח, אבל רגע, מתי התגלו החשדות? באוקטובר 25 נחקרו גורמים בפרקליטות הצבאית בפרשת הדלפת סרטונים, חומרי חקירה וממצאי פוליגרף בפרשת חשדות שאנשי מילואים התעללו במחבלי הנוח'בה בשדה תימן. ולאחר ימים אחדים הודתה תומר ירושלמי כי היא הדליפה לגיא פלג בערוץ 12. החומרים הללו הודלפו, חלקם גם נערכו ובושלו וזויפו, אינני יודע בידי מי, עוד באוגוסט 24. 50 חטופים חיים היו אז בידי החמאס. כשהמנובלים הדליפו את העלילה הזאת, הפצרית הסבירה שהדליפה כדי להדוף את האשמות השווא שהפרקליטות הצבאית סתם העלילה על 5 חיילי מילואים. כבודה היה חשוב לה מהאמת או ממה שיעשו לחטופים בעקבות השידור וההודעה שלה שהם מואשמים באונס. אז הפצרית הודתה כבר לפני 9 חודשים. בסדר. אז איך אומר הרמטכ"ל שהחליט מיד כשהתגלו החשדות? ולמה היא ממשיכה לקבל מזכורת מנובמבר 25? ההסבר מובא בהמשך. ברקע התארכות ההליך הפלילי, החליט הרמטכ"ל לנוכח חומרת המעשים והחשדות להדיח את הפצרית ללא דיחוי נוסף. הבנתי, גם לא נמאס מגרירת הרגליים המזעזעת של היועמשית, שמנסה להשכיח, לטייח, לטשטש, ולא להגיש כתב אישום נגד הפצרית שהדליפה ושקרה ופגעה ביודעין במדינת ישראל, כי ככה נהוג בכנופיית שלטון החוק, שהם מתייחים זה את זה. הרמטכ"ל עדיין ממתין להבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי, כלומר ליועמשית, כדי להחליט על הורדת המנובלת לדרגת תוראי. נמתין איתו, בערב מיירה לא ממהרת.
4: חמש בערב, השוטר הרע.
9: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. יש לנו סגן יושב ראש לכנסת. בסיטואציה מסוימת הוא עלול, בדגש על עלול, לכהן כממלא מקום נשיא מדינת ישראל. קוראים לו ניסים וטורי, והוא באמת בדיחה עצובה, אורגניזם שחי על הגבול הדק מדי בין הגימיק לקוריוז. ברעיון לכל ברמה טען וטורי, הנשיא הרצוג טס לפנמה ונמנע מלטוס מעל ארצות הברית כי הוא פחד שטראמפ יעצור אותו, אם יעצור לתדלוק. דוברו של הרצוג, חגי אורן, השיב לכסיל הגמור, יש רק תקלה קטנה בתסריט העובדות. בטיסה מישראל לפנמה לא טסים מעל ארצות הברית, וגם לא היה צורך בתדלוק. אבל היי, למה שעובדות יעשו סיפור טוב? אם כסיל מצוי כמו וטורי, יכול כל ילד לחלום על ג'וב באגם הדרק, אפילו להיות סגן יושב ראש או יושב ראש, לא נדרשת השכלה. אפשר לקנות אותה ולהתכתב עם הספק, כמו וטורי שקנה דוקטורט במחיר מבצע. זו המטרה שלכם, ילדים. אתם יכולים להישאר בורים, מטומטמים קומפלט, אפילו לא חייבים לדעת קרוא וקרוא, מספיק לשלוט ב-500 מילים או אפילו אותיות בשפה העברית וגם שתי עברות. ואתם תהיו ראויים לשמש כאחד מסגני יושב ראש הכנסת. לכו על זה.
4: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
8: ערב טוב רון.
9: ערב טוב פרופסור.
8: סיפרו לי פעם על איש אחד שנסע ברכבת בהודו ודיבר עם מישהו שישם מולו והוא נתן לו כרטיס ביקור, ועל כרטיס הביקור היה כתוב נכשל בבחינות הכניסה לאוניברסיטת קלקטה. עכשיו זה נשמע מגוחך, אבל בהודו כנראה מי שבכלל מתמודד למקום באוניברסיטה זה משהו חשוב. נדמה לי שזה הסיפור עם וטורי, הוא לא, לא יהיה נשיא, אתה
9: לא,
8: יודע את זה.
9: תשמע, אבל האיש מה שנקרא דוקטור מהאוניברסיטה הבינלאומית של אוקראינה, זה לא צחוק.
8: אני מכבד אקדמיים בדרך כלל.
9: גם אני, שהם אקדמיים באמת.
8: ואני עבדתי פעם עם רופא אוקראיני אדיר, אבל אני לא מכיר את הדוקטורט שלו, כלומר, טרם מספיקותי לעיין בכתובים האלה, אני בטוח שזה יאיר את עיניי, אבל...
9: יש לי פה עכשיו, קיבלתי בדיוק פוש מהמנכ״ל שלנו, ששר החינוך החליט לוותר את מנכ״ל הרשות הארצית, למדידה והערכה. אחרי שלא הסכים לדרישתו להסתיר את תוצאות המבחנים הארציים במדעים. אוי אוי אוי, זה בדיוק כמו זה, שר החינוך זה כמו וטורי.
8: אני לא יודע אם טוב אותו, אני לא מכיר את הדוקטורט שלו, הוא טייס, וטייס במילואים, אז כנראה שהוא למד.
9: אולי קרה לו בגלל, אתה כרופא, מפקד הרפואה בצהל יודע, שכוחות הג'י עלולים לגרום לנזק, והם אכן גרמו.
8: וואי וואי, ניסו לשכנע אותי פעם לאשר איזה פיזיותרפיה מיוחדת לטייסים, ושמו אותי בכמה כוחות ג'י. עד היום כואב לי הגב מאותו ערב, כן, כן. בסדר, בסדר. נדמה לי שמאז שהאדם הקדמון, האדם הראשון, אבינו, המציא את עלי התאנה כדי להסתיר את הבושה, ההליך של פיטורים כאלה מקובל. חדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
13: end it. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל החל לפעול בימים האחרונים קרקעית בלבנון מעבר לקו הצהוב ולליטני, כך אישרה הצנזורה לפרסום. זאת במאמץ להדוף את שיגורי רחפני הנפץ. מוקדם יותר היום חיל האוויר יירט מספר רחפני נפץ, חלקם נפלו בשטח פתוח, אין נפגעים. עוד עדכן דובר צהל כי הלילה הותקפו יותר מ-100 יעדי חיזבאללה בבקה ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות. שתיות טרור. בצבא אמרו כי היעדים שימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בלבנון דווח כי לאחר התקיפות חולצו 14 גופות מהריסות המבנים. בפעילות משותפת של שבק, צהל ויחידת הגדעונים 33 של משטרת ישראל, נעצר בקלקיליה המחבל שדי ג'אמה, שלקח חלק בפיגוע הירי בכפר פונדוק בשנת 2007, שבו נרצח עידו זולדן, זיכרונו לברכה. לפי הודעת שבק, צהל והמשטרה, מחבל שוחרר זמן קצר קודם לכן ממעצר של הרשות הפלסטינית שהמוחזק עד כה. כתבנו אדר גיציס מציין כי לאחר מעצרו הועבר לחקירת שבק. הרמטכ"ל החליט על הדחתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר מצה"ל, ניצן שפירא, כתבנו עם הפרטים.
1: על רקע המשך ההליך הפלילי בעניינה, הרמטכ"ל החליט להדיח לאלתר את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בצה"ל מבהירים כי בשל גילה והוותק שצברה היא זכאית לגמלה, ולצה"ל אין סמכות לשלול אותה. עם זאת, היא לא תהיה זכאית להגדלות רמטכ"ל או להטבות נלוות. מדובר בצעד חריג וחסר תקדים. עוד נמסר כי הרמטכ"ל סבור שנכון יהיה לבחון בעתיד גם שלילת דרגתה, אולם ההחלטה בנושא תתקבל רק בהמשך ובהתאם להתפתחויות בהליך הפלילי. בצה"ל מדגישים כי החקירה מתנהלת במשטרת ישראל ואינה תחת אחריות הצבא. הרמטכ"ל הביע תקווה כי החקירה תתקדם במהירות, וכי הפרקליטות הצבאית תוכל להמשיך ולהתקדם מהפרשה.
0: המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור קורבנות נוספים שנפגעו מתושב טבריה בן 49 ארז וזנה, החשוד בעבירות מין בין היתר בקטינות. וזנה נעצר לפני כשבועיים ומעצרו הוארך עד ל-31 בחודש. המשטרה מבקשת כי כל היודע דבר על מקרים נוספים שבהם היה מעורב וחשוד מתבקש לפנות ולהגיש תלונה בכל תחנת משטרה ברחבי הארץ. והדולר ממשיך להיחלש למרות הורדת הריבית של בנק ישראל אתמול, שערו היציג נקבע על 2.85 שקלים. הצפי היה שבעקבות הורדת הריבית הדולר דווקא יתחזק, אך נכון לעכשיו המצב הוא הפוך. במקביל גם האירו נחלש ונסחר סביב 3.34 שקלים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, יתורגש יותר בשבת.
4: מלון בחול, בוקית באיסתא. מלון בחול, בוקית
5: באיסתא. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מלון בחול, בוקית באיסתא.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
8: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, ואחרי על השידור, יואב מנדלוביץ'. שוב ערב טוב, רון.
9: ערב טוב, פרופסור.
8: וערב טוב לאלוף במילואים אליעזר מרום, צ'ייני, לשעבר מפקד חיל הים וחוקר בכיר במכון בגין סדת.
10: ערב טוב.
8: נפתח בחדשות הטריות ברשותך. הרמטכ"ל החליט שהפצ"רית לשעבר תומר ירושלמי תודח מהצבא. זה מעט מדי, מאוחר מדי, מעשה נכון בזמן? איך אתה מתייחס לזה?
10: אני חשבתי שכבר הם הזמנו אותך מהצבא. אני מופתע שזה לא קרה עד עכשיו. היא נמצאת בהליך משפטי, אני באמת לא מקנה בה.
9: עוד לא החל הליך המשפטי.
10: סליחה?
9: עוד לא הוגש כתב אישום, עוד לא החל הליך המשפטי.
10: לא, אבל היא בהליך משפטי, הייתה בחקירות, זה חלק מההליך המשפטי, החקירות.
8: אני מזכיר לך שליברמן היה 11 שנה בחקירות.
10: כן, אבל זה לא אותו מקרה. אנחנו מבינים שהיא גם אמרה שהיא העבירה את הסרטון וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה ראיות די מוצקות, כל הסיפור של הטלפון וחוף הים וכן הלאה. אני רוצה להיכנס לזה, אבל אין שום סיבה שתישאר בצבא. אני לא חושב שהיא צריכה להישאר בצבא. המשמעות של הדבר הזה היא מאוד מאוד קטנה, כי היא במילא כבר לא נמצאת בתפקיד, היא נמצאת בחוץ, זה משהו שהרמטכ"ל פשוט רוצה שהיא לא תהיה, לא תישב על משכורת צבאית, כי זה מה שקרה עד עכשיו.
8: אבל היא קיבלה משכורת צבאית 9 חודשים עכשיו, היא עכשיו תקבל פנסיה צבאית בדרגת אלוף.
10: מה לעשות?
8: אני אגיד לך מה לעשות.
10: יש אנשים שעשו דברים הרבה יותר חמורים במדינת ישראל, מקבלים פה פנסיה.
9: אבל יש פה, היו פה עוד אלופים, אני זוכר את איציק מורדכי אחרי הרשעה.
10: נכון.
9: ואני זוכר את מפקד חיל הים, שאתה הכרת טוב.
10: נכון, אבל הוא דווקא זוכה.
9: כן, אבל אני זוכר שההליך החל, וגם אז דיברו להדיח אותו, לא רוצה לחזור על זה, הוא כבר איננו, הוא לא איתנו.
10: נכון.
9: אבל עם איציק מורדכי גם אמרו, צריך זה, להוריד לו, לקחת לו וכאלה. תראה.
10: הייתה ועדה.
9: תמיד זה ועדות. השאלה מי ממנה את הוועדה, כי מי שממנה את הוועדה, כבר מביא את ההחלטה.
10: אנחנו מזבזים יותר מדי זמן על האין חדשות הזה, היא במילא לא בצבא.
9: נכון.
10: זה אירוע מאוד לא נעים. אני לא מקנה בה, אני לא מקנה במשפחתה, יש לה אירוע שצריכה לעבור עכשיו, זה אירוע לא פשוט. אני מציע להניח לה.
8: אני לא אניח לה, אבל אנחנו נסתפק בזה בשיחה הזאת. אנחנו שומעים שצבא ארצות הברית מודיע שהוא תקף בדרום איראן כמה סירות שניסו להטמין מוקשים ואתרי שיגור. מה זה, מהלך צבאי או לחץ דיפלומטי בסיוע תותחים?
10: אני מוכרח להגיד לכם שזה אירוע מוזר מאוד. תראה, האיראנים טענו שהם הטמינו מוקשים במצרי הורמוז. אני כל הזמן אומר, לא ראיתי מוקשים האלה עד לרגע זה. הם אמרו, לא ראיתי מוקשים עד לרגע זה. עכשיו אתמול, אתמול בערב אומרים שהאמריקאים תקפו סירות שבאו להניח מוקשים, אבל כבר יש מוקשים. מדברים על 10 או 12 מוקשים שיש על הנתיבים, וצריך לשלוט אותם לפני שפותחים את הנתיב. אז אחת משתי האפשרויות, מישהו אמר לי, שמה, הם רוצים לעבוד, לשים עוד מוקשים. אמרתי, למה? למה צריך לשים עוד מוקשים? יש כבר מוקשים בזה.
8: גם 10 מפחידים את הספינות והן לא באות.
10: ברור. ולכן, אני חושב שהם מכל האפשרויות, אני חושב שהאיראנים אמרו, בואי נה, שלא יגלו את הבלוף שלנו, בואו נשים שם באמת כמה מוקשים, כדי שאחר בבוקר, כשהשולות מוקשים יגיעו וירצו לפנות, הם ימצאו שם מוקשים.
8: יכול להיות שאין בכלל מוקשים?
10: אני כל הזמן חשדתי, ואני גם עכשיו חושד, תראה, הטלת מוקשים במים זה אירוע מאוד מאוד מלוכלך וממעטים לעשות אותו בשנים האחרונות. היו שנים שעשו את זה וגם מוניות שלנו עלו על מוקשים במפרץ סואץ וכן הלאה, לא נחזור על כל הפרשיות האלה כי המצרים הטמינו מוקשים. אבל הדברים האלה חלפו, זה היה לפני הרבה מאוד שנים והיום זה כמעט לא קורה ולכן זה אירוע שמשאיר דעת קל מאוד רע היום בעולם, עם כל הרשתות וכן הלאה.
8: לא נראה שאיראן חוששת מדעת הקהל במערב.
9: כן, אבל אם היא פוצצת פתאום מחלית עם 1,000 טונה דלק, זה כבר סיפור אחר מה היא חוששת.
10: תחשוב שמחלית ענק לוקחת 2 מיליון חביות, סדר גודל, כמעט 2 מיליון חביות. תחשוב על אונייה כזאת שמתפוצצת, וכל הדלק הזה מתפשט עכשיו על פני כל הים. זה אירוע, מי שזוכר את הקורמורנים האלה במלחמת איראן, שתקפו שם מחליות, אני לא יודע אם אתם זוכרים את האירוע הזה.
8: כן, מלחמת המפרץ הראשונה, כשהאיראקים הדליקו את בארות הנפט של קווי.
10: בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואז רואים שם קורמורנים כאלה או
8: טבולים בזפת.
10: כן, בדיוק. אלה תמונות רעות שאף אחד לא רוצה לראות אותם. ולכן זה נראה לי מוזר, אבל מה שעוד יותר נראה לי מוזר, האמריקאים תוקפים והאיראנים לא מגיבים. זה בכלל נראה לי מוזר, ולכן אפשר להניח...
9: אני לא יודע אבל בדיוק מה תקפו, זאת אומרת, הם תקפו בסיסים של טילים בלעם, סליחה.
10: לא, האמריקאים אומרים, האמריקאים אומרים שתקפנו ארבע, אם אני מבין...
9: הם אומרים, אתה יודע, גם הם להם בדיוק לא שמו יד באש, אומרים, אומרים הרבה דברים.
10: אני מסתמך רק על דיבורים, לכן אני אומר, זה אירוע מוזר. הם טוענים שהם תקפו, לפי מה אני זוכר נכון, מה שקראתי, ארבע סירות, ומשגרים של טילים בחוף. כמה משגרים הם לא אמרו, אבל הם אמרו שהם תקפו משגרים של טילים בחוף. בינתיים האיראנים הגיבו בדיבור, אמרו שתגובה תבוא.
11: זכות הנקמה שמורה.
10: כן, אבל הם לא הגיבו, הם לא הגיבו, זאת אומרת שהמסע ומתן נמשך, מדברים שם בקטר כנראה, וזה מסמן שהאיראנים כן רוצים להמשיך במסע ומתן, כי הם מרגישים שהם על הגובה פה, וזה סימן שהם רוצים להגיע לאיזשהו הסכם, כי הם מרגישים שהם ניצחו את המלחמה, ובכל מקרה הם אומרים, טראמפ, בעיניי, טראמפ מצמץ ראשון, ולנו יש את כל הלגיטימציה עכשיו להגיע להסכם, וכל מה שאתה אומר, נתת לנו, שלחת לנו מבחן אמריקאי עם שלוש אפשרויות, ואמרנו לך, כל התשובות לא נכונות.
11: בחרנו בתשובה הרביעית. עכשיו, חלק מהתנאים שהתפרסמו, הדרישות האיראניות, זה שהפסקת האש תחול גם בלבנון. היום אנחנו שומעים הודעה של דובר צהל, שצהל פועל זה מספר ימים קרקעית מצפון לקו הצהוב. זה אומר שהמגבלות הוסרו בחלקן?
10: לא. עד שלא נראה בניינים נופלים בבירות, נבין ותקיפות מסיביות בפקעה, לא... איזשהו משהו עם פינצטה.
9: גם ההודעה של דובר צהל בערבית, אלוף משנה דרי, היא לפנות שני כפרים.
10: לא, נבטיה. נבטיה לא. זה...
9: כן, וחוץ
11: נבטיה זה העיר.
9: ושני איזה, אתה יודע,
10: אבל זה... אבל זה, מבחינתנו, נבטיה זה עדיין דרום לבנון. זה נכון שזה מעבר לקו הצהוב, וזה כן. נכון שזה בין הליטני לזהרני, אבל זה לא בירות, וזה לא בקרה, ואני מוכרח להגיד, זה לא נעים להגיד את זה, אבל זאת האמת, אנחנו כל הזמן דיברנו לפני המלחמה שלא יהיה איחוד זירות, אנחנו לא רוצים שיהיה איחוד זירות. האיראנים הצליחו לאחד את הזירות.
11: אנחנו עקביים מאוד, אנחנו עדיין לא רוצים.
10: נכון, אנחנו עדיין לא רוצים, אבל האיראנים הצליחו בשיחות עם האמריקאים להביא לידי כך שגם לבנון נכללת
9: בהסכם. אז תראה כמה הצלחות יש כאן, צ'ייני, יש לנו את האיראנים הצליחו, ויש לנו את ארדואן שהצליח, והקטרים שמצליחים. ורק אנחנו נבח, אין לנו כלום הצלחות.
11: רק הרגנו הרבה ערבים, השמדנו חצי חמאס, דפק
9: חיזבאללה. השמדנו חצי חמאס, מה עם החצי השני? השמדנו 80% חיזבאללה, מה איתו?
10: לא צריך להגזים, זה נכון שיש הישגים נוספים, אבל אני חושב שצהל עבד פה יפה מאוד בכל הזירות, ויש לנו הישגים, ולא נשכח את הביפרים, ולא נשכח את חמנאי, ואת נסראללה, ואת...
9: אבל זה, אלה פעולות ומבצעים נהדרים לסרט, אתה יודע, לבמאית, שכחתי את שמה.
11: לא, גם
9: ההיסטוריה. אתה יודע, אבל הם לא שינו מצב. כי גם אחרי הביפרים, חיזבאללה קיים, וגם אחרי זה ששיתחנו את עזה והפכנו אותה לאבק, אתה מבין, חמאס קיים, ומבחינתי לא השתנה כלום.
10: לא, לא, זה לא מדויק, אני אגיד לך, תראה, ליבי, בוא ניקח את הצפון לדוגמה, ליבי עם תושבי הצפון, אני מכיר את האירוע היטב, ואני חושב שהממשלה צריכה לצאת, ומנהיגות זה לצאת ולהגיד את הדברים נכוחה מול האנשים, וזה אף אחד לא עושה, וזה חבל, וזה לא בסדר, גם אם המצב קשה, צריך ראש הממשלה ושר הביטחון להתייצב, לא לאיים על חיזבאללה, אלא לדבר עם תושבי הצפון, ולהסביר להם את המצב בצורה הכי ברורה, כדי לתאם ציפיות. זה הדבר הראשון. אבל, כל אלה שקנו גנרטורים, אתם זוכרים, זה לא היה לפני הרבה זמן.
11: כן, אימו עלינו בעלתה.
10: לא יהיה חשמל, כל תחנות הכוח, 3,000 טילים ביום, זה לא קרה. אותו דבר חמאס. אני לא רוצה להיות במצב, לא של חיזבאללה, גם לא של איראן, דרך אגב, וגם לא של חמאס. הם חטפו מכות יפות מאוד, צריך להודות בזה. נכון? יש עדיין חמאס, עומד על הרגליים, שיקם את החטיבות שלו, יש לו מחבלים, אותו דבר חיזבאללה, הוא עדיין...
9: אני פשוט השוויתי את זה להצהרות של ניצחון מוחלט, שנשמדנו את יכולת הגרים.
10: הבנתי.
9: אתה מבין, את המצב אנחנו רואים.
10: אני מקבל, ולכן אני אומר, במקום הצהרות כאלה שמפתחות ציפיות אצל הציבור, ובטח אצל תושבי הצפון, שאני אומר לך, ישבתי עם בן אדם שהוא חבר שלי בצפון, והוא אומר לי, נשבע לך, תעייני, אני עושה הערכת מצב לפני שאני הולך להתקלח. אתה מבין איפה הם חיים, אנשים האלה? כן, אני עושה הערכת מצב לפני שאני הולך להתקלח, כי אני לא יודע מתי יש לי שניות ספורות שאני צריך לרוץ ולהיכנס לממד עם...
11: בוא נקווה שיפתח חלון ונוכל להרביץ להם עוד פעם. אלוף במילואים אליעזר מרון צ'ייני.
10: אני מצפה שמנהיגות תקום ותדבר מול האנשים האלה ותסביר להם את המצב בצורה ברורה, למרות שזה אירוע לא נעים.
11: נכון. תודה רבה, אלוף במילואים אליעזר מרון צ'ייני. תודה רבה לכם. אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את סרן במילואים, הרב יהודה ויצמן. שלום לך.
12: שלום וברכה.
11: אני מבין שאתה ברכבת כרגע, יצאת מלבנון ל-24 שעות ותכף חוזר.
12: כן.
11: גם רון וגם אני באמת התרגשנו כשראינו תמונה שאתה הולך באתור תלית, נדמה לי בחג, וביד אתה נושא את האפוד הקרמי שלך, כי אתה בדרך למילואים.
12: כן, כן.
11: זה תמונה שמזעזעת באמת כל מי שאומר החרדים לא רוצים להתגייס, הם לא מתגייסים, אז זה באמת אולי הרוב ואולי כל המון ככל שדאי, אבל אנחנו משוחחים כי אתה מהווה לנו דוגמה של מי שהוא יהודי חרדי משלומי אמוני ישראל ומשרת בצבא.
9: ועוד גורניק.
11: ולא, כן, חסיד גור, ולא רק זה, אתה היית כבר סרן במערך הרבנות הצבאית, כרב צבאי, ואז הורדת דרגות והלכת לעשות טירונות קרבית בחשמונאים. ספר לנו על המהלך, מה הניע אותך?
12: קודם כל אני זכיתי לבוא לשרת ב-7 באוקטובר במערך אני שומעים אותי ברור?
11: שומעים.
12: במערך הזיהוי, בזיהוי החללים. וקיבלתי, נקרא לזה משמעות, מה קורה בעצם, מה קורה לעם ש... איך אומרים, לא
11: מראה לו... נרדם בשמירה?
12: נרדם בשמירה, כן. זכיתי להתעסק עם קודשי הקודשים של האומה הישראלית, שזה החללים הקדושים שלנו. גם בשביעי באוקטובר וגם אחר כך בתוך שטחי הרצועה, כרב צבאי בעזה וגם בלבנון. אז מקבלים משמעות.
9: היה לך אבל לפי מה שקראתי עליך, כי באמת, התמונה הזאת לא יצא לי מהראש כמה שעות. בהתחלה אני אומר לך את האמת, אני רציתי לברר שהיא לא משהו עשוי. אתה יודע, AI או דברים כאלה. אבל היה לך מודל שבגללו התגייסת לצבא, והגעת לקצונה, ואחר כך הפכת גם ללוחם.
12: הרב אבי גולדברג.
9: נכון.
12: או שם מקום דמו. הוא היה גם רב וגם לוחם. אז אני... זכיתי להכיר אותו, אישיות מיוחדת במינה, הוא גם היה רב תלמיד חכם משכמו ומעלה, וגם לוחם שתמיד חתר למגע, תמיד חיפש להיות בחוד, לא ויתר לעצמו, או מה שנקרא ספר וסייבה. וכן, הוא באמת לחיקוי בשבילי.
9: כן.
12: אני כרב, אני שוב, אני ממשיך לשמש כרב גדוד. ממשיך לשמש כחלק בלתי נפרד מחיל הרבנות הצבאית. אבל עכשיו, אחרי הכשרת לוחם, אני יכול להיות יותר רלוונטי ובכוח. אם רב גדוד בדרך כלל, כשהוא רובעי 0-2, אז בדרך כלל בגדוד מתמרן, אז הוא יכול להיות עם חיל רפואה. אז כשאתה רובי 07, אתה יכול להיות בחפק מגד, אתה יכול להיות יותר רלוונטי, יכול להיות יותר נוכח בכוח. ולתרום גם בפן הרבנותי וגם בפן המדינה.
9: מה אומרים בקהילה? מה אומרים בקהילה שבה אתה עובד? כאשר...
12: חיבוק, יש חיבוק.
9: וקראתי גם שאתה מטרים ליחידות נזקקות, יחידות צהליות נזקקות, וכולם תורמים, גם סאטמר, שלא בדיוק אפשר להגדיר אותם כציונים.
12: זה עולם מופלא, אני יכול להגיד לך, שאחרי השביעי באוקטובר, היה פה משהו מתוק ומרגש של ההתגייסות של כל עם ישראל. שתחו חמלים, כמו שאתה יודע, נראה לי מכל הגווני הקשת
9: חרדית.
12: הפוליטית בכלל, כאילו בכלל בישראל, מימין עד לשמאל, כולם, אני חושב שהיה, חוץ מלוחמים, אני מדבר איתך עכשיו על העורף, נפתחו חמלים, אנשים שפשוט עזבו את הכל וחיפשו איך לתרום ליחידות, למלות את כל מה שחסר. כן, אתה זוכר בהתחלה, בשבי באוקטובר היה ממש חסר הרבה דברים מכל הבלגן שהיה. ובתוך כל זה, גם כן, גם הקהילה החרדית תרמה את חלקה, בתוכם את חסידי סאטמר בארצות הברית, שהיא, אגב, קהילה שמפרסמת כקהילה אנטי-ציונית. אבל כנראה יש מה שמדברים בכותרות ויש מה שקורה בפועל. אני בפועל הרגשתי חיבוק מאוד גדול בקהילה, גם מסאטמר, גם מחסידי בויאן, גם הקהילה שלנו.
9: ואתה מנסה לשכנע באמת את הצעירים החרדים?
12: שנייה, אני מדבר קודם כל על ה... לא, אני לא עוסק בגיוס, לא. אני לא עוסק בגיוס לצהל, אני לא... בכלל לא, זה לא התחום שאני עוסק בו.
9: לא, אבל הם יודעים שאתה קצין בצהל.
12: כן, ברור. אבל אני לא מתעסק בגיוס. אני כן יכול לספר על ההתגייסות ההמונית של... של הקהילות, של הקהילה החרדית, אם זה תרומות של באמת בעשרות אלפי שקלים, אם זה רחפנים, אם זה ציוד טקטי, אם זה בגוטרמי, אם זה...
11: זה באמת מחמם את הלב, אבל זה לא מתסכל אותך שאתה מהבודדים בין חסידי גור שהתגייסו ממש?
12: שנייה, אני רוצה, אני ב... רוצה להתעכב על על הנושא הזה של על על מה שמחבר, כי באמת זה דבר מרגש שעוטף אותי ואני חווה אותו מתחילת המלחמה, וגם עכשיו, אגב, גם את שבוע שעבר הגענו אירוע ברמה מאוד מאוד גבוהה, כולל די-ג'יי ללוחמים לפני כניסה ללבנון, והכל באמת זה מתרומות של קהילות חרדיות, אנשים שבאמת מוצאים מכספם. זה אומר שהקהילה החרדית לא נגד הלוחמים, אולי יפתח לנושא של כל מה שקשור לגיוס בני ישיבות, אבל יש, אני חושב שכולם מחוברים לעם ישראל ומחוברים לארץ ישראל. ככה בכל אופן אני חווה את זה, וזה דבר מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד מרגש לראות את זה. אני לא מדבר על, שוב על, על כל מיני אירועים ש, שמפלגים את החברה הישראלית. אני מדבר על המאחד.
11: אני מכבד את רצונך לדבר על המאחד ולא על המפלג, אבל אתה מרגיש שאתה בודד?
12: לא, אני לא בודד, קודם כל. אני לא בודד, קודם כל. יש המון המון. אני הופתעתי כמה לוחמים חרדים, כמה חיילים חרדים משרתים בצהל. יש המון. אגב, מהקהילה שלי גם, מהקהילה שלי. יש לפחות 16 כדי גור שאני מכיר במי.
11: סרן במילואים, הרב יהודה ויצמן.
12: אפשר לומר, אולי לא רואים אותם, כי מצאים על אזרחי וחוזרים על אזרחי הביתה. אבל זה קיים. אני אגיד לך אם זה בסדר גודל של כל... כמו שזה היה רצוי, זה לא דבר שאני יכול להשפיע עליו. אני יכול רק להביא את הקול שלי.
11: והבאת אותו, הבאת אותו, והלוואי ירבו כמותך בישראל. תודה רבה.
9: איך אומר אריה, יש כוח.
11: רב יהודה ויצמן. תודה רבה לך. שמור על עצמך ושמור עלינו. תודה רבה. דיווחי תנועה עם שר פלסנר, פרסומות, ואחר כך נחזור.
13: הדיווחים בחסות.
14: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול, בוקיט בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט בייסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
14: מלון בחול.
13: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
15: מכביש מספר במוס ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, וממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווחי התנועה.
13: 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
14: 103 FM.
16: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
17: במחסני חשמל.
18: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
19: מרגישים שזה מלגה.
20: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
21: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
16: עכשיו, בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
22: דיווני סנטר!
23: הנה זה בא!
24: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
25: במקום אחד.
24: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
26: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
24: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
27: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
28: BTB.
27: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. BTB.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר. 103
3: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
4: חלק מהמהות של הדבר הזה לקחת טכנולוגיה ובעצם להשתמש לעשייה כל כך גדולה של טוב, זה באמת מדהים. זה מחמם את הלב.
3: חושבים שאתם יודעים כיצד נראית הזירה הטכנולוגית בישראל? חישבו שוב. והפעם, חיובי הרבה יותר. טכנולוגיה חיובית בהגשת שירי טסמן. ועכשיו, בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
5: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין דוד פורר, לשעבר סגן בכיר לפרקליט המדינה. שלום לך.
6: ערב טוב.
7: ערב טוב.
5: רצינו לשוחח איתך על צחי ברוורמן וההחלטה להגיש נגדו כתב אישום בכפוף לשימוע. בינתיים בחדשות שמענו שהרמטכ"ל החליט להדיח את הפצרית, אבל עדיין לא מחליט להוריד אותה בדרגה, כי הוא ממתין ל...

0: פלילי, ואם לא יהיה הליך פלילי מאיזושהי סיבה, זה אומר שהיא תישאר בדרגה.
1: ואם יהיה הליך פלילי והיא תועמד בפני בית דין אזרחי, כנראה, אז הוא לא מוסמך בכלל להורות על הורדה בדרגה.
0: כן, אתה יודע, בעניין...
2: אבל אז יש ועדה, כפי שדנה באלופים בעבר.
0: כן, הפרוצדורות וההליכים וכאלה, בהיגיון של הדברים. האם זה הגיוני שהיא אלופה בצהל אחרי הדברים שהיא יודעתה שהיא עשתה? האם לא הייתה צריכה בעצמה להגיד, הנה אני שמה את הדרגות, ואם היא לא שמה את הדרגות, האם יכול להיות שאין פרוצדורה שמאפשרת לקחת לה את הדרגות? זה לא הגיוני, זה לא מתקבל על הדרגות.
2: רמי דוטן, רמי דוטן הניח את הדרגות?
1: לא, לקחו לו.
2: לקחו לו. במקרה של איציק מורדכי, שרצו לקחת את הדרגות, לא הוקמה ועדה אחרי שהורשה בדין?
0: אתה יודע, זה כשהיא בזמן מלחמה, היא פעלה, ולפי דבריה, הוציאה סרטון שיש בו כדי לסגוע בחיילי צהל, ובמדינת ישראל, ובעם היהודי, בזמן...
1: ובחטופים שהיו באותה עת, 50 חטופים היו בידי חמאס.
0: היא אלופה בצהל, זאת אומרת, זה אנחנו משלמים לה מזכורת עד היום, זה הדברים, זה לא מתקבל על הדעת, צריך למצוא את הסעיף, את הפרוצדורה.
2: כן, אבל זה כבר התייחסות חברתית, שלא לומר פוליטית, כי הרלצד עשה נזק עצום לחיל האוויר, בארץ, בעולם.
0: מי עשה? לא הבנתי.
2: ראש לק ציוד בחיל האוויר, רמי דוטן.
0: אבל זה אתה מדבר עכשיו רמי דוטן לפני עשרות שנים.
2: מה זה משנה לי עשרות שנים? מה זה? ואם זה 200 שנה? אדם זכאי ליומו בית המשפט. אני לא אומר שהיא זכאית, אל תבין הנכון. אבל יש הליך מסודר.
0: אוקיי, אז למה לא נוגע? בהליך המסודר כתוב שצריך כתב אישום, עד כמה שאני יודע לא. אבל אתה יודע, אף אחד לא בקיא בהליכים בדיוק, ומי יודע ככה ואחרת. בטוח יש הליך שמאפשר להוריד קצין בדרגה, כשהוא פועל בהתנהגות לא הולמת.
2: גם בהליך משמעתי או צבאי, אנחנו יודעים את החשץ. זה הליך...
1: בוא נגיע לצחי ברוורמן. גם פה זה לכאורה לקח זמן, אולי לא כל כך הרבה זמן, אבל אנחנו מדברים על אותה פגישה שתוחקרה בתקשורת, שהוא נפגש בחניון עם אלי פלדשטיין, ושאל אותו האם הוא מכיר את השמות של אלה שאולי הדליפו את המסמך של בילד. זה נראה לך הליך ראוי שעובר כרגע צחי ברוורמן, או ששם יש רדיפה פוליטית?
0: זה, כל אחד עם האמונות שלו. יש, נגיד, קופמן, אז הוא אומר שהוא לא מאמין באלוהים, נכון? אבל הוא מאמין ביועצת המשפטית לממשלה, ויש
2: לא, אחרים... לא, אני לא מאמין בשום בעל תפקיד במדינת ישראל.
0: אוקיי. ויש אחרים שהם מאמינים באלוהים ולא מאמינים ביועצת המשפטית לממשלה. האם כל אחד יכול להפעיל את השכל הישר שלו ולהסתכל על ההתנהגות ולהגיע למסקנה האם הוא חושב שהיא פועלת משיקולים ענייניים או לא ענייניים, או שיש פה עניין ש... מי שעובד בסביבת נתניהו, וזה לא משנה אם זה רועי כחלון או דוד זיני או עכשיו
2: אבל רומן... אבל מה אם מחולל העבירה? יש פה באיזשהו מקום, אתה כעורך דין פלילי, יודע שיש פה אחד, אני מלכורה, כן? כי הוא לא הורשע עדיין, אפילו לא הוגש נגדו כתב אישום. אבל יש פה ראיות, אני אומר שוב, לכאורה.
0: הראיה היחידה לכאורה זה העדות של אלי פלדשטיין שם.
2: לא, אבל גם יש עדות שירדו למינוס 4 בחניון. מה, הם לא יכולים לפגש במקום אחר, רק בחניון בלי טלפונים?
0: אבל תשים לב, כל הראיה שהיא נגדו היא העדות של פלדשטיין, כך פורסם. אז איך אפשר לתמוך על העדות של פלדשטיין?
2: הוא יהיה עד מדינה, הוא יפיל עוד הרבה.
0: יכול להיות, אבל לכן השאלה זה הכל, האם אתה מאמין שהיועצת המשפטית הממשלה פועלת משיקולים עניינים, או לא, אם אתה אומר...
2: זה לא ענייני שרלש, לא רלש, כאילו, ראש מנהל הסגל, ראש סגל, לשכת ראש הממשלה, חשוד בעניין כזה, זה בכלל פוליטי בעיניך?
0: האם ההתנהגות שלה היא התנהגות עניינית או פוליטית?
2: אבל היא לא העניין פה, אני מדבר על ברוורמן. אני מדבר אך ורק על ברוורמן.
0: האם החקירה נגדו היא חקירה משיקולים ענייניים? זאת השאלה.
2: זה לא ענייני, זה לא ענייני שראש האיש הקרוב ביותר לראש הממשלה נפגש במחשקים עם אדם שראש הממשלה אמר שהוא לא מכיר אותו, כן? הוא לא מכיר אותו לך, הוא לא ידע עליו. בקולו הוא אמר.
1: ואחר כך הוא אמר שהוא כן מכיר אותו.
2: ברור, זה תמיד, אנחנו לא ציפינו לאמת.
0: אז לכן, אם אתה מאמין בתום הלב של מי שעוסק בחקירה, אז אתה מאמין בתום הלב, מי שלא מאמין.

0: מאמין, ויש לא מעט אנשים כאלה שלא מאמינים בתום הלב של הייעוץ המשפטי לממשלה, אני חושב שמונעים משיקולים פוליטיים, אז הוא אומר, רגע, הנה זה עוד מהלך של הרדיפה הפוליטית.
1: אבל מעבר לרדיפה הפוליטית, עורך דין פורר, נפגשו השניים, אוקיי? נפגשו השניים. אפשר היה באמת לעשות ציר זמן ולראות, ויש מאבטחים שקשורים לאירוע, והייתה פגישה בחניון, גם אם דיברו בעל מתכון לקניידלך.
0: מי היה נוכח בשיחה שלהם? לפי מה שפה, שניהם. אז איך אתה יכול לסמוך על העדות שלו?
1: אבל ראו אותו יורד ממקום שבו הוא היה עם רועם?
2: כן, אתה מנסה לנהל פה הליך פלילי כרגע, רון?
1: לא, אני מנסה לדעת למה, אוקיי, מגייסים קודם כל דובר ששירות ביטחון פסל, ואחרי שמגייסים אותו...
2: זה נורא, אבל איך זה שייך לעניין?
1: שייך לעניין שהוא בא ואמר לו, אני יכול לנקות את זה. זה דיבור שבדרך כלל מדברים בנפולי.
2: של אחד ששירות הביטחון לא הכשיר אותו. טוב, עורך הדין דוד פורר, אני הבנתי מה אתה אומר. השאלה אם אתה מאמין או לא מאמין. אתה מאמין אישית? אתה מאמין לפלדשטיין?
0: מה, אני אישית, אני לא מכיר את ה... אני מאמין בכולם. אלא עד שמוכח אחרת.
2: ונרון לא מאמין לאף אחד. הגענו למחנה משותף.
0: פה הפרקליטות אמרה שהיא לא מאמינה לפלדשטיין, ולכן כשהיא לא מאמינה, והיא גם לא, הדבר הזה לא עלה בעדויות של פלדשטיין במהלך כל התקופה עד אותו רעיון
1: טלוויזיוני,
0: שהוא היה בחקירת שבק והוא ידע ויש לו ייעוץ משפטי שהיה יכול להגיד, מה אם יש לך לתת את ברוורמן, אולי זה יעזור.
1: ברור, כי רצו להעלות אותו, רצו להעלות אותו למוקד.
2: אולי במשפט תצא האמת לאור, עורך הדין דוד פורר, תודה רבה לך, ערב טוב.
0: ערב טוב.
2: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את יריב בן עמי, יושב ראש ארגון עד כאן, ארגון למאבק בפרוטקשן ובעל חברת הדסים. שלום לך.
3: ערב טוב.
1: ערב טוב.
2: שמענו על תוכנית שמשרד האוצר מקדם כדי להתגונן מהפרוטקשן, הוא לא לוקח עוד שוטרים, אבל אנחנו מבינים שחברות ביטוח בדרך כלל מהססות לבטח נכסים, רכב, ציוד, מטעים באזורים מוכי פרוטקשן, בעיקר בצפון, ואז באה המדינה ואומרת, אנחנו נהיה ביטוח. זה יכול לעזור?
3: קודם כל כן, בהחלט. זה אחד היעדים המשמעותיים שאנחנו שמנו לעצמנו כמטרה. מסיבה מאוד פשוטה, שברגע שאתה עובר מתקפת טרור על ידי מחבלי הפרוטקשן, חברת הביטוח, כעבור כמה ימים, ברגע שהעניין נודע לה, ואתה מחויב לידע אותה גם, בעצם היא מבטלת לך את הפוליסה כנגד פגיעה בזדון. בתואנה שחלו הרעה בתנאים של המבוטח. זה בעצם משאיר את בעל העסק, לבד מול המחבלי הפרוטקשן, ואם הוא רוצה לשרוד, הוא צריך לשלם להם פרוטקשן. זאת אומרת, עצם...
1: אבל אותם, יריב, אותם כן. אנשים, אני לוקח את טובה זנגריה, שזה מעוז
3: כן.
1: של גובי פרוטקשן, אתמול היה שם השר לביטחון פנים, התייחסו אליו כמו ליצן, נכון. הסתלבטו עליו אפקה פטרושקה, ואני לא חושב שהם נורא ייבעלו מזה, שבאמת המדינת שלהם, אכפת להם מי ישלם את הכסף, אם הם באים שורפים מסעדה בכביש 90,
3: אם באים אבל לצורך העניין, אם אני חברת אוטובוס עם רון, ושורפים לי אוטובוס...
1: נכון, אז זה לא מעניין אותו
3: איפה. לא, אבל אם יש לי כסף, גיבוי, אין לי אינטרס ללכת לשלם לו. בניגוד למצב הנוכחי, שאם אני לא משלם, אני פושט רגל.
1: נכון, כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל אם אתה לא משלם לו, לא, אם אתה לא משלם לו, אז הוא בהתחלה שרף לך את האוטובוסים, הוא יגיע למטולה לשרוף לך את הבית. אתה יודע, זה...
3: נכון, אתה צודק, זה כמו הדיון על כיפת ברזל.
1: ברור, אנחנו מכירים את הכל. אוקיי, פרוטקשן זה לא דבר חזק.
3: נכון, אבל אתה לא יכול להפקיר גם את בעלי העסקים, שאנחנו בעצם חשופים לחלוטין ללא שום הגנה.
1: אתה רואה שבאמת המדינה תשלם את מה שהביטוח יקבע שמגיע, שהשמיים יקבעו שמגיע, וזה באמת יפגע בתופעה, הוא יצמצם אותה?
3: אני חושב, קודם כל אני סקפטי אם זה באמת יקרה, כי אנחנו יודעים שבמדינה שלנו בין הצהרות לבין עד שהדברים קורים, אז אנחנו לא חוגג עדיין. הצהר אמר
1: לפני בחירות, אחרי בחירות הוא ישכח.
3: אז אנחנו שמים על זה סימן שאלה, ויחד עם זאת יש לנו תקווה שזה כן יקרה. אני כן חושב שאתה פוגע פה בעצם במעגל הכלכלי. שמזין את ארגוני הטרור, כי עוד פעם, כשאתה בדילמה, האם אין לך יכולת לשרוד פיגועי טרור מהסוג הזה, והאופציה שלך היא לפשוט את הרגל, כי אתה לא יכול לעמוד בהתחייבויות שלך, אז אתה יותר נוטה לשלם. ובצומת הזאת, ברגע שאתה מבוטח...
2: זה יכול לעזור, הבנתי.
1: לא, אבל אני רוצה רק להבין דבר אחד.
2: לפני למעלה מ-20 שנה, אני זוכר, אולמרט היה שר אוצר, ואמרו, אני ממש לא יודע אם זה נכון או לא נכון, שהוא אמר שהוא יכיר בתשלומי פרוטקשן כהוצאה מוכרת למס. זה דבר כזה יכול לעזור?
3: חלילה, תשמע, אני חושב שיש פה, דיברנו עכשיו על הבעיה הכלכלית, יש פה גם בעיה ערכית. אני לא מוכן שהילדים שלי יגדלו ליד כפר או ליד מעוזים של מחבלים, שיש שם נשק מפה עד לאפריקה. והנשק הזה הוא לא לתצוגה במוזיאונים או לשימוש. יש ירי ממאגים, רימונים, טילים, מה שאתה לא רוצה. אנחנו לא מוכנים לחיות בסביבה כל כך עוינת, בשום פנים ואופן. וכל סיור של צער כזה או אחר, אין לו שום תכלית.
1: תשמע, אבל טובא זנגריה, אנחנו מכירים את היישוב. זה לא, אתה יודע, ירושלים בגודל, כן? זה משהו שבאמת, אתה יודע, כמה מאות לוחמי מג"ב, שוטרי מג"ב, משטרת ישראל, יכולים להקים שם נקודה, וסוף כל סוף גם לעשות במשהו.
3: אני מסכים איתך.
1: לא משטרת ראש פינה.
3: אני גם לא רוצה לצבוע את כל הכפר כבעייתי, יש בכפר הזה גם אנשים...
1: נכון, וגם לוחמים והכל.
3: נכון. ואחרי שאמרנו את זה, ברור שיש שם לא מעט קינים של מחבלים, שצריך לטפל בהם. במדינת ישראל צריכה להחליט שהיא מטפלת בהם. הביטוח זה חלק זה משהו שאפשר לעשות אותו מהיום למחר לצורך העניין. ברור שזה לא מספיק, וצריך פשוט לעקור את התופעה הזאת. מהשורש, זה ברמה של פירוז, צריך לפרז את המקום. לא יכול להיות שיש כאלה כמויות של נשקים, שאנשים פה חיים מבועלים, לא מסוגלים לקיים עסקים, מגיעים אליהם לבתים, שרפו גן ילדים במושב אליפלת. איזה עוד תמרור אזהרה צריך, רון?
1: אני כבר ראיתי את כל התמורים, ולא מהיום אגב.
2: אנחנו זקוקים לשר לביטחון לאומי שיבטיח משילות. זה מה שאנחנו צריכים.
3: אני חושב שכל הביקורים האלה, הביקורי רב האלה, אין להם תכלית. אני אומר, במקום לטייל ולייצר אולי אפילו סתם פגיעה באנשים ש... ואני קיבלתי המון טלפונים מהאנשים מהכפר שמה רוצים מאיתנו. אנחנו לא חלק מזה. גם לבוא ולייצר איזושהי פרובוקציה, אני לא חושב שזה דבר נכון, אני חושב שצריך ללכת למחבלים האלה ומצידי להניש אותם בצורה הכי חמורה, לאסוף את כל הנשק הבלתי חוקי ולגמור את התופעה הזאת יחד ולתמיד.
2: במהרה בימינו אמן. תודה רבה יריב בן עמי, יושב ראש ארגון עד כאן למאבק בפרוטקשן. תודה רבה לך.
3: תודה לכם, תודה, תודה.
2: פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. 103
5: FM. עכשיו במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
6: במחסני חשמל
5: עכשיו בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים. דיווני
7: סנטר! ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש. 103
2: FM הפודקאסטים של 103 FM. בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת כדי ללמוד איך להזזל קורה שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו יש למעלה מ-300 קניונים מרכזיים מסחריים ובקיצור, מה להזזל קורה פה?
3: הסודות מאחורי חלונות הראווה קניונים, שיווק, מסחר בהגשת בני חליף עכשיו, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM
4: חזרנו, שלום וערב טוב לליאת רון, מגישה ופרשנית כלכלית בוואלה ואצלנו ברדיו 103 וגם ברדיו צפון, שלום לך
5: שלום שלום, מה
4: העניינים? הכל בסדר, פרסום נדמה לי שלך ראשון בוואלה היום שחברות כמו רמי לוי, ויקטורי, קרפור, זכו במכרז לאספקת סיוע לעזה. על מה היה המכרז? על הסל של עזה?
5: כן, באופן מוזר, אם כבר אנחנו מדברים על הסל של עזה, אז רמי לוי ניגש לסל של עזה, והעדיף שלא לגשת לסל של ישראל, אני רק מזכירה לכם, אבל בואו נעבור לעניין הזה.
6: בואי נתחיל במימון, בואי נתחיל, מי מממן את זה?
5: אף אחד לא מממן את זה. מה שקרה בדצמבר, התקבלה החלטה בממשלת ישראל להפריט את הסיוע ההומניטרי לעזה. דהיינו, זה לא יעשה דרך קרנות, אלא סחר של סוחרים מישראל מול סוחרים מעזה. בסדר? זה ביזנס. עכשיו קברו שצריך להכניס בין 600 ל-700 מסעיות ביום לעזה, ו-11 חברות, מהן 4 חברות ציבוריות, מהדרין, ויקטורי, רמי לוי ושניב, אוקיי? זכו במכרז הזה, כשאני פניתי למנהל המכס, ואמרתי להם, חבר'ה, תגידו מי זכה מ-11, נכון? רוצים לדעת, לא, סוד כמות, לפרה ולסוף, אז הייתי צריכה ללכת ולנסות למצוא לבד, אוקיי? מי הן החברות האלומות שזכו במכרז, חברים, מטורף כסף על הרצפה? עכשיו אני אסביר לכם למה. החברות האלה שזכו, הן חברות שיש להן מערך לוגיסטי מספיק, גם באחסון ובטח ובטח בשינוע, ועל כל מסעית, הרווח יכול להגיע גם ל-15,000 שקל כפול 600 ביום, תעשו בחודש, מדובר על מאות מיליונים בחודש, אתם שומעים מה אני אומרת?
4: אני לא מבין משהו, אם באמת חמאס אגר שם הרבה יותר ממה שהם צורכים, ויש להם מחסנים מלאים, אז אם הם לא קונים, אז החברות האלה מפסידות.
5: חמאס?
6: חמאס עוד רגע הולך לסל של המדינה, הרי.
4: כן, כן, אבל אם הם לא קונים.
5: מה שקורה, לא, אבל למה שלא יקנו? יש שם ביקוש מטורף.
4: כי עד עכשיו הם מקבלים בחינם.
5: לא, הם לא מקבלים בחינם, הכל טוב, הם לא צריכים חינם.
4: המדינה מוכרת להם 600 בסיות היום?
5: מה זה המדינה? הסוחרים מוכרים להם. עכשיו, מה קורה? בואי נספר לכם מה קרה ברמדאן, למשל, בסדר? עשיתי איזה תחקיר בוואלה ומעריב עסקים. ברמדאן אישרו להכניס קינדר בוארו, בואנו, פררו רושה, קופמן, מה אומר? אוקיי, נכנסו... אוי, זה יפה. נכנסו אוף לולו. אתם יודעים מה זה אוף לולו?
6: זה אוף
5: בלי אנטיביוטיקה. כן, אוף בלי אנטיביוטיקה. עכשיו, מה, יש את הגברת... שמתפעלת את אימשין, שזה מין ערוץ בטלגרם ובאינסטגרם, שמעביר את כל מה שקורה לשם. וואלה, אתם נכנסים שם לחנויות, רמי לוי מתבייש, בסדר?
4: כן, ברור שיש להם הכל
5: ואנחנו, רגע, אבל אבי, אנחנו מעבירים להם מכל טוב, הרי אנחנו אמורים להעביר סיוע הומניטרי. עכשיו, אם אתה היה הולך לחוסר...
6: כמה המדינה חותכת מכל האירוע הזה? דיברתי פה על 600 מסעיות כפול 15,000, זה מיליון שקל ביום.
5: המדינה לא חותכת כלום. המדינה אומרת, אני לא מתעסקת מזה. זה הפך להיות, הפרטנו את זה.
4: ובניגוד לסיגריות המוברחות, זה לא נחשב לסיוע לאויב בזמן מלחמה?
6: זה כבר לא אויב.
5: או, שלום. הנה, אדם תבוני. הנה, אדם תבוני. עכשיו, מה קורה? הרי אנחנו יודעים כבר מקדמת דנא שחמאס על כל חתיכת סיגריה, נכון? לוקח חצי? עם חצי, עם זה, אם לא מוכרים, לא. עכשיו, מה קורה? אנחנו, אני, מדינת ישראל, סוחרים עם מדינת ישראל, נותנים מזוודות של כסף לחמאס. אתם קולטים מה קורה? זה מוציא אותי מדעתי.
4: קולטים, קולטים, ויודעים שאנחנו מסייעים לאויב במלחמה?
5: מוציא אותי מדעתי, תקשיב. אני כאשת עסקים, לא הייתי נוגעת בזה, בסדר? לא הייתי נוגעת בזה, גם אם זה כסף על הרצפה.
6: אני לא מכיר עוד יהודי שאמר לו ללירה סורי תפוקה.
4: כסף אין ריח.
6: שחר הבריאה.
4: אבל זה מצחין.
5: עכשיו, מה קרה? אני פרסמתי שבין היתר גם רמי לוי זכה במכרז, והם טוענים שם שהם אמנם זכו במכרז, אבל לא מכרו לעזה. אם לא רציתם למכור לעזה, למה ניגשתם למכרז?
6: רגע, אז למי הם מוכרים? אז למי הם מוכרים? לערבי ישראלי שמוכר לעזה?
5: הם טוענים שהם לא מוכרים בכלל. אני זורמת איתם.
6: גוי של שבת בעזה.
5: כן, אני זורמת איתם. עכשיו, מה הפריע לי? יש לכם חברות ציבוריות.
4: יש לנו חצי דקה עוד, ליאת.
5: תדווחו, תדווחו. עכשיו אני אומרת, עסקים אחלה לעשות. צריך לדעת גם אם מי עושים עסקים. אני לא עושה עסקים עם האויבים שלי, זה הכל.
4: גם אני לא. תודה רבה, ליאת, שארת את עינינו בעניין הזה.
5: בכיף.
4: בושה, אבל צריך לדעת. תודה רבה לך, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את מיכל עוזיהו, יושבת ראש המועצה האזורית אשכול, שלום לך.
7: שלום, אחר הצהריים טובים.
6: גם לך.
4: אנחנו שומעים שאתם כועסים על הודעת פיקוד העורף, שיש קיצוץ במרכיבי הביטחון, ולא ברור אם ימשיכו לשלם דלק למכוניות הביטחון, לרכבי הביטחון. מה המהלך הזה?
6: גם לתאורה, גם לתאורה, אפילו לתאורה אין כסף.
4: יש דברים שעדיין חסרים לכם, או שזה רק השוטף שמפסיקים לממן?
7: תשמע, יש תמיד סוגיות שחסרות, אנחנו יכולים לפתוח את זה מתקציבים שהם תקציבים פוחתים בתחום החינוך והטיפול, ובכל זאת אנחנו אשכול עם מרכז הרע של אירוע קיצוני, אסוני, הכי נוראי שקרה במדינת ישראל. אבל כשאנחנו עוסקים בתחום הביטחון, סך הכל באה המדינה, אמרה, אנחנו נותנים חבילה, אנחנו מכירים, אם היה ספק, אם ב-2021 לקחו את הנשקים מכיתות הכוננות, מבינים שמה שעמד לצידנו, המעט שעמד לצידנו בשבעה באוקטובר, היו כיתות הכוננות והחיילים האמיצים שנלחמו את טיפת דמם האחרונה פה על הגדר, וגם הם שילמו מחיר כבד על המחדל שהיה באותו יום. באו, השקיעו תקציבים מאוד משמעותיים בחיזוק מערכות ההגנה, גם הפנים ישוביות, החלפת גדרות, אמצעים טכנולוגיים, לא יעלה על הדעת, שרכבים ממוגנים, שגם צורכים יותר, צורכים יותר דלק, לא יעלה על הדעת שפתאום, בבחחת,
4: תסבירי לי,
7: פתאום אומרים לנו, תשמעו,
4: מה קרה? מקצצים. מה קרה? לא, התקציב הושאר לפני חודשיים, למעלה מחודשיים. פתאום גילו בפיקוד העורף שנגמר הכסף? מה הם אומרים לכם?
6: הם לא מגלים בפיקוד העורף, ומשרד הביטחון מודיע.
7: אני חושבת שזה גם עניין של סדרי עדיפויות, פנימה. אני לא יודעת להגיד בשמם, כי עדיין לא הבנתי מה הסיפור. ישנו תקציב של 5 מיליון שח, שמועצה אזורית אשכול אמורה לקבל בשנה על ההחזקה השוטפת. בתחילת השנה לא קיבלנו את המשאבים, לא הבנו מה קורה. לפחות 2 מיליון כבר אנחנו הוצאנו מתקציבנו. ופתאום, אני חייבת להגיד, אנחנו יושבים עם שר הביטחון אתמול, והשר באמת מבין את החשיבות.
6: הוא לא מבין כלום.
7: הוא עשר את קיצוץ הימי המילואים.
6: לא, אני מיכל, אני מוכה.
7: כן.
6: הוא מבין שיש פריימריז, זה מה שהוא מבין. לא מעין אותו כלום. ישיבה הרבה יותר, כל ישיבה זניחה, אוקיי? כל ישיבה זניחה, בבני ברק, במודיעין עילית, חשובה הרבה יותר מ-30 יישובים באשכול.
7: תשמע, אתמול אני יכולה להגיד לך מה היה בישיבה עצמה. בישיבה עצמה הוא עצר מהלכים שמבחינתנו היו מהלכים מדאיגים, והשיח היה ספציפית עד כמה חיוני לשמור את המשאבים של ההגנה הפנים ישובית. למרות שבאמת הצבא עושה עבודה התקפית, לא דפנסיבית אלא אופנסיבית, באמת. ופתאום אנחנו יוצאים, גם יושב שם נציג פיקוד העורף, יוצאים מהישיבה, מגלים את ההודעה הזו שנשלחה. למה?
4: והוא לא אומר כלום במהלך הישיבה שלא יהיה דלק לרכבי הביטחון?
7: לא, זה לא עלה.
4: נו.
7: זה לא עלה, גם שוחחתי איתו מאוחר יותר. אני מבינה שיש איזה מגבלות פנימיות, אני לא יודעת מהן, אבל לצורך העניין, אני לא חושבת שזה צריך לעניין אותי. יש סדרי עדיפויות?
4: באמת לא צריך לעניין אותך. ואני מבין שמדובר בסכומי עתק, 500 מיליארד, 5 מיליון אמרת, נכון?
7: אירוע שהוא בכל הארץ, זה לא רק לרשויות העוטף חשוב להגיד, זה לא רק לרשויות קו העימות בצפון, זה החלטה של פיקוד העורף שהיא גורפת לכולם, ואני חושבת שהיא החלטה שצריך להסיר מסדר היום, ואני מצפה מפיקוד העורף שיחזור בהם ההודעה הזו.
6: אבל פיקוד, תראי, פיקוד העורף הוא לא אוטונומי, אוקיי? יש מעליו, מעל מפקד פיקוד העורף, יש רמטכ"ל. מעל רמטכ"ל יש רגולטור כמו שר ביטחון, ויש ראש ממשלה. שאנחנו תפסו לו בכפתור של המעיל. והוא יגיד שהוא לא ידע. אבל אין איזה, אי אפשר לבוא לפיקוד העורף. את מבינה שמלא הנחיות של הקבינט, ולהגיד, טוב, נו, פיקוד העורף החליט. מה זה הקטע הזה? מה, אנחנו בחונטה?
7: אני, אתה צודק ב-200%. אני מצפה לאמירה. של משרד הביטחון, שאני יודעת שהיום כינס ישיבה בנושא הזה. ואני מצפה מהרמטכ"ל, ואני מצפה מאלוף פיקוד העורף, שהם באמת גם אנשים יקרים אחד-אחד, ועושים איתנו גם עבודה. הביקורת הזו היא חלילה וחס, לא מעידה לא, על זה שכל לא העבודה לא נעשה טוב, אבל זה ביקורת חמורה.
4: מיכל עוזיהו, היא יושבת ראש המועצה האזורית, אני מקווה שגם השיחה הזאת תעזור להם לשנות את ההחלטה. תודה רבה לך.
7: תודה לכם תודה. על הבמה.
4: זהו, תם זמננו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, אחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו הראל גולדשטיין ועידן נאור, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, ורמוט והיללי. תודה רבה רון, ערב טוב.
6: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.

0: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי. 103
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: מתחם הבורסה מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיזו הבחירה.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: הנה הריבה.
11: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: 103 FM 103 FM
0: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
16: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
17: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל החל לפעול בימים האחרונים קרקעית בלבנון, מעבר לקו הצהוב ולליטני, כך השרה הצנזורה לפרסום. זאת בתגובה על הירי הבלתי פוסק לצפון. מוקדם יותר חיל האוויר יירט מספר חפני נפץ, חלקם נפלו בשטח פתוח, לא היו נפגעים. עוד עדכן דובר צהל כי הלילה הותקפו יותר מ-100 יעדי חיזבאללה בבקה ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור. בצבא אמרו כי היעדים שימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. שבק והמשטרה חשפו תשתית טרור של תושבי מזרח ירושלים, שלפי החשד הופעלה בידי פעיל החזית העממית צל החמורי, המתגורר כיום בצרפת. במסגרת החקירה נעצרו 5 תושבי מזרח העיר, שלפי החשד גויסו בשנים 2024-2025 לצורך הקמת תשתית לביצוע פעילות טרור בישראל, והקימו מפגשים עם חמורי באירופה. לפי הודעת שבק והמשטרה, הוא פעל מטעם גורמים המזוהים עם הציר ראשי ואף סיפק לחשודים אמצעים לתקשורת מוצפנת לצורך קידום הפעילות החשאית. עוד נמסר כי במהלך החקירה נחשפו פעולות שביצעו חברי החוליה לקידום פעילות טרור באזור ירושלים. כתבי אישום הוגשו נגד 2 מהמעורבים בגין עבירות טרור, קשירת קשר לביצוע פשע וניסיון לקשירת קשר למעשה טרור. הדולר ממשיך להיחלש למרות הורדת הריבית של בנק ישראל אתמול. שערו היציג נקבע על 2.85 שקלים. הצפי היה שבעקבות הורדת הריבית הדולר דווקא התחזק, אך נכון לעכשיו המצב הוא הפוך. במקביל, גם האירו נחלש ונסחר סביב 3.34 שקלים. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיתורי הענק בהייטק בצל מהפכת הבינה המלאכותית, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבנו איתמר מיינימר בפרויקט מיוחד.
10: הערב במהדורה נדבר עם מי שזה עתה פותרו מעבודתם לטובת בינה מלאכותית, נשמע את החששות שיש בשוק ההייטק לגבי העתיד, וגם טיפים איך תוכלו לשמור על העבודה שלכם ולצלוח את מהפכת הבינה המלאכותית ששוטפת את שוק העבודה.
18: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
19: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
20: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו. מחר צפויה התחממות קלה, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. בימים הבאים נקבל התחממות נוספת. היא תורגש יותר בסוף השבוע עם עומס חום בינוני.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
19: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור.
23: צריכים מזגן? לכו

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק עידן זנדני, אחראי על השידור ב-103, יואב מנדלוביץ', האורחים בדיגיטל, הראל גולדשטיין ועידן נאור, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, ערב טוב לך, גילי ורמוט.
2: ערב טוב, משה.
1: ערב טוב, יוני הללי.
3: ערב טוב.
1: אנחנו גם בשידור חי בפייסבוק של 103, שמה כל מדינה שמכבדת את עצמה, פותחת את החדשות ואת תוכנית הספורט, הערב גמר גביע המדינה. ואני שואל אותך כאחד שקצת זכה באליפויות, קצת זכה בגביעים, האם אנחנו בדרך לדאבל, דאבל היסטורי, כמובן לבאר שבע זה היסטורי, 11 שנה לא היה, קשה מאוד להביא דאבל, או מכבי תל אביב ממתיקה קצת את העונה הלא טובה שלה?
2: קודם כל, נציין, אם אתה זוכר, היה לנו פה דיון, הלכת עם ביתר, הלכתי עם באר שבע, אני ואוזן כל הדרך.
1: נכון, נכון, נכון. אבל קצת חזרתם בכם, בתקופה שביתר הייתה יותר טובה.
2: שהיינו פתאום נכנס וזה, אבל באר שבע בסוף הייתה יותר חזקה, וראית את זה בעיקר במפגשים ביניהם, שבאר שבע טובה יותר.
1: באר שבע זכתה באליפות בצדק, נקודה, סימן קריאה, אין פה הרבה מה לדבר.
2: כן, תראה, בגדול, באר שבע באה משוחררת, וזה ישחק לטובתה. שיתאר לך שהייתה מגיעה אחרי שהיא מפסידה את האליפות, באיזה מצב רוח ומצב מנטלי הייתה מגיעה. מצד שני, ראיתי את המשחק שהיא זכתה באליפות בטרנר, בניצחון 4-2 על מכבי תל אביב. ראיתי את מכבי תל אביב במרכז שדה עם בליץ' שסוף סוף חזר, עם סיסוקו ועם דור פרץ. וזה אולי האמצע היחידי בליגה שיכול לתת פייט.
1: אני מסכים איתך, כי אם במקרה,
2: ואליאל פרץ.
1: אם במקרה אנחנו מקבלים את ההרכבים ועידו שחר פותח, אין תיאוריה למכבי תל אביב בקישור כזה. זה הבדל שמיים וארץ. ראיתי את בליץ' יוצא בדקה 53 בבאר שבע, כל הקישור נעלם.
2: כן, סביר להניח שהיום כבר יהיה לו יותר אוויר, כי באמת החזירו אותו בהדרגה ובנו אותו בשביל הערב במיוחד, אז היום נראה אותו משחק יותר. אמצע שוויוני, מכבי הייתה נהדרת מחצית ראשונה בטרנר, משחק שוויוני לגמרי, אתה רוצה שאני אתן אימור? אימור שלי זה דאבל של באר שבע, אבל זה גמר פתוח לגמרי.
1: אין לנו ווינר היום, אתה יכול לתת את ה... אני לא, באמת, משחק אחד קשה מאוד, בוא נשמע את יוני הללי, אולי הוא ישכנע אותי לאיזה כיוון ללכת. יוני, מה אתה אומר על הגמר?
3: אין לי מה לשכנע אותך, אני אגיד לך גם למה, כי אוקיי. אני לא מאמין... בניתוחים מקצועיים לפני גמר גביע. גמר גביע כמו גמר גביע.
1: משחק אחד, הכל יכול להיות.
3: הכל יכול להיות. מה?
2: בכללי אנחנו יותר טובים בלנתח אחרי מלפני.
1: כל פרשנות היא בדיעבד. כל פרשנות. כן.
3: אני רק אומר שגמר גביע זה יכולה... לפעמים באה קבוצה מליגה א' ולוקחת את הגביע. או מליגה לאומית. זה לא... אין לזה... באמת אין חוקים. לגמר הגביע, לכן אמרת עידו שחר, אין מצב, הוא לא יהיה בפורמה, ונטורה הזה, שפיט של הנעל, שפיט... עזוב, אני גם לא יודע להאמר, אני, אתה יודע, אני מאמר על מכבי תל אביב, כי אני אומר שהיא לא יכולה לגמור עונה בלי תואר, ואני מאמר...
1: אבל זה לא תלוי רק בה, אתה יודע.
3: נכון, אבל אני מאמר על מכבי תל אביב, כי באר שבע חטפה נגד מכבי חיפה, ואני לא יודע אם היא התרוממה מזה. ועדיין משמו המאמן לא חתום. יש שם כל מיני דברים שזורמים מתחת לפני השטח.
1: מה זה משמו? אתה מדבר על רן קוז'וך, המאמן המספר אחד בארץ.
3: כן, בסדר, ברח לי השם שלו.
1: אוקיי, אז בשביל זה אני פה לעזור לך.
3: אוקיי, בסדר. רן קוז'וך מאמן, נכון לעכשיו, המאמן מספר אחד בארץ, ואתה יודע, הזיכרון של מאמן הוא הזיכרון של הניצחון האחרון, לפני זה לא זוכרים שום דבר. הכל פתוח, אני לא מאמר על המשחק הזה.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, גילי. אני הולך דאבל אחד, לא האחרון שהיה ב-2015, שמכבי תל אביב זכתה, ה-6-2 המפורסם, אני הולך ל-2010. מה ההבדל בין 2010 להיום? וזה רק אתה יכול לתת לי. אתם יצאתם טקו, מחזור אחד לפני הסיום, הייתם משוכנעים שאיבדתם את האליפות. היה אלי גוטמן, נכניס בכם, ואז היה גמר גביע. זכיתם בגמר, והלכתם ועשיתם את הדאבל. כאן זה שונה, כאן יש אלופה, ואחרי האליפות יש, תן לי את ההבדל הזה, כי יכול להיות שהגמר גביע הוא זה מה שהוביל אתכם לטדי, לניצחון הגדול, היום באר שבע מגיע אחרי שהם חגגו ושרו כל הלילה, אני שואל אותך.
2: כן, אז להבדיל, קודם כל אנחנו היינו בגמר נגד בני יהודה, שהיא יריבה, אם אנחנו כביכול, זה הפועל באר שבע של היום, אז בני יהודה זה לא מכבי תל אביב, הייתה לנו יריבה נחותה, וכן הגענו מצוברחים בידיעה שהלכה לנו האליפות, אבל בוא נצא מהעונה הנהדרת הזאת עם תואר, ניקח גביע לפחות שלא נשאר קרחים מכאן ומכאן, נזכיר שהיינו במסע אירופאי נהדר, סיימנו מקום ראשון בבית של ליגה אירופאית, היינו עד פברואר באירופה, שהפסדנו בקזאן הקפואה, אז זאת אומרת, עונה באמת מופלאה, ואמרנו רק ניקח גביע, להבדיל היום, גביע המדינה, הוא בתום העונה, אבל עונה אחרי זה, עונת 2010-11, מכבי חיפה עוד פעם, שכל העונות האלה, תמיד הפועל תל אביב וחיפה רצו ראש בראש, זכתה, והגיע לגמר הגביע נגד הפועל תל אביב נגדנו, שאם היא מנצחת אותנו היא לוקחת דאבל.
1: מה נגמר?
2: ורפאלו כבר זכה במשחקן העונה לפני כן, וניצחנו אחד עם 1-0 משאר של תואמה. והרסנו להם את הדאבל, אז באמת כל מקרה לגופו, יהיה לנו היום יופי של פייט, ויופי של גמר גביע בין שתי קבוצות שנראות שוויוניות. אגב, יוני נגע בנקודה שבאר שבע בטרנר ספגה חמישייה במשחק האחרון. באופן אישי לי זה קצת קלקל, כי שקבוצה באה להרים צלחת אליפות בבית, לא בא לך שיתקבל חמישייה, אבל כשהייתי במכבי חיפה, הפסדנו 6-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, וכמה ימים לאחר מכן ניצחנו אותם בגמר גביע 1-0 בטדי.
1: עם חן עזרא כבש או לא כבש?
2: חן עזרא או ברניאק שם.
1: כן, כן. תן לנו את מה שראית העונה מבחינת כל מה שראינו בליגה, יוני. הפועל באר שבע הייתה לאורך כל העונה טובה יותר ממכבי תל אביב, ואמרת אתה לא רוצה להיכנס לקישור, לשחקן כזה או אחר. ויש לך כבר מספיק שנים של גמר גביע שהיינו נפגשים עשרות שנים באצטדיון רמת גן. אבל שאתה רואה היום את שתי היריבות, ובאר שבע נחשבת לקבוצה יותר טובה. מה מכבי צריכה לעשות?
3: מכבי צריכה, לדעתי, אני לא כזה מתיימר להבין בכדורגל עד כדי כך, אבל לדעתי אם היא משתקת את האמצע, אליאל פרץ, ונטורה, קנגאווה, בסוף זה הכוח של הפועל באר שבע. איך משתקים, האם נצמדים אליהם, האם זה שמירה אזורית, האם זה שמירה אישית, האם זה דאבל אפ, אני לא יודע להגיד לך איך עושים את זה, כי בסוף פס אחד ב-90 דקות של קנגאווה, וזה עושה את ההבדל, או בעיטה שלו מ-18 מטר, עושה את ההבדל. אותו דבר מכבי תל אביב אגב. יש שם מה, סוגרים את דור פרץ, המלך השערים של הליגה, אפשר לסגור אותו? יכול בדקה אחת, אתה יודע, זה הגבעת כדור, מתרומם לנגיחה מ-7-8 מטר, ומשאיר את באר שבע בלי גביע. אני יודע להגיד לך דבר אחד, זה יהיה משחק ששתי הקבוצות, עד לדקות ה-30-40, יסתגרו, יבחנו אחת את השנייה. יהיו מאוד זהירות, עם הגנות מעובות, עם שחקני... עם השחקנים, עם קבלת הוראות, תשמרו קודם כל, תרגיעו את ה... את ה... אני מניח שבאר שבע מתכוונת, מתכננת, קראתי באיזשהו מקום, שמתכננת לפתוח בלחץ אדיר גבוה, על ההתחלה, ב-20 דקות הראשונות, כדי להשיג איזשהו הכרעה. אני לא חושב שמכבי תל אביב תעשה לה את החיים קלים.
1: בוא נראה. עכשיו אנחנו כמובן חוזרים לגמר הגביע ונדבר, יש לנו עוד המון נושאים מצוינים היום בתוכנית, אבל אנחנו רוצים לתת קודם כל כבוד למי שעלה אתמול ליגה, מסי דגו, מאמן הפועל רמת גן, אתמול הבטיחה את עלייתה אחרי טקו בכפר סבא, ערב טוב מסי. התאוששת כבר? אתה יודע מה שלקחתי אחרי הרבה מהרעיון שלך לפני, אחרי המשחק, אתה יודע, אתה צריך להיות גאה, מאמן שעלה ליגה ועברת תקופות לא פשוטות, ואתה אמרת, אני פחות או יותר מצטט את מה שאמרת, את מסי דגו, דיברת בגוף שלישי, את מסי דגו קשה לקבל, ואמרת את זה אחרי הרגע הכי משמח שלך בכדורגל, למה בעצם?
4: לא יודע להגיד, אתה יודע, למה, אני רואה בסוף ש... באמת, לא משנה, גם שהצלחתי, אז תמיד פחות קיבלו את זה, כמו שמקבלים מאמנים אחרים. זה היה חשוב להגיד את זה אתמול, אבל אתה יודע, אני באמת מעדיף להיות אחרי זה, ולהתעסק באמת מה שצריך, עשינו פה עלייה גדולה.
3: לא, אבל אתה חייב להתעכב על זה, כי אתה רומס פה על איזה סוג של מה? של אפליה, של גזענות, של...
4: לא, ממש לא, ממש לא.
3: אז מה? אני עכשיו מהדברים שלך ומה שמעתי אתמול, אתה יודע, זה התגנב לאוזניים שלי, החשובה הזאת.
1: אני רוצה לעזור לך, התקשורת לא בדיוק הכי מפרגנת לך.
4: התקשורת, אני מדבר רק על התקשורת.
3: כן, אבל על איזה רקע, זה לא משנה כרגע מי.
1: בוא ניתן לו אותה.
4: אני לא חושב שזה רקע של גזענות, או זה באמת שלא. לא יודע איך להסביר לך את זה, אני באמת, גם שהייתי במכבי חיפה, היו רגעים באמת מאוד מאוד יפים, עם הצלחות, גם בליגה, וגם עשינו דברים יפים באירופה, עשיתי משהו במפעל באירופה במיוחד, משהו שאף פעם במכבי חיפה לא עשה, ועדיין תמיד כאילו הרגשתי שהכל כאילו קטן, הכל מגמדים, וזה ממש כאילו הפריע לי. ושאני טיפה נופל ונכשל, אז אתה יודע, ממש דוחים עליי ונכנסים יותר חזק מאשר מאמנים אחרים. ככה אני הרגשתי, ובגלל זה היה חשוב לי להגיד את זה אתמול, זה היה לי בפנים, ישב לי באמת כל כך הרבה זמן, אבל אני באמת רוצה להתעסק יותר עכשיו במה שעשינו, בהישג המדהים הזה, וזה מבחינתי הדבר הכי קשור.
2: פסע, הרבה זמן לא התראינו.
1: תכף נתייחס לכמה דברים שהוא אמר אצלכם בקיטקוט.
2: מה שרציתי לשאול אותך, אתה, ממה שאני מבין, סיימת חוזה, מה שנקרא שחקן חופשי, כרטיס ביד, ומה התוכניות הלאה? אבי יחיאל כבר פנה אליך, קבוצות אחרות פנו אליך, איפה זה עומד? כי אני מניח שאתה רוצה כבר ודאות לגבי המשך עתידך בעונה הבאה.
4: קודם כל, אני חיכיתי שהעונה תיגמר, ואני אמור להיפגש עם אבי יחיאל ביום יומיים הקרובים. אני מבחינתי מאוד מאוד רוצה להמשיך לאמן בפועל רמת גן, מאוד התחברתי למועדון, במיוחד אחרי העלייה כזאת, אנחנו ניפגש, באמת, נשמע, ואני מאמין שיהיה בסדר, וכמו שאמרתי אתמול, גם אם חלילה בסוף לא, אני אמצא את המקום
1: שלי. אתה תאמן. אני רוצה להגיד לכם, במאמר סגור, אתה לא צריך לענות על זה, אני מכניס סוגריים. קודם כל, מכבי חיפה קונה בכסף את התקופה של מסע אידגו, כמו שהיא נראית היום. היא בתקופה הכי קשה ב-20 שנים האחרונות, ואצל מסע הם לא היו בתקופה כזאת קשה. לא נפתח את זה עכשיו. דבר שני, אני רואה את האנשים שמועמדים על פי התקשורת לאמן את הפועל רמת גן. זיו אריה, גיא צרפתי, מסע אידגו עולה על שניהם בשתי דרגות, וזה דעה שלי, מסע בטח לא יענה על קולגה שלה. אבל אני רוצה לשאול אותך, איפה נקודת הפתיחה הלא טובה של הפועל רמת גן? נכון, אין לה אצטדיון, אבל גם ריינה וטבריה וחדרה היו בליגת העל ללא אצטדיון והצליחו. אצלכם אין לכם אפילו מגרש אימונים, זאת אומרת, אתם מגיעים לליגה הגדולה בכדורגל הישראלי, שאתה צריך את האלף בית בשבילך, אימונים יומיומיים במקום אחד, משחק שאתה יודע שזה אצטדיון ביתי.
4: תראה, אני מהרגע שהגעתי לפועל רמת גן, אנחנו מתאמנים כמעט כל השבוע, חוץ מאולי פעם בשבוע בצבוע רמת גן, והרבה פעם שרזנו לשפעים, אבל התנאים היו מעולים, אבל אתה בנס ציונה, אתה לא מתאמן ברמת גן, אתה לא מרגיש שאתה יודע, יש איזושהי זהות למקום, כי בסוף אנחנו קבוצה ששייכת לעיר רמת גן, ואנחנו לא נמצאים שם. אני לא יודע מה הולך להיות שנה הבאה, אני לא יודע אם אנחנו נשאר בנס ציונה, אם אנחנו נהיה במקום אחר, אני גם לא יודע איפה הקבוצה הולכת לשחק במשחקי הליגה, אבל אני סומך על ההנהלה החדשה, שהם באמת ימצאו פתרונות, והכל יהיה בסדר.
3: אני רוצה לשאול אותך שאלה, תראה, אני שומע אותך ושומע את פרימו בעניין של אין כלום, ואתה אפילו לא יודע מה יהיה בשנה הבאה.
1: לא, לא שאין כלום, זה אין להם משהו שלהם, יוני, אתה מבין?
3: אין להם מגרש אימונים.
1: הם נודדים, כמו קריית שמונה.
3: כן, אין להם את הפסיליטי המינימלי כדי לקיים קבוצה בליגת העל. ואני שואל אותך, אם אתה יכול לענות לי בכנות, הצעה מקבוצה אחרת בליגת העל, אתה הולך, אתה לא נשאר בהפועל רמת גן. זה אחד. ודבר שני, למה? למה עשית את ההישג? אני לא יודע אם, אתה יודע, זה נכון שהיה חדרה והיה זה, אבל דינה של הפועל רמת גן, בלי כל מה שהיא צריכה להיות קבוצה בליגת העל, וכיסים עמוקים וכו' וכו', נחרץ מראש.
4: תראה, אני באמת מכבד את המקום, וזה מקום שהייתי במקום נמוך, אחרי הפיתוגים שלי בבני יהודה, והמקום הזה באמת הרים אותי ונתן לי את הביטחון, ולבוא ולתת מעצמי, ולהציג שוב את היכולות שלי, אז אני, הכבוד שלי קודם כל יהיה להפועל רמת גן, אני אמרתי, אני מאוד רוצה להמשיך, אם הכל יסתדר והכל באמת, אני אראה שגם באמת הכיוון הוא ללכת לעונה טובה בליגת העל, עם תקציב טוב, אני הראשון שרוצה להישאר. באמת, זה מועדון גדול, יש קהל מדהים, אתמול הקהל הזה הגיע בהמוניו, אני בטוח שבליגת העל
3: הקהל הזה הגיע. כמה זה קהל מדהים, כמה הפוטנציאל של הפועל רמת גן להביא, נגיד, נגיד,
4: נגיד
3: וישחקו בערובה או בנתניה, כמה הפוטנציאל שלהם להביא למשחק בית?
4: עכשיו במשחקי בית האחרונים שלנו, גם נגיד כפר שלם, ראשון, וגם אתמול הבאנו קרוב ל-2500, שזה מאוד יפה. אין הרבה מועדונים חוץ מהגדולות, ואולי מכבי נתניה כזה, שמביאות את המספרים האלה. ובגלל זה אני אומר, זה מועדון שדעתי אם הוא יהיה בליגת העל ויצליח, הקהל הזה יגדל עוד יותר. אני מאוד מאוד מאמין בו, אני מאוד התחברתי למקום, לאוהדים, אבל בוא נראה, ימים יגיד.
1: אני רוצה להתחבר לגילי, לתוכנית שעשיתם איתו בקיקטוק, בפודקאסט שלכם, אני רוצה להגיד לו ככה, מה זה מאמן כדורגל? אני ראיינתי את מסי שידעתי שהוא מפוטר באיצטדיון בבת ים אחרי הפסד למודיעין. לראיין את מסי בתקופה כזאת, בדקות האלה, זה הכי קשה גם לאחד מנוסה כמוני. ואז אנחנו מתקדמים קצת, והיום אנחנו מראיינים מאמן שעלה ליגה. מה אני רוצה לומר פה, וזה מתחבר למה שעשיתם אתו אצלכם בפודקאסט, שהוא היה בבני יהודה והתבאס ממה שקרה ועזב, והפועל תל אביב כנל, ובפודקאסט אתה אומר, כבר אין קולגות. זאת אומרת, אני מבין שכאשר אתה בתקופה לא טובה בקבוצה שלך, יכול להיות שכבר מאמנים אחרים חותרים. זה מה שאתה רוצה לומר?
4: גם, אבל אני גם ניסיתי להגיד שאם המאמן שנמצא באותו מקום, הוא חבר שלי, חבר, שאני אומר חבר, זה חבר שאני בקשר איתו, שאני מתכתב איתו, ואנחנו מדברים על כדורגל. אז אם אני יודע שבזמן שהוא עובד בקבוצה שלו תפנה אליי, אין מצב שאני אלך ואני אחתום בלי לדבר איתו. זה מה שאני התכוונתי, וזה הקשר שהיה לי עם ברדה.
3: לא, יש הבדל. אין מצב שאתה מדבר ומקבל הצעה לפני שאתה אומר לו?
4: אין מצב. ככה אני רואה את הכדורגל. יכול להיות ככה אני חונכתי, ככה אני בתור בן אדם. אמרתי, גם... בגלל זה גם נפגעתי מאוד מאל יניב, כי הוא בן אדם שגם אני בתור ילד... הרגתי בבוגרים של הפועל תל אביב,
1: רגע, מה אתה אומר בעצם, שחוץ ממך כולם ידעו שאתה מפוטר מהפועל תל אביב, חוץ מאתה עצמך?
4: אני לא יודע מי ידע, מי לא ידע. אני יודע שאני קיבלתי את ההודעה מהתקשורת, והכבוד המינימלי היה שאני אבוא לשיחה, ויודיעו לי שאני מפוטר, והכל טוב, הייתי מחבק. אני מאמין מאוד בגורל, ושהכל מכוון מלמעלה, אז הכל בסדר, אבל ברגע שקיבלתי את ההודעה מהתקשורת, ונכנסתי ואמר, ובשיחה אמרתי לגבי לי כמו שאני חושב, שזה לא מכובד, ועשר דקות, חמש דקות אחרי כבר, כל השדרה המקצועית, אחריי שנכנסה כבר פרסמו אותה.
3: מה ציפית שברדה יגיד לך מראש, שמדברים איתי בהפועל תל אביב, תדע לך, הכיסא שלך מתנדנד?
4: אני אגיד לך, בגלל הקשר, אני מדבר פה באמת, אמרתי אצל גילי היום, אני חבר מאוד מאוד קרוב של רן קוז'וק, אוקיי? אם עכשיו אני, בתוך מסי דגו, אם הפועל באר שבע תפנה אליי, בזמן שאני יודע שהוא עדיין תחת חוזה, אני לא דיברתי שאם הוא סיים את העבודה שלו, ואני מגיע אחרי שבוע שבועיים. בזמן שהוא עובד, אין סיפור שאני חותם הפועל באר שבע, בלי שאני מדבר עם קוז'וק. כי ככה אני בתוך מסי, יכול להיות שיש מאמנים שאני בכלל, לא יודע, לא מכיר אותם, לא בקשר איתם, לא שום דבר, לזה מה שהתכוונתי. אני היה לי קשר טוב עם אליניב, היה לי קשר מדהים עם גיא פרימור, הכל בסדר. אבל אני, באמת, זה משהו שהיה לי קשה לקבל.
2: לא, גם, מסי, גם תיארת את זה כאיזה תופעה, שזה לא משהו חדש. זאת אומרת, שמאמנים אין קולגיאליות, אמרת, אין יותר קולגות, כל אחד דואג לתחת שלו, ולפרנסה שלו.
1: אבל תשאל אותי, אתה יודע שאני, שמאמן של מכבי נתניה על הקסקס עומד ללכת הביתה, אני מקבל טלפונים מסוכנים. הם מגששים מה הולך לקרות בנתניה. הם לא דואגים למאמן עכשיו של נתניה שהולך להיות מפוטר ולהתבאס כמו כל המאמנים האחרונים, והיו לנו לא מעט במכבי נתניה כאלה. הטלפון, הוואטסאפ של אותו סוכן, שמתעניין מה קורה, כאילו הוא הולך לדחוף כבר את האף. רגע, רק שנייה, חכה לנתניה שיפטרו.
2: כן, אבל זה עבודה של סוכן גם.
3: לא, אתה יודע, כל אחד דואג לאינטרס של העבודה שלו.
1: לא מסכים איתך.
3: לא, לא, את הסוכנים אני לא מאשים, אני כן מזדהה.
1: לא, מה זה סוכנים? הוא מייצג מישהו.
3: אני כן מזדהה עם מה שאומר מסי.
1: אבל הוא מייצג את החתרן. הוא מייצג את החתרן.
3: בסדר, בסדר, אבל אתה לא בטוח שהסוכן נשלח על ידי המאמן ששלח אותו לבדוק אצלך את הדברים האלו. יכול להיות שהסוכן אומר, בואו נבדוק אצל פרימו אם להציע ל-XYZ. מה שהוא אומר מסי זה שהוא ציפה גם שברדה ירים לו טלפון ויגיד לו 1-2-3, וזה הוא לא עשה, את זה אני יכול להזדהות עם זה.
1: אני רוצה עוד נושא מאוד מאוד מעניין אותי, אני לדעתי עשית עבודה טובה במכבי חיפה, זה שמכבי חיפה אין לה סבלנות, אחרי שאמרו במסיבת עיתונאים, אנחנו מאחורי מסי, כי אנחנו התפלנו בתקשורת שבא מאמן מהנוער ומקבל את הבוגרים, ומכבי חיפה אחד משני המועדונים הכי גדולים במדינה, ואתה מקבל את מכבי חיפה, בסופו של דבר מחליטים שלא ללכת. אתה חושב שגם שם, כמו שהזכרת את ברדה, אני לא אומר שברק בחר חתר, אבל יכול להיות שברק בחר התפנה, זה מה שנתן לו את המקום עבודה במקומך?
4: גם את זה דיברנו היום, אבל אני שוב יחזור על זה.
3: אתה אומר אנחנו לא ממציאים כלום בשאלות שלנו.
4: לא ממציאים, אבל לגבי העניין שהיה לי במכבי חיפה, אני בזמנו, אני מאוד מאוד הבנתי את המהלך, אוקיי, בסוף להיות במכבי חיפה מקום שני זה כישלון, כי המועדון הזה הוא מועדון ענק, ולמרות שבאמת אני עשיתי עבודה טובה, אם זה קידום צעירים ומה שעשינו באירופה, והיינו בשנת מלחמה, והמון המון שחקנים שהיו מאוד בכירים, כמו צ'רון ודיה וחזיזה שנפצע, לא היה לי אותם, הייתי חייב לקחת אליפות בעונה הזאת, לא עשיתי את זה, אבל ברגע שברק היה בחוץ, ידעתי שבסוף הוא יחזור, וזה בסדר.
3: ובסוף אתה מסתכל על...
4: שלוש אליפויות.
3: בסוף פרימו מסתכלים על מאמן בפרספקטיבה של תקופת הזמן הזו. בזמן הזה, מכבי חיפה, מקום שני, כישלון. אתה מסתכל על זה פר היום, אז זה הצלחה אדירה, כי הם סיימו מקום חמישי.
2: והוא גם הגיע לשמינית גמר קונפרנס, כמובן.
3: נכון, לא.
2: פיתח שחקנים, עשה עונה מצוינת,
3: ואז זה נחשב לאי הצלחה.
2: נכון.
3: ובסוף, אתה יודע, זה תלוי מה קורה בתקופת הזמן הזו. היום, כמו שאומרים הרבה, הלוואי היה לנו... אבל היה למכבי חיפה את מסי דגו.
1: אני רוצה לשאול את מסי בעניין של הצעירים, כי הוא אימן את הנוער, היה לו קל מאוד אחרי זה. מדברים הרבה על הצעירים, אני מדבר, אגב, זה ההזדמנות להגיד שכואב לי מאוד מאוד הלב על ינון פיינסגיכט, מצאו לו היום רצועה צולבת, הוא יעדר כמעט כל העונה הבאה, וזה באמת...
3: שנה בערך.
1: כמעט שנה, וזה באמת שחקן עם עתיד ורוד.
2: דיברו כבר על זימון לבוגרת עכשיו.
1: בדיוק, לנבחרת ישראל.
3: הוא זומן.
1: לא, עדיין אין זימוני, ובטח
3: שעכשיו... לא, אבל הוא היה כאילו...
1: הוא היה אמור להיות המחליף של רוי רביבו, ובצדק. אבל אני רוצה לשאול אותך, שמכבי חיפה מדברים על צעירים, בשביל לזכות באליפות, גם זה אני אומר לך, גילי, סבבה לצרף את רטנר, את פיינגזיר, שעכשיו אנחנו יודעים שלא יהיה, אבל בשביל לזכות באליפות מסי, זה לא הרבה נוער. קשה מאוד לקחת קבוצה, 5-6 בהרכב, ואיתם לעשות אליפות. תסכים איתי במכבי חיפה שזה לא יכול ללכת.
4: אני מסכים איתך, אבל אני רוצה תמיד לחזור שנים אחורה במכבי חיפה, אבל תמיד במכבי חיפה, גם בשנות ה-90 וגם בשנות ה-2000, תמיד היו לפחות שניים, שלושה שחקני בית, שהם בדם שלהם הם שחקנים שהם עולים מהנוער. אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, בונים קבוצה שרק שחקנים זרים ורק שחקנים ישראלים בכירים. בסוף, יש לי מכבי חיפה מחלקת נוער, שלדעתי טופ 2 בישראל, ואתם רואים היום את הילדים שעולים, הם באמת לא פחות טובים מהשחקנים שאני אימנתי והם נמכרו, ואתם רואים איפה ענן הגיע ואיפה פיינגולד, יש באמת דור מדהים למכבי.
1: לא, אני מדבר, מסי, אני רוצה להכניס לך בשיחה שאני מפריע לך, לצעירים שעכשיו שיחקו בשבועות האחרונים, כולם מצוינים, הבלמים, החלוצים, כולם, אבל שים לב, זה בגלל מה שקרה למכבי חיפה עם פציעות, ופתאום כל השחקנים הזרים נכשלו, זאת אומרת, הם לא היו מועמדים לשחק בסוף העונה בהרכב הראשון, וקיבלו את זה בגלל המצב של מכבי חיפה.
4: זה אני לא יודע, זה אתה צריך לשאול באמת את האנשים שהיום כרגע מנהלים ומאמנים, אני לא יודע מה להגיד לך, אם בנו עליהם, לא בנו עליהם, אני רק יודע שיש דור מדהים של שחקנים במכבי חיפה, אבל על זה ברור שצריך להוסיף שחקנים זרים מאוד מאוד דומיננטיים, פיגורות, כמו שהיו בתקופה של ברק בשלוש שנים של האליפויות, ובתקופה שלי, כי גם בתקופה שלי היו זרים באמת ברמה איכותית, כמו פרנזי פיירו, וגם לורנצו שימיטה, וסקה היה בסיס שלו, הרבה שחקנים זרים, צ'רון, בסוף מכבי חיפה צריכה שחקנים שהם שוברי שוויון, ולאדם אתה מביא שחקנים צעירים ומביא עוד ישראלים בכירים, אז ככה בסוף אתה גם תערוץ לאליפות.
3: צריך להגיד גם שמסי מהנוער של מכבי חיפה לבוגרים, זה לא פעם ראשונה, רוני לוי עלה מהנוער של מכבי חיפה ולקח 3 אליפויות ברציפות ואימן 5 שנים.
1: זה ההבדל. אני רוצה לסיים עם מסי.
3: לפעמים יש יתרון, שנייה פרימו, לפעמים יש יתרון שמאמן שאימן את הנוער ועשה את ההישגים, הוא מכיר את הרב, הוא יכול לתת יותר צ'אנס ליותר שחקנים מאשר מאמן שבא כמו ברק בחר, ופחות התחבר בתחילת הדרך לנוער.
1: אני רוצה לסיים עם הפועל רמת גן ולהגיד ככה, יוני זרק תוך כדי רעיון שלהפועל רמת גן אין כסף. זאת אומרת, הוא הציג את זה כקבוצה ש... אז בוא עשה לנו סדר, כי מה שאנחנו מבינים, הבעלים החדש של הפועל רמת גן יזרים לכם הרבה מאוד כסף.
4: אני לא יודע להגיד לך, כי עדיין לא נפגשתי איתו, אני אמור להיפגש ביום יומיים הקרובים עם אבי יחיאל, שאיתו גם הייתי בחודש וחצי האחרונים, מרגע שהנהלה החדשה נכנסה, אנחנו ניפגש, אני אשמע את הכל, אני, אתה יודע, כל מאמן רוצה שיהיה את התקציב הכי גבוה שיש, כדי לבנות קבוצה חזקה, אני מאמין שיהיה בסדר, המועדון הזה באמת הוא מועדון איכותי, שחייב להיות בליגת העל, ואני רק מחכה באמת שהכל... ייסגר והכל יהיה טוב.
1: מסי, שיהיה לך בהצלחה.
3: עוד שנייה, פרימו. יש איזה תנאי אחד שהוא יארג ובא לעבור, שאתה לא ממשיך שם?
4: לא, לא, ממש לא. אני לא בא עם תנאים כאלה. אני באמת בא בגישה הכי טובה. כמו שאמרתי, אני מאוד רוצה להמשיך. מאוד מאוד. אני התגעגעתי לליגת העל. אני באמת שנה וחצי הייתי בליגה לאומית, שזו ליגה מאוד מאוד מאוד קשה, היא שונה לגמרי מליגת העל, היא ליגה מאוד סיזיפית וסורטת, אני מאוד רוצה לחזור לליגת העל, זה משהו שמאוד חשוב לי,
1: ואנחנו נאחל לך בהצלחה. הבטחתי לך בדיוק 18:30 אתה משתחרר, הנה בדיוק 18:30 הוא הולך לראות את הבן שלו, אין יותר חשוב מזה, מסי, שגם אתה וגם הבן תצליחו. תודה רבה שהיית איתם.
4: תודה רבה, תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו כמובן להפועל באר שבע, אלופת המדינה, עוד שעתיים בדיוק, שריקת הפתיחה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, גמר גביע המדינה. אנחנו אומרים ערב טוב לדני קושמרו, מגיש חדשות 12, אהלן דני.
5: אהלן, גם איתי אתם צריכים לעשות.

0: הרבה יותר מרגש.
1: איך אתה משווה את דני? דני, איך אתה משווה את הקבוצה הזאת לאליפויות של ברק בחר?
0: בדיוק ראיתי עכשיו גול של וואקמה בליגה הטורקית, הילד בן 38, סוס.
1: תלוי באיזה דרכון, דני.
0: באמת.
2: זה איזה צילום
0: שיניים. אז היו יותר סטארים, פה יש יותר קבוצה מחוברת של מאורגנת, של עבודה קשה, של באמת קבוצה מאומנת מאוד, של קוז'ו, שעשה עבודה נפלאה. ונדמה לי מתוך 5 משחקים עם מכבי ניצחנו 4.
3: נכון.
0: אנחנו באים כפייבוריטים, אבל אנחנו לא במכבי אף פעם מזלזלים, למרות שהחשש שהחגיגות קצת הביאו לאיזו ירידת מתח, אבל כמו שאתם יודעים, אף פעם לא הבאנו דאבל.
3: תגיד, בודדות הקבוצות שעשו את זה.
0: אתה יודע, נזכרתי, אתם יודעים, הלכתי לארכיון הפרטי שלי, 2015, לפני כמה, 11 שנה, רגע לפני שחמקו את טרנר, עשיתי רעיון עם אלונה, והיא אמרה שהיא חולמת שתהיה לה אליפות. ומאז 4 אליפויות, 3 גביעים, מי היה מאמין? ואלוף האלופים, ובטח עוד פספסתי משהו.
3: רגע, אבל
2: אפרופו מי היה מאמין, שנייה, אפרופו מי היה מאמין, אתה
0: בעצמך,
2: שמרו, אפרופו מי היה מאמין, אתה עצמך לפני שנתיים וחצי שנפגשנו, אמרת לי, אני לא רואה את באר שבע לוקחת אליפות בעשור הקרוב. אתה זוכר את המשפט הזה?
0: אני שמח להתבדות, אני לא זוכר אם אתה אומר, אז אני אהיה קצת צודק, אני שמח להתבדות. היה איזה רגע של חשש שהיינו באיזה תקופת זוהר, כי באמת, שבוע שחקנים היו אז שנרשמו בדפי ההיסטוריה, באמת, כוכבים אחד-אחד, ואני שמח שהתבדתי. אני חייב להגיד לכם עוד משהו. לא שאלתם, אבל אני אגיד.
3: אתה יכול להגיד הכל.
0: יושב ראש התאחדות לכדורגל, מה שנקרא, יושב ראש ההתאחדות של כולנו, לא מגיע למשחק ההכתרה של הפועל באר שבע.
3: אתה יודע למה? אתה יודע למה?
2: גם את אגו עם פרנקל.
3: רגע, שנייה.
0: תגיד לי למה, קדימה.
3: אתה באמת לא יודע?
0: תגיד לי, אני לא יודע.
3: כי שנה לפני כן הוא הגיע למשחק בבאר שבע וקיללו אותו וכמעט עיקו אותו. בטרנר.
0: אז הוא מקלל ולקרוא...
3: לא, הוא עבר שם ברגעים קשים מאוד בטרנר. אתם כנראה לא מודעים לזה, אבל...
2: מודעים, אבל אם אתה מסתובב במטבח, אל תתלונן שחם לך, זה התפקיד של השבוע, גם נשמע...
3: דני, אתה יודע... דני, אתה...
0: אנחנו, אוהדי הפועל באר שבע הם מהכי פחות אלימים שיש בליגה, בוא, אז עוד שני שוטרים אם הוא מפחד.
3: לא, דני, אתה לוקח את זה בזיז שנייה, זה היה עליהום גדול מאוד בעקבות אותה עונה עם המשחק בסכנין, שאוהדי הפועל באר שבע טענו שבגלל המשחק נגד סכנין הם לא זכו באליפות, וכל האש הייתה על שינו.
0: מה זה טענו? אגב, אני חושב, כן, הנה, אני בא ניטרלי עכשיו איזה, כל העונשים האלו של הורדת נקודות, של משחקי רדיוס, של בלי קהל, זה משהו שצריך לעבור מן העולם. יש אוהד בעייתי, זרק משהו, עשה משהו, קח אותו.
3: הלוואי.
0: איך התגברו על החוליגנים באנגליה? תגיד לי, אם אני הולך לקונצרט מחר, ומישהו מעשן סיגריה, אז סוגרים את הבימה?
1: האנשים צריכים להיות אינדיבידואלים, רק ככה זה ייפטר, ויצא באמת בטרנר הרבה משחקים של נגד הגדולות, שהקבוצה הגדולה לא יכלה להביא את הקהל שלה לטרנר.
3: בתאו שלהם במכבי תל אביב לא הגיעו.
0: אסור שקבוצה ירדו לנקודות בגלל קהל, זה לא הגיוני. השנה זה היה הפועל תל אביב, שנה שעברה, אנחנו, זה לא סביר.
3: דיברת קודם על המאמן המצוין שלכם, רן קוז'וך, ואתה בטח, כן, ואתה בטח קורא בתקשורת שהיה מסע ומתן, כן, לא, רוצה ככה, לא רוצה ככה, אני לא נכנס לעניין הזה, מה אלונה אומרת, מה קוז'וך, אבל כאוהד הקבוצה, שהקבוצה שלו כל כך טובה בזכות המאמן, לא נראה לך תמוע שעד עכשיו רן קוז'וך לא הודיעו לנו שהוא מאמן הקבוצה?
0: אני, יש לי עוד טראומה מהפעם הקודמת שקוז'וך אימן בגמר גביע המדינה, והיה מולנו, והפסדנו. כזה שנסגרו, אני אוהב את אלונה וסומך על אלונה וקוז'וק עושה עבודה מדהימה, אני מאמין שהם יסתדרו, כל אחד מודע ליתרונות של להישאר בקבוצה הזאת, אני משאר שהם יסתדרו.
2: תגיד, אתה רואה המשכיות, עוד אליפות ועוד אליפות?
0: 400 מיליון שקל מהכיס של אלונה זה מטורף, מה אתה אומר?
2: אתה רואה עוד אליפות ועוד אליפות ברצף?
0: תשמע, פר שבע עם הקבוצות הגדולות בליגה, אני לא יודע, 3-4 איך שאתה רוצה, 4 אליפויות ב-10-11 שנים, זה מטורף, 3 גביעים, זה קבוצת על, בליגה.

0: הקהל, ואני שמח, אני אגיד לך, אנחנו, שוב, אני עדיין, כאמור, דור המדבר שתקוע לאליפיות של 74 ו-75 ו-40 שנה בלי אליפות, לא אמנו שזה יקרה, והנה זה קורה. תראה גם העוצמה של טרנר, איזה אצטדיון, כמה שתנים סבלנו עם וסרמיל, זה היה אצטדיון של האלף הקודם, ויש לזה גם משמעות.
1: מה שהביא אתכם להיות קבוצה גדולה זה אלונה ואלי ברקת ואצטדיון טרנר, אלה שני הגורמים העיקריים.
0: וברדה שהביא את מליקסון ואת בוזגלו וקמר ואוגו, הכל ביחד. דבר הוביל לדבר, אבל בסוף באמת, בלי אלונה ובלי טרנר זה לא היה קורה.
2: כן, והחלום הבא של אלונה זה ליגת אלופות, שלב בתים של ליגת אלופות בטרנר.
1: הגיע הזמן שתהיה לנו קבוצה בליגת אלופות כבר.
0: הגיע הזמן, הגיע הזמן. רגע, ועוד משהו, וכל זה קורה, פספסתם באיזה, לא יודע, 40%, 50% תקציב של זה, פחות מהמכביות הגדולות, אז גם...
3: לא, אלונה עם 80 מיליון, 70-80 מיליון, והגדולות עם 120.
0: אנחנו גם מתחילים עם אצטדיון יותר קטן.
1: דני, בוא אני אגיד לך משהו. אף פעם התקציב לא נותן גול. מכבי חיפה יש לה, רגע, שנייה, יש לה תקציב בזכות נואל וסברינה ששניהם עלו 4 מיליון יורו. אני מביא ב-4 מיליון יורו 10 שחקנים לכדורגל הישראלי, לא את השניים. אתה מסכים איתי? אתה מסכים איתי, גילי?
0: להביא שחקנים לישראל קצת בעיה.
1: אני מסיים איתך, מסיים איתך במשפט אחד. הזכרת את אותו רעיון עם אלונה בתקופה היא שרצית אליפות, וזה קרה, זה קרה ממש אחרי אלישע לוי לפני ברק בחר, ואז היה הגמר בסמי עופר שהפסדתם 6-2 ומכבי תל אביב לקחה אז את
0: הטרפ.
1: לא, אני, מה שאני רוצה לומר לך, שהיום יכול להיות שזה תהיה סגירת מעגל, שאם הפועל באר שבע תעשה את זה.
0: אנחנו מאוד מקווים, אנחנו באים פייבוריטים, שזה קצת תמיד מדאיג אותי, אבל איך, אמא יעמיק, אדום עולה, ויאללה, ניתן בראש.
1: יאללה.
3: וסע בזהירות עכשיו.
1: כן, עם האופנוע, מפחיד. דני קושמר, הוא מגיש חדשות 12, תודה רבה. אנחנו מיד נהיה עם אבי לוזון, או עם אבי נימני, אחד מהאבים אם נהיה. בוא נחזור עוד פעם לגמר הגביע. גילי, אני מסתכל על הגמר, דיברנו קודם על הקישור. אין ספק, כל פרשן רק מתחיל רואה שהקישור של באר שבע הוא טוב בארץ. בוא נלך ליתר. למכבי תל אביב לא נופלת, לא בשער, לא בהגנה ולא בהתקפה, בטח לא הקיצונים, שאני לא מחזיק מהקיצונים של באר שבע.
2: אז קודם כל, היה תלונות על קוז'וך לאורך כל העונה, אולי גם על העונה שעברה, שהוא לא מנהל מספיק טוב את המשחק, הוא לא חי מספיק את המשחק, והוא לא מספיק סומך על השחקני הספסל שלו. ומה שניצח לו את המשחק נגד מכבי תל אביב במשחק אליפות, היה השימוש במחליפים שניצחו לו את המשחק, שזה ויתור בהגנה ובעיקר איסט בהתקפה, וזה היה אחמד שכבש את השער, והוא שינה שיטה, הוא הבין שהשערים כנראה לא יבואו מגנח ומהבורומי, אז הוא מכניס את טיסט וויתור, עובר שיטה לשחק 5-3-2 עם שני חלוצים, וזה מה שמנצח לו, אז גם ניהול משחק וגם שימוש בסגל, וזה שנגעת בכל שער העמדות במגרש, ואתה אומר, מכבי תל אביב שם, לא נופלת מבאר שבע, ואם לא יותר טובה, זה רק מחזק את המחמאות לקוז'וך, שלקח אוסף שחקנים, שאם היינו אומרים, שוב, זה כאילו אנחנו חוזרים על עצמנו, אם היית הולך לפני שנתיים, ואומר בלוריאן, גיא מזרחי, אליאסי, וכולי, ואליאל פרץ אפילו שחזר מקפריסין, היית אומר, זה עוד שחקנים, הוא הפך אותם לשחקני נבחרת, ולכן המחמאות לקוז'וך, שעשה אותם קבוצה חזקה.
3: ותוסיף לכל הדברים שאמרת, את ההחלטה להחליף את אליאסי במרציאנו, בפוטו פיניש, בחודש וחצי האחרון. כל אלה מראים גם על אומץ, וגם על זה שהוא לא עשה חשבון, מה יגידו, מה לא יגידו, שפו גדול.
2: הוא נראה אחד כזה שלא יותר מדי מתרגש ממה שאומרים אליו, נראה, תמיד אמרתי שגם במשברים, ועונה שעברה הוא פספס אליפות, והיה נראה לרגע העונה שעוד פעם זה חוזר הטראומה מעונה שעברה, תמיד הוא משדר פסון, תמיד הוא בטוח בעצמו, ותמיד שהוא נכנס לשחקנים שנמצאים בשבר, הם יודעים להסתכל אליו, ויש להם על מי לסמוך.
3: לגמרי.
1: כן. אנחנו בדרך לטדי עם אבי נימני, חבר הצוות שלנו, שחקן אחד הגדולים במכבי תל אביב בעבר. אלן אבי.
4: היי, ערב טוב.
1: מתרגש? איך זה עובד עכשיו אצלך? אם אתה, בגלל שאולי אתה בתקשורת, אז זה פחות מרגש אותך כשחקן עבר של המועדון?
4: לא, מרגש. אני, כל גמר גבי, אתה יודע מה, קודם כל אם מכבי משחקת, אז בוודאי שאני מתרגש. אבל גם אם מכבי לא משחקת, אני אולי מתרגש פחות, אבל זה עדיין מעניין מאוד גמר גבי. זה משחקים שלא שוכחים אותם, זה משחקים שהם בדרך כלל אטרקטיביים ומעניינים, וכמובן שזה מאוד, מאוד מרגש שם המפגש.
1: כן, דבר יוני.
3: תגיד, כמה באמת דיברנו בתחילת התוכנית, כמה טקטיקה והכנות ושיבוץ הרכב נכון יכולים לעשות את ההבדל, או שגמר גביע, הכל יכול להיות?
4: קודם כל, גמר גביע, סיימת בזה שהכל יכול להיות, אני מאוד מאמין בזה, מאוד מאמין בזה שהכל יכול להיות, אבל מצד שני, שתי הקבוצות היום, יש להם הרבה מה להפסיד. באר שבע יכולה לזכות בדאבל היסטורי מצד אחד, מכבי תל אביב יכולה לאבד את הליגה האירופית, שזה זה משמעות מאוד גדולה מבחינה מקצועית, ובעיקר מבחינה כלכלית, חבר'ה, בעיקר מבחינה כלכלית. לכן בתחושה שלי, שני המאמנים יבואו לשחק זהיר, קודם כל בהתחלה.
2: אבי, נגעת במאמנים, לדעתך, כאחד שיודע מבפנים אולי יותר מאיתנו, ניצחון משכנע היום של מכבי תל אביב יכול לתת סיכוי למילר לקבל חוזה גם לעונה הבאה?
4: אני לא יודע להגיד לך, אני יודע שמכבי תל אביב, אני יכול להגיד לך בוודאות שמכבי תל אביב מדברת עם מאמנים, אני אומר לך את זה בוודאות, בוודאות מלאה, מדברת עם מאמנים, זה לא אומר שמילר לא נמצא ברשימה של מכבי תל אביב לעונה הבאה, אבל אני אומר לך בוודאות מלאה, מכבי תל אביב מדברת עם מאמנים.
1: אבל יצחק קודם מנהל מקצועי, לא?
4: היא מדברת גם עם שני מנהלים מקצועיים, והיא די מתקדמת איתם.
1: אתה יודע, בשבוע שעבר היה בתקשורת גל כזה של 24 שעות על שם של מישהו שכבר מגיע, סרבי או ליטאי או סרבי.
4: ואמרתי לכם שהוא לא סגור, ואמרתי לכם שמכבי במקביל אליו מדברת עם שלושה-ארבע. זה שזה התפרסם, אתה יודע, זה התפרסם בגלל שגם לקחו את זה מאחד מאמצעי התקשורת בחול.
1: כן.
3: רק נשאל אותך שאלה ישירה, אחד ממי שמדברים איתו, מאמנים, מנהלים מקצועיים, מיוצג על ידך?
4: לא, לא, לא.
3: הבנתי.
1: בוא ננסה להיכנס למה שהולך לקרות, ראית את כל המשחקים השנה של מכבי תל אביב ובאר שבע, צריך להגיד את האמת, באר שבע קבוצה טובה יותר, אבל מי כמוך יודע מה זה גמר גביע, מה הכוחות המיוחדים של מכבי בגמר גביע, כי מבחינה על המגרש הם פחות טובים ממכבי, מבאר שבע, אבי.
4: אני מסכים איתך, מכבי תהיה קבוצה פחות טובה גם מבאר שבע וגם מביתר ירושלים, ואנחנו ראינו את זה לאורך כל העונה הזאת, גם בתוצאות וגם ביכולת. במשחק אחד, יוני אמר משפט נכון בהתחלה, במשחק אחד הכל יכול לקרות, וזה המשחק שמדובר עליו. אני חושב שמכבי תל אביב באמת יצטרך להיות היום בשיאה כדי לקחת הגביע.
1: תגיד, אבי, מה עם דור פרץ, רוי רביבו, יהיו התפתחויות אחרי הגמר?
4: נו, פרימו, נראה לך שאני אשב להתייחס ביום של משחק גמר.
1: לא, שאלתי אותך אם יהיו התפתחויות.
4: זה שטויות, אני אתעסק בזה, תן לעבור את הגביע, עד עכשיו לא התעסקנו בזה, רוצים לברוח מזה עד כמה שאפשר כדי לתת לכולם שקט. אז זה בטח לא הרגע שאנחנו נתעסק בזה. זה באמת הדבר הכי פחות חשוב עכשיו.
3: תגיד, שאלה, זה חשוב מי עומד היום בשער? זאת אומרת, בשערים, בששתי הקבוצות, או שזה יהיה משחק של בונקר 40 דקות במשתי הקבוצות, יהיו מאוד מאוד זהירים.
4: אני הולך עם מה שיוני אומר, אני חושב, רואה את מכבי תל אביב ובאר שבע, משחקים מאוד זהיר היום, מאוד מאוד זהיר. מבחינת קוז'וק ירצה לעשות היסטוריה ולקחת דאבל, ואני לא חושב שהוא ייקח כל מיני סיכונים, כפי שהוא יכול לקחת בליגה שאפשר אחר כך לתקן. אז אתם יודעים, במשחק הזה עושים טעויות, אי אפשר לתקן אחר כך, ו... לכן אני רואה גם את קני מילר משחק יחסית זהיר ומבוקר.
1: אתה יודע, במשחק האחרון בטרנר, מחצית ראשונה הייתה טובה מאוד של מכבי, הייתה יותר טובה מבאר שבע.
2: אמרתי, האמצע של בליץ' סיסוקו ודור פרץ, זה האמצע היחיד שיכול לאתגר את האמצע של באר שבע.
1: יפה, גם אני חושב...
4: גילי
1: צודק. לא, ואז אני שואל אותך, אם עידו שחר נכנס, לא חשוב אפילו אם מחליף או אם הוא פותח במקום בליץ', מחליש מאוד את הקישור של מכבי, אבי.
4: אני חושב שהבעיה הכי, אחד הבעיות הכי גדולות של מכבי תל אביב השנה זה שיש פערים עצומים בין אלה שמשחקים בדרך כלל ברכב לבין המחליפים. אני חושב שפערים הם עצומים, הם לא פערים קטנים, הם פערים מאוד מאוד גדולים, ולכן במכבי תל אביב כשיש חילופים אנחנו רואים תמיד ירידה גדולה מאוד ביכולת. בגלל שזה בחירה לא נכונה מבחינת הסגל, מבחינת ניהול משחק, הרבה מאוד פרמטרים והרבה מאוד גורמים ובעיות שלא טיפלו בהם ברגע הנכון. אבל אני אומר עוד הפעם, כשיש משחק אחד, וזה גמר, ואתה יודע, אתה יכול לתת פה אקסטרה של האקסטרה שחקנים, יכולים למשוך את עצמם למקסימום, ולקצה גבול היכולת, אז אתה יודע, אי אפשר לחשוב פה עכשיו על היפות, ועל קושי, זה איזה משחק אחד, שכל אחד צריך לבוא ולתת בו את המקסימום שלו.
1: לא יהיה לנו...
3: אתה יודע גם, זה שתי קבוצות חזקות, זה לא... עזוב שיש אחת... אלופה והשנייה במקום שלישי סיימת הליגה, שתי קבוצות חזקות עם קהלים, עם מסורת, עם יכולת לעמוד ברגעים האלו של הלחץ, באמת פה אי אפשר לדעת מה יקרה, כל אימור פה אפשרי, כל אימור.
4: רק לדעתי מאוד שוויוני הערב, מאוד מאוד שוויוני.
1: לא יהיה לנו ווינר היום, מי אתה צופה שתניף? לא חשוב גם מבחינתי שנגיע לפנדלים, אבל מי תניף?
4: הכל, אני רואה פנדלים.
1: אני גם כן, הייתי, אם היה לנו ווינר, הייתי שוקל ללכת על דקו ופנדלים.
2: מבאס אותי שמשחקים מוכרעים על פנדלים, שיוכרע ב-120 דקות, אבל פנדלים זה מזל.
4: זה הולך לשם.
2: כן, יכול מאוד להיות.
1: כן, יכול להיות. טוב, אבי, תהנה מהמשחק.
4: תודה לכם.
1: וניפגש פה כמובן, תודה אבי. בוא נדבר רגע, גילי ויוני, על מה שקורה היום עם המאמנים. יש לנו... כל קבוצות הצמרת ללא מאמן ודאי, דיברנו עכשיו על מכבי.
2: אתה יודע, צייצתי על זה אתמול בטוויטר, שיש לך קוז'וך לא חתום עדיין בבאר שבע, ורוצות אותו מכבי חיפה וביתר, יצחקי כמובן עדיין, סיים חוזה עדיין, הצדדים לא ישבו, כבר אני מבין שהוא בחול, עומר פרץ חתם בהפועל פתח תקווה, איך שתהיה קבוצה גדולה שתתפנה, הוא כנראה ילך לשם, יכול להיות משחק כיסאות, וברק בחר במכבי חיפה, שפתאום מנקים לו את הצוות, מחתימים לו על הראש את יאיר מרדכי, ורפאלוב מולו המנהל המקצועי, ומה המשותף לכל החמישה שציינתי?
1: דודו דן
2: מייצג אותם, בהצלחה עם הסגירות ועם המשחק הכיסאות.
1: וזאת הסיבה למה מכבי תל אביב לא לוקחת מאמן ישראלי, כי היא לא אוהבת את הערבובים האלה, ממש לא אוהבת. לדעתי מכבי תל אביב יהיה לה מאמן חדש, לא קני מילר. תראה את הקבוצות הכי גדולות בכדורגל הישראלי, נכון לרגע זה, אין להם מאמן. שרובן משחקות באירופה עוד מעט, עוד חודש מתחילות לשחק באירופה. יוני, איך אתה רואה את מכבי חיפה, ואני אומר לך, אני אמרתי דעתי המקצועית כבר לפני חודש, וזה לא קשור לדיון עכשיו, שברק בחר לא צריך לאמן את מכבי חיפה. מקצועית, אני חושב שיצחקי וקושוך, וכל מי שיבוא למכבי חיפה, עדיף למכבי חיפה. מה שעושים לו, יוני? מה עושים לו? מה זה? איזה זובור?
3: אני אגיד משהו טיפה קשה. אם היה לברק בחר כבוד עצמי, וכבוד מקצועי, הוא היה קם והולך, אי אפשר לעשות לו את מה שעושים לו, זה לא מגיע לו, זה לא נכון, מנקים לו את השדרה המקצועית.
2: יוני, אבל מה שמפתיע אותי שכאילו רפאלוב הלך איתו כזה יד ביד, וכאילו הם נכשלו העונה ביחד, והיה ברור שהם בקיץ יבנו ביחד, ופתאום נוצר פה איזה פער, או שזה הוראה מגבוה יותר.
3: לדעתי זה כן, זה עבירת מפקד, והפער הזה היה כל הזמן, אבל באיזשהו שלב, אתה יודע, עבירת המפקד אמרה, בואו תשדרו עסקים כרגיל, תשדרו עבודה, תראה מה שעושים לו עכשיו.
1: יוני, בואו נעצור פה, אני מבטיח לכם שזה דיון ממש מעניין, אתה נגעת רק בבחר, יש לנו יצחקי, קוז'וך, מכבי תל אביב, אבל אנחנו רוצים עכשיו ללכת למקום אחר לגמרי, לכדורסל, כי מכבי תל אביב כדורסל, המועדון הגדול בישראל, הולך לעבור שינוי, ואנחנו אומרים ערב טוב לארי שטילמן, מיועד לרכוש את מכבי תל אביב, או כבר אתה רכשת אריק, ערב טוב.
5: ערב טוב, תודה רבה שאני איתכם. רכשתי את החלק של 50% מהחלק של משפחת פדרמן.
1: שזה אומר?
5: שזה אומר בערך 15% מהקבוצה, אבל דה פקטו, החל מהיום, אני מנהל בעצם את 29% של משפחת פדרמן במכבי תל אביב.
1: ספר לנו קודם, לפני שניגע במכבי תל אביב על עצמך, מנכ"ל רפיד, מה זה אומר בשטח? מה אתם עושים בשטח?
5: אני יזם של חברות הייטק, רפיד זה החברה הנוכחית שלי, שאני המנכ״ל שלה, היא חברה בעולם של תשלומים, מה שנקרא פינטק, מתעסקת בכל מה שקשור לסליקה של כספים.
3: אתה מנכ״ל ובעלים, כן?
5: נכון, כן.
3: אוקיי. ואתה יודע, זה מכבי תל אביב, לנהל 29% מהזהו, זה השפעה אדירה על הקבוצה, מה אתה מתכנן להכניס ידיים עמוק עמוק לכיס?
5: בגדול אנחנו מתכוונים להכניס למועדון 30 מיליון דולר, זה הזרמה הראשונית, כדי להרים את המועדון בחזרה למקום איפה שהוא צריך להיות, שזה קבוצה שמתחרה על הפיינל פור והזכייה ביורוליג כל שנה. אנחנו מגיעים עם תוכנית סדורה, שאנחנו נציג אותה גם לכל השותפים האחרים, כדי שהם יאשרו אותה, מה לעשות במועדון בחמש שנים הקרובות, כשהמטרה היא זה לעשות לפחות שלושה פיינל פורים, ובתקווה זכייה או שתיים.
2: מה מביא אותך להיכנס להרפתקה הזאת? זאת אומרת, זה חלום ילדות שלך, איך נולד דבר כזה? כי אתה יודע, זה פתאום להיחשף ולהיכנס, וזה עכשיו חשיפה תקשורתית וקהל שיכול להיות טוב. אני ספר לנו על ההחלטה.
5: אז כן, אז קודם כל זה חלום ילדות שלי, אני אוהד מכבי מאז שאני ילד קטן, יש לי מנוי בגיל 12, עברתי כל מקום באחד, ישבתי בהתחלה בשער 11 למעלה עוד כשהיה, עברתי בכל המושבים, אחרי זה נהייתי ספונסר קטן במכבי, ועם השנים הגעתי עד למצב שרפיד היא הספונסר הראשי על החולצה במכבי, ותמיד רציתי להיות חלק מהבעלות, תמיד, אתה יודע, גדלתי על שמעון מזרחי, על משפחת פדרמן, על משפחת רקנתי, על המכביזם, על הניצחון, זה גם מסוג הדברים שעזרו לי להצליח בעולם של העסקים, לרצות לנצח כל הזמן, ותמיד רציתי להפוך להיות אחד מהבעלים, ונפתח פתח מאוד קטן בדלת, והזדמנות שכנראה חוזרת פעם ב-50 שנה בערך בקבוצות ספורט בסדר גודל של מכבי, וניצלתי את ההזדמנות בשביל להיכנס פעימה, כי אני באמת חושב שיש לי מה לעזור ואיך להשפיע כדי להחזיר את זה, את הקבוצה בעצם להיות סופר תחרותית ביורוליג.
1: זהו, רק שנייה יוני, זה לא סוד ש... בתקופה האחרונה הייתה בעיה מאוד גדולה שהאוהדים כבר יצאו על ההנהלה, מה שלא קרה המון שנים, ונכנס פה עוד עניין למשחק הזה, זה הפועל תל אביב עם אופר ינאי, והפועל תל אביב השנה ביורוליג, בתחילת העונה לפחות, הייתה אחת הקבוצות הגדולות באירופה, האם זה מה שהביא אותך להגיד, וואלה, מכבי תל אביב הגיע הזמן שתהיה אחת הגדולות באירופה כמו שהייתה, תתמודד על היורוליג, זה לא מתאים לנו שהפועל תל אביב תהיה שם, זה אחד הדברים שהכניס אותך?
5: קודם כל, אני מעורב כבר שנים, אבל ברור שהכניסה של אופר ושל גילי רענן ושל אנשים בעלי ממון להפועל תל אביב, זה סוג הדברים שדחפו אותי פנימה לתוך מכבי, כי אני רוצה להתחרות ואני רוצה לנצח, ולא יכול להיות שבצד היותר קטן של העיר, בצד האדום, יש כסף גדול, ואצלנו בצד הצהוב כחול, הכסף הוא פחות גדול, והבנייה של הקבוצה היא פחות להיות טופ יורוליג תחרותית. בסופו של דבר גם צריך להבין שבמועדוני ספורט ברמה של מכבי, שמכבי זה בעצם כדורסל, זה סוג של ריאל מדריד באירופה, שבריאל מדריד של הכדורגל, כן? ואנחנו צריכים להחזיר אותה לאיפה שהיא הייתה, בסוף הקהל רוצה את זה, יש קהל ענק שרוצה לקבל מוצר פרימיום, והמטרה היא זה פשוט להחזיר את הקהל לקבוצה, וגם להחזיר את הקבוצה למצב כמו שהיא תמיד הייתה, קבוצה תחרותית, וכן, אופר זה אחד מהאלמנטים, אבל זה לא רק הכל, אנחנו פשוט רוצים לחזור לנצח בכל משחק.
3: תגיד, אני רוצה, אמרת 30 מיליון דולר, מה, 30 מיליון דולר בתוכנית רב שנתית, או 30 מיליון דולר?
2: הדולר היום נמוך, יוני.
3: כן, כן, עדיין, 30 מיליון דולר.
1: לא חשוב, 30 מיליון דולר היום זה מעל 100 מיליון שקל, איך שאני מצטקר על זה.
3: כן, בעונה או לתוכנית רב שנתית? זה שאלה אחת, והשאלה השנייה, תענה לי באותו המשך, כי זה הרבה כסף. אתה יודע, מליניאק פעם אמר לי, שכל הצוות המוביל ובעלי המניות במכבי תל אביב, שהם נפגשים בחדר אחד, הוא ממליץ לעלות, להיכנס עם נעליים גבוהות, כדי לא לחטוף איזה נקישה. אתה לא חושש מהמאבקי כוחות הפנימיים מתחת לפני השטח?
5: אז קודם כל, לגבי ה-30 מיליון, ה-30 מיליון יוזרמו לתוך הקבוצה באופן מיידי, יכולים להשתמש בהם באופן מיידי, אם הבעלי מניות יסכימו להשתמש בכל ה-30 מיליון בתוך השנה הזאת, אם ישתמש בתוך השנה הזאת, אם ירצו לפרוס את זה, אנחנו נחליט על תקציב, של 3 שנים קדימה לפחות למכבי, כי ככה צריך לנהל קבוצת ספורט שחותמת על הסכמים לטווח ארוך עם שחקנים, והתקציב יהיה מאוד גבוה, ויכול להיות שרוב התקציב, אתה יודע, ייבנה מה-30 מיליון האלו, בשנה הבאה אני צריך להזרים עוד, וזה בסדר, ואנחנו מוכנים לזה. עכשיו, לגבי הנעליים הגבוהות, אני לא חושב שזאת הסיטואציה היום, בסוף יש לי המון כבוד לשימון, למשפחת רקנדי, למשפחת פדרמן, לריצ'רד ולבן, ולכל האנשים שנמצאים שם, כולם רוצים בסוף לנצח, ובסוף אנחנו באים בשביל לנצח, ממש לא אכפת לי...
3: כן, אבל בסוף אתה יודע, אנשים אומרים, בא אחד, עכשיו שופך כסף, לוקח לנו את כל האורות הזרקורים, לוקח פתאום את התהילה, ואתה חושב שזה לא יפעל?
5: אני לא חושב, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות, ואני חושב שבסוף מה שחשוב להם זה להניף את היורוליג, שיהיה גביע אירופה. אני לא באמת חושב שמשנה להם אור זרקורים כזה או אחר, ואין לי גם בעיה לא להיות בזור אור זרקורים, ולזכות ביורוליג. זה ממש לא אכפתי, אני לא מחפש את הפרשום, יש לי מספיק פרשום.
1: אתה יודע, אריק, אתה אומר לזכות ביורוליג. אני עקבתי אחרי הכל היורוליג, ראיתי את הקבוצות, מכבי תל אביב לא שם, אריק. היו לה עליות וירידות, לפעמים משחקים טובים, פחות טובים, בלונג, היא לא הייתה שם בצמרת הכדורסל האירופאי. אתה חושב שכבר עם הכניסה שלך, עם השקעת הכסף הגדול, מכבי תוכל להתחרות עם ריאל, שתי היווניות, הטורק, פנרבחצ'ה, הן רחוקות מאוד ממך היום.
5: אז קודם כל בגלל זה אמרתי שבחמש שנים הקרובות אנחנו נעשה לפחות שלושה פיינל פורים, כי יכול להיות שבשנה הראשונה לא נצליח להגיע לפיינל פור, למרות שזאת המטרה, ואנחנו נבנה קבוצה שתגיע לפיינל פור. כי אנחנו רוצים שיהיה 9,000 או 10,000 צהובים שימלאו חצי מהאולם לפחות, אתה יודע, כמו שעכשיו באתונה שכל האוהדים של אולימפיאקוס הגיעו. עכשיו, ברור שכרגע בנקודה הפתיחה שלנו, אנחנו בנקודה פתיחה פחות טובה, למרות שיש בסיס, שהוא יחסית בסיס טוב מאוד, שצריך כמובן כמה חיזוקים של שחקנים ברמה מאוד גבוהה, אבל הבסיס הוא טוב. אם נצליח לעשות את זה בשנה הראשונה, אני מאוד מקווה שכן, אבל גם אם לא, בשנה השנייה אנחנו בטוח נעשה את זה. אני מאמין בעודד, לטווח ארוך, אנחנו צריכים לתת לו את הכלים להצליח, הוא הוכיח כבר שהוא מאמן יוצא מן הכלל, בסך הכל צריך עוד כמה חתיכות בתוך הפאזל הזה, 2-3 חתיכות רציניות מאוד בתוך הפאזל, אבל הבסיס מסביב של השחקנים הוא מעולה.
1: אתה אומר הבסיס מסביב, אני לא יודע אם שמת לב לרעיון שעשה תמיר בלט, אחד האנשים שעודד מאוד רוצה אותם, לפי הרעיון שנתן אתמול תמיר בלט, אני לא נעול על זה שהוא נשאר במכבי תל אביב, על זה אתה יכול לספר לנו, אתה יודע משהו?
5: אני לא יודע משהו מעבר למה שאתם יודעים, אבל יכול להיות שמחר אני אהיה הרבה יותר חכם. מה שכן אני יודע שמכבי רוצה את תמיר, ואני מאמין שתמיר רוצה לשחק במכבי, ופה זה עניין של סוכנים, אבל מחר אני כנראה אהיה הרבה יותר חכם.
1: קודם שאל אותך יוני על העניין הזה של הנחשים בתוך החדר, אני אשאל אותך את זה בצורה אחרת, כי אם אני לוקח את הכדורגל, אתה בוודאי יודע, גולדר קובע בלעדי במכבי תל אביב כדורגל, שחר בלעדי במכבי חיפה, קנה לאלונה ברקת בהפועל באר שבע, כאשר יש כמה בעלים, הרי כל אחד הרי בא עם דעה משלו, ואנחנו היהודים בלי עין הרע, יש לנו ים של דעות, איך בסופו של דבר מתקבלת ההחלטה?
5: בסוף מה שצריך לעשות זה להחליט על תקציב מראש לשלוש שנים קדימה, וברגע שיש תקציב אפשר לתת לג'י-אם ולמאמן לבנות קבוצה כמו שצריך, כי הם יודעים שכשמחתימים שחקן לשלוש שנים ב5-6 מיליון דולר, הם יודעים כמה כסף נשאר להם עוד בקופה להחתים שחקן אחר. הדבר הראשון שצריך לעבור זה החלטה על תקציב של מספר שנים קדימה. אחרי זה המעורבות של הבעלים בלהחליט על שחקן א' או על שחקן ב' היא יורדת בצורה משמעותית. זה לא כמו בכדורגל, בכדורסל החופש לבחור את השחקנים זה יותר על הג'נרל מנג'ר, על קלאודיו ועל עודד. ברור שלכל אחד יש דעות וכל אחד רוצה להשפיע, אבל אני באמת חושב שאנחנו צריכים לתת לאנשי מקצוע לעבוד, ובצד שלנו אנחנו צריכים לתרום איפה שאנחנו באמת יודעים לתרום, שזה בצד העסקי, לבנות מחדש את הקשר עם הקהל, לייצר מחדש את כל מה שקשור לניהול שוטף של מכבי בפן העסקי ובצד הטכנולוגי, ולבנות למכבי אולם חדש, יש לנו תוכניות שיהיה למכבי תוך 7 שנים ארנה חדשה עם בין 15 ל-20 אלף מקומות, זה הצדדים איפה שהבעלים באמת יכול לתרום. לקלוע ולבחור שחקנים ולאמן, יש אנשי מקצוע יותר טובים איתנו.
1: אתה יודע, אלינו פה אוהדים של מכבי תל אביב בכדורסל, נתנו להם במה בשנה שעברה, אבל המוטו שחזר על עצמו, זה באמת אנחנו רוצים לקנות מנוי, אנחנו רוצים ללוות, אנחנו משקיעים כסף, אבל מהצד השני לא נותנים לנו תחושה של תחרות. הם הרגישו ממש, שמים את הכסף אבל לא מקבלים את המוצר. אתה יכול להבטיח לאותם אוהדים שזהו, זה נגמר, עכשיו הם יכולים לבוא ולראות את מכבי תל אביב מהטובות באירופה?
5: התשובה היא כן, אני גם עומד מאחורי זה, ואם זה לא יקרה, אז אני אשם בזה, אני מוכן לקחת את האחריות, אנחנו ניתן מוצר ברמה מאוד גבוהה לכל האוהדים של מכבי, גם ברמה של השחקנים, גם ברמה של התוצאות, וגם ברמה של החוויה שהם יקבלו מעכשיו, בכל האינטראקציה שלהם עם המועדון. הם לא קהל שבוי, הם לקוחות VIP של מותג מסוים, והמותג צריך להתייחס אליהם באותה צורה, ואנחנו נחזיר להם את היחס הזה, כי בסוף מכבי בלי הקהל לא שווה שום דבר.
1: וואו, זאת אמירה. גם, אתה יודע, פעם היו אומרים שגם מכבי בלי גביע אירופה לא שווה שום דבר. הגיע הזמן באמת להגיע לפיינל פור, נכון אריק?
5: אנחנו חד משמעית צריכים להיות בפיינל פור כל שנה.
1: אריק שטילמן, אחד מבעלי מכבי תל אביב, בהצלחה גדולה שתהיה לך.
5: תודה רבה לכם, להתראות.
1: לפני שנצא להתכונת תנועה ופרסומות, שימו לב, אנחנו מקבלים פה סרטונים, מי שראה את האינטיפאדה, אנחנו מקבלים עכשיו ליד טדי אינטיפאדה. מחנות האוהדים של מכבי תל אביב והפועל באר שבע זוחקים שם אבנים כאילו אין מחר. מטורף, איפה המשטרה? תוציאו משהו, תעשו משהו בעניין הזה. תשמע, אני מקבל פה סרטונים מזעזעים.
2: איזה מבאס כל הזמן להתעסק בזה, כן.
1: וואו, בכיף למשחק מרגביה.
2: עזוב, החוליגנים האלה, אתה לא יכול לחנך אותם. לחנך אותם זה רק לתפוס אותם, ומאחורי סורג ובריח. אין פה משהו אחר. ועוד פעם, אתה יודע, לא רוצה כל פעם להגיד המשטרה ואיפה המשטרה, אבל זה שתי מחנות אוהדים.
1: לא, אתה יודע למה אני אומר לך משטרה? משטרה
3: ואין לי. דם רע בין מחנות האוהדים.
2: יש, יוני.
3: לא, אבל זה לא כמו ביתר ירושלים, הפועל תל אביב.
1: אבל למה אתה משווה עכשיו? אני אומר לך שעכשיו יש אינטיפאדה, כן, ואתה אומר לי זה לא. אני אומר לך זה כן.
3: אני אומר, זה מפתיע אותי הדם הרע הזה. זה מה שאני אומר.
1: בסדר, קבוצות רוצות לבוא לגבים. אתה יודע מה מכעיס אותי שאמרת, שאת הזכרת את המשטרה? אנחנו לפני משחק גדול, מקבלים מהמשטרה הודעה. המשטרה ארוחה, ככה, עם מאות כאלה, ועשרות כאלה, ופרשים כאלה, אתה אומר, וואלה, ארוחה. ועכשיו אני מקבל סרטונים, ואני אומר למשטרה בפנים, אתם לא ארוחים, אתם פרטיה, כי אם זה מה שקורה מסביב לטדי, אינטיפאדה, בין אוהדי מכבי תל אביב והפועל באר שבע, אבנים זורקים שם חופשי חופשי, לא מבצעים את העבודה שלהם המשטרה. ועוד קודם אמרנו על העניין הזה של העונשים עם דני קושמרו, ואני כל כך מסכים, לכו לעניין האישי. תפסו בן אדם שזורק, שהוא ייכנס לבצור. מה אתם מאנישים את כל אוהדי ביתר באר שבע מכבי?
2: חד משמעית. נכון? יש אפילו...
1: אני לא סומך עליהם.
2: יש אפילו אוהדים שבכוונה כדי לפגוע בהנהלה של הקבוצה שלהם, שהם מסוכסכים עם ההנהלה, הם עושים בכוונה נזקים לקבוצה. זה לא הגיוני, רק אנשים אישיים.
1: אני לא סומך עליהם. אני אגיד לך למה אני לא סומך עליהם. כל פעם שהיה איזה אירוע בתוך האצטדיון עם אוהדי כדורגל, שהגיעו המשטרה, הם כאילו באים ססי אלי קרב מהבית, הם באים עצבנים, הם עולים, הם מחלים באוהדים, לפעמים אוהדים עוד לא יודעים מי נגד מי, בגלל שהם עמדו ליד תגרה, כבר מפוצצים אותם, עזוב, אני לא סומך עליהם, כל עוד יש קו מקשר בין כדורגל ישראלי למשטרה, טוב גילי לא יצא מזה.
2: מה אני אגיד לך, אני מקווה שאין פה יותר מדי פצועים, ולא פחות חשוב שנראה פה עצורים, למה נראו ויראו אנשים קשים.
1: כן. אנחנו לפני הפרסומות עם עדכוני תנועה.
6: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומאפשרות ביטול מכל סיבה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5, תנועה.
1: עומס תנועה בכביש מספר 1, ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, עד כאן העדכונים.
6: 103 FM. אתם מאזינים לספורט, עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי. 103 FM.
7: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
6: במחסני חשמל. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
7: במקום אחד.
6: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
6: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
11: מרגישים שזה מילגה.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.
14: עתידי, יגאל עיבא, יגאל אלון, יגאל עיבא, רמת החייל, יגאל עיבא, נתינים מאיתו הבחירה.
15: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
17: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
2: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
1: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
3: יניב תוכמן שלנו מוואלה ספורט כבר נמצא באיצטדיון טדי, ערב טוב יניב.
4: אהלן פרימו, אהלן חברים.
3: אתה יודע, לפני שיצאנו לפרסומות קיבלנו פה סרטונים של ממש אינטיפאדה מסביב לאיצטדיון. ידוע לך משהו על תיגרות בין אוהדים של מכבי ובאר שבע?
4: אני ראיתי גם את הסרטונים האלה, אלימות קשה מאוד. אני יכול להגיד לך שאני מהרגע שהגעתי, בוא נגיד, לפני כ-40 דקות תודה, לבגין, מה שנקרא, בסמוך לאצטדיון, כדי לחפש את המקום חנייה שלי, עד עכשיו לפחות בעיניים, לשמחתי לא ראיתי כלום. ראיתי הרבה אוהדים של שתי הקבוצות, צועדים יחד, אתם מכירים את הגשר הזה, שמחבר בין קניון מלכה לבין איצטדיון טדי, צועדים ביחד, כל אחד במחנה שלו, לשמחתי לא, אבל גם לא ראיתי מספיק משטרה, מה שכבר דיברתי איתך פרימו פה בשידור, אני לא זוכר עם קילי ויוני היו אז, שאני מדבר אחרי המשחק של ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע, כשהיו אז גם פה בירושלים הרבה אלימות, אני חושב בעיקר כלפי אוהדי בר שבע, אבל גם אוהדי ביתר, לפחות הנהלת ביתר הוציאה אז הודעה מצידה, ואז אמרתי שאני לא מרגיש שוטרים. וגם עכשיו אני חייב לומר לך שמהמקום שבו חניתי בצעידה של לפחות רבע שעה, פה ושם כמה שוטרים, וגם כשהם עומדים, הם עומדים יחד.
3: אז אני אגיד לך, אתה יודע, בדיוק התפרצת לדלת פתוחה, כי ממש לפני שעלית, סיפרתי גם ליוני וגם לגילי על הסרטונים, שהמשטרה, מה זה לפני משחק גדול? איזה הודעה מוציאה לנו? איזה ערכות עם פרשים ומאות שוטרים ומאות סדרנים? וואלה, מגיע המשחק, אפקר של האוהדים, ממש כל יריבות שמה של זריקת אבנים וזה, והמשטרה לא נמצאת, היא לא עושה את עבודתה.
5: אמרתי, לא הבנתי, פרימו, מה אתה רוצה? שיהיה על כל אוהד שוטר?
3: לא, שלא יהיה.
5: שגם יש בו, בוא.
3: תגן על המשטרה.
5: להשים את המשטרה זה קל מאוד.
3: הכי אשמה, רק היא אשמה.
5: בסדר, אני לא חושב שהיא הכי אשמה. אני חושב שתרבות של אוהדי הכדורגל, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אנשים חולים פשוט, אנשים חולים, באים לריב. אז אתה רוצה שישים את שוטר על כל אוהד?
4: לא, אבל יוני, יוני, תן לי רגע.
5: אני הכי ביקורתי על המשטרה, אבל רבה.
4: אז רגע, תן לי להגיד לך למה אני מתכוון ולמה פרימו הצטרף אליי. אני עכשיו עומד, כן? אני מתאר לכם איפה אני עומד. אני עומד עכשיו ממש בסמיכות לאצטדיון טדי, בחנייה, מה שנקרא של ה-VIP פוג, כי עצרתי, אתה יודע, את עצמי מלהיכנס לאצטדיון לדבר איתכם. אני רואה בעיניים שלי, למשל, כרגע, כן? שתי דבוקות של שוטרים. אחד אני רואה דבוקה של 5 שוטרים, ואחת אני רואה דבוקה של 6 שוטרים. למה הם עומדים יחד, יוני? למה השוטרים האלה שעומדים עכשיו 5 יחד, לא פרוסים במרחק של 50 מטר, אחד מהשני, כל 50 מטר, כל 40 מטר, כדי שאם, אתה יודע, מישהו רוצה לעשות משהו, יראה לפחות מישהו במדי משטרה, ויגיד, אני לא עושה כלום, אני רואה, אתה מבין מה אני אומר? לזה אני מתכוון. אל תעמדו יחד. פעולה פשוטה, תתפרסו. לא עומדים יחד, אתם באים לעבוד. מתוגמלים היטב על ידי המדינה, לא משנה מי משלם, פעם זה היה קבוצות, עכשיו זה משרד הספורט, מה זה מעניין בכלל? אתם באים לעבוד, תתפרסו כל אחד, 30-40 מטר, אחד מהשני, יוני, לא צריך שוטר על אוהד, ממש לא.
5: לא, אני לא אמרתי, אני אומר שבסוף זה התרבות שלנו ולא המשטרה.
4: זה ברור, חינוך, תרבות.
5: המשטרה זה הפתרון הסופי.
4: יוני, חינוך, תרבות, נו באמת, אתה יודע, זה ברור.
6: יוני, זה קצת כמו שכל הרציחות במגזר הערבי שרק עולות ועולות, זה להגיד המנטליות שלהם, ולא למה יש הזנחה ולא מטפלים ולא נכנסים, כי ראו שכשמטפלים ועושים, אז יש שיפור בדברים האלה. אז אתה יודע, אני מקביל את זה לפה, בסופו של דבר זה צמוד לאצטדיון. השוטרים צריכים ממש להקיף את כל האצטדיון 360 מעלות כדי למנוע את זה. אם זה היה רחוק, אתה יודע, באזור, לא יודע, הקניון, יותר בפנים, שזה צמוד לאצטדיון.
4: גילי, אני אומר עוד הפעם, אני לא יושב עכשיו בבית בראשון. אני חניתי את האוטו שלי מרחק של רבע שעה, כן, הליכה מהאצטדיון. סבבה? הלכתי רבע שעה, אולי ראיתי 4-5 שוטרים. ברבע שעה זה המון ללכת ולראות 4-5 שוטרים, יוני.
5: כן, אבל אומר לך, גילי, צריך להקיף את האצטדיון, לא להקיף רבע שעה הליכה מהאצטדיון, לא להקיף 3 קילומטר מהאצטדיון במאות שוטרים, בוא, זה תקציבים, זה עלויות, אני לא יודע להגיד לך.
4: אבל נתתי לך, אבל נתתי לך לפני רגע דוגמה, שאני עומד פה ואני רואה שתי דבוקות של 5 ו-6 שוטרים, למה הם לא פרוסים כל אחד בפרסים של 30 מטר, אחד לשני? אז יפה, זה הסיפור. צעקתי את זה גם לפני שבועיים במשחק של ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע. תתפרסו. אחד, אני צריך שוטר אחד על כל 30-40 מטר, תאמין לי, יהיה מצוין.
3: בוא נעבור למה שהולך לקרות בטדי, ואתה מסקר את שתי הקבוצות. מה אתה יודע?
4: קודם כל, פרימו, תהיה אתה, כי אני עם פלאפון באוזן. תהיה אתה כמובן על, אתה יודע, על האתר של ההתאחדות, אני מניח ששם זה יעלה ראשון.
3: כן.
4: ההרכבים צריכים להתפרסם כל רגע. תראה, אני עוד הפעם חוזר למה שפתחתם, הייתי בדרך, שמעתי אתכם. מבחינת מכבי תל אביב, הייתה התלבטות אחת מרכזית, אני מניח שהיא נשארה, תכף נדע סופית מה החליט קני מילר, וזה היה בליץ' או עידו שחר. עכשיו, במשחק בטרנר בליץ' פתח, אבל כשהוא יצא, מכבי תל אביב בדקה 53 לדעתי הוא יצא במחצית השנייה, מכבי תל אביב צנחה ביכולת, באיכות של המשחק. ולכן מבחינת המאמן, בהנחה, ואנחנו נראה את עידו שחר תכף פותח, זה ברור לכולם, ואני אומר לך, אני מניח שלמעט אולי בודדים ואחלה עידו שחר בעונה מצוינת, כל עוד מכבי תל אביב רוצים את בליץ', רוצים את בליץ' 90 דקות, 120 דקות, כן? אבל אני לא חושב, אם אנחנו נראה תכף את שחר פותח, ההסבר לזה שקני מילר מבחינתו חושש, שבליץ' יכול לתת לו מקסימום 60 דקות, שזה אומר אם הולכים להערכה אז אין לו את בליץ', ואני חייב לומר לך, גם בשער של קנגו, מי שזוכר בטרנר, וגם אגב בשער בשבת נגד הפועל פתח תקווה, אם אתם זוכרים את ה-2-2,
5: ואתה אומר שבליץ' יותר טוב משחר, וצריך לתת לו לשחק העדיפות, אתה חושב ככה?
4: אז רגע,
5: כי אם כן הוא יכול 60 דקות שיפתח. שלא, אין פה ויכוח, שיפתח.
4: כן, אבל, לא, אבל יש ויכוח, אני אסביר לך למה יש ויכוח, כי בשלושת המשחקים האחרונים, מכבי תל אביב, כל משחק צונחת במחצית השנייה. זה הסיפור המרכזי, נגד זה היא צריכה להילחם הערב. בהנחה שהיא תפתח את המשחק טוב, היא פתחה טוב נגד ביתר ירושלים, אתם זוכרים? הובילה 1-0, הפסידה 2-1. היא פתחה טוב בטרנר, בסוף ראיתם, הפסידה 4-2. זאת אומרת, יוני, יש צניחה, אני לא יודע להסביר.
6: לא, יוני, יש דבר כזה שנקרא תוכנית משחק, אני מדבר מעיני המאמן, תוכנית משחק שהרבה פעמים הוא מסתכל את מי יש לו לשלוף מהספסל, עם איזה הרכב הוא מסיים את המשחק, להגיד לך שאני מתחבר לגישה הזאת, לא, אני יותר מתחבר לגישה שלך, שמי שטוב שיתחיל את המשחק ונראה מה קורה, אבל לפי מאמנים גם חושבים לפלן בי, מה יקרה מחצית שנייה, את מי אני שולף כדי לשנות משחק, ובליץ' כנראה לא קשיר לשחק את כל המשחק, אז פה מתחילים עם החישובים האלה.
4: טוב חבר'ה, עידו שחר פותח.
3: עידו שחר פותח, הקישור של מכבי פותח הרבה פחות טוב מבאר שבע.
6: קו הגנה, יחזקאל מגן ימני והסנטה בלם.
3: בוא ניתן את כל ההרכבים. כן. אתה רוצה לתת או שאני אתן?
4: אני אגיד לכם ככה, פול באר שבע, ניתן את זה לפי אתר ההתאחדות.
3: כן, לפי האתר. מרציאנו בשער?
4: מרציאנו, בלוריאן, אני אומר עוד פעם, לפי אתר ההתאחדות, זלטנוביץ' זה לא לפי הסדר, אליאל פרץ, גנח, ג'יבריל דיופ, גיא מזרחי. בנטורה, אבו רומי, בלטקסה, קנגווה, אין שום, אתה יודע, הפתעה, זה הרכב הקלאסי שלו, ואיתו הוא עולה, ומהצד השני, מליקה, סיצוקו, טעיתי, דור פרץ, ורלה, אסנטה, קמרה, אבו פרחי, איתו שחר, רוי רביבו, סגיב יחזקאל, תן לי לראות רק שבליץ' על הספסל, דיברנו כל כך הרבה, כן, בליץ' על הספסל, ובמעשה, אני חייב לומר לך, אם ראית גם מה שפרסמתי בבוקר פרימו, כתבתי שמילר נוטה לעידו שחר.
3: ראיתי.
4: זאת אומרת, ראית את זה, לפי האימון אתמול, זה מה שהעבירו לי השחקנים.
3: ואני עוד עכשיו, מה, ומה
4: אם
3: אני...
4: אם אתה זוכר בטרנר, שהייתי בדרך לטרנר, אתה אמרת לי שבליץ' יפתח, ואתה ידעת, זוכר?
3: אמרתי שהקישור בבאר שבע זה סיסוקו, בליץ' ופרץ, וזה מה שהיה, ואני אומר, ואחרי שאתה פרסמת שיש עדיפות לעידו שחר, אני כתבתי שאין תיאוריה בקישור למכבי תל אביב נגד באר שבע. ואתה יודע מה?
5: אין תיאוריה? לא הבנתי.
3: אין תיאוריה, אין שום סיכוי, זה לא דומה בכלל. עכשיו אני אגיד לך משהו על הוויכוח הזה, שאולי הוא יצטרך אותו מאוחר יותר, ואם הוא יכול להשתמש בו רק ל-40-50 דקות, מה יקרה אם באר שבע תוביל 3-0? זה שווה משהו שהוא שמר את בליץ'?
4: אז יפה, זה ההימור שהוא לוקח.
3: זה ההימור
4: שלוקח קני מילר. הימור אותה
5: שיש בו טעות.
3: טעות גדולה.
4: הימור גדול של קני מילר, אם הוא יהיה פרימו, אם הוא יפשט, יהיה 3-0.
5: לא היה איזה פרסה אחת גדולה, הוא נתן עונה מצוינת.
4: לא, להפך, ברור, ברור, ברור. אבל פרימו אומר, ובצדק, שמול קנגואה, ונטורה ופרץ, אתה צריך להעמיד שלישייה שכוללת את בליץ'.
6: מצד שני,
4: ראינו את זה במחצית הראשונה בטרנר, אבל לא הייתה צניחה.
6: מצד שני, בשלישייה כזאת, אין ספק שבליץ' יותר איכותי מעידו שחר, אבל עידו שחר זה הסקורר השני הבכיר בקבוצה אחרי דור פרץ.
4: נכון.
6: וזה יעשה את הקבוצה יותר התקפית, וזה יעשה את הקבוצה יותר מסוכנת להפקיע, וזה עוד שחקן שמביא מספרים. אז יש גם את המינוסים וגם את הפלוסים.
4: אז רגע, אז עצרתם אותי כשהתחלתי לתאר לכם שגם בשבת ב-2-2 נגד הפועל פתח תקווה, מי ששם לב, בליץ' עלה מהספסל, והוא לא הצליח להתמודד. אם ראיתם על ה-16, מי ששם לב לגול 2-2 של הפועל פתח תקווה, היה לו קשה על ה-16 עם השחקן שכבש להפועל פתח תקווה. אותו דבר היה בטרנר נגד הגול, אתם זוכרים את הגול של 2-1 לדעתי? זה היה הגול של קנגואה.
6: של קנגואה על ה-16,
4: יפה.
6: כן.
4: יפה, וגם על ה-16 בליץ' עומד, זאת אומרת שגם בליץ' לא בכושר הכי טוב שלו, זה ברור. חבר'ה, השחקן הזה כמעט לא שיחק העונה. דרך אגב, מי שדיבר איתו השבוע, הוא היה לאות לפתוח. הוא היה לאות לפתוח במשחק הזה. אני אגב לא משוכנע ב-100%. עד כמה הוא נעול את זה שהוא רוצה שמכבי תל אביב תממש את האופציה? נגיד את אמיר סעיתי, שמענו, הוא רוצה להישאר פה. הוא אמר, אני רוצה שמכבי תל אביב תקנה אותי מהמבורג ואני רוצה להישאר. בליץ', אנחנו מכירים את התנאים, כמיליון וחצי יורו, מכבי תל אביב צריכה לקנות אותו מאלקמר, ואני עוד לא יודע להגיד לכם ב-100% שבליץ', למרות שהוא אוהב את המדינה ונהנה פה, ובואו חבר'ה, אתם צריכים להבין, הזרים שבאים לפה, תוציאו כמובן את המלחמה, נהנים לאללה מתל אביב, ממש, הם סובלים, אני אומר לכם גם האירופאים, סובלים מספטמבר, גילי היית, מספטמבר, אוקטובר עד אפריל, חצי שנה, אין כמעט ימי שמש במדינות כמו סקוטלנד ואחרות.
5: כן, אבל רוצה... יש פאבים טובים, ויש ברים טובים, ויש...
3: לא, תל אביב זה עיר.
6: תל אביב העיר הטובה בעולם, יוני.
3: הכי טובה כן, בעולם. כן. תגיד...
5: תגיד לי רגע שאלה, אוקיי. ג'בון איסט, מה, הוא לא... הוא נתן מספרים בשבועות האחרונים?
3: כן, אבל לבר שבע יש, אתה שם לב, יוני, יש לה הרכב שטנץ. זטנוביץ' כן. עד ימין, אבורו מצד שמאל גנח, לא התקפה מי יודע מה, אבל בגלל שבר שבע קבוצה, הם באים לידי ביטוי.
6: כן, 4-3-3, קוזוך כן. הולך עם זה. זה טוב שיש את ההיררכיה ויש את השבלונה הקבועה. ושוב, דיברנו על תוכנית משחק, יוני, גם כאן קוז'וך, כמו שעשה בליגה נגד מכבי תל אביב, יהיה לו את איסט, במידה והוא ירצה לעבור פתאום לשני חלוצים ולהחליף שיטה.
4: לא, זלטנוביץ' חבר'ה, זה בנקר, בדיוק כמו קנגואה, ונטורה, מבחינת רן קוז'וך, הוא הביא אותו ממכבי נתניה, זה האיש שלו, זה האיש שלוחץ, זה האיש שכל המעשה, כל המשחק, הלחץ המפורסם של קוז'וך מתחיל ממנו, אתה יודע, כל פעם שאנחנו נראה בהנחה ששניהם נשארים בהפועל באר שבע וקוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, אז כל פעם שנראה בעונה הבאה את זלטנוביץ' בחוץ וקוז'וך ואיסט פותח במקומו, יוני, זה רק בגלל שאתה יודע, זלטנוביץ' עם איזה קיבוץ, או שרוצים לתת לו מנוחה. מבחינת קוז'וך, טופ 5 שחקנים שלו, זלטנוביץ' ביניהם, מה שנקרא.
3: תוכמן, לפני שעלית לשידור, היה לנו כאן דיון על 4 מועדונים ענקיים בכדורגל הישראלי, שנכון לרגע זה אין להם מאמן, אבל איתך ניגע בקבוצות שאתה מסקר, קני מילר, מכבי תל אביב, ורן קוז'וך, הפועל באר שבע, יש לך מושג היום מה עומד לקרות מחר עם שני המאמנים האלה, ממשיכים, אולי פיצוץ, מה אתה יודע להגיד לנו?
4: אני מתקשה להאמין שמכבי תל אביב תשאיר את מילר, זה לא שהוא לא מאמן טוב, זה לא שהוא לא מחובר, זה לא שהשחקנים באו והתלוננו, ממש לא. שחקנים מאוד מעריכים אותו, מדברים עליו מאוד יפה. אם הוא יזכה עם הקבוצה ביחד בגביע היום, אז כמובן, אתה יודע, יהיה לו יותר סיכוי. אם הוא לא זוכה עם הקבוצה, אז כמובן שאין אפילו אחוז אחד של סיכוי. אני לא יכול להגיד לך פרימו ב-100%, אתה יודע שהוא לא יהיה, אבל הקרוב לוודאי שמכבי תל אביב מכוונת למשהו אחר, ולכן מילר קרוב לוודאי יסיים.
5: גם אם הוא יזכה בגביע, אתה אומר.
4: אני מעריך ככה, זאת אומרת, עוד פעם, אני לא אפול מהכיסא אם אני אשמע שמכבי תל אביב החליטה לתת לו צ'אנס.
5: לא, הבעיה היא שלי ולפרימו ולוורמוט מותר להעריך, לך אתה צריך לדעת.
4: כן, אבל אתה יודע, זה נחמד להגיד את זה ברמה אופטימלית, אבל אתה יודע, מכבי תל אביב זה מיץ' גולדבר ואנגלידית, ושניהם שומרים את הדברים קרוב אל החזה, ויש איפשהו, אתה יודע, יושב כרגע מישהו שמועמד להיות מנהל מקצועי, אני עוד לא יודע אם הם סגרו איתו, זה לא בהכרח אותו בחור ליטאי, יש להם עוד מועמדים, ולכן צריך גם להגיד ביושר שכרגע גם אנחנו לא יודעים, ואני, מההיכרות שלי איתם, יכול להיות שגם הם עדיין לא החליטו, יוני, אתה יודע, היו מאמנים שמונו למכבי תל אביב עמוק לתוך חודש יוני, אתה יודע, ואנחנו רק במאי. אני מסכים שברמה האופטימלית, או מה שהיה צריך להיות, היה צריך להיות כבר מנהל מקצועי ומאמן, מוכנים, מה שנקרא לזנק, להגיע לפה בהזדמנות הראשונה.
5: אבל בבית הרשלן זה פחות תעלומה.
4: אגב לי מפריע, אלא אם עוד רגע אני עומד, אתה יודע, אני עומד בדיוק בכניסת VIP, רואה פה אגב שגרירים מכל הזה, אגב יש שגריר זמביה פה, בא לראות כנראה את קנגווה, קנגווה בטח אורח כבוד בשגרירות זמביה. אני אומר, לי יוצא, לא פחות מפריע שאנחנו, עוד פעם, אלא אם כן נראה אותו עוד רגע בהפתעה, לא רואים פה את גולדר. אני ציפיתי שגולדר יגיע הערב, אני בטוח שכל אוהדו של מכבי תל אביב רצה לראות את זה, אני בטוח שהשחקנים זה עושה להם טוב לראות את הבעלים, לא יודע למה הוא לא נמצא, אלא אם כן הוא נחק לפני שעה בנדבק ויגיע לפה, אני לא יודע איך. לגבי קוז'וך והשאלה שלך פרימו, הסיפור של האליפות הוא דבר מאוד משמעותי. תראה, אם יבוא עכשיו או היה בה ינקה לשחר ושם לו, אתה יודע, 150-160 אלף שקל נטו, דהיינו 40 אלף יורו נטו לחודש, יכול להיות שזה היה שובר שוויון. אבל once הפועל באר שבע וקוז'וך זכו באליפות, לקוז'וך יש רצון אדיר לעשות דברים באירופה, וזכייה באליפות היא משמעותית, כי אתה מתחיל סיבוב שני במוקדמות ליגת האלופות, ואנחנו מכירים את הנועל, אם אתה מודח אתה יורד לליגה האירופית, למוקדמות, ואם אתה מודח אתה יורד למוקדמות הקונפרנס. זאת אומרת שהפועל באר שבע צריכה, חייבת, כן, חייבת להגיע לשלב הליגה, ולא משנה איכן. ולכן זה משמעותי, לצד הכסף. אני בטוח שאלונה מודעת לזה שכרגע לא ברור מה קורה עם הכיסא של ברק בחר.
5: הפערים גם עצומים כרגע, נכון? ממה שאני מבין.
4: תראה, הם כבר הצטמצמו, כי אני חושב שהיא מבינה, אתה שומע אותה גם יוני, היא מבינה שיש לה את המוצר הכי טוב. אני אומר את זה אגב מאוקטובר. מאוקטובר אני אומר את זה, לא היום במאי. מאוקטובר כשהתחילו, או נובמבר כשהתחילו, אתה יודע, להתפרסם שיש מחלוקות. בסוף יוני, אתה יודע מה הפער? הפער זה המשכורת של השחקן ה-17 בקבוצה. השחקן שמרוויח 120 אלף דולר, זה הפער. תחלק את זה לעשרה חודשים, זה הפער. 10,000 דולר בחודש, זה כלום. זה כלום. אני בכלל בדאג, אמרתי את זה, פרימו ישב לידי, פרימו אתה זוכר, אמרתי,
3: כן.
4: מאמן של קבוצה גדולה צריך להרוויח כמו השחקן הבכיר בקבוצה. זו דעתי. כי היום מאמן, לא רק היום, בכלל, מאמן, יש לו על הכתפיים כל כך הרבה, ולכן אין שום סיבה שהכוכב שלו ירוויח בקלות 500 אלף יורו, והוא ירוויח 200 אלף יורו. למה? אני לא מצליח להבין את הרעיון הזה. אנחנו כל הזמן, יוני, אתה יודע, נזכרים בערגה, הימים שאתה היית המלך של קריית אליעזר, ומאמן היה האוטוריטה הבלעדית בקבוצה. למה הוא היה האוטוריטה? גם כי מבחינת השכר הוא היה מספר אחת.
3: כן.
4: גם מבחינת השכר.
3: תשמע, אנחנו כל כך הרבה שנים בכדורגל, מסתיים את העונה, מכבי תל אביב, באר שבע, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, אנחנו לא נעולים על אף מועדון גדול כזה, מי יאמן אותה בעונה הבאה?
5: לא, תיאורטית מכבי חיפה ברק חתום. צריך להגיד את זה.
6: אתה יודע שכל דיברנו מקודם פה על עניין המאמנים, כל המאמנים הבכירים, וכל המשחק הכיסאות שיכול להיות, מי שבראש הפירמידה שמזיז את הדומינו הזה, זה קוז'וך. כולם מחכים לראות מה קורה עם קוז'וך בבאר שבע, אם הוא יזוז, הכל יתחיל לזוז.
3: ומי שיכול להרוויח מהתזוזה הזאת, זה רק עומר פרץ, שעכשיו הוא נמצא בהפועל פתח תקווה.
6: וביטח את עצמו.
3: כן, אבל אם תבוא תזוזה מצד מכבי חיפה באר שבע פתאום, הוא עולה מדרגה, חבל על הזמן, אנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך. תוכמן, תהנה, לדעתך מי מניף גביע, אבי נימני ואני אומרים, הולכים לפנדלים.
4: תראה, אני אגיד לך משפט כזה. מכבי תל אביב, היא בעיניי, ראינו אותה לאורך כל העונה, היא האנדרדוג פה הערב.
3: נכון.
4: כמה שזה ישמע קשה לאוהדי מכבי תל אביב שצועדים כאן לידי, מכבי תל אביב היא אנדרדוג, אבל היא לא נהנית מיתרון האנדרדוג בגמר גביע. וזה סיפור מאוד מרכזי. כי כשאתה בא כאנדרדוג לגמר גביע, אתה באיזשהו מקום בא כי אין לך מה להפסיד, ואתה נלחם, ואתה בא משוחרר. מכבי תל אביב היא אנדרדוג, אבל היא כאילו פייבורית. היא בבעיה, כי היא צריכה לספק הערב תואר ל-13,000 אוהדיה שהגיעו לפה, לבעלים, לעצמה, לתקציבים שלה, למועדון. ואני חושב שמי שיתגבר על הלחץ הזה, אני חושב שמכבי תל אביב יותר לחוצה. אפילו שעל הפועל באר שבע יושב על הכתפיים הדאבל. אבל דאבל אף אחד לא עשתה פרימו בהפועל באר שבע, ואם היא לא תעשה דאבל, אז היא תצטרף לקבוצות הגדולות של ברק בחר ואחרות, אתה יודע, שעשו אליפות בלי דאבל. לסיכומו של דבר, אחרי שהלכתי ספור, אני מעריך שהפועל באר שבע פייבוריטית, והיא תיקח את הגביע, אבל אתה יודע, גביע זה גביע, וגם קבוצות קטנות, הייתי פה בגמר גביע, אם אתם זוכרים, מכבי בני יהודה, ובני יהודה הניפו פה גביע, אם אני זוכר נכון ולא מתבלבל, הכל יכול להיות, עוד פעם, לא משווה את מכבי תל אביב לבני יהודה, אבל עדיין ראינו העונה, כל מפגש של הפועל באר שבע עם מכבי תל אביב, גם המפגש שמכבי תל אביב ניצחה בבלומפילד, הפועל באר שבע הייתה פייבוריטית, ונראיתה יותר טוב.
3: יניב תוכמן, וואלה ספורט בטדי, תודה.
4: תודה לכם, ביי ביי.
1: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס. ועכשיו עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
3: עומס תנועה בכביש מספר 4 ממחלף גאה ועד מחלף מסובים.
1: 103 FM. אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי. 103
7: FM. עכשיו במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
1: במחסני חשמל.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
9: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: 103
7: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
8: חזרנו, הקשיב לשיחה שלנו על מאמני ליגת העל, מאמני הצמרת, שעדיין אין לנו אף מאמן בקבוצה גדולה שחתום ונעול. אייל ברקוביץ', פרשן 103 ורשת 13, אהלן אייל, ערב טוב.
9: היי, מה שלומכם? אני כל יום שומע אתכם בדרך חזרה מהאולפן ברשת, בנווה אילן, אני שומע כל פעם בין 7-8, ודיברתם על עניין למאמנים, שעוברים מאמנים ולא בטוחים, ומישהו שם אמר, או גילי או יוני, לא זוכר מי בדיוק אמר, שכל הזמן מתעסקים במאמנים, זה פעם ראשונה, שמתעסקים בכל כך הרבה מאמנים שאין להם קבוצות. ואני שומע אתכם ואני אומר, תגידו, איך יכול להיות בכדורגל הישראלי, שזה רק פה, בן אדם שמצליח, שוקלים אם הוא ממשיך או לא ממשיך.
10: קודם כל, אייל.
9: ובן אדם שנכשל, גם כן אותו דבר. אני חושב שזה צריך להיות פשוט. בן אדם שהצליח, צריך להמשיך. בן אדם שנכשל, צריך ללכת הביתה.
10: לא, אבל יש פה, קודם כל, כמה דברים. דבר ראשון, אמרנו נתון מעניין, שדודו דן מייצג את כל הנוגעים פה בדבר, את כל המאמנים, והוא יכול להשפיע על הכיסאות המוזיקליים
8: פה. חוץ ממכבי תל אביב.
10: חוץ ממכבי תל אביב.
9: לא,
10: רגע, רגע, אייל, רגע, אבל לא, אתה נוגע למאמנים המאמנים.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: יש משהו בדבריך, אני...
3: זה הסיבה, גילי, זה הסיבה. אז לא יכול להיות שמאמן שעשה כזאת הצלחה כמו ברק יצחקי, מרים לו את הדלת החוצה, כי הוא לא שומע בדיוק איך שזה לאלמוג כהן. זה אחד. שתיים,
2: המסכים
3: איתי של המועדונים, כמו באר שבע, ומכבי חיפה ומכבי תל אביב, שהתקציב שלהם עשרות או מאות מיליונים, עוד 50-60 אלף דולר, זה לא צריך להשפיע?
2: כן, אבל מאמנת כמו אלונה שמה לעצמה איזה תקרה שהיא לא רוצה לעבור אותה עם מאמנים.
4: אבל עזבו רגע את ה...
3: אבל הוא הצליח, מגיע לו עליו.
2: ואני אגיד לך... ודבר נוסף, אייל.
3: סליחה רגע, אם קושו כבר הרוויח עכשיו נגיד 150 אלף דולר, אני מתאר לעצמי, משהו כזה, כי הוא התחיל יותר... והוא יקבל עכשיו 220 או 230, זה מה שישבור את באר שבע? או אם קוז'וק יקבל 200 או 240, זה מה שישבור את קוז'וק? לא!
4: אתה יודע מה מביך, לדעתי, ממה שאני מסתכל מהצד? שכל המאמנים האלה שהצליחו, ואייל נוגע במאמנים שהצליחו, אומרים... בסוף העונה נדון, מה זה בסוף? מה, במחזור האחרון תדע?
2: לא, קודם כל עם יצחקי...
4: אם אתה הצלחת,
2: לא,
4: תחתום!
2: אבל יצחקי רצו לשבת איתו במהלך העונה והוא דחה אותם. הוא רצה למשוך את זה, ואז התהפכו שם היוצרות והם כעסו על זה.
3: הוא הצליח, ביתר עשתה הצלחה אדירה. אדירה!
2: חד משמעית.
3: אני אהבתי את הניהום של הפתח תקווה. עומר פרץ הצליח... באו, ישבו איתו, אמרו לו, קח עוד 30, 40, 50 אחוז, תחתום, תודה רבה.
2: אני אגיד לך מה ההבדל. אני אגיד לך מה ההבדל.
3: יכלו לריב איתו ולהגיד לו, שמע, עוד 10, פחות 20, היה הולך למקום אחר.
2: אייל, אני אגיד לך מה ההבדל. כי בהפועל פתח תקווה, מבינים שאם עומר פרץ הולך, יכול להיות שכל הדבר הזה מתפרק, והכל תלוי בו. בבאר שבע ובביתר, המועדון והמערכת כל כך בטוחים בעצמם, שהם אומרים, לא יהיה זה, יהיה אחר. בביתר ירושלים הם אומרים, אני אומר לך מה שחושבים שם.
3: המועדון תמיד חזק מכל שחקן ומכל מאמן, ראינו את זה בכל הזה. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, תיקח את זה גם בצד ההפוך. אני שומע על ברק בחר. שמכבי חיפה כביכול מתלבט, ברק בחר, עם כל האהבה שלי אליו הכבוד, הוא נכשל בענק.
4: אין בעיה, אני חושב כמוך.
3: אז על מה הוויכוח?
4: רגע, רגע, רגע.
3: צריך ללכת, לעזוב את מכבי חיפה.
2: יש לו חוזה.
4: רק שנייה, אייל, אייל.
3: זה מה שישפיע על ינקלה, 200 אלף דולר. לא. הוא ברק שם מיליארדים.
4: אייל, אני רוצה לשאול אותך על ברק בחר נקודתית. קודם כל אני חושב כמוך. הוא נכשל, הוא לא צריך להמשיך, זה מקצועית. אבל...
3: לא רק הוא, כולם נכשלו.
4: רגע, אבל הזובור הזה שהוא מקבל עכשיו בתקשורת, זה מתאים ככה לעשות לברק בחר? תגיד לו...
3: איזה זובור?
4: מה זה איזה זובור? שבוע ימים עושים לו, עוד מעט יש לנו פגישה מכרעת אם הוא ממשיך או לא. שיאנקלה יחליט, אתה לא מתאים להתראות. מה זה
2: אתה? לא, שחררו לו אנשי צוות.
5: הזובור זה שמנקים לו את הצוות מתחת לאף, את אנשי אמונו, את צרפתי, את וייזינגר.
4: אני לא יודע אם יאיר מרדכי ידע עליו.
5: את דרור שמשון. אם היו מזיזים לך ברקוביץ' את המגבת... בלי רשות, מהספסל היית הולך.
3: ברור, ברור, ובצדר, כי אני חושב שהמאמן צריך לבחור לו את הצוות שלו, כי הוא עובד איתה בסופו של דבר ביום יום. אבל אני חושב שברק בחר וכל הצוות נכשלו, אז אין בכלל, מכבי חיפה, כמועדון שמחזיק בעצמו, אחד המועדונים הכי גדולים בארץ, אם לא הגדול ביותר, לא צריך לחשוב עכשיו, יש לו חוזה 250, 300, 400 אלף דולר, בגלל זה נשאיר אותו. ממש לא.
2: אבל הם יכולים גם להגיד, זה שהוא נכשל לעונה, זה לא אומר שהוא יחשל לעונה הבאה, אם אנחנו מחזיקים ממנו מקצועית.
3: הוא לא נכשל פעם ראשונה במכבי חיפה, כבר פעם שנייה, והוא בתקופה לא טובה כבר כמה שנים, ובמכבי חיפה, בגלל שהיא חפתה לטעמי, כן, ביזיון השנה, להחליף את כל הצוות המקצועי.
4: אייל, בוא נסיים עם גמר הגביה. מה נראה לך הולך להיות? אתה לא פרייר בעניינים האלה, אתה מכיר מצוין את שתי הקבוצות.
3: אני חושב ששני, באר שבע קבוצה זה מכבי תל אביב, אבל אתה יודע, בגמר גביה, זה גמר גביה, זה אירוע חד פעמי, שהכל יכול לקרות, זה לא... אני לא מאמר על המשחק הזה. הכל יכול לקרות.
4: אבל אמרת נכון, במהלך העונה, באר שבע קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב.
3: כן, באר שבע קבוצה יותר חזקה, יותר יציבה, יותר מאומנת, כן, כן.

0: ספק, במהלך העונה כן.
1: אבל כמה לכל מה שאתה אומר יש משמעות בגמר גביע?
0: פחות, אני יודע הרבה פעמים, אני, אתה יודע, שחקתי בכמה גמרים, לשמחתי ניצחתי את כולם, אבל אתה יודע, זה יכול גם להיגמר אחרת, במיוחד בגמר הראשון עם הפועל פתח תקווה, בטח אם אתה זוכר ב-1990, שהם היו הרבה יותר טובים בהרבה רגעים, הכל יכול לקרות.
2: אגב, אייל, נגעת מקודם במאמנים וקוז'וך שמגיע לו שדרוג, ואמרתי לך, המועדונים מאמינים שהם מעל הכל, אלונה לזכותה, היא יודעת לזהות מאמנים, זאת אומרת, גם את בחר שהביאה במקרת שמונה בזמנו, את ברדה שהיא הורידה, היה מנהל מקצועי, וגם את קוז'וך שניצח אותה בגמר גבי עם מכבי פתח תקווה, יש לה עין למאמנים, וכאילו עומר פרץ הבא בתור מסתמן.
0: אבל אני חושב שקוז'יק עשה עונה מדהימה ומגיע לו להמשיך. מה בכלל הדיבור? אני לא מבין למה לדבר.
3: אני
0: מה, יושבתי איתו, סוגרתי איתו בשלוש דקות, מה הבעיה? אני לא מבין. עוד 30,000 דולר, עוד 50,000 דולר, זה כסף קטן בתקציבים של היום.
3: אני מייע לכל מילה, כל הנושא של באר שבע וקוז'וך זה נשגב מבינתי. אייל ברקוביץ,
0: גם ברק יצחקי בוא
3: נו, עשה
0: עונה מדהימה.
3: נכון.
0: מדהימה.
2: שני מאמני העונה בלי ספק, ומאמני העתיד.
0: שוכחים איפה ביתר הייתה לפני שנה-שנתיים.
3: אייל ברקוביץ', פרשן 103 ורשת 13, תודה שהיית איתנו.
0: תודה לכם.
3: ערב טוב לסגן ניצב עופר סולומון, דובר מחוז ירושלים, מה שלומך?
4: ערב טוב, מצוין, אווירת חג.
3: כן, אתה אומר חג, אנחנו קיבלנו פה סרטונים, זה נראה לי כמו אינטיפאדה, והמשטרה מוציאה הודעה, משהו נקודתי, תשמע, עופר, אני אומר לך, זה נראה רע בין מחנות האוהדים.
4: אז בוא נגיד לך משהו, אירוע אלימות כנראה לעולם יראו רעים מהצד, אבל כן, זה כן אירוע נקודתי, אני נמצא כאן במשחק, אנחנו נמצאים כאן מחוץ לאצטדיון, קודם כל האווירה כאן היא אווירה של חגיגיות, אווירה ספורטיבית, האוהדים נכנסים וזורמים משתי הקבוצות, ובאמת הכל עובר כמו שצריך. כן, נכון, היה אירוע נקודתי, ואני עוד פעם אומר נקודתי, באזור עין יעל.
1: מה זה נקודתי? יש פצועים, יש דם, יש אמבולנסים?
4: לא, אין פצועים. אין פצועים מהאירוע הזה, לא שאני מכיר לפחות בשלב הזה. כן, יש לנו מורכבים ועצורים מהאירוע הזה, זה אני כן יכול להגיד. כוחות שהגיעו לשם, יש לנו גם מצלמות שפרוסות בכל האזור, גם מחוץ לאצטדיון, גם בתוך האצטדיון. עשינו איזוהי של האנשים, של המעורבים.
1: כמה כוחות אתם שם במספרים?
4: יש פה מאות שוטרים וסדרנים, גם לוחמי מג"ב, פרוסים פה בכל פינה מסביב לאצטדיון, בתוך האצטדיון.
3: אז תסביר לי, עופר, אם אתם פרוסים, כמו שאתה אומר, כי היה לנו דיווח מאיליאת טדי שלא הייתה בדיוק פריסה, אם יש פריסה, ופחות או יותר אתם לוקחים את כל האזור של טדי, איך מגיע למצב שועדי הפועל באר שבע ומכבי תל אביב מגיעים לתקרית כזאת?
4: אז אני אומר, אם ראית גם בהודעה, אני כתבתי שמדובר באזור שנקרא אזור עין יעל. זה אזור שיותר מרוחק, זה יותר בחניונים המרוחקים. זה לא במעטפת בדיוק של טדי. וכן, בסוף יש אזורים שהם יותר מרוחקים, ששם אין כוחות משטרה. בסוף גם כוחות המשטרה הם מוגבלים. אנחנו יכולים להציב שוטר בכל רחוב ורחוב במרחק של מאות מטרים מהאצטדיון. אז יש מקומות שכן, יש האוהדים מתכנסים לחניונים האלו. וכן, יש לפעמים נוצרים חיכוכים ועימותים. אנחנו מקבלים את הדיווח, הגיעו שוטרים למקום במהירות, פיזרו אותם, יש פה את הפרשים שפועלים כאן סביב האצטדיון, ממש, תוך זמן קצר.
1: תגיד, ממה אתם חוששים יותר? מפעילות פחה או מאלימות של אוהדים?
4: אנחנו בעיקרון תמיד נערכים לשתי הסיטואציות, בגדול, כמו תמיד, כמו שאתה יודע, בסוף אנחנו כאן גם כדי לשמור על הביטחון של כולם, בבתי פחה כמובן, ובבתים פליליים, וכן, גם אירוע אלימות, שזה חלק לא פחות מהערכות שלנו, בגלל זה אנחנו נמצאים גם בתוך היציעים, בפנים, וגם מחוץ ליציעים, בחוץ, וחוצצים גם כרגע בין האוהדים, בין הקבוצות. ואני יכול להגיד לך שכרגע אני כאן, כולם נכנסים באמת בסדר מופתי, כל האוהדים, האצטדיון כבר כמעט מלא לגמרי, באמת יש פה אווירה טובה, וחבל שיש אוהדים שמה שנקרא קומץ אוהדים שמנסים להעיב על האירוע הספורטיבי החגיגי הזה שכל המדינה ככה צופה בו, אבל עוד פעם, זה האירוע נקודתי, אנחנו כאן, והאירוע מתנהל כרגע בצורה טובה.
3: סגן ניצב סולומון, אני רוצה... הלוואי שישאר ככה. אני רוצה לשאול אותך משהו לסיום, זה לא משהו נקודתי, זה משהו יותר נרחב. היה לנו פה דיון על נושא העונשים בכדורגל הישראלי, היינו פה גם עם דני קושמאור מקשת 12, ואמרנו, אנחנו רוצים להגיע כאוהדי הכדורגל למצב שמי שגורם לפעילות לא טובה בתוך האצטדיון, שהמשטרה תתפוס אותו ותכלא אותו, ולא נגיע למצב שכל האוהדים של כל קבוצת כדורגל תענש בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל. האם נגיע פעם למצב שמשטרת ישראל תתפוס את 10, 20, 30, ולא שההתאחדות תעניש 30,000?
4: לא, תראה, אנחנו לא נכנסים לתוך ההתאחדות, ובסוף מה היא רוצה להטיל, איזה קנס על איזה קבוצה. אנחנו כן כמשטרה, אם אנחנו מאתרים מישהו שעשה פעילות פלילית בתוך האצטדיון, ואנחנו מחליטים לעכב אותו, לעצור אותו לחקירה, אנחנו מטפלים במישור הפלילי. יחד עם זאת, אתה בטח מכיר, יש היום כבר גם את המישור המנהלי. זאת אומרת, אנחנו בנוסף יודעים גם להרחיק היום אוהדים ל-60 יום, ל-90 יום מכל המשחקים בארץ. יש לנו כנסות מנהליים. למשל, לתוך העניין, יש לנו אוהד שממש לפני חצי שעה נתפס כשהוא ניסה להחזיר אבוקות לתוך שטח האצטדיון. האוהד הזה כרגע מעוכב, האבוקות נתפסו, והוא גם צפוי כנראה לקבל כנס של 3,000 שקלים רק על המהות של העבירה הזאת.
3: כן.
4: שניסה להכניס אבוקות. זאת אומרת, יש גם סנקציות, רוב הסנקציות הן סנקציות אישיות, שאנחנו כמשטרה מפעילים בין איזה במישור הפלילי ובין איזה המנהלי.
3: אוקיי. סגן ניצב אופר סולומון, תודה, דובר מחוז ירושלים, תודה שהיית איתנו.
4: תודה לכם, ערב טוב.
3: ערב טוב ליאב לחמני.
5: ערב טוב.
3: עשה לנו סדר עם ברק בחר, היה לנו פה אינסוף דיונים מפה ומשם. אמרתי קודם לאייל ברקוביץ' והם התנפלו עליי שבעצם יש זובור כלפי ברק בחר. אתה לא רוצה אותו ינקה לשחר, תפטר אותו, זה זכותך. אבל מה שקורה עם רפאלוב, עם דיון, עם ביום רביעי דחוף, ויחליטו, תשמע, זה לא מתאים לברק בחר.
5: תשמע, אני חושב שהסיפור יותר פשוט ממה שעושים אותו. הוא יותר קל, זאת אומרת, יש החלטה של ינקה לשחר לתת את רוב הסמכויות המקצועיות לליאור רפאלוב בעונה הבאה, זו עובדה. עכשיו ברק בחר ייפגש מחר עם רפאלוב ועם ההנהלה הבחירה של מכבי חיפה, ישמע מהם חלוקת הסמכויות, והוא יקבל את ההחלטה האם הוא יכול לעבוד בצורה שכזו, או שלא, ואם לא, אז ינסו להגיע לאיזשהו פתרון, אבל לפי מה שאני מבין, גם ליאור רפאלוב, גם ינקלה שחר, גם שאר חברי הנהלה, איציק עובדיה, רוצים שברק בחר ימשיך בתפקידו. אף אחד מהם, ואני גם דיברתי עם הבכירים שבהם, אף אחד מהם לא אמר לי, לא רוצים את ברק בחר במכבי חיפה, אני אומר את זה חד משמעית.
1: לא צריך להגיד אבל כזה דבר, יש פעולות בשטח, שאתה יודע, מוציאים לך את צרפתי, מוציאים לך את וייזינגר, אולי ישלחו גם את דרור שמשון, אל אנשי אמונו, אנשי מקצוע שברק בחר עובד איתם לאורך שנים, ואומרים לו, אתה תעשה עכשיו, אנחנו נבחר לך את הצוות. איפה, אתה יודע, בסוף יש למאמן שלקח 6 אליפויות, יש כבוד עצמי.
2: נחמני, תעשה לנו באמת סדר גם בעניין הצוות של בחר, מי עוזב, מי ביוזמתו, מי הוא עזב, וגם על ההחתמה של יאיר מרדכי, אם בחר רצה או לא רצה.
5: יפה, אז בואו נתחיל מהסוף. ברק בחר אומנם לא דיבר אישית עם יאיר מרדכי, אבל מאוד רצה ושמע שמכבי חיפה, אגב זה תהליך של 3 חודשים להבנתי, ובשלושה חודשים האחרונים ברק בחר מאמן את מכבי חיפה, ויודע מה קורה, והיה שותף לישיבות על בחירת שחקנים לעונה הבאה, והוא רצה את יאיר מרדכי במכבי חיפה. מי שניהל את המשא ומתן מאחורי הקלעים היה ליאור רפאלוב, והוא זה שגם דיבר עם השחקן בשבוע האחרון לפני החתימה.
1: ורמוד, זה שחקן עיבוי, לא צריך לעשות ממנו יותר מדי, זה לא...
2: לא, בקטע של מול ברק בחר, אין ספק, הוא בא להיות משלים בהתחלה לפחות, גם חזיזה הגיע ככה.
5: אבל בסוף זה התהליך בהבאה שלו, נתתי לכם את התהליך ממש...
1: לא, חזיזה ואשכנזי הגיעו כשחקני הרכב, שניהם ביחד.
5: עכשיו לגבי הצוות של ברק בחר, גיא שרפתי קיבל החלטה שהוא רוצה ללכת לכיוון של מאמן ראשי, וכבר קרה לו בעבר, הוא נכשל במכבי נתניה, ועכשיו הוא רוצה לנסות שוב להיות מאמן ראשי במקום אחר, ולהבנתי כבר היו לו 2-3 הצעות, או בוא נגיד בעלי קבוצות שדיברו וגיששו עמו בעניין, והוא החליט לצאת לדרך עצמאית, את זה צריך לשים בצד. עכשיו לגבי צוות מקצועי אחר, גיא וייזינגר מסיים את החוזה שלו, הוא היה השנה על תקן מאמן נייחים, וקיבלה החלטה מכבי חיפה שהיא עושה, יותר נכון ליאור רפאלוב קיבל החלטה שהוא עושה שינויים בצוות מקצועי. הוא החליט שגיא וייזינגר לא ימשיך בתפקידו, זו החלטה פרופר נטו של ליאור רפאלוב. ברק בחר שמע אותה מליאור רפאלוב. ועכשיו, מחר, כל זה מתנקז לזה, שליאור רפאלוב, כמו שציינתם, זה נכון, יבחר את הצוות המקצועי, שיעבוד עם ברק בחר, ויצטרך ברק בחר...
1: אני חושב שליאור רפאלוב, מילה אחת אני אגיד, חוצפן.
3: אבל הוא קיבל את הקרדיט משחר, זה מה שאומר לנו ליאב.
1: אוקיי, בסדר, אבל אני אומר שהוא חוצפן שהוא עושה את זה, זה הכל.
5: אין מה, אז אני אומר מה דרך קבלת ההחלטות.
1: כן,
5: כל אחד יכול... כל אחד יכול לפרש את זה איך שהוא רוצה, אבל אני באמת חושב שאם ברק בחר מחר יגיע לפגישה, מה שנקרא, וא' יקבל את רוב התנאים שתציב בפניו הנהלת מכבי חיפה וליאור רפאלוב, אני חושב שברק בחר יעמד מכבי חיפה גם בעונה הבאה. אם לא, אז מכבי חיפה תחפש מאמן חדש.
3: נסתפק בזה? ליאב נחמני, ספורט אחת, המון המון תודה.
5: בשמחה.
3: ביי ביי, מונדיאל.
6: עכשיו, מתחממים על הקווים לקראת מונדיאל 2026.
3: אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
7: אהלן, אהלן, ערב טוב.
3: אנחנו מתחילים להתרגש, ואנחנו היום נדבר איתך על בית ד'. בית ד' לא תצא לנו זוכה בגביה, אבל תן לנו את המשמעות של הבית הזה, מי טובה יותר, מי... כי באמת נראה לי בית, ארצות הברית, פרגוואי, אוסטרליה, טורקיה, בית מאוד מאוד מאוד שוויוני.
7: מאוד, מאוד צמוד. קודם כל המערכת ארצות הברית, אני חושב שזה ה... זו הנבחרת הכי מעניינת פה, בגלל שהיא המערכת, אבל בגלל שהיא נבחרת שהיא מערכת, אז היא בדרג הראשון, זה מאוד נוח בעצם לנבחרות האחרות, כי זה לא באמת נבחרת מרמה של דרג ראשון. אז ארצות הברית היא בעצם נבחרת של איזשהו פרויקט שנבנה כדי להגיע לשיא בטורניר הזה, אז אנחנו רואים את זה גם בגילאים של השחקנים שם, רובם בין 23 ל-27, פוצ'טינו זה המאמן, אז הם כן הביאו פה מאמן עם שם גדול. הכוכב הגדול זה פוליסיק, למרות שהוא אחרי עונה לא כל כך מוצלחת במילאן, אבל עם עוד כמה שמות יפים מאוד, כמו טים וויה וטילמן וסרג'יניו דסט, אז זה נבחרת נחמדה מאוד, שכנראה, אתה יודע, המטרה שלה זה ברור לעבור שלב, אולי שלב נוסף עד השמינית, מעבר לזה קשה לראות אותה מגיעה.
3: טורקיה למשל, טורקיה מביאה מכישרונות בלתי רגילים בהתקפה.
7: נכון, נכון, ארדה גולר זה הכוכב הגדול שם כמובן, היום היה איזה דיווח שילדיז פצוע, ילדיז מיובנטוס שהוא יהיה שם, אבל אולי לא יוכל לשחק ממש מהמשחק הראשון, זה השמות הגדולים שם. אני חושב שמבחינת כדורגל, זו הנבחרת עם הכדורגל המלהיב, או על הנייר נגיד הנבחרת הכי איכותית מבחינת השחקנים, אבל אתה תזכור, זו מדינת כדורגל מאוד גדולה, שביורו גם מאוד הרשימה ביורו האחרון, אבל זה בסך הכל מונדיאל שלישי שלה, הקודם היה ב-2002, הגיעו אז כזכור לחצי הגמר בקוריאה וביפן, אבל זה לא איזה נבחרת עם מסורת מאוד מאוד עמוקה במונדיאלים, אז מהבחינה הזו זה גם לא, כלומר זה כן נבחרת איכותית מבחינת שחקנים, אבל לא יודע כמה רחוק היא יכולה להגיע בלי המסורת וההיסטוריה. מאמן זה מונטלה, איטלקי, שעשה דברים יפים בליגה המקומית וקיבל את הנבחרת, אבל באמת אלה שתי הנבחרות החזקות. שתי הנבחרות הפחות טובות שם, אחת זו אוסטרליה, שבעבר התרגלנו לראות שם הרבה שחקנים מהפרמייר ליג, הארי קיואל, מרק וידוקה, שמות כאלה, זה כבר דור אחרי שהוא כבר פחות מוכשר, אין כוכבים כאלה גדולים, הרבה שחקנים שמשחקים או בליגות הנמוכות יותר באנגליה, או בליגות פחות טובות, אז זה נבחרת שהיא פחות חזקה, והנבחרת הרביעית זו פרגוואי, פרגוואי היסטורית, זה תמיד הנבחרת מאוד מאוד הגנתית, סופגת ואת מאוד שערים. אני יכול לספר לכם שבה 18 משחקים שהיו להם במוקדמות של דרום אמריקה, נכבשו 24 שערים בטוטל, לטובתם ולחובתם, אז לא יהיה פה הרבה שערים. כן, יש שם כמה כישרונות טובים בחלק הקדמי, חוליו אנסיסו, דיאגו גומס, אנחנו זוכרים אותם גם משחקו נגד נבחרת ישראל בזמנו, פרגוואי במונדיאליטו, אז בוא, יש אולי בחלק הקדמי כמה כישרונות נחמדים, אבל על פניו זה באמת אולי הבית, אחד הבתים היותר אפורים בטורניר הזה.
3: אתה רואה את ארצות הברית וטורקיה, המועמדות העיקריות מהבית הזה לעלות שלב.
7: כן, ארצות הברית היא על הביתיות, טורקיה היא על הכישרון.
3: אני רוצה לסיים איתך עם נבחרת אנגליה, אתמול הייתה לנו שיחה עם עוזי דן על אנגליה, כולנו יודעים, 60 שנה, מ-1966 שהיא זכה במונדיאל בוומבלי, עד היום כל שנתיים, יורו ומונדיאל.
1: שלשום זה היה פרימו.
3: שלשום, סליחה, נכון, אתמול לא הייתי, ודיברנו על זה שכל שנתיים היא מועמדת, ואז עוזי אמר, היא מועמדת מבחינת האנגלים, זאת אומרת, האנגלים מאמינים, אולי בכל העולם לא.
7: לא יודע אם בכל העולם לא, אתה יודע...
2: לא, אתה יכול להסתכל על האימורים, על הטבלאות, שאתה יודע, שולחים אימורים, היא בטופ, היא בטופ של הפייבוריטיות, כן.
7: הארי קיין זה חלוץ על, זה באמת השחקן, אני גם חושב שאם פתאום קורה משהו להארי קיין, אז באמת כל המועמדות הזאת די נעלמת. יש שם את כל הסיפור סביב הסגל, והסגל שטוחל בנה, וחלק מהשחקנים הוא הפתיע כשהשאיר אותם בחוץ. אני אפילו חושב שיש בזה משהו מאוד אמיץ, אבל גם יפה, שהוא אומר שחקנים שהם כוכבים, אבל אני לא בונה עליהם, ואני לא רוצה שהם יעשו לי בלגן על הספסל שהם לא משחקים, אני מראש לא מזמן אותם.
2: כן, ובוא אסף נציין את השמות, זה פודן מסיטי, פלמר מצ'לסי, טרנט אלכסנדר ארנולד מריאל מדריד, מגווייר מיונייטד, אולי פספסתי עוד, לוק שור
1: מיונייטד. מעורר שאלות, כל השאר לא באו לידי ביטוי.
2: לא, אבל לרמות. נכון, הם לא בעונה טובה, אבל הם כוכבים, ושחקנים שבקיץ הקודם היו יכולים להיות בהרכב של נבחרת כן. האנגליה.
3: אז בוא ניתן לאסף לסיים עם זה.
7: חד משמעית, אז זה אלה השמות, אבל אתם יודעים, אני חושב שטוחל גם לקח פה בחשבון, אנחנו רואים את הפרמייר ליג, ליגה מאוד מאוד פיזית, הוא לקח אולי את השחקנים היותר פיזיים, לקראת גם חום מאוד כבד בארצות הברית, שחקנים כמו מדואקה, כמו דן ברן, שאתה אולי גם בנויים יותר טוב למשחקים האלה. בסוף אתה מסתכל על ה-13-14 שחקנים הבכירים בסגל, ומי שלא נלקח זה שחקנים שהם אולי מקום ה-18 או 20 בסגל, פחות משמעותיים אני חושב.
3: יפה, אסף כהן ספורט אחת, המון המון תודה.
7: תודה, שערב מוצלח.
3: ואיתו אנחנו מסיימים, העורך והמפיק עידן זנדן, יחיה לשידור ב-103 יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון היה בני אלפרין, העורכים בדיגיטל הרי גולדשטיין ועידן האור. תודה יוני.
1: תודה לכם, תודה.
3: תודה גילי, ונסיים עם דקלון, עם שיר שכל אוהדי הכדורגל אוהבים.

בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
2: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. ורדה חזיאל ז'קונט.
3: 103 FM.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: Let's end it.
8: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המדיני-ביטחוני בצל המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן ועל רקע ההסלמה בזירת לבנון. בפתח הישיבה התייחס להעמקת הלחימה בצפון.
1: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
0: ובתוך כך, בגליל מחמירים את ההנחיות במערכת החינוך. שרון קנובליך, כתבתנו, מדווחת.
2: בעקבות המתיחות הביטחונית והתראות הרחפנים הבלתי פוסקות בצפון, יותר ויותר רשויות מחליטות להחמיר באופן עצמאי את פעילות מערכת החינוך גם מעבר להנחיות פיקוד העורף. במועצות האזוריות, מתי אשר, מעלה יוסף והגליל העליון, הודיעו כבר לתושבים על ביטול הסעות מיישובי קו העימות, מעבר חלקי ללמידה מרחוק, או קיום לימודים רק במבנים ממוגנים ובסמוך למרחבים המוגנים. בחלק מהמקרים, בתי הספר עצמם קיבלו אחריות להתקן את ההורים על אופן הלמידה בפועל, בזמן שהמועצות מנסות להתאים את השגרה למציאות הביטחונית המשתנה.
0: פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, הכחיש את הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, שלפיו חיל הים חידש את המבצע לחילוץ כלי שיט דרך מצר הורמוז. בפוסט ברשת X שכותרתו בדיקת עובדות, הפיקוד טען כי מדובר בטענה שגויה וכי המבצע, שכונה על ידי נשיא ארצות הברית טראמפ פרויקט חופש, לא חודש. כוחות צבא ארצות הברית לא מלווים כעת כלי שיט מסחריים דרך מצר הורמוז, כך נכתב. שני גברים כבני 45 נפצעו באורח קשה מירי במועצה המקומית אבלין. צוותי מדע מטפלים בפצועים בזירה. המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות לאיתור החשודים בירי ומסרה כי הרקע לאירוע פלילי. כי שעתיים לפני שריקת הפתיחה של גמר גביע המדינה בכדורגל בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע באצטדיון טדי בירושלים, נרשמו אירועי אלימות חמורים באזור הכניסה לעיר בין קבוצות אוהדים. עשרות אוהדים משני המחנות היו מעורבים בקטטה המונית שכללה השלכת אבנים וחפצים, ועוד כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום בניסיון להשתלט על המהומות. שבעה אוהדים נעצרו בעימותים בין אוהדים, ארבעה בגין אירועי אלימות והחזקת אבוקות, ושלושה נוספים על יידוי אבנים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו, מחר צפויה התחממות קלה, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. בימים הבאים נקבל התחממות נוספת, היא תורגש יותר בסוף השבוע עם עומס חום בינוני.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
3: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: עכשיו ב-103 FM.

0: רדיו 103, ערב טוב, אנחנו עם האורחת שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור אילי זק, ועל הדיגיטל אופק קולר. והאורחת שלנו, איילת תלמור רז.
1: שלום.
0: תודה שבאת.
1: תודה שהזמנת.
0: הנושא שאנחנו נדבר עליו היום, הוא באמת, מבחינתי כקוראת ספרים, חריג, אחר. את יודעת, השם של, של הספר נורא מטעה. אחת והיחידה. אחת והיחידה. מי האחת והיחידה הזאת שאנחנו כותבים עליה? אז לא.
1: אני אנסה להסביר?
0: בטח.
1: כשבחרתי והתייעצתי על השם לספר, זה נורא מעניין, כי אנשים שקוראים את שם הספר, קוראים אותו האחת והיחידה, מכיוון שהעין אוטומטית מתקנת, והאוזן אוטומטית מתקנת, למרות שפה זה אחר לגמרי, זה אחת, סתם אחת. והיחידה, שהיא היחידה בה"א הידיעה. ואפילו השם הזה, הוא מרמז למה שעומד לקרות בפנים, היחידה המאוד מיוחדת, היחידה הצבאית, יחידת מודיעין, שהאחת הזו הייתה שייכת אליה. ובעצם הספר מספר על ההתנהלות שלה בתוכה.
0: כלומר, זה ספר בעצם על אישה שמגיעה ליחידה צבאית. היא אחת, יש שם בנות.
1: נכון.
0: יש שם, אבל היא מגיעה, ואת יודעת מה באמת? אולי את השורה, שתי השורות ראשונות, תקריאי, שנבין על מה מדובר.
1: אני אקריא את הקטע הראשון מהפרולוג, שהפרולוג בעצם הוא לוקח אותנו ישר לאמצע הספר.
0: אוקיי.
1: ואז הספר מסופר לאחור בעצם. אז אני אקרא. הם קראו לי מלכת הקרח, מאחורי גבי. אולי כי לא הסכמתי לסטות מן הנושא ולפלרטט? אישה יפה, אסופה לתוך מדים, על הכתפיים דרגות סגן אלוף, שיער קלוע מעל העורף. אישה יחידה בחדר מלא בקצינים בכירים, נאורים באופן יחסי, ובכל זאת סחרים זכוכים. עומדת מולם, מנתחת את ביצועיהם, חושפת את ערוותם. במשחק סכום אפס שהם שיחקו איתי, הם לא הותירו לי ברירה אלא להיות כזאת. לא היה לי חשק לפלרטט, לא איתם, גם זמן לא היה לי. רציתי להספיק להגיע לנקודת האל חזור, בה גם אני אהיה חלק מהגוף, לפני שהוא ידחה את השתל.
0: וואו, רגע, כבר בפרק. את יודעת מה? מרגישים את אווירת המלחמה. זה סיפור על אישה שבאה לצבא, והיא רוצה לעשות טוב. היא באה לתקן. היא רוצה לתקן, והיא עזבה בשביל זה משרה מאוד טובה, במקום אחר, מכבד, וכאן היא יושבת עם הזכרים הזכוכים האלה, היא מנתחת את ביצועיהם, שימי לב, את כבר חושפת את ערוותם. אז יש כאן באמת מלחמה. המלחמה היא לא של הצבא נגד האויבים, המלחמה היא בין אותה אישה שבאה ליחידה, היא רוצה לתקן, היא באה לתקן, אבל תשימו לפני שהגוף ידחה את השתל. אז כבר, את יודעת, כבר אנחנו מרגישים מתח. יש כאן איזה מלחמה בין האישה לבין היחידה.
1: זה נורא מעניין שאת אומרת את זה, כי אני חושבת שבכל דינמיקה, אם אנחנו נמצאים בתוך ארגון שהתכלית שלו היא מלחמה, זה לא כל כך מפתיע שהמלחמה מתרחשת גם בפנים, ובפרט שמדובר במישהי שהיא, אני אקרא לה חוצנית, כי היא באה מבחוץ, גם מחוץ לצבא, היא חוזרת לצבא בגיל 32, עם תרבות שהיא לגמרי אחרת, והיא זרה בהרבה מובנים, כי היא גם מביאה את התרבות ניהולית אחרת.
0: צריך להגיד, היא באה מתרבות ניהולית, שבה פותחים בפניה את הדלתות, בצורה מנומסת, שבבית השימוש מצוחצח, נקי, עם ליידי, ששואלת אותה מה שלומה.
1: נכון.
0: היא באה למקום, למקום, האמת, לא נעים.
1: במובנים מסוימים לא נעים, ובמובנים אחרים היא מוקסמת ממנו. היא מוקסמת מהאנשים שמאיישים אותו, שהם באמת, וואו, זה השמנה והסלטה של המדינה. אנשים סופר אינטליגנטים, מאוד מאוד עשירים, תרבותית ורוחנית, והיא נדהמת מהחברויות, ובתחושת המשפחה, שהיא מיד שמה לב אליה, שהיא כל כך שונה מהאווירה המנוכרת, שהיא הרגישה בשעתו, באווירה הקפיטליסטית, המנוכרת, שהיא הרגישה בניו יורק, והיא מאוד מתחברת לזה. זאת אומרת, היא מאוד נהנית מזה.
0: את יודעת, את מספרת לי את זה עכשיו, שהיא מאוד מתחברת ונהנית, וזה לא מה שאני הרגשתי. את מבינה?
1: אני אנסה אולי להסביר את ה...
0: קונפליקט?
1: את ה, כן, את הדואליות.
0: את ה, אוקיי.
1: יש את, ה, את המקום שאליו היא מגיעה בהתחלה, שזה אותו מדור קטן של מהנדסי תעשייה וניהול, שאליו היא מצטרפת. ויש את, ה, את הפורום, שהוא הפורום הבכיר יותר, שהקטע הזה מתאר את, ה, את ההתמודדות שלה מולו, שזה התמודדות ששייכת למחצית הספר, פחות או יותר. וזו תחושות מאוד מאוד שונות. התחושה מול הפורום המנהל היא באמת באווירה מלחמתית, באמת השפה של הספר היא גם שפה מלחמתית, זה משרת גם את, ה, את האווירה הכללית. ויש את אותו מדור שאליו היא מגיעה בהתחלה, ושם היא מרגישה מאוד מאוד נוח, זה כולם שם באותו, באותה תפיסת עולם של מהנדסי התעשייה והניהול, שהם רוצים לעשות טוב ולייעל ולעשות דברים בצורה נכונה. ושני הדברים האלה מתקיימים בעת ובעונה אחת, זאת אומרת קבוצת השווים שלה לעומת קבוצת המפקדים.
0: אז רגע אני אגיד משהו, אבל גם זה היא מרגישה, אותם אנשים שהיא אמורה להרגיש טוב איתם, הם גם ילדים.
1: נכון.
0: ילדים בצבא.
1: נכון.
0: והיא באה כבר אישה נשואה.
1: נכון.
0: היא אימא. כלומר, גם שם היא תרגיש זרה. כי הם אחרים. הם ילדים, את קוראת להם ילדים.
1: נכון.
0: כלומר, זה לא יהיה החבר'ה שלך. אז, אבל את באה, להטביע, חשוב להגיד, לכן הספר הזה הוא מאוד מיוחד, כי את באה, כלומר הגיבורה, באה להטביע איזה מורשת אחרת של פידבק, של יעילות, שלא ייפלו נתונים על הרצפה, שאנחנו נעבוד נכון. היא באה והיא מנסה לגרום לכך שהעבודה ביחידה הצבאית, אמן, מודיעין, שהחומר, שידעו שעובדים נכון.
1: אני אנסה אולי להסביר את זה בעוד שתי מילים. היא מגיעה ליחידה מפוארת. קשרים כתרים נקשרים לראשה כל הזמן. והיא מתבוננת. היא מתבוננת בעיניים חיצוניות על מה שהיא רואה. היא מוקסמת מהיכולות, ממה שעושים, היא מוקסמת מהמוטיבציה של האנשים, מצד אחד. מצד שני, היא לא כל כך מצליחה להבין איך לא מאמצים שום דבר מבחוץ, מניהול שהיא מכירה, שבצורה מוכחת מביא למיצוי של הפוטנציאל בארגונים אחרים. זאת אומרת, היא מגיעה לארגון שהשלם הוא קטן מסכום חלקיו, כשהיא רגילה בארגונים שהיא מגיעה מהם, ארצות הברית, היא מגיעה מארגונים רגילים לגמרי, עם אנשים רגילים לגמרי, שדווקא דרך ניהול, השלם הוא גדול מסכום חלקיו.
0: בואי נגיד את זה בצורה לא הנדסית.
1: כן.
0: שעובדים יותר נכון.
1: שעובדים יותר נכון מבחינה ניהולית, כן.
0: היא רוצה להטביע איזה מכשיר, פידבק, אבל בואי נדבר על עוד דבר, מאוד חשוב. בעצם הגיבורה, שיש הרגשה מאוד שזאת את, הילד תלמור רז, כאילו, יש כאן איזה סיפור מאוד אישי. הילדה הזאת, הבחורה הזאת, שבאה לעבוד, והיא אסופה, והיא מאוד פורמלית, היא רצתה בעצם, ממה שאנחנו מרגישים, היא רצתה להיות שחקנית. היא באה מתלמה ילין. כלומר, הזרות, רגע, היא גם הזרות בינה לבין עצמה. את רצית להיות משהו אחר.
1: זה נכון. זה נכון. בשלבים שונים של החיים שלי, חשבתי שהיה שחקנית. נולדתי וגדלתי כילדה מאוד אמנותית. מאוד אהבתי את זה. וזו הייתה נטיית ליבי הטבעית. וכשגדלתי והלכתי לתיכון, המורה לתיאטרון בשעתו בית ספר יסודי, שאלה אותי למה לא תלכי לתלמה ילין.
0: שזה בית הספר
1: בית הספר לאמנויות.
0: כן.
1: והיא שתלה לי את הרעיון הזה בראש, ובאמת ניגשתי לבחינות, ועברתי אותן בהצלחה. וכשהגעתי לתלמה ילין, פגשתי מסביבי המון אנשים, המון הילדים של כל מיני, ואני הייתי ילדה מוזרה קצת. רציתי ללמוד 5 יחידות מתמטיקה ו5 יחידות פיזיקה, כי ההורים הסבירו לי שזה נורא נורא חשוב.
0: זה חשוב מאוד. אבא אמר, וזה הרי אנחנו מדברים על עצמנו, הישראלים, אבא אמר ש5 יחידות מתמטיקה זה חשוב.
1: נכון.
0: וצריך פרנסה.
1: נכון. אני צריכה להיות יחידה כלכלית עצמאית. אלה היו המילים המדויקות. וזה באמת מוטו שמלווה אותה, וכתוצאה מזה, כשהיא מבינה שהיא לא תוכל ללמוד שם 5 יחידות פיזיקה ו5 יחידות מתמטיקה, אז היא מבקשת לעזוב ולחזור לתיכון ליד הבית, כדי ששם היא תוכל ללמוד מתמטיקה ופיזיקה, כדי להיות יחידה כלכלית עצמאית, כי הרי מלהיות שחקנית לא מתפרנסים.
0: אז בסוף מגיעה מהנדסת, את למקום, הייתי אומרת, מקום קשה. את מגיעה למקום שבו את אמורה, איך את כותבת, אפילו בצורה שאת צוחקת על עצמך, לתקן ארגון, זה מה שאני עושה הכי טוב. אתם מבינים? מאזיני היקרים. באה ילדה, אישה. צעירה, אישה צעירה, איפה, החיילים יותר צעירים ממנה.
1: נכון.
0: והיא באה לתקן את הארגון. אתם מבינים כמה שזה, הייתי אומרת, כמעט מופרך. היא רוצה לתקן איזה עודפיות, בזבוז, חוסר, ניהול תקין.
1: היא רוצה לתקן אותו בשביל הילדים שלה.
0: כן.
1: בשביל הילדים של כולנו. כי זה מה שהיא רגילה לעשות. בארצות הברית, היא יועצת בתעשיית הסמיקונדקטור, מה שנקרא, מוליכים למחצה, ושם היא עוזרת לארגונים למצות את הפוטנציאל שלהם. ואת זה היא יודעת לעשות. היא רוצה לעשות את זה גם בחיל המודיעין. רק שמדובר בשוני מאוד מאוד גדול, להיות שפה מדובר בארגון ציבורי, והיא רגילה לעבוד בארגונים עסקיים, שאין שאלה לגבי האם אנחנו רוצים למצות את המשאבים שלנו טוב יותר. ברור שאנחנו משקיעים בניהול כדי שנוכל להיות הכי טובים או להפיק את המירב מהמשאבים שיש ברשותנו. והצבא הוא שונה, כולנו היינו בו. וככל שהוא מקסים ונהדר, יש לו גם הרבה מאוד פגמים מובנים. והיא רוצה לתקן אותם.
0: אז באה האישה הצעירה לצבא, היא מגויסת, היא הופכת להיות סגן אלוף.
1: היא מתגייסת כצעירה, היא מתגייסת כסרן, ובמעלה הדרך היא מגיעה להיות סגן אלוף, כן.
0: ואת יודעת, דרך הפרולוג, כלומר הקדמה, ההתחלה, את יודעת ש... אני לא יודעת אם את הבנת, כן, את נותנת לנו להבין, אבל רגע, עוד נשימה אחת, היא נושמת עוד נשימה אחת, הצלתי את האייליינר מזליגה. כלומר, היא עומדת לבכות.
1: נכון.
0: ועם אייליינר, צריך לדבר על הנשיות בתוך המקום הזה. אבל המשפט האחרון, תכף בהתחלה, זה איך לעזאזל נקלעתי למקום הזה. כלומר, כמה קשה.
1: כן.
0: עכשיו, אני רוצה שנסתה לרגע, זה ספר שכותבת גברת, שמגיעה למקום זכרי, צבאי, אבל היא מקפידה על האייליינר. אני לא מדברת על זה שכשאת מגיעה, אני אומרת את, לפגישה הראשונה, את לבושה בחליפת בורדו ועם עקבים.
1: נכון.
0: אני תהיתי, אני גם עבדתי בצבא, סיפרתי לך כשנפגשנו, שאני עבדתי בחיל אוויר, וגם עבדתי בעבודה, שזה תמיד היה לי להרגיש שאני באה להילחם. איך יקבלו אותי כפסיכולוגית, ציבילית, אישה? זה תמיד מתח. ומרגישים את המתח. והגיבורה חשוב לה להיות יפה. ויש כאן קטע בספר שהיה לי נורא מוזר. היא שואלת את אמא שלה, כמה קטעים מעטים שאת חוזרת לעבר, והיא שואלת את אמא שלה,
1: הוא פתוח מולי,
0: למה את מתאפרת לפני השינה?
1: כן.
0: אנחנו לא מתאפרים לפני השינה, אנחנו בדרך מורידים את האיפור לפני השינה.
1: נכון.
0: והאמא אומרת, כדי להיות יפה בשביל אבא. זה את מוכרחה להסביר לי, תהיה לי עוד שאלה קשה אלייך.
1: אני אנסה להסביר.
0: כן, תסבירי.
1: כן, העניין של להיות יפה הוא עניין נורא משמעותי. זה משהו שגודלנו לפיו, אני גודלתי לפיו, יש לי אמא מאוד יפה, ותמיד נסעתי אליה עיניים, ותמיד הייתי עסוקה בשאלה אם אני אהיה יפה כמוה, וזה דיאלוג שיש לי כל החיים, והרגשתי מאוד לא יפה בתור ילדה, והיא תמיד הבטיחה לי, או הסבירה לי, שאני מאוד יפה, ואני בכלל לא רציתי להקשיב לזה. ואני רבה איתה, אני רבה איתה פה, בטקסט, שכל קוף יפה בעיני אמו.
0: אבל את יודעת מה? באותו טקסט, שאת רוצה להיות יפה, יש פה משהו שהאימא אומרת, התחרותיות קיימת אפילו בטקסט הזה, תחרותיות. אמא אומרת לך, את הרבה יותר יפה מענת. אמא צחקה, וכדי לחזק את הטיעון אמרה, ענת תגדל להיות כמו אמא שלה, ואז הוסיפה, כפופה ומקומטת. כלומר, אמא שלך, מה שהיא אומרת לך, שענת תהיה לא יפה. כלומר, את כדי להרגיש טוב, היא צריכה אומרת לך שהיא תהיה כפופה ומקומטת. אז התחרות...
1: זה מסר תחרותי, זה נכון? זה מסר תחרותי. זה לא בדיוק היה ככה, אבל זה...
0: אבל זה הצעת...
1: זה עיבוד לתפיסת עולם, כן, לגמרי. תפיסת עולם שיופי הוא חשוב, ויופי הוא עוזר להצליח בחיים. והיה לי כל החיים, ועדיין יש לי דיאלוג עם הדבר הזה. אני חושב שזה מאפיין אותנו אנשים שכולנו לא מרוצות, וקשה לנו עם הסיפור הזה. היה לי קשה בתור ילדה, וקשה לי עדיין כבוגרת. אני...
0: למרות שאת אישה יפה.
1: תודה.
0: תהיתי, חיכיתי, נורא רציתי לפגוש אותה, כי חשבתי איך נראית מי שכתבה את הספר אחת והיחידה. עכשיו אנחנו כמובן צריכות להגיע לסיפור שלך, שהוא סיפור את יודעת, שיש בו מצד אחד אהבה, אבל מצד שני, סוג של תסכול וצער על תהליך שמנסים להטמיע, והאם נגזר דינו מראש לא להצליח? זאת השאלה.
1: זו שאלה טובה.
0: אז את יודעת מה? כיוון שזאת שאלה טובה, וזה בעצם תוכן הספר.
1: נכון.
0: המאמץ, המאבק של האישה הצעירה הזאת, שגם משפחתה מתפרקת בדרך.
1: נכון.
0: אז בואו ננשום אוויר, נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר מספר אחד של ברמס. כי הוא דרמטי כל כך. כי יש כאן דרמה. ואנחנו עוד מעט נחזור לילד תלמור רז, מחבר את הספר אחת והיחידה.

0: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים. דיווני
1: סנטר. בקו נמכר יותר
2: יותר
1: יותר
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
8: במחסני חשמל.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו

0: 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות. 103
6: מאזינים לברדה רזיאל ז'קונט ב-103 FM.
7: 103 FM. חזרנו לאיילת תלמור רז, מחברת הספר אחת והיחידה. אני רוצה להגיד משהו עליו. הוא ספר קשוח, אבל גם יש בו משהו ענוג, והדימויים, אבל הדימויים קשוחים, נכון? יש כאן משהו,
8: יש כאן משהו צבאי מאוד,
7: בדיוק, ספר צבאי, אבל הכותבת היא אישה עדינה ורגישה. אז בוא נדבר בעצם על הסיפור. יש כאן ניסיון, דיברנו על להטמיע איזה מכשיר שייתן פידבק, וזה בתחום של מודיעין. כן, זה אני... לא בתחום של כמה טילים ייצרנו, לכן זה מאוד קשה.
8: אני אנסה רגע לדייק את זה. הסיפור מספר על אישה צעירה, בת 32, שחוזרת לצבא אחרי שהיא ילדה את הבן הבכור שלה. והיא בעצם מתמודדת עם המתח הראשון של מה זה להיות אימא. ו... עובדת בארגון עסקי בארצות הברית עם דרישות מאוד מאוד קשות, והיא מבינה שהילד שלה, התינוק החדש שלה, שהוא בתחושה שלה היא כולה מוצפת ופרויקט חייה, היא מרגישה שהיא לא משקיעה בו כמו שהייתה רוצה, ולכן היא מחפשת פתרון, והיא מחליטה שהיא רוצה להיעץ, חוזרת ארצה, ומתגייסת לצבא מחדש בגיל 32, עם ההבנה והניסיון שיש לה מארגונים בארצות הברית ואיך הם מתנהלים. היא בעצם מגיעה ליחידה ומתחילה לשאול שאלות על איך דברים מתנהלים. בחלוף זמן היא גם פוגשת במפקד יחידה שנחוש לתקן קלקולים שחשפה מלחמה קודמת, והיא חוברת אליו בניסיון שלו לעשות, להפוך את היחידה ליותר מדידה, כדי לראות שאנחנו צריכים להפיק מהאנשים ומהמשאבים שלנו את המקסימום האפשרי. תוך כדי הדבר הזה, היא חובה תרבות ארגונית שמאוד מאוד לא רוצה להשתנות, ולא רוצה להימדד, ולא רוצה לקבל פידבק. במקביל היא עוברת גם טלטלה אישית שמאוד מקבילה למה שהיא עוברת ביחידה, ופה נכנס איזה עניין של אהבה ומדידה. זאת אומרת, הטיפוס הזה, מיכל, שאת מדברת אליי כאילו היא אני, אבל היא לא לגמרי אני. זאת אומרת, היא הרבה יותר מוצלחת ממני בדברים מסוימים, וגם הרבה יותר משוגעת ממני בדברים אחרים. תוך כדי זה היא עוברת איזשהו משבר אישי, ובמקביל יש את ההתנהלות של הבית ושל העבודה או היחידה, בהתמודדות עם התרבות הארגונית שלא כל כך רוצה להימדד. עכשיו, את דיברת על מודיעין, בסופו של דבר, אם אנחנו מאמינים, או אם אני מאמינה, שניהול עוזר לנו לעשות דברים יותר טוב, אז אם העיסוק שלנו הוא מודיעין,

0: כן, אז אנחנו נעשה מודיעין יותר טוב. למרות שה... המתודולוגיה הזו והמערכת הזו, שתכף אולי נדבר עליה, היא לא מערכת מודיעינית, היא מערכת ניהולית, אבל בעזרת ניהול יותר נכון, אנחנו נצליח להביא יותר מודיעין.
1: זאת מודיעין המטרה.
0: כן.
1: אבל במוח של האנשים, למדוד מודיעין ולייעל את המודיעין, זה איכשהו לא מתחבר.
0: נכון.
1: זה לא מתחבר להם בראש. כי אפשר, את יכולה למדוד טילים.
0: נכון.
1: את יכולה למדוד צעדים. יש לנו אפליקציה. יש לנו כל מיני דברים שהם מדידים. אבל איך מודידים, ואנחנו הרי חיים היום, אנחנו יודעים היום שמודיעין משנה חיים.
0: נכון.
1: זה עניין של חיים והמוות. אז היומרה של הגיבורה, אני אומרת את המילה יומרה, כי הם תופסים אותה בצבא, אנשים, כשהיא באה והיא תמדוד מודיעין, זה לא נתפס להם.
0: באמת, יש שם דיאלוג כזה, ש... אגב, זה נורא חשוב לי להגיד, זה לא שהגיבורה מודדת מישהו, זה ממש לא עובד ככה. מפקד היחידה, והיא שעובדת בשירותו, לוקחים את הארגון לאיזשהו מסע של להגדיר לארגון במה המדדים שימדדו אותו, ולמדוד מודיעין זה אחד מהמדדים. מי שיגדיר איך מודדים את המודיעין זה לא היא, זה אנשי המודיעין שעוסקים בזה. זה מאוד חשוב להבין את זה. לי הילד ולמיכל הגיבורה בספר, אין שום כלים להגדיר מה היא... מהו מודיעין טוב או לא טוב. מי שמגדיר את זה, זה אנשי המודיעין. אבל את צודקת שזה מאוד רך. ובאמת בדיאלוג שם, אז מישהו שואל אותה, היא שואלת, מה זה רלוונטיות מודיעינית? אז מישהו שואל אותה, מה זאת אהבה? וזה באמת מאוד מאוד נכון, אבל אחרי שאנחנו רגע עוברים את המשוכה הזו, אנחנו מבינים שיש הרבה מאוד דברים כמותיים שאפשר למדוד בהסתכלות המודיעינית, שאליהם הם רוצים לכוון.
1: עכשיו הם בונים מכשיר שהם קוראים לו ווטסון.
0: נכון.
1: כאילו ווטסון זה היה העוזר של שרלוק הולמס. ומה זה המכשיר הזה?
0: אוקיי, זו בעצם מערכת. מערכת של מדדים, של מדדי ביצוע. שמי שמגדיר את מדדי הביצוע הם המפקדים הבכירים ביחידה. כל אחד בתחום אחריותו. עכשיו, זה נשמע כמו איזה חללית משוגעת.
1: נכון.
0: זה פרקטיקה סופר מוכרת בתעשייה, בנקודת הזמן הזו היא הייתה מוכרת בתעשייה לפחות 20-25 שנה. זאת אומרת, היא לא ממציאה שום דבר. היא בסך הכל מנסה להכיל את אותן תובנות ניהוליות, כלים ניהוליים, שהתעשייה הכירה כבר שנים קודם, על עולם תוכן של מודיעין. ואגב, שאת אומרת מודיעין, אז את חושבת על ידיעות מודיעיניות מסתוריות. מודיעין זה המון דברים. מודיעין זה לנהל את כוח האדם, מודיעין זה לנהל את הפרויקטים הטכנולוגיים, זה לנהל את המערכות שיעבדו, זה לנהל את המוכנות לחירום, זה לנהל המון המון דברים שהם לא הידיעה המודיעינית הסודית. ונכון שאומנם קשה למדוד מודיעין, אבל אי אפשר בשם הדבר הזה, או לפחות זאת תפיסת העולם של מפקד היחידה שמגיע, אי אפשר שבגלל שהמטרה היא קשה למדידה, בעצם נזנח את מדידת כל היתר, כי אנחנו הרי רוצים להגיע בזמן כשאנחנו מביאים יכולות מודיעיניות חדשות.
1: ואת שמה לב מעניין, מההתחלה הם מאחרים. יש, את יודעת, עניין האחורים הוא אפילו בפרולוג אם אינני טועה, או אם לא בעמודים הראשונים.
0: נכון.
1: האחורים כאן הם סממן.
0: נכון, אני חושב שזה מאוד ישראלי. בסוף התיאור של היחידה, היחידה פה היא מיקרוקוסמוס, היא מיקרוקוסמוס של הצבא, היא מיקרוקוסמוס של הישראליות. בצבא... סליחה, ביחידה עוד נעשה ניסיון הרואי לעשות את ה... לבדוק את עצמנו ביחס למטרה. מחוץ ליחידה אני לא מכירה ניסיון כזה, ואני חייבת לומר ש... אחרי השבעה באוקטובר נחשפנו לזה, שבהרבה מאוד מהגופים הציבוריים, לא קיבלו אנשים מענה. זאת אומרת שביום פקודה, אתה מבין שדברים לא עובדים כמו שצריך. זה היה שבר מאוד גדול לי, אני מניחה שזה שבר גדול מאוד לכולם. וזה אפרופו השאלה, זאת אומרת, האם צריך להתמודד עם דברים מהסוג הזה במגזר ציבורי, האם כדאי למדוד את הפיצויים שלנו במגזר הציבורי, למרות שזה מאוד לא מקובל ולא נעשה.
1: וכאן הגיבורה מתמודדת, כשלמה את מכניסה לתוך הספר, שבעצם גם חיי הניסויים שלה מתפרקים. למה זה צריך להיות כאן? אולי תגידי משהו כאן על עצמך, או...
0: אני חשבתי, ככותבת של הספר הזה, שיש הקבלה מאוד מעניינת בין האישי למקצועי.
1: וואלה.
0: כן, זה ממש מובהק סוג של תקבולת. כי כשאנחנו אוהבים, אנחנו מאוד לא אוהבים להיות מבוקרים. נכון? ביקורת היא מכשול אהבה.
1: הנושא הוא כך ביקורת.
0: נכון.
1: את אומרת שביקורת היא מכשול אהבה.
0: נתפסת כך אצל הרבה מאוד אנשים.
1: זה מעניין שאולי אהבה עם ביקורת היא אהבה שיותר עובדת בינינו. כלומר, נורא מעניין, אנחנו הגענו באמת לאהבה, ושאלה נורא קשה. כי אנחנו יודעים על המחקרים האלה שאומרים שהאוהבים רואים את בני זוגם בצורה לא ריאלית לטובה. אבל בתוך הזוגיות, אם אין מקום לביקורת, אז אנחנו עבודים.
0: אני מסכימה איתך. אני מסכימה לגמרי. והרבה פעמים יש מתח בין שני הדברים. ביחידה אוהבים לקרוא לזה פטרוזיליה בין השיניים. מה זאת אומרת?
1: וואלה,
0: זה כן. שאם אני רואה אדם שאני אוהב ויש לו פטרוזיליה בין השיניים, האם אני מאיר לו או לא מאיר לו? אני מאירה. או לצורך העניין הרוחסן פתוח. אני מאלה שמאירים. אני חושבת שזו חברות טובה. אגב, אני חושבת שלהעיר למישהו על ביצועים, או להיות ביקורתי כלפי ביצועים פחות טובים ולנסות לשפר, זו חברות טובה. כך זה נתפס בעיניי. הרבה מאוד פעמים זה לא יתקבל ככה. אבל זה מתח מוכר.
1: אבל את יודעת, זה באמת חלק הכרחי באהבה. היכולת להגיד או לתת לאדם שאתה אוהב את האמת שלך.
0: נכון.
1: אז, אבל את יודעת מה? ברוב המקרים שאני פגשתי, או אנחנו פגשנו, זה אנשים שמאוד מאוד מאוד הצליחו בעבודה, ביצירה, בעשייה, בתגלית, על חשבון חיי המשפחה, לא הקבלה, הצלחה מאוד גדולה. אנחנו פעם איתנו לאנון ולתוכנית על הצלחה, ורוב המצליחים שהזמנו התוכנית, אמרו, הם הצליחו על חשבון אהבה וחיי המשפחה. לא תקבולת. את הבאת, אינה...
0: תקבולת הפוכה.
1: נכון, הפוכה. בספר שבו היא כל כך מתאמצת, והיא זוכרת תמיד ללכת בארבע, כי היא צריכה להוציא את הילד מהגן, וזה קיים כאן. אז את הבאת בכל זאת את התפרקות חיי המשפחה. גם את זה היא צריכה להרגיש. מתגרשת. יש שם אפילו כאילו...
0: כן, 1-800 מתגרשת.
1: כן. אז אני שואלת אותך כסופרת, למה את היית צריכה גם להכשיל אותה בתחום הזה של חייה? אלא אם כן זאת האמת שלך.
0: כי אני חשבתי שזה משרת את העלילה. זאת אומרת, חשבתי שחייה הפרטיים משרתים את העלילה ומראים את המתח הזה גם בפרטי שלה וגם בציבורי שלה. אני חייבת להגיד שבהקשר הזה זה לא דומה בכלל לחיי האישיים. זה נכון שגם אני התגרשתי, למרות שהסיבות הן לא קשורות לחלוטין. אבל זה היה מעניין בעיניי. אני חושבת שהחיים שלה ששזורים ממש כמו סוכריות הלוגה, על פני העלילה הלכאורה מקצועית, מוסיפים הרבה עומק לסיפור. ומיטיבי הקריאה יבחינו בזה.
1: אוקיי. תראי, מיטיבי הקריאה מבחינים בקונפליקט שבין מה שרצית להיות, בין עולמך הרגיש לבין החברה המאוד, הייתי אומרת, גם קשוחה וגם מאכזבת. כי בסך הכל את המצאת מכשיר מדידה, את המצאת משהו, והשתל, כמו שאת דיברת באפולוג, רצית שהשתל ייקלט, אבל השתל לא ייקלט.
0: כן. יש שיגידו שהסוף ידוע מראש, ועדיין אנחנו רואים רוצים לקרוא ולהבין מה קרה שם.
1: נכון. דווקא מגבר שבא בן אדם ליחידה, שהוא מפקד מלא מוטיבציה, אז כאילו הם ילכו יד ביד, וזה יצליח להם.
0: זה נראה מאוד מבטיח. מפקד סופר רציני, מאוד קריזמטי, מאוד אהוב, שמאוד רצה. והיא אכן עובדת בשירות החזון שהוא מסרטט סביב הדבר הזה. והתרבות הארגונית זה דבר שהודף גם אותו ברצון שלו להטמיע את תפיסת העולם הזו, שזה בבחינת שינוי DNA לארגון. שזו שאלה נורא מעניינת, מה זה תרבות ארגונית?
1: בדיוק התכוונתי לשאול אותך, מה זה תרבות ארגונית?
0: אמר פעם, שמו איתי ברון, והוא היה ראש חטיבת המחקר באמן, הוא הגדיר את זה, האוויר שאנחנו נושמים במשרדים.
1: וואו.
0: ומאוד מאוד אהבתי את ההגדרה הזו. וכשאני מנסה להסביר במילים, במשפט 2-10, מה זה תרבות ארגונית, זה מועד לכישלון. בסופו של דבר הייתי צריכה לכתוב 60,000 מילים בשביל להסביר מה זה התרבות הארגונית הזו שמנהלת את אמן ושמנעה את ההיתכנות של הדבר הזה ומונעת גם דברים אחרים, זה לא משנה, זה רק הדבר הזה. האווירה הזו, ההתנהגויות האלה, חלקן גלויות, חלקן סמויות, זה אותן מדדים סמויים מן העין. שהם לא מוצהרים ולא מוגדרים, אנחנו ניסינו להגדיר מדדים ולומר, אלה הם המדדים שלנו, כך נרצה לעבוד ולהימדד כדי לדעת שהצלחנו. אבל אלה היו המדדים הגלויים. המדדים הסמויים שמתחת לפני השטח שאינם מוגדרים, הם שמנהלים את ההתנהלות היומיומית של האנשים.
1: את רצית גם, אני חושבת בספר, להגיד משהו על פמיניזם. לא יהיה לנו הרבה זמן, אבל יש כאן אישה בין גברים, והתייחסות מגדרית מאוד מעוררת שאלות. לפני שניפרד, בואי תגידי משהו על זה.
0: אוקיי, זה מעניין, כי אנשים שקוראים את הספר אומרים שהוא מאוד פמיניסטי, ואני אף פעם לא החזקתי מעצמי אישה פמיניסטית. לא הגדרתי את עצמי ככזו. היום אני מבינה שאין כזה דבר להיות אישה בגילי ולא להיות פמיניסטית. זה די ברור שזה ככה. היא עובדת עם גברים, וזה מעצב את תפיסת עולמה. מכיוון שככל שהיא עובדת עם בכירים יותר, גם המשפטים שלה מתקצרים, כי הפניות שלהם הולכת ויורדת, אז היא מצליחה להגיד הרבה מאוד דברים, או להעביר רעיונות מורכבים בפחות ופחות מילים. מדובר שם על זה שהיא מלכת השורה התחתונה. אני הבנתי שזה קורה לי, תוך כדי השירות. וזה קורה לגיבורה, תוך כדי העלילה. ורק אחר כך, כשהיא פוגשת את, את מי שיהיה לימים האהוב שלה, היא מנסה להעריך את המשפטים בשבילו. שהוא שואל אותה מה היה, או מה קרה, היא מנסה לזכור את הפרטים בשביל להיות מסוגלת לספר לו את הסיפור בהרבה יותר מילים ממה שהיא התרגלה. אז כן, העובדה שאישה עובדת עם גברים מעצבת אותה, ומחזקת שריר שהוא חזק ממילא, זאת אומרת, היא אישה מאוד עניינית, וכשהיא עובדת בחברת גברים, אז העניין הזה של הענייניות רק הולך ונעשה יותר ויותר מחודד מטבע הדברים, כי אנחנו הופכים להיות המקצוע שלנו, או הרבה פעמים. אז היא נהיית יותר מהנדסת, ויותר עניינית, ויותר מלכת השורה התחתונה, ככל שהזמן עובר.
1: חשבתי על זה. את יודעת, אנחנו כל כך יכולים להיות גם וגם וגם וגם וגם. כי גם אני מרגישה שאני מעולם לא הגדרתי את עצמי כפמיניסטית, אבל בהוויה יש דבר כזה שהוא לא אידיאולוגיה, אלא הוא מה שאת. הוא פשוט מה שאת. את לא יודעת להיות משהו אחר.
0: נכון.
1: אז יכולות להיות נשים עם אידיאולוגיה פמיניסטית, אבל הן לא יהיו באמת. אז לכן את מתארת אישה בתפקיד גברי, אבל שהוא זר למשהו בהווייתה הפנימית.
0: נכון, כי היא מאוד אוהבת שירה, והיא מאוד אוהבת משוררות, ו... יש שיר של צרויה להב שאומר, אולי אהבנו בתמימות יותר מדי שירים, ומאנו שנמות על מה שהם אומרים. אז אני ממש חושבת שהשורה הזו מתארת אותה, את הגיבורה.
1: אז את יודעת מה? אני מפסיקה אותך, סליחה, אל תיחסו עליי. תראי, את הקדשת את הספר לאבא ואמא, שורשיכם באורכי שלובים.
0: נכון.
1: זה שירה.
0: זה כן, זה לקוח מתוך, זה פרפרזה על שורה משיר, מהשיר ניגונים של פניה ברגשטיין. וההורים שלי, כמו ההורים של מיכל הגיבורה בספר, הם מאוד משמעותיים בשבילי. אני מבלה איתם לא מעט, אני רוצה ליהנות מהם. ואני יום בשבוע מבלה איתם, זה משהו שהוא חשוב לי מאוד. ותוך כדי כתיבת הספר, הדיאלוג איתם, וההבנה בכלל, איך האישיות שלה מעוצבת, על פי תפיסות עולמם, ושהיא תוצר נוף מולדתה, התברר מאוד מאוד חזק, ולכן כשחשבתי למי אני אקדיש את הספר, לא הייתה שאלה. וגם השורה הזו קפצה לי מיד לראש, כי זה שיר שמאוד מאוד אהוב עליי.
1: אז הפיוטיות נמצאת שם, כן. בקונפליקט עם התוכן. וספר יפה.
0: תודה.
1: וקשוח.
0: אז הוא קשוח כי המצב קשוח. אמרת? אני חייבת לומר. המצב קשוח. זה לא טריוויאלי לכתוב את הספר. כשאני כתבתי אותו עם טראומת יום כיפור מול העיניים שלי. כשהקוראים קוראים אותו, הם קוראים אותו עם טראומת השבעה באוקטובר מול העיניים. ואני מבינה שזה מעורר הרבה מאוד מחשבה.
1: אז בסוף קנית פרחים ושתלת, אז איילת תלמור רז, אחת והיחידה, תודה שבאת.
0: תודה רבה.
1: ושיהיה יותר טוב. אמן. תודה רבה למירה פרץ, לאילי זק, לאופר קולר, וגם תודה רבה.
2: מיד ב-103 FM, איריס קול. 103 FM. 103 FM. חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
3: מרגישים שזה מלגה.
4: שלום, אני מדברת עם רונן.
5: כן.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: כן, הלו. השם.
4: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
4: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי. פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
9: עלם. 103 FM.
11: יד ב-103 FM, איריס קול.
9: 103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: Let's end digital.
15: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
16: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
17: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המדיני-ביטחוני בצל המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן ועל רקע ההסלמה בזירת לבנון. בפתח הישיבה התייחס להעמקת הלחימה בצפון.
18: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צהל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופש שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח. אנחנו סומכים עליכם.
17: גופת גבר הותרה ברכב עולה באש בכביש 2 לכיוון דרום, סמוך למחלף אור עקיבה. צוותי כיבוי והצלה שהוזעקו למקום פעלו לכיבוי הרכב הבוער, ובמהלך הסריקות הותרה גופתו של גבר שישב ברכב כשזהותו טרם ידועה. בנוסף, הכוחות השתלטו על שריפת קוצים שהתפתחה סמוך לזירה בעקבות האש. כתבנו אור אביד מוסר כי במשטרה ובכבאות בודקים את נסיבות האירוע והרקע למקרה. צעיר כבן 20 נהרג הערב בתאונת דרכים קטלנית בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 316 סמוך למחלף נחל יתיר וליישוב חורה. צוותי מדע שהוזעקו למקום קבעו את מותו בזירה ופינו לבית החולים סורוקה בבאר שבע צעירה בת 24 במצב קשה ושני צעירים בני 20 ו-19 במצב בינוני. במשטרה התקנו כי בוחני תאונות הדרכים של מרחב נגב פתחו בחקירת נסיבות התאונה. כי שעתיים לפני שריקת הפתיחה של גמר גביע המדינה בכדורגל בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע באצטדיון טדי בירושלים, נרשמו אירועי אלימות חמורים באזור הכניסה לעיר בין קבוצות אוהדים. עשרות אוהדים משני המחנות היו מעורבים בקטטה המונית שכללה השלכת אבנים וחפצים. כתבנו בן גולדפריין מעדכן כי שבעה נעצרו, ארבעה אוהדים בגין אירועי אלימות והחזקת אבוקות, ושלושה נוספים על ידי אבנים, כך מסרה המשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו, מחר צפויה התחממות קלה, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. בימים הבאים נקבל התחממות נוספת, היא תורגש יותר בסוף השבוע עם עומס חום בינוני.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
0: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: עכשיו ב-103 FM.

אנחנו מתחילים מסערת המקור בעקבות שידור הרעיון עם החשוד באונס, המוזיקאי יובל וילנר, בתוכנית התחקירים המקור של רביב דרוקר ברשת 13, מתחוללת סערה גדולה שמטלטלת את עולם התקשורת והתרבות. אחד הקולות הבולטים בסערה הוא של הזמרת והיוצרת קרן פלס, שתקפה אמש בחריפות את שידור הרעיון בסטורי שהעלתה לרשת. פלס פנתה לאנשים שהתלוננו על וילנר, שיילי אתרי ונעמה שחר, וכך היא כותבת: אני מאמינה לכן ולא נרדמת מהמחשבה שאתן לא נרדמות הלילה אחרי הכתבה הפוגענית ששודרה במקור. היא פוגענית לא רק עבורכן, כל כך הרבה נשים נמנעות מלהתלונן בגלל מסע איסורים שמחכה להן. זה תקף כמובן גם לגברים נפגעי תקיפה מינית. אנחנו צריכים וצריכות לחזק את החלש, או במקרה הזה החזקות מאוד, ואם לא, אז לפחות לא לייצר פגיעות נוספות. אנחנו נדבר בעניין הזה עם בן בירון בראוד מוואלה תרבות. רותי אלעל, בת הזוג של קורין אלעל, זיכרונה לברכה, תפוצה בכמיליון שקלים. בית המשפט פסק פיצויים של למעלה ממיליון שקלים לזמרת קורין אלעל ולבת זוגה בתביעה נגד מנהל החשבונות שלהן. ננסה להבין מה קרה שם בדיוק. רן אלמליח מכנסיית השכל, על גרסת הטרנס לקלאסיקה של השיר מהגן בשיתוף המוזיקאי איתן רייטר. יש להם גם הופעה בחמישי הקרוב באנגר 11 ב-28 במאי, וזה מין רייב מוזיקלי עם אורח סודי ודיג'אים והופעות חיות. מיכל בוגנים היא בימאית, ונדבר איתה על הסרט העלילתי שלה, תל אביב ובירות. ואם אנחנו בענייני סרטים, אז הבימאי דוד אופק על הסרט שלו בפסטיבל דוק אביב 2026, ולסרט הדוקומנטרי קוראים תווי פנים, ואנחנו נדבר על היכולת של קלסטרון, פורטרט, לסגור מעגלים אצל אנשים. אתם לא תאמינו איזה סיפור הוא מביא. עורך ומפיק אסף נבו, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', העורכת בדיגיטל אופרי גלייכמן. אני איריס, בואו נתחיל.

0: שלום בן בירון בראו, דה וואלה תרבות.
1: אהלן ארז, שומך.
0: בסדר גמור. לפני שנדבר, ניכנס ככה לעומק הרעיון במקור עם יובל וילנר החשוד באונס. אני אשאל אותך, מה חשבת על הדיון אם לראות או לא לראות בעצם הנפגעות, ולהן הצטרפו כל מיני ארגוני נשים שביקשו לא לתת רייטינג לתוכנית הזו?
1: זו שאלה מורכבת, כמו כל העניין הזה. אני חושב שהמאמץ שלהן היה ראוי, אני חושב שהוא היה קצת חסר סיכוי, נקרא לזה, זאת אומרת...
0: גם ברגע שאתה אומר למישהו לא לראות, אז הוא...
1: כן, זה קצת, בסופו של דבר אני חושב, אני מאוד נזהר מהאשמת הקורבן, וגם מהאשמת הצד הצודק, כי אני באמת חושב ש... שהמאבק שלהם היה ראוי.
0: אני בכלל, אין פה שום...
1: לא, אני אומר לעצמי.
0: אבל אני רוצה להגיד לך, אני לא ראיתי אותו אתמול, ובגלל השיחה שלנו נדרשתי לרעיון הזה הבוקר, ואני הרגשתי, אני חושבת שהן הצליחו בכל זאת, אתה יודע, וגם העובדה שהדמויות שלהן, אתה יודע שיש כל מיני קטעים שהביאו מ... רעיונות שלהם, הרגשתי גם אני, זאת לא הייתה צפייה במובן ענקי. אתה מבין למה אני מתכוונת?
1: כמובן, אני חושב
0: הרגשתי שאני חוטט בעבורן, שהתוכנית גם, שיודעת שהן כל כך מתנגדות, ומכניסות אותן שם בקטעים, באיזה מין שש דקות כאלה, לעומת הרעיון הגדול הזה, זה היה מרגיש קצת, אפשר להגיד, מלוכלך בשבילי.
1: אני מסכים איתך, אני גם חושב שזה במיוחד, שזה רביב דרוקר, שהוא אדם שהעבודה העיתונאית שלו מדברת בפני עצמה, זאת אומרת, דווקא כשזה עלה אצלו, אני חושב שזה, גם שאלי אתרי וגם נעמה שחר אמרו את זה בעצמם, וגם הארגונים, שהאכזבה ממנו גדולה יותר, בגלל העבודה הרצינית שהוא בדרך כלל עושה, זה היה רעיון, זאת אומרת, גם הוא קורא לזה תחקיר, אני לא חושב, הצפית בזה, אני לא חושב שמדובר היה בתחקיר, זה היה מאוד במעמד צד אחד.
0: כן.
1: הוא כן פנה גם אליהן, והן לא רוצו לשתף עם זה פעולה, ואני יכול להבין למה. בסופו של דבר, אני חושב, התפתח פה דיון שלם, שרביב דרוקר גם מאוד עודד אותו, ובסך הכל אני חושב שזה עשה קידום מאוד טוב לתוכנית, ובסופו של דבר זה טלוויזיה, ואנשים רוצים שיצפו בתוכנית שהם עבדו עליה, ובמובן הזה הוא הצליח, אני מניח. הוא אמר, הוא נתן כדוגמה רעיונות שהתקיימו,
0: כן, הוא הגיע עד אייכמן, אוקיי?
1: עד אייכמן, כן,
0: באמת,
1: בסדר, אבל אני חושב שזה לא העניין של האם זה, אני חושב שהשאלה פה, אנחנו לא מדברים על מדע מדויק, זה בסופו של דבר שאלה מוסרית, ושאלה איפה אתה עומד, כשקיים כרגע בעיניי, לא בעיניי, עובדתי, התקיים תיק פתוח חקירה שעדיין לא הוכרע, ואנחנו יודעים איך יובל וילנר יתנהל עד עכשיו, אנחנו יודעים את הקשיים שהוא הרים על פרסום השם שלו, אנחנו מגלים גם עוד תעלולים שהוא ביצע בעבר, הוא שלח חוקרים פרטיים במרמה לשיילי אתרי, וניסה להוציא ממנה חומרים של סרט שהיא עבדה עליו, כשהיא הייתה סטודנטית. מדובר בבחור שאומנם ברעיון, מי שראה אותו נראה בסך הכל בחור מן השורה, תמים, ילד טוב.
0: נראה עדין, שברירי, אתה יודע.
1: כן, כל הקלישאות. שאמורים, שאמורות להגיד לנו, לא מדובר באנס לצורך העניין, כאילו אין פה, לא יודע איך נראה אנס, אבל, ובסופו של דבר, אני לא חושב שזה ענקי, אני חושב מה שקרה פה לדעתי, יותר מדי, העלה עכשיו דיון ציבורי שוב על תלונות שווא, שבמקרה הזה גם ככה, אנשים שמתלוננות סבלות מהדיון הזה, ונאבקות בכלל של להשמיע את הקול שלהן.
0: אני חושבת, אתה יודע, שמה שהיה לי חסר, כי אני שמעתי אנשים שאמרו היום, טוב, אונס לא היה שם, אוקיי? אתה יודע, ככה, פסקו על פי הרעיון הזה, וזה הנזק הגדול, כיוון שלא היה מי שיסביר בתוכנית שיש התנהגויות של קורבנות פגיעה מינית שנראות חסרות היגיון לאדם שלא מבין את ההתנהלות, למה הן חוזרות, למה הן מתכתבות,
1: למה היא דיברה איתו אחר כך,
0: למה היא דיברה איתו, למה היא נפגשה, בדיוק, אני חושבת שלפחות,
1: למה היא אמרה לו, היה לי אחלה ערב.
0: בדיוק, לפחות היית מביא אשת מקצוע שתסביר את הדפוסים האלה אצל כל כך הרבה נפגעות תקיפה מינית, אוקיי? למה זה קורה, ולא תעשה רעיון נרקסיסטי אחרי זה עם שתי נשים שכל הדיון הוא סביבך בעצם, אוקיי? כשאתה מספר למה אתה חושב שזו עיתונות לשמה, אוקיי? שאתה גדול העיתונאים, והן מסבירות לך כמה זה פוגע וכמה הן אינן מסכימות עם המהלך הזה. אתה מבין למה אני מתכוונת?
1: אני מסכים איתך לחלוטין, אני יודעת שזה פחות אולי מעניין שאנחנו מסכימים על כל דבר, אבל בסופו של דבר, העניין פה שלי חרה מאוד, זה שמי שצפה בתוכנית הזאת, יכול היה לתת מהתחושה שמי שמתלונן שהוא מתלוננת שנאנסה, או מתלונן שהוא נאנס, ומי שמאשימים אותו באונס, זאת אומרת, זה מגרש שווה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, שני הצדדים סובלים באותה מידה. מי שיכול לשמוע, זה פשוט שמע בעצם על הסבל של הבחור הזה, שכמה קשה לו להסתובב בעולם, הוא לא חי בארץ בשנים האחרונות,
0: כן.
1: כמה קשה לו להיות בעצם להסתובב בעולם עם השמע שהוא מכחיש, שהוא ענף שתי נשים, ויתר מכך, תתמה, אני אוסיף על זה, רביב דרוקר טען לפני הרעיון, שבואו תראו, זאת אומרת, אני לא שם כדי לתת לו את הבמה, אני שם כדי להיות עיתונאי חוקר, קשוח, להעמיד אותו בפינה. אני לא חושב שזו התחושה שקיבלתי. נכון. זאת אומרת, כולנו מכירים את רביב דרוקר, הוא לא אדם מלטף בדרך כלל. היו המון דברים פתוחים מהצד שלו שלא בדיוק קיבלו מענה, ולא מספיק אני מרגיש שהוא ניסה להוציא ממנו תשובה. הוא הדגיש כל הזמן את העובדה שהוא שמר איתם על יחסים. אגב, נרטיב שאני ראיתי היום המון ברשתות החברתיות, ושכמובן יובל וילנר דוחף את זה, שכל התלונה הצילה מזה ששיילי אתרי הייתה בזוגיות בזמן שהם נפגשו, וזה משהו שעכשיו התפשט. אז רביב דרוקר יכול לבוא ולהגיד, אתם יודעים, זו חובתו של עיתונאי לראיין כל אחד. הוא קצת מתעמם בעיניי, כי לא להבין את ההשלכות של מה שזה עשה, סביב הדיון הציבורי עכשיו, וסביב הקושי שגם כך קיים במקרה הזה, זה, לא יודע, לא הייתי מצפה לזה מעיתונאי ברמתו ועם הניסיון שלו.
0: כן. השאלה היא, אני שואלת ככה, האם להרוויח צפייה לתוכנית אחת, ואחר כך לחזור, אתה יודע, לרגיל שלך, שווה את ההחתמה הזו?
1: אני חושב שהוא בונה על, על, על משהו שהוא לצערי קצת נכון, שלנו כציבור ישראלי יש זיכרון מאוד מאוד קצר. והיום כולנו מדברים על זה, ואולי גם מחר, ועוד חודש, זה שכח בין מי יודע מה יהיה פה עוד חודש. הוא מבחינתו הרוויח תוכנית, אני לא הסתכלתי על נתוני הרייטינג, אני מניח שיחסית למקור הנתונים היו לא רואים בכלל, הדיון בכלל הרקיע שחקים, ובאמת שזה, סליחה, כן, אפילו לא, סליחה, זה לא היה תחקיר. זה היה רעיון עם נאשם באונס, עם נאשם באונס מאוד, מאוד מניפולטיבי, שהמשיך לעשות מניפולציות לדעתי, כל אחד כמובן שי לדעתו, ומיותר לציין שעומדת לו חזקת החפות, כן, נגיד את הדברים שצריכים להגיד, לא הייתה עבודה עיתונאית מדהימה.
0: מסכימה איתך. בן בירון בראודה, וואלה תרבות, תודה רבה.
1: אני מדבר על דברים שמחים.
0: הלוואי.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב, שלום רותי אלעל, זוגתה של קורין אלעל, זכרונה לברכה, שכל כך קשה לי לומר זכרונה לברכה.
2: כן, ערב טוב איריס.
0: ערב טוב.
2: כן, זה קשה להקל, קשה לעיכול.
0: את יודעת, את חיה את זה יום יום, את הגעגוע כזוגתה, אהובתה, שנים ארוכות. אצלנו זאת חוויה אחרת, אבל את יודעת, כששומעים את הקול שלה ושומעים את השם שלה ואת השירים שלה, זה משהו שקשה מאוד להתרגל אליו. אני לא יודעת אם אני מצליחה להעביר לך אפילו את החוויה של מי שאהב כל כך את קורין.
2: אני חושבת שכן, כי זה לכאורה בלתי מתקבל על הדעת.
0: נכון.
2: כי היה לה גם כל כך הרבה עוד לעשות ולתת ואת יודעת. אבל זה... תראי, אני כבר בקנייה מוחלטת לדבר הזה, את יודעת, עברה שנה וחצי, אז אני מבינה ואני מקבלת, אבל לא באהבה, אני אגיד לך, לא באהבה.
0: כן.
2: אני פשוט שמחה מצד אחד שקוראים לי שירה כל כך הרבה שירים שמחברים אותנו כמו איזה חוט שני, את יודעת שכל מי ששומע וכל מי ששר, אני חושבת שמרגיש חוויה דומה של ישראליות, של המקום הזה, של החוויה שלנו, מרגיש את האנחנו, כי השירים של קורין בסוף הפכו להיות שירים מאוד ישראלים.
0: נכון. שירים שאת יודעת שאפילו כל מיני אנשים כל צד פוליטי שקיים פה מנחס את החלק מהשירים לעצמו, שזה גם קטע מדהים.
2: תשמעי, זה מעניין שאלת הנקודה הזאת, איריס, כי קורין הייתה חברה במכון גשר למנהיגות של משרד התפוצות, ונורא רצתה שיהיה גשר בתוך העם שלנו בין חילוניים ודתיים, ו היא גם, את יודעת, הלחינה את הכתובים, הלחינה את כל מגילת קהלת למעשה. נכון,
0: דיברנו איתה על זה בזמנו.
2: כן, והאלבום האחרון שקוראים הקליטה, והשאירה לנו, זה אלבום שהיא הלחינה עם משה ולדמן, שהוא איש דתי, מאזור ים המלח. זה אלבום של התעלות נפש, כל שיר שם הוא התעלות נפש, כן.
0: אני חושבת שאפילו עם משה ולדמן דיברנו, נכון אסף? כן, כן.
2: כן, כן, כל הדיסק הזה, כל האלבום הזה, כל השירים האלה הם בין קודש לחול.
0: כי אנחנו נשמע בסוף השיחה שלנו את משה, אבל תראית, דברים שלא ידענו, אני לא ידעתי למשל, שהייתם במאבק משפטי, שקורין לא ראתה את סופו, כשבעצם מנהל החשבונות שלכן, מה, אתה מין מסיכה מזויפת של חבר אמת, כמעט בן בית ואיש מקצוע, ואתם מפקידות בידיו למעשה את הסמכות לנהל את העניינים הכספיים שלכם, ומה הוא עושה? אני פשוט בהלם.
2: תראי, כן, הוא היה איש הכי קרוב אלינו ואיסודנו, והתייעצנו אותו על כל דבר, איש מאוד חכם, מאוד פיקח. נורא קשה לדבר על זה, כי אני נזכרת בכל הרגשות החיוביים שהיו לי כלפיו. ואת יודעת, זה נורא קשה שבאמצע החיים מישהו שאת מאוד בוטחת בו ומאוד אוהבת אותו לאורך הרבה מאוד שנים, פתאום מתברר באופן מספרי, אוקיי? לא שמועתי, שהוא גנב סכומים מאוד מאוד גדולים לאורך 10 שנים. וכשקורין עלתה על זה,
0: איך היא הבינה את זה?
2: היא עברה רואה חשבון.
0: למה היא עברה? זאת אומרת, מה, זה משהו אינטואיטיבי גם, אני מניחה.
2: לא התחילה לחפש את הכסף שנעלם.
0: אוקיי.
2: ולעתן לא היו הסברים.
0: אוקיי.
2: כאילו שתינו תהינו איך היא עובדת ועובדת והכסף לא מצטבר, את יודעת.
0: כן.
2: היינו גם תמימות, אני לא אכחיש. כי את יודעת, הוא בדיוק היה בן אדם שלנו שבטחנו בו.
0: האם ידוע לכן אם הוא עשה את התרגיל הזה לעוד אנשים?
2: אני לא יכולה לדבר על זה.
0: לא יכולה לדבר, אוקיי.
2: לא. אבל תראי, בלוויית רואה חשבון שהיה אמון על המספרים, משה יסקין ועורך דין שחר סקוורר, שעבדו שניהם בתיק הזה 7 שנים, המשפט הזה נמשך 7 שנים, אוקיי?
0: כן.
2: וקורין גם אמרה, אני לא מפטרת, נמאס לי שדופקים אותי כל החיים.
0: כן.
2: אוקיי? וזה נגמר, זה נגמר, ותשמעי, יש שופטים בישראל.
0: את יודעת, אנחנו, בית המשפט לא נמצא במצב כל כך טוב, ושבע שנים זה הרבה מאוד זמן, זו סחבת נראה לי רצינית ביותר. אבל אני רוצה לשאול, את יודעת, האם היום כשאת משחזרת בעצם את החברות שלך, שלכן איתו, את חושבת שזה השתלט עליו, או שהוא הגיע אל חייכן במטרה לעשוק אתכן? אני מניחה שאת חושבת על זה, לא?
2: תראי, לא חשבתי על זה.
0: לא חשבת על זה?
2: אם הוא הגיע כאילו עם משנה סדורה, או שהוא
0: לא
2: הפך
0: יודעת.
2: לכזה.
0: שאלת...
2: אני גם לא יודעת. אני לא יודעת, אני לא שאלתי את עצמי, לא היה לי שום חשד.
0: אבל אחרי שאתן לא מבינות, יודע. אתן מדברות איתו, ומה הוא אומר? אין לי מושג, לא יודע.
2: קורן הלכה לדבר איתו פעם אחת עם הרואה חשבון החדש, הבנתי שהייתה שיחה לא קלה, ואחרי זה החליטה לתבוע. ותראי, מדובר בהרבה שנים, והרבה מספרים, והרבה ניירת, והיינו צריכות שוב לסמוך על אנשים שייצגו אותנו נכון. במשפט הזה, שזה לא היה קל.
0: כן.
2: ורק כואב לי שקורן לא נמצאת כאן.
0: כן.
2: אני מרגישה, אני לא מרגישה שאני זה שתינו, אוקיי? אבל המהות שזה חזר למשפחה שלנו, זה כן קרה.
0: כן, שלך ושל הילדים.
2: לי ואל הבנים הלל, כן.
0: כן.
2: כן.
0: פשוט לא מבינה, קורן הלל. איך אתה...
2: את מבינה גם על מי אתה בא, על קורן, היא סייעת אמה.
0: כן. איך הוא העז... מה זה, כספים של הופעות, אח גדול, כל הדברים שהיא עשתה, שעשיתם?
2: הכל.
0: מלבד העובדה, יש לו איך לפצות אתכן? אגב, את יודעת, הרבה פעמים בית המשפט פוסק, והנאשם יכול להגיד, אבל אין לי.
2: תשמעי, אין לי שמץ של מושג. זה עניין של השופט והעורכי דין. אני... מרגישה שקורין זכתה במשפט, אוקיי?
0: כן.
2: קורין, קורין ואני.
0: שהצדק יצא לאור.
2: שהצדק יצא לאור, כן. ואני כרגע מאוד מאוד מסתפקת בזה. גם ככה מהכסף הזה צריך לשלם תואפות, מיסים ושכר זה, שכר זה, שכר זה. לא משנה. את מבינה?
0: כן.
2: האמת
0: לא, יצאה. אל תסתפקי בזה, כי הבנים שלך וצריכים את זה.
2: אני מאמינה שזה יגיע, אני לא יודעת מתי.
0: כן.
2: את מבינה?
0: כן.
2: אבל המעשה קרה, והשופט שופט, וכל ה... זה היה כזה עול, וזה היה בבית משפט בחיפה, ואת יודעת, היה
0: כן,
2: פעמים...
0: כן, ובתוך האבל להיות... שלך, ולנסוע לתוך זה, ולהתעדכן, ונכון? זה בטח...
2: כן, אבל תשמעי, אני עברתי, אני עברתי כמה שנים קשות, ואני מקווה שעכשיו התחילו כמה שנים טובות.
0: לפחות 7.
2: מינימום 7. נתחיל מ7.
0: יאללה.
2: כן.
0: תודה שבאת. אנחנו נשמע עכשיו את משה, מתוך האלבום צמות כלואות, שיצא בדצמבר האחרון, במלאת שנה ללכתה של קורין הלל, אהובתנו. תודה רותי.
2: תודה לך איריס.
0: להתראות, ביי ביי.
2: ביי ביי.

0: שלום רן אלמליח, כנסיית השכל, הבסיסט כמובן.
1: שלום.
0: שלום גם לך אמיראי, כנסיית השכל, הקלידן.
2: אהלן, ערב טוב.
0: אז בואו נדבר רגע על כנסיית השכל שהתאהבה בטרנס.
1: כן, איזה כיף. איך אפשר שלא?
0: אפשר, קודם כל אפשר שלא, אבל אתה אומר איזה כיף, ואני אומרת איזה קטע. ולמעשה יש לכם הופעות מדוברות ביותר, שאם אתם יכולים לתת לי איזה תחושה או תיאור מה קורה לקהל, כשטרנס זה מוזיקה שאפשר לומר שהיא נפתחת ומתפוצצת ועולה ומשלהבת ועוד עולה ויורדת ועולה ועולה ועולה, זה דופק לב כזה על אקסטרים, נכון?
1: כן, הקטע הכי מגניב זה שבהופעה הראשונה שהייתה, הקהל לא ידע למה הוא בא.
0: הוא מבין
1: שהולך לקרות משהו, שיש די-ג'יים לפני, אבל הוא לא ציפה למה שעשינו. כי מה שעשינו היה לקחת את כל כאילו את רוב השירים שלנו, את השירים שבחרנו, ולעשות להם עיבודי טרנס לגמרי, בלי פשרות. ועל זה אנחנו מנגנים, אז כאילו זה היה הפתעה גמורה, וזה עבד. לנו זה עבד מעולה, וגם הקהל... זה היה ממש מגניב.
0: שזה, אני חייבת לומר, רן, אתה יודע, אתם, כאשר, בוא נגיד, לו אנחנו מסתכלים עליכם, אוקיי? זה לא משהו שהיינו מצליחים, זה לא איזה חיבור מיידי כזה, שאנחנו עושים בראש, ובטח אם אנחנו מקשיבים לשירים שלכם, זה לא משהו שאפשר לדמיין, אז של מי היה הרעיון לעשות את החיבור הזה, או את העיבודים לטרנס?
1: האמת היא שעמי אשם. אני
0: כן,
1: כן, כן.
0: כן, עמי, לאן אתה הולך שאנחנו לא... באיזה מסיבות טבע אתה נמצא?
1: בדיוק.
0: מה נתקע לך במוח? מה לקחת?
1: עמי, ילדה לך.
0: לפי הצחוק הזה אני מבינה שאולי בשנות ה-90 נפגשנו באיזה מסיבת טבע.
2: בשנייה וחצי עלתה עליי. אני חושב שזה הגיע ממך באמת מלכת למסיבות.
0: אוקיי.
2: ולתת ללמוד וצריך לחקור את זה. ואני חושב שבמשך שנה ישבתי ללהקה על הראש, אבל התחיל עוד לקח הרבה קודם האמת שהמנהלת שלנו, המנהלת לסגה ורד זכות, שכאילו שנים דיברה איתנו על זה ואמרה בואו תעשו את זה, זה הדבר הכי מדהים בשבילכם. ושנים נפנפנו אותה, עד שלפני שנה, שנתיים, התחלתי ללכת למסיבות, ואז אני התחלתי ללכות על הלהקה.
0: רגע, אני יכולה לשאול, זה, מה, זה כזה, איזה משבר גיל? כאילו, מי הולך בגיל שלך למסיבות? כאילו, מי מתחיל?
1: זה מה שאני אומר.
2: כאילו, כמעט נעלבתי.
0: לא, לא, אל תעלב, אבל זה הכי קלישה. אוקיי, אז לפני שנתיים אתה מתחיל ללכת למסיבות.
2: שנתיים, שלוש, ואז יהיה בעצם לצער כולם השביעי לאוקטובר. ושנה אחר כך עשו מופע לזכר ניצולי הנובה.
0: כן.
2: וקורבנות הנובה.
0: הבנתי.
2: ושם הכירו לנו את איתן רייטר. והצלנו להתחבר פעם אחת לאמן טרנס.

0: שזה מדהים, כי הרבה פעמים אומנים באמת ממציאים את עצמם מחדש, אבל כאן שירים קיימים המציאו את עצמם מחדש.
1: נכון. לא, אבל אני חייב להגיד שכאילו, לי זה לא היה טבעי החיבור הזה, באמת.
0: מה, היית מלא התנגדות?
1: הייתי, כן. בהתחלה זה לא נראה לי הגיוני. אנחנו בכלל היינו באמצע עבודה לאלבום החדש, יש לנו שירים, אנחנו באמצע חזרות, ופתאום אמי רוקם את המזימה הזאת ברקע, וזה נהיה מפלצת. זה ממש נהיה, הפך להיות מפלצת. זה כאילו נהיה, יודעת, אנחנו עושים האנגר, והאקספו, ופותחים כאלה אולמות ענקיים, וזה פשוט...
0: וג'נסיס, וסנסט.
1: מושלם.
0: מי אתם? כנסיית השכל? מה זה?
1: לא יודע, אבל כשחושבים על זה בדנ"א שלנו, אנחנו באים מאלקטרוניקה, האלבום החדש, האלבום הראשון שלנו, היה... 80% אלקטרוניקה.
0: כן.
1: סמפלרים וסינתסייזרים, כאילו, הבאנו סאונד באלבום הראשון לפחות של, שלא היה פה בארץ. ו, וזה היה, זה כאילו התפתחות כזאת. ככה אני רואה את זה, ככה התחברתי לזה גם, דרך האקספרימנט, כאילו דרך הניסיוניות של זה.
0: אז איך הקהל בתוך זה?
1: הקהל אף, הקהל באמת...
0: לא היו מחאות, סליחה, אני רוצה את אינו עושים אהבה בגרסה הראשונה שלו.
1: יודעת, אנחנו ממשיכים לעשות את המופעים הרגילים שלו, אנחנו עושים מופעי רוק, אנחנו עושים מועדונים, אבל זה כאילו משהו מיוחד שאנחנו עושים מדי פעם, וזה כאילו שתי דברים נפרדים.
0: זה הביא קהל גם צעיר יותר?
1: כן.
0: כן?
1: אני חושב שכן.
2: כן, אני חושב.
1: אני חושב שזה, אבל טרנס מדבר לכל הגילאים, כאילו מה שאמרת בהתחלה שזה כאילו משבר, אז אולי, כן, כן. אבל, אבל כשהולכים למסיבות טרנס באמת פוגשים...
0: שמת לב את המצב, את המצב הנפשי של אמי, הוא באיזה התגלגלות מצחוק כזו, זה תמיד אנחנו, כזה?
1: כי אנחנו על קצה הקרחון של המצב שלנו.
0: אוקיי.
1: אז אני אומר, במסיבות טרנס יש את כל הגילאים, ובאמת, יפה בזה, זה כמו פעם אנגלית, זה שתים אליו מכל הגילאים, יש שם חבר'ה צעירים 16 ואנשים 50 שנפגשים באותו מקום. ככה אני רואה את זה.
0: כן, אז אמי, אתה מאבד את כל הגרסאות החדשות, יחד עם רייטר?
2: קודם כל זה היה כמה חודשים טובים של דניאל, זה היה גם תופף, אני ואיתן היינו באולפן, כמובן שהגאונות של אלקטרוניקה של איתן, אנחנו עושים אישים שלושתנו, וגם היו הרבה הפתעות, היו שירים שנגיד אורן או יורם לא האמינו שאפשר לעשות בטרנס, כמו ידיים למעלה.
0: כמו ידיים למעלה,
2: שהוא אחד הכי חזקים, הכי חזקים בהופעה מבחינתנו. וכן, זה היה עבודה, כמו איזה אלבום חדש, חודשים על גבי חודשים, מלא מלא עבודת אולפן. עד שגיר,
0: גם מה שנשמע עוד מעט, השיר מהגן זה לא איזה משהו שהיית מחבר לו באופן טי, נכון?
1: לגמרי, זה שירים שהדנ"א שלהם הוא כאילו רוק, אבל הם כאילו מקבלים חיים חדשים, זה גם שירים, את יודעת שחיים 30 שנה על הבמות, הם עדיין שם, הם כאילו הם הופכו לקלאסיקה באיזה מקום, ופתאום הם מקבלים אור חדש וחיים חדשים, זה מרגש.
0: מאוד מאוד, ושמעתי שזו הופעה מדהימה. עכשיו, לטובתנו, אני מדברת בשמי ובשם אסף, אתה יודע, אנחנו בגילנו, הצעיר, סוגרים את היום בשעות לפני, כאילו, לפני חצות נגיד, ויש דיבור שההופעות האלה מחצות וחצי, אז אתם יכולים לעשות לנו סדר?
2: לא, אנחנו נעשה סדר. קודם כל האירוע הזה
0: שיצא... נגיד ביום חמישי הקרוב, ב-28 במאי.
2: בבקשה. האירוע עצמו מתחיל ב-9, אני אפתיע אותך, הוא נגמר ב-3 בבוקר.
0: וואו.
2: אבל אנחנו עולים ב-10:30.
0: אתם עולים ב-10:30.
2: ואחרינו יש אמנים כמו דרוויש וקפטן הוק, ולפנינו מתאגמי ושרון אתר, כאילו...
0: הבנתי.
2: זה ממש ליינאפ אלקטרוני, שלום.
0: עכשיו אני רוצה לומר עוד משהו. שיש לכם אורח סודי,
2: נכון.
0: שאסף עשה לי ספוילר, אני לא אגיד אותו כאן, שזה מטורף, אוקיי?
2: אנחנו הולכים עכשיו להגיד את השם, מוכן? שלוש?
0: באמת?
1: לא, אני לא.
0: אוקיי.
1: מה שאפשר להגיד זה שהחיבור של האורח הזה,

0: כן.
1: לז'אנר הזה של המוזיקה לא פחות מפתיע וקיצוני ממה שאנחנו...
0: זה קיצוני מאוד אפילו, אוקיי?
2: נכון, אבל זה עובד. סיימנו חזרה מפה 3 שעות וזה עובד.
0: ואיך זה היה בשבילו?
1: הוא וואס, אולי צריך לנקוד.
2: אני דיברתי איתו לפני שעה, לשאול אותו אם הוא
0: בסדר.
2: את החזרה, והוא אף.
0: כן?
2: הוא אף, כן.
0: מה, זה הדליק אותו ברמה שהוא רוצה עכשיו... להצטרף לטור, בקיצור.
2: לדעתי, האלבום הבא שלו הולך את אלבום טראנס, חסר חד משמעות.
0: אם הייתם יודעים מי זה. איי. למרות שאם אנחנו... טוב, אני לא יכולה להגיד, אבל אפשר להתפלסף על זה ש... שזה מסתדר, כאילו. נכון? טוב, מה? מה? מה? יש, לא, אין קליטה.
2: רענה כתור רגע.
0: כן.
1: אני אומר שבסופו של דבר זה הכל מוזיקה.
0: נכון. לגמרי. טוב, בא לי על זה בטירוף, אני הולכת למשוך שם בכל מיני חוטים, כי יום חמישי עם אורח סודי, אנגר 11, וזה יהיה, וואו, אני נדלק לי הכל, אתה שומע, עמי?
1: את חייבת, יאללה, את רואה, את חייבת, תקשיבי, נדבחנו אותך באנרגיה.
0: בדיוק, לגמרי. תודה, תודה רבה לשניכם, אז הנה עכשיו, קבלו את גרסת הרדיו של השיר מהגן, תודה.

0: שלום לבימאית מיכל בוגנים.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר, אני בסדר, ואתם?
0: אנחנו גם, היה מבטא שלך, אז זה כיף לי. אז אנחנו מדברות על סרט עלילתי בשם תל אביב ובירות, ואת בימאית ישראלית צרפתייה, והיכן את חיה, היכן הבסיס הקבוע שלך?
1: אני בפריס, אני גדלתי בפריס, אני נולדתי בארץ עד גיל 5, וההורים שלי עזבו, ואני גדלתי רוב הזמן בפריס, וגם בלונדון, וכל מיני מקומות, אבל כן.
0: ונספר, נזכיר, כי זה פרט כזה מדהים, שאבא שלך, שרל בוגנים, בן העדה המרוקאית, היה חבר בתנועת המחאה החברתית, הפנתרים השחורים.
1: נכון, הוא היה לפנתרים השחורים.
0: אז הוא גם עזב? יחד עם אמא? כל המשפחה עזבה?
1: כן, כל המשפחה עזבה.
0: אז מה, זה סיפור אכזבה מישראל למעשה?
1: אני חושב שזה היה להם קשה, בגלל המלחמה, בגלל זה גם לא היה פשוט, בגלל שהם היו מזרחים, זה לא היה פשוט למזרחים אז. אני חושב שהשתנה קצת, אבל לא יודעת.
0: ועכשיו אנחנו ככה נכיר ונדבר על הסרט שלך. למעשה הוא מספר על שתי משפחות, האחת לבנונית והשנייה ישראלית. הסיפור הזה הוא נפרס ככה על פני שני עשורים, כשבעצם אנחנו חוזרים אל תוך מלחמת לבנון, אל צדל, אל הטרגדיה של העם הלבנוני, נכון, מול החיבור עם הישראלים והאכזבה הגדולה בסופו של דבר.
1: כן.
0: וזה קשה לראות את זה, את יודעת? זה כל פעם, כאילו זה סיפור שאנחנו מכירים, אבל לראות את זה, את הנטישה של צהל, את האנשים האלה שהאמינו בהם, זה שובר לב, זה פשוט שובר לב.
1: כן, אבל זה גם סרט קצת נותן תקווה, כאילו בגלל שאתם רואים שיש שני בחורות.
0: רגע, ואז זה החלק, רגע שנייה, זה החלק הלבנוני, אוקיי? ועכשיו אנחנו נכנסים אל תוך המשפחה הישראלית, בחורה צעירה שנשואה לאיש צבא, היא צרפתייה בעצמה, זאת אומרת היא לא כזו ישראלית שורשית, נכון, עם הרבה משפחה, נכון. פה היא לבד,
1: נכון, סיפור, היא לבד, כן? זה קצת הסיפור של אמא שלי שהייתה לבד הרבה,
0: באמת?
1: תוך המלחמה, וזה היה קשה כי לא היה לה משפחה, וכשאתה, כן, כשאתה אין משפחה והבעל לא פה, אז זה קצת קשה כאילו לחיות ככה, כן.
0: למרות
1: שלא היה לה אוהב, אבל זה סיפור.
0: כן, לא היה לה מאהב, את אומרת.
1: מאהב, כן.
0: ובעצם מי שמשחקת את הבחורה הצרפתייה הישראלית, שרה אדלר, היא נשואה, כמו שאמרנו, לאיש צבא, חיה בעיקר לבד, ואז מגיע הרגע שהבן שלהם עומד בפני החלטה, האם ללכת ללמוד בסורבון, או להתגייס לצבא, בלוחץ כמובן, משחק אותו שלומי אלקבץ, את המאהב משחק אבישי כהן, שגם עושה את המוזיקה לסרט.
1: הוא עשה את המוזיקה לסרט, כן. ומשחק בסרט, כן.
0: זאת אומרת, את בעצם מצליחה להכניס לתוך הסרט הזה, גם סיפור של מערכת יחסים פרטית, אוקיי? גם של המשפחה של הבחורה הלבנונית, והאמון לאותו יוסי, שנשוי לבחורה ישראלית,
1: נכון.
0: שכמעט הפך להיות בן משפחה שלהם, אולי באיזשהו אופן עדיף אפילו להיות שם, אצלם, לטרגדיה
1: ש, כן, אני רק,
0: ואז את מביאה גם את הישראליות, את הלבנונים, זאת אומרת, זה גם כזה לאומי, וזה גם פרטי מאוד, וזה גם יחסים בין גברים ונשים, וגם בין שתי הנשים האלה.
1: כן, נכון.
0: נכון.
1: רציתי הרבה רעיונות לעשות את הסרט, פגשתי הרבה אנשים מצד"ל, שהם גרים בדרום לבנון, ואז אני נכנסתי כל מיני סיפורים שלהם, שהם איבדו את הבית שלהם, שהם הלכו מלבנון ישראל,
0: כן.
1: שהצבא
0: בגד בהם,
1: זאת
0: תחושה שלהם, כן.
1: וגם
0: זו לא תחושה, זה מה שהיה, סליחה, כן.
1: כן, וגם שהם איבדו כל הבתים, והם לא יכולים לחזור, זה מאוד עצוב, כי הם גרים...
0: מה, משפחות נקראו, נכון, ממש.
1: נכון, ממש. כן, יש משפחה שהם גרים מעל הגבול, וכל הדברים שאני מספרת בסיפור הם סיפורים אמיתיים, למשל שאתה רואים ש... זה היה לפני 2006, כי זה מתחיל ב-80 ומשהו, שכאילו המשפחות אחרי 2000, לפעמים היו מדברים על הגבול.
0: נכון.
1: אחד את השני.
0: בעצם משפחות נפגשות, מי שברח מדרום לבנון לישראל, ונשארה משפחה בלבנון, נפגשים... ככה בגבול, זו גדר כזו, מושיטים יד, נכון? בין
1: נכון.
0: בשביל לגעת אחד בשני.
1: נכון.
0: את יודעת, אני חושבת על זה, את בעצם כמי שלא חיה בארץ, מסתכלת עלינו מבחוץ, אני לא יודעת אם את מרגישה או לא מרגישה אנטישמיות, אם את נפגשת עם זה באופן אישי, פתאום את...
1: זה כן קיים, אבל כן, אני יכול, כן, זה קיים, זה נכון, זה קיים בצרפת ובכל מיני אירופה, ו, אבל כן, מה אני יכולה להגיד?
0: תגידי, הסרט הזה יצליח להיכנס לתוך פסטיבלים ולהיות מוקרן בחול?
1: זה, כן, כי זה היה לפני 7 אוקטובר, אז זה היה כן, זה היה בפסטיבל, זה היה בפסטיבל טוקיו, כן. בכל מיני פסטיבל, ו...
0: הבנתי, ורק יצא, עכשיו הוא מגיע הנה.
1: וזה יצא בצרפת, ויצא בגרמניה.
0: כן.
1: זה יצא, אבל זה, עכשיו המצב הוא קצת יותר מסובך, כאילו.
0: כן.
1: עכשיו, כן.
0: בכל מקרה, בהצלחה עם תל אביב ובירות.
1: אני חושב שזה נותן קצת תקווה לסרט הזה, כי מה שרציתי להגיד בסרט, שהעם לבנוני מבירות, הם מאוד קרובים לישראלים, ואני גם הרגשתי את זה, כשעשינו את הסרט, כי זה שחקנית לבנונית, והיה שלומי אלקבץ, ועכשיו אנחנו כמו משפחה מאוד קרובים, למרות על מלחמה.
0: כן.
1: זה נותן קצת תקווה, כי אני חושבת ש פעם אולי יש שלום, ואז בירות זה רק 100 קילומטר מתל אביב.
0: הלוואי. תודה רבה. תודה מיכל בוגנים.
1: תודה.
0: להתראות תל אביב ובירות. בדיוק שאנחנו באיזה שיא מלחמה כזו עם לבנון עכשיו, עדיין מיכל רואה את התקווה. שלום לבימאי דוד אופק.
2: שלום וברכה, ערב טוב.
0: אז יהיה טוב, מה אתה אומר?
2: בטוח.
0: כן, אוקיי. מקווה שנצליח לגעת בטוב הזה. פסטיבל דוק אביב 2026, נפתח בעוד כיומיים, נכון?
2: נכון, זו חגיגה גדולה של סרטים מעולים ושל אוהבי קולנוע וכדאי.
0: אתה יודע איך אני חוגגת עכשיו בשביל יחסי הציבור שהולכים לסרטים, אני בשלוקים כזה.
2: נכון,
0: זה הכי כיף לכם,
2: ממש כן, פיליטי, כשחזבתי עלייך בבוקר.
0: ממש, ממש.
2: את רואה שם את הכל לפני כולם ויודעת הכל.
0: איזה כיף, באמת, ואתמול ראיתי את תווי פנים, וראיתי אותו עם הבת שלי שהיא סטודנטית לקולנוע, ואז היא סיפרה לי מה שראיתי אחר כך בסרט, וזה למעשה שאת הכוכב של הסרט, גיל ג'יבלי, שהוא צייר קלסטרונים חרדי, אתה פוגש בסרט אחר שלך.
2: נכון.
0: נכון?
2: נכון.
0: אז כמה מילים על הסרט ההוא?
2: אני בעצם עשיתי סרט שנקרא הרוג 17, הוא צולם בתקופת האינטיפאדה השנייה, והוא סרט בלשי, בפיגוע התאבדות קשה, היו 17 הרוגים, אחד מהם נותר אלמוני, והסרט במשך חצי שנה מנסה להעניק לו זהות, ומצליח להגיע לעדים שאולי ראו את אותו איש, אבל הבעיה היא שבאמת העדים האלה עברה כבר חצי שנה, וגם כשהם דיברו עם אותו איש, הם עוד לא הבינו שזה הולך להיות משהו מיוחד, זאת אומרת, הם עוד לא הבינו שזה הולך להיות גופת אלמוני עוד 20 דקות. ולכן קשה מאוד לחלץ מהזיכרון, כי אין פה זיכרון טראומטי, זה לא ש...
0: כן.
2: ואנחנו זקוקים לאיש מיוחד, ומפנים אותנו אל גיל, וגיל בימים של חקירה אינטנסיבית, מצליח להוציא קלסטרן, שבעזרתו אנחנו מזהים מי הוא ההרוג ה-17. ובעצם מאז אותו רגע, דצמבר 2002, נותרנו חברים. ובעצם זה גם הסרט, הוא גם על עבודתו כקלסטרן, אבל גם סיפורה של הידידות שלנו.
0: נכון. אני רוצה דווקא לדבר על תפנית בחייו, אולי, בגלל שקלסטרונים כבר מחשבים עושים, נכון? והעבודה התמעטה. והוא עושה בעצם היום, בעבור אנשים, אפשר לומר, מעשה, זה גם כתוב לי ככה, של אהבה, תיקון וריפוי. זאת אומרת, אנשים שנמצאים באיזשהו געגוע, לאנשים שתווי הפנים שלהם רק כלואים איפשהו בזיכרון, שאולי הוא גם מודחק מאוד מאוד, ואין תמונה, ואין במה להאחז, מלבד אותו זיכרון, מגיע גיל ומצליח לחלץ, נכון?
2: ממש, ממש כך.
0: אז אני אתן דוגמה. ניצול שואה, אוקיי? שאיבד את משפחתו, את אחותו ואת אמו, מתגעגע געגועים עזים מאוד לאחות הקטנה, שהייתה בת שבע, הוא היה בן 11, אוקיי? והיא בת שבע. ואין לו שום כלום, שום כלום, כלום, כלום, מלבד אותו זיכרון, יושב איתו גיל, והוא גם מחלץ את זה באופן מדהים, הוא לא רק אומר, רגע, אז הגבה, באיזה צבע, אף, לאיזה צד, הוא שואל אותו, איפה היית, זאת אומרת, זה הרבה יותר רחב, אתה יכול להסביר לנו את זה? זה שהוא שואל, באיזה רגל נכנסת, ואיפה הבניין הזה היה? איך זה בונה קלסטרון, הנתונים האלה?
2: נכון, אני חושב שנגיד, כשצפיתי עכשיו וראיתי את זה עם ביתי הקטנה, היא שאלה ממש את אותה שאלה, אמרה, אני לא מבינה מה אני רואה ולמה אני רואה את זה.
0: תוך כדי שאני אומרת, אני הבנתי, נראה. נו, אבל תגיד.
2: לא, תראי, זו שיטה שגם אני בהתחלה, כשראיתי אותה, לא הבנתי מה רוצים ממני, וגם עוד לא ידעתי שהוא עילוי, אז חשדתי, את יודעת, במראה החרדי הזה, בעובדה שלא רוצה ללחוץ יד. אתה יודע, אתה יושב חשדן ואומר, זה האיש, ובאמת בהתחלה הוא שואל שאלות, שאתה לא מצליח להבין מה זה משנה, אם הוא ירד בירידה אל הגטו, ואם המשחטה הייתה מצד ימין או משמאל. אתה לא מצליח להבין, וגם למה הוא מתעקש על זה באובססיביות. בעצם זה בעצם איזושהי דרך או טכניקה שבה האיש חוזר אל אותו רגע האחרון שבו ראה את אחותו, אבל לא אל הפנים, דווקא אל כל פרט בדרך, ועל ידי זה הזיכרון כנראה מתחמם, אם אפשר לומר ככה.
0: אז אני אגיד לך על מה אני חשבתי עכשיו,
2: שאם
0: אני אבוא אליך ואני אגיד לך, אני אפעיל איזשהו לחץ כזה, בוא תגיד לי בדיוק בדיוק איך היא נראתה, אוקיי? הרבה פעמים בתוך לחץ כזה אנחנו מורידים מסך, נכון? רגע, שנייה, אני לא יודע. ברגע שהוא מסית את האדם, אני חושבת, תשאל אותו אחרי זה, אוקיי? למקום אחר, אוקיי? והאדם נמצא ברגע, שנייה, נכנסתי ברגל ימין או שמאל, יכול להיות שהצד הזה שמחזיק את הזיכרון של הפנים נרגע.
2: נכון?
0: והוא יכול להוציא את זה החוצה, כי הוא במילא כבר בתוך זה, אבל אין שם איזה מאמץ.
2: נכון. הסרט נפתח עם דוגמה שהיא מדהימה כזו, כי את יודעת, במקרה של שמואל סוחה, לא גילינו מעולם תמונה של האחות. אבל יש בתחילת הסרט תמונה של, את יודעת, הוא מסרטט קלסטרן של פאבל פרנקל, גם אדם שלוחם ביתרי שנפל בקרב על גטו ורשה, אין תמונה שלו, ומתגלה תמונה שלו. קוריאה, הדבר הזה, וזה מדהים.
0: מדהים. סרט כל כך מיוחד, איש מיוחד מאוד, גם אתה, דוד אופק.
2: תודה רבה.
0: נספר שמועדי ההקרנה, ב-1 ביוני, 2 ביוני, 4 ביוני, 6 ביוני, שעות ההקרנה באתר הפסטיבל, הוא יגיע גם אל יס, הוט וכזה?
2: לצערי לא. אני מקווה שהקרנות יהיו מוצלחות, שתפיצי שהוא סרט טוב,
0: אולי סרט נפלא. אז בבקשה, כאן 11 תאגיד, זה בדיוק לדעתי בעבורכם, וסרט חובה לדעתי, דוד אופק, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
0: לילה טוב.
2: תודה.
0: ביי ביי. ניפגש אנחנו מחר. ביי ביי.
3: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית. עורך יואב חנני. 103 FM. 103 FM. עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
7: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
8: במחסני חשמל.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
10: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: הנה אני בא. 103 FM.
3: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטי יוד.
0: במחסן מקשבל.
7: 103 FM.
0: עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
8: 103 FM. עכשיו רוצים לחזור לדברים שאומר כאן אתמול חבר הכנסת דוד ביטן, מהליכוד, על הניצחון המוחלט. הנה מה שאומר ביטן.
9: לגבי הניצחון המוחלט, או לא ניצחון המוחלט, תראה, פעם היה בישראל, אף פעם לא מרוצים משום דבר. אני אעזוב רגע את מה שאמרו בליכוד או נתניהו. אתה רואה שעושים מאמצים כבירים על מנת שיהיה ניצחון מוחלט. אבל לא מעריכים שום דבר, תמיד הולכים על הצד הפוליטי. אנחנו לא אחד נגד השני ברצון לניצחון מוחלט. אנחנו צריכים לרצות את זה ביחד. ואנחנו עושים את כל מה שיכולים כדי שזה יקרה.
8: בוקר טוב, שלום שלי.
10: בוקר טוב.
8: עם אמא שלי בי, שנרצחה בנובה, את שומעת אתמול את ביטן, ומה את חושבת?
10: אני שואלת לרגע אם הוא עלה מוורשה. זאת אמירה, אין יותר פולניה מזה, הוא נעלב שלא מעריכים את מה שהוא עושה. זה קצת מזכיר את סבתא שלי, שאתה אומר, תרחתי, חנתי, לא אכלתם כלום. אתה נעלב שהאזרחים לא מרוצים משום דבר? על איזה ניצחון מוחלט בכלל אתם מדברים? כל פעם שמישהו אומר, בממשלה הזאת, עד הניצחון המוחלט, אני מתחלחלת. אבל עכשיו אתה גם נעלב שאנחנו לא מעריכים שלא הבאתם את הניצחון המוחלט? האנשים האלה היו עם היד על ההגה, בשבעה באוקטובר, ושנים, עשרות שנים לפני, בהנהגה, הביאו אותנו לאסון הכי גדול בהיסטוריה. אני עכשיו צועדת בחזרה מקריית שאול, אחרי שניקיתי כמו כל בוקר מצבה של ילדה בת 22, שבאמת רק התחילה את החיים. אז אתה מדבר על הניצחון המוחלט שנתיים ושבעה חודשים, החמאס מתחזק, מנהרות מנהרות, איזבאללה מפרק את הצפון, וגם זה הפכנו את זה לאיזה נורמה, אחרי ש... ראש הממשלה ושר הביטחון אמרו לתושבי הצפון לפני שנה, אתם יכולים לחזור לצפון, חיזבאללה הם מפורק מנשקו, איראן אנחנו מושפלים, יש השפלה גדולה יותר ממה שהם עושו לנו, מאיך שהם מתנהלים מולנו ומול ארצות הברית, על איזה ניצחון מוחלט בכלל? 2,000 הרוגים, משפחות מפורקות, אז אתה נעלב שאנחנו האזרחים לא מרוצים משום דבר? באמת? ויש יותר... מתסכל, מקומם, אפילו מגוחך, מעצבן, כל קשת הרגשות מהאמירה הזאת? אני במקרה הקשבתי לכם אתמול, כשהוא דיבר, אני אמרתי, מה? מה? לא מרוצים משום דבר עד הניצחון המוחלט? על איזה ניצחון, גדעון, על איזה ניצחון מוחלט? לא באמת. כאילו, אני לא ממש, בדיוק כמו לשנות את שם המלחמה למלחמת התקומה, זה להגיד כל הזמן, ניצחון מוחלט, ניצחון מוחלט, על איזה ניצחון מוחלט הם מדברים? על מה? אני לא יודעת, לא יודעת, זה מה שיש לי להגיד.
8: וטוב שאת אומרת את זה. אני חושב שהרבה אנשים שמעו את זה ולא הבינו על מה מדבר ביטן.
10: לא יודע, זה יריקה בפרצוף, זה, אתה יודע, זה, אני לא יודעת איך להגיב את זה, כששמעתי את זה, במקרה באמת הייתי איתכם, וככה פתאום אמרתי, מה? אתה יודע, לפעמים אתה אומר איזה מטומטם, איזה אידיוט, איזה אמירה, ולא ידעתי, כאילו, אמרתי, מה? אני, מה זה? לא יודעים להעריך? אנחנו צריכים להגיד לכם תודה, כל הממשלה הזאת, כל מי שהיה בהנהגה בשבעה באוקטובר, אדם מוסרי, ערכי, היה אומר, אני הייתי כאן, אני אחראי, אני קם ומפנה את הכיסא, וללכת הביתה ולפרוש מהחיים הפוליטיים. כך מתנהג מנהיג דרך אגב, כך ראש הממשלה ציפה מכל מי שהיה בהנהגה הביטחונית. פיטר את הרמטכ"ל, פיטר את שר הביטחון, פיטר את ראש השב"כ, ובצדק, ובצדק, לא משנה מאיזה צד הפוליטי אתה, כולם צריכים ללכת הביתה. חוץ מחברי הממשלה, שהיו עם היד על ההגה, ולא מפנים, ומתפלים, למה לא אומרים להם תודה, ולא מעריכים את מה שהם עשו? תגיד, זה לא...
8: אני, זה גם מתחבר באמת לדברים אחרים שאומרים חברי ממשלה כאן אצלנו בשבועות האחרונים ב-79, מיקי זוהר שאומר הטבח אולי קרה אצלנו, אבל זה בכלל נרקם בממשלת בנט ולפיד, או סמוטריץ' שאומר לשבת עם מנסור עבאס, זה עוד יותר חמור מטבח 7 באוקטובר, אז יש כאן משהו יותר עמוק.
10: ברור.
8: חברי הממשלה שלנו.
10: נכון, יש כאן משהו חולה בתפיסה ובהבנה, יש כאן אפס, אפס, ואני לא מגינה, לא על ארצי הלוי ולא על חליבה ולא על רוני בר, לא תשמע אותי, נותנת הגנה לאף אחד מהם, אבל הם קמו והם הלכו, וכל אחד בדרכו אומר, אני הייתי שם, זו אחריות שלי, מלבד האנשים שיושבים שם על הכיסאות בהנהגה הפוליטית.
8: שלי, ספר לנו קצת מה שלומך, מה שלומכם.
10: תראה, אנחנו בסיוט. אנחנו בסיוט, אני האמנתי לכל המשפטים האלה, הזמן מרפא, הזמן עושה את שלו, וזה שקר מוחלט, כי הזמן מכאיב יותר, והזמן משקף את זה שזה לתמיד, והזמן מחמיר את הגעגוע, והזמן מחמיר את הציפייה, שאולי בפול זאת זה לא אמיתי. אנחנו בסיוט, זה נורא קשה. תקשיב, זה כאילו... נורא, נורא, נורא קשוח להתמודד עם זה, זה געגוע שכל הזמן אתה הולך איתו, כל הזמן אתה נחנק ממנו, זה קשוח מאוד, מאוד מאוד מאוד, ועוד פעם מגיע יום הולדת שלה עוד שבועיים, כל דבר כזה מצניח, ואת ערב שבועות, ערב פסח לפניו, יום הולדת, אחרי זה מגיעים החגים, שוב שבעה באוקטובר, זה קשה נורא, נורא, זה כאב, איפשהו, זה קשוח, גדעון, באמת. לא, והחיים ממשיכים ומצפים לך לתפקד, ויש איזה ביטן כזה, או שיקלי כזה, או כן, לא חסר לנו. זה מתסכל וכואב ומעצבן, והכל, הכל ביחד.
8: מצליחה לתפקד או לנהל משהו שמזכיר שגרה או חיים, או שזה באמת משימה?
10: זה השגרה. השגרה והחיים שלי, קודם כל כן, כן, לא כי בחרתי בחיים או כל סיסמה נבובה כזאת, כי הבוקר מפציע, והשמש עולה ובוקר טוב, צריך לקום, נכון? החיים בחרו בי שאני אשאר בהם, ובחרו בלי בי שלא תהיה פה. ואני ממלא את יומי מאז השבעה באוקטובר, בלא לתת לליבי להישכח. אני לא מוכנה לתת לזבל הזה שהחליט לרוקן עליה מחסנית של קלצ'ניקוב, בהיותה איתנו בטלפון, נפרדת ואומרת לי, יריב, אתה הבא הכי טוב שיכולתי לקבל, ואומרת שהיא אוהבת אותנו, ואז היא אומרת, אם הם באים לראות בי, אני לא אתן לו להצליח למחוק אותם מן העולם. ובוקר בוקר אני קם, אז אני אומרת, קומי שלי, יש מלחמה, גם היום ליבי לא תשכח, קומי, תעשי משהו, תעשי עוד משהו, תצעקי ליבי, הייתה פה, תרססי על הקירות, אל תשכחו אותה. וזה מה שאני עושה. ככה אני ממלא את יומי.
8: אז הנה לסיום, ספר לנו עוד איזה סיפור יפה על ליבי שלך, שגם אנחנו לא נשכח.
10: אוי, זה נשכח הרבה, תקלת אותי.
8: איך בוחרים, את אומרת?
10: אז אני אספר לך משהו אחד, ליבי במשך שנים מכיתה ז' נוספית ב' לפתע ילד אוטיסט, ילד על הספקטרום האוטיסטי, יונתן שהיה אהוב חיה, שתבין שבכיתה ח' נוסענו לתאילנד בחופש הגדול, היא חזרה לבד. היא אמרה, יש ב-14 לאוגוסט, היא אומרת של יונתן, אין מצב שאני לא נמצאת, ולמדנו ככה, ב-14 לאוגוסט, שאנחנו בארץ תמיד, והעמותה להנצחה של ליבי, חלק מהעשייה שלה, זה להוציא בתי ספר שלמים לילדים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד נמוך, לימי כיף עם ליבי, יחד עם עמותת אתגרים, ויום כיף כזה קורה מחר, בפארק הרקון, בית ספר שושנה דמרי בתל אביב, 120 תלמידים, כל הילדים מאלף עד וב, כל המורים, כל המשפחות שלהם, והילדים האחים הבריאים, 9 תחנות אקסטרים, קירות טיפוס, בנג'י, אומגות, ויהיו ביום כיף עם ליבי, הסעות, קטרינג, מתנדבים שיפתחו אותם בתחנות, והילדים ישמחו ויצחקו, ויהיו ויהנו ברוחה של ליבי. זה משהו שקורה, מקסים. ומרגש אותנו.
8: גם אותנו וגם את מרגשת אותנו שלי, ואנחנו רוצים קודם כל להודות לך שדיברת איתנו. לשלוח
10: תודה לכם.
8: לך וליריב. אוהבים אתכם, תודה רבה.
10: תודה רבה, ולכל מי ששומע, בבקשה תשכחו את ליבי. תעשו ליבי כהן מגוריש לעמוד הנצחה באינסטגרם. תהיו איתה, תזכרו שהיא הייתה פה.
8: לא נשכח אף פעם.
10: תודה.
8: תודה רבה שלי.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
7: יקי דיין לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב חברים.
7: אני לא בטוח שהמיקרופון שלי היה פתוח כשאמרתי את שמך, יקי דיין, שלום, בוקר טוב. מה אתה אומר על מצבנו, לאן אנחנו הולכים בכל הנוגע לדונלד בן פרד וההסכם האיראני?
11: זה נראה שגם דונלד בן פרד מאוד מאוד רוצה הסכם, וגם האיראנים רוצים הסכם. יש פערים בכמה וכמה סוגיות משמעותיות גם לאיראנים וגם לאמריקאים, כמו למשל גרעין, זה הנושא החשוב ביותר מבחינתו של טראמפ, הוא חייב להבטיח שהאורניום המועשר יוצא החוצה, שיש הפסקת העשרה, וכרגע הוא לא מקבל את זה לגמרי מהאיראנים. אנחנו כבר שומעים על התגמשות מסוימת מבחינת האמריקאים. בהתחלה דונלד בן פרד אמר שהאורניום המועשר יצא רק לארצות הברית, היום אנחנו כבר מדברים על לארצות הברית, או לפרק אותו באיראן או במקום אחר. בפיתוח, זאת אומרת, יש מסע ומתן, יש עוד נקודות, כמו למשל המיסים שהאיראנים רוצים על מיצרי הורמוז, אפשרת הכספים המוקפאים, אבל בעיקר...
12: יקי, אני חייב, אבל אני חייב להגיד, אני מתרשם אחרת, אני מתרשם שהאיראנים לא... האיראנים מתנהגים כאילו הם הרגע נתנו לארצות הברית ולנו מכות רצח, משפילים אותו כל הזמן, לא ממהרים לשום מקום, כאילו הם פחות רוצים את ההסכם.
7: ברנע כתב אתמול שמצבם יותר טוב מלפני המלחמה, כלומר, מבחינתם עדיף עוד 3 חודשים, כי מצבם רק הולך ומשתפר במלחמה.
11: לא, אז צריך להבדיל בין שני דברים, בין כל הדיסאינפורמציה שאנחנו שומעים ומה שהאיראנים משדרים לעם שלהם, והם באמת לא רוצים מלחמה, והם רוצים להגיע להסכם. השאלה באמת איזה הסכם, והעובדה שאנחנו רואים תזוזות במסע ומתן, זה גם החשש האיראני האמיתי שהאמריקאים היו כבר מאוד קרובים ליד על ההדק, אבל בינתיים צריך להגיד שמי שמשלם מחיר כרגע זו ישראל על המסע ומתן הזה, ואנחנו משלמים את זה, המחיר הזה במזומן בלבנון. יש ישראל מוגבלת בפעולות שלה בלבנון, ואנחנו רואים את זה, וזה מה שקורה במסע ומתן. זה נכון שאין מצב סטטי במסע ומתן, כי יש את המצור הכלכלי על האיראנים, וזה מסב נזק של מעל 400 מיליון דולר כל יום לאיראנים, אבל בסופו של דבר אין רצון אז לפתוח במלחמה. אני חושב שהמדד הכי טוב, אגב, שווה לעקוב אחריו, זה מרקו רוביו, כי הוא באמת לא מפזר אותה אופוריה שטראמפ מפזר לפעמים סביב המסע ומתן, וגם אחרים, והוא באמת מדבר על התקדמות, הוא מדבר על שני שלבים, הוא מדבר על פתיחת מיצרי הורמוז ברמה המיידית, והוא מדבר על הגרעין שהפרטים יסוכמו, אבל בהמשך עד 60 יום. אבל שוב, ברגע שאנחנו נכנסים לדבר הזה, הרצון לחזור למלחמה מבחינתם של האמריקאים יהיה עוד קטן בהרבה, אבל...
12: יהיה קרוב מאוד לבחירות האמצע. אבל תשמע, יקי, אם אתה כבר מדבר על זה, וההתמחות שלך היא הפוליטיקה האמריקאית, אז באמת היו איזה יומיים של אופוריה, וטראמפ הכריז על ההסכם, וחותמים עכשיו, ואז התחילה לרדת, הוא התחיל לרדת מזה, אני חותם רק על הסכמים טובים, ואני פה ואני שם, ומה הפחיד אותם בעצם? מה היה המכניזם שגרם, גם מרקו רוביו, אגב, היה מאוד מאוד אופטימי, ואחר כך הוריד. מה בעצם, הרי מצד אחד, את הלחצים שיש עליו ללכת הסכם אנחנו מכירים. אנחנו מכירים את הסקרים שלו, אנחנו מכירים את כל מדינות המפרץ בשיחת ועידה מדברות איתו ולוחצות עליו. מה בעצם הדבר עכשיו שמעכב אותו, מעכב את ההתקפלות שלו?
11: קודם כל בן תזכור שהמצב כרגע נוח לטראמפ כי מחירי הנפט נמוכים והוא שומר אותם נמוכים, אז זה מצב שהוא נוח לו. אבל אני חושב שמה שמעכב בעיקר זה שהוא לא רוצה לצאת אובמה כאן. והוא לא רוצה לצאת אובמה, זאת אומרת הוא לא רוצה הסכם שמישהו ישווה לאובמה, הוא כן צריך את המחויבות המלאה, גם אם אתה נכנס לאיזשהו מסלול של דיונים על האורניום המאושר ועל הפסקת ההשערה, הוא צריך מחויבות כתובה של האיראנים לנושא הזה, והוא צריך מחויבות איראנית שלא ייגבו מיסים, כי אנחנו כל פעם רואים את האיראנים משנים, כן. משנים סגנון, הם אומרים זה לא נגבה מיסים, אלא רק משהו, מס לאיכות סביבה או מס סביבתי או כל מיני דברים כאלה. אני מניח שאלה שתי נקודות המחלוקת העיקריות, גם הפתיחה המוחלטת של הורמוז וגם מחויבות כתובה של האיראנים שהאורניום המואשר יצא החוצה, כל עוד אין את אלה, אין הסכם גם אם זה בשני שלבים. אז זה מה שמעכב, אבל שוב, כל עוד טראמפ משדר לבורסה, אני קרוב להסכם, אני עוד מעט שם, מחירי הנפט מאוד נמוכים, אנחנו יודעים שה...
12: אבל תשמע, יש תחושה שהוא לא לגמרי אפוי, אני מצטער להגיד את זה, אני תמכתי בבחירתו ושמחתי על הרבה דברים שהוא עשה.
7: תחושה
12: שלי. אני אדבר רק בשם עצמי, אתה לא חייב...
7: לא, אתה אמרת, יש תחושה, זה נתן תחושה כללית, אני חייב להגיד שאני לא מרגיש ככה.
12: אוקיי, יש תחושה אצלי, אני מקבל את התיקון, ואני אגיד לך גם למה, פתאום הוא קורא לפקיסטן להצטרף להסכמי אברהם, הם זורקים אותו מכל המדרגות כמעט מיד, לאיראן להצטרף להסכמים, כאילו, מה עובר על האיש?
11: כן, תראה, קודם כל, אני תמיד במבחן התוצאה, ובמבחן התוצאה אני חושב שהאיש טוב לישראל, וזה...
12: לא, לא התווכחתי על זה.
11: זה המדד שלי, אבל תראה, מעבר לזה, אני אגיד לך, האמירה, באמת האמירה להסכמי אברהם והרחבת הסכמי אברהם, היא אמירה מטרידה. הוא תמיד אומר, אני אחשוב כמו איש עסקים, בוא נחשוב בענק, נצרף את כולם. בין זה לבין המציאות, המרחק הוא אדיר, לא פקיסטן וגם לא סעודיה הצטרפו או יעשו איזשהו מהלך עכשיו להצטרף להסכמי אברהם. ושוב, אני כל הזמן, סליחה שאני חוזר לשם, אבל אני אומר, אנחנו משלמים פה מחיר בחזית הצפונית בלבנון, תושבי ישראל משלמים כאן מחיר, ובסופו של דבר אני חושב שכאן נתניהו חייב לבוא ולדפוק על השולחן של טראמפ, ואתה יודע, יש שורה של נימוקים שאפשר לתת לו, גם הנימוק הפוליטי, הרי טראמפ רוצה לראות את נתניהו מנצח בבחירות האלה, שיגיד לו יש לי בחירות עוד 3 חודשים, אני לא יכול להשאיר את המצב ככה, אז זה באמת מטווח ברווזים שיש שם, ואנחנו כרגע משלמים שם את המחיר, לא, זה נכון גם לגבי בירות וגם לגבי מקומות אחרים, ולכן פה אני חושב שכן שווה לנתניהו להיכנס לאיזשהו אימות עם טראמפ בנושא הזה, אבל מעבר לזה, תראה, יש מצבים שהאיש אפוי או לא אפוי, אני אומר, כל עוד זה משחק לטובתנו, זה טוב, אני מסכים איתך לגמרי בן שההכרזה הזאת על הרחבת הסכמי אברהם עכשיו, היא יותר קרובה לסיינס פיקשן מאשר למציאות עצמה.
7: כן, בסדר, אוקיי, 100%. זה גם הסעודים רוצים שאנחנו, אמרו שהם ייכנסו להסכמי אברהם כשאנחנו... תהיה דרך בטוחה למדינה פלסטינית. אז אני אמרתי אתמול בפטריוטים לפלסטינים, לסעודים, אתם רוצים מדינה פלסטינים, תעשו אצלכם. ערבים זה בערב, יהודים זה ביהודה. אוקיי? זה הקונספט. מדינה פלסטינית תקום בערב הסעודית.
12: כבר שינינו רשמית למדינת יהודה, אינון.
7: כן, יהודה זה ערש התרבות של היהודים.
12: לא, אני דבר עכשיו על המדינה.
7: כמו שאתה מרגיש יהודי, כן? תודה לך.
12: שחרר את יקי, יש לו איזה זום על הראש.
7: תודה, תכנס לזום, תמסור הודעה של החבר'ה בזום.
11: אני מוסר.
7: תודה, תודה.
13: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
14: בואו עוברים לנושא הבא, לחן זנדר. אחר כך נחזור אלינו. לא. חן זנדר, ערוץ 13, מהערוץ שלך?
15: ברור, אחלה חן, היי חן.
14: אבל אחרי זה נחזור.
16: היי, ירל.
14: כן, אהלן חן, אנחנו רוצים לדבר איתך על על על הכתבה שתשודר היום בערב בחדשות 13, צריך להזכיר שאחותך נועה השם יקום דמה זכרה לברכה נרצחה במסיבה ברעים, ואת מביאה דברים מאוד מאוד מאוד מאוד מעניינים ומוזרים אפילו.
15: כן, אז אנחנו כבר שנתיים וחצי מאז 7 באוקטובר, יותר משנתיים וחצי, ובכל פעם שאני פוגשת עוד משפחות ועוד אנשים ועוד קהילות, אנחנו מבינים שיש כל כך הרבה חומרים שנעלמו בשבעה באוקטובר ומעולם לא הושבו לקהילות, למשפחות, לאנשים. גופי הביטחון.
16: למה?
15: כי הם נאספו את כל זיכרון דיגיטלי, אני מדברת איתכם גם על מצלמות פרטיות, גם על מצלמות קיבוץ, חומרות של מצלמות.
16: כן, למה מעלימים את החומרים? זיכרון. למה מעלימים?
15: קודם כל כדי להבין מה היה שם, תחשוב ברגו שבהתחלה, קודם
12: לא
15: כל...
12: לא צריכים להעלים, יכולים להגיד, אנחנו לוקחים את החומרים, בוא נסכים אותם ואז נעביר אותם.
14: כדי להיות מספיק הוגנים, הנה בוא נהיה מספיק מסודרים, בתחילת המלחמה נשלחים צוותים לאסוף את המצלמות ואת, ואת, ואת כל התיעוד הדיגיטלי.
16: שזה בסדר גמור.
14: כדי לבצע גם מערכה, איפה נמצאים חטופים, מי נחטף, מי נרצח,
15: נכון, מה וכו'. מי חטוף, מי נהדר, מי
14: כלומר,
15: נרצח.
14: כלומר, בחלק הזה אין לנו, אנחנו, אמנם זה לא היה מסודר, אבל זה מין טבעי באירוע כמו השבעה באוקטובר, אבל החלק הזה אנחנו אומרים הגיוני. לקחו את החומרים כדי לבדוק. הלאה, תתקדמי.
15: אנחנו ממשיכים הלאה, מגיעים התחקירים, הקהילות שומעות את התחקירים, ופתאום שואלות, רגע, תגידו, התבססתם על מצלמות? ואז מתחילים להבין, לא, המצלמות נעלמו, עבדו, אין את החומרים הספציפיים, רגע, רגע, רגע. מתחילים להבין שמשהו פה לא תקין, והקהילות מתחילות לדרוש את החומרים האלה. קודם כל, יש תחקירים שנשלחים לעשות בדק בית, שיעורי בית עם סמי תורג'מן, ואנחנו מבינים שהם מתבססים ופותחים מצלמות. מעבר לזה, התושבים וגם הקהילות מרגישות שמישהו מסתיר חומרים ולא משתמשים בהם לטובת תחקירים, משהו שם נשמע לא טוב. גם אני באופן אישי...
16: מי את חושדת, חן, מאוד... חן, במי את חושדת שמחביא דברים ולמה הוא מחביא?
15: תראו, בסוף אין פה חשדות, יש פה עובדות. החומרים האלה נמצאים כולם בידי שלושה גופי ביטחון, בידי להב, משטרה, שבק וצהל. הבעיה הכי גדולה, וזה מה שאנחנו נחיל...
16: למה, נחיל אולי, זה, אולי יש הוראה לא לשחרר ביניהם... את החומרים?
15: למה להם לא לשחרר את החומרים?
16: לא, אולי, אני לא יודע מי אחראי, אבל אולי האחראי על הדבר הזה. אומר, חבר'ה, החומרים האלה הם חומרים קשים, אני לא משחרר אותם.
15: אבל זה לא התשובה. התשובה היא שהיא מניחה את הדעת לחלק מהאנשים שהם כרגע ראיות. החומרים האלה הן ראיות במשפט. אבל המשפט של הנוכבות לא התחיל, ואנחנו לא יודעים מתי
14: הוא... המשפחות רוצות לראות ולוחמים...
16: התוצאה יש בה טוב, הוא גם לא יתחיל.
15: יפה מאוד.
16: הוא לא יתחיל, כי זה משפטים שיגמרו בעוד 100 שנה.
14: כי עשו פה, כל משרד המשפטים בנה פה...
15: למה את הרכב הפרטית שלי? אתם מבינים
14: שהוא... אני רגע, סכן, אני אגיד לך מה הבעיה האמיתית, בעיניי. ואני נאבק בזה, ואתה יודעת, חלק מהדברים, בגלל ההתנהלות של גופי הביטחון, בגלל שזה נראה באמת חפלאפ ופרטאץ', וגם את הפריצה שהייתה שגנבו את הדברים, אנשים באים ואומרים, הם מסתירים משהו, זאת אומרת, את שומעת את זה, וזה מעלה קונספיר, זה המצע לתיאוריות קונספירציות.
15: אבל זו בדיוק הנקודה. כשאין שקיפות, זו הקרקע הכי נוחה לקונספירציות.
14: נכון, נכון.
15: איך אני אסביר לאמא שלי שלא מדובר פה בבגידה? איך אני אסביר לאמא שלי שאף אחד לא מנסה להסתיר ממנה את מה שהיה, את מה שהמצלמת רכב צילמה מחוץ למיגונית של נועה? איך אני אסביר? בואו, תשקפו לנו, תדברו איתנו. אתם מפחדים שזה יצא החוצה, אתם מפחדים שזה יפגע במשפט, אין בעיה. אבל תדברו איתנו.
16: לא, מה שאני הייתי עושה,
15: כל החשדות עולות.
16: כן, מה שאני הייתי עושה, אם אני רוצה להחזיק את החומרים אצלי, את החומרים שקשורים אלייך או למשפחות אחרות, כל אחד פרטי, הייתי מזמין אותו ואומר לו, אתה רוצה לראות את החומרים?
14: לא עושים את זה.
16: בוא תראה את החומרים, אבל זה נשאר פה.
14: תשמע, יש לי חבר, אבא של לוחם, דגן, שלב דגן, שמקום דמו, 51, שאבא שלו יואל, הוא חבר שלי, וזה, אתה יודע, ודיברנו איתו ביום הזיכרון, אתה יודע כמה הוא מתחנן, הוא רוצה לראות מה קרה.
16: מי זה אחראי על זה, אבל? מי זה אחראי על שמירת הדברים האלה?
14: שבק, צבא, ומשטרה, בעיקר שבק וצבא. תראי, כן, אמן העלו עכשיו תערוכה וכולי, כולל דברים שלא ידענו, נדמה לי, וזה, שמה יש סרטונים?
15: יש חלק מהסרטונים, אבל מה ששמור בתוך יחידת עומר הצהלית במרתפי שבק, לא יוצא החוצה. לא יוצא החוצה.
14: וזה מעורר גלים של קונספירציות. אני מבין את זה. אני מבין למה, ואני גם יודע, אני גם, דעת, היה לי פה איזה ויכוח, הסברתי למישהו, אמר לי, מה? ביום הראשון שלחו לקח את המצלמות, הסברתי לו, לקחו את המצלמות ביום הראשון, כי היה צריך לבסס את איפה כל אחד נמצא, אני לא חושד בהם שהם לקחו כדי להעלים ראיות, אבל משלב מסוים זה מתחיל להיות מסריח. פה אתם צריכים לפתוח, את יודעת מה? ולולה, את יודעת מה? שיתנו את זה לוועדת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שמישהו יפקח על זה. התחושה שאין פיקוח ציבורי.
16: מה התגובה שקיבלת, חן?
15: אנחנו עדיין מחכים לתגובות הרשמיות. אתם יודעים שאם...
16: מסור, זה מופיע היום בחדשות ואין לכם תגובות?
15: שבק מאוד קשה לתקשר בימים האלה. אנחנו ניתן את זה כמובן בערב וניתן עוד הרבה דברים. אני חייבת לתת לכם עוד נקודה. אחד החששות הכי גדולים שלנו זה היה שהחומרים כל כך שמורים ואנחנו לא יודעים בדיוק איפה הם, וגם הגופים לא יודעים מה יש האחד לשני, שחלק מהחומרים ידלפו, ואתם צריכים להבין שחלק מהאנשים אשכרה רואים את עצמם בפעם הראשונה, לפעמים בתוכניות טלוויזיה, בתוכניות תחקירים שמגיעים אליהם החומרים לפני שהראו אותם למשפחות. אז אחד החששות היה שבאמת תהיה איזושהי הדלפה כזה והחומרים ידלפו. ועל מה שאנחנו נציג היום, שיש חומרים מהשבעה באוקטובר שנמכרים ברשת. נמכרים.
14: תגידי, ואיך מגיע, איך חומרים כאלה מגיעים לתוכניות טלוויזיה אחרות, לא בערוץ שלכם? לא רוצה להגיד בזה. למה יש כאלה שמקבלים סודי, עובדה, מקבלת סודי ביותר, מקבל סרטונים, מקבל דברים שאף אחד אחר לא קיבל. זה, שמי נתן להם את זה?
15: הרבה גורמים שיכולים להגיע לחומרים האלה.
14: אבל רגע, זה אתה אומר שזה
16: כי הם הגיעו והם לא.
14: לא, אני שואל, אם זה החומרים...
16: מה אתה רוצה להגיד, שמעדיפים לערוץ 12? די כבר כל הזמן עם האכלו לי ושתו לי הזה. די כבר.
14: אנחנו בעד האינטרסים שלך,
16: האינטרסים שלי, חמור,
14: גם של הערוץ שלך. האם החומרים שהגיע
16: שואלים?
14: היי, תן לי צ'וט שאלה.
16: יבחיין לאומי.
14: בחיין לאומי. אני בוכה, בסדר. כן, תגידי לי, החומרים האלה היו חומרים סודיים, או אלה חומרים שיש לכולם?
15: לא, זה לא חומרים שיש לכולם, זה חומרים שהגיעו ממקורות כאלה ואחרים. צריך להגיד שגם יש הדלפות כמו בכל דבר, והחומרים האלה הגיעו לעיתונאים האלה, והם שודרו. עכשיו, אני אגיד לכם את האמת, שבסוף הרבה מאוד עיתונאים, אם זה מ-14, 13, 12, מכל מקום, היו משדרים את החומרים האלה. אבל כשאנחנו כעיתונאים, כשהם כעיתונאים משדרים את החומרים האלה, אף אחד מהם לא חושב על המשפחות. חושבים רק על הפרסום ראשון ועל הצגת התחקיר הזה בפעם הראשונה. אף אחד לא חושב על האנשים שפעם הראשונה רואים את עצמם ביום הכי קשה בחיים שלהם, בטלוויזיה.
14: מדהים.
15: בלי הכנה מוקדמת, בלי הבנה שיש משהו
14: שמעת? הרבה הרבה יותר גדול
15: מהתחקיר הזה.
14: זה הסיפור, על זה אני אומר.
15: אבל זה לא משנה, אבל זה גם מסבירים לי את זה, הרי גם פה. אומרים, תקשיב, אם זה היה מגיע אלינו, כנראה שעיתונאים אחרים היו מפרסמים. אבל בסוף, עד שזה לא פוגע בבטן שלנו, עד שאני לא יודעת מה זה עושה להורים שלי ורואה את זה בבית, רק אז אני יודעת איך להתחיל.
14: איך ההורים שלך?
15: ההורים שלי מטולטלים. מטולטלים. בסוף כל ידיעה כזאת, אתה יודע, הכנתי אותם, הסברתי להם מה יש לי בכתבה ולאן זה לוקח, ויש הרבה דברים, אמירות מאוד מאוד קשות שיוצאות מהפה שלהם, והם בעיקר מאוכזבים, הם מרגישים
14: שהם חושבים. מה הם חושבים?
16: כן, אבל מצד שני, שאני חושב על זה, צריך גם לשמור על ההורים שלכם, כבר לא צעירים, ולראות דברים שאולי לא כדאי שיראו.
15: חד משמעית, אבל אתה מבין שלפעמים... זה לא רק החומרים הקשים, אפילו לפעמים זה החומרים של הנובה.
16: או, סתם לראות את האופניים.
14: בדיוק, או לראות לפני, את הרגע לפני שזה קרה.
15: עד היום לא קיבלנו את החומרים של נועה רוקדת במסיבה. ולפעמים אולי זה הדבר היחיד שיכול לגרום לאמא שלי איזושהי תחושת נחת, לראות אותה רוקדת ושמחה ולא שרועה על הרצפה.
14: אני אומר, אני לא חושב שיש פה באמת קונספירציה, אני חושב שזה חלק מניהול ה... תראה, אתה מבקש היום להוציא חומרים משנות ה-50.
16: לא, אתה יודע, אני תמיד אוהב לשמוע גם את התגובות של הצד השני.
14: כן, אבל אני מניח... אני אגיד לך משהו, כן, אנחנו עד היום, אני מאלה שרוצים לדעת שיפתחו את התיקים של השבק משנות ה-50 על רצח קסנר.
16: בשביל זה צריך, כן, ועדת חקירה ממלכתית בשביל כל הדבר התשובות האלה.
14: לא, ועדת חקירה
16: לאומית. אבל הראל והשותפים שלו לא רוצים.
14: אני לא חושב ששבק ימסור חומרים
16: לוועדת חקירה ממלכתית. שופרי לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית.
14: נכון, אתה יודע למה? כי בית משפט עליון, לא, אני רוצה ועדת חקירה אחרת. אני לא, אני אגיד לך משהו, תלכי...
16: הם רוצים ועדה בראשו של יאיר נתניהו, שר נתניהו, ועורך דין חדד.
14: ודימרי. תקשיבי כן.
16: ודימרי וזימרי.
14: דימרי וזימרי, ופליישמן יהיה המזכיר. אני רוצה להגיד לך משהו, משהו מאוד מאוד חשוב על האירוע הזה, כאילו שאת מדברת איתי, אני לא רוצה ועדת חקירה. בימים אלה יש תערוכה של חיל המודיעין, ובחיל המודיעין מסבירים שההפגנות על הגדר היו חלק מהאירוע שבו סימנו הפריצות לישראל. ישראל. עכשיו, מכיוון שאני עובד מול בית המשפט העליון כבר לא מעט שנים, והם יכולים להגיד עד מחר שהם לא קשורים לזה, אני אומר לך שהם לא יכולים לשבת בזה. הם לא יכולים לחקור את עצמם כמו שביבי לא יכול לחקור את עצמו. אין לי בעיה עם שופט בית המשפט המחוזי.
15: רגע,
14: לא, מה תסכים איתך? זו הדעה שלי. למה שאני אסכים איתך?
15: רגע, תסכים איתי שאם מישהו היה רוצה לחקור, ובראש זה ראש הממשלה, אם מישהו היה רוצה לחקור, הייתה ועדת חקירה גם אם היא לא ממלכתית.
14: ידיד, חן, יש ועדת חקירה של, יש ועדה, יש מבקר המדינה שעשו עליו לחקור.
16: בוא נסיים את האייטם הזה יפה, כי זה האייטם שיכול אולי לעשות טוב להרבה מאוד, הערב בחדשות 13.
14: אתה בטח גם תעשה לזה פרומו.
16: תבוא אליי גם בשש, נעשה לזה פרומו,
14: כי זה חשוב מאוד. אני לא מאמין, תגידי, את יכולה לשכנע אותי ממלכתי?
16: אין בעיה, חן, אל תבקחי איתו, כי זה סתם יהפך לפוליטי, אי אפשר לשכנע את השופרות האלה לעולם. חן, תודה רבה.
14: מר מר
16: תודה
13: אחר. הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
17: צהריים טובים לכם. אז אנחנו כבר נפרדנו על רקע נסיעתי הצפויה לשבועיים, אבל הנה אני כאן גם היום. ניפרד שוב, הפעם באמת בסוף השעה השנייה שלנו. ובינתיים, הודעה מהיועצת המשפטית לממשלה, היא החליטה להאשים את צחי ברוורמן, מי שהיה ראש הסגל של ראש הממשלה, שגריר מיועד בלונדון, היא החליטה להאשים אותו, בחפוף לשימוע כמובן, בעבירות חמורות של מרמה והפרת אמונים. כל זאת בחפוף לשימוע, אחרי מה שזכה לכינוי הפגישה הלילית שלו עם אלי פלדשטיין, מי שהיה אז יועץ התקשורת של נתניהו לעניינים ביטחוניים. ועל רקע זה חשבתי באופן חריג לפתוח את התוכנית הזאת בשיר שמוקדש לצחי ברוורמן שלנו. על רקע זה, אתם זוכרים, אני מקריא מתוך הודעת היועצת המשפטית לממשלה, ברוורמן, רגע, נלך עוד אחורה. סמוך לאחר שנודע לברוורמן, כותבת היועצת, על החקירה, חקירת הבילד, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, ששימש כיועץ התקשורת לראש הממשלה, להיפגש עמו ובדחיפות בבסיס הקריה בתל אביב. השניים, כותבת היועצת, נפגשו באישון לילה ברכבו של פלדשטיין בחניון הקריה. ברוורמן הקריא לפלדשטיין מספר שמות שהיו כתובים על דף, ובהם שמו של הנגד ארי רוזנפלד, ושאל אותו אם הוא מכיר מי מהשמות. עוד אמר לו, שימו לב, שמתקיימת חקירה, ושאל אותו, זה קשור אליך? זה קשור אלינו? כי אם כן, אני יכול לחבוט את זה. זה כבר לא טענה רק של אלי פלדשטיין, זה כבר מופיע בטיוטת אישום, טיוטה שעליה חתומה או בידיעתה, באישורה של היועצת המשפטית לממשלה, ולכן חשבנו להקדיש את שיר הפתיחה שלנו לצחי ברוורמן על רקע יכולות הכיבוי, יוצאות הדופן שלו. בבקשה. צחי הקבאי, הוא יודע לחבוט. אם ניצאת את אש, אם יש בעיה, צחי יחבא.

ועומדת לצחי שלנו חזקת חפות כמובן רבותיי, זו רק הזמנה לשימוע, אפילו לא כתב אישום, ואם יוגש כתב אישום, הרי ששוב, כל אדם מוכח מפשע עד שמוכח את אשמתו, והאשמה היא כזכור, כידוע, מעבר לכל ספק סביר. אבל בינתיים, המילים של היועצת מהדהדות, הדברים של אלי פלדשטיין מהדהדים. סחי ביקש לחבות, או אמר שיכול לחבות. כל אחד צריך צחי לידו.

0: יש לו גם לוק כזה של קבאי. אחד ש... עם החליפה והחפתים, את יודעת שהוא רוקם את שמו גם על החליפה, בראשי תיבות. כן, באנגלית, באותיות מסולסלות. וכשאתה רואה אותו, אתה מבין שהוא יש לי משימות מיוחדות. שאם יש לך בעיה אמיתית, צחי יחבא. עכשיו בצחי יש בעיה אמיתית. מי יחבא לצחי את הבעיה? האם צחי ימצא צחי שיחבא בעבורו את הבעיה?
1: יצליחו לחבות אותי.
0: גידי, גידי, לא צריך 1,000 קבעים וגם לא 100 קבעים. צריך צחי אחד.

0: טוב, רבותיי, התחלנו עם מחווה לצחי ברוורמן, אבל אנחנו נמשיך במהלך הרגיל של התוכנית הזאת.
1: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
2: מי ששומע את הדברים הוא שגרירנו לשעבר באום, גלעד ארדן. שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום גדעון ועמיחי, ובוקר טוב למאזינים.
2: מעט נדבר על מה שקורה מול איראן וגם פוליטיקה אצלנו, אבל אולי התייחסות שלך לדיווח המעניין הזה שהביאה כאן גילי כהן, ראש השבק זיני, נפגש עם דחלן. אולי ישראל כבר מסמנת את היורש לאבו מאזן?
3: אתה מתכוון אולי כבר מחסלת את היורש, כי בדרך כלל אם נראה ש... לא, מה לעשות, זו המציאות שלמדנו פעם אחר פעם. אם הפלסטינים חושבים שישראל מעדיפה איזשהו מועמד להחליף את אבו מאזן, בזאת תמו סיכויו, אבל דחלן כבר שנים רבות כנראה שאין לו מה להפסיד, כי הוא גם ככה היה נחשב אויב של ההנהגה הפלסטינית, ואני חושב שבשנים הקרובות באמת שאנחנו נוכל סוף סוף להתפנות ממלחמה שנפתחה מאז 7 באוקטובר עם החזיתות האחרות, אפשר יהיה אולי לקיים את הדיונים האסטרטגיים הנדרשים, כי הבעיה הזאת כמובן לא הולכת לשום מקום, אבל חייב לומר שכרגע אין לי משהו חכם לומר על הפגישה הזאת. אני מניח שהיא קשורה אולי למה שהיינו רוצים לראות בעזה, כדי להציג גם לטראמפ אפשרויות כלשהם אל מול המצב התקוע, שבו חמאס בעצם...

0: דחלן. מוחמד דחלן תמיד היה גורם שניסה לדבר על פתרונות מדיניים וכו', אבל שנים רבות הוא פחות מעורב באזור, כפי שהסברתי. זה בהחלט מעניין מה הנושא של הפגישה, אבל אני מניח נדע בהמשך.
1: אוקיי, בוא נדבר גלעד ארדן כן ככה על מה שקורה עכשיו עם איראן, ונראה כמו סיום המערכה הזו. טראמפ, אילולי כל האילוצים והלחצים הפנימיים, איזה בחירות האמצע, וכמובן הסיפור הכלכלי, והמונדיאל שהולך ומתקרב, אתה חושב שהוא רוצה להמשיך, רוצה להמשיך את המערכה הזו, אם זה היה תלוי רק בו, ואולי נתון שם ללחצים מבית?
0: זה לא כל כך משנה, כי ברגע שהוא החליט על סדר עדיפויות, זה משוקף החוצה, והאיראנים קראו את זה, וברגע שהאיראנים הבינו שהוא חוזר ומאיים על תקיפות קינטיות נרחבות של תשתיות אזרחיות, אבל לא באמת מבצע אותם, אז הם מתבצרים בסירובם, ולצערנו אנחנו מבינים שגם אם יהיה כאן הישג בתחום הגרעין, הוא הישג מאוד מאוד חשוב, מאוד, אבל הוא עדיין לא ישנה אסטרטגית את המזרח התיכון, ובסופו של דבר, ביום שאחרי טראמפ, עוד שנתיים וחצי, עדיין נחיה עם איראן שרוצה להשמיד אותנו, שיש לה טילים בליסטיים, שהיא מחמשת באמצעות הכסף שהיא תקבל, אם יהיה הסדר כזה, את הפרוקסיז הטרור שלה.
1: אז מה השגנו כאן? אז מה השגנו כאן במערכה?
0: שאמרתי בתחילת דבריי, אם זה יושג, וזה הרף התחתון, זה הוצאת האורניום המואשר ופירוק מתקני ההשערה באיראן והתחייבות שלה לא להשאיר שנים רבות, אם זה יושג, זה הבדל מאוד משמעותי מול ההסכם שהיה בזמן אובמה, כי הוא ירחיק את איראן לשנים רבות מאוד מהגעה לנשק גרעיני, וזה האיום הקיומי המרכזי והמיידי יותר שעלול היה להיות עלינו, וזה כן הישג חשוב מאוד. אבל עדיין, זה לא שעכשיו אפשר לומר, הגענו אל המנוחה והנחלה, ולא צריך כבר לגייס חיילים לצהל, ולא, אנחנו נחיה על חרבנו עוד שנים רבות, גם אם ההסכם הזה יושג, כי כפי שאמרתי, ברגע שהמשטר נשאר, וכל האמירות בהתחלה, ולצערי קבעו פה,
1: אבל זה לא רק נשאר, אתה שומע את מומחי איראן שיודעים הרבה יותר טוב.
0: נשאר ומחו... אני מסכים, אני מסכים.
1: קיצוני יותר וגם... לא, אבל גם נועז יותר.
0: גדעון, אני אומר לציבור את האמת.
1: לא, אבל רק אין בעיה, ברור, אני רק אשלים, אוסיף עוד עניין אחד, יכול להיות גם שבסיפור של ההרתעה הזאת, גם של ישראל וגם של ארצות הברית, אנחנו איבדנו כאן משהו בכושר ההרתעה, כי איראן עומדת מול הצבאות החזקים האלה, רואה שהיא יכולה להם, עומדת על הרגליים, שורדת, אולי איבדנו הרתעה מול איראן.
0: לא, המציאות היא יותר מורכבת. ישראל לא איבדה הרתעה, כי ישראל הוכיחה שהיא מסוגלת ונחושה ויכולה לתקוף באיראן, ועשינו את זה גם ללא ארצות הברית. היינו צריכים את ההשלמה האמריקאית כדי לפגוע במתקן בפורדו, במבצע עם כלבי, אבל שתי המדינות הוכיחו בעצם שהן מוכנות גם לא רק לדבר, אלא גם לתקוף. אבל, וזה אבל עצום, ברגע שאיראן סימנה מבחינתה את שרידות המשטר, ואחרי שהמעצמה החזקה בעולם, פלוס המעצמה אולי השנייה החזקה צבאית בעולם, שזו ישראל, תוקפות אותה ביחד, ולמרות עשרות רבות של ימים המשטר הזה שורד, אין צווה, הוא מחזיק כבן ערובה את השכנות שלו, ומוכיח שארצות הברית בעצם חוששת, או אין לה מענה, לאיום הזה לתקוף את תשתיות הנפט והאנרגיה שסביב איראן, אז בהחלט תהיה כאן לצערי כנראה הרתעה מאיראן באזור, ואנחנו נצטרך לחשוב מה, זה, מה בניין הכוח שישראל צריכה לעשות בשנים הקרובות, איזה היקף של צבא וחיילים אנחנו נידרש להם לשנים רבות קדימה, ושוב זה עוד מבלי לדעת מי יהיה הנשיא שיחליף את טראמפ, ולכן צריך להבין כל הבעיות הביטחוניות ש... היו לנו, אז אולי הנושא הגרעיני יידחה, אבל לצערנו כנראה שהם יישארו.
1: כן, בוא נדבר גלעד ארדן קצת פוליטיקה, אנחנו שומעים בשבועות האחרונים את האפשרות שאתה הולך להקים מפלגה חדשה, מפלגת ימין חדשה, כל מיני שמות נזרקו לאוויר.
2: עכשיו רגע, שאלה מקדימה גדעון לפני כן?
1: על הפוליטיקה, כן.
2: כן, על הפוליטיקה, כן, ברור לא, אז עוד לפני הקמת המפלגה, למה לא בעצם הליכוד?
0: למה לא הליכוד? כי אני...
1: בוא אני אעזור לך, לפחות לפי הפרסום.
0: לא, אתה לא צריך לעזור לי.
1: אתה מצוטט אתמול אומר, אני מתקשה לראות את הליכוד שורדת בטווח ארוך ברשימה הנוכחית, כך לפחות דיווח בחדשות 13.
0: אז כל הדיווחים של אנשים שאני אולי...

0: נפגש איתם ואולי לא, ומספרים לעיתונאים דברים, לפעמים מתוך אינטרס כזה או אחר, אז אין לי כוונה להתייחס אליהם. אני יכול להגיד לכם פה on record את הדברים שאני רוצה לומר, ואני...
1: אנחנו מעדיפים שתגיד לנו את הדברים שאתה לא רוצה לומר. זה יותר מעניין אותם, גלעד.
0: טוב, זה הכישורים שלכם כמראיינים כבר, אם תצליחו, בבקשה, בואו ננסה.
1: אז מה כן אתה יכול לומר?
0: בואו נתחיל ממה שאני רוצה לומר.
2: לא, אבל קודם, עוד לפני כן בואו נבסס את התשתית. למה לא הליכוד? הליכוד, מפלגת לכאורה?
0: אני עוד מנסה להסביר. אני חושב ש... אוקיי, אני 30 שנה כבר מכהן בתפקידים חשובים מטעם תנועת הליכוד, שאני מאוד אוהב את בוחריה. ובמאי 96 כבר כיהנתי כיועצו של ראש הממשלה דאז נתניהו, מאי 96, כן, וראש האגף לפניות הציבור, וכשנבחרתי ליושב ראש צעירי הליכוד, נאבקתי יחד עם תנועת התעוררות נגד חוק טל, כי הנושא הזה למשל, לא למשל, הוא אחד הנושאים הכי מרכזיים ודחופים להכריע בו, כבר 30 שנה הם מבטיחים לנו שהתהליך הזה יקרה באופן טבעי ותהיה פה שותפות בנטל, ואחינו החרדים, חלקם באוכלוסייה, ברוך השם, הולך וגובר, וגם הציבור הערבי שלא רוצה שירות לאומי חובה, ולמרות זאת נהנה מהרבה מאוד יתרונות. אז אני נותן פה דוגמה לנושא מרכזי, שבגלל ההתגוששות בין שני הגושים הפוליטיים, ובגלל שאנחנו או מקבלים מצד ימין ממשלה צרה שתלויה במפלגות החרדיות, או בנושאים מסוימים גם באיתמר בן גביר, וראינו שבוע שעבר כיצד זה בא לידי ביטוי, או האלטרנטיבה שהיא בעיניי לא פחות גרועה, זה ממשלת שמאל שתלויה במפלגות הערביות, או בשמאל הקיצוני שמייצג אותו היום יאיר גולן.
2: אז המטרה שלך זה בעצם להקים מסגרת שתהיה לשון מאזניים ותכפה על הצדדים ללכת ביחד?
0: בדיוק. המטרה היא להקים כוח פוליטי שבעצם יגיד די, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה, אנחנו לא נצטרף לממשלה צרה שתלויה לא בסקטור כזה או בגוף קיצוני כזה או אחר, והממשלה הזאת אמורה לפעול קודם כל להכריע באותם נושאים היסטוריים ששנים רבות הם תקועים ולא מצליחים להכריע בהם, הלוואי.
2: אבל, לא, אבל, אבל רק נגיד רגע, אז זאת אומרת, זה בעצם איזה טקטיקה פוליטית, זה לא שמשהו בליכוד, בעומק שלו, עזוב את המצביעים, אני אומר, בין הרשימה, בין החברים, שיש לך איזושהי בעיה משמעותית איתם. פשוט אומר, צריך את החברה האלה להגף כדי לייצר תרחיש אחר פוליטי.
0: אני לא מתכוון בשלב הזה להתחיל עכשיו לחלק ציונים לליכוד ולדברים שקורים בתוכו. אני חושב שהמאזינים שלכם מספיק אינטליגנטים להבין שאם הייתי מרגיש בנוח עם מה שקורה כעת פנימה בתוך הליכוד, אז הייתי חוזר עכשיו לפעילות פוליטית. אני במשך כ-16 שנה נבחרתי...
1: מה מפריע לך? אבל מה מפריע לך בליכוד של היום?
0: שוב, אני לא, אין לי כוונה פה עכשיו לקחת את זה לנושאים אישיים. אני מאמין שכל הורה במדינת ישראל צריך להיות גאה אם הילדים שלו מסתכלים על מה שקורה בכנסת ולומדים דוגמה אישית מהשרים ומנבחרי הכנסת.
1: וכשמסתכלים על הליכוד של היום?
0: האם זה קורה היום? לא, אני לא...
2: לא, אבל זהו, אז בוא אנחנו רגע נגיד, כן, אתה רואה את הליכוד, באמת, זה לא יומן, שולח אותנו, ולפעמים גם את בניו שלו, פעם אחר פעם להילחם, בעוד ועוד סבבי מילואים, ובאמת מתמסרים לחרדים באופן מלא, אתה רואה את המימון האינסופי של מערכות החינוך החרדיות, שלא מייצרות בקצה שלהן אנשים שיודעים להשתתף כאן בשוק העבודה, כל כך הרבה דברים, ובכל זאת אתה שלב נפש כלפי הדבר הזה?
0: מה פתאום? אני אמרתי לך בדיוק ההפך, אמרתי שהסיבה שבגללה אני בוחן הקמה של מפלגת ימין חדשה, זו אחת הסיבות המרכזיות, כי יש כאן נושאים שקוראים את החברה הישראלית מבפנים.
1: אבל אתה בוחן? מלמדים אותנו שאין... את הבוחן או שהחלטת?
0: רגע, תן לי עוד איזה, מלמדים אותנו, והזכרת את נושא הגיוס, וגם התחלת לדבר על נושא לימודי הליבה, אחינו החרדים, הם באמת, אני חושב שהם שבועים היום בידי העסקנים הפוליטיים שלהם, שמחזיקים אותם, בני ערובה, ואת כל הכישרונות שקיימים שם, הם מחזיקים תחת באמת אותו פטור שאי אפשר יותר להמשיך איתו. גם הכלכלה הישראלית לא תוכל לשרוד בטווח ארוך בצורה הזו, ואני אומר דרך אגב לא פחות מזה גם כלפי המגזר הערבי, שנראה לי גם כן סובל מבעיה דומה
1: בזמן שלנו. גלעד ארדן עוזל כי רצינו לשוחח קצת מוקדם יותר, אז כן במילה, אתה עדיין שוקל או שהחלטת, אני רץ בבחירות הקרובות?
0: אני עדיין לא החלטתי, אבל אני החלטתי שאני רוצה לעמוד ולהנהיג מסגרת כזו, וכעת אני נמצא באמת בתהליך של לבחון האם יש לה התכנות פוליטית. אין טעם ללכת ולעסוק בסוף בדברים
1: שלא
0: תהיה להם התכנות. יש היום כמה כוחות,
1: אין לנו זמן, אז רק ממש
2: אנחנו ממש 20 שניות לסיום.
1: אם תחליט לרוץ, אתה רואה את עצמך מועמד גם לראשות ממשלה?
0: בעתיד, לאחר עידן בנימין נתניהו, בוודאי. אני שנים רבות קיינתי בתפקידים הבכירים ביותר, בין המדיניים דיפלומטיים ובין בממשלה ובכנסת, ובהחלט אני חושב שאני יודע מה הדברים שמדינת ישראל זקוקה.
1: גלעד ארדן, שגרירנו לשעבר, תודה רבה לך.
2: תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: טוב, יש לנו מרועיינת, מה שקרה שהרבה שנים אסור היה לדבר, הפסיקו לדבר על יהודה גליל.
5: דיברנו לא יפה, יש פה דוקטור רות כמובן.
4: כן, אתה מדבר בכאלה.
5: לא שמתי לב שיש לנו דוקטור רות.
4: אישה נעימה, חכמה. אהלן
5: דוקטור רות, מצטער על המילים.
4: אני מתנצל בשמו של אייל, הוא פרא אדם.
5: אני גם מתנצל.
4: הוא פרא אדם.
5: פשוט בעצבים, אני לפעמים יוצא לי איזה מילה לא במקום.
4: הוא בדרך כלל חנה בבלי.
5: אני מצטער, אני מצטער.
4: שק, מה אתה צועק?
5: דוקטור רות קבסה
4: אברמזון,
5: בוקר טוב.
6: בוקר אור, מה שלומכם?
5: בסדר.
4: בסדר גמור. את מנסה להעביר חוק שיהיה מותר לעודד יהודים לגור...
5: יש לי תור לרופא שיניים ב-12, בסדר. מעולה.
4: תגידי מה אתה רוצה ממני, תגיד לא.
5: ב-12.5 ברופא שיניים.
4: בלי הרדמה, בלי הרדמה.
5: שלא יראו שאני נכנס לבית חולים.
4: יש מרועיינת, זה חוסר כבוד.
5: ראות אמרה לי שיש לו... חוסר,
4: סבבה, מצוין. מקווה שיחב לך מאוד. דוקטור אברמזון, רב קבסה אברמזון, אנחנו מדברים על זה שבאמת הגליל נמצא במצבו, במצב שפל מבחינת התיישבות יהודית, אסור לעודד התיישבות יהודית, ואת רוצה לשנות את זה, אם אני מבין נכון.
6: נכון, חד משמעית. הסיפור בגליל, כמו אגב, בדברים מסוימים מאוד דומה גם לנגב, זה שהרוב היהודי או ששאפנו אליו בגליל, לא קרה, ותוכנית המצפים שכבר כמעט לפני 50 שנה איכשהו לא השיגה את המטרה שלה, ובוא נאמר את האמת, אנחנו כולנו נרדמנו בשמירה, לפני המלחמה במחוז צפון היו 42.3% יהודים בלבד, ואם מסתכלים על מרכז הגליל, יש בו היום רק 16% יהודים, וכמו שאתה אמרת, הראל, זה באמת מיעוט זניח, זה מיעוט שהמשמעות שלו זה שיש אנשים שחיים באזורים מסוימים שהם מרגישים שהריבונות של המדינה לא כל כך אוחזת באזורם.
5: רות, היית פעם, ראית בזמן נכון בקרמיאל בטעות?
6: בדיוק רציתי לתת דוגמה של קרמיאל.
5: אז אני הייתי שם.
6: מה אתה רוצה להגיד עליה?
5: שקרמיאל זה עיר יהודית, שמוקפת הכל ערים ערביות.
6: כן. לא רק זה. עזוב את המוקפת, ברור שהיא מוקפת ערים ערביות, אבל יש הרבה מאוד תושבים ערבים בקרמיאל, ובנוף הגליל.
5: אוקיי, בוא לא נעשה את זה גזעני.
4: זה לא גזעני, אבל אסור להגיד יהודה גליל.
6: רות,
5: בוא לא נעשה את זה, רות.
6: ואין לזה שום קשר לגזעני, בוא
5: נעשה לך רגע. לא, רגע, בוא נתקדם, רות, כן לנו את כל התוכנית, אנחנו רוצים לתת לך זה. איך פותרים את הבעיה?
6: אז קודם כל, אני כן חייבת את הדיסקליימר הזה להגיד, אין פה שום דבר נגד ערבים.
5: אוקיי.
6: זה לא העניין. אנחנו רוצים את יהוד הגליל, אנחנו רוצים להביא עוד יהודים לגליל, כדי שיהיה רוב יהודים בגליל.
5: אני אמרתי לתת שטחים בחינם לחיילים משוחררים.
6: גם, נכון, זה אחד הפתרונות, להקים חוות, לאפשר לחיילים משוחררים, וגם לחיילים, ובפרט חיילים קרביים, להקים חוות, להחכיר להם את הקרקע, לתת להם אפשרות לשבת בשטחים האלה, לסגור שטחים פתוחים ולהפוך אותם אפילו...
4: לעודד לחקלאות, המדינה צריכה חקלאות, היא צריכה...
5: לעשות כוללים שם.
6: נכון,
5: למה? הכולל... לא אוהבים בצפון.
4: אוהבים, כולל, ושגם יהיו בצבא דברים... וגם בכולל. הנה, אתה נותן להם רק הנחה, ושיעבדו גם בחקלאות, כמה זה חשוב.
6: אבל תקשיבו, אחת הבעיות, אחת, בואו רגע, שנייה אחת, כן. לרגע אחד נהיה, אתם מאוד מאוד רציניים, כן, אבל שנייה רגע נסתכל על המקרו.
4: אל תתפלבלי.
6: חוץ מהרופא שיניים של אייל. אבל רגע נסתכל על המקרו, ונבין שאין תוכנית אחת אסטרטגית ליהוד הגליל. אין. לא קיימת. כל אחד אומר, זורק משהו, חוות.
4: למה?
6: תביאו להם. חקרות, עניינים. אנחנו צריכים, אנחנו נמצאים במצב חירום לאומי בגליל, וזה מה שאנחנו אומרים כפורום, וזה גם מה שאנחנו אמרנו בישיבת השדולה הראשונה לעידוד התיישבות יהודית בגליל, שעומדים בראשה חבר הכנסת עמית הלוי וחבר הכנסת צביקה פוגל. יש מצב חירום לאומי בגליל, וצריך תוכנית אחת שמטפלת בזה.
4: אפשר שאלה?
6: בתוך התוכנית הזאת, רגע, רק עוד משפט אחד, בתוך התוכנית הזאת יש הרבה מאוד אלמנטים, אתן לך אלמנט אחד, שלמשל עד היום בכלל לא עלה על השולחן, כי חוות וישובים חדשים וכולי, יודעים שצריך להקים את זה. אבל למשל, אחד הדברים שהמדינה צריכה לעשות זה לאפשר פרויקט של בן ממשיך בישובים עירוניים. יש פרויקט של בן ממשיך שאנחנו מכירים אותם בישובים כפריים, צריך לעשות פרויקט
4: יש בקיבוצים בישובים... שיוך, במושבים יש את זה.
5: מה אתה מדבר? יש לנו את העיר, אחת היפות שהייתה טבריה,
4: כן.
5: אני הייתי מת עליה, עשו מן העיר חרדית.
6: מה זה עשו? מה זה עשו?
5: הממשלה עשתה מן העיר חרדית.
6: מה זה הממשלה?
5: הממשלה, הם שמו שם ראש עיר חרדי.
4: הם נבחרו.
5: הם עשה ועדת קרואה.
4: ניסו כל פעם זה, לא.
5: ראש עיר חרדי, נהייתה עיר חרדית.
4: הסיפור של טבריה עצוב כבר 30 שנה.
5: סיפור קשה.
4: היא הולכת ומדרדרת.
5: זה הייתה עיר תיירות מטורפת. מטורפת.
4: אני אגיד לך מה הבעיה. וזה בעיניי...
5: אותו דבר צפת. צפת הייתה עיר חרדית.
4: אני אגיד לך...
5: מה אתה רוצה שנעשה?
4: אבל
5: זה הדמוגרפיה פה במדינה. צריכים להשלים עם זה.
4: אבל אני אומר לך משהו אחר. יש דברים שבלתי נתפסים, לא מתקבלים על הדעת.
5: למה שחילוני יבוא לטבריה לגור?
4: רגע, שנייה, לא בטבריה.
5: למה שחילוני יבוא לצפת?
4: אחד הבעיות הגדולות זה, אתם עוד פעם מדברים על יישובים כפריים. אני חושב שאחת הבעיות, נגיד קריית שמונה, במקום שלהפוך את קריית שמונה לעיר הגדולה, ושכל הקיבוצים מסביבה והמושבים יהיו מה שנקרא השכונות, ולכן היא תרוויח גם אותה, ולהגדיל אותה ולחזק אותה. אנחנו עושים יישובים קטנים, יישובים קטנים זה לא טוב, צריך ערים גדולות כדי שיהיה בהם תעסוקה, כדי שיהיה לה רכבת.
6: ברשותך, צריך גם וגם. בגלל זה אני מדברת על תוכנית שיש בה כמה וכמה וקטורים שצריך לטפל בהם ביחד. זה לא יעזור. היישובים הקטנים, התפקיד שלהם זה לעצור רצפים טריטוריאליים. אוקיי? אבל לחזק את הדמוגרפיה, אתה צודק שזה צריך להיות בערים הגדולות, ואחד הפתרונות שאני מדברת עליהם זה בן ממשיך דווקא
4: אוקיי,
6: ביישובים
4: האלה. זה רעיון מעולה. בקריית
6: שמונה ובחצור.
4: שבעצם יקבלו את הזמן. לא, רות, אין לנו זמן. בקצר. מה זה בן ממשיך? הוא יוכל לקבל דירה במחיר טוב יותר, בחינם. כן. כן, אדמה בחינם, אני בעד.
6: מחיר למשתכן שמיועד לבנים ממשיכים בפריפריה.
4: לחלוטין, אני איתך. אחלה רעיון.
5: מי אחראי על זה? איזה משרד אחראי על זה?
6: ולבטל, זה משרד השיכון צריך להרים את זה.
5: מי זה משרד השיכון? אלקין, לא?
6: אלקין? בוא, יש תכף בחירות, אנחנו נראה אלקין.
4: לא, עכשיו זה רגע, ברור. טוב, רות, אחלה רעיון. אבל יכול
6: להיכנס להסכמים הקואליציונים, ולבטל את העיוותים. צריך להבין שיש עיוותים נוראים, במשך עשרות שנים היו עיוותים, שפשוט הפלו לרעה יהודים.
4: זה אני מסכים. ומותר ליהי את הגליל. תודה, רות, קבסה אברהם.

0: Αργόν.
1: Yo. 30 שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה

0: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
1: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

צהריים טובים לכם. אז אנחנו כבר נפרדנו על רקע נסיעתי הצפויה לשבועיים, אבל הנה אני כאן גם היום. ניפרד שוב, הפעם באמת בסוף השעה השנייה שלנו, ובינתיים הודעה מהיועצת המשפטית לממשלה. היא החליטה להאשים את צחי ברוורמן, מי שהיה ראש הסגל של ראש הממשלה, שגריר מיועד בלונדון. היא החליטה להאשים אותו, בכפוף לשימוע כמובן, בעבירות חמורות של מרמה והפרת אמונים. כל זאת בכפוף לשימוע, אחרי מה שזכה לכינוי הפגישה הלילית שלו עם אלי פלדשטיין, מי שהיה אז יועץ התקשורת של נתניהו לעניינים ביטחוניים. ועל רקע זה חשבתי באופן חריג לפתוח את התוכנית הזאת בשיר שמוקדש לצחי ברוורמן שלנו. על רקע זה, אתם זוכרים, אני מקריא מתוך הודעת היועצת המשפטית לממשלה, ברוורמן, רגע, אני אלך עוד אחורה, סמוך לאחר שנודע לברוורמן, כותבת היועצת, על החקירה, חקירת הבילד, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, ששימש כיועץ התקשורת לראש הממשלה, להיפגש עמו ובדחיפות בבסיס הקריה בתל אביב. השניים, כותבת היועצת, נפגשו באישון לילה, ברכבו של פלדשטיין, בחניון הקריה. ברוורמן הקריא לפלדשטיין מספר שמות שהיו כתובים על דף, ובהם שמו של הנגד ארי רוזנפלד, ושאל אותו אם הוא מכיר מי מהשמות. עוד אמר לו, שימו לב, שמתקיימת חקירה, ושאל אותו, זה קשור אליך? זה קשור אלינו? כי אם כן, אני יכול לחבוט את זה. זה כבר לא טענה רק של אלי פלדשטיין, זה כבר מופיע בטיוטת אישום, טיוטה שעליה חתומה או בידיעתה, באישורה של היועצת המשפטית לממשלה, ולכן חשבנו להקדיש את שיר הפתיחה שלנו לצחי ברוורמן על רקע יכולות הכיבוי, יוצאות הדופן שלו. בבקשה. צחי הקבאי, הוא יודע לחבוט. אם ניצאת את אש, אם יש בעיה, צחי יחבא.

ועומדת לצחי שלנו חזקת חפות כמובן רבותיי, זו רק הזמנה לשימוע, אפילו לא כתב אישום, ואם יוגש כתב אישום, הרי ששוב, כל אדם מוכח מפשע עד שמוכח את אשמתו, והאשמה היא כזכור, כידוע, מעבר לכל ספק סביר. אבל בינתיים, המילים של היועצת מהדהדות, הדברים של אלי פלדשטיין מהדהדים. צחי ביקש לחבות, או אמר שיכול לחבות.

יש לו גם לוק כזה של קבאי. אחד ש... עם החליפה והחפתים, את יודעת שהוא רוקם את שמו גם על החליפה, בראשי תיבות. כן, באנגלית, באותיות מסולסלות. וכשאתה רואה אותו, אתה מבין שהוא יש לי משימות מיוחדות. שאם יש לך בעיה אמיתית, צחי יחבא. עכשיו לצחי יש בעיה אמיתית. מי יחבא לצחי את הבעיה? האם צחי ימצא צחי שיחבא בעבורו את הבעיה?

0: טוב, רבותיי, התחלנו עם מחווה לצחי ברוורמן, אבל אנחנו נמשיך במהלך הרגיל של התוכנית הזאת. צער פלסנר עורך אותה לצידי משועשת מהרגיל, שקד מורג, אחראית על השידור, רדיו צפון 104.5, שם בני הלפרין ובדיגיטל, ראות מתיתיהו, ארגון ועידו טבת ואופק קולר, 0552-103-103, הטלפון שלנו והוואטסאפ, 054-70-103-70. מה? רגע, רגע, תיקון, תיקון, תיקון, תיקון, תיקון. הראל גולדשטיין, אומה בדיגיטל? בבקשה, הראל גולדשטיין בדיגיטל. כבר לא יש שגריר בלונדון, צועק את הכותרת. ברוורמן יואשם במרמה והפרת אמונים, הכל בחפוף לשימוע. זה כמובן המשמעות המיידית, משום שכרגע נדמה לי הוכרע השאלה האם נציבות שירות המדינה תבקש לא לפטר אותו, להשעות אותו עד הבירור, נדמה לי שזאת המשמעות. כן, מי איתנו?
1: אני בטלפון. שלום, היי, מדבר ירון מנהריה.
0: שלום ירון.
1: אני רוצה לזרוע קצת ייאוש בנושא הפסיקות להחליף את הממשלה אחרי
0: הבחירות. מה, רגע, אתה שומעים אותך לא ברור, ואם אתה בא לזרוע ייאוש,
1: כן.
0: אז אני בכלל שואל את עצמי אם בא לי להתייאש. רגע, מה את אומרת שקד? לא שומעים אותך גם טוב, ואתה בא לייאש, אז מכל הטעמים אנחנו ניפרד. אנחנו ניפרד, ירון, תראה, צריכים להכין קו, כשיאפשר שיחה סבירה, גם זה וגם ייאוש. טוב, בואו נתקדם, כן, מי איתנו?
2: גל שלום.
0: מה קורה בקווים היום? אלוהים ישמור!
2: גל שלום.
0: נו, מה את אומרת שקד?
3: אני נוסע לך.
2: שלום גיא.
0: שלום רב, שלום רב, הקו משובש.
2: אני שומע אותך מצוין.
0: תראה, צריכים שניים לטנגו. זה שאתה שומע אותי מצוין ברור, משום שהקו שלנו תקין, והמיקרופון איכותי, ברור.
2: אנחנו ננסה. מדבר אמנון מתל אביב.
0: טוב, יאללה, להתראות.
2: מדבר אמנון מתל אביב.
0: זה כבר, מה? עובדים עלינו. הנה ראיתי גם ששמו פה משהו מאחורה, זה עוד מעט, כן, מי איתנו?
4: שלום, צהריים טובים.
0: כן, שלום, צהריים טובים, מי אני בבקשה?
4: דבר יעקב מאזור גדרה, אני רציתי לשאול, או דרכך לנסות להעביר איזשהו מסר, לא יודע אם השופטים במשפט ראש הממשלה מאזינים לפעמים לרדיו.
0: לא נראה לי.
4: אז אני אשאל שאלה, איך יכול להיות מצב שהוא מצליח בכל פעם מחדש לדחות, לקצר ישיבות, לתל ישיבות, כשעל פניו, שוב אני לא יודע, אבל על פניו, לפעמים זה נראה שהדבר הזה מנוצל לאו דווקא לצרכים באמת צבאיים. וגם אילו זה לצרכים צבאיים, הרי הוא בתחילת משפטו אמר, או לפני משפטו, אם אני זוכר נכון, תתקן אותי אם אני טועה, שהוא אמר שאין לו בעיה לנהל משפט ונהל את המדינה במקביל.
0: יותר מזה, הוא דימה את עצמו לרץ מרתון בעל יכולות יוצאות דופן, שיכול לשאת גם משקל על הגב בנוסף לריצה המאתגרת מכולן.
4: יפה, אז אם זה ככה, איך מאפשרים לזה? איך בבית המשפט לא שמים גבול, אומרים אדוני תחליט, או שאתה ראש ממשלה, או שאתה מתמודד במשפט, בבחינה מכבודך.
0: יעקב,
4: תסביר לי בבקשה.
0: קודם כל התהיות שלך במקום, והתמונה כפי שאתה מתאר אותה, נדמה לי שאי אפשר לראות אותה אחרת. יחד עם זאת, שים את עצמך בנעליים של השופטים, מגיע ראש ממשלה, ומציג סדר יום, וטוען שיש פגישות מאוד מאוד חשובות, וכבר היו לפחות שני מקרים שבהם הגיע ראש אמן, ונדמה לי שגם הגיע פעם אחת לא ראש שבק, אלא הגיע עוד בכירים בצהל, אז בכירים במערכת הביטחון הגיעו. אמרו, תמיעו, יש סיטואציה כזאת, ויש ישיבות כאלה, וגם לא צריך להיות, אתה יודע, בעל ידע עמוק בלוז של ראש הממשלה. אנחנו מבינים שכשיש לנו שלוש זירות פתוחות, אז יש כל הזמן עדכונים, בטח במה שקורה בצפון, שכל רגע יש אירוע, וברצועת עזה כמובן, וערב החלטות דרמטיות באיראן, אז ברור שיש כל הזמן, ולהחלטות האלה יש השלכות, גם פנימה וגם החוצה. אז אילו, אתה יודע, עם כל הביקורת שלי על השופטים, בסוף נכנס ראש ממשלה, אומר, תראו, אני פה צריך לדבר עם טראמפ, ופה התייעצות ביטחונית עם הרמטכ"ל, ואלוף פיקוד צפון, או אלוף פיקוד דרום, וכל זה וזה, אז מה, ונניח ולמחרת מתברר, שהוא ניצל את זה בין היתר לכמה סיבובי יחץ עם חיילים, אז מה יכולה לבוא ראשת ההרכב ולהגיד לו, תשמע אדוני, אתמול אתה אמרת לנו שכל היום הוא ישיבות ביטחוניות, ואנחנו ראינו שאתה גם הצטלמת עם צוערים, אז הייתי אומרת שרימית אותנו, ולכן מחר כשאתה מבקש להיפגש עם ראש הבק וראש מוסד, ויש פגישה דחופה בשמונה בבוקר, אנחנו נגיד לך להתייצב בשעה הזאת בבית משפט. אתה מבין? זאת בעיה. זאת בעיה.
4: לא, בדיוק. מה שאמרת, זה בדיוק מה שצריך להגיד לו.
0: אני לא חושב
4: שאני יכול... בכל הכבוד, אדוני ראש הממשלה...
0: אני חושב שאתם יכולים להגיד כזה דבר.
4: למה? מה יקרה אם הם יגידו לו? מה יקרה?
0: אז אני אסביר לך.
4: אוקיי.
0: בבחינה אמיתית של הסיטואציה הנוכחית, ישראל עכשיו בסיטואציה ביטחונית חמורה ביותר. אתה יודע מה? אולי החמורה אי פעם... Okay. יש לנו, הרי לאורך שנים תמיד הדגישו את התפיסה של בן גוריון, שאנחנו רוצים רק חזית אחת, ורוצים לקיים את המלחמה, שואפים לקיים את המלחמה לא בשטח שלנו, אלא בשטח של האויב, ותמיד בליווי מעצמה. Okay. עכשיו אתה נמצא במצב, לפחות בצפון, שאי אפשר להגיד שהמלחמה לא נמצאת בשטח שלנו, הצפון סופה כל הזמן, החיילים שלנו כולם כבר מבינים שאין לנו פתרון כרגע, בטח לא הרמטי לרחפנים. אני הפסקת האש, כבר 11 לוחמים נפלו. אז השכל הישר אומר שיש התייעצויות ביטחוניות כל הזמן. איך להגיב בהינתן שהאמריקאים מגבילים אותך. זה לא דבר פשוט, אתה מחזיק שמה... או בלחימה או במגננה, מה זה משנה? אתה מחזיק בצפון עשרות אלפי לוחמים, אני מדייק שר, סדר גודל, אתה מחזיק okay. שם, אז נכון שמתמרנים פיזית כוח הרבה יותר קטן, אבל אתה מחזיק שם כוח מאוד משמעותי, והכוח הזה חשוף. אז מה אתה עושה? אז השכל הישר אומר שיש כל הזמן ישיבות ודיונים ביטחוניים, מה אנחנו עושים? לאן אנחנו מתקדמים? איך אנחנו מגיבים למצד אחד איסור שהאמריקאים אסרו עלינו לתקוף מעבר לליטני, צד אחד. מצד שני אני קראתי אצל כמה פרשנים שבמקרים מסוימים, כן? הם כן אפשר לסכל תקיפה כלפינו. ברור לי שראש הממשלה, הלוז שלו הוא ביטחוני מבוקר עד ערב. אז מה אתה רוצה שהשופטים יגידו לו? תשמע, מה, אתה יודע, לבוא אליהם בטענה, הרי צריכים לבוא, תמיד לזכור לדעתי, שהקשל הבסיסי הוא של המחוקק, שאפשר סיטואציה כזאת איומה, וכמובן של הנאשם, שלא לוקח אחריות, ומזמן, מתוך דאגה למדינה, היה צריך להבין שזו סיטואציה בלתי אפשרית.
4: הקשר הבסיסי הוא, עם כל הכבוד, בבג"ץ שאפשר לו בכלל להשתתף בבחירות עם כתבי אישום, אבל בוא נעזוב את זה רגע בצד. אבל
0: שופטי בג"ץ אמרו שזה נורא והיום, אבל המחוקק לא אפשר להם קולב כדי למנוע את ההשתתפות שלו. הרי זה מה
4: שקבע. בזמנו כשאהוד אולמרט היה ראש הממשלה, והוגש נגדו כתב אישום, הוא עזב את התפקיד, אם אני זוכר נכון.
0: כן, אבל טוב, זה ממש השיחה לא של אתמול, אלא של לפני כמה שנים. תראה, לגבי אהוד אולמרט, יש גם אגדה וגם שאלה. אז אהוד אולמרט בא ואומר, אני התפטרתי כדי לא להכניס את המדינה לסחרור. אני מזכיר, זה היה כשהפרקליטות הודיעה, והוא אומר, עשיתי את זה עוד לפני כתב אישום. לא חיכיתי לכתב האישום כדי להתפטר, כדי שהמדינה לא תיכנס לסחרחורת. ואני זוכר את הדברים אחרת. אני זוכר שהפרקליטות ביקשה אז עדות מוקדמת של העד המרכזי אז נגד אולמרט, מוריס טלנסקי, והמשמעות הייתה שזה מעין התחלת משפט לפני שמוגש כתב האישום, ואז אני זוכר את אהוד ברק ואת ציפי לבני אומרים לאולמרט, אנחנו לא איתך, ברגע שמתחיל משפט, או קדם משפט, אנחנו לא איתך, וזה אילץ אותו להתפטר. אבל לא משנה, אני מאמין לאהוד אולמרט.
4: מה שאתה אומר, זה בדיוק העניין, הנושא של כוח פוליטי, שיש לו עדיין כוח פוליטי, שמאפשר לו לטעתע ולעשות את מה שהוא עושה, כי אם הוא היה בסיטואציה שאהוד אולמרט היה נתון בה, אני מניח שהוא כבר לא היה ראש ממשלה.
0: טוב.
4: אוקיי, תודה, כל טוב, תודה.
0: כן, מי איתנו?
5: שלום גיא, מדברת דגנית.
0: שלום דגנית, מעמק ישראל, מה שלומך?
5: כל הכבוד, זוכר. אני בעצם רוצה, לא יודעת אם לקרוא לזה למחות או משהו, על הקריאה הזאת של ששמאלנים הם לא ציונים. אני רוצה לשאול במה מתבטא ציונות.
0: מי קרא את הקריאה הזאת? רק תשימי אותנו.
5: גם מהפטריוטים ומכל מיני כאלה. הפטריוטים במרכאות כפולות.
0: הפטריוטים בעיני עצמם.
5: בעיני עצמם.
0: כי בעיני, אני רק סליחה שאני קוטע אותך, בעיני, מי שקורא לסרבנות, מי שקורא להשתמטות, או מאפשר השתמטות, או תומך בחוק השתמטות, הוא הכל חוץ מפטריוט. אני חושב שפטריוט קורא לגיוס, ומבין את הצורך החיוני בגיוס, והאחרים הם פטריוטים אולי בעיני עצמם.
5: אז בדיוק אני רוצה לשאול במה מתבטאת הציונות, האם היא מתבטאת בכיבוש שהולכים ומחזקים אותו, האם היא מתבטאת בטרוריזם הזה שעושים ביהודה ושומרון, ואפילו לא אולי פנים שמצלמים אותם בקלוז אפ ולא מותקים אותם ולא יודעים מהם, האם הציונות מתבטאת הרחקת המדינה שלנו מכל מדינות העולם מבחינה מדעית, חברתית, פוליטית, סוציולוגית, מכל הבחינות שבעולם אנחנו מוקצים מחמת מאוס, להביא אותנו למצב הזה, זה ציונות? זה הציונות שלנו, של איתמר בן גביר, אני לא רוצה להגיד מה אני חושבת עליו, אבל איך אנחנו נותנים לדבר הזה לקרות?
0: למה אנחנו?
5: איך, אני לא מבינה, אני פשוט לא מבינה.
0: גנית, אני לא מבין את השאלה שלך, תראי, מה הכוונה אנחנו נותנים לזה לקרות? את יודעת, יש הבדלי גישה, אני קורא לחוק הגיוס שדובר בו השתמטות, ואחר יגיד זה חוק גיוס, ואני אגיד מי שתומך בהשתמטות הוא לא פטריוט, ואחר יגיד מי שחושב הפוך הוא לא פטריוט. אז כל אחד יכול לחשוב מי פטריוט, כל אחד פטריוט בעיני עצמו.
5: אבל כשמשייכים את זה לציונות, מה ציונות פה? מה ציונות שאנחנו מאבדים את המדינה? מאבדים את המדינה בעיני עצמנו, מאבדים את המדינה בעולם, מה הציונות פה?
0: דגנית, יודעת שאני ואת כנראה חושבים פחות או יותר אותו דבר, אבל יכול לשבת כאן שדרן אחר ויגיד לך, תראי, מי ששוקל בכלל, ובוודאי מי שהקים בעבר ממשלה, שנסמכה גם על אחת מהמפלגות הערביות,
5: אזרח ישראל, כן.
0: תראי, הטענה הגדולה שיש לי לכל רשימת השינוי, אייזנקוט, בנט, יאיר לפיד, על גנץ אני בכלל לא מדבר, על העובדה שהם, לא רק שהם לא סופרים את ערבי ישראל, אלא הם מדגישים שהם אינם בני ברית. אני חושב שזה דבר היום ונורא.
5: זה גם כן הגזענות בהתגלמותה.
0: אני חושב שזאת גזענות, ואני חושב שזה ההפך מאזרחות סבירה, ואני חושב שיש לזה משמעות חברתיות הרות אסון, אבל אני רק אומר לך שהכל זה עניין של תפיסת עולם ופרשנות. כי הם יגידו לך, מי שמוכן לשבת עם מפלגה שהייתה בעברה קשורה לאחים המוסלמים, הוא לא ציוני והוא לא פטריוט בעיניי. ככה שדרן אחר שישב פה לא מזמן היה עונה לך. אז תגידי בסדר, אבל ביבי עשה ככה ואחרת, זה מה שהוא יגיד לך.
5: הוא גם יושב עם פושע, הוא בעצמו פושע, אבל הוא גם יושב עם פושע שהבטיח שהוא לא יבוא לממשלה
0: הדבר,
5: שלו.
0: הדבר היחידי שאני רוצה להגיד לך, כי אני מסכים איתך, זה שאף אחד אין מונופול לא על הציונות ולא על הפטריוטיות, זה הכל. לא, לא לנו ולא להם.
5: יקראו לי אנרכיסטית ושלא ולא... יקראו לי, כי אני ישראלית בכל נימי נפשי ונשמתי, יהודיה לא כל כך, אבל ישראלית לפחות כן, וזאת הבחירה שלי. יהודיה, אני די בעל כורחי, לא מתוך בחירה, אז בבקשה, אני חושבת שכל הדת צריכה להתחשב במדינה, ולא המדינה צריכה להתחשב בדת. וזה הכל.
0: אבל אני אגיד לך רק דבר אחד, אני באמת לא מאמין לכמעט שום דבר שראש הממשלה אומר, אבל בנתון אחד אני חושב שאני מאמין לו. אני מאמין לו שהוא חושב ושהוא מאמין שאם לא הוא ברשות מדינת ישראל, מדינת ישראל לא תתקיים. ועל רקע זה, ועל רקע זה הוא יכול לחשוב שכדי שמדינת ישראל תתקיים, אפשר לעשות ויתורים גם מרחיקי לכת. גם לשבת עם מפלגות אנטי-ציוניות, וגם לחוקק חוקים שבעיניי הם אנטי-ציוניים, שפותרים אוכלוסייה רחבה מאוד מלהתגייס. אבל הוא אומר, הכל כדי לאפשר, ונדמה לי ששמעתי את זה גם בתחנה מכמה מאוהדיו, צריכים לאפשר הכל כדי ששלטון נתניהו יימשך.
5: כן, אז שלטון נתניהו,
0: הורס
5: את המדינה.
0: טוב, גני, תודה.
5: אוקיי, תודה לך.
0: כן, מי איתנו?
6: צהריים טובים, גיא.
0: שמי.
6: שמי.
0: מה קורה, שמי?
6: מה נשמה? קודם כל, תן לי להגיד לך מזל טוב. שמעת, היה בר מצווה לילד?
0: סליחה? בר מצווה, כן. אתמול, כן. אתמול עלה לתורה, והיה מרגש מאוד ובמיוחד.
6: מזל טוב. בריא עד 120, נשמה.
0: איפה שמעת על זה, שמי?
6: באייל ברקוביץ, בתוכנית לפניך.
0: הוא אמר, לא, חשבתי שאתה עוקב אחריי באינסטגרם או משהו.
6: גם, לא, אני לא בשביל אינסטגרם.
0: זהו, הפתעת אותי.
6: רק כדור רגל, עכשיו לעניינינו, יא גיא. זמן, מזמן לא דיברתי איתך, ואני מאזין לך.
0: מה עם ביתר? אתה דרוזי שאוהד ביתר, אה?
6: לא, אני נוצרי, אני נוצרי.
0: אז אני טעיתי. תגיד, תזכיר לי רק מאיפה אתה בארץ?
6: כפר יסיף.
0: כפר יסיף, כן, ככה חשבתי, כן.
6: כן, כפר יסיף.
0: אז הנה, כמעט לקחתם אליפות. כמעט לקחתם אליפות.
6: לא, לא, לא, לא, אנחנו הפסדנו אליפות בשטויות שלנו, תעזוב. באר שבע הם יותר טובים, סגל יותר רחב, שחקנים יותר.
0: אתה אומר דבר והיפוכו. או שהפסדתם אליפות לקבוצה הרבה יותר טובה, עם סגל יותר עמוק, או שהפסדתם אליפות כי באתם לחיפה, חשבתם זה טיול וקיבלתם בראש 3-0. שם הפסדתם את האליפות, אח שלי.
6: שמפסדים דקה ראשונה מול שער ריק, ירדן שואה, פה הפסדנו המשחק. הבנת? חוץ מזה, היה לברק יצחק הרבה טוב, מעשים טובים בשנה, והרבה מעשים לא טובים.
0: מה הכוונה?
6: דור מיכה. כן. דור מיכה, שנייה. דור מיכה משחק כמה שנים הוא בכדורגל. מחזיק בכדור, יודע לחלק. בנגד באר שבע, הובלת 1-0, תוציא חלוץ, שים דור מיכה באמצע, יחזיק לך כדורים. יחלק לך כדורים. יעביר הזמן.
0: שמי, אני אגיד לך, אני אגיד לך, שמי, תראה. אתה יודע, מדי פעם בוחרים בכדורגל הישראלי, בכל קבוצה את הגדולים, והכי קל תמיד לתת את כל את החלוצים, את הקשרים היצירתיים, אבל ככה לא נבנית קבוצת כדורגל. מה אני רוצה להגיד לך? שביתר ירושלים, כשהיא משחקת בהרכב עם בן שימול ועם ירדן שואה, ועם עומר אצילי, וכשלא היה בן שימול, אז היה דיונה, כן? ואתה משחק עם כל כך הרבה שחקנים יצירתיים, שהתרומה שלהם להגנה היא בין אפס לבין פחות מאפס.
6: אפס מינוס.
0: אז פריבילגיה להכניס עוד דור מיכה אחד, שלא ידוע בגליצ'ים שלו, ובשמירת שטח. אי אפשר, בסוף,
6: אי אפשר
0: לשחק. עם דור מיכה וירדן שואה ועומר אצילי ועדיונה ובן שימול, אי אפשר.
6: אבל יש לי שאלה עכשיו מעניינת אותי כבר שבועיים.
0: כן.
6: בלם של מכבי תל אביב שמרימים קרן, חשב עצמו לרגע שהוא השוער, מה לא נוגע בכדור ביד?
0: כן, עזוב, אתה יודע, זה אני פשוט הייתי המום. אני אומר לך, אני זוכר, העורך שלי רואה צרוף של מכבי תל אביב, אני כתבתי לו מה זה.
6: אני רוצה שהיום גם מכבי תל אביב.
0: אתה יודע מה, זה כאילו מישהו בא למכור משחק. בלם שעולה בקרן ומאגרף את הכדור עם היד, נכון שר? זה ממש היה זוי. שר רואה את מכבי
6: תל אביב, נכון.
0: לא, אבל תראה, לפעמים הכדור פוגע לך ביד, בסדר.
6: לא, לא, לא, לא.
0: לפעמים אינסטינקטיבית אתה שואל, אבל פה אתה עולה לקרן ואתה ממיס יד.
6: כאילו הוא רוצה להכניס סל.
0: כן, בדיוק.
6: חשבתי לרגע שזה כדור סל, תעזוב, יזם. ההוא הבנם בר שבע החזיר לו.
0: כן, טוב,
6: אותו שם... דבר עזה.
0: יאללה, מה עוד?
6: עכשיו, לא עוד. עכשיו, אני יודע, שחר לא בן אדם סתם, הוא חכם זה, זה, זה. תרשום שם הבעית על ידך בשולחן, עוד שברק בחר עם כל הכבוד, מאמין הכי טוב בארץ, לא יביא שום הישג למכבי חיפה. גיא, למה להתחק אחד על השני? חלש, הבן אדם לא יכול לתרום עוד במכבי חיפה. נגמר, יביא רוח חדשה, יביא מאמין חדש, יביא שחקנים חדשים.
0: נראה לי שלשם זה הולך. נראה לי שלשם זה הולך. אם היום בתום הפגישה בין ברק בחר לינקה לשחר תצא הודעה שברק בחר ממשיך, אני אהיה הרבה מעבר למופתע. אני מעריך שזאת פגישת פרידה, ואני אומר לך גם ש...
6: אתה יודע למה זה פגישת פרידה?
0: אני שם את עצמי בנעליים של כל אחד מהשחקנים. תראה, ברק בחר המאמן, בטח בדור הזה, הכי מאותר בכדורגל הישראלי.
6: נכון.
0: הוא חזר בנסיבות שלא היו פשוטות לו באמצע העונה שעברה.
6: ולא צריך לחזור.
0: רגע, אחרי שזרקו אותו כבר.
6: כן.
0: להסכים לחזור, כשהמשכורת שלו מובטחת. הוא הרי היה מקבל כן. את השכר בין שאימן ובין שלו.
6: נכון.
0: והסכים. אז עכשיו עוד פעם, אחרי שכבר נתנו לו עוד עונה... מתחילים כל הזמן במכון השדים כאילו מתלבטים. אני במקומו הולך הביתה. אני במקום ברק בחר אומר לינקה, נשמע רגע, זאת לא התנהגות, לא בא לי להישאר במקום שמתלבט לגביי. תצליח אח שלי, תצליח. אני לא מבין את ברק בחר, אני אומר לך, תראה, הוא חבר שלי, ואני אומר לך בינינו, זה גם מה שאני יעצתי לו לעשות. אמרתי לו, ברק, לא בכבוד שלך, ולא צריך להיות בכבוד שלך, ובאנרגיות להתחיל עונה אחרי שמתלבטים אם להשאיר אותך, אחרי שהבטיחו לך כבר עוד עונה. איזה התנהגות זאת? זה ממש התנהגות מכוערת. זה בסדר להיפרד?
6: אני כואב לי גם על מכה בחיפה, גיא. אני אוהד בטר נכון, אבל כואב לי על מכה בחיפה. לא יעלה על הדעת ככה יתרטרו אותם. המאמן צריך, נתתי, תודה רבה, אני עובר לקבוצה או יושב בבית. לא יעלה על הדעת כל יום אותו, כל שתחק אותו כן, דבר.
0: נכון.
6: היום מכבי תל אביב תרשום שתיים, באר שבע אחד בעזרת השם.
0: כן? אין דאבל כן, באר שבע כן. אתה חושב? אני אגיד לך מה.
6: אני אגיד לך מה, שני מילים.
0: באר שבע,
6: אני אגיד לך. יש על הידי איזה 40 צוחקים.
0: לא.
6: הנה, מי, אתה אוהד מי? מכבי תל אביב. הרבה יש מכבי תל אביב, תגיד לבלסנר.
7: באר שבע.
6: הנה, באר שבע, זה אחיין שאח שלי, אחייני.
0: מה התוצאה אבל? מה התוצאה?
6: 2-1 למכבי תל אביב.
0: אז אני אגיד לך מה אני חושב.
6: כן.
0: אני חושב של מכבי תל אביב אין הגנה בכלל. זה ממש בדיחה מה שיש להם שם מאחורה.
6: כן.
0: ואני חושב שהפועל באר שבע היא קבוצה מאוד מאוד מאוד ממושמעת ונחושה. נכון שהייתה שם ירידה, התפרקות, ואני לא מאמין שאפשר להתפרק למשחק אחד ולהתעורר למשחק אחרי זה. אז לכן מאוד מעניין מה יקרה הערב, כי הם קיבלו מאיתנו 5-2, ואני לא מאמין שקבוצה יכולה לקבל בשבת 5-2, גם אם זה משחק שלא מעניין ולא חשוב, וירידת מתח והכל. לקבל חמישייה, וארבעה ימים אחרי זה, לנצח את מכבי תל אביב, זה לא פשוט. מצד שני, ההגנה של מכבי תל אביב היא מתנה לכל קבוצה סבירה. ממש מתנה.
6: היום, אחרי, אם בא לך להתקשר לי בלילה, תגיד לשם, הצדקת, היום מכבי תל אביב 2-1. אני לא אגיד סיכמו ככה במשחק הזה, עכשיו יגידו זה ערבים וטומטם לא מביאים בכדורגל.
0: שמי, מה?
6: אתה כך גביע, אני כך אליפות.
0: טוב. יאללה, שמי, תודה שתלפנת.
6: צהריים טובים ומברוק לילד.
0: תודה רבה לך. כן, מי איתנו?
8: עכשיו אני?
0: סליחה?
8: עכשיו התור שלי?
0: בטח.
8: צהריים טובים, אריה מקרית ביאליק.
0: שלום אריה, בבקשה.
8: קודם כל, מזל טוב על הבר מצווה.
0: תודה רבה.
8: ושיזכה לצלות את כל מה שיכול הכי גבוה שיש.
0: תודה לך.
8: אני יכול להעיר לך משהו על הפתיח לפני שמתחיל לדבר?
0: בטח, איזה שאלה, מה שבא לך?
8: הפתיח שאמרת, אני חושב שלא היה במקום.
0: למה?
8: השתמע מהציניות שלך שהוא כבר באדם השם, ועדיין שימוע לפני הקדשת כתב אישום, שזה הליך בראשוני, בראשוני, בראשוני. אבל השמחה לעת שהפגנת לא הייתה במקומה.
0: אז קודם כל אני אגיד לך, גם אני התלבטתי בעניין הזה, כי בסוף כשמוגש תו אישום נגד בן אדם או הוא מוזמן לשימוע, זה באופן אמיתי. אני 30 שנה מסקר את המשפט ואת המשטרה, וזה רגע מאוד מאוד קשה. ומכיוון שבאמת אשמתו לא הוכחה והוא חף מפשע, אז אמרתי, היה בפתיח הזה הרבה סרקזם, הרבה לג, הרבה שמחה לעד, אני מסכים איתך. ולכן אני גם מקבל את הביקורת. וחרף זאת, למרות שחשבתי על הדברים האלה מראש, אז אני אגיד לך, אני, ברמה שלי, אני עברתי סוג של שינוי. באיזה מובן? במובן שאני החלטתי להוריד את הכפפות בקרב, מול כל מי שאני מכנה מכונת הרעל, מול כל אלה שאני מביט בהם כמי שמבקשים את נפשי, ואני כבר לא משחק עדין ולא מסודר, וכן, כשהם נופלים אני מרשה לעצמי לצרות.
8: הכל נכון, הכל נכון.
0: ואני ער, אני ער למה שאמרת, אני ער למה שאמרת. זה לא משולל לי יסוד. זה ביקורת לא. עניינית ואפילו מוצדקת מנקודת המבט שלך. אבל אני, בחלקת אלוהים הקטנה שלי, מרגיש שזה מה שנכון לי לעשות מולה.
8: בתור סוג של מגדלור שמאיר הבעצלה, תמשיך לעשות את זה. להעיר את הפינות האפלות
0: תודה.
8: בחיים שלנו.
0: כן, תודה
8: אבל
0: לך.
8: אבל עכשיו נדבר מה שרציתי.
0: בבקשה.
8: קודם כל, אין לי פתרון, אני מתחיל בזה, כי לדעת את גיוס חרדים.
0: כן.
8: צריכים לגייס אותם, אבל אני חושש לדבר נוסף, דבר אחר, שגיוס החרדים משנה את פני החברה הישראלית, והמון הישגים חברתיים כמו זכויות נשים, להט"בים, עוד הרבה דברים אחרים ירדו לטמיון,
0: כי משום מה,
8: אני אגיד לך מה הקשר. הרגע שמוצאים, עושים זה, יחידות נפרדות, שלנשים אין זכות להיכנס לשם, כי זה עושים הפרדה בין גברים לנשים, ופה מתחילה הבעיה.
0: רגע, שאלה, סליחה.
8: כן.
0: תראה, לא יגידו, או לא יכולים להגיד, כי יש פסיקת בגץ, הרי יש פסיקה אחרונה של בגץ, שקובעת, שבעצם מחייבת את הצבא, שנשים יתמרנו בשריון עכשיו. זאת אומרת,
8: הכל נכון.
0: זאת אומרת, שגם אם עכשיו, יגייסו עשרות אלפי חרדים, ויקימו הרבה מאוד יחידות, יהודיות נוספות, ששם לא ישרתו גברים ונשים ביחד. עדיין הדרך של נשים לקורס טייס, לשריון, לחיר, סלולה ופתוחה.
8: אז אני אתן לך דוגמה, המשך לדבר הזה.
0: תן לי דוגמה.
8: קודם כל, יכול להיות שמצב בעוד כמה שנים ירצו להקים מקוואות בתוך צהל, בשביל החרדים, אבל זה לא עניין.
0: רגע, אני שואל אותך עכשיו, רגע, בוא נלך רחוק. תראה, קודם כל אני מסכים איתך שהסיטואציה מורכבת, אף אחד שדן ברצינות בסוגיה הזאת, לא חושב שיש כאן בעיה פשוטה, והעובדה שעשרות שנים המדינה מתלטלת בסוגיה הזאת, רק מידע, זאת סוגיה מורכבת. ולאוכלוסייה חרדית, אם תתגייס במספרים גבוהים, זה ידרוש התאמות. התאמות במזנונים, והתאמות באימונים, והתאמות בלוז, והצטרכו לאפשר יותר שעות של לימוד תורה ביום,
8: והרבה דברים.
0: אבל, רגע, אבל,
8: אוקיי.
0: אבל, ויכול מאוד להיות שאם תתגייסנה גם עשרות אלפי נשים, פתאום, אז זה יכול להיות שיצטרכו גם לעשות מקוואות. אז אני שואל אותך,
8: בוא נסתכל רגע, מעבר
0: רגע,
8: לימצא.
0: רגע,
8: כן,
0: אני בטוח זה? שבצבא האמריקני, אין מטבח חלבי ומטבח בשרי, אין צלחות חלביות וצלחות לא, וברור שפה עשו התאמות, ואלה התאמות לוגיסטיות, ואלה התאמות שמכבידות על היום יום, ויש להם משמעויות כספיות, אבל אצלנו כבר המטבח בשרי, מטבח חלבי, זה כבר דבר שאנחנו רואים אותו כמובן מאליו בצבא, נכון צער? זה ברור, חלבי זה צלחות כחולות נדמה לי, ו...
8: לא, חלבי זה כחול, בשרי זה אדום.
0: כן, כתום, בדיוק. אדום כזה. אז אנחנו, כמו שאמרתי, אז אני אומר, אנחנו, לנו זה מובן מאליו. אבל תגיד את זה לחייל בצבא האמריקאי, הוא יגיד, תגיד, מה זה הדבר הזה?
8: א', אני לא יודע איך הצבא האמריקאי פתר את הסוגיה הזו עם החיילים שלו היהודים, או המוסלמים שגם רוצים קשרות, אבל אם אנחנו נביט קצת לכיוון אירופה,

0: השתמשו בה לתפילה. זאת אומרת, לא היה מצב כזה שהתחילו מאפס. בן יהודה לא התחיל מאפס והתחיל להמציא שפה חדשה, אלא הוא פיתח את השפה הקיימת שהייתה בשפת הקודש באותו זמן. אז אני חושש שבגלל שרוב האוכלוסייה היא מסורתית, הכניסה של החרדים היא תתקבל יותר בהבנה, בוא נגיד ככה. אין לי פתרון אם זה דבר טוב או לא טוב, אני לא יודע מה
1: האלטרנטיבה. אבל זה אני שואל אותך, תראה, אתה אומר את המובן מאליו. אני אסביר לך מדוע. כי אתה אומר, אם יגויסו חרדים במספרים גדולים, זה ישנה או עלול לשנות את פני הצבא. ברור.
0: את פני החברה הישראלית, לא הצבא, החברה.
1: למה את פני החברה הישראלית?
0: בגלל שכמו שהרבה דברים, אנחנו חברה שנבנית מהצבא החוצה. הרבה דברים שנעשו בצבא, מקרינים על החברה האזרחית שלנו. נקל כל מיני שפה, ביטויים, קליטת עלייה, המון דברים שנעשו במסגרת צבאית, הקרינו אחר כך על החברה האזרחית. הפוך, לא היה הרבה דברים כאלה. אז אני חושש שהדבר הזה יגרום
1: ל... מה יקרה?
0: יכול להיות שהרבה אנשים שהיום לא רוצים את הכפייה הדתית, או רוצים שבתי הילוגים שלהם, או הזמן החופשי שלהם בשבת יילקח מהם, אולי יצחרו לעזוב את המדינה? לא יודע, אין לי תשובות. יש לי שאלה, זה נורא מטריד אותי.
1: אני לא מצליח להבין את העניין. בחיי שאני רוצה להבין את העניין. מה אתה חושב שמה? תראה.
0: אני חושש שלא היום, לא אצלי, אבל זה לעדיף שלך והילד שלי, יהיה מצב שהמדינה תהיה יותר דתית, והם לא יכולים להגיד כפי שהם
1: עוד. רגע, אבל למה שתהיה יותר דתית אם יתגייסו עוד במחזור... אנחנו מדברים על מחזור של כמה זה, בין 15,000, כן?
0: כן, אבל...
1: רגע, אריה, בוא ניכנס למספרים, בסדר?
0: אוקיי.
1: היום מדובר על מחזור גיוס, נדמה לי 15 או 18,000, אני אגיד 15,000.
0: זה בשנה, אתה מדבר.
1: רגע, מחזור גיוס, כן, בשנה.
0: כל שנה זאת 15,000.
1: רגע, אריה, אבל כולם מבינים שלא התגייסו 15,000.
0: אוי, אני לא, אני אומר עוד הפעם.
1: כי חלק... ילמדו תורה ורוצים שילמדו תורה. חלק באמת לומדים תורה ולא מתחזים. בשלב ראשון אנחנו מדברים על המתחזים, על האוכני חינם, על האלה שרשומים פיקטיבית. רגע, אז בוא נגיד שבחלום הרטוב התגייסו עוד 10,000 לצבא הענק שלנו. אז אני שואל אותך, האם זה ישנה את פני החברה? אני אגיד לך למה, כי תראה, יש חרדים שאומרים שהתהליך הזה יגרום לכך שחלק, ואני מאמין שהפעולה היא לכמה כיוונים, שחלק ייכנסו חרדים, וייצאו חילוניים או מסורתיים, וחלק ייכנסו, נגיד, לצבא המסורתיים, וישבו באותה יחידה עם חרדי, ויהפכו לחרדים. למה זה בסך הכל הכללי, בתמהיל הזה, ישנה את פני החברה? באופן שיגרום לאחרים לעזוב את הארץ? כמה קפיצות לוגיות קפצת כאן?
0: לא, אני אומר שבן אדם שלא יכול לחיות פה על פי אורח חיים שלו, ימצא את עצמו במדינה אחרת. אותו דבר זה קורה כבר היום, כשאנשים לא מסוגלים במציאות הפוליטית הזו לחיות, אז תראה את כולם נגרים בקפריסים, בתאילנד, ובכל המקומות זה כבר קורה היום מסיבות אחרות. אבל כיוון שאנחנו מדברים בצבא, ואין דבר כזה יחידה רק של חרדים, אלא גם החרדים צריך להגיע ליחידות אחרות, לשירותים כאלה אחרים, שהצבא מספק. אז תהיה הפריה הגדית בין זה לבין
1: זה. טוב, 100% אריק, תודה לך. ביי, אנחנו יוצאים לפרסומת.
2: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: כן, מי איתנו?
3: שלום, זה דני דניאל מנתניה.
1: היי דני, כן.
3: מה שומך? לפני שאני... כן, אני, יש לי שיר שמתייחס לסגנון הדיבור של דודי אמסלם, אבל לפני זה הרשה לי בחצי דקה לומר, להגיב על הקטע הזה של הבעיה המתמשכת של שראש הממשלה לא מסוגל גם לנהל את המדינה, אפילו שהבטיח, וגם לנהל את המשפט.
1: נו, זה מובן מאליו, נדמה לי שכולם חושבים, כולם מבינים את זה היום.
3: כן, הדעה שלי, מכיוון שעטף את עצמו בחבורת אפסים לדעתי, אני קורא להם חבורת

0: הפסים, שהם לא יודעים מימינם ומשמאלם, אז זה מתבקש שהוא צריך לנהל את המדינה. כשהוא לא מנהל את המדינה, אז זה שום דבר לא מתפקד. כי בעל עסק, אם הוא עוזב את המפעל, המפעל עומד, אז הוא לא מתפקד. זה לא, לא יכול להיות. לכן לדעתי,
1: מה דעתך?
0: ההבטחה שלו לנהל את המדינה, הוא, גם אם הוא רצה, הוא לא יכול, כי החבורה הזו לא יודעת לנהל מדינה, רוב בעלי התפקידים שקיבלו.
1: כן, דני, זאת לא השיטה שלנו במדינה, אתה יודע. תגיד, אבל אני שואל אותך שאלה אחרת. ככל שהוא היה חושב כמוך, וככל שהוא היה חושב שבשל חלקו המסוים, אני אגיד העצום, והוא יכול לחשוב הקטן, אבל בשל חלקו, באסון הנורא בתולדותינו, הוא היה מביא לפיזור הכנסת, מתפטר, ומבקש מחדש את אמון העם. למה אתה חושב שזאת לא פרקטיקה שהייתה...
0: האגו שלו לא ניתן לו.
1: שהייתה מוסיפה כבוד. כן.
0: כן, והזכרתי לך את שר האווירייה, אתה זוכר, של אסון לפני 40 שנה, אסון מהמטוס היפני שהתפוצץ ו-520 נהרגו? אז שר האווירייה, באותו רגע שזה אפילו זה לא קשור אליו, לקח אחריות שילוחית. אז דיברנו על האחריות השילוחית והתפטר. האגו של ביבי, שאנחנו בדיוק יודעים מה, על מה מדובר, לא ייתן לו לקחת אחריות שילוחית, שזה היה לפחות מציל אותו במידה
1: מסוימת. אתה מדבר על אגו, ואני שואל, האם אתה לא טועה, ומשתמש בביטוי אגו על פני ביטוי אחר, שאולי נראה לי יותר נכון בנסיבות העניין.
0: אני הייתי מבטא יצר, אחרת, אבל מפאת כבודו לא רוצה להגיד.
1: תאוות השלטון
0: בדיוק.
1: שאינה ברת כיבוש, תאווה שאינה ברת כיבוש.
0: שאין לה גבול ואין לה מצרים.
1: כן.
0: אני גם טוען את זה ככה.
1: זה לא קשור לאגו.
0: אבל גם האגו, גם אם הוא היה רוצה, הוא לא יכול להרשות לעצמו להגיד במשהו. חברים אומרים לי, תגיד לי משהו שהוא לא עשה בסדר, שתבין מה הלך הרוח בקרב הביביסטים וכל אלה המעריצה. הם לא מבינים משהו.
1: אתה מוקף בהרבה ביביסטים, נשמע ככה.
0: יש לי חברים שהם חברים טובים, ואנחנו מדברים ככה בצורה מכובדת, מכבדים אחד את השני.
1: אז רגע, תסביר לי רגע, כי אני כבר, אני קיניתי אותם לא אחת כאן, חברי קאט, וכאמרתי שנדמה שזה אנשים שהתבונה נשללה מהם. אז כשאתה שואל אותם, איך אדם באמת שהוא לכל הדעות אדם משכיל מאוד, ידען גדול, אדם סופר אינטליגנטי, בעל כושר, כושר חריג, בטח בנסיבות העניין, אדם לא בריא שבכל זאת מצליח, עובד בתנאים מאוד קשים, כל כך הרבה שעות וכל כך הרבה שנים. אז כשאתה בא ואומר להם, איך יכול להיות שבתקופה שלו הראו רק כזה אסון, ואיך אנחנו בינתיים חרף כל הישיבות והיועצים והתדריכים והתדרוכים, אנחנו גם בחלוף 3 שנים, עמוק עמוק בבוץ הלבנוני, בבוץ העזתי, ובבוץ האיראני. אנחנו בשאלות הגדולות באמת.
0: אז אני אומר לך ככה בקצרה,
1: כן,
0: בקרב המעריצים שלו.
1: כן.
0: כאשר סימנוב, הנודניק הזה של 5 שנים, אני קורא לו נודניק, משכפל את השטויות שלו, גם אתמול הוא אמר, אין לו תחליף, וככה הם מאמינים, החדירו לראשים שלהם שאין לו תחליף.
1: לא, אבל אתה, זה חברים שלך, אז אתה שואל אותה, מה הכוונה? האם יכול להיות ראש ממשלה יותר גרוע, שבזמן כהונתו יהיה אסון עוד יותר גדול? מה הם חושבים שמה?
0: בתקופה מסוימת אחד מהם ענה לי, אז הוא גנב, אז מה, אבל הוא הכי טוב.
1: זה אני, תראה, בואו נשים את זה רגע בצד.
0: כן.
1: זה אני יכול להבין, יש כאלה שבאים ואומרים, תראו, בסוף השליטים הגדולים בעולם הם טיפוסים בעייתיים,
0: כן.
1: מופרעים בחלקם, עם אלמנט של, של נרקסיזם חולני וקיצוני, אנשים שהם לא ישרים, אנשים שהם תאבי בצע, ועל רקע זה צריכים מישהו שכמותם. יגידו לך, מה אתה חושב שמה? שאדם ישר והגון ונורמלי ורציני ומעמיק יכול לתפוס ראש עם טראמפ, יכול לתקשר עם פוטין, יכול לתקשר עם ארדואן. אנחנו צריכים מישהו מהחומרים האלה כדי שיתקשר איתם. זה אני יכול להבין, שהם יכולים לחשוב ככה. אבל אני שואל אותך לגבי לב העניין. לב העניין, הוא עם כל הניסיון שלו וכל הערמומיות שלו, לאן הוא הביא אותנו? זאת השאלה שלי.
0: אז בוא אני אומר, אני טוען ככה לדעתי, הוא הצליח לטפח את החריזמה שלו עד כדי כך בקרב האוהדים שהם מאמינים שהוא דרגה אחת אולי מתחת לאלוהים, כמו שגלית דיסטל אמרה לו שהשכינה שורה...
1: אוי, בוא נדבר עליה, קראתי ידיעה כל כך מבאסת בעניינה עצובה. איך ייראה איך תיראה הזירה הפוליטית שלנו בלי הסופרת דיסטל? אתה קראת, היא לא מתמודדת שוב. אני חושב שראש הממשלה, מתוך אחריות לא לתנועה שלו, אלא למדינה שלו, צריך לשריין אותה. הוא רוצה 10 שריונים. מי יכול להגיע לשולי גלימתה של גלי דיסטל? תחשוב איך החיים שלנו, תחשוב איך הוועדות כנסת שלנו יראו בלעדיה.
0: אני אומר לך, אני אומר בצד הקומי, היא תחסר לנו במצד הטרור של רביב דרוקר. היא אחת הדמויות שמחוות במצד הטרור, וגם אתמול. אני לא יודע אם ראית את הקטע אתמול במצד...
1: אבל תראה, מצד שני, אם הסתדרנו בלי אורן חזן, אז יכול להיות שנסתדר גם בלי גלית, לא?
0: אנחנו יכולים להסתדר בלי עוד כמה דמויות שם.
1: לי חשוב התורי, לי חשוב התורי. לי חשוב התורי.
0: לך בתורי, רק בתורי. ברשותך...
1: לא, אני לא יכול לתת לך כי השעה הסתיימה. תודה לך, דני.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: עכשיו ב-103 FM. גיא פלג.
1: כן, שלום לכם, חזרנו. שעה שנייה. שר פלסנר עורך, שקד מורה, גל השידור, רדיו צפון, 104.5 שם בני הלפרין. בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון והראל גולדשטיין, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 0547-103-70, לפנינו עוד שעה שלמה, נצא לדרך, מי איתנו?
2: שלום, צחי מחדרה.
1: שלום, צחי.
2: שלום לך. אני רציתי לדבר על העידן שאחרי נתניהו, אני כבר מבין שהוא...
1: הסתיים עידן נתניהו?
2: אני חושב שכן. אני חושב שהם חצי רגל בחוץ, איך זו? אני חושב שגם אתה, אני יודע שגם אתה חושב כמוני.
1: אני לא בטוח בזה בכלל.
2: הבריאות, הוא נראה לא טוב בטלוויזיה.
1: אני הערכתי, אבל צדיה, תראה, סליחה שאני ככה קוטע אותך, אני חשבתי, גם אחרי ששוחחתי עם הרבה מאוד אנשי מקצוע, גם מהצד שלו, שאם אנחנו יוצאים מתוך הסכמה, שנתניהו יורשע בטוח במי מהסעיפים, במה מהאישומים, אז למה לא לעבור את כל הסיוט הזה, כשבסופו של דבר מחכה לו בקצה, בקצה, בקצה, מאסר? למה לא לו לחטוף הסדר ולשים את הסיוט הזה מאחוריו?
2: גיא, הוא לא ייכנס למאסר, הוא יקבל עסקת טיעון, הוא יצא בלי כלום,
1: ולך הביתה כנראה. מה הכוונה בלי כלום? חושב? עם הרשעה פלילית. מה, אין כזה בלי כלום?
2: אני לא חושב שיאשימו אותו במשהו, יוציאו אותו עם עסקת טיעון שבוא תהיה נקי, לך הביתה. אני ככה חושב.
1: מאה אחוז.
2: ככה אני חושב. השאלה היא מה יהיה אחריו.
1: משולל יסוד מה שאתה אומר.
2: יכול להיות. יכול להיות שאני לא מבין מספיק כמוך, אבל יכול להיות ש...
1: לא קיים עולם כזה. מה הכוונה לך הביתה? ולא תורשע בכלום. לא, אין סרט כזה. אפשר? כן. תודה בעבירה של מרמה והפרת אמונים. אנחנו לא נדרוש מאסר פועל ולא מאסר על תנאי, ונסתפק בפרישה שלך מהחיים הציבוריים. זה כן, אבל אתה אומר גם בלי הרשעה, גם לא בכתב אישום מצומק ומתוקן.
2: אני חושב שגם אם הוא היה בא אליך ואומר לך, בוא, אני הולך הביתה, רק תוציא אותי נקי, אתה היית משחרר אותו הביתה.
1: אני כן, אני לא היועץ המשפטי לממשלה.
2: לא, אבל גם הם מעדיפים ככה.
1: מה הכוונה מעדיפים? זה לא הטעם האישי שלהם, זה לא היועצת עושה מה שבא לה. היועצת, כשהיא באה לבית משפט ואומרת, התביעה, לפי מה שאתה אומר, התביעה מבקשת למשוך את כתב האישום, שזה משמעויות. מה זאת אומרת? את מנהלת תיק כל כך הרבה שנים, הוגש כתב אישום שחתום עליו היועץ המשפטי לממשלה, ופתאום את מחליטה מה? להעלים את זה? לגנוז את זה?
2: יכול להיות שאינו מספיק מבין בזה, אבל לפי דעתי...
1: טוב, הלאה. אוקיי, אז אתה בסדר, הוויכוח בינינו הוא קטן. אני אומר שזה יכול לבוא רק אחרי הרשעה.
2: אבל מה, אני לא רואה אחריו עידן אחר. אני רואה אותו דבר. אני רואה את כל האנשים בדיוק כמו אותו דבר.
1: בדיוק כמו?
2: כולם. ללא יוצא מן הכלל.
1: למשל, גדי אייזנקוט לדעתך הוא בדיוק כמו נתניהו?
2: גדי, כן.
1: למשל.
2: כן, מה הוא שונה? הוא גם מכחיש.
1: הוא ישר, הוא ישר. חוץ מזה הכל
2: אותו דבר. כולם אומרים שהם ישרים. כולם.
1: לא.
2: מי יוצא מן הכלל? כולם ישרים. הם רק נגועים בפוליטיקה ונגמר הסיפור. אני רוצה להגיד לך שכולם נגועים שם, גם בשביעי באוקטובר. כולם יש להם יד וחלק שם, כולם היו רמטכ"לים. כולם היו בסיפור הזה. הגיע הזמן, לפי דעתי,
1: כן.
2: שמישהו פה, לא יודע, לא, אני כבר לא יודע מי, פשוט ייקח את העניינים לידיים, יקים איזשהו גוף פה. זה יודע מה? זה אשכרה להציל את המדינה. כי אף אחד מאלה שיבואו אחרי נתניהו לא יצליחו לעשות את זה. כולם כבר עם כתמים שחורים עליהם. בביקורים, בריבים, בעלבות. בדיבורי צרק, הבטחות צרק, כולם נגועים, אתה לא יכול להוציא אפילו אחד מזה.
1: טוב, מאה אחוז אחי, תודה. בואו נמשיך, מי איתנו?
3: שלום, מדבר יוסף מבת ים.
1: יוסף, מה שלומך? מזמן לא היית.
3: זה נכון. אגב, רק רציתי לשאול, מצא חן בעיניך הטלטלים?
1: על מה אתה מדבר, אז טלטלים?
3: מה?
1: על מה אתה מדבר?
3: שלחתי לך תמונה שאתה עם טלטלים.
1: תראה, להגיד לך את האמת?
3: כן.
1: באמת, לא תיעלב, נכון?
3: נו, אולי.
1: אני לא זיהיתי שזה אתה, כמובן.
3: כן.
1: תראה, אני מקבל הרבה מאוד תגובות היום בעידן הרשתות החברתיות, אז הרבה אנשים כותבים לך הודעות פרטיות במסנג'ר ובאינסטגרם ובכלל. ואני קודם כל קורא את ההודעות, ואני עונה לאנשים שמשום מה אני מגלה שהם כל כך מופתעים מזה שאני עונה להם, אני אומר, זה לא, זה בעיניי מובן מאליו. ככה חינכו אותי, מישהו כותב לך, אז אתה משיב לו, מה הבעיה? אם לא באותו יום, אז בטח באותו שבוע. חלק מהאנשים אני צריך לדווח עליהם למשטרה, ואחרים אני צריך לדווח עליהם לפייסבוק או לאינסטגרם, וחלק כותבים מסתם דברים אידיוטיים. אז אתה ברובריקה האחרונה, כאילו, מה?
3: תדעת מה? אני שתף את שקל.
1: אני שתף את שקל.
3: אני
1: שתף את שקל.
3: אני שתף את שקל. אני שתף את שקל.
1: אדם שולח לי הודעה במסנג'ר, נכון? זה היה במסנג'ר.
3: כן.
1: אני סיפרתי שבילדותי, תראה יוסף, אתה גם שלחת, וגם עכשיו הזכרת את זה, ועכשיו אתה אומר לי שזה לא כל כך חשוב, למרות שאתה בעצמך מאזין קבוע, שעולה באופן קבוע, ואחרי שנעדרת תקופה לא קצרה, עם זה החלטת לפתוח. וחרף זאת שאני מתייחס לזה, אתה אומר זה לא כל כך חשוב.
4: זה כנראה זה חשוב.
1: אז אני אומר לך, למרות שזה כנראה חשוב לך, לא לי, אז אני, מכיוון שביקשת את ההתייחסות שלי, וגם אפשרת לי להגיד את מה שאני חושב, אני חשבתי שזה אידיוטי. עכשיו אני רוצה להסביר לשקד ולמאזינים במה מדובר, כי הם עלולים, ייתכן ולא הבינו. אז אני אמרתי, סיפרתי, שאני בילדותי ובנעוריי, היו לי טלטלים. וזה לחד את אוזנו של יוסף שלנו מבת ים, והוא לקח תמונה שלי עכשיו, שם עליה איזו פאה מגוחכת, עם כזה, איך קוראים לזה, רולים בסוף, כאילו טיפ-טיפה טלטלים בקצה, ומה, הייתי אמור לצחוק מזה לדעתך, או מה?
3: כן.
1: הומור במיטבו, אתה אומר.
3: כן.
1: טוב, יוסף, כן, הטעם שלנו כנראה גם בזה לא דומה. בבקשה, יוסף.
3: כן, עכשיו, מה שרצית להעיר, שלא שמענו מראשי האופוזיציה, אייזנקוט ואחרים, שום דבר על איזושהי הצעה, מה לעשות בכל התחומים שמעניינים אותנו כעת. מה צריך
1: אותך,
3: לעשות?
1: אותך. אותי מעניינת מכבי חיפה, למשל. או הציפורים. אז בנושאים שמעניינים אותך לא שמעת. כן.
3: מה שמעניינים את כל הציבור. מה צריך לעשות בקשר לצפון? עכשיו אנחנו נתונים למתקפות מצד החיזבאללה, הרחפנים וכו'. אנחנו מוגבלים על ידי טראמפ בתגובות. מה צריך לעשות? יש לו מדיניות מסוימת של החלה מסוימת. האם אייזנקוט מסכים לזה, מתנגד לזה? יש לו הצעה יותר טובה. מה צריך לעשות בקשר לחמאס בעזה? מה צריך לעשות בקשר לאיראן? שום דבר, אנחנו לא שומעים שום הצעה יותר טובה. שום דבר חכם אין להם להגיד.
1: לא, רגע, יוסף, הנה, שמתי את האצבע על הקפיצה שאמרת. רציתי כבר כמעט רציתי להגיד, אתה יודע מה, מעניין. עכשיו אני אומר ככה, תראה, יש עכשיו מערכת בחירות, ואתה באת ואמרת, יש שורה של שאלות מהותיות, שראש הממשלה הבא יידרש לתת עליהן תשובה מיידית, למשל, בשאלה הפלסטינית, זאת שאלה, פתרון הבעיה הפלסטינית, בעיה עצומה, אבל יש קבלת החלטות שיידרש לקבל אותן, מיד עם הכניסה לתפקיד. מה עושים היום? היום, בהינתן שהמצב עוד חצי שנה יהיה כפי שהוא היום, חס וחלילה, איזה החלטות תקבל עכשיו? אז אני מסכים איתך, ואגב, לא צפיתי בתוכנית עובדה עם גדי אייזנקוט, אבל הביקורות על התוכנית זה כן קראתי. הביקורות היו בדיוק בכיוון שלך, שהביאו הרבה מאוד אווירה, צירו את הבן אדם, את האישיות שלו, את העולם שלו וכיוצא בזה, אבל בנושא ליבה לא שמענו ממנו את השורות האלה. עכשיו, אז הביקורת שלך יכולה להיות, למשל, לעיתונאים שישבו ויושבים מולו ולא שאלו אותו בצורה חדה, ברורה, בדיוק את השאלות האלה. ואתה מעדיף לשים את האשם הזה במרכאות על הכתפיים של המועמד, ואני לך אומר, יש לפנינו עוד חצי שנה, בינתיים הוא רק משקיף על מערכת הבחירות, ואני מתאר לעצמי, מכיוון שכל המועמדים האחרים, למעט המועמד נתניהו, מתראיינים ובאופן קבוע בעיתונות הישראלית, אז נדמה לי שאתה תהיה צודק אם אתה תבוא ותגיד, פחות מעניין אותי הלייפסטייל של גדי אייזנקוט, ואני מצפה שברעיונות הבאים שלו ויהיו כאלה, הוא ישאל בדיוק את השאלות האלה, כי אני אזרח צמא ידע, ושמבקש באמת לקבל הכרעה שכלתנית, אני רוצה לדעת מה האלטרנטיבה שהוא מציע באופן מיידי. זה הכל. אבל אני לא אשם בזה.
3: הביקורת שלי לא על העיתונאים. הביקורת שלי בהחלט על המועמדים מטעם עצמם לראשות ממשלה.
1: רגע, סליחה, סליחה. שוב, הביביזם צועק. יוסף, יוסף, תשמע. גדי אייזנקוט, חבר הכנסת גדי אייזנקוט, הוא לא מועמד מטעם עצמו. הוא מועמד מטעם סיעה או קבוצה מאוד מאוד רחבה שתומכת בו. על, למי שאתה יכול לקרוא מועמד מטעם עצמו, אתה יכול להגיד בעצם על בני גנץ, בלאג, על יועז הנדל, אתה יכול להגיד הם מועמדים מטעם עצמם. מה המשמעות הביטוי מועמד מטעם עצמו? מועמד קיקיוני, שאין לו בסיס תמיכה משמעותי, ולכן כשמבקשים ללעוג לו, באים להגיד, הוא לא מועמד אמיתי, הוא לא מועמד שיש לו סיכוי לעבור את אחוז החסימה, הוא מועמד מטעם עצמו. אבל כשאתה מדבר על גדי אייזנקוט, שלפי הסקר האחרון הוא 16 מנדטים, או יאיר גולן, או נפתלי בנט ויאיר לפיד, שהם המפלגה השנייה בגודלה כרגע לפי הסקרים, הם לא מועמדים מטעם עצמם. בסדר, יוסף?
3: לא, אני, הכוונה שלי הייתה שהוא הביע רצון להיות ראש ממשלה.
1: נכון.
3: זו הייתה הכוונה שלי.
1: ורגע, רגע, עכשיו אני שואל אותך, המצב היום בסקרים, לפי כשנפתלי בנט חבר ליאיר לפיד, אז פרשנים פוליטיים רבים, ובכלל זה בחברה אצלי, באו ואמרו, שחמט, הוכרע הקרב, נפתלי בנט ראש הגוש השני, המתחרה לנתניהו, ואני הקטן, עם ההבנה המוגבלת, אמרתי, רגע, רגע. עכשיו מצב העניינים הוא, שלפי הסקרים האחרונים, נדמה לי שבנט ולפיד הם 24 מנדטים, וגדי אייזנקוט 16, ואני אומר לך, ששוב, אין לי ידע, ואין לי כלים אחרים, אני לא נסמך על סקרים, אני לא מבין בזה. אני אומר לך שהסחף לכיוון גדי אייזנקוט, לדעתי, ילך ויגדל, משום שאני חושב שאין שום דמיון בפרופיל, מכל הטעמים, אפילו מבחינת הקריזמה, שני מועמדים, הוא ובנט נהדרי קריזמה, אני חושב שאין דמיון בפרופיל של המועמד, בין בנט לבין אייזנקוט, ואני חושב שאייזנקוט בסופו של דבר יאפיל על בנט ויהיה ראש החץ של שהבחירות תהיינה אייזנקוט או נתניהו, זו דעתי.
3: זה יכול להיות, אבל מה שאני אומר, עכשיו ההזדמנות, למשל של אייזנקוט, להגיד, המדיניות של ביבי לגבי מה שצריך לעשות בצפון היא לא טובה, אני מציע לעשות כך וכך וכך.
1: נאשם בפלילים שהיה ראש הממשלה, נאשם בפלילים נקודה, שהיה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר, הוא כישלון נחרץ ומוחלט. ולכן כל אחד, כל אלטרנטיבה, יכולה להיות רק יותר טובה. לא יכול להיות יותר גרוע, זו דעתי, זאת נקודת המוצא. עכשיו אני מסכים איתך, שבחצי שנה הקרובה, עד לבחירות, גדי אייזנקוט או נפתלי בנט או כל אחד יצטרך לתת תשובה לשאלות הליבה הבוערות וגם היותר רחבות. כלומר, לא רק מה אני אעשה עכשיו בנקודת הזמן הזאת בלבנון, אלא גם מה אני חושב צריך לעשות עם הבעיה הפלסטינית. האם אני בעד פתרון שתי מדינות? לא יום אחד. האם אני בעד הפתרון הזה או נגד הפתרון הזה? זו דעתי. ואני חושב שפוליטיקאי רציני צריך לתת תשובות ברורות בשאלות הליבה. עכשיו אני שואל אותך, אילו אתה היית מנהל הקמפיין של גדי אייזנקוט, ואתה היית יודע שעוד יומיים ייתכן ויחתם הסכם בין האמריקנים לאיראן, ובמסגרת ההסכם הזה ייתכן ואיראן תכפה על חיזבאללה וטראמפ עלינו לנצור את האש בלבנון. והבעיה שכרגע היא בעיה בוערת. איך להגיב? כל יום נופל חייל. איך להגיב? אז יכול להיות שהבעיה הזאת בעוד שבוע לא תהיה בעיה. כי אנחנו נקפל אחור את הכוחות, וחיזבאללה לא יראה. זה מאוד יכול להיות. אז למה אתה חושב שנפתלי בנט וגדי אייזנקוט צריכים היום, להיכנס לבעיה של נתניהו, ולהגיד מה הם היו עושים הרגע? יש להם חצי שנה, ככל שהבעיה הזאת תהיה בעיה בוערת, אני מקווה שלא, עוד חצי שנה, בטווח הזמנים הזה. תדע, הם נועצים במנהלי קמפיין, והם יחליטו מתי הם יחדדו את שאלות הליבה. הם לא יברחו מזה, אל תדאג. מי שבורח מרעיונות כבר כמה שנים, זה הגורו שלך. הם לא בורחים מרעיונות.
3: ביבי לא צריך, ביבי מראה מה הוא עושה, זה מה שהוא יודע.
1: בטח מה עושה, שואת נתניהו, זה מה הוא עושה.
3: נכון, אבל רק לגבי, אתה אומר, מי שנכשל בשביל לאוקטובר לא יכול להיות ראש הממשלה, אבל מה שצריך לעשות, להחליט, זה לא לפי מה שהיה בעבר, אלא לפי מה
1: שיהיה... אז שיקרה עוד פעם, אתה אומר, לאור הצלחתו בשבעה באוקטובר, נפקיד בידיו, לא, זאת אומרת, ניקח את הרב חובל של הטיטניק, זה דימוי של נתניהו, ועכשיו, כשהוא יודע שקרחון יכול להטביע ספינה ענקית, ניתן לו עוד פעם את ההגה, כי הוא בפעם הבאה הוא כבר ידע לתמרן בין הקרחונים, נכון? זה השכל הישר אומר.
3: בוודאי שזה יותר טוב מאשר לתת למלצר של הספינה לנהוג בספינה.
1: מלצר? רמטכ"ל צה"ל זה מלצר.
3: מה?
1: רמטכ"ל צה"ל זה מלצר.
3: רמטכ"ל צה"ל,
1: כן.
3: חייב להיות, להראות את יכולתו. לא רק זה שאני הייתי רמטכ"ל צה"ל, אלא עכשיו, הנה, אני מראה את יכולתי הרמטכ"לית, בזה שאני מציע דבר יותר טוב מאשר ביבי עושה בעזה או בלבנון.
1: קאט.
3: במקום מה שהוא עושה כעת בחיל, אני הייתי עושה.
1: יוסף, יאללה, הגיע הזמן.
3: הוא לא יודע להציע. זאת אומרת שהוא לא יודע להגיד משהו יותר חכם מאשר ביבי עושה.
1: יאללה. יוסף, מנחה. זה הזמן להתפלל, מנחה. לראש הקט. תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: ביי, ביי. זהו, הייתי בטוח, התייעצתי עם, פחדתי פה שאני אדבר שטויות, זכרתי שמנחה זה בצהריים, אבל נכון, יש ערבית ושחרית. כן, הנה, אז הנה, תראה מה זה. לא קשור ביקור בכנסת, זה אני באתי איתי. באתי, אני אומר לך, אל תבטל אותי. אתה רואה שמדי פעם אני שוזר פה פתגמים. זה לא, אני לא מתחיל מאפס לגמרי. למרות שאני אוכל סרטנים ושרצים וכל המטעמים האלה. כן, מי איתנו?
4: שלום, מה שלומך?
1: כן, עם מי אני?
4: דניאל פרקס, אני מנתניה.
1: לא ניתק, אני שומע מישהו ברקע. מי איתנו?
4: דניאל פרקס.
1: סליחה?
4: אתה שומע אותי?
1: נהדר.
4: בסדר.
1: איך קוראים לך, אם אפשר עוד פעם, תחזור.
4: דניאל,
1: כן.
4: והשם משפחה שלי זה פרקס, אנחנו דיברנו פעם.
1: מאיפה אתה פרקס?
4: אני הולך הרש מצ'ילה.
1: אני זוכר את השיחה איתך, כן.
4: איך אתה? מזל טוב קודם.
1: תודה רבה. היה באמת מרגש מאוד.
4: כן, זה הדברים החשובים שיש לנו בחיים.
1: המרגשים בוודאי.
4: שיהיו הרבה.
1: הלוואי, תודה.
4: תשמע, אני רואה את החברה הישראלית ואת הדברים שקורים לנו, ויש, בטח דיברת עם הרבה אנשים היום שקשורים לדברים שאני רציתי לדבר, אבל קודם כל אני חושב שכולם צריכים לעשות צבא, אין ספק שגם ערבים וגם... אלה שלומדים תורה, ואלה שלומדים תורה גם יכולים להיות בצבא, זה לא אומר אחד או שני. אבל מה שרציתי, וזה קשור לזה, זה גם במה שקורה בבית ספר, שיש לנו בעיה גדולה, בגלל שהערבים יש להם את הבית ספר שלהם, החרדים יש להם את הבית ספר שלהם, הם עושים עולם אחר, וקוראים לנו דברים יותר רעים אפילו, שהרבה שנים האונרה הייתה אחראית על, על, ה, על הילדים הערבים שגרים בירושלים. אז מה העניין פה שחשוב לי לדבר איתך? זה שכל העניין של לתת הדברים קשורים לדת רק לחרדים, זה היה, תסלח לי, אבל זה היה באמת טעות גדול, ובן גוריון הוא גאון, אבל כנראה שפה הוא טעה.
1: הוא לא התכוון לשחרר את כל המחזורי גיוס.
4: לא, זה לא רק את הגיוס, זה לתת לחרדים, למה כל הדברים של הכשרות, למה כל הדברים של של מי רבי, איפה, בכל מקום, למה זה לא לקונסרבטיבים ולרפורמים ולא עוד אנשים יהודים שגם הם
1: אני פחות חי את ה, אני מבין מה שאתה אומר. אני לא מרגיש שיש לי מה לתרום בשיחה איתך על ההחלטה מי הזרם, אני אקרא לזה הזרם המרכזי בדת בישראל, מי קיבל את ההחלטות, מי קבע שהדברים
4: התנהלו כך.
1: יש לי אבל את הרושם, אני אגיד לך באינסטינקט, יש לי את הרושם שמבין, אם אנחנו נפצל את הזרמים ביהדות בישראל, אז נדמה לי שהזרמים של הקונסרבטורים הם זניחים מבחינת מספר המאמינים אל מול הזרמים המרכזיים של האורתודוקסיה החרדית. זה הרושם שלי, ומכאן השליטה במוסדות הדת. זה מה שנראה לי. נראה לי שזה לא בא לבטל, ולא צריכים למחוק, ויש על זה דיונים קבועים בבגץ, בעניין נשות הכותל וכיוצא בזה, אבל בסך הכל, אתה שואל אותי, אילו אני צריך לנחש מה קרה כאן כשקמה המדינה, והיו צריכים לתת, לנהל את המוסדות התורניים, ולאיזה זרם מבחינת היהדות הייתי נותן, אז נראה לי שהייתי הולך על הזרם הגדול והמשמעותי יותר, ונדמה לי שזה מה שבן גוריון עשה, אבל אני באמת לא יודע. באמת לא יודע. כן.
4: אבל למה רק לאחד? זה לא הגיוני. אם יש לך כן,
1: טוב.
4: הרבה...
1: דניאל, אני מנסה להגיד לך שאין לנו כן, איך אני... לקדם את השיחה הזאת, כי אני לא שולט בחומר הזה, אני מתנצל.
4: כן. טוב, אז יש לי עוד דבר אחד קטן.
1: קטן, בבקשה.
4: כן. יש לי מה שאני מרגיש לגבי הבחירות הבאות, שיש לנו הזדמנות לדבר בצורה אחרת. אני יודע שיש הרבה אנשים שחושבים שיש להם את הדעה האחרונה, אבל גם איך אנחנו בונים את המדינה שלנו, זה תלוי עם המילים שאנחנו משתמשים. ובטח אנשים שבממשלה שעכשיו, כמו בן גביר והשרה שאמרה שהרפורמים שמים את הכלבים בבית הכנסת, וכל האנשים האלה שמדברים בצורה כל כך, כל כך לא מכובדת, עושים שיהיה לנו ארץ לא כל כך טובה. וזה לא כל כך קשה לעשות את זה, זה רק להתנהג בצורה מכובדת עם אנשים שלא חושבים כמוני.
1: טוב, 100% דניאל. בסדר, טוב. אני מבין, תראה, אני אגיד לך, כמיהה לאוויר נקי יותר, אוויר נקי יותר בהיבט של האווירה הציבורית, נדמה לי שברמה התיאורטית כולם מעדיפים לנשום אוויר נקי. האם עם המשקעים שנוצרו, אני אמשיך לדבר לעצמי, האם עם המשקעים שנוצרו, באווירה שנוצרה, זה ריאלי לחשוב שהבחירות תנקנה את הכל? אני חושב שזה טיפ-טיפה נאיבי. יש פה משקעים, יש פה קרע עצום, שחולל והעמיק אותו השליט, ואני כמה, אולי אפילו יותר מכולם, לנשום אוויר נקי, אבל אני באופן ריאלי מבין שגם אם ממשלת הזדון תפנה את מקומה, ייקח זמן לנקות כאן את האוויר, שזה לא דבר של רגע. כן, מי איתנו?
5: אהלן גיא, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה. מי אני?
5: עם דניאל.
1: מאיפה?
5: אמריקז.
1: בבקשה, דניאל.
5: יש לי שאלה תם.
1: תם.
5: עכשיו, אתה מחזיק ממך בתור...
1: כן.
5: הרצם שמבין דבר או שניים בפוליטיקה הישראלית, ויש לו...
1: לא יותר ממך, אני בטוח.
5: לא, אני בטוח שכן. אנחנו מתקרבים לבחירות, ואני קצת פסימי. אני בוא נגיד, אני במחנה של האנטי-ביבי, אפשר לקרוא לזה, מה זה מכאן את זה. ואיך שאני רואה את הבחירות, זה שהבחירות...
1: איך? באיזה מחנה אתה?
5: אני לא רוצה להגדיר את עצמי יותר מדי, אבל אני אגיד, אני אנטי-ביבי. אדוק.
1: כן.
5: איך שאני רואה את הבחירות, זה שבחירות בסוף זה מספר, זה משחק של מספרים. איך שאני תופס את זה. והליכוד הצליח להביא בבחירות הקודמות מעל מיליון קולות. זאת אומרת, מעל מיליון מצביעים. בן גביר וסמוטריץ' הביאו חצי מיליון. החרדים, אני לא יודע בדיוק, אבל אנחנו יודעים שהם יקבלו את ה-20 מנדטים. איך שאני תופס את השינוי שאנחנו צריכים לעשות, זה בסוף להזיז קולות, אתה יודע, זה משחק סכום אפס, אנחנו צריכים להרוויח קולות מהגוש של ביבי. עכשיו, אני לא רואה אף שחקן, כמה שאני הייתי רוצה לראות, אף שחקן שמצליח לעשות את זה, במיוחד עם המהלכים שאני רואה שעשה לאחרונה בנט ולפיד, שאני לא ממש מצליח להבין את היתרון פה. עוד פעם, אני הייתי רוצה שיקרה להיות אופטימי, אני יודע שאתה לפעמים ככה מעודד בצורה שאתה מדבר, אבל באמת שאני לא מצליח להבין איך אנחנו מנצחים את הבחירות, איך אנחנו מזיזים קולות מהגוש של ביבי אלינו, שאנחנו יודעים שבן גביר יביא בערך את אותו מספר קולות כנה לחרדים, והליכוז אני לא רואה אותם יורדים מהמיליון קולות, אז אני לא...
1: אני אגיד לך ככה, תראה. אחד, אני לא מאוד אופטימי, ואני מודה שסביבי יש הרבה אנשים שאני מאוד מאוד מחשיב את דעתם, שאומרים לי, אנחנו ננצח, ואני לא מיואש, אבל אני לפחות מבין שזה לא פשוט וזה מורכב למרבה התדהמה. אבל אני אתן לך למשל תשובה שנותן לי אמנון אברמוביץ', כאילו בהנחה שזה בסדר שאני מגלה שיחות בינינו. אמנון אומר לי, אל תטעה במספר של ה-25 מנדטים שיש לביבי. אני אומר לו, למה? הוא אומר כי חלקם לא הלכו להצביע. כי בסוף, בסוף, בסוף, חלקם זה פטריוטים ישראלים שכל השנים מצביעים ליכוד, והפעם לא יוכלו. בגלל האסון הנורא, בגלל מה שקרה מאז, בגלל מה שקורה לחברה שלנו, לא הלכו להצביע. הוא חושב ששיעור ההצבעה בקרב הליכודניקים הוותיקים ירד באופן משמעותי. אותם אנשים שגם... בגלל ההיסטוריה האישית שלהם, לא יוכלו להצביע למפלגה אחרת. זו נקודה אחת. ויש אחרים שבאים ואומרים, אומרים לי, גיא, בוא נלך לשכל הישר. ככה הם אומרים לי. אומרים לי, תראה, האם אתה מכיר מישהו שבא ואומר, כתוצאה ממה שקרה בשלוש השנים האחרונות, מהאסון הנורא ואילך, החלטנו להצביע לנתניהו. כלומר, הצבענו פעם ליאיר לפיד, הצבענו פעם למרב, למפלגת העבודה, אבל עכשיו החלטנו שהדרך של נתניהו, לאור ההצלחות הכבירות שלו, החלטנו. אז אמרתי, ברור, אפילו אין אחד כזה שעובר מהצד של האופוזיציה, והפעם יצביע לקואליציה. אז עכשיו אומרים לי, אוקיי, ומהצד של תומכי הקואליציה, אתה לא סבור שיש, נגיד בשוליים, 10%, רק 10% ממצביעי הקואליציה שיבואו ויגידו אחרי האסון הנורא והמטלטל, הכישלון ניהול המלחמות 3 שנים, מה שקרה עם החטופים, מה שקרה עם המצב הבינלאומי של ישראל, אנחנו עוברים צד. אמרו לי, לא 30%, לא 20%, 10% ימצאו. אז אני אומר, אולי. אז הוא אומר, זה הניצחון בבחירות. ככה הם משכנעים אותי. אבל אני מבין, yeah. אני מבין. מה שאתה אומר, הגיוני בעיניי, אני לא פעם שוקע בדכדוך בהקשר הזה, ואז אומרים לי את הדבר הבא, אף אחד שהצביע בבחירות האחרונות, בעבור יאיר לפיד לא יחליף צד ויעבור לנתניהו, והפוך יהיה, יהיה כאלה שיצביעו לנתניהו, ועכשיו יגידו, אנחנו ליברמן, כי אנחנו יותר ימניים, ויש כאלה שיצביעו נתניהו ויגידו, בא לנו פוליטיקה אחרת, בא לנו אדם נקי, בא לנו אדם ישר, בא לנו אדם שקול, אנחנו עם אייזנקוט. זה כן, ככה אומרים לי. יאללה.
5: אני מסכים איתך, ואם אפשר ככה במשפט אחרון, אני קודם כל, הנקודה השנייה שלך מוצאת חן בעיניי, אני גם חושב כמוך, אמנון, לדעתי אופטימיסט יותר מדי. אני חושב שהייתי רוצה לראות מהאופוזיציה כחלק ממהלך חכם, גם מבינים שהם צריכים לשחק את המשחק הזה, ולפחות שחקן אחד באופוזיציה צריך לעבוד על לשאוב את הקולות מהליכוד ומבן גביר. כי אני חושב שכמו שאמרת במשפט האחרון שלך, שיש כאלו שרוצים לקחת ימינה, הם דווקא יקחו ימינה לבן גביר ולאו דווקא לליברמן. אז אני חושב שצריך לשחק את המשחק הזה כמו קבוצת כדורגל. הם צריכים למשוך קולות מהימין, אין מה לעשות, מישהו צריך ללכת על הקו הזה.
1: טוב.
5: זאת הדרך שלנו נצח.
1: תודה.
5: תודה לך.
1: ביי דניאל. כן, מי איתנו?
6: אני יגאל.
1: כן, יגאל.
6: תקשיב, אני חושב שכולכם טועים.
1: יגאל, מאיפה אתה?
6: כל הפרשנים למיניהם, אתם לא לוקחים בחשבון.
1: מאיפה אתה, יגאל?
6: אני מראשון לציון, ליד בת ים. ליד לים. אוקיי?
1: אתה נשמע לי כמו מנשה נהג המונית.
6: נכון? המונית? לא, לא, אני לא נהג מונית, אני כבר זקן.
1: לא אמרתי שאתה נהג מונית. וגם קרמשניץ זקן והוא נהג מונית. מה? נהג מונית זה רק לצעירים?
6: בדרך כלל.
1: הנה, קרמשטיין פנסיונר של המשטרה נהג מונית.
6: הבר שלי נהג מונית עוד מעט בין 80, הוא לא יכול כבר לנהוג. עדוב. תקשיב מה שאני רוצה להגיד לך.
1: אז רגע, תדווח למשרד התחבורה. מה זאת אומרת? אדם שהוא מסיע נוסעים וכבר לא יכול לנהוג? זה סכנה.
6: לא, הוא עובר בדיקות. בסדר,
1: הוא כן יכול לנהוג. מה אתה מוציא אותו? מה זה הגילנות הזאת?
6: הגיל מאוד קובע. שתהיה בין 80, תבין את זה. זהו. אתה לא יכול להבין את זה כשאתה צעיר ככה.
1: מה? 57 זה לא ממש צעיר, אח שלי.
6: צעיר, זה ילד.
1: ילד.
6: אני ב-57 עוד עבדתי, עזוב.
1: בטח שבגיל 57 עוד עבדת, הרוב עובדים בגיל 57. פורשים בגיל 67 בישראל.
6: נכון.
1: שמע, יגאל, אני שמה לך רובריקה. סליחה, הם מכניס אותך לרובריקה, שמה לידך כוכבית. אתה מהמוזרים.
6: לא נכון, כל הזקנים אותו דבר, עזוב אותך, מי שמגיע לגיל 80, יש לו בעיה בתפקוד, בהליכה, בלעשות דברים, לעלות...
1: לי יש כבר בעיה, לי יש כבר בעיה בתפקוד.
6: אתה לא, אתה עוד ילד, עזוב אותך, עוד ילד, מה, 57, היה לי מגלשות מים בחוף הים, בבת ים, הייתי עולה את המדרגות, יורד, רץ, זה, ב-57. היום אני לא יכול בקושי עולה על סולם. טוב, תקשיב על זה.
1: אל תעלה על סולם.
6: אני אוהב אותך, תאמין לי שאני אוהב אותך.
1: כמה אתה אוהב אותי?
6: למה אתה מדבר הגיוני? כל מה שאתה אומר גם בטלוויזיה, גם ברדיו, אתה בן אדם הגיוני.
1: כמה אתה אוהב אותי, אני שואל.
6: למה אתה בן אדם
1: הגיוני? לא שאלתי למה, אתה לא שומע טוב. כמה?
6: מלא, אני אחד הכתבים שאני הכי אוהב, זה אתה.
1: ואיך זה בא לידי ביטוי האהבה הזאת?
6: לשמוע אותך גם ברדיו, גם בטלוויזיה, גם לפנות אליך עכשיו.
1: טוב. גם אני אוהב אותך, יגאל, גם אני אוהב אותך.
6: בסדר, אתה לא מכיר אותי, אני מכיר אותך. אני מכיר אותך למה אתה איש מפורסם. אני בקושי חי.
1: אני אעשה אותך מפורסם, יגאל. אתה יודע כמה כוכבים הצמיחה התוכנית הזאת פה?
6: טוב, אני לא... מפורסם, לא חסר לי כלום בחיים, יש לי אישה, נכדים, ילדים, קראתי בריכה עכשיו, הכל בסדר.
1: איזה בריכה, מתנפחת או בריכה עשית?
6: לא, היא רוצה, הבת שלי חופורה, אבל בינתיים הבאתי לה כזאת של בטווי, אתה יודע, כזאת 5 מטר על 2, עומק 1.22 מטר, אחלה בריכה. בינתיים, עד שאני אעשה לה חופורה, בבית אצלי. טוב, שמע, מה אני רוצה להגיד לך?
1: נו.
6: אני הייתי עם גנץ, אומר לך את האמת, הייתי שם שלטים של גנץ, בזמנו, כשהיה לו הרבה מנדטים, היום מה שאני רוצה להגיד, אתם טועים בדבר אחד, ואף אחד לא מזכיר את זה, וזה אחוז ההצבעה. אדוני, היום מנדט זה 32,000 קולות. את כל הבקרים שרוצים לפי 32,000 קולות, לפי 58% הצבעה. בתל אביב יצביעו 48%. היום בתל אביב יצביעו 70-80%. מעבר לכל הפצועים וכל הבלגן, יש 80% הצבעה. ואז ה-25 מנדטים של אדון ביבי יהיו רק 12, אם לא חד ספרתי. אתה מבין? זהו, ואנחנו נוכל לשלוט, כי אנחנו, כל הקואליציה, כולם, גולן, כולם ביחד, יהיה לנו 70-80 מנדטים בלי הדתיים ובלי הערבים. תאמין לי, זה מה שיהיה, לא משהו אחר. תפסיקו להגיד, אנחנו ואנחנו לא. תבין, אנחנו כל הזמן היינו כמעט טקו איתם. 60-60, 58-60. אבל איפה ההבדל? מה אתה מדבר? איפה אנחנו היום? היום אנחנו 80-40. לא יהיה יותר. אתה מבין? זהו. תזכירו את אחוז ההצבעה הגבוה שיהיה. זה מאוד מאוד חשוב. אני כותב את זה כל הזמן בפייסבוק, לכל אלה שהם כותבים. חכו לאחוז ההצבעה.
1: טוב. זהו. יאללה, יגאל, תודה.
6: יהיה בריא חביבי, ותמשיך בדרכך. אף אחד לא יחסום אותך, ואף אחד לא ימנע ממך לדבר את מה שאתה חושב שנכון.
1: תודה רבה לך. יפה מצוחה. יהיה בריא. ביי ביי. תודה, גם אתה. כן, מי איתנו?
7: נעים מאוד, אתם נראה לי שייקתם אליי, זה קצת מפתיע.
1: במה מדובר, שר? ממתי אנחנו מטלפנים למאזינים? התקשרת. אתה לא רוצה? לא נראה לך, אז ביי.
7: לא, אני לא יודע מה מדברים בכלל, נשמה. לא התקנו אותי, לא אמרו לי כלום. תלו אותי.
1: מישהו עשה לה קטע, כנראה...
7: יכול להיות.
1: ביי, תודה, היה נעים מאוד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. יש לי מספיק מכרים, אני לא רוצה להרחיב את מעגל המכרים שלי. תודה לך, אדוני. סליחה שהתרדנו אותך בשעת צהריים מוקדמת זו. נצא לפרסומת. כן, מי איתנו?
8: היי גיא, מתן מנשע, מה נשמע? מזל טוב על האירוע, שמענו איתו.
1: תודה רבה.
8: שמענו, ברקוביץ סיפר על זה.
1: כן, 100%, תודה. לא שמעתי שהוא סיפר על זה.
8: כן, הוא סיפר על זה על סגל, הרי הוא אמר שבכיר שם באירוע.
1: בכיר באירוע?
8: לא יודע, מישהו מאוד בכיר בא וסיפר לו שביבי בכלל לא מתמודד. מה אתם מדברים עליו כל היום? ואז מאז כל הרשת מדברת על זה.
1: כן?
8: כן, גם במטבחון הוא דיבר על זה עכשיו עם ינון מגל.
1: טוב.
8: אני, האמת שבקרי רציתי לדבר את זה, רק חיזק, אני מאוד אופטימי לגבי המהפך שאנחנו יכולים לנצח את מכונת הרל. קודם כל היה את המאזין הזה שדיבר איך יעברו קולות.
1: כן.
8: קודם כל מי שיודע, אני גם ניצחתי את זה ממש לעומק, אם לא היה את העיבוד קולות של כמעט 300,000 קולות, הגוש שלו היה אמור להגיע ל-58-59 מנדטים. עכשיו ברור שאף קול לא ילך לעיבוד. יהיו
1: איחודים. למה ברור? ברור לך שלמשל בני גנץ לא ישרוף איזה שני מנדטים?
8: אני מקווה מאוד שלא, אני עדיין קצת יש לי הערכה לבן אדם הוא והנדל, ואני מקווה, אתה יודע, פה מנדט, פה מנדט, אני מקווה מאוד שגומרים שגלעד ארדן רוצה להיכנס.
1: ואם הם מתאחדים גנץ נגיד והנדל ועוברים את אחוז החסימה, אתה בטוח שהם לא הולכים עם נתניהו?
8: אם... אני מאמין שיש 61 לגוש השינוי. מאמין מאוד.
1: אוקיי.
8: וחוץ מזה, לדעתי נתניהו לא מתמודד. אני חושב שהליכוד בלי נתניהו לא עובר את ה-10-15 מנדטים. היום הליכוד...
1: עזוב, ליכוד בלי נתניהו הוא לא בעיה, משום שברגע שזה ליכוד בלי נתניהו, אז אין בעיה לעשות ממשלת אחדות ציונית רחבה עם 70 מנדטים בלי החרדים, זה אין שום בעיה.
8: דעתי לא תהיה ממשלת אחדות גם, כי הליכוד בלעדיהם יהיה 10-15 מנדטים, 5-6 מנדטים לפחות יעברו לגוש השינוי. גוש השינוי בלי נתניהו להערכתי יגיע ל-65-68 מנדטים. קל.
1: אוקיי, קל זה לא יהיה. בסדר, אוקיי.
8: לא, כאילו לא קל מבחינת, כאילו, אם נתניהו לא מתמודד, חלק יעברו שם לשס, הרדים הוותיקים, חלק יעברו לבן גביר, וחלק יעברו לליברמן ובנט.
1: אוקיי.
8: אבל זה משהו מעודד, אני מודוח שאני נצאת מוכנת הרעל, ואני גם מכיר ליכודניקים שעברו צד, הרבה מאוד ליכודניקים, ורציתי להעיר לך משהו, אתה אמרת שאתה לא מדבר עם ביביסטים, לא התכוונת לליכודניקים, התכוונת לאלה שמפיצים רעל.
1: ברור, מה זאת אומרת?
8: לא התכוונת למיליון ליכודניקים.
1: שום פנים ואופן, להפך. עולה פה למשל, יש פה שורה ארוכה.
8: עושים עליך כבר סיבוב.
1: כן, תקשיב. עושים עליי 100 סיבובים.
8: לא, אבל זה קצת לא מובן, כי אתה אומר ביביסט, כאילו כל ליכודניק הוא ביביסט, או שאתה מקווה
1: לביביסט? ודאי שלא, ודאי שלא. אני מדבר על אלה שבאים ללחלך, באים לריב, באים לגדף, על אלה, אנשים שמצביעים לנתניהו. היום דיברתי עם יוסף מבת ים, שיחה ארוכה. ברור שהוא ליכודניק, ברור שהוא תומך בקואליציה, אין בכלל בעיה, להפך. יש לנו שורה ארוכה של מאזינים קבועים, שהם, התוכנית הזאת בנויה על ויכוח, ואין ויכוח בשיחה איתך. יש ויכוח בשיחה עם מישהו שחושב אחרת ממני, חושב לגמרי אחרת ממני, ולכן אנחנו, לא רק שהדלת פתוחה, אלא אנחנו מזמנים ויכוחים מהסוג הזה.
8: לא, אני אגיד לך למה זה היה תמור לשמוע את זה, כי המיליון ליכודניקים חיים בערים שמצביעים כמובן לגוש השינוי. אמרתי, בטוח יש לך חברים, עקרים, משפחה שמצביעים ליכוד, אז זה קצת היה...
1: כן, זה פחות. כשאנחנו
8: מדברים על מכונת הרעל, יש הבדל גדול, יש את ה-10-20% שמדברים כמו הפוליטיקאים, אבל רוב הליכודי, כשאני מכיר, שהם חלק מהמשפחה של אשתי וחברים קרובים, זה אנשים שהם מלח הארץ, שהם לא מתנפים על בגץ כל היום, והם פשוט...
1: נו, אז על רקע זה אני שואל אותך, תראה. אם היית אומר, בסדר, הליכוד היא בסוף התנועה הגדולה בישראל, ודאי התנועה הדמוקרטית עם הבחירות, שזה מסורת דמוקרטית ארוכת שנים, ולכן כשעושים בחירות כאלה רחבות, ורוצים גם שיהיו נציגים לפריפריה, ומשריינים מקומות לזה, לפעמים יש תקלות, ולפעמים יש כל מיני תופעות פסולות שהן משתרבבות לרשימה, והשוליים של השוליים יכולים להתנהג התנהגות שאינה עולמת, ויכולים לתנף על בגט וכו' יוצא בזה. אבל עכשיו, אלה פניה של התנועה כולה. הרי טלי גוטליב היא לא החריג, טלי גוטליב זה הבונטון, זה הליכוד. זה הליכוד, הם לא המתי מעט, תגיד, הסרוטים, עם ההתנהגות המכוערת, עם הבוטות, עם הדיבור המלוכלך. זה הליכוד. זה הליכוד.
8: בגלל זה אני חושב שביבי גמר את הליכוד. הרי גם הביביסטים הכי חזקים יודעים זה פח השפח חברי כנסת שם. אולי חוץ מברקד וקאץ, שגם הם כבר עבדים נרצעים של השליט, כמו שאתה אומר. יש לנו את השבע אנשים איכותיים עם עבר, בצבא, אנשים אבל 70% הם מהליכוד. בגלל זה אני חושב שאם ביבי לא מתמודד, הבחירות הוכרעו, בוועדות, וזה מפלגה גמורה. אפילו הראל סגל וינון מגל, שברקוביץ' כל היום חופר עליהם, הם אומרים את זה. הליכוד יפעל, יש משמעותית.
1: אין שאלה.
8: הם מבינים את זה.
1: לא צריכים להיות, לא צריך להיות, אילויים כמו סגל ומגל, כדי להבין שהליכוד, אחרי נתניהו, הרי זה סוד כוחו. הייתה לי ביום ראשון שיחה עם מישהו שאמר שהאופוזיציה אלופה בעריפת ראשים. אז אמרתי, נכון, אבל עורפים ראש של מנהיגים שלא מספקים את הסחורה. בסוף נתניהו מספק את הסחורה, נתניהו מביא שלטון, למעט תבוסה אחת, גם קצרת מועד, נתניהו, סליחה, גם הפסיד לאהוד ברק, אבל גם שם, אלה פאוזות קצרות מועד, כי הוא ידע,
8: הוא
1: ידע בתור אופוזיציה.
8: הוא קיבל 12 מנדטים.
1: בסדר, אבל אנחנו אומרים שבסוף הוא מביא שלטון. בסוף הוא מביא שלטון.
8: אני חושב שהבעיה של הגוש השני זה לא שהם מעריפים היום, תסתכל, אפילו ליברמן רוצה להיות ראש הממשלה. אני מפחד שהאגו, הרי אם ליברמן מתמודד עם איזנקוט, הם יכולים אחד מהם להיות ראש הממשלה, כי בוודאות שניהם עוקפים ביחד את בנט ולפיד. כבר שמעתי את הערכות שלך שאיזנקוט יתקרב. לפי מה שליברמן אומר, הוא הולך לפחות אם הם הגיעו ל-61, לפחות את כולם שם להיות ראש הממשלה.
1: לא, בוא נראה. ילך בדרכו, אתה אומר
8: של נפתלי. וזה האגו. הרי אם לא האגו של מרב מיכאלי, הרי זה קיים יותר בצד הליברלי האגו, הזה שכל אחד רוצה להיות ממליך מלאכים.
1: לא יודע, תשאל עכשיו בליכוד בסודי סודות, הרי ברור ששם יש כל מיני תרחישים על היום שאחרי נתניהו, נכון? אז אני בטוח שניר ברקת אומר, יום אחרי נתניהו אני יושב ראש הליכוד, וגלעד ארדן אומר בול את הדברים האלה, ויואב קיש בטוח שרואה את עצמו כיושב מועמד לראשות הליכוד.
8: אבל זה אותה מפלגה, זה התמודדות על אותה מפלגה, אבל אין התמודדויות, כל אחד רוצה לראש ממשלה מהגוש שלהם, כי זה מפלגות סקטוריאליות, ברור שבן גביר או החרדים הם מבינים את זה שמפלגות סקטוריאליות שהם מיעוט בציבור.
1: כן. טוב, 100%.
8: טוב, גיא, תודה, מזל טוב, אני מאמין שבאוקטובר כולנו הולכים פה לשמוח. אין לי בכלל ספק. יאללה, תודה.
1: תודה. 100%. כן, אין לי בכלל ספק, זאת אמירה בעייתית. כן, צריך ספק. כן, ומוסיף שר, ומה זה כולם? אתם יודעים, בסוף מישהו יפסיד. כן, ככה זה, בגמר גביע, היום גמר גביע. מישהו בסוף יפסיד. כן, לא כולם ישמחו היום בערב. מי איתנו?
9: הלו?
1: כן.
9: אני על הקו?
1: כן, אתה, איך קוראים למכשיר הזה, זה כלי הקשה כזה, את יודעת, הוא כלי מעץ, הוא ולי, משונן, ושמעבירים עליו את ה... לא אומר, זה כלי הקשה כזה, שעושה את הרעש, או זה... כן, עם מי אנחנו?
9: אני מדבר עם אשר דורון.
1: כן, אשר, מאיפה אתה?
9: ממודיעין.
1: כן.
9: קודם כל, גילוי נאות, אני רואה את הפועל באר שבע עשרות שנים.
1: כן. מה זה הרעש רקע שמלווה אותנו?
9: לא יודע, אצלין שום בעיה.
1: אולי
10: יש לך אולי רדיו פתוח ברקע או משהו?
9: לא. לא.
1: אז אתה חי עם הזמזום הזה.
10: גדול הלילה.
9: אני לא שומע שום זמזום.
1: אז אני אגיד לך, זה בשפה המקצועית, היה לי חבר שיש לו את זה, זה נקרא טינטון. זה רעש כזה כל הזמן שנוכח, ואם אתה סובל מזה הרבה מספיק שנים, זה באמת, זה דבר נורא. אז אתה מצליח איכשהו להתעלם ממנו.
9: יכול להיות.
1: כן, אבל אז יש רעש רקע.
9: לא נורא.
1: כן.
9: קודם כל.
1: לא, לא, לנו זה קצת מפריע, כי אנשים שלא רגילים לרעש הזה, זה יכול להוציא אותם מדעתם.
9: אז לא נמדע בהם, אז בסדר, פעם אחרת. אם לא מסתדר.
1: הנה, עכשיו דווקא לרגע זה נעלם, נכון, שקד? כן, בוא נצא לדרך ואז נחליט, כן.
9: קודם כל יש לנו גמר גביע היום.
1: כן.
9: זה מטר גדול מאוד, ואני מאוד מקווה שנחזור עם הגביע, יש לנו דאבל היסטורי.
1: כן.
9: אני התקשרתי לדבר על כל המצב בצפון, ונקלענו למין מצב כזה שהממשלה לא רוצה לפנות, למרות שלדעתי צריכים לפנות את התושבים, כי החפנים נופלים גם ליד בתי ספר. הבוקר שמעתי...
1: לא, זה לא הולך, נכון שקד?
9: לא שומעים.
1: לא, שומעים, אבל יש איזה רעש כזה וזה מטריד, נכון?
10: קצת.
1: להמשיך את השיחה או לא?
10: אתה אולי בדיבור...
1: לא, שר אומר שלא. אני מתנצל בפניך, זה לא הולך. תודה, אשר.
10: סינו.
9: אין בעד מה.
1: כן, דווקא שיחה מעניינת. מה עושים?

0: מי אדוני? מי אדוני? איך קוראים לאדוני?
1: לי קוראים רוני, ואני מתל אביב. שוחחנו פעם.
0: כן, אוקיי. סליחה.
1: שמעתי, הזנתי לתוכנית, שמעתי את הבחור צ'יק לפני שני החבר'ה שהיו, ובמשך כל התוכנית, הספקולציות, כולם עושים ספקולציות.
0: ורק לך יש את הידע, מה יהיה?
1: לא, גם לי אין את הידע, רק אני אומר, כולם עושים ספקולציות שנוחות להם בחשיבה שלהם.
0: אוקיי.
1: מי יפרוש, מי יפרוש, יהיה אחדות, יהיה זה. למה שלא תחשבו, אולי ביבי לא יפרוש, מה יהיה? עוד קדנציה עם ביבי. מה יקרה אז? לא, אתה למשל גם בתחילת התוכנית אמרת, הוא יורשע בטוח. כולם עושים ספקולציות על דברים.
0: נכון, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להסביר לך, רוני, תראה. אנחנו אף פעם לא יכולים לצפות את העתיד, וגם לי באופן אישי אין יומרה כזאת. אנחנו יכולים להעריך הערכות, וחלק מהערכות הן על איזשהו בסיס, וחלק מהערכות הן מופרכות לגמרי, הן משאלת לב. וככל שמציגים את הדברים כפי שהם, זאת אומרת שאחד אומר, כך אני רואה את הדברים, או אני מקווה שככה יהיו הדברים, אז הכל בסדר. מה נעשה? אנחנו לא יודעים. אז מה אתה רוצה שלא נדבר על מה יהיה בבחירות?
1: הרי
0: איש לא יודע. איש לא יודע.
1: שלט לב לכל אחד יש.
0: נכון.
1: ברגע שמשלט הלב מוצגת עוד מעט כעובדה,
0: אני לא חושב שמישהו הציג את זה כעובדה. היה כאן ניתוח, כל אחד.
1: הבחור שדיבר, שהוא בטוח ישמח ביום של הבחירות.
0: אז הוא ככה חושב, אז מה? אז מה? אז מה? אני בכל משחק של מכבי חיפה, כל משחק, שמכבי חיפה שיחקה נגד פריס סן ז'רמה, אני אמרתי, עם מסי ועם אמבפה ועם נאמר, אני אמרתי, היום אנחנו מנצחים. ככה האמנתי. וקיוויתי ורציתי, וזה יפה.
1: אני מבין, אבל אני בתור אזרח, ואני רוצה להגיד לך, אני נורא לא מבין. בערוץ 12 יש סקר שאומר, האופוזיציה 80... לדוגמה, בערוץ השני אומרים, שומע? הלו.
0: כן, גם ככה יש כמה שניות. כן, תמשיך, אז התוכנית מסתיימת או 30 שניות.
1: אוקיי, טוב, אז אני לא אפריע לך, שיהיה לך צהריים טובים, כל טוב, ביי.
0: תראי מה זה, לא מפריע לי, היה לו כמה שניות, חשבנו שינצל אותן. כן, זאת גם משאלת לב, וגם תפילה, וגם תחינה לבורא עולם, שישחרר אותנו מהסיוט הזה. תודה רבה לכם, תודה רבה לך שקד. כן. אני אהיה כאן רק בעוד 3 שבועות להשתמע.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: איזה יופי הדבר הזה, פארוב סטלר, בלק קליליז, באנו להרים. אז התחלנו עם הקטע המדהים הזה, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, נאות ונעים. 2-4 יום שלישי, 26 במאי, 2026, זה 26, 5, 26, זה אומר שעוד חודש, 26, 6, 26.
1: אתה טוב במספרים, אתה עשית פסיכומטרי, אתה חם.
0: באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי, היפיוף. יש אומרים נחמד, יש שאומרים שפחות. יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: מה עניינים? מה קורה?
0: אני בסדר, איך אתה?
1: אני בסדר, כן, אתה יודע, מה, כן, כן.
0: אתה מבסוט, אה?
1: אני, כן, מה רע?
0: את תמחק, אני מציע לך, אני חבר טוב, חבר לעבודה, אתה יודע. תמחק את החיוך מהפרצוף המחוייך הזה, ותתחיל להיכנס לחרדות.
1: עוד חרדות? מה אני צריך עוד חרדות?
0: כנס לחרדות.
1: לא הבנתי.
0: שמע לי, כנס לחרדות.
1: רגע, יש לי שעתיים ביום, יש לי שקט בראש, אוקיי?
0: אז אני אומר לך,
1: אתה רוצה להכניס אותי לחרדות? מה קרה?
0: אני רק מכין אותך, תיכנס לחרדות.
1: אוקיי, אז טראמפ תוקף? זה קורה?
0: א', טראמפ תקף בלילה.
1: נתן תקיפונת.
0: כן, נתן, כן, סימן לי.
1: ומה, אז יש מלחמה בצפון? זה קורה? אין?
0: לא, לא קשור, לא קשור, כנס לחרדות.
1: על מה? מה?
0: התכונן.
1: רון.
0: התכונן.
1: אני כל הזמן בכוננות, בסדר? זה הדיפולט שלי.
0: כן.
1: להיות בכוננות. מה עוד אני צריך להתכונן?
0: לא שמעת? כאילו אתה לא בעניינים?
1: מה? על מה? על מי? מה? מה? מה?
0: גבירותיי ורבותיי, החרדה הבאה שלנו, אל ניניו.
1: סופת אל ניניו?
0: לא סתם סופת אל ניניו, סופת סופר ניניו. אל ניניו.
1: סופר אל ניניו?
0: כן.
1: די, אתה אל תלחיץ סתם.
0: אני סתם לא מלחיץ.
1: אל תלחיץ אותי סתם.
0: אני מלחיץ אותך על האמת, תקשיב.
1: מה?
0: תופעת אל ניניו בדרך להקות בעולם, אוקיי? זו הסכנה שנשקפת לישראל. בכל העולם מזהירים מפני סופר אל ניניו חריג. אני מדבר איתך על, לא עכשיו, כאילו בשלבים מאוחרים יותר של השנה, ושנת איזה 2027. סופר אל ניניו עשוי להעלות את הטמפרטורות, להביא לבצורות והצפות, להשפיע ישירות על ישראל עם גלי חום קיצוניים, חורף גשום במיוחד, וסכנת שיטפונות במרכז הארץ.
1: תגיד, אתה רציני?
0: כן,
1: לא מספיק מה שיש לנו. זה רציני?
0: זה רציני, כן.
1: מתי כל הטוב הזה מגיע? מתי זה קורה?
0: האמת שאין לי כוח לקרוא, אז בואו ניתן לצ'אט שיקרא את זה, בבקשה, רגע.
2: בכל העולם מדברים על הסופר אל נינו, שמתפתח בימים אלה במימי האוקיינוס השקט, וצפוי להשפיע בחודשים הקרובים על מזג האוויר בעולם כולו. מנהל האוקיינוסים והאטמוספירה האמריקאי, נועה, אף שיגר אזהרה לקראת האל ניניו שבפתח, ופרט על הסכנות הצפויות במהלך שנת 2026 ואף בחלקים משנת 2027. בצורות קשות בחלקים מאפריקה ומזרח אסיה, שיטפונות והצפות בחלקים המערביים של יבשת אמריקה, השפעה על מחירי המזון בעולם ועוד.
1: וואו.
0: כן. בסדר?
1: תגיד, אתה לא מתגעגע פתאום למלחמה עם איראן? קצת, אתה יודע, קצת ממדים, קצת מקלטים, מזקות, עניינים. מה עכשיו, עכשיו גם האל ניניו הזה, וסופר?
0: סופר.
1: סופר אל ניניו.
0: תראה, רק דיברנו, תראה מי הגיע. החזאי צפריר קריר.
1: לא מאמין.
0: כן. לא.
1: שלום רון.
0: לא עכשיו, נו.
1: שלום למאזינים.
0: מה אתה עושה כאן?
1: כן, שלום, אני רציתי לדבר איתכם על אל ניניו.
0: לא.
1: הסופה מפחידה. אני לא רוצה להלחיץ, אבל אני רק אגיד, חסות קטנה.
0: לא.
1: אין לנו חסות.
0: איך אין לנו חסות?
1: כי סוף העולם מגיע, מי יקנה חסויות? פחד אלוהים.

0: העורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה העורך רון שלום, בצוות איתנו פרלה דנוך, אני מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, מה קורה ארגון?
1: זה לא יאמן שכולם עם רש, ואופק קולר.
0: ואופק קולר, אופק קולר.
1: אתה יכול להגיד את השמות בלי הרש של כולם?
0: מה?
1: דני קפל,
0: מי יפץ,
1: או
0: נן שבתאי, און שלום, און שלום,
1: יניב,
0: שלום,
1: כמו זובוסקי,
0: יפה,
1: סתיו קונס,
0: ואות מתיתיהו,
1: אות מתיתיהו,
0: ואופק קולה, אופק קולה, אתה יודע שהייתי באיזה שנים עברו, הייתי בגלי צהל,
1: רגע, תן.
0: ועדי תלמור היה מגיש חדשות.
1: אוקיי.
0: והוא תמי לא היה אומר את האות האחרונה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו עוברים לחטבנו לענייני דתו, הוא נמצא כרגע בירושלים. זה היה עדי תלמור, זיכרונו לברכה, שהיה איש מעניין מאוד.
1: היה איש מעניין.
0: אחראים על השידור, בבקשה.
1: בני הלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
1: איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר הוא האיש שלנו ברדיו התחנה, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, בכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור שלנו, צוות הקומנדו, ברק קיסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור, אורי אליהו. וגם היום, אנחנו גם בטיקטוק.
0: נכון, טיקטוק, פייסבוק.
1: כנסו, כדאי לכם, שווה לראות את כל היופי העודף
0: הזה. לייב, לייב, לייב.
1: גם היום אנחנו עם משחק מוזיקלי, שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
1: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: עניינים.
1: אז אם תדעו את כל החמש, תתמודדו בסוף השבוע על פרס שווה במיוחד, עיסוי זוגי בסניף החדש והמפואר בלוקיישן השלישי והמדהים של קלמספה במלון דן פנורמה תל אביב, שזה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגות, מפנק בריכה, ומכונת קפה של אספרסו קלאב.
0: מכונת אספרסו חדשנית, פיק כל המודל אקסה.
1: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
0: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקו, מוקצ'ינו, סט כוסות קפאינו, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
1: אתם תקבלו גם זוכריות ויסקו בשווי 880 שקלים מבית קינג דיוויד, שמייצרת מזרנים איכותיים, מתנת חנות המפעל בן צבי 23 ראשון לציון, והוספנו גם אתמול עוד משהו נחמד.
0: מה?
1: ככה בונוס מאיתנו, הוספנו על כל החבילה הזאת גם מגץ עדים נייד מדגם סטנסטים, מתנת דיל הדילים, שזה אתר שווה במיוחד לכלי עבודה חכמים, כנסו, תעשו סיבוב באתר, תראו מה יש לו להציע. אם ידעתם רק שיר אחד, או לא ידעתם כלום, או שאנחנו נראה שאתם חלשים, אנחנו נשלח אתכם לקורס אקורדיאון אצל איש מאוד מאוד חשוב, בני שאולסקי ואקורדיאון.
5: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: ואם לא יהיה לנו מנצח השבוע עם חמש תשובות נכונות, הפרס הגדול יעבור לשבוע הבא. טלפונים
0: 055-2-103-103
1: או
0: 055-2-103-103. לא לא לא לא לא לא
1: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

0: תני לי של חיים משה ולידור יוספי, הלחן הוא לחן יווני, המילים של המשורר הדגול יוסף בן דוד, הלו הוא בנדה יוסי בן דוד. איזה שיר, היום גמר גביע המדינה בכדורגל.
1: נכון, נכון. מה, בתור ילדים היינו שרים נמני.
0: נמני.
1: נמני.
0: כן, מה אתה אומר? יש לנו התערבות עם אחד המאזינים שלנו, עם באר שבע.
1: הוא עד באר שבע.
0: הוא עד באר שבע, והוא...
1: תראה, ואתה עוד הרי מכבי.
0: אני אוהד מכבי, אהרון
1: אוהד ביתר. אני לא שאלתי על אהרון, אני שאלתי עליך.
0: לא, אני רק אומר,
1: למה אתה עונה בתור שני אנשים?
0: כי תמיד מתבלבלים ביניהם.
1: אוקיי, ואתם באמת מאוד מבלבלים.
0: אנחנו גם דומים.
1: אני בצד שלך, אז אני איתך.
0: אתה איתי?
1: כן.
0: אתה אוהד מכבי?
1: אני גדלתי בתור אוהד מכבי, כל המשפחה היו עדי הפועל דווקא, אבל אני באיזשהו שלב...
0: אתה הכי מתאים לך לעוד הפועל.
1: אני באיזשהו שלב, אני התאהבתי בליגה האנגלית ולא הצלחתי לחזור.
0: מנצ'סטר יונייטד. אני וענתי יושבים ורואים משחקים.
1: הוא אוהד את ליברפול דרך אגב.
0: אוקיי.
1: גם אסי אוהד ליברפול. בגלל שכשהוא, ביום שחזרנו הביתה מהבית חולים כשהוא נולד, היה יונייטד נגד ליברפול, וההתערבות ביני לבין ענת הייתה מי שמנצחת, לוקחת את אסי, וליברפול ניצחה.
0: טוב.
1: אז אסי אוהד ליברפול.
0: יש לך משהו יותר מעניין אולי לדבר עליו?
1: כן. אתה יודע שהתחילו למכור רובוטים עם זרועות אנושיות, לבצע מטלות בבית?
0: ראיתי אתמול כתבה בחדשות, כן, ראיתי כתבה בחדשות, ראיתי ממש את הרובוט עצמו.
1: זה רובוט AI, זה נקרא וונדה, הוא נקרא וונדה, הוא יודע לסדר חדרים, לפנות את השולחן.
0: עולם משתגע.
1: לסדר את המיטה, לאסוף את הבגדים, להעביר לסל כביש, לעשות מכונה. הוא יודע לעשות מכונה, לארגן, לסדר חפצים, ואפילו להגיש קפה לשולחן.
0: זה מטורף.
1: זה בעצם כל מה שצריך לעשות בשביל שהרובוט ידע לעשות את העבודות האלה, זה לצלם את עצמכם, עושים את הפעולה, ואז להעביר לרובוט את הסרטון. כאילו מה, שולחים לו הודעה?
0: כאילו, זה מה שנקרא, העולם מתחרפן, העולם משתגע.
1: מה זה משוגע? יש לו וואטסאפ כאילו, איך אני מעביר לו את הסרטון?
0: לא יודע, אחי, לא יודע.
1: אני מראה לו את זה, אני שם לו את זה מול העיניים.
0: אני לא יודע, אני לא הייתי אף פעם רובוט, וגם לא היה לי רובוט. הרובוט היחיד שהיה לי, זה היה טמגוצ'י, אחי. זה מבחינתי כאילו, זה המקסימום שהגעתי אליו.
1: מה אתה אומר? טוב, גם לי, האמת שהיה לי גם, לא חשוב. אנחנו, המחיר של התענוג הזה, של הרובוט, זה 150 אלף שקל. זה מתחיל מ-150 אלף שקל, וזה, אפשר גם לשלם יותר אם רוצים. ואנחנו הצלחנו להשיג רעיון עם הרובוט הראשון שהתחיל לעבוד בארץ. אנחנו רוצים להגיד שלום לוונדה. שלום וונדה.
2: לא וונדה, אלא ורדה. בגרסה הישראלית קוראים לי ורדה.
1: ורדה, ורדה עוזרת, עוזרת הבית הרובוטית, ורדה.
2: שומע? מה קורה נשמה?
1: אני בסדר, אני לא מעכל שאני מראיין רובוטית בעצם עכשיו.
2: שומע? עוזרת בית רובוטית, זה מוזר לך, אבל התייעץ עם סירי על טיפול בתחורים, זה אתה עושה באלן אלן. שומע?
1: שומע, אבל לא, אני לא עושה, לא חשוב. בואי נדבר על מה שאת יודעת לעשות, בסדר? שזה למעשה... כל עבודות הבית, את יודעת.
2: שומע?
1: שומע?
2: ממש לא כל עבודות הבית.
1: מה, ב-150 אלף שקל? אני מצפה לרובוט שעושה הכל, אבל הכל, ורדה.
2: שומע? כן. נשמע, בוא נעשה דחוף תאום ציפיות לפני שאני דורכת אצלך בבית. טוט, טוט,
1: אוקיי, טוט, אוקיי, טוט, אוקיי.
2: טוט, טוט, מערכת הפעלה. מערכת הפעלה.
1: את בסדר? את בסדר? צריך לתת לה מים לרובוט, אני לא יודע מה. את בסדר? הלו, את בחשמל?
2: שומע?
1: שומע, כן. דבר. כן, אז מה זה התאום ציפיות הזה שאת רוצה שנעשה? מה את עושה?
2: אני לא עושה חלונות, אני לא עושה תריסים,
1: אוי.
2: לא מבשלת, לא מגהצת, שומע?
1: בסדר, סבבה, אני סבבה עם זה, אוקיי.
2: לא סיימתי, אני לא עושה אבק, אני אלרגית לקרדיט, מה? ואתה חייב שיהיה לך רובוט שואב, שוטף.
1: מה זה? מה, אני צריך להתארגן לכל הדברים האלה עכשיו?
2: שומע, כפרה, ב-150 אלף אתה רוצה גם ספונג'ה?
1: נו, אז עם מה נשארנו? את מסדרת את החדרים? מה את עושה?
2: עם זה אין לי בעיה, רק תרים את הבגדים שלך מהרצפה, ושהילד יאסוף אחריו את הצעצועים.
1: אוקיי.
2: אני לא שבחה של אף אחד בבית הזה. שומע?
1: שומע, שומע. לפחות קפה? קפה? אפשר להזמין ממך? את יודעת להכין קפה? להגיש קפה? כמו... זה מה שהיצרן אמר.
2: שומע?
1: כן.
2: היצרן גם אמר שאתה צריך לצלם את עצמך מכין קפה ולשלוח את הסרטון.
1: נכון, ואז את מכינה לי את הקפה.
2: לא, אני אומרת לך, לא הבנתי. אנא צלם סרטון חדש.
1: אוקיי, ואז אני מצלם סרטון חדש ואז את מכינה את הקפה.
2: לא, אני אומרת לך, לא הבנתי. אנא צלם סרטון חדש וחוזר חלילה.
1: בקיצור, את לא עושה קפה.
2: שומע?
1: שומע.
2: כבר הכנת 7 כוסות קפה. מה אתה רוצה ממני עכשיו?
1: אוקיי, בסדר. אז בלי קפה. אוקיי, גם בלי קפה. מה אם לסדר את המיטה?
2: לא הבנתי. אנא צלם סרטון חדש.
1: אני לא אוהב את הגרסה הזאת של עוזרת בית. באמת. עוזרת שלא עושה כלום כבר יש לי בבית.
2: שומע?
1: בסדר, אני רוצה עוזרת רובוטית.
2: יש עוד אופציות.
1: מה האופציות?
2: אני יכולה להיות המתבגרת הרובוטית שסגורה בחדר ולא עושה כלום.
1: לא תודה, אין צורך, באמת.
2: אני יכולה להיות השותפה לדירה הרובוטית שעושה כלים.
1: או, הנה, זה כבר נשמע טוב.
2: שומע?
1: כן.
2: אבל רק את הצלחות שאני משתמשת.
1: את רובוט, את לא אוכלת, ורדה.
2: כדי לא לעשות כלים.
1: תגידי, אין משהו אחד שאת מסכימה לעשות שיהיה שווה את ההשקעה הזאת? זה 150 אלף שקל, ורדה.
2: אני יודעת לחפש לך מנקה או מנקה, לראיין אותה או אותו, לתאם איתה או אותו ימים, ולעקוב אחריה בזמן שהיא מנקה. שומעת? האבק מעל הטלוויזיה לא ירד בעצמו. שומעת.
1: אוקיי, טוב. תודה רבה לוורדה, שהעוזרת בית הרובוטית. בסדר, תודה לך.
2: שומע?
1: כן?
2: עכשיו כבר לא.
1: מה אני אגיד לכם? הוורדה הזאת היא לא עוזרת. היא מקשה.

0: Sofía Kettzer. מה העניינים, אהרון?
1: תגיד לי, וואלה, נראה לך שאני אעבוד ככה?
0: מה זה, אתה רוצה את החצוצרות וזה? זה יעקב יעשה, אני לא, אתה יודע.
1: תגיד לי, מה, אתה לא מחובר כאילו?
0: מה?
1: אתה לא מחובר אתה, אתה היה לך פעם הרכב, נכון? איך הוא להרכב שלך, אשכנזים?
0: אשכנזים, נכון.
1: אתה לא מחובר, אה? אתה לא, מה זה מה? מה אני אמרתי אתמול?
0: מה אמרתי אתמול? כל פעם שאתה נכנס לאולפן,
1: איך אני נכנס?
0: יזהר כהן, יש לנו...
1: נכון, יזהר כהן.

0: איזה שמחה בלב, איזה שמחה.
1: אני בדיוק חשבתי עליך.
0: אתה כל הזמן חושב עליי הזה, לא, קודם כל ראית יענו איך זמן לי האנרגיות עכשיו?
1: כן, זה מרים אותך, זה מרים אותך.
0: מה, זה מרים את כל העם ישראל לשמה, יענו זה מאז אבא נבי אובו אובו אובו אובו תומך, לא היה כזה ססון ושמחה.
1: צודק, צודק.
0: לא רק צודק, גם חקויק.
1: מה זה?
0: צודק וחקויק.
1: מה זה, זה בקורדית? במה זה?
0: לא, מה קרה לך, זה בעיראק.
1: בעיראק, אוקיי.
0: מה אתה אומר, חשבת עליי?
1: חשבתי עליך, כן.
0: אז אני אומר לך, שאתה, זה לא חוכמה למה, אתה כל הזמן חושב עליי, אתה מבין?
1: בסדר.
0: לא עושה לך מהראש.
1: נכון, אבל אני ברצינות, אבל אני אומר.
0: מה קרה?
1: דיברנו הרגע על הרובוט דמוי אדם, שכבר מוכרים פה בארץ. רובוט כזה שעושה את כל העבודות בבית.
0: אומר, אני נראה לך רובוט, אז למה נזכרת בי? קראת לי רובוט?
1: לא, מה פתאום?
0: אז מה נזכרת בי?
1: אהרון, אני יודע עליך שאתה מאוד אוהב סדר.
0: אוהב, נכון.
1: אבל אתה לא אוהב לסדר בעצמך.
0: כי אני אין לי זמן, אני איש קריירה.
1: איש קריירה, נכון. אין לך זמן לשטויות האלה.
0: נכון.
1: אני חשבתי שזה יכול מאוד להתאים לך, שיהיה לך כזה רובוט. אתה יודע, אתה אוהב שהבית נקי, שהבית מסודר.
0: לא צריך, אבל זה גם עולה מלא כסף. ראית כמה זה עולה, מה קרה לך?
1: תשמע, זה עולה 150 אלף שקל.
0: נו.
1: אבל לטווח ארוך זה משתלם?
0: כן, אבל בוא נה, אני לא צריך, תגיד לי מה, אתה סוכן שלהם, אתה משכנע אותי לקנות, אתה מקבל אחוזים?
1: לא, לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא, אני בתור חבר שלך, אני אומר לך.
0: מי בכלל חבר שלך? מה קרה לך, אני חבר שלך?
1: אז לא בתור, במי שרוצה להיות חבר, בתור מי שרוצה להיות חבר.
0: כבר עליך, לא צריך אבל, לא צריך רובוט, יש לי כבר, מה אתה מדבר שטות?
1: קנית אחד כזה.
0: לא, הוא משלם לי.
1: איזה רובוט יש לך? רגע, מה זה רובוט אתה מבלבל אותי ממש. על מה אתה מדבר?
0: על מה אני מדבר?
1: על הרובוט, יש לך רובוט?
0: ברור, שנייה. יעקב! בוא! אין עליך, מה קורה? צריך משהו, מה אתה צריך?
2: לא, אני רק עושה לי
0: אוהב. סדר לך פה את החדר?
2: לא, כלום.
0: לנקות פה את השולחן?
2: יעקב, שנייה, תהיה בשקט. אני רק עושה לי אוהב הדגמה.
0: איזה הדגמה?
2: לא משנה, רצינו לבדוק משהו.
0: אני יכול לעזור לך אבל במשהו, משהו אתה צריך, מה אתה צריך?
2: לך תכין קפה, כן.
0: באהבה, בערך על האש, מלך.
2: יאללה, לך.
0: תבדוק, אגב.
2: מה קרה?
0: תציץ אצלך. העברתי לך בביט, בבוקר לא, ראיתי שלא אישרת. תבדוק שהגיע הכסף. לא, אני לא שקט אם אני לא יודע שקיבלת ממני כסף.
2: יעקב, עזב, לא רציתי להגיד לך כלום על זה. ראיתי, עברת 200, מה, אני לא אשר את זה, אני לא מתאמץ בשביל 200 שקל, נראה לך אני אתאמץ, אני אלחץ עם האצבע.
0: מה, זה העליב אותך?
2: מה זה 200?
0: להגיע לך ל-500, כמה אתה...
2: תעגל כבר ל-1,000.
0: אין בעיה באהבה.
2: יאללה.
0: מחר, אגב, מחר אני בבנק, אני לוקח הלוואת בלון כדי להעביר לך. בסופש, אני אוכל להעביר לך עוד 5,000, אבל עד אז, צריך להסתדר עם ה-1,000 שאני מעביר, אני מצטער על זה מאוד.
2: אל תעשה הלוואת בלון.
0: למה?
2: אתה כבר בבנק?
0: כן.
2: תיקח הלוואת בלון הליום, תעביר לי 10.
0: מה שתגיד, יאללה.
2: לך תביא קפה.
0: לא, אני הולך להכין קפה שלא יתקרח, הכפר עליך.
2: יאללה, לך. אתה מבין על מה אני מדבר, יואב?
1: כן, אתה לא צריך רובוט. יש לך.
0: יאללה אנרגיות.
1: אהרון מנור שבת, פרחחי ירושלים עם הלהיט Every Time.

0: אחרון.
1: עוד לא אמרת משהו על ההופעה שלי שהיית כבר לפני שבועיים, ויש עוד הופעות בקרוב, וחשוב לי שאנשים ישמעו מה אתה חושב, כדי שאתה יודע שיבואו, יש לך השפעה.
0: אני יודע שיש לי השפעה, ואנשים אנו שומעים למה שאני אומר, אז אני רוצה להגיד לך שההופעה בצד השני, ואני באמצע.
1: כן, אוקיי.
0: איך קוראים למצב הזה?
1: מצב...
0: זה נקרא היופי שבאמצע.
1: ברור, זה מה שחשבתי להגיד, לא הספקתי.
0: והיופי שבאמצע זה גם שיר חדש מוציאה, משחררת מחר, רק סתיו שמש.
1: סתיו שמש, איך אנחנו אוהבים.
0: אנחנו מאוד אוהבים.
1: איזה סמרת אדירה.
0: והשיר הזה, המילים של נועם חורב, הלחן של סתיו שמש, ההפקה המוזיקלית של לורן פלד. בוא תשמע את השיר, יש לנו השמעת בכורה, ותגיד לי את דעתך.
1: יאללה, סתיו שמש.
0: אהבת היופי שבאמצע?
1: היופי שבאמצע, זה עליך.
0: היופי שבאמצע.
1: שיר חדש.
2: השמעת בכורה, משניים עד ארבע.
3: עם הזמן הגעגוע, שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: איזה יופי של שיר, סתיו שמש, שוב המילים של נועם חורב, הלחן סתיו שמש, העיבוד של לורן פלד, ישירות לפלייסט שלנו, נכנסתנו לפלייסט של הרכב, זה יותר חשוב יואב.
1: של הרכב?
0: של הרכב, ברור, זה יותר חשוב.
1: זה בכלל...
0: תראו מי הגיע, דוד ויר. רגע, רגע, אתה הסתכל.
2: הכובע שלך גבוה, אוזניות שלך נמוכות.
0: אני אעשה מה שתגידי.
2: עדיין ארוכות, זרועות, זרועות, אתה לרחף.
0: לרחף, אני מרחף.
2: כמו בלרינה תימניה.
0: חצי, כן, בדיוק. דוד ויר, מה אתה עושה פה? עוד מעט חוזרים רוקדים כוכבים, נכון? בקרוב, או שהתחיל ולא שמנו לב, מה? מוצש זה מתחיל.
2: זה מתחיל במוצש, ואני באתי לפה היום. לא, אני באתי לפה היום לשפוט.
0: מה לשפוט?
2: מה זה מה לשפוט?
0: מה לא הבנתי, מה באת לשפוט? אנחנו לא תוכנית מחול.
2: נעים מאוד.
0: נעים מאוד, שופט.
2: אני שופט בישראל.
0: אוקיי.
2: כבר שנים, הרבה שנים אני שופט בטלוויזיה. גם גברים, גם נשים, גם רקדנים, גם כאלה שמה לעשות. לא שפר עליהם גורלם.
0: הבנתי,
2: ברמת הטכניקה, ברמת האורך והיציבה.
0: והכובע שלא יושב, אבל אנחנו לא תוכנית מחול.
2: אבל אני באתי לפה היום בשביל לשפוט את אסף גרנית.
0: מה? את אסף גרנית?
2: את אסף גרנית, כן, שלא יתעסק עם אנה להמתוקה שלי.
0: רגע, אז למי שפספס, אני לא יודע אם כולם יודעים, אנה אהרונוב העלתה סרטון שבו היא יוצאת בעצם על אסף גרנית.
2: נכון.
0: בגלל שהוא מנסה לגנוב לטבחים, הבר יין שלה, אוקיי, בבקשה דוד, הבמה שלך.
2: אז קודם כל, צריך לומר, איזה מהממת את אנה. גם כשאת כועסת, את זזה באלגנטיות, את זזה בסטייל, ביציבה, גבוהה, ארוכה, ורוסיה, שזה תמיד טוב למחול.
0: אתה רוצה משהו, להעביר איזה מסר לאסף גרנית אולי?
2: לבדי, אסף גרנית, הקעקועים שלך למעלה, אתה נתפסת עם המכנסיים שלך למטה, והעיניים שלך בטבחים של אנה. אין לזה צורה, אין לזה מסגרת, אני לא בא בלילות, וגונב ריקודים מהחניה של להקת בת שבע.
0: נכון.
2: לא, אני לא עושה דברים כאלה, מה שאתה עשית... זה מעשה בזוי, זה מעשה נבזי, זה לא חברי, ונשמע שזה גם סדרתי, לא? רותי ברודו אמרה לה.
0: נכון, רותי ברודו אמרה שהוא כבר...
2: בחייך, אתה שובב גדול, אסף, ואני מעניק לך על המהלך הזה 10.
0: 10?
2: 10.
0: למה 10?
2: כי עכשיו כולם יודעים שלאנה יש בר יין. אז רק לומר לך תודה רבה, אסף, סידרת לה את ההכנסה הגדולה ביותר מהתקופה האחרונה.
0: וואו, תשמע, זה גאוני.
2: אנחנו במלחמה, והיא באמת חששה שהבר לא יצליח, ועכשיו...
0: עכשיו כולם יודעים שיש לאנה...
2: עכשיו הכל עובד, אסף, עשית עבודה נהדרת. תודה רבה.
0: האמת שכן, אני לא עדתי שיש לאנה בר.
2: בבקשה.
0: מה הארון?
2: הרי לך.
0: רגע, בוא נעשה תרגיל, בוא נעשה את קשה רגע לאנה אהרונוב. בוא נעשה תרגיל, שמע, עלה לי רעיון, שמע, אולי שתיקח אותי לעבוד במסעדה, ואז אני אעבוד בבר שלה, ואז אסף גרנית, אבוא יגנוב אותי, ואני אלך ואני ארוס אותה מסעדה.
2: זה רעיון נהדר. זה רעיון נהדר.
0: מענה לי מתענה. אם לא נשים שיר, לא? בוא נראה גם יונה. זה ענה? בוא נראה מי תענה, ועל הקימי עונה אחי, זה הבאתי את ההברקה של החיים, תדע לך דוד. איך אני בינתיים מדבר עליי, כאילו, הכתפיים שלי, זה, אני סבבה.
2: אתה באמת, האמת יש לך יציבה נהדרת.
0: יציבה טובה, נכון?
2: זה לא על עקבים עכשיו.
0: אני על מדרסים.
2: מה אתה אומר?
0: כן, יש לי אולפוס, זה ההפך מפלטפוס.
2: זאת אומרת, יש לך את כל סוגי הרגליים.
0: כל סוגי הרגליים, כן.
2: עשית עקמת עד הצד השני.
0: הפסיד הפרסום לבר.
2: זה כבר לא התעקם, זה כבר התיישר. טוב, אני סיימתי את שלי פה, יואב, אם אתה רוצה לשבת, כן? זה בסדר.
0: עזב אותו, יואב, זה... יואב, בוא. ביי, דוד, ביי.
2: להתראות.
0: ביי, דוד, ביי. בורון, שלום.
1: תגיד, וואו, כן. אני רציתי... אתה חושב שזה באמת העניין?
0: שהיא רצתה בעצם לעשות פרסום לבר?
1: יכול להיות, יכול להיות שאסף גרנית שותף בבר?
0: אם כן...
1: וזה זה... מתואם, והכל מתוכנן, אה?
0: אם כן, זה גאוני. אה? אם כן... זה גאוני.
1: מהלך שיווקי מבריק.
0: מבריק. אתה יודע, רק ילד שמנת יכול לחשוב על כזה דבר.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: אתה בלעת את הלשון אתמול שהנזק חיפשה אותי בתחילת השידור.
2: נכון, נכון, זה היה מאוד מפתיע, אבל רגע, אני לא סיימתי עדיין עם אסף גרנית והנה.
1: אני כבר בהנזק.
2: אני יודע, אבל אנחנו נשארים בהנה הקודמת, בסדר?
1: אוקיי.
2: כי אתה לא תאמין.
1: מה?
2: אבל הייתה לי הופעה, ובחנייה ראיתי את אסף גרנית מאזין להופעה ולוקח לי בדיחות. אז אני חושב שאני אצלם סרטון שאני ממש כועס עליו עכשיו.
1: אני מאמין לך.
2: אתה ממש לא בסדר, אסף גרנית. אתה יושב לי מחוץ להופעה, לוקח לי בדיחות.
3: הוא גם גנב לי ביצים, זיתים, עיצים וטיינים מהמסעים.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב

0: שלהקת אבא שרה על ממה, מיה.
1: כן, לא, מה שהמאזינים לא יודעים זה שעשית ככה גם לפני שפתחת את המיקרופון.
0: עשית
1: עם הצוויץ, ככה. לא, אני נהניתי מזה, עכשיו אני שמח שגם הם נהנו. הנה, וזה איציק נותן פה את שלו.
0: אתה יודע מי עוד נהנה מזה?
1: מי?
0: בני הלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו קול, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק, אתם מוזמנים, ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור הזה, ואנחנו עם מבזק הספורט של אהרון אהרון.
2: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
4: כולם ביחד, הלו.
3: נעבור אשר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
4: איזי אופים, איזי כאן, אני מסתכל עליך.
3: אין עליו.

0: צהריים טובים לכל מי שמעביר את מבזק הספורט הזה וטורח ועמל, שאני מדבר על יוחנן הממתיק ויגאל קבב ויעקב בגלה, ואני מדבר על רן לויצקי, שגית פאר, דורון אורן, ברק איסר ושקד מורג. ועל ספורט אחת של צ'רלטון, שמעבירים את המבזק הזה גם. וזהו, אתה רצית עם סודש ליאיר, לא יאיר פרץ?
1: אני רציתי.
0: למי?
1: ליאיר פרץ ולליה ספיבק.
0: מה, איזה יאיר? של מאירה?
1: הם מאזינים לנו עכשיו, יאיר, כן, הבן של מאיר.
0: הלאה, כזה, הכרתי אותו, הלאה, כשנולד היה כזה קטן, תראה מה זה.
1: כולם כשנולדים הם ממש קטנים.
0: לא רק יאיר?
1: לא.
0: טוב.
1: ככה זה תמיד. מה מעניינים? אז דש, נשיקות, יאיר, ליה, כיף שאתם מאזינים לנו. מה, אתה שמעת על הפרשת ריגול?
0: איפה, בסאוטמפטו?
1: כן.
0: בטח, כל העולם מדבר על זה. אני בן אדם שמתעסק בספורט, שואלתי אם אני שמעתי על פרשת ריגול שמעורב בגרם שוער נבחרת ישראל בכדורגל דניאל פרץ.
1: אז שמעת.
0: ברור, מה, למה?
1: יש שמועות שנועה קירל.
0: מה?
1: היא המרגלת.
0: כן, שמעתי, יש שמועות כאלה, אבל דניאל פרץ הדף את השמועות האלה. הבנת לנו את הקטע?
1: אני הבנתי, יפה מאוד.
0: כאילו, אם היא המרגלת.
1: כי הוא שוער.
0: הוא שוער, ואז יש לו כפפות, ואז נגיד, יש את השמועות.
1: שמועות, והוא...
0: השמועות רצות, רצות, רצות, רצות, רצות, ואז השוער נותן זינוק פנטרי של דניאל פרץ, והוא דף את השמועות.
1: הדף את השמועות.
0: יא אלוהים, קריאת אליעזר, גואש. סליחה, יצא לי...
1: יצא לך הזוהר.
0: כן, כן.
1: טוב, עוד ידיעה. אפשר?
0: בטח.
1: כן, מסיידגו.
0: ידעת אורגדונים לליגת העל.
1: כן.
0: בוא נה אורגדונים, מה עם רון קופמן? צלצלי לרון קופמן רגע, הוא עד רמת גן. וואי, וואי, אם את מצליחה לתפוס אותו. קיצר מסיידגו, כן, בוא נה, הביא אותם, העלה אותם.
1: והוא עכשיו מועמד מוביל לאמן את ממסמך אשדוד?
0: תשמע, מועדון ספורט אשדוד, ממסמך אשדוד, זה המקום הכי מתאים לדגו לאמן שם, ואני הייתי חותם לעד, הייתי חותם שם.
1: למה, מה הכי מתאים לו?
0: כי עכשיו הוא יהיה מם סמך דגו. תחשוב, יענו מם סמך אשדוד, מם סמך דגו.
1: כמו מסאי, נכון? מסאי דגו.

0: גם כדור, כן. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, שים לב, אני עבדתי עכשיו, תראה, עשיתי משהו שלמדנו פעם באחד השיעורים החשובים.
1: מה עשית?
0: מכבי תל אביב בגימטריה זה 517, תבדקו אותי.
1: אני לא אבדוק, אני מאמין לך.
0: 517. אתה יודע מה עוד בגימטריה 517?
1: מה?
0: אברה קדאברה. אברה קדאברה.
1: כן.
0: ואבות המזון.
1: אוקיי.
0: כאילו שאם אתה אומר אברה קדאברה הולכים לעשות להם כאילו איזה כסף, ואבות המזון, יאנו זה, אנחנו אבות המזון.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו כנראה נעניף את הגביה, כי אנחנו אבות המזון.
1: אז מכבי תל אביב יניפו את הגביה.
0: חכה. עכשיו אני בודק את הפועל באר שבע.
1: כן.
0: הפועל באר שבע בגימטריה 766, שזה אתה ישן, תבדוק אותי. תבדוק אותי.
1: זה ממש המשפט אתה ישן.
0: אני לא יכול לנצח אם אתה ישן.
1: לא, אי אפשר לנצח.
0: אתה מבין?
1: לא.
0: זה גם אלוף העולם במשקל כבד. אמיתי. 766, אלוף העולם במשקל כבד.
1: אוקיי.
0: זה כדורגל, אתם לא הולכים להניב עכשיו, אז תעשה חשבון כל אחד שיקח את זה לאיזה מקום שהוא רוצה. אגב, זה גם 766 בגימטריה, זה גם אחרי חטא הימין, יום גדול הוא לכם.
1: אני לא מבין כבר לאן אתה הולך.
0: זה 766.
2: יואב, זה בגלל הגאונות שלו. הוא כזה גאון, כבר לא מבינים לפעמים. אנשים כמונו לא מבינים, אבל הוא גאון, זה גאונות.
0: אני הייתי אהרון אהרון, אתה היית יעקב.
2: אין עליך.
0: ואתה יואב כהן שם גנרי.
1: תודה אהרון אהרון.
0: תודה לאיציק.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: עידו מלכה הוא הפסיכופת, הוא מיני פסיכופת, אם אני משווה אותו לפסיכופתיה פה באולפן.
1: פסיכופתון.
0: פסיכופתון. בוא נאמר שלום למיכאל. שלום מיכאל.
2: שלום.
0: מיכאל. הלו. מה אומר אחי?
2: מה אומר?
0: זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מוטת אופטיקה על פרין, רשת אופטיקה הגדולה במדינה. מעניינים?
2: בסדר, הכל טוב.
1: מה, מאיפה אתה, מיכאל? דבר יותר חזק, תן לנו. הגברנו אותך עד הסוף, ואתה נחבא עדיין אל הכלים.
0: מיכאל, אנחנו צריכים אנרגיות. אני יודע מה הוא צריך. איפה אהרון? אני יודע מה הוא צריך. הוא צריך...
1: את

0: יאללה, בוא נבדוק אם זה עזר. מיכאל?
1: כן, הלו.
0: או, איזה קול יפה. איזה זמיר. תגיד, מיכאל, מאיפה אתה?
1: אני באר שבע.
0: או, בוא נגיד,
2: מה קרה? כל באר שבע באו עלינו עכשיו לפני הגמר?
0: כן, מה, אתה הולך למשחק היום? מה התוכנית?
1: רגע, אני לא שומעתי.
0: אתה הולך למשחק היום? מה...
1: נראה לאיפה
0: הרוח תיקח
1: אותי.
0: לאיפה, אוקיי.
2: אתה גם רוצה להתערב איתנו?
1: מה?
2: אתה גם רוצה להתערב איתנו? התערבנו כבר אתמול עם מאזין שלנו מבאר שבע על המשחק.
1: אוקיי, ומה הוא אמר?
0: הוא אמר שבאר שבע מנצחת.
2: מה אתה אומר?
0: הוא אמר שמכבי מנצחת. בוא תיכנס.
1: אני בטוח שבאר שבע מנצחת. אני יותר מבטוח שבאר שבע מנצחת. אני מאמין בלב שבאר שבע מנצחת.
2: בוא תערב. בוא תערב. אם אתה גבר, בוא תערב.
1: בוא נתערב.
2: בוא תערב. בוא, מה שתגיד, מה אתה רוצה תערב?
1: לא יודע, תן רעיון, מה שאתה רוצה?
2: ארוחה לכל הצוות שלנו משופן. יהיה לנו שבוע שופן.
0: רוחמה לה, רוחמה לשיפודיה הזאת.
2: וואי, איזה טעים שם בשופן. טוב, אתה יודע מה, בוא נתחיל לשחק ואז נראה.
0: בסדר, כן, בוא קודם נמלא אותך בפרסים לפני שנרוקן לך את הכיסא.
2: רגע, וספר לנו כמה מילים עליך, אתה חייל, מה אתה עושה כאילו?
1: אני כרגע לפני גיוס.
2: לפני גיוס?
0: אה, בונה.
1: סבבה, מה אני
2: אקה? מה?
1: אני כרגע נותן במניאקה, זה העבודה
2: שלי. מה זה
0: במניאקה?
1: המבין יבין והטיפש ינחש.
0: לא, אז שנינו טיפשים פה נראה לי באותה מידה. מה זה, זה ככה?
2: זה טוב או לא?
0: זה דבר טוב? אתה שוטר?
1: זה דבר הכי טוב, מה זאת אומרת?
0: במניאקה זה כאילו לא לעשות כלום?
2: נותן במניאקה.
0: מה זה נותן במניאקה?
1: במניאקה זה
0: ליהנות
1: מהחיים.
0: אז אתה מובטל, תגיד שאתה מובטל.
2: אהבתי.
0: אוקיי, בסדר.
2: אז אנחנו בעצם נותנים במניאקה.
0: במניאקה, אנחנו במניאקה אחד-אחד, במניאקה.
2: טוב, מיכאל, אז אתה לפני צבא, מתי היית מתגייס?
1: אני, יש לי הרבה זמן.
2: אני אומר, עד שתתגייס, תן במניאקה ובוא נתחיל לשחק.
1: ברור.
2: אבל איך תדע, כאילו, אם אתה בחור צעיר, אתה כאילו, אתה מבין במוזיקה?
1: רגע, לא שמעתי, מה אתה אומר?
2: אתה מבין טוב במוזיקה? גם שירים ישנים? ששנים מבחינתי זה לפני 5 שנים, אתה יודע.
1: שמע, שירים ישנים אני לא חזק, תן לי עכשיו איזה משהו טוב.
2: טוב, בוא נראה מה שיצא, אני מרוצה. בוא נתחיל, בבקשה.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים.
2: אוקיי, אז מיכאל איתנו על הקו, ושיר מספר אחת, בבקשה.
5: הרימו ידיים, קצב הרגליים.
1: מסיבה גדולה הלילה.
2: כן, הלאה. סגור את המשפט. בסדר, מותר, הוא יכול להיעזר.
1: הוא מאושר.
2: בוא נשמע.

0: הראשונה הנכונה למיכאל שנותן במניאקה. בוא נשמע את השיר השני, בבקשה.
1: אוהב אותך עד השמיים
2: ומאוהב לך בעיניים.
0: מאוהב לך בעיניים? אתה בטוח מאוהב לך בעיניים?
3: מאוהב בך בעיניים.
0: בוא נשמע.
1: אוהב אותך עד השמיים.
0: תשובות נכונות, אנחנו בשיר מספר 3, בבקשה.
2: לעולם בעקבות האור.
0: בוא נשמע.
1: לעולם בעקבות השמש, לעולם בעקבות
3: האור. יש,
0: יש. אתה נותן במניאקה כבר 3 תשובות נכונות.
4: עבודה קשה, עבודה קשה במניאקה, כן?
0: טוב, בוא נירגע. שיר מספר 4, בבקשה.
1: מה קרה לילד שדיבר אל כוכבים?
3: עוד פעם, אפשר לשמוע?
0: לא, לא, אי אפשר לשמוע. מה קרה לילד שדיבר עם כוכבים? שלוש, שתיים, אחת.
4: איי, איי, איי, איי.
0: בוא נשמע.

0: שהם תיק סודות עם סביונים ושכפים.
1: סבתא שלי שומע את השיר הזה.
2: בסדר, סבתא שלך בגיל של רון.
0: יש לה טעם טוב.
2: כן, יש לה, כן.
0: שיר מספר 5, בבקשה.
1: Every time I go to sleep, I think about you.
0: בוא נשמע.
2: בוא נה, מיכאל, יא מניאקי. בוא נה, יא תותח.
0: תותח על, תשמע.
1: טוב, אני טוב.
0: 4 מ-5, אם זה שעזר לך שם, כל הכבוד.
2: מי זה הלחשן? מי זה הלחשן שם? מי לחש לך באוזן? מי זה?
0: מותר.
1: לחש ושלום. חבר, זה אח יקר.
0: חבר, אח יקר. טוב, הם 4 פרסים.
1: אנחנו פה נותנים במניאקי כולנו.
0: 4 פרסים.
2: אני שמח שכולכם מניאקים ביחד. אתם מקבלים, אתה מקבל מאיתנו בוסם של מוסקינו, טוי בוי 2, EDP for men, בוסם איטלקי, מתנת, לילית, קוסמטיקה.
0: אני אומר, תן להם גם שתי חולצות לו ולחבר שלו.
2: שתי חולצות של 2-4, מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7, תל אביב. תוכלו לבלות עם החולצות במהלך המניאקי.
0: מה עם כרטיסים להופעה בקאמל קומדי?
2: יאללה, זו כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, לכל הופעה באמצע שבוע, מתי שתבואו. מי יודע?
1: זה מניאקי רציני.
2: זה מניאקי רציני לפרצוף, אולי אפילו ניפגש שם.
0: וכשהם מגיעים לתל אביב, שיוכלו כבר מסעדת הפרם.
2: אתה יודע מה? תשמע איזה סיבוב.
0: שומע?
2: אנחנו עושים לך, וארוחה זוגית במסעדת הפרם, ברמת החייל.
0: או לחילופין, בקלאב 147.
2: וואו, בונה, וזה ערב של סנוקר ופינוקים.
1: תודה רבה, אני חולה עליכם, אין עליכם.
2: אין עליך, ימניאקי.
0: מיכאל מבאר שבע, תמשיכו להאזין לנו, ואנחנו נהיה בקשר, בקשר לקשר.
1: אני באמת צריך כל המניאקים, אני צריך להאזין לכם.
0: ביי מיכאל. ביי.
2: ביי נשמה.
0: זה שחר תבוך ומאיה דדון.

0: חמד גן.
1: רגע, ירון, ירון, שנייה, אתן... רגע, שמענו את שחר תבוך ומאיה דדון. מי שמכיר את מאיה דדון, סמסו לה עכשיו, תגידו לה ששמענו שיש לה סינגל חדש בדרך, שתשלח לנו אותו, דחוף. ירון, ירון מלונדון, אני ממש מצטער, אנחנו צריכים לסט לפרסומות.
2: רגע, רגע אחד, אני רק רוצה להסביר, ואתם השתמשתם כאן במילה שלא ממש ידועה בשפה העברית.
1: זו מילה.
2: מדובר במילה מניאקה.
1: נותן במניאקה.
2: נותן במניאקה. מה פירוש, הרבה שואלים, מה פירוש נותן במניאקה?
1: ירון, לא עכשיו.
2: להתבטל, לשכב פרקדן, לחפש דברים שמנימים את היום במהלך המנוחה.
1: לגלול ב...
2: חופשה כפויה שנכפתה לצורך העניין, המאזין שכרגע עלה לכאן, הוא סיים את לימודה בבית הספר, והוא ממתין לגיוסו לצבא הגנלית.
3: אני מתפעל עוד דברים ששייכים לתוכנית, רון, זה לא...
1: התמכרות, ועל זה אני רוצה לדבר איתך. השיר החדש של דניאל וייס, יקירנו, נקרא מחור. השיר הזה נקרא מחור, והוא מדבר על ההתמכרות שלנו בעידן החדש, על האכילה הרגשית, הגלילה האינסופית, צורך בכפיים, מה שאתה אוהב, למה אתה מופיע? כי אתה מחור לכפיים. על החרדות, אתה מחור גם לקפה, נכון?
3: גם לעוגות גבינה.
1: למשלוחים, להזמנות, אתה מחור.
3: אני מלא הרבה דברים, בטח.
1: בוא תשמע את מחור של דניאל וייס, שיר חדש.
4: שניים עד ארבע, שיר חדש.

0: סיפור חיינו, ההתמכרויות, דניאל וייס עם שיר מהמם מחור. כמה פעמים אתה אמרת על עצמך, אני מתחיל להתאמן ביום ראשון?
1: לא מעט.
0: ו?
1: לא מעט.
0: כמה פעמים דחית?
1: אני, כל יום ראשון אני מתחיל.
0: כל יום ראשון?
1: כל יום ראשון אני מתחיל.
0: לא, כל שבוע אתה אומר ביום ראשון אני מתחיל.
1: כן, כן.
0: אני מתחיל להפסיק להישן ביום ראשון.
1: אני, תשמע, אצלנו במשפחה...
0: מתחיל להפסיק.
1: אתה מתחיל להפסיק.
0: כן.
1: אצלנו במשפחה זה הגיע למצב שבו עושים מנוי לקאנטרי, בראשון, ואומרים, מי יום ראשון מתחילים ללכת, אבל מי יום ראשון, אבל מי יום ראשון, בנו אגף שלם על שם המשפחה שלי מעולם, רגלנו לא דחה שם, אבל הכסף שלנו נכנס יפה יפה.
0: אז תעשה מה שאני עושה, אני עושה מנוי ואני מקפיא אותו מיד, ואז אני יודע שיש לי מנוי אבל. אז אתה מקפיא אותו, אבל יש לך מנוי, אתה מבין?
1: זה גם נראה לי למדת מאמא שלי, שמה בפריזר, היא מקפיאה
0: יפה. בפריזה.
1: היא מקפיאה בפריזה, ואז אפשר אחר כך להוציא את זה כמו חדש. זה כמו חדש, רק לא טעים.
0: אז לא חסר לנו היום בעידן הזה התמכרויות מכל סוג שהוא.
1: נכון.
0: החל ממזון וגם... יש מבחר, פעם לא היה בגילה, אני זוכר.
1: אני זוכר. אני
0: זוכר, אנחנו בגילנו לא היה מבחר.
1: אני מתחיל לחשוב שאסי התחיל להתמכר לפיצות. הוא מכור לבורקסים.
0: וואה, לא טוב.
1: כן, הוא כבר תוקע בורקסים. כשאני לוקח אותו על אופניים לגן בבוקר, הוא רואה את המאפייה, הוא עושה לה... בוקר טוב, בורקס.
0: לא מאמין לך. לא, זה בין העשרה מזונות.
1: ובחזור אומר לה ביי ביי, בורקס.
0: בין העשרה מזונות הכי לא מומלצים. נמצא, יש לו מקום של כבוד לבורקס.
1: אתה יודע, איזה קיבה יש בגילאים האלה, אפשר להקל הכל.
0: אני אומר...
1: אנחנו קשה לנו לתקוע הרבה כאלה, אבל לא, מה זה שטויות, קטן עליו.
0: אני אומר, בוא נירגע עם שאלת הלאונג' שלנו.
1: לאונג'.
0: מה אתה אומר?
1: יאללה, קדימה. יאללה, תוריד את השמש, עכשיו שקיעה.
0: תביא איזה בורקס, מאירה.
1: שעת הלאונג'.